0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستم. در برنامه امروز من تصمیم گرفتم که به مناسبت 26مین سالگرد فوت نابهنگام استاد هوشنگ گوشگری، داستان نویس و پژوهشگر ادبی برجسته ایرانی، یک مطلبی رو با شما دوستان گرامی در میان بگذارم. گلشیری در 16 خرداد بود دقیقاً، یعنی فردا میشه دقیقاً سالگرد هوشنگ خان. 16 خرداد 1379 بود که ما شاهد از دست دادن این نویسنده ارزنده و برجسته و تاثیرگذار ایرانی بودیم. من خوب به خاطر دارم که در واقع وقتی که گلشیری فوت کرد، که البته مدتی قبلش شاملو فوت کرده بود، بله مدتی بعد شاملو فوت کرد، اون سال سال در واقع از بین رفتن یک سری از نخبگان ادبی ایران بود. حالا امروزه شرایط به گونه ای شده که نمی شود از این نویسندگان در واقع خیلی راحت دفاع کرد، اونم به خاطر دیدگاه های سیاسی که اینها داشتن. البته امروز توضیح خواهم داد که برخی از این ذهنیت هایی که امروزه در میان نسل به خصوص جدید ایرانی شکل گرفته خیلی دقیق نیستن. برخیش چرا؟ آن چیزی که ما مثلا صحبت می کنیم از نسل 57، خب برخیش درسته، ولی مشکل این استش که یک گونه‌ای کلگرایی هست نهفته است و در واقع همه رو در واقع در یک چارچوب کلی قرار میدن. به جزئیات توجه ندارن، به جزئیات کارهای افراد، بسیاری از افراد. ضمن این که صرف نظر از مسائل سیاسی اجتماعی، ما اینجا با هنر و در واقع خلاقیت این ادیبان و هنرمندان هم سر و کار داریم. یعنی ما نمیتونیم افراد رو فرو بکاهیم، تقلیل بدیم به مسائل صرفا سیاسی. ضمن این که خود گلشیری، حالا توضیح خواهم داد، درسته یک رویکرد ضد پهلوی داشت، هیچگاه از میان نرفت، اما معتدل بود. او از اونهایی نبودش که به محض اینکه فتنه 57 به وقوع پیوست تمام در واقع انرژیش رو، تمام در واقع خواسته ها و آمالهاش رو تمام شده بدونه و فکر کنه که به یک آرمان شهر در واقع ایرانی اسلامی با دست پیدا کردیم. او از همون ابتدا هشدار داد که شرایط جدید شرایط مطلوبی نخواهد بود، به خصوص در داستان واقعا بی نظیر فتحنامه مغان، داستان کوتاه محسوب میشه، یکی از داستانهای کوتاهی هستش که همون سال 58-9 آن را گلشیری نگاشت و البته به صورت محدود اول پخش شد، به صورت شفاهی خوانده میشد، بعد با یکی دو سال فاصله در یکی از این مجموعه داستانها همراه با کارهای دیگر به چاپ رسید و اونجا میاد در واقع یک سری بهانه میکنه، یک مشروب فروشی رو، پیاله فروشی رو، که در راستای انقلاب چگونه حزب اللهیان میریزن خراب میکنن و چگونه اون بساط عیش و نوش و شادی و طرب از همون ابتدای انقلاب توسط فتنه‌گران 57 در واقع از میان بساطش جمع میشه، از میان برده میشه و بسیاری از روشنفکران چگونه همسویی ایدئولوژیک پیدا کردن با این اعمال وحشیانه، اعمال وحشیانه این حزب اللهی ها و در واقع پاسداران و کارگزاران سیستم مرگ محور و آناتوسی ولایت فقیه، همون حزب اللهی ها که از همون موقع ندای حزب فقط حزب الله رو سر میدادن. اینو در داستانش در همون اوایل انقلاب به خوبی ترسیم کرده آقای گلشیری. این گونه نبودش که پس گلشیری مثلا مثل آقای دولت آبادی مثل مثلا جمال میرصادقی، مثل خیلی از همگنانش نویسنده های اون زمان، یا حتی مثل در واقع خیلی از شاعران و نویسندگان مثل اخوان و اینها به انقلاب به پیوند و تماما در واقع با یک روحیه هیجان انگیز، روحیه در واقع هیجانات و احساسات کنترل نشده بیاد همه امور رو توجیه بکنه. و از همون ابتدا فاصله شو با این انقلابیون داشت. خب به هر حال سابقه عضویت در حزب توده رو گلشیری در یک دوره‌ای داشت و در سال 40 هم به زندان رفته بود، ولی بعدش اصولا بیشتر زندگیش با ادبیات در واقع گذشت، به تدریس و به ادبیات و به هنر گذشت، به پژوهش ادبی گذشت. او اتفاقا بسیار گرایش به میراث باستانی هم داشت، به شاهنامه داشت، در برخی از کارهاش انعکاس داده، همچنان که به برخی از شیوه های روایی اسلامی هم البته گرایش داشت، اسلامی به لحاظ محتوایی نه، شیوه های روایی آنچنان که مثلا در قرآن اومده، در احادیث اومده، از خیلی از اونها هم وام میگیره یا از نقالی، اینا رو استفاده کرد از در بسیاری از کارهاش، حالا بهش اشاره خواهم کرد. ولی از لحاظ محتوایی اتفاقا بخش زیادی از نوشته های او، داستان های او، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، یک نوع دیمیستیفیکیشن بود، اسطوره زدایی بود، یک گونه‌ای در واقع تقدس زدایی از متون مذهبی حتی بود، یه گونه ای در واقع نقد خرافه های مذهبی و ایرانی بود. خیلی جالبه، اون منظورم این استش که گلشیری را نمیتوانیم فرو بکاهیم به مسائل سیاسی، که تازه نظر سیاسی هم او فردی تندرو و در واقع بنیادگرا نبود، یک چپ کلاسیک ارتودکس نبود، یک چپ معتدلی بود که در عین حال به لحاظ ادبی بسیار بسیار فاصله داشت از آن چیزی که ما تحت عنوان مکتب رئالیسم سوسیالیسم به اصطلاح ازش نام میبریم، بسیار از اون فاصله داشت. او در واقع دنبال یک نوع ادبیات بود، یک نوع تکنیک های متنوع روایی و زبانی بود، در این حال که به یک سری از مضامین خیلی بها میداد، خیلی از مضامینی که در واقع پرداختن به اونها در یک زمانی بسیار خرق عادت بود، مثلا توجه به بحران‌های جنسیتی و بحران‌های هویتی مرتبط با روشنفکران. اینا رو خیلی در ابتدای کلام گفتم که کمی از اون ذهنیتی که برخی دوستان دارن، دوستان بیشتر نسل جدید دارن در مورد افرادی مثل گلشیری، کمی تلنگری زده باشم که ما به راحتی نمیتوانیم افراد رو در یک کاتگوری، در یک در واقع قالب‌های مشخصی ما محدود بکنیم. خب من با اجازه شما مطالب امروزمو مدتی قبل از شروع برنامه به صورت در واقع نوشتاری تنظیم کردم، برای اینکه بتونه حرفام انسجام بیشتری داشته باشه و در تا اندازه‌ای در شأن اعتبار نویسنده بزرگی مثل هوشنگ گلشیری باشه. من از رو میخونم، البته سعی میکنم خیلی کتابی نخونم این مطلبم و خیلی سریع نوشتم، یعنی دو سه ساعت قبلش شروع کردم به نوشتن نکاتی رو که به مد نظرم بود، سعی میکنم یه انسجامی بدم. اینو صرفا از این جهت میگم که کمی دوستان این قضیه رو مورد توجه قرار بدن که این از اون متن دارم میخونم. خب نکته اولی که من حالا به صورت نکات مشخصی ویژگی های کار گلشیری رو چیز کردم، تنظیم کردم، اولین ویژگی های مهم کارهای گلشیری. گلشیری در زمره نخستین افرادی بود که به ادبیات ذهنی توجه دقیق و حرفه‌ای کرد، البته بعد از صادق هدایت که با اثر مهمی مثل بوفه کور میتونم بگم پایه‌گذار ادبیات ذهنی در ایران هست، ادبیاتی که از اون رئالیسم متداول فاصله میگیره و در واقع به ذهن و روان ذهن و روان در واقع شخصیت ها توجه نشان میدهد و استفاده اما آن چیزی که گلشیری رو برجسته میکنه استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن هست، stream of consciousness، که از این تکنیک در بسیاری از کارهایش از جمله شازده احتجاب که اثر معروفی شد در زمان خودش و فیلمی هم از اون ساخته شد به کارگردانی بهمن فرمان آرا، استفاده بهینه ای کرد بعد از این تکنیک جریان سیال ذهن. قبل از گلشیری البته در این زمینه شاید بشه گفت صادق چوبک در کاری مثل سنگ صبور پیش قدم بود، اما کار حالا در تفاوت میان صادق چوبک با در کاری مثل سنگ صبور با گلشیری در کاری مثل شازده احتجاب باید این رو مد نظر قرار بدیم که کار صادق چوبک بیشتر در حیطه تکگویی درونی interior monologue قرار میگیره، چون اونجا در سنگ صبور اگه دوستان حالا بتونن بهش مراجعه کنن اونهایی که نخوندن، راویان متعددی داره، از زبان اول شخص خیلیاش گفته میشه و زبانی که استفاده میشه زبان خیلی پیچیده ای نیست، زبان ساده عموما، البته متنوع هست، تنوع شخصیت ها توش هست، اما خیلی اون حالت چیز رو نداره، خیلی اون حالت به اصطلاح مثل جریان سیال ذهن رو نداره، تکویه درونیه، خیلی ویرایش شده افراد حرف میزنن. این نکته مهمه. ببینید در جریان سیال ذهن، ضمن اینکه ما ذهن و ضمیر شخصیت ها رو، افرادی که در واقع در داستان قرار دارن رو مورد واکاوی قرار میدیم، یعنی نویسنده میاد ذهن و ضمیر افراد و شخصیت ها رو مورد واکاوی قرار میده و در واقع ضمن اینکه در واقع میاد یک وقایع رو در هم میامیزه، وقایع مختلف رو، و شاهد پرش های ناگهانی از موضوعی به موضوع دیگر هستیم که قضیه رو پیچیده میکنه و شاهد همخوانی ذهن ها و تداعی معانی هستیم میان اندیشه ها و تصویر ها و پس و پیش شدن زمان روایت رو شاهد هستیم و خیلی مواقع میاییم در واقع حتی در شیوه نگارش نقطه گذاری رو حذف میکنن تا تخیلات بریزه بیرون، شروع به در واقع بیان بکنه به راحتی. در این شیوه سیال ذهن ما احساسهای پراکنده و ویرایش نشده ای داریم که در ذهن آدمی میگذره، یعنی اون چیزی که جریان سیال ذهن رو متفاوت میکنه از اون تکوی درونی، این احساسهای پراکنده و ذهنیات ویرایش نشده است. پیش از اون که ذهن اونها رو به صورت گفتاری منسجم و منطقی در بیاد، معمولا نویسنده میاد از زبان شخصیت‌های داستان یک مسائل رو بیان میکنه، البته به گونه تنظیم میشه بستگی به مهارت نویسنده و بستگی به چارچوب متن که برای خواننده تا اندازه قابل درک باشه. اما خب تو شیوه تکگوی درونی مقدار خب ساده تر بیان میشه، اون مسائلی که از زبان شخصیت ها بیان میشه در واقع خیلی مسائلی مقدار منسجم تر هست و یه مقدار منطقی تر هستش اون گفتاری که بیان میشه در تکگوی درونی. اینجا در جریان سیال ذهن قضیه های یه مقدار پیچیده تر میشه، نامنسجم تر میشه و بعضی وقتا دیگه انقدر پیچیده میشه که به صورت حتی ممکنه حروف در بیاد، مثلا به صورت حرف باشه دیگه، به صورت واژه های مفهومدار بیان نشه، مثلا کاراکترهای خیلی وقتا کاراکترهای دیوانه رو مثلا خیلی از نویسنده‌ها میان ترسیم میکنن. حالا ما پس در کاری مثل شازده احتجاب که یکی از آثار مهم تاریخ ادبیات داستانی ایران هست، فراتر از این که حالا به زوال دوره قاجار پرداخته شده با استفاده از کاراکترهای مختلفی که در اونجا هست، از خود شازده احتجاب که آخرین بازمانده اون ساختار قاجار هست در داستان، و پدر بزرگش که هر کدوم در واقع یه سری از اعمال اونها رو در داستان، عملکردهای اونها رو، رفتار و گفتار اونها رو در واقع به گونه خیلی هنرمندانه بیان میشه، در اونجا این قضیه رو شاهد هستیم دیگه، این ادبیات ذهنی رو به عینه ما شاهد هستیم. در شازده احتجاب این تکنیک جریان سیال ذهن به خوبی ما میبینیم، یعنی وقایع رو میبینیم که وقایع مختلف در زمانهای مختلف اینها در هم میآمیزد در شازده احتجاب، کاملا یک بعد روانشناختی داره، میاد در واقع در ذهن و ضمیر شازده نویسنده قشنگ حلول میکنه و کلا کاراکتر او رو مورد ارزیابی قرار میده. اون خشونتی که در قاجار وجود داشته و در شخصیتی مثل شازده و مهمتر از اون در پدر و پدر بزرگش بوده، اینها رو به عینه بیان میکنه و دائما ما شکست زمانی رو، رفتن از یه زمانی به زمانی دیگه و از یک موضوع به موضوع دیگر رو در این داستان نچندان بلند شاهد هستیم که کار واقعا سختیه و میشه گفتش که اولین کار جدی هستش که در تاریخ ادبیات داستانی ایران به این شکل نوشته شده. ما مثلا بوفکور رو خب دیدیم، شاهد بودیم، یک روان داستان هست به قول آقای هماین کاتریزیان که در مورد کار هدایت میگه، اما یا سه قطر خون و اینا شاهد هستیم، اما اینها یه مقدار ساده تر هست. نوع بیانی داستانیش، نوع در واقع پرداخت کار یه مقداری در واقع ابتدایی تر از شازده احتجاب. شازده احتجاب فرم تکامل یافته اونهاست و البته بسیار وام گرفته، ضمن اینکه این تکنیک جریان سیال ذهن رو از یک اثر بسیار مهم غربی اینجا الگو برداری شده. شیوه جریان سیال ذهن، تکنیکش، کاری مثل خشم و هیاهو فاکنر که مدتی پیش توسط آقای بهمن شعله‌ور اون زمان ترجمه شده بود و گلشیری اون رو مد نظر داشت، ولی از میان کارهای ایرانی بوفکور هم قطعا مورد توجه گلشیری بود، اما خب فرم تکامل یافتش هست. ما الان مثلا شخصیت هایی مثل اونجا رابطه مرد با دو تا زن رو در بوفکور شاهد بودیم دیگه، زن اسیری و لکاته. در اینجا هم مثلا فخر و نسا و فخری ادامه دهنده زن در واقع اسیری و لکاته هستن دیگه. فخر و نسا همون اسیری است و فخری همون لکات است. یعنی اینا رو ما بینه میبینیم و کلا فرم تکامل یافته است. خب اینو خواستم بگم یکی از پس اعتبار یکی از در واقع بخشای مهم کار گلشیری در تاریخ ادبیات داستانی در میشه گفتش که ایجاد یک ادبیات ذهنی درخشان با استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن است که البته ادامه پیدا میکنه بعدها در کارهای دیگرش هم. یه نمونه کار دیگرش کریستیانو کیت هست که اون هم یکی از هنجارشکن‌ترین کارهای ادبیات داستانی معاصر هست. موضوع بسیار متفاوتی داره، در 7 بخش تنظیم شده و هر کدوم هم میشه گفتش که به صورت هر بخشی به صورت یک بخش میشه گفت مستقل میشه بهش نگریست، انگار که 7 یا 8 داستان کوتاه به هم پیوسته است، اما در واقع برآمده برایندی از زندگی، بخشی از زندگی شخصی گلشیری هم هست. گلشیری دوره با یک زنی آمریکایی به نام باربرا وارد رابطه شد در اصفهان که یه زن ظریفی بودش، برای ظریف‌اندامی بودش که با همسرش مدتی اومده بود به اصفهان که بعد گلشیری به گونه با باربرا وارد رابطه میشه و مدتی هم با باربرا زندگی میکرد. حالا بعد جدا میشه از شوهرش باربرا و این باربرا خب یک کاراکتر خب جالبی بود. بعدها گلشیری خب در محافل برای دوستا تعریف کرده، خیلی ها بخشیش رو بازگو کردن. باربرا مثلا به ادبیات انگلیسی هم تسلط نسبتا خوبی داشت و حتی اولین ارتباط گلشیری با خانم باربرا در اصفهان سر خواندن یولیسس جیمز جویس بود، چون حالا گلشیری یه مقداری حالا زبانش بد نبود ولی خیلی خوبم نبود، به هر حال در محیط زندگی نکرده بود. اما تعریف میکنه آقای مجید نفیسی هم شاهد هستن دیگه، الان میتونن گواهی بدن، ایشون تعریف کردن که گلشیری خودش گفته که برای اولین بار 3 روز کامل رو در واقع با باربرا تو اتاق به یکی از اتاقهای خانه پدریش گذروندن و دائما داشتن کل یولیسس جیمز جویس رو با هم خوندن. خیلی جالبه دیگه. بعد بر اساس این بخشی از زندگی گلشیری خودش اومد یک داستانی به نام کریستیانو کید رو چیز کرد، تألیف کرد، تصنیف کرد. کریستیان در واقع نام اون خانم هست و کیدم همسرش بود. حالا این به هر حال اینو اشاره کردم و در داستان خب با یه شخصیت دیگه ای هم به نام سعید ما سر و کار داریم که سعید واسطه آشنایی راوی هستش با کریستیان. خب اینو اشاره کردم که بگم این داستان هم به گونه ای با ترکیبی از تکوی درونی و جریان سیال ذهن است. این قضیه ادامه پیدا کرد در کارهای گلشیری. پس اهمیت گلشیری و بخش عمدهش رو گفتم به خاطر این استش که یکی از مؤسسین جدی ادبیات ذهنی و در واقع یکی از مؤسسین استفاده از جریان از تکنیک جریان سیال ذهن در ایران هستش. خب یه جنبه دیگرش در ادامه قضیه قبلی بگم، توجه به شیوه های روایت متنوع در داستان نویسی است. از شیوه های بسیار کلاسیک، ببینید گلشیری خب داستان کوتاه هم زیاد نوشت. داستان کوتاه حتی میتونم بگم که از یک جهاتی میشه گفتش که داستان کوتاه های گلشیری که در از مجموعه داستان مثل همیشه در دهه 40 آغاز شد و همین گونه ادامه پیدا کرد در یک مجموعه مثل نمازخانه کوچک من و در خیلی کارهای دیگه، این به اصطلاح کارهاشو ادامه داد، داستان کوتاهاش هم ادامه داد. به گونه ای میشه گفتش که داستان کوتاهش حتی اعتبارش به لحاظ منطق روایی، به لحاظ تنوع کاری و به لحاظ داشتن نکات بدیع شاید اهمیتش از خیلی جهات بیشتر از رمان‌هاش باشه. رمان‌های خوبی هم نوشته گلشیری، اما خب ممکنه برخی سلیقه ها رو اقنا نکنه، برخی از رمان‌ها رو، برخی از رمان‌های او، مثلا همین کریستیانو کید ممکنه خیلی ها به دلایلی خوششون نیاد از این کار، یا در واقع همین حالا شازده چجاب و خیلی ها خوششون اومده دیگه، ولی از لحاظ سیاسی ممکنه بعضی خوششون نیاد، شاید اون جذابیت کافی رو خیلی از داستانهای گلشیری نداشته باشه، با اینکه برخی کارهاش ممکنه بیش از اندازه تکنیک زده به نظر برسه. مثلا فرض بکنین کاری مثل بره گم شده رایی و خیلی کارهای دیگرش، اما داستان کوتاهاش خوب نکات بدی داره. اما آن چیزی که مهم هستش این هستش که گلشیری به روایت های به در واقع میشه گفتش که در کارهای مختلفی که انجام داد، چه داستان کوتاه چه رمان، از شیوه های متنوعی در روایت پردازی استفاده کرد. خیلی متنوع هست شیوه روایت پردازی گلشیری، خیلی خاصه در تاریخ ادبیات ایران. مثلا فرض کنین که در داستان مثل معصوم دوم، داستان کوتاهی مشهورش، اومده از چارچوب تعزیه و مقتل خانی استفاده کرده، شیوه‌های خیلی کلاسیک ایرانی، ایرانی اسلامی. یا در کاری مثل معصوم پنجم از سنت کتابت و زبان دبیران کهن استفاده کرده. در کاری مثل زالنامه اومده باز از فرم نقالی استفاده کرده و از همین شیوه‌های ادبیات ذهنی مدرن در برخی کارهای دیگه مثل همین کریستیانیتی و شازده حجاب که ذکر کردم استفاده کرده. و اینا نشون میده که خیلی دنبال تجربه اندوزی در شیوه های روایی مختلف بوده. اینم جز ویژگی های خاص گلشیری هست. بعد خدمتتون عرض بکنم که در مورد داستان کوتاهش همین توضیح رو بدم که دوستانی که میخوان در واقع با گزیده خوبی از داستان کوتاه‌های گلشیری آشنا بشن، حتما به کتاب نیمه تاریک ماه که سالها پیش توسط انتشارات نیلوفر منتشر شد در ایران، اما خب قبلش فکر کنم در سوئد، فکر می‌کنم قبلش منتشر شده بود اون کارا، چون بخش زیادی از کارهای گلشیری اصلا بعد از انقلاب اجازه انتشار پیدا نکرد، او خودش یکی از قربانیان سانسور بود. ولی این نیمه تاریک ماه رو به هر حال فکر کنم کتاب الکترونیکیش هم در دسترس باشه، به خوبی میتونن دوستان مراجعه کنن و اونجا میتونن به موضوعات متنوعی که در داستان کوتاهاش به خصوص به چشم میخوره به خوبی با اون آشنا بشن. گلشیری یک تناسب خیلی متعادلی ایجاد میکرد در داستاناش بین فرم و مضمون. اصولا ببینید، چون ما در تاریخ داستان نویسیمون تا امتاب امروز ما افراد زیادی داریم که در دو سر طیفن، یک سری بسیار فرم بازن، بسیار دنبال بازی های روایی و زبانی صرفن که اصلا دیگه مضمون رو فراموش میکنن، از این دسته زیادن، مثل آقای براهنی و شاگرداش از یک دوره به بعد، براهنی اول متقدم نه، براهنی که مثل آزاده خانم و نویسندش رو نوشت و اینها، یا بعضی ها که مثلا به شیوه های پست مدرنیستی مثلا می نوشتن در داخل ایران خیلی باب شد، حالا دلایلش زیاده، از جمله برای دور زدن سانسور. مثلا یک کاری منتشر شده بود مثل به نام من ببر نیستم، آقای محمدرضا صفدری، یا تا اندازه آقای نجدی و اینها. اینا خیلی بیشتر دنبال زبان بازی و تکنیک های روایی هستند تا اینکه دنبال مضمون و محتوا اینها باشن. روی این حساب هستش که این دسته خب یک دسته هست، یه دسته دیگه هم در نقطه مقابلشون که تکنیک در کارشون به چش نمیخوره، نه بازی های زبانی خاصی دارن، نه رو زبان خیلی تکیه میکنن، نه رو شیوه روایت، بلکه صرفا محتواگران. نمونه بارزش خیلی از این اهالی وابسته به رئالیسم سوسیالیستی هست در ایران، مثلا آقای تونی کابونی و اینها بودن تیپی، یا حتی اونایی که کارهای رئالیستی انجام میدن، مثلا مثل فرض کنین خانم زویا پیرزاد، نمیدونم خانم فتانه آیسه جواد، این کارهایی که در اومد در ایران، چراغ‌ها رو خاموش میکنم، یا در واقع کار خانم هاشم جوادی، بامداد خمار و اینا، اینها صرفا اینا تکنیک باز نیستن، اینا صرفا محتواگران. کارشون به لحاظ حالا اگر جذابیتی در این کارها باشه یا اعتباری برای برخی از این کارها بتونیم قائل بشیم، حتی مثلا کارهای بخشی از کارهای آقای دولت آبادی، اینها بیشتر به خاطر مزامینش هست، ولی اینا تکنیک باز نیستن. گلشیری جز افرادی بودش که ضمن اینکه بسیار به فرم و به تکنیک اهمیت میداد و استاد این کار بود، انواع تکنیک ها رو مد نظر قرار میداد، اما به مضمونم بسیار توجه داشت و مزامین خیلی متنوعی داره، از مسائل سیاسی اجتماعی هم حتی غافل نبود، چون خیلی از این فرم بازا و زبان بازا اصلا برای دور زدن مسائل سیاسی اجتماعی هستش که سراغ این فرم و این بازی های زبان روایی و زبانی میرن. مثلا فرض بکنی، اما خب گلشیری به زمان به هر دوتا توجه داشت، یعنی یک تعادلی بین فرم و ساختار به قول خودش و مزامین ایجاد میکرد. خیلی از کاراش هم ما ملاحظه میکنیم که ضمن اینکه از تکنیک بالایی برخورداره، بسیار هم در واقع مزامین جالبی داره، مثل شاه سیاه‌پوشان، مزامین سیاسی اجتماعی جدی رو در بر داره، مثل شاه سیاه‌پوشان که میدونیم در ایران هنوز هم رسما منتشر نشد، در سوئد چاپ شد، فتنامه مغان که ذکر کردم، بر ما چه رفته است باربد و مردی با کروات سرخ که داستان کوتاه، اینا در واقع داره مزامین سیاسی اجتماعی هم هست، ضمن اینکه به لحاظ معماری ساخت و به لحاظ فرم کارهای خوبی هستند. از این نظر گفتم خب با امثال گلشیری بودش که استبداد دانای کل شکسته شد. در ادامه این صحبت‌های مختلفی که کردم، با امثال گلشیری بودش که ما توانستیم استبداد دانای کل رو بشکنیم، و با آثار او بود که ظرافت‌های تکنیکی مربوط به زاویه دید در ادبیات داستانی ما مطرح شد. با گلشیری بودش که ما متوجه شدیم و پی بردیم که منظر ما به جهان داستان فقط زاویه‌ای برای تماشا کردن نیست، بلکه ماهیت آن را هم تعیین می‌کند. در عین حال واقعیت به حقیقت مطلقی هم در جهان وجود ندارد، یعنی با گلشیری با برخی داستاناش اینو نشون داد، یعنی با استفاده از اون رویکرد منظر محوری پرسپکتیویسم، اومد در واقع واقعیت و حقیقت مطلق رو زیر سوال برد و مسئله شک و عدم قطعیت رو از همون ابتدا در برخی از داستان‌های کوتاهش مطرح کرد. این خیلی نکته مهمیه. در همین یکی از اولین داستان‌های گلشیری که در مجموعه مثل همیشه منتشر شده، یه داستانی است به نام شب شک که در واقع اونجا میاد با استفاده از نظرگاه آدم‌هایی که درباره یک واقعه حرف می‌زنن، نشون میده که از هر منظری واقعیت شکلی مجزا دارد و به قطعیت نمیرسد. در این حال این هم باید توجه داشته باشیم که گلشیری در استفاده از زاویه های دید کمتر به کار برده شده در ادبیات داستانی، فردی واقعا کم نظیر بود در تاریخ ادبیات معاصر ما. در این زمینه میتوانیم به داستان های خانه روشنان، یا خانه روشنان درست‌تر بگم، فتنامه مغان و شرحی بر قصیده جمیله اشاره بکنیم که نویسنده در پرداخت داستانیش از زاویه دید مهجور اول شخص جمع یعنی ما استفاده کرد. این خیلی جالبه. حالا فتنامه مغان رو دوستان توصیه میکنم حتما سرچ بکنین، با صدای خود گلشیری هم نسخه از اون در دسترس هست، در یوتیوب هم میشه پیدا کرد. جالبه دیگه، با ضمیر زاویه دید اول شخص جمع در واقع این داستان روایت میشه. اینم خودش نوع نوآوری بوده. او با وجود توجه به فرم و رویکرد ظاهرا فرمالیستیش، خب اینو البته قبلا اشاره کردم، به انعکاس مسائل سیاسی اجتماعی در کارهاش اهمیت میداد. نمونه‌هاش هم ذکر کردم. خب اینم اینجا باز اشاره کردم که گلشیری در پرداخت داستان‌های کوتاه میشه گفت در مجموع موفق‌تر بود و مسائل متنوع‌تر و حرفه‌ای‌تری رو مطرح کرد. در ادامه در این زمین در زمینه داستان کوتاه در ادامه بهرام صادقی و ساعدی میتونیم بگیم، قرارش میتونیم بدیم. اتفاقا داستان‌های اولیه گلشیری بسیار تحت تاثیر بهرام صادقی بود، به خصوص اینکه بهرام صادقی به خصوص در اون مجموعه داستان‌های سنگر و قمقمه‌های خالی اگه دوستان دقت بکنن، بخش زیادی از آدم‌هایی رو که اونجا در داستان‌هاش اومده مثلا تیپ‌های مثل کارمند و معلم و اینها هستش. حالا بعضن از کارگرا هم استفاده می‌کنه در فضای داستانیش بهرام صادقی. گلشیری به خصوص در به اصطلاح خلق داستان‌های از خودش که به کارمندا توجه داره، به معلما توجه داره، به تا اندازه‌ای به برخی از روشنفکرا، در داستان کوتاهش بسیار وامدار بهرام صادقی است و خود او هم اتفاقا به این قضیه اذعان داشت. در مجلس ختم بهرام صادقی به این قضیه به خصوص اشاره کرد. این نکته مهمی است و کلا گلشیری داستان کوتاهش رو میتونیم جز بهترین داستان‌های کوتاه تاریخ معاصرمون قلمداد کنیم. بعد از هدایت و بهرام صادقی و غلام حسین ساعدی، اینا داستان کوتاه‌های خیلی خوبی دارن به هر حال، ولی گلشیری به یک مفهومی از نظر تکنیکی هم خب از اینا جلو زده دیگه، چون واقعا فرد پژوهشگری بود گلشیری. عجیب، فرد بسیار باسوادی بود. من چندین دفعه که ایشون رو من دیدم واقعا حیرت کردم از این همه دانش، از این همه فهم دقیقی که از مسائل داره. واقعا یک کتابخونه حرفه‌ای بود. یکی از منابع درآمدیش در زمانی که دیگه از دانشگاه اخراج شده بود، زمانی در دانشگاه هنرهای دراماتیک درس میداد به دعوت استاد بهرام بیضایی از قبل از انقلاب، و عملا غیر از اون کلاس‌های خصوصی آموزش داستان نویسی و نقد ادبی که حالا در برخی محافل برگزار میشد، یکی از منابع درآمدیش ویراستاری کتاب‌های مختلف بود. و چون میگم کتاب باز بود، کتاب‌های مختلفی میخوند و من یادم هستش که از ایشون در رابطه با، یعنی بحث شد، من خب قبل از اینکه وارد رشته جامعه شناسی بشم به هر حال علاقه من بودم مثلا به تئوری‌های جامعه شناسی مثل دورکیم و پارسونز و اینا، و وسط بحثم به مثالی زدم و دیدم چقدر گلشیری مسلط به مباحث. خیلی واقعا یه آدمی بودش که خیلی آدمی بود واقعا درس خونده، کتاب خونده، خب به متون کلاسیک ادبی ایران هم که بسیار مسلط بود، به تاریخ بیهقی، به شاهنامه، و واقعا خود در کاراش هم بسیار وام گرفت در برخی کارهاش. آدمی واقعا درجه یکی بود از اون نظر. داستان کوتاهش به هر حال داستان‌های کوتاه درخشانی هست. گلشیری مانند ژان پل سارتر تنها راه تشخیص این نکته، اما نکته مهمی در مورد رابطه تکنیک و مضمون در کارهای نویسنده، در کارهای گلشیری، این دیدگاه گلشیری رو عینا نقد می‌کنم. از نظر گلشیری جایی گفته بود که من ایدم به ژان پل سارتر نزدیکه که تنها راه تشخیص جهانبینی افراد رو در تکنیک‌های روایی اون می‌دونم. در مورد داستان نویسا به خصوص اینو معتقد بود که با آن تکنیک به نوعی جهانبینی دست می‌یابد و یا از گذر آن جهانبینی خود را القا می‌کند. بهره‌جویی از امکانات گفتاری در نوشتار از دیدگاه او به شرط عدم افراط پذیرفتنی است. گلشیری زبان رو وسیله کشف و انتقال مفاهیم، کاربرد ساختارهای متداول در متون کهن و زبان کوچه بازار و همچنین ابزار صورتبندی مفاهیم پنهان می‌دانست. گلشیری البته اعتقاد داشتش که زبان حکم نیست، ولی جزء ضروری ساختار داستانه. گلشیری در تاکید بر ساختار داستان میگه که وقتی یه داستان از ساخت برخوردار نباشد و پریشان باشد، نمیتواند آن تجربه رو به زمان ما منتقل کند. ساخت هم از نظر گلشیری فقط فرم نیست، داستان باید دارای معماری باشد. این بحث معماری خیلی بحث مهمیه، استراکچر. وقتی میگیم داستان باید استراکچر، استرکتور به قول فرانسوی باید به جا باشه، باید معماری داشته باشه. مسئله فقط بحث زبان هم نیست، مسئله آدم ها و تناسب بین فکر و زبانی است که نویسنده اونها رو انتخاب میکنه در پردازش شخصیت ها. خیلی مهمه تناسب بین فکر و تفکر شخصیت ها و زبانی که به کار میبرن، خودش جزء معماری کاره، جزء ساخت کاره. چون برخی ها وقتی صحبت از ساختار میکنن در داستان نویسی، فقط مسائل تقلیل میدن به مسائل بازی های زبانی و یه سری هذیان هایی که از زبان یک شخصیت مثلا صادر میشه، یا یک سری در واقع به قول معروف آکروبات بازی هایی که حالا خیلی هم سخت نیست، یه نفر با یه ذره پس و پیش کردن جملات میتونه به یه بازی های خاصی دست پیدا کنه، بازی های زبانی. ولی از نظر گلشیری وقتی ما میگیم ساختار مهمه، فرم مهمه، مسئله کلا معماری کار هست که کار بسیار سختی است. به همین علت یک داستان نویس حرفه‌ای، به خصوص داستان نویسی که به ذهنیات توجه بکنه، به معماری کار توجه بکنه، به ذهنیت شخصیت ها و تناسب بین تفکر شخصیت ها با زبانی که کار میبره، به لحنی که به کار میبره، به اینها توجه بکنه، واقعا یک کار بسیار منطقی است. و این در جامعه ما خوب جا نیفتاده. همه مثلا با ذهنیت شاعرانگی مسائل رو بحث میکنن، چون نمیگم خب شعر خوبم البته باید یک ساختار داشته باشه، نمیخوام بگم شعر مثلا تماما سرشار از احساسات و هیجانات صرفه، ولی خب در شعر به نسبت داستان قضیه خیلی ساده تره. بر همین هم هست شاعرها، یک شاعر پیور که واقعا با شهودش کار میکنه، ممکنه که یک فرد واقعا احساسی و هیجانی باشه، ولی یه داستان نویس حرفه‌ای بسیار باید منطقی باشه. این نکته خیلی مهمی هستش که ما باید توجه کنیم. باختین هم که مثلا تئوریزه کرده هم در مورد شعر و داستان، اینا رو تقریبا میگه دیگه، کار داستانه که کار به اصطلاح همراه با ریاضت. طرف وقتی میخواد شخصیت ها رو خلق کنه، شخصیت های متنوعی رو، و به خصوص زمانی که میخواد به قول خود باختین میخواد چند صدایی ایجاد کنه، یک نوع در واقع پولیفونی که ایجاد بکنه و که بر اساس اون مثلا شخصیت‌های داستان هر کدوم زبان و لحن خاص خودشون رو داشته باشن، خب این کار مستلزم یک در واقع ریاضت، یک نوع تفکر، یک نوع ذهنیت منطقی است. با ذهنیت مثلا شاعرانه صرف، ذهنیت اسطوره‌ای نمیشه داستان خلق کرد. و این آدمای مثل گلشیری آدمای منطقی بودن. خدمتتون عرض بکنم که حالا نثر گلشیری تا اندازه زیادی ساختار نثر کلاسیک رو داره، لحاظ ساختمان جمله همراه با جابجا نویسی و ایقاع. او ساختمان متداول جملات رو برهم میزنه در خیلی از نوشته هاش، فاعل رو با قید به آخر جمله انتقال میده، کلام رو میرخصاند و به آهنگ کلمات توجه زیادی نشان میده. حالا این نمونه رو میتونم مثال بزنم، سریع بخونم، از خانه روشنان، از خانه روشنان صفحه 111 میگوید که دیر وقت بود و تاریک بودیم ما. نمیگه ما تاریک بودیم، ببین میگه دیر وقت بود و تاریک بودیم ما، باریک نوری پایین پرده را روشن کرده بود، ندیده این ما. پرده حتی اگر هیچ نوری از چراغ‌ها نریزد و بیرون هم تاریک تاریک باشد، همین را میگوید. در تاریکی نمیبینیم ما که کی روشن است و کی تاریک تاریک. تاریک بوده است حتما، مثل ما ساکت و تاریک. سر جایمان بودیم و حتی پچپچه نمیکردیم. تاریک که باشد با پهلو دستی هامان حرفی نداریم که بزنیم. ببینین نثرش در خیلی مواقع آهنگین بود. البته گلشیری کاملا اون شاعرانگی رو یا اون بحث آهنگین بودن رو نثر کاملا در کاراش از بین نبرد. یعنی یک گسستی از اون سنت نثر آهنگین که در کار بسیاری از نویسنده های ما هست انجام نداد. این مقدار خب به نثر آهنگین اعتقاد داشتن، نه به اون فرمی که مثلا آقای گلستان مثلا در برخی داستاناش، در داستان کوتاهش خیلی به کار میبرد، حالت مسجع هم نثرش پیدا میکرد، خیلی دیگه گرته برداری از ادبیات کلاسیک بود و اینا، از سعدی و اینها، ولی به هر حال اینا به چشم میخوره در کارهای گلشیری. این شیبه گلشیری کلن به یک نوع شیوه خاص ایرانی در داستان نویسی باور داشت. در یکی از آخرین گفتگوهاش مصاحبه مجله دنا در سال 79 ابراز میکنه که من زمانی که در سوئیس بودم چیزی گفتم که اینجا میخواهم تکرار کنم. من فکر میکنم ما میتوانیم یک شیوه خاص ایرانی، یک شیوه خاص ایرانی در داستان نویسی به وجود بیاوریم. اگر رئالیسم جادویی شیوه خاص آمریکای لاتین باشد، ما هم میتوانیم شیوه خاص خودمان را داشته باشیم. مثلا برگرفته از قرآن، اوستا، بهارالانوار، تذکرت الاولیا، مثلا شیوه روایت حدیث در مورد امام جعفر صادق که میگوید فلان کس گفت که شنیدم از فلان کس که شنید از فلان کس. این شیوه یعنی تکه تکه گفتن و این تکه تکه ها را کنار را هم گذاشتن. این داستان ایرانی است که ریشه های آن در کتاب های کهن ماست، حتی به گونه ای در کارهایی که حالا بعضی ها میگن ریشش از هنده، مثل همین مثلا شیوهی که ما در کلیلو دمنه میبینیم، نمیدونم شیوهی که حتی در شهرزاد، حالا شرقی دیگه، یک شیوه شرقی ایرانی در اونجا میبینیم، شهرزاد قصه گو. و این کاریست که من تا زنده ام میخوام انجام بدم و اگر موفق شوم خواهم نوشت که دیگران باید چه کار کنند. این به هر حال به ایرانی بودن کار بسیار دلبسته بود گلشیری. البته این صحبتایی که نقل قول کردم، این اشتباه به ذهن خیلی متبادر نشه که آقای گلشیری مثلا خیلی در بند ادبیات کهن مذهبی بود. او شیوه های روایی مذهبی رو ازش وام میگیره، ولی به شدت در خیلی کاراش خیلی مشهوده، اصلا مذهبی نبود. هم در شازده احتجاب شما دقت کنید صحنه هایی که داره، یا همین کریستیانو کید که رابطه در واقع اینو نامشروع یک فرد مثلا نویسنده جوان رو با یک زنی به نام کریستیان رو که برگرفته از زندگی شخصی شو داره روایت میکنه، اصلا آدم مذهبی نبود، در نوشته هاش هم نبود و در خیلی از گفتگوهاش هم اینو ذکر کرده. اما از شیوه های روایی مذهبی، شیوه های به واقع روایی در داستان در ادبیات کهن ایرانی در خیلی از کارهاش در واقع به عین استفاده میکرد. خب نکته بعدی رو برسیم بعد. آها، یه نکته خیلی مهمی که در کارهای گلشیری وجود داره و این نکته رو البته کمتر گفته شده، استفاده از میتونیم بگیم شیوه نوشتاری اتوفیکشن هست، یعنی استفاده از بخشی از اتوبیوگرافی یعنی خود زندگی نامه نویسی در کارهای داستانی است. گلشیری در این شیوه البته متداولی هست، اتوفیکشن، یعنی بسیاری از نویسندگان در سطح دنیا از قرن 19 هم به بعد تا حتی امروز اومدن بخشهایی از تجربیات زیستی خودشون رو، بخشهایی از زندگی شخصیشون رو، ارتباطاتی که داشتن رو عیناً آوردن داستان کردن، یا حالا برخی اومدن با تخیل خودشون هم آمیخته کردن، اما خب بخش زیادیش بیس اصلیش از زندگی شخصیشون عیناً وام گرفته، بخش کوچیکیش با تخیل، برخی هم عیناً خاطراتشون رو آوردن به گونه‌ای داستانی کردن. از نمونه‌های خیلی بارز این اتوفیکشن ما میتونیم در کارهای مثل خانم مارگریت دوراس، در خیلی از کارهاش مثل عاشق مثال بذاریم، اون دیگه خیلی در واقع اومده بخشای زیادی از زندگیش رو، از شخصیت خودش رو آورده داستان کرده. حالا میگم حتما با تخیل هم آمیخته هست، تماما نمیشه گفت خاطره است، اما خیلی نزدیکه به بخشای از دوران زندگیش. اون اولین عشقش رو که در واقع خانم مارگریت دوراس در زمانی که در آسیا جنوب شرق

کارهای دیگه دی اچ لارنس رو میتونم مثال بزنم، مارسل پروس رو اصلا در جستجو زمان از دست رفته، بخش زیادش از خاطراتش وام گرفته شده مارسل پروس، نمیدونم جیمز جویس همچنین در چهره مرد هنرمند در جوانی، اصلا شخصیت استیون ددالوس رو خیلی هم میگن برگرفته از خود جویسه، یعنی اینها خیلی متداوله در دنیا. هنری میلر نویسنده مطرح آمریکایی در کتاب تروپیک آف کانسر، خب خیلی کاراش این گونه هست. حالا خود گلشیری، برگردیم به گلشیری و در ایران، گلشیری در برخی کاراش واقعا بخشای زیادی از تجربیات زیستی و زندگیش رو آورده. عیناً سه اثر رو میتونم به طور خاص اشاره بکنم که خیلی اهمیت داره، همین کریستیان کیت هست، اینو بارها اشاره کردم در این برنامه، برگرفته از رابطه کوتاه مدتی که با خانم باربارا داشته، و میتونم به برای گمشده رایی تا اندازه کمی، البته اون حالا اونقدر اهمیت نداره از نظر اتوبیوگرافی، ولی کارهای مهمتری که گلشیری در این زمینه داره در آینه های دردار هست، بعد از انقلاب نوشت، جریان خودش رو در این سفری که به پاریس داشت و در جستجوی یک عشقی قدیمی که متوجه میشه که اون عشقی که در واقع نویسنده در اون داستان بهش توجه داشت، صنم بانو، با اون رویکرد ذهنیش خیلی فاصله است، اون چیزی که در واقعیت هست این کاراکتر با اون چیزی که در ذهن خودش ساخته و خیلی تفاوت داره، بخش زیادیش برگرفته از زندگی خود گلشیری، آینه های دردار، و میتونم به چیزم اشاره بکنم، به جننامه، یکی از آخرین کارهای گلشیری که خیلی هم پیچیده است، یکی از هنجار شکنانه ترین کارهای داستان نویسه که برگرفته بود از تجربیات شخصی نویسنده است، نویسنده‌ای که در دوره‌ای که گلشیری در جننامه بخشی از زندگیش کودکی و نوجوانی ترسیم کرده، چون می‌دونیم که اینا زندگی کارگری داشتن، پدرش کارگر شرکت نفت بود، در آبادان مدتی زندگی می‌کردن، بعد وارد اصفهان میشن، بخشای عمده کودکی و نوجوانی گلشیری در آبادان گذشت، و بعد که وارد اصفهان میشن، اینجا نویسنده در جننامه توضیح میده که به یه صندوقخانه دست پیدا میکنه که سرشار از اوراد و کتابهای قدیمی بودش در مورد احضار روح، در مورد احضار جن، و خیلی جالبه، و این که نویسنده که اونجا اسمش هست حسین در داستان، که انگار خود هوشنگ در دوران کودکی و نوجوانی، که این گرایش داشته که به دعاهایی، به اورادی دست پیدا کنه که بتونه زمین رو از حالت کروی به همون حالت مسطح در واقع که قبلا در ذهنیت قدیمی ها بود، مثل هیئت بطلم یوسی، برگردونه به همون حالت قبلی، چون او برخلاف برادرش تو داستان به نام حسن هست که میخواد یک انقلابی به وجود بیاره در کل جهان و از جمله در ایران، و میخواد برگردونه فضا رو به عقب در شرایطی که دیگه جهان خیلی ساده تر بود و فضا طبیعی تر بود و حتی زمین حالت کروی نداشت در ذهن پیشینیان. این خیلی جالب هستش، این یک داستان در نوع خودش هنجار شکنه، هرچند که برخی معتقد هستن که گلشیری انقدر تو بحر این مسائل جن و روح و اینا رفته، انگار خودش هم مرعوب این فضاهای سنتی و عرفانی و این فضای افراطی طبیعتگرا شده، فضای در واقع اوراد و اینها. برخی اینجوری بحث کردن که حالا قابل بحثه که چرا آقای گلشیری در اواخر عمر به این سمت هم گرایش پیدا کرد، شاید این ویژگی خاص روشنفکران ایرانی باشه. حالا گلشیری به سری موضوعات توجه داشت در کارهاش، برخی از موضوعاتی که مورد توجه در اینم در ادامه اون بحث اتوفیکشن و اتوبیوگرافی اشاره بکنم که برخی از در ایران هم خیلی از نویسنده های ما از این شیوه استفاده کردن، از جمله خانم فیروز جزائری یا دوما که در فرانسه بخش عمدش رو زندگی کرد و به فرانسه هم مینوشت، ایشون هم خیلی استفاده کرد از اتوبیوگرافی در کارهای داستانی. خود ایرج پزشکسا، شما دایجان ناپلئون رو نمیتونین از بخشی از زندگی و خاطرات خود نویسنده آقای پزشکسا جدا کنین، خیلی مهمه. حتی برخی رمان‌های پرفروش بعد از انقلاب مثل چراغ‌ها رو من خاموش می‌کنم و بامداد خمار و خیلی کارهای دیگه، اینو خواستم اشاره بکنم که در ایران هم ما این قضیه رو داشتیم. خب برخی موضوعاتی که گلشیری توجه داشته بهش، اولا گلشیری در مجموع یک قشرهای محدودی رو، طبقات محدودی رو در

داستاناش آورده. بیشتر کارمند و معلم و نویسنده و روشنفکر بودن، اونایی که بیشتر میشناخته و بخشی از بر واقع وجود خودش بوده، کاراکتر خودش و کاراکتر دوستان و رفقاش بوده. اینا خیلی بیشتر در داستاناش آورده. به ندرت در برخی داستان کوتاهش به کارگرها هم پرداخته و حالا قشهای دیگه، ولی بیشتر توجه داشته به اینا. اما موضوعاتی که مورد بحثش بوده، مثلا میتونم به برخی اشاره کنم، به ریشیابی خشونت هست در فرهنگ و زندگی ما، مثل خود شازده احتجاب که خیلی روش فوکوس کرده، بحث منجی خواهی یا مسیانیزم تاریخی ما هست در کاری مثل معصوم پنجم یا با نام دیگر حدیث مرده بردار کردن آن سوار که خواهد آمد، درک در واقع اون مقابله فرهنگی میان انسان ایرانی و غربی و درونی ترین زوایای روحی او در کاری مثل کریستیان کید، پرسش درباره هویت و مفهوم ایرانی بودن که در کاری شبه سفرنامه‌ای مثل خود آینه های دردار ما میتونیم ملاحظه بکنیم، بعد بحث تنهایی و از خود بیگانگی و شیزوفرنی فرهنگ روشنفکری ایران هست، کلا خیلی مورد دغدغه گلشیری بوده در خیلی از کاراش، جریان های روشنفکری ایرانی رو مورد ارزیابی و نقد و تحلیل قرار داده، مباحثی مثل همین از خود بیگانگی و بحث شیزوفرنی فرهنگی دوپارگی شخصیت، از جمله در یکی از برجسته ترین رمان هاش پیش از انقلاب بره گم شده رایی، تا اندازه همین کریستیان کید در داستان های کوتاهی مثل به خدا من فاحشه نیستم که فضای روشنفکری رو ترسیم میکنه که یک نفر از اون دوستان روشنفکر از زندانم اومده یه زن فاحشه رو میاره که دائما این قول رو تکرار میکنه. خلاصه خیلی موضوعات هستش، یا همین بحث عرفان، وجدان نگونبخت ایرانی، زوال خانواده بزرگ، بحران در واقع اون هژمونی معرفت، رابطه زن و مرد، بحث‌های جنسیتی که در خیلی از کارهای گلشیری هست مثل همین آینه های دردار خود کریستیانو کید، جدال سنت و تجدد رو گفتم، اینا خیلی بحث مهمی، همین بحث عرفان و اینها در ستایش عرفان در همین جننامه ما میتونیم ملاحظه بکنیم، حتی گردش زمین که ذکر کردم در همین جننامه هست، و خب بحث روشنفکری که در کارهای گلشیری خیلی برجسته است، من دقایق آخری که مونده رو خیلی سریع به این اشاره میکنم. در کلا از میان داستان نویسان ما خب برخی دغدغه‌های خود فضاهای روشنفکری رو در کارهاشون انعکاس دادن، حالا هدایت به یک فرم، حالا به صورت خیلی غیر مستقیم، ولی خب خیلی فضاهای روشنفکری در کارهای هدایت، حتی کارهای سمبولیکش به چشم میخوره مثل خود سگ ولگرد، ولی هدایت به اون معنا نیومد مثلا یک داستانی بنویسه، حالا حتی داستان کوتاهش که یک کاراکتر روشنفکری در رأسش باشه، خیلی به این توجه نداشت. اما جز نخستین افرادی که میتونم بگم به خصوص در عرصه رمان توجه داشت به این قضیه، آقای بهمن شعله‌ور بود. سفر شب رو نوشت در همون، حتی میتونم بگم اواخر دهه 30 و اوایل 40 بود، البته با یه فاصله به چاپ رسید، جز اولین کارهاست. آقای بهمن فرسی کتابی مثل رمانی مثل شب یک شب دو، بعد خود گلشیری اما در کاری مثل بره گم شده رایی به طور مستقیم دیگه بحث روشنفکری رو مطرح کرد و بحرانهایی که روشنفکران دارن، در کریستیانو کیت هم همچنین، بعد از گلشیری افراد دیگه این مثل آقای جمال میرصادقی در کاری مثل ملاحت پنهان و آشکار، ببخشید، راه رفتن روی ریل و شب چراغ، در دو کار آقای میرصادقی این مساله روشنفکری رو مطرح کرده. کار دیگه ای که میتونم اشاره بکنم ملاحت پنهان و آشکار خرد بورژوازی که دیگه از اسمش معلومه دیگه، خیلی چپ ارتودکس وار، آقای فریدون تونیکابونی نوشته. و بعد از اینها یکی از افرادی که از گلشیری وام گرفت به خصوص از بره گم شده رایی، اما یه اثر متفاوت بسیار درخشانی رو خلق کرد که هنوز هم یکی از بهترین رمان‌های تاریخ معاصر هست، کار شب هول، هرمز شهدادی، که ایشون هم میتونیم یه بهایی بود، با گلشیری هم به اندازه مربوط بود، با جنگ اصفهان، که حلقه جنگ اصفهان که افراد زیادی از مثل خود گلشیری و رفقاش مثل آقای ابوالحسن نجفی و آقای محمد حقوقی و آقای نفیسی و خیلی های دیگه، ضیاء موحد و اینا جزش بودن، و مدت کوتاهی این جز جوانترهای این حلقه بود آقای شهدادی، ولی بعدها این کار درخشان رو نوشت.
خب گلشیری خیلی توجه داشت به مسائل روشنفکری، گفتم در همین بره گم شده رایی، در کریستیانو کیت، در به خصوص آینه های دردار، اینها رو بسیار انعکاس داده در کارش. مسائل از خود بیگانگی، شیزوفرنی های فرهنگی، من دیگه عیناً مثال میذارم در این دقایق باقی مونده از خود کتاب های گلشیری، از جمله همین بره گم شده رایی. مثلا میگوید که عیناً ایده هاشو در مورد روشنفکری گفته، نقد روشنفکری، میگوید که ما از صبح تا شب مجبوریم 100 تا بامبول سوار کنیم، 10 جور صورتک به صورتمان بیاویزیم، اما تا به خانه رسیدیم و کرواتمان را باز کردیم یا لباسهایمان را به رخت آویز آویختیم، انگار صورتک هایمان را هم آویزان کرده ایم. ببینید نقاب، بحث نقاب و صورتک ها روشن فکر رو، صفحه 141 بره گم شده رایی. در جای دیگر کتاب در صفحه 134 میگوید که وقتی با خودت یگانه نباشی با دیگران هم نمیتوانی، ما دو پاره ایم، خرد و خاکشیریم، نیم قشری مذهبی، نیمی لا مذهب ایرانی و در عین حال جهان وطن، عرق ما را که خوردیم با تصوف و متصوفه لاس میزنیم. ببینید همون حالت دوپارگی شخصیت و شیزوفرنی فرهنگی که بعدها فیلسوفی مثل داریوش شایگان این رو تئوریزه کرد، بحث کالچورال شیزوفرنیا، شیزوفرنی فرهنگی رام نشده که خاص ایرانی است. آقای شایگان اینو میگه، میگه ما یه شیزوفرنی فرهنگی رام شده داریم که در جهان غرب هم می‌بینیم، اما یه شیزوفرنی فرهنگی رام نشده از طرف ادعا داره میره کلاس یوگا و یک جوری صحبت میکنه انگار مثلا باید یک اون روز یک روزه کامل رو بگیره، هیچی دیگه مثلا گوش نخوره، یه مقدار اون روز امساک کنه در خودم، ولی تا تمام میشه سری میره چلو کباب رو خیلی دلوپیتر هم میخوره. این آقای شایگان خیلی به زیبایی میگفت. به هر حال مسائل زیاد هستش، مسائل مرتبط با بحران روشنفکری که گلشیری در آینه های دردارش هم همینجور بدتر میکنه، همچنین مسائلی که در مورد نوشتن داره، اینم باز به بخشی از پروژه روشنفکری مربوط میشه، به خصوص روشنفکر نویسنده که اون رو هم الان بخشیش رو مطرح میکنم که خالی از لطف نیست، چون بحث نوشتن هم اینکه نویسنده در کار خودش، در رمان خودش، در داستان خودش به مقوله نوشتن هم توجه بکنه، این خودش خیلی جالبه. میگوید در همین آینه های دردار میگوید گاهی آدم نمیداند بعضی چیزها به کجا یا کی تعلق دارد، می نویسیم تا یادمان بیاید و گاهی تا آن پاره به یاد آمده را متحقق کنیم برایش زمان و مکان می تراشیم، گاهی هم چیزی را مثل وصله‌ای بر پارچه‌ای می دوزیم تا آن تکه اوریان شده را بپوشانیم، اما بعد میفهمیم آن اوریانی هم چنان هست. این صفحه 9 کتاب آینه های دردار. در جای دیگه میگوید واقعیت، در همین آینه های دردار صفحه 14 میگوید واقعیت اغلب تخته پرش ماست، اما گاهی نوشتن یک داستان شکل دادن به کابوس فردی است، تلاشی است برای به یاد آوردن و حتی تثبیت خوابی که یادمان رفته است. خیلی جالبه. گاهی نوشتن یک داستان شکل دادن به کابوس فردی است، تلاشی است برای به یاد آوردن و حتی تثبیت خوابی که یادمان رفته است، و گاهی با همین کارها ممکن است بتوانیم کابوس‌های جمعی مان را نیز نشان بدهیم تا شاید باطل السحر آن تهمانده بدویتمان بشود. ببینید چقدر، یعنی آدم با دغدغه‌ای بود، از اونایی نبود که میگه من می نویسم، همیشه با پرسش چرا می نویسم گلشیری درگیر بود. خیلی از نویسنده ها می نویسن تا به شهرت و پول دست پیدا کنن، اما او با پرسش میره جلو، میگه من می نویسم تا بتونم بخشی از هویت خودم رو کشف کنم. در جستجوی هویت هم هستش، که در شناخت لایه های پنهان وجودم هست، بخشی از ناخودآگاه هم هستش که من می نویسم تا کشف بکنم که من کیم، من آیا اگر فلان حرفو زدم، فلان حرفو به فلان خانوم زدم، ناشی از عشق من هست یا ناشی از هوس من هست یا ناشی از مثلا وقت گذرونی است. اینا رو همه گلشیری در کارهاش در موردش صحبت میکنه، و او در واقع یک کاراکتر روشن فکری هستش که دغدغه نوشتن داره و با پرسش میره جلو، و البته در بسیار کارهاش نقدهای حرفه‌ای هم داره، و او در زمینه ضد سانسور بودن هم یکی از نویسنده های بسیار مهم بود بعد از انقلاب. خیلی از نویسنده ها حاضر شدن که برای اینکه سانسور رو دور بزنن از ایده هاشون فرو بکاهن، ایده هاشون رو قربانی کنن، ایده های داستان نویسیشون رو، یا اصلا
با سانسور را بیان. همین بازی های زبانی و فرمی که خیلی ها دنبالش رفتن نمونه این هست، یا آدمایی مثل دولت آبادی که خودش رو واقعا فروخ به دستگاه از همون اول، حاضر شد خیلی از کاراش با سانسور چاپ بشه و حتی کاری مثل کلونل رو که نوشت دیدین که چقدر بازی در آورد آقای دولت آبادی، حاضر نشدش که کارش آزاد در دسترس قرار بگیره، در حالی که گلشیری این گونه نبود. گلشیری میگفتش که من در واقع افتخارم این هستش که حاضرم هیچ کدوم از کارهام چاپ نشه تا زمانی که زندم، ولی بعد از مرگم به فرم دیگه چاپ بشه، من حاضر نیستم تن به سانسور بدم. به همین علت اکثر کارهای مهم گلشیری بعد از انقلاب منتشر نشد، حتی کارهای قبل از انقلابش به صورت رسمی از کریستیان کیت گرفته که هیچ وقت منتشر نشد چون هنجار شکنانه بود، رابطه یه به قول اینا نامشروع زن و مرد بود، بحث عشق و هوس رو مطرح کرده، کار شاه سیاه پوشان رو بعد از انقلاب نوشته، در مورد هم گریزی به ادبیات فارسی داره، هفت پیکر نظامی و هم بحث زندان دهه 60 جمهوری اسلامی. خیلی مسئله جالبه، خیلی زیباست، خیلی زیباست، اونو باید واقعا خون شاه سیاه پوشان و حتی جننامه اینا هر کیش کدوم اجازه چاپ پیدا نکردن و او واقعا در این زمینه هم بی همتا بود. حالا البته می شود نقدهایی به گلشیری داشت، اینکه حالا اون اندازه شاید چند صدایی در داستاناش اونقدر نبود، بیشتر از ذهن و زمان ذهن و زبان یک نفر انگار شخصیت‌های مختلفش بیان میشه، مسائل رو مطرح می‌کنه، شاید به زنان طبقه متوسط شهری مانند خیلی از نویسندگان اون نسل اونقدر توجه نداشت، شاید اون عنصر جذابیت در بسیار کارهاش نبود، مثلا در داستان کوتاهش به نظر من موفق‌تره، ولی اتفاقات خیلی مهمی در و ایده های خیلی مهمی در رمان‌هاش میفته که اینها قابل بحثه. به هر حال در جای خودش ما باید در موردش صحبت بکنیم، دیگه فرصت نشد. من میخواستم به یک گفتگوی کمتر خوانده شده گلشیری هم اشاره کنم، در یک فرصت بعدی این کار رو حتما خواهم کرد، گفتگویی که من در انتشارش نقش داشتم، یعنی بعد از مرگ ایشون یک گفتگویی رو یکی از دوستان من خودم فرستادم که با ایشون گفتگو کنه در مورد مقوله روشنفکری در ایران، و شاید یکی از اولین نوشته هایی در داخل ایران بود که در نقد روشنفکری دینی نوشته شد در سال همون 79، و این اهمیتش به این هست، اون زمان که همه مجیز روشنفکر دینی ها رو میگفتن، آقای گلشیری یادم یه بار با بی بی سی مصاحبه کرد و خیلی کوتاه در این رابطه صحبت کرد که در ایران انعکاس وسیع داشت، و غیر از اون این گفتگو که بعد از مرگ ایشون چاپ شد و اون سال من به خاطر ندارم، یعنی من خودم به خاطر چاپ این گفتگو، یکی از دوستانمون البته گفتگو کرد، ولی من هم به گونه‌ای در واقع حضور داشتم، در جور کردن این گفتگو نقش داشتم و تماسی با آقای گلشیری گرفتم که همکاری بکنن. یادم هستش که وقتی این چاپ شد جنجالی شد، در دنیای سخن شماره 91 چاپ شد. حالا در یک فرصت دیگه در مورد این گفتگو هم بحث خواهد شد. به هر حال سپاس از همه دوستانی که حضور داشتید، ثبت کردید. در مورد گلشیری صحبت‌ها بسیار زیاد هست، من فقط خواستم یک بخش‌های کوچیکی رو به مناسبت سالگرد هوشنگ خان گلشیری، نویسنده و پژوهشگر برجسته ادبی، بخش کوچیکی از ایده‌ها و اهمیت گلشیری رو در داستان نویسی ایران باز بکنم و بحث‌های مفصل‌تر رو باید برای یک زمان دیگری باید بسپاریم. تا برنامه دیگر و گفتاری دیگر یا گفتگوی دیگر، همه شما دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ می‌سپارم، با تشکر ویژه از جناب آقای سعید بهبهانی و هما خانم نازنین. بدرود.

0: 만화에 대
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
2: وقتی به ساختار مافیایی و هزار توی قدرت در جمهوری اسلامی نگاه میکنیم با چهره های تاثیرگذاری روبرو میشیم که شاید کمتر تو رسانه ها مطرح شده باشن، اما ردپاشون تو تک تک تصمیم های سرنوشت ساز نظام دیده میشه. مهرهای مرموزی که سالها از پشت پرده سیاست های کلی حکومت و طراحی و عملیاتی کردن و در صورت نیاز به روی صحنه اومدن تا با تسلط بیشتری برنامه های مهم و استراتژیک نظام اجرا کنن. احمد وحیدی فرمانده فعلی سپاه پاسداران یکی از همین عناصر کلیدی حکومته که سالها تو سایه فعالیت کرده، اما همیشه تو حساس‌ترین لحظه‌ها به میدون اومده و مسئولیت مهمترین تصمیم‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو از توسعه برنامه موشکی تا سرکوب خونین اعتراضات به عهده گرفته. اگه قاسم سلیمانی ویترین سیاست‌های میدانی و چهره آشکار قدرت نظامی جمهوری اسلامی بود، چهره‌ای مثل احمد وحیدی این ویترین رو از قبل طراحی کرده بودن. وحیدی از فرماندهان نسل اول سپاه پاسدارانه که بلافاصله بعد از عضویت تو این سازمان وارد حلقه‌های امنیتی و اطلاعاتی شد و به سرعت از پله‌های ترقی بالا رفت، تا جایی که هنوز خیلی از 30 سالگیش نگذشته بود که به عنوان اولین فرمانده سپاه قدس انتخاب شد. اما این آخرین سمت وحیدی نبود. از وزارت دفاع تا وزارت کشور، از سرکوب اعتراضات داخلی تا مدیریت بحران‌های امنیتی، هر جا که بقای نظام به خطر افتاده احمد وحیدی دوباره به میدون اومده و در راستای اهداف شوم جمهوری اسلامی انجام وظیفه کرده. چون این مهره امنیتی فقط یه فرمانده نظامی نیست و یکی از عوامل پیاده‌سازی ایدئولوژی رسمی حکومته، ایدئولوژی که از دل انقلاب 57 بیرون اومده، تو جنگ ایران و عراق تثبیت شد و تو پروژه صدور انقلاب سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای حکومت رو تعریف کرد و در نهایت در قالب شبکه پیچیده‌ای از نهادهای نظامی امنیتی و سیاسی سرنوشت ایران و خاورمیانه رو تحت تأثیر قرار داده. وحیدی برای جمهوری اسلامی سردار وفادار به آرمان‌های انقلاب، سرداری که مأموریتش حفاظت از نظام و اسمش با عملیات‌های تروریستی برون مرزی و سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات داخلی گره خورده. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازه به احمد وحیدی، فرمانده سایه‌نشینی که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای تو اولین ثانیه‌های جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دوباره به صحنه برگشته و توی یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ جمهوری اسلامی سکان هدایت مهمترین و قدرتمندترین نهاد نظامی و سیاسی کشور رو به عهده گرفته، تا شاید یه بار دیگه نظام ولایت فقیه رو از فروپاشی و سرنگونی نجات بده. قبل از شروع از پایین هم این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. برای شناخت بهتر احمد وحیدی باید به دهه 60 و اولین سالهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی برگردیم. سالی که سپاه پاسداران به عنوان یه ارگان انقلابی تازه تأسیس شروع به کار کرده بود و مهرهای اطلاعاتی این سازمان تو جلسات محرمانه برای حزب سازمان یافته مخالفین نظام ولایی برنامه ریزی میکردن. احمد وحیدی هم که اسم واقعیش وحید شاه چراغی بود، تو سال 59 تو سن 22 سالگی وارد سپاه شد و تحت تأثیر فضای امنیتی اوایل انقلاب خیلی زود یاد گرفت تو دنیای اطلاعات و امنیت اسم اولین چیزیه که باید قربانی مأموریت جدیدش بشه. در واقع تغییر اسمش به احمد وحیدی فقط یه اقدام حفاظتی نبود، نماد تولد و هویت جدیدی بود که برای خودش ساخت. وحیدی جوان که اهل شیراز بود، برخلاف خیلی از پاسدارهای همدوره‌ای خودش که تو جبهه‌های جنگ با ارتش عراق می‌جنگیدن، تو واحد امنیت ستاد مرکزی سپاه تهران مشغول به کار شد و خیلی زود به سمت فرماندهی واحد اطلاعات سپاه منصوب شد و تلاش کرد دستگاه امنیتی نوپای جمهوری اسلامی رو از یه نهاد انقلابی نامنظم به کارتل پیچیده نظامی اطلاعاتی تبدیل کنه. تو تو همون سالای جنگ ایران عراق وحیدی اولین مأموریت جنجالی خودش رو تو مذاکرات مخفیانه با دولت آمریکا انجام داد. مذاکراتی که به رسوایی ایران کنترا یا ماجرای مکفالین مشهور شد، از سال 64 تا 65 به مدت یک سال ادامه داشت و احمد وحیدی هم به نمایندگی از سپاه تو این مذاکرات حضور داشت و طبق توافقاتی که انجام شد، جمهوری اسلامی به صورت محرمانه چند محموله تسلیحات نظامی شامل موشک‌های ضد هوایی و ضد تانک از آمریکایی‌ها خریداری کرد. اونم تو شرایطی که رونالد ریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو تحت تحریم‌های شدید تسلیحاتی قرار داده بود و از طرف دیگه شعار مرگ بر آمریکا یکی از ستون‌های اصلی گفتمان رسمی نظام اسلامی محسوب می‌شد. این ماجرا یه بار دیگه نشون داد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هر جا بقای نظام به خطر بیفته، مرزهای ایدئولوژیک و حتی خطوط قرمز اخلاقی به سادگی جابجا میشن و اگه لازم باشه برخلاف همه شعارهای ضد آمریکاییشون با دولتی که بهش میگن شیطان بزرگم وارد معامله میشن. بعد از این ماجرا وحیدی دیگه بازجو و مدیر اطلاعاتی ساده نبود و کم کم تبدیل شد به یکی از نیروهای استراتژیست و با تجربه سپاه. اما تو سال 67 و روزای آخر جنگ 8 ساله اتفاقی افتاد که نزدیک بود احمد وحیدی رو برای همیشه از صحنه سیاسی نظامی کشور حذف کنه. ماجرا از حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران شروع میشه. عملیاتی که با حمایت مستقیم عراق و تحت عنوان فروغ جاویدان انجام شد، ولی با وجود پیشروی‌های اولیه مجاهدین تو خاک ایران در نهایت با شکست اونا به پایان رسید. رفسنجانی تو خاطراتش نوشته بعد از شکست مجاهدین تو عملیات فروغ جاویدان ناچار شده برای نجات آینده شغلی احمد وحیدی و شاید حتی برای نجات جونش وساطت کنه. اون موقع احمد وحیدی فرمانده نظامی استان کرمانشاه بود، همون استانی که نیروهای مجاهدین خلق حسابی توش پیشروی کرده بودن و فقط چند کیلومتری مونده بود واردش بشن که با ضد حمله نیروهای ایرانی مجبور شدن سریع عقب بکشن و جایی که قبلا گرفته بودن هم آزاد شد. بلافاصله بعد از پایان این عملیات احمد وحیدی بازداشت شد. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه از عملکرد ضعیف وحیدی در جریان عملیات خیلی عصبانی بود و میخواست تو دادگاه نظامی محاکمش هم بکنه، اما به خاطر وساطت رفسنجانی مجبور شد از موضع سختگیرانه خودش نسبت به وحیدی عقب نشینی کنه. رفسنجانی تو کتاب خاطراتش به این موضوع اشاره کرده و نوشته بعد از بازداشت وحیدی فوراً به مقامات قضایی نظامی دستور داده آزادش کنن و با این کارش باعث عصبانیت شدید فرماندهان سپاه شده. علی‌ایال احمد وحیدی از این ماجرا که میتونست پایان زندگی سیاسی و نظامیش رو رقم بزنه نجات پیدا میکنه و به لطف رفسنجانی جایگاهش رو تو سلسله مراتب فرماندهی سپاه از دست نمیده. وحیدی کسی بود که بعد از پایان جنگ ایران و عراق برای اولین بار تر ساماندهی گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی رو که تو لبنان، فلسطین و افغانستان فعالیت می‌کردن به شورای عالی امنیت ملی برد. هدف این تر روشن بود: ساختن یه دیوار دفاعی از شیعیان منطقه برای مبارزه با اسرائیل و توسعه نفوذ منطقه نظام. این تفکر سنگ بنای نهادی شد که بعدها به عنوان نیروی قدس مسئولیت ماجراجویی‌های برون مرزی سپاه پاسداران رو به عهده گرفت. بعد از تأسیس نیروی قدس، علی خامنه‌ای که تازه رهبر شده بود، احمد وحیدی رو که عامل اصلی تشکیل این نهاد بود، به سمت اولین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب کرد. وحیدی تا سال 76 تو این سمت فرماندهی کرد و دنیا رو به الگوی جدیدی از جنگ‌های نیابتی و ترورهای هدفمند آشنا کرد. اونم تو شرایطی که قدرت‌های جهانی بعد از پایان جنگ ایران و عراق انتظار داشتن جمهوری اسلامی در جهت سازندگی داخلی و بازسازی اقتصادی گام برداره. اما برخلاف انتظارات، وحیدی به نمایندگی از علی خامنه‌ای در راستای توسعه حوزه نفوذ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظام تلاش کرد تروریسم دولتی رو به ابزاری برای باجگیری بین‌المللی تبدیل کنه. انفجار مرکز همیاری یهودی‌های آرژانتین یا همون آمیا تو شهر بوئنوس آیرس یکی از مهمترین عملیات‌های تروریستی بود که تو دوران فرماندهی وحیدی در سپاه قدس انجام شد. انفجار مهیبی که روز 27 تیر ماه سال 73 منجر به کشته شدن 85 نفر و مجروح شدن بیشتر از 300 نفر شد. تحقیقات قضایی بین‌المللی در کنار گزارش‌هایی که دادستانی و پلیس آرژانتین بعد از این ماجرا منتشر کردند، کاملا اثبات میکرد جمهوری اسلامی با همکاری حزب الله لبنان طراحی و اجرای عملیاتو انجام دادن و وحیدی تو تصمیم گیری نهایی برای این بمبگذاری نقش پررنگی داشته و لوجستیک و اعزام نیروهای عملیاتی برای اجرای این ماموریت رو شخصا مدیریت کرده. برای همین پلیس اینترپل تو سال 2007 برای چند مقام سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی اعلان قرمز صادر کرد و وحیدی در حال حاضر تحت تعقیب بین المللی قرار داره و نمیتونه به خیلی از کشورهای دنیا سفر کنه. وحیدی تو دورانی که فرمانده نیروی قدس بود با سوء استفاده از بحران بالکان و جنگ بوسنی به بهانه حمایت از مردم مسلمان بوسنی در مقابل تهاجم سرب‌ها و کرواتا نیروهای عملیاتی سپاه رو به قلب اروپا فرستاد تا اجرای مأموریت‌های تروریستی تو کشورهای اروپایی رو سازماندهی کنند. علاوه بر این تلاش کرد با حمایت از بعضی از گروه‌های سیاسی تاثیرگذار در افغانستان راه نفوذ بلند مدت جمهوری اسلامی رو تو این کشور باز کنه. طبق گزارش مقامات اطلاعاتی آمریکا احمد وحیدی تو دهه 90 میلادی با رهبران ارشد القاعده وارد مذاکره شده و چندین باری هم با ایمن الظواهری نفر دوم القاعده دیدار داشته. به گفته یه مقام امنیتی اروپایی از ظواهری بعد از حوادث 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان از روابط طولانی مدت خودش با احمد وحیدی استفاده کرده تا بعضی از رهبران القاعده رو تحت حمایت سپاه به ایران منتقل کنه که به احتمال زیاد با موافقت مقامات ایرانی روبرو شده، چون سالها بعد گزارش‌های زیادی درباره حضور طولانی مدت بعضی از چهره‌های سرشناس القاعده مثل پسرای اسامه بن لادن در ایران منتشر شد. در واقع بعد از تشکیل نیروی قدس بود که پای سپاه به میدان دیپلماسی باز شد و کم کم کار به جایی رسید که وزارت امور خارجه رسما تبدیل شد به دفتر تدارکاتی سپاه قدس. در نهایت مأموریت وحیدی به عنوان فرمانده نیروی قدس تو سال 76 به آخر رسید و قاسم سلیمانی به عنوان دومین فرمانده سپاه قدس منصوب شد. احمد وحیدی هم برای همکاری تو پروژه بعدی نظام یعنی توسعه صنایع دفاعی و موشکی به وزارت دفاع رفت. همزمان با پایان خدمت وحیدی تو سپاه قدس، کار دولت هاشمی رفسنجانی هم به آخر رسید و محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور جدید کابینه خودش رو تشکیل داد و علی شمخانی وزیر دفاع شد. شمخانی تا سال 84 با همین سمت یکی از اعضای کابینه خاتمی بود و احمد وحیدی هم تو تموم این سال به عنوان یکی از معاونین وزارت دفاع مشغول به کار بود. وقتی هم که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، وحیدی به عنوان جانشین وزیر دفاع به کارش تو این وزارتخونه ادامه داد و در نهایت تو دولت دوم احمدی نژاد به سمت وزارت دفاع منصوب شد. در حالی که به خاطر عملیات تروریستی حامی‌ها تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار داشت و انتخابش به عنوان عضو رسمی دولت با انتقاد دادستانی آرژانتین و دولت آمریکا روبرو شد. اما جمهوری اسلامی که هر نوع دخالت در جنایات حامی‌ها رو تکذیب کرده بود، اهمیتی به انتقادایی که در مورد انتصاب وحیدی به سمت وزیر دفاع مطرح شده بود نداد و علاوه بر این احمد وحیدی دو سال بعد با حکم علی خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اومد و با حفظ سمت در وزارت دفاع به عنوان رئیس کمیسیون امنیتی دفاعی این مجمع انتخاب شد. ولی انتقادهای بین‌المللی علیه وحیدی همچنان ادامه داشت. تا جایی که وقتی تو سال 90 به دعوت رسمی وزیر دفاع بولیوی برای شرکت تو مراسم افتتاحیه مرکز آموزشی نظامی به این کشور سفر کرد، وزیر امور خارجه آرژانتین بابت این دعوت از دولت بولیوی به شدت انتقاد کرد. برای همین عصر همون روزی که وحیدی وارد بولیوی شده بود، وزیر امور خارجه بولیوی تو نامه‌ای که برای همتای آرژانتینی خودش نوشت از مردم این کشور عذرخواهی کرد و بهشون اطلاع داد که علت دعوت از وحیدی این بوده که وزارت دفاع بولیوی از محکومیت وحیدی تو دادگاه آرژانتین خبر نداشته و حالا که با خبر شده از وحیدی خواسته فوراً خاک بولیوی رو ترک کنه. وحیدی تا پایان دوره دولت دهم موفق شد با استفاده از روابط مخفیانه‌ای که تو دوران فرماندهی اطلاعات سپاه ایجاد کرده بود تو اروپا و شرق آسیا شرکت‌های سوری تأسیس کنه و به کمک این شرکت‌ها با دور زدن تحریم‌ها تجهیزات مورد نیاز برای توسعه صنایع دفاعی رو خریداری کنه. در نتیجه وزارت دفاع تو دوران مسئولیت وحیدی تبدیل شد به ستاد مرکزی شبکه‌های قاچاق قطعات نظامی و تجهیزات هسته‌ای. وحیدی مدافع سرسخت توسعه پروژه‌های موشکی بود و اعتقاد داشت امنیت نظام فقط با تهدید کشورهای همسایه و جهان غرب تأمین میشه، نه با ثبات سیاسی و برقراری روابط معمول دیپلماتیک با بقیه کشورها. با روی کار اومدن حسن روحانی تو سال 92 دوران وزارت وحیدی هم به آخر رسید، ولی بلافاصله سمت جدیدی گرفت و به عنوان رئیس مرکز تحقیقات رابردی دفاعی کارش رو ادامه داد. از سال 95 تا 1400 هم به مدت 5 سال رئیس دانشگاه عالی دفاع بود. مؤسسه‌ای که به طور انحصاری برای آموزش نیروهای نظامی تأسیس شده، اما در واقع هدف اصلی این مرکز اینه که نسل آینده مقامات سیاسی کشور از بین نیروهای نظامی و آموزش دیده تو این دانشگاه انتخاب بشن و تحت نظارت مستقیم فرماندهان ارشد سپاه قرار بگیرن. هدفی که در حال حاضر تا حد زیادی محقق شده و تقریبا تمام سمت‌های مهم سیاسی و حتی اقتصادی و فرهنگی در اختیار نیروهای سپاهی قرار گرفته و سپاه به طور رسمی در حال اداره کشور و دولت و مجلس رو کاملا به حاشیه برده. بعد از برگزاری انتخابات نمایشی سال 1400 شروع به کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، وحیدی یه بار دیگه وارد کابینه شد، ولی این بار به جای وزارت دفاع به وزارت کشور رفت، چون علی خامنه‌ای بعد از اعتراضات سال 96 و 98 به شدت نگران خیزش دوباره مردم بود و انتخاب وحیدی به عنوان وزیر کشور نگرانی‌هاش رو در مورد سرکوب اعتراضات برطرف می‌کرد. پیشبینی خامنه‌ای درباره شروع دوباره اعتراضات درست بود و یه سال بعد از شروع به کار دولت 13 و به دنبال کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشترشاد، موج تازه‌ای از اعتراضات ضد حکومتی در سراسر کشور به راه افتاد و احمد وحیدی در مقام وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور نقش پررنگی تو سرکوب خونین معترضین داشت و در پی جنایت‌های وحشیانه نیروهای سرکوبگر تحت فرمان وحیدی صدها نفر کشته و زخمی شدند. افراد زیادی هم در اثر شلیک عمدی گلوله‌های ساچمه‌ای بینایی یک یا هر دو چشمشون رو از دست دادن تا جمهوری اسلامی یه بار دیگه از سقوط و سرنگونی نجات پیدا کنه. شدت سرکوب به حدی بود که همون روزا ایالات متحده و اتحادیه اروپا اسم احمد وحیدی رو هم به خاطر نقش مهمی که در کشتار و سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی داشت به فهرست مقامات مورد تحریم نظام اضافه کردند. این در حالی بود که وحیدی تو جلسه رأی اعتماد به کابینه برنامه ای رو به عنوان سیاست‌های کلی وزارت کشور به مجلس ارائه داده بود و تو یکی از بندهاش متعهد شده بود آزادی‌های فردی و اجتماعی رو تقویت و حمایت کنه. ادعای موسیقی که سالهاست تو مقامات جمهوری اسلامی تکرار شده ولی هرگز به اجرا در نیامده، چون ماهیت نظام ولایت فقیه هیچ نسبتی با مفهوم آزادی نداره. اما این تنها تصمیم بحث برانگیز دوران وزارت وحیدی نبود. اون تو یکی دیگه از تصمیماش تعداد زیادی از فرماندهان سپاه رو وارد سمتایی مثل استانداری، فرمانداری و بخشداری کرد. سمتایی که در حالت عادی ماهیتی کاملا غیر نظامی دارن. به نظر می رسید هدفش هم این بود که فضای کشور رو بیشتر از قبل امنیتی کنه. برای همین اختیارات این مدیران سپاهی رو هم افزایش داد تا در صورت شکل‌گیری اعتراضات بعدی دستشون برای برخورد و کنترل اوضاع بازتر باشه. وحیدی تا سال 1403 وزیر کشور بود، اما به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان کار دولت 13 موفق به اتمام دوران وزارتش نشد، ولی همچنان یکی از افراد مورد اعتماد خامنه‌ای بود. تا اینکه جنگ 12 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی شروع شد و روز 23 خرداد 1404 تو موج اول عملات اسرائیل تعداد زیادی از فرماندهان ارشد سپاه از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشته شدند و به جای اونا محمد پاکپور به سمت فرمانده کل سپاه و عبدالرحیم موسوی به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند. اوایل آبان 1404 هم احمد وحیدی به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب شد. تو دیماه همون سال، یعنی فقط 2 ماه بعد، وحیدی یه سمت مهم دیگه هم گرفت و جانشین فرمانده کل سپاه شد. موضوعی که نشون دهنده ارتقاء سریع جایگاه وحیدی تو ساختار نظامی جمهوری اسلامی بود. ارتقاء و نفوذی که بعد از شروع جنگ 40 روزه بیشتر هم شد. جنگی که روز 9 اسفند 1404 با حمله به بیت رهبری و کشته شدن علی خامنه‌ای و چند فرمانده عالی رتبه نظامی مثل پاکپور و موسوی شروع شد تا احمد وحیدی بالاخره به فرماندهی کل سپاه برسه. البته تو شرایطی که جمهوری اسلامی وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های چند دهه اخیر شده و حذف خامنه‌ای موازنه قدرت رو بین جناح‌های مختلف سیاسی تغییر داده. در سطح اجتماعی هم شرایط پیچیده‌تر شده. از یه طرف فضای جنگی و ناامنی موجی از استراب و نگرانی ایجاد کرده و از طرف دیگه فشارهای معیشتی، قطعی اینترنت و محدودیت‌های امنیتی باعث افزایش نارضایتی عمومی در جامعه شده. با اینکه آتش بس شکننده همچنان برقراره، اما به نظر میرسه کشور وارد مرحله ی آرامش قبل از طوفان شده. سرنوشت مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال حاضر در وضعیت مبهمی قرار داره. نه کاملا شکست خورده و نه واقعا پیشرفتی داشته. بعد از جلسات اولیه گفتگو و میانجیگری‌های منطقه‌ای، دو طرف هنوز هم بر سر اصل مسئله اختلاف دارند. واشنگتن خواهان محدود شدن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و تهران خواستار کاهش فشارهای نظامی و اقتصادی و حاضر نیست از ادعای حاکمیت بر تنگی و هرمز عقب‌نشینی کنه. در نتیجه برخلاف چهره‌هایی مثل عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف که هنوز به امکان توافق فکر می‌کنند، به نظر می‌رسد جناح تندروی سپاه به رهبری احمد بعیدی با نگاه مقاومت حداکثری به این باور رسیده که تنها راه بقای نظام اینه که از موضع قدرت مذاکره کنه، همزمان با حفظ کنترل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشورهای منطقه نوعی بازدارندگی ایجاد کنه. اما در این حال آمادگی لازم برای شروع مجدد تقابل نظامی رو هم داشته باشه. متاسفانه ایران امروز در نقطه ایستاده که آینده نامعلومش بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به تصمیمات سیاسی و امنیتی مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی بستگی داره. فرمانده‌ای که فقط یه فرد نیست و نماد ساختار بیماریه که بقای خودش تو امنیتی تر شدن، نظامی تر شدن و بستن هرچه بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی می‌بینه. آیا جمهوری اسلامی در نهایت ناچار میشه از این چرخه دائمی بحران و سرکوب خارج بشه، یا همچنان ایران عزیز ما رو به سمت تنش و تقابل بیشتر میبره؟ پاسخ این پرسش فقط سرنوشت این حکومت رو تعیین نمیکنه، بلکه میتونه سرنوشت این ملت و حتی ثباتی منطقه رو هم رقم بزنه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، عرضم به حضور شما که اجازه بده اینو یه لحظه باز هم اشتباه شد. یه لحظه حتی قصدم این بود، اشتباهی سی دیگر رو گذاشتم. با درودی دوباره خدمت شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه، جمعه پنجم ماه جون و 15 خرداد است. دیروز هم عید قدیر بود و خلاصه اینا خیلی شتور فتور کردن به قول معروف. امروز یه روز نکبتیه در تاریخ معاصر ایران. در سال 42 در چنین روزی قوم عجوج و ماجوج به مملکت حمله کرد. اما در اون دوران در کنار محمد رضا شاه یه شخصیت‌های سفت و محکمی که از دوران گذشته همراه شاه بودن در مسند قدرت قرار داشتن و سفت جلوی اینا ایستادن. یک کسی مثل اسدالله علم، پسر شوکت الملک. شوکت الملک یک شخصیت مهم در تاریخ معاصر ماست. اون نماینده در حقیقت کمپانی هند شرقی یا بهتره بگیم انگلستان در این منطقه، آقای شوکت، شوکت الملک علم نمایندگی میکرد. و میدونی که او یه خان بود در منطقه بیرجند و خیلی خیلی مسائل رو او برش تفوق داشت، اشراف داشت. زمانی که در دوران قاجار میخواستن خط تلگراف رو بیارن، آخونده مثل همیشه معترض بودن. کسی که ایستاد و این کار رو به درستی انجام داد همین پدر اسدالله علم است. و به حال علم خودش دیپلمه کشاورزی بود ولی درس زیادی اونجا نخونده بود، اما در یه خانواده سیاسی بزرگ شده بود و همبازی شاه بود، با همدیگه بریج بازی میکردن. یکی از بازی های مورد علاقه شاه بریج. بریج همه بازیه که ظاهرن توش کری میخونی و این کری خوندنش مثل تخت نرده و مرسه برای اونایی که بازی میکنن یه بخشش همون بخش کری خوندن هست. و شاه میگن هر دقیقه که وقتی پیدا میکرد یا میتونست یه زیرایی بره، خلاصه جایی بود که بساط بریج پهن باشه. او محمد رضا شاه اهل تریاک و مواد مخدر نبود تحت هیچ شرایطی، ولی بریج رو خیلی دوست داشت و با خیلی ها بریج بازی میکرد از جمله اسدالله. در اون سال 42 او به وسیله یک نظامی به نام غلام علی اویسی جلوی این لشکر جرار رو گرفت و خلاصه اتفاقات عجیبی افتاد. بعد از اون عده‌ای از اراذل رو در تهران و شهرهای بزرگ دستگیر کردن و اونا رو کیش دادن به سمت مناطق سخ در کناره دریای خلیج فارس، مثل بندرعباس، حوالی بوشهر، جایی که سخت بگذره، زیاد خوش نگذره. نه اینکه خمینی رو بفرستیم بره برای خودش عراق و در نجف اتراق کنه، مثل اینکه به یک دانشجویی تو بورسیه بدی بگی برو MIT، برو هاروارد، برو آکسفورد، برو کمبریج، برو دانشگاه لون، از این نوع به حال امکانات. اما نه، اوباش رو دستگیر کردن و همه رو فرستادن به جاهای بد و غیر مطلوب، غیر قابل دوست داشتن، اینطوری بگیم مثل این که آسان تره. اما گفتم در 57 مجددن اینها از ضعف شاه و نبود اون شخصیت ها بهره بردن و به حال به کار ناتمام خودشون برگشتن و کار رو این بار تمام کردن و مملکت رو به این سیاهی و تباهی که میبینی رسوندن. بذار ببینم میتونم اینجا هم کاری رو که اونجاها انجام دادم اینجا هم انجام بدهم یا نه. میپرسیم ازش، چون یه بار این کار رو دارم خود با همدیگه انجام بدهیم.

0: بله خیلی.
1: هفته پیش یه صحبتی کردم راجع به همین قضیه و بذارید اینا رو درست کنیم. این هر بار این داستان با این داریم.

ببینیم این دفعه جواب میده به همون یا نه. خب اگه باز در نیاره مثل این که شد. به حال دیروز 15 خرداد بود و 13 هم روز به درک رفتن یک کذاب، یک دروغگو بود. او رولای خمینی رو میگم، یک دروغگو، یک فاسد، یک متحجر، یک جنایتکار، هر چی از این القاب زشت براش به کار ببندیم هنوز اون تعریف جامع و کامل رو نتونستیم انجام بدیم. این یه واقعیت باید بپذیریم. بامزگی داستان اینه که اینا هر سال این روز رو برای خودشون جشن میگرفتن، خصوصا که امسال هم مقارن شده بود با عید قدیر، براشون خیلی مهم بود این داستان، چون تمام داستان شیعه و سنی از همین روز شکل میگیره، از اونجایی که در راه بازگشت از مکه از مراسم حج در کنار یه چشمه‌ای یه جایی ایستادن که نفس تازه کنن، آبی بنوشن، خمره هاشون رو پر کنن، قمه‌های آب رو پر کنن و سوار شتر بشن و به ده و قبیله خودشون برگردن. اونجا محمد یه حرفایی میزنه و میگه که این علی رو تعویل بگیرید، برای این بچه خوبیه و داماد منم هست و پسرعمومم هست و خلاصه خیلی اینو بپذیرید. از اینجا داستان شیعه و سنی رو اینا کلیت میزنن و پایش رو اینجا قرار میدن. به همین مناسبت این روز براشون مهمه، برای سیدا این روز مهمه و امسال نتونستن و هر سال نمیدونم از ممالک دیگه دعوت میکردن میووردن اینها، امسال هیچکی حاضر نشد بیاد. نه اینکه اینا دعوت نکردن، اینا درخواست کردن اونا قبول نکردن. مثل همین داستانیست که در آمریکا داره اتفاق میفته برای 4th of July که روز استقلال آمریکا و قرائت اون اعلامیه استقلال است، بالاخره مطابق است با 250 سال اون روز و تولد ترامپ هم همین روزاست، همه رو با هم دیگه قاطی کرده و میخواد یه مراسم باشکوه برای 250 سال کشور آمریکا جشن بگیره. اما دهی از خواننده ها رو دعوت کرد، اونا انصراف دادن. روز قبلش گفت همه درجه یک استقبال دارن میکنن، التماس میکنن که بیان، و پیروز گفتن نه آقا اصلا اینا منصرف شدن. همه گفتن بی خودی اسم ما رو نکن. حالا همین

میان تیوی رو دنبال کنید. من در طی این هفته چند تا ویدیویی که وجود داره شما میتونید خودتون پیدا بکنید اینها پخش کردم، اینا تو یوتیوب هست و خوشبختانه امروز دستمون از این نظر بازه و میتونیم اینا رو سریع پیدا کنیم. راجع به داستان سپاه پاسداران، اکبر گنجی، نمیدونم دعواهایی که در اون دوران اتفاق افتاد و یه کاری حسین باستانی در بی بی سی یه کار تحقیقی کرده، اینا رو ویدیو کرده، تو سایت بی بی سی هم هست، میتونید برید خودتون ببینید، ولی من پخش کردم به مناسبت همین جریانات که بیشتر آشنا بشید. نکته جالبی بود امروز آقای دکتر فانی، رئوف فانی که روزای یک شنبه اینجا در خدمتش هستیم، یک ویدیویی برای من فرستاده بود، با ذوق و شوق هم نوشته بود که نگاه کن ببین این آقای محسن آقا در اون شبکه اینترنشنال که یه ویدیوهای کوتاه درست میکنه. من سالها پیش متوجه شدم که این از این نیست، این فقط گوینده این داستانه، ولی یه تیمی اون پشت براش اینا رو تهیه میکنم. مثل من بدبخت نیست که همه رو خودش یا از همسرش بخواد که اینجا وایسه. کار سختیه، کاری که همسر من انجام میده، هر روز صبح بلند شی با این آدمای مختلف سرکله بزنی، اینا رو سر قرار آماده شون کنی، بیاری پخش کنی، اینا کار آسونی نیست و ما هم هیچ شانسی از بابت فاند و بان نداریم. فاند هم چیز بدی نیستا، من دیدم که یک دو نفر راجع به این خیلی صحبت کردن که آره مثلا چیکه فاند میگیره، خب بگیره، فاند که بد نیست که، اینا مظاهر خوبه، اینا امکاناته، شما هم ازش بتونی استفاده کنی چه ضرری داره؟ چون تو نمیتونی استفاده کنی باید بگیم اونی که استفاده کرده عین الله خر است، سمد آقا خوب است. میشه آدم ها رو به نقد گرفت؟ کاری که آقای لاجوردی کرد در مورد شاهزاده کار غلطی بود، خیلی هم اشتباه بود، دهن باز کردن بی خودی بود. اما این که بیایم بگیم که تو آدم فان بگیری هستی که، این معنی نمیده که، چیزی رو به ما اضافه نمیکنه، به دانش ما، به بینش ما چیزی اضافه نمیکنه. نقد کرده باید تو دهنش بزنیم بگیم اشتباه گفتی، غلط گفتی، ولی این که بگیم تو آدم عین الله خر است چون فان میگیرن، این استدلال ضعیفه به نظرم. به حال آقای فانی برای من نوشته بود که ببین این آقای محسن فلان در ایران اینترنشنال حرفای روز یک شنبه ما رو بدون ارجاع به یا ارجاع به منبع که بگه در میان تیوی حرفا زده شد، این اون عکس و عبارات که ما پخش کردیم و ایشونم پخش کرده. من براش نوشتم که استاد شما زیاد نگران نباش، من عادت دارم به این داستان، بالاخره 26 ساله منم جز درها سینیورهای این داستان هستم، ارشدهای این بازی هستم، ما تعدادمون یه چندتایی هستیم که از اون دوران همچنان فسیلوار داریم زندگی میکنیم و ادامه میدیم، یعنی خیلی ها دیگه رفتن پیش ما نیستن یا اصلا رفتن دنبال کار دیگری، این کار رو ادامه ندادن، ولی ما همچنان سرسختانه ایستادیم و داریم این کار رو پیش میبریم. اینه که من به این قضایا عادت دارم، میدونم که میان تیوی رو دنبال میکنن، پیگیرن، اما سخنی حرفی راجبش نمیزنن. شما هم عادت کن، بالاخره تحمل کن، این دوران نیز بگذره. اگر

پرسشی دارید، سوالی دارید، میتونید رو لایو یوتیوب سوالاتونو مطرح کنید، حتما بهشون پاسخ میدم. هفته پیش یکی دو تا موضوع رو مطرح کردم، یکی راجب این داستان همین ووک، که این ووکی که وجود داره یا ووکیز که یه مقاله رو آقای مجید محمدی ترجمه کرده بود و روی صفحات خودش گذاشته بود، اون رو راجبش حرف زدم و گفتم که این ربطی بر اساس اون نویسنده فرانسوی که گفته که این ستا مسئول نمیدونم ابزار نرمن، یعنی هاردور نیستن، سافتور این قضیه ووکیزم هستن و در دانشگاه ها اینها کلید زدن این داستان ووکیزم رو، عرض کردم که این ووکیزم یه پدیده است که در سیاها جاری شد. بیدار شو، بیدار باش، wake up، woke یعنی بیدار شو، wake him up. و این کلمات، چون سیاها معمولا کلمات رو با ادبیات خودشون به کار میبرن، نه به ادبیات رایج یا گرامر رایج زبان انگلیسی، اونا زبان خودشون رو دارن. و این برمیگرده به این داستان ووک و ووکیزم و اینا، برمیگرده به سیاها و اینا در زندانها، وقتی که به زندان میرن در زندان تحت تأثیر القاعات اسلامیستا قرار میگیرن، وقتی از زندان بیرون میان میشن عابد مسلمان، مثل همون داستان عبید و گربش. و ما شاهد بودیم مثلا 1,000,000 مارچ رو راه انداختن، نمیدونم مالکوم اکس از توش بیرون اومد. اما اینا از کجا شروع شد؟ گفتم که یه آدمی به اسم سعید رمضان، این اومد اینجا در همون دوران آیزنهاور و دوران مکارتی که به دوران مکارتیزم و ضد چپ معروفه، اومد اینجا و این با رفت به دیدار آیزنهاور و اونجا با صحبتایی که با او کرد بهش گفتش که اگر شماها واقعا راست میگین و میخواید که با این قضیه مقابله کنی، حتما ما رو حمایت کن و ما با این مردم نزدیک هستیم. از بعد و تولد، وقتی که کودک به دنیا میاد، میاد سراغ ما و ما باهاش هستیم تا وقتی که میزنیمش تو قبر، بازم همراهش هستیم، بنابراین ما میتونیم به شما در این زمینه کمک کنیم. رفتم پرسیدم از این داستان چت جی پی تی و اینا که این کیه، این اصلا کی بود، و نوشت در سال 1953 سعید رمضان به همراه گروهی از رهبران و نمایندگان مسلمان از کشورهای مختلف در کاخ سفید با آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. اسناد و دفتر ملاقات‌های آیزنهاور نشان می‌دهد که رمضان به عنوان نماینده اخوان در این هیئت حضور داشت. و می‌دونی که این اساساً خود همین سعید رمضان داماد حسن البناست. حالا باز می‌پرسیم ببینیم که در اون زمینه‌ها چی به ما خواهد گفت. زمینه اصلی ملاقات جنگ سرد. در آن زمان آمریکا به دنبال یافتن متحدانی در جهان اسلام برای مقابله با نفوذ اتحاد شوروی و کمونیست بود. آیزنهاور معتقد بود که رهبران و جنبش‌های اسلامی می‌توانند سدی در برابر گسترش کمونیست در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جهان اسلام باشند. به همین دلیل واشنگتن با برخی از شخصیت‌های اسلامی از جمله سعید رمضان ارتباط برقرار. برخی پژوهشگران مانند یان جانسون
و دیگر مورخان معتقدند که این دیدار بخشی از تلاش آمریکا برای ایجاد شبکه‌ای از نیروهای ضد کمونیست در جهان اسلام بود. بعدها نیز ارتباطهای میان نهادهای آمریکایی و برخی چهره‌های اخوانی شکل گرفت. البته اینا در یک کنفرانسی در دانشگاه پرینستون شرکت کرده بودند. این پرینستون هم از اون جاهای جالبه، یه خانواده بودن، خانواده ثروتمند آمریکایی بودن که اینا پولشون رو بردن در لبنان، اصلا دانشگاه آمریکایی بیروت رو فاندش رو همین خانواده پرینستون دادن و اونجا رو بنیاد نهادن. بعد اومدن در آمریکا هم دانشگاه پرینستون رو خودشون به اسم خودشون راه اندازی کردن که این حسین موسویان در اونجا بالاخره شرکت داشت و خیلی خیلی داستان غریبی بود. از دوره اوباما این اومد اینجا و کنگر خورد و لنگر انداخت. او از متهمان درجه یک داستان دادگاه میکونوس در قتل عام دادگاه میکونوس، یکی از متهمان همین حسین موسوی هست که یا موسویان که سفیر ایران در آلمان بود و همه ارتباطات رو او برقرار کرد.

چرا؟ نوشته مجران اینترنشنال تمرین حبس نفس میکنن که بتونن یه دقیقه بدون نفس گرفتن حرف بزنن. واقعا شگفت‌آور این سطح از بلاهت. و از اون شگفت‌آورتر مخاطبینی هستن که این برنامه ها رو تماشا میکنن. نه مردم آزادن، راهی ندارن، تشنه خبر هستن، تشنه اطلاعات هستن، خیلی دوست دارن که اطلاعات مثلا در این شرایط شما امروز نگاه میکنی میدید آقای ترامپ اومده میگه که من به دنبال چی گفته بود؟ پیس تریتی هستم. این معاهده یا تریتی که ما دیدیم در برجام، من اینو همون دوران برجام بازی در سال 2015 اینا رو اینجا ویدیوهاش موجوده، تیتر برنامه ها موجوده و من حتی تمام این برنامه ها رو روی هاردای کوچیک ضبط میکنم، نگر میدارم. من اعتباری به یوتیوب و اینا ندارم. اگه فردا یوتیوب یا حتی به هر دلیلی قطع کرد، دسترسی ما رو به این ویدیوها قطع کرد، مگه قبلا نکرده برای دیگران؟ برای ما هم ممکنه بکنه. بنابراین نباید این تاریخ از بین بره، نباید این اتفاقات از بین بره. من اینا رو روی هاردای کوچیک، و این هاردا هم گرونه باور کن، الان دیروز رفتم یه دونشو خریدم که حدود دو ترابایت و یه ترابایت کار را نمیندازه. ما مجبوریم از 4 ترابایت به بالا استفاده کنیم تا بتونیم حداقل 6 ماه برنامه ها رو توی یه دونه هارد نگه داریم. خب این هارده نزدیک 500 دلار پولشه، یعنی 1000 دلار در سال، یعنی ما 80 دلار باید بدی در سال که فقط اینا هارد بشن بیافتن یه گوشه برای یه روزگاری که اگر که لازم شد بتونن ازش استفاده کنن. بخشی از تاریخ معاصره، نرو نباید ما همینجوری سرسری بگیریم و از دستشون بدیم. خب این تریتی که میگه، پیس تریتی که میگه، چطوری میخواد امضا بگیره؟ در دوره برجام شما دیدی نه اگریمنت بود، نه تریتی بود، نه نمیدونم هیچ فرم چیزی رو براش انتخاب نکردن، فرم رایج رو، از این کلماتی که توی بستر حقوقی سیاسی حرکت میکنه استفاده نکردن. مادن گفتن چی؟ یه چیزی ساختن ترجمه فارسیش کردن برجام. برجام یعنی چی؟ بیچ کش تریتی حتما باید مجلس امضا بکنه، حتما باید پارلمان آمریکا تصویبش بکنه. آیا شما فکر میکنی یه موافقت نامه اینطوری رو مجلس آمریکا که 47 ساله دارن بهش فوش میدن، مرگ بر آمریکا میگن، آمریکایی‌ها میان امضا میکنن؟ بعد این نماینده ها، مردم در دوره بعد به این نماینده ها رأی میدن؟ پس این حرفی که ترامپ زده حرف زیاد جدیش نگی، ولی مردم تو این شرایط دوست دارن. بریم سراغ داستان. اخوان مسلمین بعدها به یکی از مهمترین جنبش‌های اسلام سیاسی در جهان عرب تبدیل شد. منتقدان معتقدند آمریکا در آن دوره برای مقابله با شوروی از نیروهای اسلامگرا حمایت سیاسی کرد. طرفداران این سیاست میگفتند که هدف صرفاً ایجاد جبهه ضد کمونیستی بود، نه حمایت از همه اهداف اخوانی ها. و بذار ببینیم چی میگه.

میدونی که میگه اون داماد و شاگرد نزدیک حسن البنا از بنیانگذاران اخوان مسلم پس از ترور البنا به یکی از چهره‌های اصلی این جنبش تبدیل شد. بسیاری او را وزیر خارجه غیررسمی اخوانی ها مینامه، زیرا مسئول گسترش و نفوذ این سازمان در خارج از مصر. از نظر فکری رمضان از اسلام سیاسی حمایت میکرد، در کشورهای مختلف از جمله مصر، پاکستان، عربستان سعودی، سوئیس، آلمان فعالیت داشت. او بعدها مرکز اسلامی ژنو را تأسیس کرد و در ایجاد شبکه‌های اسلامگرای بین‌الملل نقش مهمی داشت. در رابطه ارتباط او با آمریکا اسناد و پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که در دهه 50 دولت آمریکا او را به عنوان یک متحد بالقوه در مقابله با نفوذ شوروی و کمونیسم می‌دید. به همین دلیل در سال 53 در جریان یک گردهمایی رهبران مسلمان در آمریکا او با رئیس جمهور دیدار کرد. هوادارانش او را یک متفکر اسلامی و فعال ضد استثمار می‌دانند. منتقدانش او را بنیانگذار گسترش اسلام سیاسی مدرن و یکی از چهره‌های تاثیرگذار اخوان در اروپا معرفی می‌کنند. نکته جالب این است که طارق رمضان، اسلام شناس معروف ساکن اروپا، پسر سعید رمضان است. او علاقه داشته که با آیزنهاور و سیا ارتباط داشته باشه.

0: شهر رمضان پس از سرکوب اخوان توسط عبدالناصر در مصر به یکی از مهمترین چهره های اسلام گرایی ضد کمونیست در جهان اسلام تبدیل شد. در دهه 50 دولت آمریکا و سیا او را به عنوان یک متحد بالقوه علیه نفوذ شوروی می‌دیدند. او در سال 53 در جمعی از رهبران مسلمانان با آیزنهاور دیدار کرد و در همان دوره مورد توجه نهادهای آمریکایی قرار گرفت. اما پژوهشگر برجسته ایان جانسون در کتاب ماسک این مونیک، یک مسجدی در مونیخ، بر اساس اسناد آمریکایی و آلمانی نتیجه میگیرد که سیا در دهه 50 و 60 از سید رمضان حمایت میکرده، او را در مبارزه با کمونیسم مفید میدونسته. جانسون در این حال تاکید میکنه که ساده انگارانه است اگر رمضان را صرفا عامل آمریکا بدانیم، زیرا او اهداف مستقل اسلامگرایان خود را دنبال میکرد. یکی از مهمترین پرونده ها مربوط به مرکز اسلامی مونیخ در آلمان غربی است. در دوران جنگ سرد سیا به دنبال استفاده از مسلمانان ضد شوروی برای فعالیت تبلیغاتی و سیاسی علیه اتحاد شوروی بود. سید رمضان توانست کنترل مرکز اسلامی مونیخ را به دست بگیرد. او مرکز آن مرکز بعدها به یکی از مهمترین پایگاه‌های اخوان مسلمین در اروپا تبدیل شد. برخی اسناد و تحقیقات تاریخی نشان می‌دهد که نهادهای آمریکایی از این روند حمایت می‌کردند. در آن زمان اولویت اصلی واشنگتن به اسلام‌گرایان بلکه مبارزه با کمونیسم بود. از دید آیزنهاور و برادران دالاس، رؤسای وقت سیاست خارجی و سیا، چون یکشون وزیر خارجه بود یکشون رئیس CIA، میگه که جنبش‌های اسلامی میتوانستن در برابر نفوذ شوروی در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جهان اسلام صد ایجاد کنند. به همین دلیل تماسایی با شخصیت‌های مانند سعید رمضان برقرار شد. اما طرفداران اخوانی معمولاً این روایت را اقرارآمیز می‌دانند و می‌گویند سعید رمضان صرفاً از رقابت آمریکا و شوروی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد. حتی برخی اسناد سیاه نشان می‌دهد که ماموران آمریکایی او را شخصیتی دشوار و مستقل می‌دانستند، نه فردی که بتوان به آسانی کنترلش کرد. ارتباط و همکاری‌های سیاسی میان سعید رمضان و محافل آمریکایی وجود داشت. سیا از او و شبکه‌هایش به عنوان ابزار ضد کمونیستی بهره می‌برد، اما مدرک قطعی در دست نیست که او یک مأمور رسمی سیا بوده باشد. به نظر می‌رسد هر دو طرف از دیگر استفاده می‌کردند. آمریکا برای مقابله با شوروی و رمضان برای گسترش نفوذ اخوان در سطح جهانی. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از پژوهشگران منشأ بخشی از گسترش اخوان مسلمین در اروپا را همین همکاری‌های دوران جنگ سرد می‌دانند. من فکر می‌کنم تا همین جا کفایت می‌کنه که بگیم که اصلا ریشه ماجرا کجاست و بر سراغ ریشه ها را. همیشه گفتم و برای این نکته خودم پایفشاری میکنم، باور دارم که اگر ما کنار یه رودخونه بیستیم، مثل هر آدم دیگه ای که کنار رودخونه است، میتونیم امواج رو در سطح رودخونه ببینیم و هی فریاد بزنیم آقا اونجا دیدی، اونجا آب میزنه بالا، اونجا دیدی، اونجا اینجوریه. این کمکی به ما نمیکنه چون همه اینو میبینن. باید برای درک این موضوع که اون چه چیزی در عمق وجود داره که در سطح این امواج رو به وجود میاره، اون کاریست که باید انجام بدیم. متاسفانه ما تو این زمینه ها بسیار بسیار ضعیف و عقب افتاده هستیم بدون اغراق. باید به بستر رفت و در اونجا نگاه کرد ببینیم که چه موانعی وجود داره که این جریان آب رو در سطح به این شکل به نمایش میذاره. این کاریست که در حقیقت رسانه، ژورنالیست، روشنفکر، معلم، اینا باید این کارا رو انجام بدن. آیا انجام دادن؟ خیلی کمه، خیلی کمه. بیشتر بوغهایی هستن که همون امواجی که من و تو میبینیم رو با تو بوغشون بلند فریاد میزنه. همین، چون صداش بلند شنیده میشه تو خیال میکنی که این حق داره و این داره چیزی رو میگه که تو نمیدونستی، در حالی که تو هم مثل او قبلا اینا رو واقعا دیدی و میدونی که چه اتفاقی افتاده. من گاهی به اینجا نگاه میکنم که ببینم که اگر پرسشی هست تا بتونم همون درجا پاسخ بدم. اما یه سوالی یکی دو روز ذهن منو مشغول کرده و اون اینه که در دیدار ترامپ با آقای شیپینگ چه گذشت؟ در چین چه اتفاقی افتاد؟ و اینکه همه این بازی ها به خاطر مهار چین است و این چی بود؟ این مهار چین چی شد؟ و در چین چه اتفاقی افتاد وقتی که ترامپ از چین برگشت؟ تمام قصه جنگ شکلش رو عوض کرد، کار به اونجا رسید، کار به فوش خارمادر رسید دیگه. راحتت کنم که ترامپ در گفتگوش با آقای نتانیاهو او رو دیوونه خطاب میکنه، فاک ماک بهش میگه و حتی میگه که من باعث شدم که تو زندان نری، خجالت بکش فلا اینا، تو حرف منو گوش بدی. ولی من از یکی دو نفرم پرسیدم، متاسفانه اونا گفتن نه مجبوره، در حالی که اصلا اجباری نداره آقای نتانیاهو، میبینی که داره کارشو انجام میده. یه نکته جالبی که هیچ کی راجب شرف نزد، یادتونه که جان من دقت کنید به این حرفا و ببرید اینو بین محافل، تو مهمونیاتون، تو گرد همایاتون، سر کوچه با رفقایی که با سیده تخمه میشینی و حرف میزنی و زنجیر داره انگشتت میچرخونی، این سوالات رو مطرح کن. اون چیه؟ سواله اینه که یادتونه که ترامپ چه بازی را انداخت، یه در جمع کرد راجبه کجا بود؟ راجبه غزه، که بله بیاید بشینیم با هم حرف بزنیم، تو چقدر پول میدی؟ تو چقدر میدی؟ تو چقدر میدی؟ و همه ابراز کردن ما میدیم، آقا من 5 میلیون میدم، اون گفت من 10 میلیون میدم، اون گفت من 50 میلیون میدم. یک قرون ندادن، یه پاپاسی از تعهدات که گفته بودن انجام ندادن، فقط نمایش بود. بیچاره مردم غزه. این فقط ما نیستیم که بیچاره ایم، خیلی مردم دیگه هم مثل ما بیچاره هستن و تحت تاثیر این حرفا دل میبندن، دل خوش میکنن و فهم میکنن که دیگه تموم شد دیگه. اینا ببین اومدن چند صد میلیون دلار میخوان پول بدن، چی میخوای از این بهتر؟ ولی هیچ کیش پولی نداد، هیچ کس به تعهدش عمل نکرد و هیچ کس هم راجع به این موضوع حرف نزد که چی شد. انسان موجودیست فراموش کن، وظیفه رسانه اینه که فراموش نکنه، نقش آینه رو بازی کنه و مرتب یاداوری کنه هر وقت که طرف اومد جلوی آینه یادش بیفته که چه شکلیه، یادش بیاد که اینا تعهد کرده بودن پول بدن ولی هیچ پولی به هیچ کس ندادن. ممنونم از شما نازنین، متشکرم. ولی امیدوارم که کار به اینجاها تمام نشه. پس دیدی که ما تو این قضیه تنها نیستیم، خیلی ها مثل ما گرفتاره. یکی این داستان تنگه هرمزه. بذاریم ویدیو رو اگه بشه با هم دیگه ببینیم، اینم بامزه است، داستان تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز و اینکه آقای ترامپ هر روز میگه که این امروز که گفته که پیس تریتی رو امضا میکنم دیگه این اوج داستانه. ادهی معتقدن که آقا این داره گمراه میکنه، این داره کلک میزنه و از اون زیر میخواد یه وشگونی بگیره. یادش بخیر یه آقای یوسفی داشتیم از نروژ، امیدوارم سلامت باشه هر کجا که، و اگر صدای ما رو میشنوه به حال بدونه که ما هیچ وقت مهرشو از دل بیرون نکردیم. اون همیشه میگفت نه تو اشتباه میکنی، این از اون زیر که داره میره یه وشگونی میگیره. بذار اینو ببینیم.
1: آقا درست وایستا، درست وایستا، شروع نکن. فرانسه برو تو صف، بچه بازی داری برو تو صف، برو تو صف. ایتالیا چرا ناراحتی؟ اینجا جام جهانی نیست نتونی بری. بچه خوبی باشی اجازه میدم بری. بیاد راه. اسپانیا، اسپانیا ته صف بیاد راه چه بره. اسپانیا بگید بیاد راه چه بره. بیا راه چه برو. بیا. به شما ربطی نداره. ساکت. چیزی نگو. بیا راه. اسپانیا برو. داشمی تا صبح داشمی. فلایی داری نوکرتم. برو برو سلامت. اسای برو. خب کانادا. کانادا بیا نوبت توئه. مبلغ واریز کردی؟ هنوز اسمس واریز برای من نیومده، پیامک واریز برای من نیومده. برو تصف، برو تصف، هر وقت پیامک اومد خبرت میکنم. برو تصف. نفر بعدی آلمان، آلمان بیا نوبت توئه. چرا پاتون نذاشتی رو پرچم اسرائیل؟ دروغ نگو، دیدم گشاد گشاد راه میرفتی پاتون رو پرچم. برو تصف، برو تصف، آقا بحث نکن، برو تصف، تصف برو. نفر بعدی کیه؟ بریتانیا. بیا اینجا بریتانیا. چی میخوای؟
2: Can I pass please?
1: فارسی حرف بزن، اینجا خلیج فارسه. فارسی ببینم چی میخواد.
2: اجازه هست من اوبر کنم؟
1: نه نشد، دوست نداشتم، خوشم نمیاد. مشهدی بگو، این همین جمله رو مشهدی بگو.
3: بلار میشه اجازه بدین ما رزن؟
1: تو نگفت یره، یه مشهدی باید بگی یره، نگفتی بود.
3: یره تو خدا اذیت نکن، بذار راحت بریم.
1: نفر بعدی جیبوتی. جیبوتی بیا جلو ببینم. جیبوتی. جیبوتی کو؟ اموی توی جیبوتی توی پیوزا چند باش که نفت داری اموی کوتولو.
0: بله اینم طنز داستان است و این بچه ها که واقعا با طنز زیباشون حرفای خوبی رو مطرح میکنن. اینم در همین ارتباط، بذار تا ازش رد نشدین این را هم با هم بشبینیم
4: بشنم. ترامپ اسکله، یعنی چی ایران نمیتونه برای تنگه هرمز پول بگیره؟ در جریان نیست ما برای توالت های بین راهیمون هم داریم عوارض میدیم؟ دیگه اون که تنگه است، مرد حسابی کنار بیا. عوارض تنگه هرمز که شکست مالی نیست، شکست اصلی رو شما موقع پرداخت میفهمی. وارد سایت میشی، سایت بالا نمیاد. وارد درگاه پرداخت میشی، درگاه پرداخت وارد نمیشه. هی میزنی هی نمیشه. دو دقیقه وقت داری رمز دوم بزنی، رمز دوم نمیاد برات. و تازه میفهمی باید فیلتر شکنه تو خاموش کنی تا بره تو سایت داخلی. بعد از اتمام عملیات پول از حسابت کم میشه، ولی مینویسه تلاش شما ناموفق بود، دقایق دیگر تلاش کنید. دقایق دیگر تلاش میکنی، میگه سقف کارت به کارت شما پر شده. با یه کارت دیگه پرداخت میکنی، پول برگشت میخوره. زنگ میزنی پشتیبانی، میگه شما نفر 38 در صف انتظار هستید، لطفا منتظر بمانید. اپراتور وصل میکنه، میگه معلم، میگه ترامپ هم گوشیو میذاره. بار دوم که زنگ میزنی جواب نمیدن چون تایم اداری تموم شده. فردا که زنگ میزنی میگه اگه تا 72 ساعت دیگه پول به حسابتون برنگشت مستقیما به بانک مراجعه کنین، مستقیم حوالت میکنن به بانک. حالا بانک هم که بری یا هوا آلوده است، یا سیستما قطعه، یا برق نیست، یا کارمندا رفتن صوبونه، یا با شوهراشون دعواشون شده، کار شما رو راه نمیندازن. خلاصه تا بیاد پولشو زنده کنه خودش مرده. حالا شاید هم نمرد، خواهیم دید چه میشود. چطورم؟
0: عالی. ولی باور کن شما ها بی نظیرید. این طنز و لطافتی که در این جوانان وجود داره وقتی مقایسه میکنم با همدوره خودم، نسل خودم، واقعا اینا شاهکاره. هنوزم داریم یکی دیگه هم هست، بذار این را هم با هم ببینیم، بد نیست. اینم در همین ارتباطه. واقعا وضعیت امروز ما همین گونه مسخره است.
5: تهران 24 ساعت مهلت داده.
6: بعد 24 ساعت چی میشه؟
5: داستان غم انگیز میشه.
6: یعنی چی؟
5: یعنی مادر بگریت.
6: تهران توییت زد.
5: آه چی میگه؟ عراقچیو تک کرده، نوشته که رسم رفاقت اینه که با رفیق پیر شی، نه اینکه وسط رو از رفیق سیر شی. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. دانیل جی ترامپ.
6: نه
5: خبری نه، اینجا چیزی ننوشته. واخه این تو نوشته ما داریم میزنیم، اینا دبی رو داریم میزنیم.
6: چه خبر؟
5: سلامتی شد.
6: نه میگم خبر جدید چی اومده؟
5: آه نه این وصل نمیشه
6: دیک.
5: بالاخره این سوپر اپلیکیشن هم جدیده، باید بهشون فرصت بدیم.
6: چقدر باید فرصت بدیم؟
5: حدود 10-15 سال. آره با 1-2 میلیارد هم بودجه.
6: آه با 1-2 میلیارد
5: دلار. ببین فردا تمومه.
6: نه والا
5: والا اینا دیگه رفتنیه، اصلا شک نکن فردا تمومه. ببین نهایت دیگه تا فردا تمومه.
6: دارم مذاکره میکنم بعید میدونم.
5: آقا من دارم بهت میگم حد اکثر تا فردا، از احتمال داره امروز برم.
6: آقا آتش‌بس شد.
5: نه اینا چرت و پرت، اخبار رو فقط از مراجع رسمی و رسانه ملی باید دنبال کنی. آقا راستی آتش‌بس شده؟
6: من دیروز بهت گفتم.
5: یالا تو خبر 1-2 روز این بر اون بر توفیر نمی کنه که، مهم اینه که درست باشه.
6: آن شبکه خبر خبراش درسته، خدایی بعضی خبراش درسته.
0: درود بر شما، واقعا دمتون گرم، واقعا دمتون گرم. بازم ممنون از شما و از همه مهر. این چرا رفت دوباره؟ ای داد بیداد. بذار ببینیم این چی شد. این هم برای خودش، این کامپیوتر ما برای خودش هر وقت بخواد میاد میره، خاموش میکنه، روشن میکنه. گاهی وقتا هم یک کارایی رو انجام میده. آها اینجا این مانیتورش دارم خاموش شده، ولی خودش هست یا نیست نمیدونم. نه خیر، برگردیم به داستان. پس چند تا موضوع رو خدمتت عرض کردم. یکی این که نگاه کنیم به سفر آقای ترامپ و ماجرای رفتن سفرش به چین و اینکه در چین چه گذشت و چه اتفاقی افتاد و چرا وقتی که از چین برگشت همه چی به شکل دیگه‌ای شد و اون شرایطی رو که ما فکر می‌کردیم اصلا انجام نشد. بذار این خبر هرانا رو ببینیم چی. می نویسد که چی می نویسد؟ سمیرا و مینای کوچکی از بازداشت شدگان اعتراضات 1404. اینو بذاریم اینجا تا تکلیف روشن بشه. بله. دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکنند. این افراد توسط دادگاه انقلاب به مجموعاً 10 سال حبس محکوم شده اند. سمیرا و مینا کوچیکی زندانیان سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس خود در زندان اوین هستند. یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده کوچیکی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت خانم‌های کوچیکی که در جریان اعتراضات سراسری 1403 بازداشت شدن، هر کدام توسط 1404 هر کدام توسط دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شدند. این خواهران که پس از بازداشت در زندان قرچک ورامین به سر می بردن، در 27 بهمن ماه سال گذشته به زندان اوین منتقل شدند. سمیرا و مینا کوچکی بیشتر در اعتراضات 401 بازداشت و با دریافت عفو آزاد شدند. سمیرا کوچکی مادر یک فرزند و مینا مادر دو فرزند است. لازم به ذکر است تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه 7 دی ماه در تهران آغاز شد و به سرعت به سایر اقشار از جمله دانشجویان و شهروندان گسترش یافت و یکی از گسترده ترین اعتراضات سالهای اخیر تبدیل شد. در پی سرکوب اعتراضات هزاران نفر کشته یا مجروح و ده ها هزار نفر بازداشت یا احضار شدند. برای اطلاعات بیشتر میتونید به گزارش جامعه هرانا با عنوان زمستان سرخ مراجعه فرمایید. اینم از خبر هرانا بود. داغ و داغ گفتم برات بگم به ها چیزی رو از دست ندهید شما نازنینان.

یادم افتاد، خیلی بامزه است. میگه که چی گفته بود؟ آره، گفته بود که توی داراب فارس یک خبرایی میاد که درباره شلیک موشک و اسکرینشات هایی هم که از کویت دریافت میکنیم که میگن هشدار اعلام شده. ارتش کویت سامانه های دفاعی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی هستند. خب اینا رو میدونیم. ولی ستاد کل نیروهای مسلح کویت با انتشار بیانیه فوری اعلام کرد که سیستم های پدافند هوایی این کشور بامداد چهارشنبه 13 خرداد مشغول مقابله با حملات موشکی و پهپادهای متخاصم در آسمان کویت هستند. ارتش کویت در این اطلاعیه تاکید کرد که صدای انفجارهای شنیده شده در مناطق مختلف ناشی از عملیات موفقیت‌آمیز سامانه دفاع چی است؟ دفاع خودی در رهگیری و انهدام این اهداف متخاصم است.

نه این نبود، نگفته بود که دو تا موشک زدن از اونجا، یکیش همون رو هوا که مردم از وحشت ریختن تو کوچه و اینجور و اونجور، ولی همین که موشک رفت هوا، رو هوا افتاد زمین همینجا. یعنی بعد وقت بعضیا میگن که در خبرها میگن که این موشکایی که اینا استفاده کردن در کویت و اینها، اینا از همین موشکای نوع چینیه. پس حتی تو اونم ماشیناشون قلابیه و موشکه، دوتا موشک زدن یکیش همونجا افتاده، اصلا قبل از این که داراب و ترک کنه همون بیابونا خورده زمین. و این خیلی خیلی افتخار بزرگیه برای اینا که نصفی از این موشکایی که میزنن همینجوری رو هوا ناکار میشه و همونجا خود به خود از بین میرون. و

0: میگه چی؟ میگه در مورد کانال یوتیوب میهن تیوی در قسمت ویدیو خیلی بهتر تمام ویدیو که آپلود میگیرین قرار میگن، ولی ویدیو های جدید شما اونجا قرار نمیگن و در سربرگ هم در قسمت فور یو قرار میگیرن. قبلا اینطوری نبود. نه، برای اینکه قبلا ما اینا رو در حقیقت در به صورت لایف در اونجا قرار نمیدادیم و بعد از اینکه برنامه ها انجام می شدن اونها رو در حقیقت دستی آپلود می کردیم و اونجا قرار می دادیم. اما الان مدتیه که اینها رو بزنید درست کنیم. ممنون از شما. آره، الان مدتیه که دیگه درست میگی. اینا رو توی اون قسمت لایو یوتیوب میتونید دنبال کنید، همشون هستن، هیچی از بین نمیره، هیچی تا اینجا از بین نرفت. اما همطوری که در مقدمه برنامه گفتم، من تمام برنامه هایی رو که در طی این چند ساله از 2009 تا الان 17 ساله که این برنامه ها رو پخش کردم، همشون رو، فایلاشون رو نگه داشتم. در گذشته اینا روی دیویدی قرار می گرفت، ولی فهم کن از 2010 به بعد همه به صورت فایل MP4 و بعضا MP3، البته هم MP4 هستم MP3، یعنی هم صدا هستم تصویر، اونا رو داریم خودمون. هر وقت که مشکلی باشه میتونیم اونا رو داریم توی سیستم دیگه. اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، نمیدونم یوتیوب قش کرد چی شد، ما داریم خودمون، اسنادش موجوده، میشه نوع دیگری اونا رو ترویج کرد. در گذشته های دور اصلا سیستم که این شکلی نبود، مدل دیگه ای بود. ما اینا رو خودمون دونه دونه تو سایت خودمون آپلود میکردیم، ولی خب سایت هم برای اینکه اینا رو ذخیره کنه و نگه داره هزینه زیادی از ما میگرفت. یعنی یادم یه دوره ماهی 1400-500 دلار پول فقط سرور میدادیم، خیلی پول بود و ما هم درآمدی نداشتیم به اون اندازه. خدا زنده بذاره بانکای آمریکا و اینکه بهت قرض میدن، به شرطی که پولشون رو پس بدی به تو قرض میدن تا بتونی کارتو انجام بدی. به هر حال ما اینا رو داریم و موجوده، ولی شما میتونید توی همون قسمت لایو یا پخش زنده هر جوری که صفحتون مشخص کرده میتونید اونجا دنبال کنید. و اگر که سابسکرایب کرده باشید، که امیدوارم این کار رو انجام داده باشید، حتما براتون بر میگرده. من بیشتر دلم میخواد در این روزای جمعه شما عزیزان حرف بزنید و من گوش بدم، یاد بگیرم، چون همه داستان تو این محاوره شکل میگیره، تو این بدبستان کلامی شکل میگیره. داستان منبر و یه طرف نشستن و یه طرف گفتن، فهم میکنم اون مربوط به آخونداست و اصلا ربطی به ما و شما نداره. بسیار عالی. بذار ببینیم که هر روز یکی رو دارن میکشن و واقعا اون چیزی که ما فکر میکردیم اینا قصه است، اینا فانتزیه، اینا میته، یعنی تاریخ نمادین شکلی نه واقعی، مثل ضحاک و ضحاک ماردوش که بعد هر روز یه جوانی مغزشو بیارن بدن به این مارای سر دوش ضحاک تا اینکه مارا آروم بگیرن و ضحاک رو آزار نده. می‌نویسه علی کمالی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط شعبه 46 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. رسانه هرانا اعلام محکومیت علی کمالی به اعدام را اینگونه نوشت که این حکم در حال حاضر در دیوان عالی کشور تحت بررسی قرار دارد. شعبه 26 به ریاست ایمان افشاری در اواسط اردیبهشت سال جاری حکم کمالی را، حکم اعدام کمالی را صادر کرد. کمالی دارای اقامت مالزی است. 22 دی ماه 1404 در تهران بازداشت شد و اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. یکی از مشکلاتی که ما داریم، بذار اینو برات بگم، اینم جالبه و این یه موضوعیه که در حقیقت تو سالهای 90 و اینا اتفاق، اوائل دهه 90-91 اتفاق افتاد، موقعی که اون ملعون رفسنجانی مستر کار شد و همه کارها رو او به عهده گرفت. بفرمی جانم.
1: سلام سعید جان.
0: سلام عزیزم، خوبی شما؟
1: قربانت. یه مطلبی رو میخواستم بیان کنم در مورد آقای فرانی و قدرتی که ایشون داشتن و تونستن اون زمان با اسلحه‌ای که در خدمتشون بوده رژیم رو پایین بکشن. باید باور کنیم، چون ایشون این اسلحه‌ای رو که دارن تونستن با این اسلحه شلوار مکرون هم پایین بکشن. به هر حال میخواستم اینو بیان کنم. نکته دوم اینه که بعضی ها
0: گوش میدن.
1: بله، در مورد آقای جعفری، شعبان جعفری که ما اونو به شبون بیمخ میگفتیم، والا اون حرفی که اون زده به با مصاحبه که با خانوم
0: سرشا
1: با هما سرشا با هما سرشا داشت با. حرفی زده با این حرف رو به یه آدم بیمخ، والا خیلی حرف بزرگی زده. گفته ما رفتیم مملکت رو گرفتیم دادیم دست دانشجوها و اومدیم. حالا بعدن دانشجوها رفتن مملکت رو گرفتن دادن دست لات و لوتا. میگه یعنی حسابشو بکن، این مرد با این بیمخیش چه حرف بزرگی زده. مثلا اون زمانم که دانشجوهایی که بودن اکثر فریب خورده سیستم شوروی بودن، توده‌ای ها، و که خدا لعنت کنه اینا رو. من در صحبتی که با یکی از فامیلای خودم داشتم میگفتش که آرسن آبانسیان بهش گفته اگه قدرت به دست ما بیفته از این تیرای چراغ برق همه رو آویزون میکنیم. وقت ما حسابشو بکنین، اون زمان اونها اگه جلوشون گرفته نمیشد چه بلایی سر ملت میومد. و این شبون حداقل در دو بوره سمت راست تاریخ قرار گرفت و 15 خرداد چه در جریانی که بهش میگفتن قیام یا کودتا. به هر حال اینو میخواستم بگم. مرحله دیگه اینه که این آقای امیر طاهری و تقی‌زاده، منو یاد از این آقای طاهری، منو یاد این زنای پیر و پرتوتی میرسه که دائم در حال توطئه هستن و تقی‌زاده هم مثل جغدی که بر روی خرابه های افکار اون نشسته و ناله میکنه. این تقی‌زاده ادعا میکرد که زمان شاه یک کاره بوده، اگه قرار اون زمان این کاره که حالا میکنی اون زمان کردی، خب شما عامل اصلی سقوط بودید. عرضی نداشتم قربانت.
0: خیلی
1: ممنون.
0: آره دیگه، پس چی فکر کردی چطوری رژیم سقوط کرد؟ فهم میکنی چطوری سقوط کرد؟ همینطوری بسیار همه آدم ها. من اون دفعه هم گفتم بذار اینو گوش بدیم، این خیلی به نظرم چیز خوبیه، بذار این فرمایشات شاهزاده رو با هم گوش بدیم.
2: یک مسئله ای هم که اخیرا من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. من اصلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا آب میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.
0: پس میبینیم که علارغم حرفایی که یه عده میزنن، خود سابله، خود شاهزاده رضا پهلوی، خود کسی که ما به عنوان رهبر این دوران پذیرفتیمش که او ما رو به اون طرحی که داره برسونه، یعنی صندوق رأی، ما اون رو پذیرفتیم که او رهبر ماست در این دوران، و سفری که دختر ایشون داشتن به نروژ، در اونجا هم همین رو اظهار کرد، گفت قصد پدرم و مثلا خانواده ما این استش که در این جریان اعتراضات از موقعیتمون استفاده کنیم تا مردم رو برسونیم به پای صندوق رأی، اونجا مردم حق داشته باشن نظر خودشونو بگن. این همه قصه است. میخواد بره شاه بشه، میخواد بره فلان، اینا چیزاییست که ما میبافیم، آرزوهامون رو به عنوان واقع مطرح میکنیم، ولی واقعیت نیست. واقعیت همون نیست که اون خودش گفته بیان کرده،

سوسیال و فاند خوردن، عادت کردن به مفخوری. مفخوری تمومه. از نرگس توپل بگو، از دموکراسی بگو، از فاندی باندی ها بگو. گفتم اتفاقا شما دیر اومدی. فاند هیچ چیز بدی نیست. فاند یکی از دستاوردهای خوب جامعه انسانیه. یه آدمایی مثل وقف دیگه، مثل وقف کردنه. یه عده آدمایی ثروت دارن، بخشی از ثروتشون در اختیار یک سازمانی قرار میدن که اون سازمان بتونه با نظارت خودش به آدمهایی که در اون بخشی که انتخاب میکنه، مثلا دانشجوی نخبه، دانشجوی هنر، دانشجوی ادبیات، دانشجوی فیزیک، هر چی، نقاشی، نمایش، سینما، فعال سیاسی، هر کی، این کارا خرج داره. همه مثل من دیوانه نیستن هی از بانک قرض کنن، هی بدهیشونو بالا ببرن و زیر بار بدهی خفه بشن تا بتونن شرایطی رو فراهم کنن که آدمهایی مثل شما حق داشته باشن بتونن بیان حرفشون رو بزنن. فاند چیز بدی نیست، فاند چیز خوبه. امیدوارم تعداد فاندها زیادتر بشه، به ما هم بدن. چیز بدی نیستش که. فاندی باندی چیه؟ باندبازی بده، خیلی هم بده. در اینجا در آمریکا یه قانونی دارن، conflict of interest، برخورد منافع. میگه اگر تو توی مؤسسه کار میکنی، نمیتونی پسر خاله و برادر تو، پسرتو بیاری تو اونجا استخدام کنی. چرا؟ برای اینکه شما منافع مشترک دارید، ممکنه در اثر منافع مشترک دست به تبانی بزنید و کار مؤسسه رو خراب کنید. بنابراین شما نمیتونی این کار رو بکنی. باند بده، باند بازی کار بدی. فاند که چیز بدی نیستش. بعد هم در تمام دنیا دستگاه امنیت وجود داره. یکی از کارهای دولت حفظ صیانت از جان انسانه، جان شهروندانشه. پس این همه پلیس و امنیت و امنیت خونه برای چی درست کردن؟ برای که ما آرام زندگی کنیم. اگه در همین جایی که من هستم لحظه ای پلیس تعطیل کنه، بارها اینو دیدی، خب یه چیزی نیست که من خودم در بیارم تعریف کنم بی خودی که چخان کنم که قصه بر اساسش درست کنم. بهش میگه رایت. اگه برق قطع بشه، اگه شهر در تاریکی فرو بره، حالا ممکنه روز روشن باشه، تاریکی از نظر دید دستگاه، خب دیدی که چه اتفاقی میفته. در همه جا هم اتفاق میفته. اتفاقا میریزن، غارت میکنن. باید پلیس باشه، باید دستگاه نظارت باشه. پریروز کی بود؟ روز چهارشنبه رفتم برای مراسم جشن فارغ التحصیلی نوام که دیپلمش رو گرفته. یک ورزشگاهی رو گرفته بودم برای این کار، نزدیک 400 تا 300 و 670 تا محصل که دیپلمشون رو گرفته بودن، اونا رو آوردن تا یه مراسمی که این رسم اینجا و پروم بهش میگن، تا یه مراسمی اینا رو میارن و لباس تنشون میکنن. اتفاقا لباس آخوندی هم تنشون میکنن، یعنی یه ردای بلند و

0: امامه چارگوش میذارن کلشون، نه همونه. اینجا که رسیده شکلش عوض شده، وگرنه توی 600 سال گذشته که به حال اساساً جهان اسلام جهان دیگری بود و کلی اندیشکده و دانشگاه و مدرس و معلم و دانشمند به جهان عرضه کرده بود، فرم پوشیدن این بودش که مثل این لباس پوشی، مثل رازی، مثل ابو علی سینا، مثل اینا. حالا اینا عمامه رو گرد می‌بندن، اونا چارگوش کردن. بعدم یادت باشه اساساً لباس یه امر مربوط به جغرافیاست. یه عزیزی برای من تعریف کرد، گفت من تا زمانی که به در جنگ در سال 62 به جبهه جنگ نرفته بودم، همیشه تعجب میکردم که این جنوبی ها اون منطقه خوزستان و جنوب کشور اساسا چرا اینا این لباس های بلند می پوشن، چرا این دستمال دور گردنشونه. بعد که رفتم اونجا، یا چرا مردا همه ریش دارن، زنا چرا روبند دارن، وقتی رفتم اونجا متوجه شدم، چون مأمور بودم توی پادگان حمیدیه، تو شادگان و منطقه حمیدیه و اونجاها خدمتم بود، خب دیدم که او، بعدم افتادم به زاهدان و اونورا، دیدم او این طوفان شن که میاد ریگ داغ صحرا بخوره به صورتت، خب کباب میشی. شاید به این دلیل مردا ریش میذارن، زنا روبنده میبندن، یا مردا اون دستمال رو دور صورتشون میگیرن، دور گردنشون میذارن که در این شرایط بگیرن رو به صورتشون که اون غبار و خاک و فلان اینا آزار. من اینو دیدم در آریزونا، مانسون بهش میگه طوفان شن، اینو دیدم. خیلی چیز زیبایی از نظر تماشا کردن، ولی خیلی فاجعه است. گل از آسمون میریزه، یعنی بارانی پشتش میاد که گله. من یه بار فکر کردم که بارونیه، ماشینو بذارم که تمیز شه. باور میکنی یه هفته ماشینو بردم میشستن تمیز نمیشد، من که گل تمام ماشین رو فرا گرفته بود. نمیدونستم، فکر کردم بارون مثل بارونه، در حالی که گل میریزه از آسمون. بله، به هر حال داستان امنیت یه امر مهمه. گفتم اون دفعه شما میتونید از مظاهر دیگه‌ای از دوران آریامر استفاده کنید. شش اصل انقلاب سفید رو بیارید بکنید مظهر عصر آریامری. گروه آرم گروه صنعتی بهشهر رو ببرید، گروه ملی کفش ملی و تابعش، اونو بکنی آر. میخوای دستاوردهای دوران پهلوی رو نشون بدی دیگه، آرم وزارت آموزش و پرورش رو بذاری، آرم دانشگاه رو بذاری. ساواک بدنامترین دستگاه امنیت. گفتم دستگاه امنیت لازمه، همه دارن، اینجا هم داره، یه لحظه نباشه نابودی. گفتم داشتم این داستان فارغ التحصیلی رو میگفتم، مراسم خوبی بود، اومدن انجام دادن، یکی بچه ها رو خوشبختانه نوه ما هم جزو شاگردای ممتاز بود، من هر سه تا نوه هم جزو شاگردای ممتاز شدن، این یه سعادته. همسرم گفتش که چرا فقط 4-5 تا پلیس، 2-3 تا ماشین پلیس بود. گفتم احتمالاً بقیهشون کاوردن، یعنی پوشش دادن خودشون رو، لباس یونیفرم نپوشیدن. ولی مطمئن باش در میان این جمعیت خیلی چشم و گوش نشسته مراقبت داره میکنه. بعد سیانت از جان انسان وظیفه دولته. دولت مکلفه. پیروز نمیم یه احمقی رفته بود در یه اداره یه جایی که انجمن معلما بوده چی بود، یه در گروگان گرفته بود، پلیس و ارتش و تکدیر اندازه اف بی آی اومدن و با مهارتی که دارن و اینها ویدیوش هم نشون دادن تو خبر، تکدیر اندازه هدف گرفت گروگانگی رو، سقی زد گروگانگیره رو کشت و عده ای از آدم ها رو رها کردن، آزاد کردن بدون این که صدمه ای به گروگان ها برسه. خیلی هم خوبه، کی مخالف دستگاه امنیته؟ اما این حرف زدن ای شما غلطه. خود شاهزاده است داره میگه آقا این کارا غلطه. اگه شما پیرو اونی، اگه فوش میدی به طاهری و اون یکی نکبت تقی‌زاده، خودتو نمیتونی همون رفتار بکنی بعد به یارو فوش بدی که؟ آخه چه دوگانه شما دارید؟ یه ذرم آبا یه ذرم آدم فکر میکنه، یه ذرم تعقل میکنه، ببینه آخه چیه ماجرا، چرا من اینجوریم، چرا من این کار میکنم. خیلی جالبه ها، تو اون رو نقد میکنی، بهش میگی فلان و بهمان، ولی خودت همون کار رو انجام میده. خب این چه معنی میده؟ اینو برای من تعریف کنی، یکی اینو برای من تعریف کنه. عین الله خرس، نمیتونی خودت هم عین الله باشی که؟ این یعنی چی؟ بعد این چه تفکری راه انداختی؟ چپولا رو میگیریم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم، هیچ کاری نمیتونی بکنی، زورت به هیچ کدوم اینا نمیرسه، خیالت راحت راحت بشه. هر چی دستاورد هست، هر چی که تو امکانات داری، این محصول همین دوران سوسیالیستای اروپاییه، بهش میگفت دولت رفاه. بفهمی؟
1: سلام سعید جان، دوباره
0: بفهمی؟
1: راجب سازمان امنیت صحبت کردی. من آشنایی داشتم که خیلی نزدیک به ما بود و اسم توی ساواک بود، اسمش هم خیلی معروف، هوشنگ ازغندی که بهش میگفتن دکتر منوچهری. ایشون وقتی که گاهی اوقات می اومد میگفت از دانشگاه حقوق اومده، یعنی رفته بود دانشگاه حقوق، دوره دیده بود، تحصیل کرده بود و بازجو شده بود. البته اوائل در حرکات تعقیب مجاهدین هم شرکت داشت و بعدن رتبه بازرسی رو گرفت. من زمانی که بختیار اومد و این ساواک رو برچید و زندانی ها رو آزاد کرد، یک زندانی از چریک های فدایی خلق که از آشنایان بود باش تماس گرفتیم و دلم میخواست بپرسم که این ازغندی چه نقشی داشت. گفتم ازغندی رو میشه؟ گفت آره. گفتم شکنجگر؟ گفت نه بابا، اون بازپرس بود، کاری به این کارا نداشت. بعد گفتم چقدر زندانی داری؟ گفت تمام ایران که جمع میشد از مذهبی و چپی و راستی و همه اینا 3500 تا در تمام مجموعه ایران بودش، که توده ایان میگفتن 100,000 نفر زندانی. خب 100,000 نفر زندانی مگه میشه اداره کرد؟ من خودم توی سربازی شاهد بودم، یه عده دانشجویی که شلوغ کرده بودن توی دانشگاه اینا رو آورده بودن و کرده بودن سرباز به اصطلاح دیپلمه وظیفه. شما میدیدی این افسرها چجوری با ناراحتی اینا رو به هم نشون میدم، این بدبخت ها رو چرا این کار کردن. این ارتش شاه بود، این ارتشی های شاه بودن. و حتی کسی که نگهبان زندان قصر بود، صدفاندوی بود اون زمان، اسمش الان منظوری، برادرش هم دکتر منظوری بود، خودش سروان. این در زندان قصر برادرم باش تماس گرفته بود، به اصطلاح رفته بود دیدنش، میگفت به قدر ناراحت بود، میگفت چخه این دانشجو اینا رو چرا آوردن زندان گذاشتن. زندانبانا اینجوری بودن، یا با ناراحتی با زندانیا چیز میکردن، تماس میگرفتن. اون وقت اینجا حکم میدن یکی رو گرفتی شک کردی همونجا بکشش. خیلی ممنون، فقط میخواستم اینو بگم از تجربیات و چیزایی که اطلاع دارم.
0: بسیار زد من، مرسی. ببین بازم بهم میگردم به موضوع. نمیتونه یه مملکتی بدون دستگاه امنیت وجود داشته باشه. وظیفه حکومت، وظیفه دولت، حفظ جان شهروندانشه، رفاه حال شهروندانشه، این وظیفش. چرا ما با جمهوری اسلامی مخالفیم؟ برای اینکه از این وظیفه عدول کرده، جامعه رو تقسیم کرده به خودی و غیر خودی، نخودی، ناخودی، یه خود خودی، بی خودی. اولین جلسه ای که دکتر نوریالا و دوستانش برگزار کردن تحت عنوان سکولار دموکرات‌های ایران، یک شعار بزرگی رو درست کرده بودن، به در و دیوار اون سالن زده بودن، ایرانی بی تبعیض می‌خوایم، یعنی خودی و ناخودی و غیر خودی و با خودی و اینا نباید وجود داشته باشه، همه برابرن، همه از امکانات باید بهره برداری کنن، به یه اندازه سهم دارن. اما داستان ساواک یه داستان دیگه بود. همین آقای فلانی، پرویز ثابتی، رانندش جرأت کرده بود، اسلحه کشیده بود تو کفاشی شال جردن، مشتریه رو تیز زده بود. چرا؟ برای اینکه جلوتر از خانم آقا را رفته بود، به روزنامه کشید، روزنامه ها نوشتن، داستان بود. امروز از شرمی که اینا به وجود آوردن، از فضاحتی که این نظام نکبت به وجود آورده، یه ده یادشون رفته. بابا شما تو فرنگ دارین زندگی میکنی، اینا که مال ایران نیست که اینجا مینویسه که، یعنی که تو ایران نشسته تو این شرایط بی اینترنتی فلان نشسته برنامه من نگاه میکنه، اونا همه برنامه ها رو ول کرده اومده برنامه من نگاه میکنه، وقتی هم کد بنویسه این زی، خب این معلومه که تو خارج کشوره. خب تویی که تو خارج کشوری ندیدی؟ نمیبینی؟ یا تو هم افتخارت اینه که در طول 40 سالی که تو خارج کشور زندگی کردی تنها چیزی که بلدی آدرس خیابونت، اسم خیابون محل زندگیته؟ طرف به من میگفت دو یوتیوبری افتخارش این بودش که من زبون اینا رو هیچی بلد نیستم و اسم خیابون خودمونو بلدم. اونم اشتباه میخون، اونم غلط تلفظ میکرد، تازه با افتخار میگفت. تو هم لابد جز اونایی. شما فیلم سینما ندیدی؟ دیدی یارو رو میارن میشوننش تو زندان، میگه بیا راجع به این بگوینیم این چیه. طرف میگه بدون حضور وکیلم حرف نمیزنم. درسته پاسبانه عصبانی میشه، ماموره دستش موش میزنه رو میز، اینجور اونجور. پیروز یه فیلم نشون دادن، یه پاسبانی یه زنی رو گرفته به باد کتک و اون یکی رفیقش دوربینی که سر سینشه داره از صحنه فیلم میگیره. اینا دوربینا وصل به مرکز. پاسبانه رو احکار بیکار کردن، توبیخش کردن، باید بره دادگاه جواب بده چرا زن رو کتک زدی؟ تو حق نداری که آدم رو کتک بزنی. تو باید بری یارو رو دستگیر کنی، بازداشت کنی، بیاری اینجا تحویل بدی. کار تو اینه. کار تو این نیست که مردم رو کتک بزنی. که مگه آدم رو کتک میزنن اصلا؟ میزنن میگن آقا این 48 ساعت هم بیشتر وقت نداره، باید ظرف 48 ساعت ثابت کنه که این طرف اقرار کنه که بله من این جرمو انجام دادم. بعد باید بره تحویل دادگاه بده. بعد در دادگاه یارو ممکنه بگه که نه من اشتباه کردم، اینو گفتم، من تحت فشار این حرفا رو زدم. دوباره روز از نو، روزی از نو. بنابراین باید مدرکی محکمه پسند داشته باشه، معقول، ببره بذاره جلوی قاضی. یا این هفت داره میزنه غلطه، بفرمایی عکسش، این سندش، این مدرکش. کی رو میفرستن به اردوگاه کار و اجباری و اینا؟ خب اگه این کار رو میخوایی بکنی که جمهوری اسلامی داره هر روز اعدام میکنه، خب هست که چه کرم داریم تو رو بذاریم جای اون؟ من نمیفهمم تو، واقعا نمیفهمم تو. اصلا اینجوری نی داستان رو عوضی حالمون کردن. ما بعضی وقتا اونی رو که آرزومون هست رو به جای واقعیت میفروشیم. آرزومون این بوده، میلمون این بوده، اما آیا واقعیت هم همین بوده؟ نه.

0: آقای بهبهانی ساواکیا کیها رو میگرفت؟ اوباش 57، مطهری چپولهای بمبگذار و مجاهدین، کمونیستای قزمیت اسلامی، یه مش اوباش بیوطن. اینا ترماییه که شما امروز به کار میبری، دیروز اینا نبود. حرفو باید تو ظرف زمانش زد. نمیتونی تو امروز بگی که چرا بابا بزرگ من الاغ سوار میشد، زنگ میزد اوبر میومد دنبالش میبردش دیگه. بابا همین بساط که داری میبینی الان اینجا پهنه جلو، باور میکنی 10 سال پیش این امکانات وجود نداشت؟ نه، به خاطر اینکه انقدر سریع و فراگیر اتفاق افتاده، آدم ها فکر میکنن این از روز ازل همین شکلی بوده، هیچ تغییری نکرده، در حالی که واقعیت این نیستش که. بفرمایید جانم.
1: درود بر شما آقا.
0: ای لیلای من، خوبی؟
1: بالاخره تونستیم نمره تو بگیریم،
0: خدا رو شکر.
1: بد نیستم خوب. شما خوبی؟ لیلا هستم از واشنگتن.
0: عزیزمی قربانت، در خدمتم.
1: زنگ زدم بگم راجع به آقای شعبان جعفری.
0: آها.
1: ایشون اومد پیش، یعنی اومد دیدن مادر بزرگ من لندن.
0: آها.
1: گفت که وقتی که ایران داشت شلوغ میشد، گفتن که بریم، گفتن به من که بریم شاپور غلام رضا رو ببینیم که ساکت بشن، یعنی اون شل بزنین خاموشش کنم. خب رفتم دیدم شاپور غلام رضا، سرش پایین، الله خدا بیامرز، اونم فوت کرد، سرش پایین. هرچی بهش گفتم آقا ایران در خطرش، به شلوغ میشد، بیاین من خیلی همه جا آدم دارم، بیاین یه کاری کنیم که برق برگرده. گفت همینجی که داشت گوش میکرد یه دفعه سرشو بلند کرد، گفتم الان گفته تو خوب شد این حرفو به من زدی. گفت یه دفعه سرشو بلند کرد، گفت شبون وقتی تو دور میزنی سرت گیج نمیره؟ گفتم بلند شدم، گفتم برو بابا منو بگو با کی داری حرف میزنی، من میگم ایران در آتشه، این میگه وقتی تو دور میزنی سرت گیج نمیره.
0: میچرخیده ها اونجوری که پرپر میکرد،
1: میچرخیده سرت گیج نمیره. گفتم که بابا منو بگو پیش کی آمدی. این از شعبون جعفری. روح هر دوشون شاد، هم اون فوت کرد هم غلام رضا فوت کرد.
0: آره
1: ولی هران گفتم اینه خدمت شما بگم،
0: ولی دستش به جیبش نمیرفت، فقط زمستونا میرفت به جیبش. آره
1: جان
0: میگم دستش به جیبش نمیرفت، فقط زمستون که سرد.
1: نه گفتن دستش تو جیبش نمیره، شعبون جعفری نه
0: شعبون
1: غلام رضا، مگه اینکه زمستون اونم به خاطر سرما.
0: آن دستش میگه جوش گرمش بشه.
1: تو اینا از همه اینا لوتی تر والا حضرت اشرف بود، از همه هم بیچاره بیشتر صدمه خورد، یعنی بهش حرف زیاد زدن.
0: ولی در حالی که خدمت زیادی به مملکت،
1: خیلی خیلی خیلی خیلی، من خودم شاهدم که به چند نفر از دانشجوها لندن این براشون چک میفرستاد. حالا میگن پولدار بود، خب بابا همشون پول دارن، مگه فقط والازا اشرف بود؟ همین والازا غلام رضا بیا ببین در لندن چه قصری داشت، والازرات فاطمه همینجور، منتها این پول داشت خرج میکرد، اونا پول داشتن منتها تو جیبشون بود.
0: آره حالا دیگه حرفای خانوادگی رو بذار بعد تلفن با هم میزنی.
1: نه باش. اون که دیگه حرف خانوادگی نیست که.
0: خیلی
1: حقیقتی رو دارم میگم.
0: نگو حقیقتا رو نگو، حقیقتا رو بذار بعد.
1: درست باشه، موفق باشی آقای بهبهانی.
0: مرسی،
1: خدا نگهدارت.
0: سلام بهت، خداحافظ.
1: چش
0: لیلا، یکی از دوست داشتنی ترین آدمایی که تو زندگیت میتونی ببینی، یه آدم با وفا، دوست داشتنی. این ترمایی که الان به کار میبری مال امروزه، دیروز اینا اینجوری نبودن، مدل دیگه‌ای به قضیه، اصلا جهان جهان دیگری بود. و یه مش آرمانگرا الان هم همینطوره. جامعه ایران به باور من یه جامعه رمانتیکه، خیلی احساسیه. میبینی دیگه این شیفتگی که به ترامپ داشت و این نفرتی که امروز پیدا کرده، میشه اینطوری بگی از اون شیفتگی به این حالت انزجار خیلی فاصله است و با چه سرعتی این میتونه خودشو تغییر بده. خیلی عجیبه. یه موضوع دیگه هم که برمیگردم به این حرف ولی الان یادم افتاد، همین داستان ترامپ و نتانیاهو و حرفایی که زده که ما در تاکتیک با هم دیگه و همیشه همینطوره. این حرف تازه نیستش که. در استراتژی همیشه گفتم ما اینا رو باید یاد بگیریم بفهمیم که تفاوت اینا چیه. هیچ وقت راجع به اینا حرف زده نمیشه. بفهمیش جانم.
2: جناب سعید بهبهانی
0: در خدمتم. بفهمی
2: جناب سعید بهبهانی، من داشتم برنامه شما رو لایف نگاه میکردم. بله. من از سوئیس زنگ میزنم از زوریخ.
0: بله.
2: من بزرگ در دیدم یه تیکر شما اشاره فرمودین در مورد آقای ثابتی که رانندش گویا شلیک کرده بود. اون شخصی که شلیک شده بود بهش اسمش شاپور زروبچیان بود، چون از بچه محلهای من بود و البته 4-5 سال از من بزرگتر بود. من با برادر کوچکترش جلیل به اصطلاح هم دوره بودم، دوست بودم. و این آقای ایشون به اصطلاح پدرش بازاری بود، خودش بازاری بود و پدرش هم زود فوت کرده بود. ایشون اون به اصطلاح کارو انجام میداد و قرار بود که به اصطلاح ازدواج کنه و گویا با به اصطلاح، چون من اینو از جلیل برادر کوچکی شاپور شنیدم که برگشت برای من سیر تاپیوز رو تکر، گویا که با مادرش اینا رفت بودن برای به اصطلاح خرید عروسی که مثلا کیف و کفشی میخرن برای عروس و اینا. به اصطلاح اینو وارد اون مغازه شوب میشن و گویا اونجا یک لحظه فکر میکنن که مثلا این کیف خانوم دزدیده شده، کیف پول خانم ثابتی. بعد به اینا مشکوک میشن و اون جلیل به اصطلاح شاپور برمیگرده، اعتراض میکنه، میگه شما دارین ما رو دزد میکنین، مادر منه، این همسر جدید منه، همسرمی که قرار ازدواج کنیم شما. بعد بعدن اونا زنگ میزنن به منزل، گویا معلوم میشه که اون کیف در منزل خانم ثابتی جا مونده بود، اینا دزد نبودن. شاپور برمیگرده میگه که باید شما یه معذرت خواهی کنی. اونم میگه برو مثلا فلان فلان شده، یه همچین حالا صحبت هایی. بعد رو همین حساب مثلا این ناراحت میخوب. این شاپور یه بچه بازاری بود، یه بچه خیلی ساکتی بود، یه بچه خیلی آقایی بود، چون خانواده رو بگم اینا تو خیابون آذربایجان ما بین نواب و سرسبیر اونجا مسجدی بود به نام مسجد لولاگر معروف بود.
0: بله.
2: توی به اصطلاح همونجا زندگی میکردم. بله. چون ما هم بچه محل سابق اونجا بودیم، خیلی قدیم هست بچه های اون زمان. بعد این اتفاق افتاده بود و متاسفانه واقعا میگم خیلی بیگناه یه شخص کشته میشه. حالا دیگه به دست راننده بوده که اون اسلحه رو میکشه، حالا دیگه چه چیزای دیگه ریزی که میتونه اونجا اتفاق افتاده بشه اونجا دیگه اونو که هیچ که ممکن ندونه. ولی برصد این چیزی بود که من خواستم اینجا اضافه کنم.
0: ممنونم از
2: شاپور زروبچیان.
0: درست.
2: مرسی. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون.
0: قربونت.
2: همیشه من سعی میکنم نگاه کنم برنامه. خیلی
0: متشکرم.
2: قربون شما.
0: مرسی.
2: خدا نگهدار.
0: خدا. آره یه موضوعی بودش که همون موقع تو سطح تهران پخش شد و روزنامه ها راجبش نوشتن، موضوع شد، خیلی داستان پیچید، با سرعت برق و باد قضیه تو سطح شهر پخش شد و همه با هم پچپش میکردن و میگفتن. شما اینجا نمیبینی هم چیزی که، ولی در ایران میبینی. یارو اون یکی مدعای چی بود، اسلحه کشید یارو رو تو ترافیک زد، نمن سره اتوبان کرج. از این چیزا شما تو فرنگ نمیبینی، تو سوئیس نمیبینی هم چیزی، ولی اونجا میشه اتفاق میفته. و اینکه سوسیالیست اروپا بمب، آره عزیزم، بمبگذاری کردن، چرا نمیکردن؟ چرا نمی کردن؟ چرا فکر میکنی اونا مجزا و یه جور دیگه؟ این که ما اینا رو تقسیم کنیم به جغرافیا و بگیم اینایی که فرانسویان خیلی خوبن، اینایی که عراقیان خیلی بدن، اینایی که ایرانیان درجه یکن، اینایی که مراکشیان مثلا درجه هشتن. اینجوری نیستش که. اینجوری که تقسیم نمیکنن که. آلمانیا خیلی خوبن، ما خیلی بدیم. اینجوری نیست که. کی گفت اینا رو؟ مناخیم بیگین رو میشناسی؟ یکی از رهبران برجسته اسرائیلیا در دهه 40. این دفعه آلبرت داشت راجع به این موضوع ها سخن پراکنی میکرد. گفتم که در اون بمبگذاری در هتلی که انگلیسا در اونجا اقامت داشتن، مناخیم بگین رهبر بمبگذار و 52 تا انگلیسی کشته شد. چرا نکردن؟ همین گروه ایلندی ها، اسمش الان از یادم رفت، همینا بمبگذار بودن. نه هزار سال پیش، تو دهه 70-80 بمب میذاشتن. چرا نبودن؟ بودن. اینکه اروپایی ها خوبن، نه من ماها بدیم، اینا رو نگید جان من. دیدین از اینا دست برداریم. من آلمانم، دوست دارم، یقه تروریستای کمونیست کارگری رو همیشه گرفتم. تروریست یعنی چی؟ کمونیست کارگری چه تروری انجام داده؟ میشه بگی که شما میگی اینا تروریستن؟ یکی از تروراشو بگو ما هم آشنا بشیم بفهمیم. شاید شما اطلاع، مثل این آقا که از سوئیس زنگ زد و اطلاع میداد و درست هم داشت میگو. داستان سر گم شدن کیف پول بود، بعد معلوم شد کیفه رو خانم تو خونهش جا گذاشته، به اونا اتهام زده بود، درگیری ایجاد شد، کار به فوش خانواده کشید و یارو اسلحه کشید و زد طرف و کشت. خایمالی رئیسش.

اون بابا احمق بوده. کدوم بابا احمق بوده؟ نمیدونم کیو میگی. اون بابا احمق بوده یعنی چی؟ کی احمق بوده؟ یه جوری بنویسید که معلوم بشه راجع به چی حرف میزنی. از مجهول نگو، معلوم ها رو بگو. مینا احدی از نبود آدم، از نبود آدم رفته چسبیده به شورت توله مجاهد تو ماج که بیاره مقایسه کنه با شاهزاده. اشکال شما این است که فقط دور خودتو میری و متاسفانه هم متوجه چپول آرمانگرا هستن. متاسفانه همه متوهم چپول آرمانگرا هستن. نفهمیدم بازم فعل فاعل درست نیست. یه ذره درست بگید. بیرو دروسی میخوای فوشم بدی؟ بیرو دروسی فوش بده ببینم چی میخوای بگی. خب توله مجاهد کیه؟ یارو هم برای خودش داره تقلا میکنه. یه رپر بود گرفتنه. شما طاقتی یه کشیدن هم نداری عزیز من. من اینو هزار ساله دارم میگم. میگم این هایی که اینجا میشنن اون موقع قدیم، نمیدونم الان چطوریه. الان که من بلد نیستم، من الان 40 سال از ایران بیرونم، اطلاع ندارم. حتی ویدیوهایی که نگاه میکنم با خودم همیشه فکر میکنم که اگه من یه روزی به آخر دروازه بخوام برم سر قبر بابام چجوری باید برم؟ برم تهران از کجا؟ چجوری باید چیکار باید بکنم؟ چون هیچی رو نه کسی رو میشناسم. 40 خیلی ها، یعنی اگه آدمی بیاد جلوت وایسه حتی باید حرف بزنه ممکنه نفهمین که، تا خودشو معرفی کنه. هر روز هم که ما عکس بازی نمی کنیم که مثلا عکسشو ببینیم فلان اینا. هم چیزی نداریم که. در نتیجه نمیدونم، واقعا نمیفهمم، شماها رو نمیفهمم. بعد چی شد؟ اون بابا احمق بوده. مینا احدی رفته این کاری کرد. برنامه‌اش رو میتونی ببینی با بامداد اسماعیلی. میشناسی بامدادو؟ نه والا، من همه رو نمیشناسم. همون موقع به اینها میگفتن خرابکار. لیلای عزیز، خیلی وقت سکزدای این بانو رو میشنه. خب آره، از یاران ماست، از دوستان منه از 26 سال پیش تا الان. یه شخصیت خوبه، دوست داشتنیه، محبوبه. از چجوری بگم؟ دختر خاله شهبانوه، یعنی شاهزاده نوه خاله ایشونه. یه کسیه که به اون خانواده نزدیکه و میشناسه همشون. اونو میشناسن خانوادن دیگه. تو پسر خاله دختر خالت رو نمیشنسی؟ اونم میشنسه دیگه. خودت میگی چپ ها آقا هستش، یعنی چی؟ میدونم تروریست هستن همشون چپ، یعنی تروریست چپ، یعنی کمونیست کارگری. تمام تجمعات مردم پادشاهی خانو سانسور میکنن. اتفاقا نمیکنن. اتفاقا یکی از ایرادات من به اونا همین بود. موقعی که شماها در فضای دیگری بودید،
اصلا دنیا شکل دیگه ای داشت، من در این سوی دنیا در تقلا برای کار دیگری بودم. اون موقع وقتی که این بساط تلویزیون ها شروع شد به دو بخش تقسیم شد. همین یارو مردر دیدی قیصر رفته ایران داره میخونه، این محصول اون بخش اون تلویزیونه که بهش میگفت تلویزیون انترتینمنت یعنی سرگرمی و تلویزیون سیاسی. سه چهار تا هم بیشتر نبودن، پنج تا. و اینام همشون، اینایی که خودشونو سیاسی میدونستن، اینام همه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بودن. من یه برنامه درست کردم و اومدم نشون دادم که جامعه الوان است، گوناگون، رنگین، یه شکلی و یه شکلی و یه قطبی و یه طرفه و اینا نیست، گونه های مختلف داره. بعد نشون دادم عملا که مثلا فرض کن شما راجع به یه جریانی صحبت میکنی، یه جریان ناسیونالیستی به عنوان جبهه ملی، اینا یه تفکری دارن که خودشون رو شیفتگان دکتر محمد مصدق میدونن. مصدقم یه نقشی در تاریخ ایران بازی کرده و یه دوره‌ای اومده و یه دوره هم دیگه کاری نداشته و اگر هم بر علیش کودتا نمیشد، بارها این رو گفتم، اگر هم بر علیش کودتا نمیشد خود به خود میریخ، امکان ادامه نداشت چون هیچ برنامه نداشت. مثل آقای ترامپ که برنامه نداره. اون چیزی هم که گفتم در مورد ترامپ و نتانیاهو که با هم حرف زدن، گفت ما تو تاک، بله گفتم استراتژی و تاکتیک با همدیگه فرق داره. ما یه هدف داریم، برای هدفمون یه استراتژی تعریف میکنیم، یعنی یه راهکار، یه راهبرد. این روزه بهش میگه راهبرد، دیروز بهش گفت راهکار، فرنگی بهش میگه استراتژی. در این استراتژی تاکتیکای مختلف داره. الان استراتژی که وجود داره و همه برش متفقن اینه که جمهوری اسلامی نباید به بمب اتم دسترسی پیدا کنه. این رو در سفر ترامپ به چین هم شنیدیم. روسا هم نمیخوان ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین دلیل در قطعنامه‌هایی که علیه صادر میشد اونا میتونستن وتو کنن، وتو نمیکردن. چرا؟ برای اینکه نمیخوان جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دسترسی پیدا کنه. پس بنابراین در استراتژی با هم متفقن، هدفشون نداشتن، نرسیدن نظام جمهوری اسلامی به بمب اتم. تاکتیکشون با هم دیگه فرق داره. اسرائیل معتقده برای اینکه این به این پیدا نکنه اصل نظام رو باید بزنی. اونای دیگه میگن نه، ما نمیخوایم فروپاشی صورت بگیره، فروپاشی به ضرر ما. این حرفو ترامپ ده ها بار تکرار کرده که نمونه عراق، صدام زدایی در عراق، نمونه افغانستان نمونه های خوب و تجربه های خوبی برای ما نیستن، ما باید از اونا درس بگیریم. اینا نمیخوان این یهو بی خودی بریزه، نرسیدن به اونجایی که یه جایگزین برایش تعیین کنن. شاهزاده رضا پهلوی تقلا کرد اما خودش رو به عنوان آلترناتیو معرفی نمیکنه. اون میگه من دارم تقلا میکنم شما رو به پای صندوق رأی برسونم، ولی اون کسی که بخواد این رو اداره کنه اون کیه؟ بگذر از این دفترچه گذار و نمیدونم اینا، اینا شوخیه. وقتی اونجا بری در چرخ دنده تغییر همه چی عوض میشه. خمینی در پاریس یه حرفایی زد، وقتی رسید تهران ازش به درستی پرسیدن
که آقا اینایی که تو پاریس میگفتی با اینایی که اینجا داری اعمال میکنی دوتاست. اون چه آدم پوفیوزی بود، آدم دروغگویی بود، آدم کذابی بود، گفت دروغ گفتم و پذیرفتن ازش چون دروغگو بود، میدونستن که دروغ میگه، در این موردم دروغ گفته. ولی تغییر گفتش که چی شد، شرایط تغییر شد، امکانات اینجا اجازه نداد. اون گفت نه حق زدم، کلک زدم. ولی واقعا شرایط تغییر مسیر رو عوض میکنه. شما به تمام انقلابا نگاه کن، حرفایی که در یک سال قبلش میزنن، شیش ماه قبلش میزدن، یه هفته قبلش میزدن، با یه هفته بعدش، شیش ماه بعدش، یه سال بعدش، ببین چقدر اختلاف داره، چه فاصله ای وجود داره. نرسیدن به اون اجماع، نرسیدن که اون ترانزیشن صورت بگیره. امروز آقای ترامپ اومده میگه چی؟ میگه پیس تریتی میخوام امضا کنم. خب معلومه داره شروور میگه. پیس تریتی رو، معاهده رو باید مجلس امضا کنه. آیا مجلس آمریکا حاضره هم چیزی رو امضا کنه؟ خود جمهوری خواهانی که این مرتب میگفت برجام یه امر زشته، پاره کرد، حاضرن تن بدن؟ سرکارت گذاشته. این که نمیدونم مهمات نداره، این که نمیدونم فوتبال تموشه، فوتبال تموشه، میگه آقا 4 جولای دارم، 4 جولای تموشه، میگه انتخابات میان دوره‌ای فلان. بعد من نگاه میکنم بی بی سی کارشناس ورده بود آقای عزیزی، اصلا تنها چیزی که اطلاع نداشت راجع به انتخابات میان دوره‌ای بود و انتخابات پرایمری مقدماتی. این انتخابات مقدماتی رو با انتخابات پرایمری و انتخابات واقعی اشتباه گرفته. سیستم کارشون در اینجا این است که احزاب، دو تا حزبم که بیشتر وجود نداره، دموکرات و جمهوری‌خواه، اینا برای پستی که نیاز دارن یه نفر رو معرفی بکنن، یه نفر نمیاد جلو، 4-5 نفر، 10 نفر، هر چند نفر میان خودشون رو اعلام میکنن، میگن ما حاضریم این پست رو قبول کنیم، ما این امکان رو داریم، ما این شرایط رو داریم. حزب میخواد از اعضای حزب که بیان حرفای اینا رو گوش بدن و برای اینا محاوره میذارن، مکالمه میذارن، مناظره میذارن، همه این کارها رو انجام میدن. درست مثل یه انتخاب واقعی. انتخاب هم واقعی، خب مثل انتخاب اصل کاری، چجوری بگم. و اونجا مردم حزب، اعضای حزب انتخاب میکنن بین میزمن باقه با میزمن صادق، میگه کدومشو میخوای، میزمن باقه رو میخوای یا میزمن صادق؟ در اصل ماجران فرق نمیکنه. بعد اون یه نفر میشه کاندید حزب جمهوری خواه. در دموکرات هم همین اتفاق میفته، سرانجام یکی هم میشه نماینده دموکرات. این دوتا در روز مسابقه با همدیگه در رای گیری میرن میشمارن، میرن رای کدوم یکی این دوتا بیشتره، هر کی بیشتر شد اونو میگن آقا شما نماینده. این آقای عزیزی که دیروز اون آقای موسوی آورده بود و راجب ایران نمیدونم فلان حرف میزدن، میگفت اینا نمیدونم فلان کردن و بردن و باختن و اینا، نباختن، هنوز انتخابات نی، انتخابات تو ماه نوامبره. اینا بهش میگه پرایمری مقدماتی، که در درون حزب
کی از این حزب تو این منطقه خاص، نه همه فرض کنی ایالت، نه تو از میدون شوش منطقه اینا، اون موقع به شما منطقه شیش، از این منطقه شیش کی میاد بالا؟ از منطقه هش نمیدونم اون جا بود شرق تهران و تهران پارس اینا بود، از اونجا کی میاد بالا؟ از منطقه چهار نمیدونم میدون فوزیه بود کجا، منطقه یک شمیرانات بود. ولی درون خود شمیرانات، درون خود میدون شوش، درون خود شرق تهران، درون خود نمیدونم میدون فوزیه و جالب و اطرافش، هر کدوم از اینا یه عده کاندید میکنن، یه عده تقلا میکنن که به پست برسن، میونه اینا انتخاباتی مقدماتی میزنن، یکی میاد بالا، بعد این باید بره با اون جاهای دیگه که مقدماتی گوشتن با اونا دوباره کامپیت کنه، مقابله کنه، سرانجام به تعداد نمایندهی که لازم از هر ایالتی بیاد اونو معرفی میکنن، میگن آقا برو حالا با دموکراته بجنگ یا جمهوری‌خواه بجنگ. هرچی خب نمیفهمم، واقعا درک نمیکنم که چرا اینا این کارو میکنن، چرا اطلاعات غلط میدن.

ترور با اسلحه نیست فقط، نه، ترور میتونه شخصیت تو رو مورد هدف قرار بده. میدونم تروریست هستن همشون، چپ یعنی تروریست، چپ یعنی کمونیست کارگری. تمام تجمعات مردم ایران پای شبان رو سانسور کردن. اتفاقا نمی کردن. من همیشه حرفم باشون این بود، میگفتن اگه در یه حموم رد، اون موقع ها قدیما حموما عمومی بود، میتونستید همه با هم میرفتن توی سالونی، اونجا دوش بود، نمیدونم آب گرم بود، خزینه گذشته ها بود، فلان اینا. بعد یه لونگی که پارچه قرمزی بود، دیدی دیگه لونگ، میبستن به خودش. بعد این لونگا رو میادن آویزون میکردن تو حیات جلوی در، تو کوچه جلوی در عمو. بعد من به اینا به شوخی میگفتم که خب در حمومم لنگ قرمز آویزون کردن، چون لنگ قرمز آویزون کردن یعنی اونا کمونیست کارگری هن. شما هر چی که میبینی قرمزه میگه کمونیست کارگر. اتوبوس دو طبقه هم قرمز بود و اونا هم کمونیست کارگری هن. نه سانسور نمی کردن، اتفاقا میچسبوندن به خودشون و مورد سوال قرار میگرفتن. اول انقلاب یه عده شعار میدادن مرگ بر سه مفسدین مفلسین، کابینه و کابینه و کاسه و سالات رو بگیر. ولی اصل شعار این بود مرگ بر سه مفسدین، بوده مرگ بر سه مفلسین کاسه و سالات رو بگیر، ولی اصلش بوده مرگ بر سه مفسدین کارتر و سادات رو بگیر. طرفداران جریان های سیاسی در همین حد هستن. نه، اینو که شعار رادیو بود، رادیو این حرفا رو میزد با رنگ 6 و 8، میگو مرگ بر آمریکا. و من حرص میخوردم که آخه یعنی چی، چرا؟ جوان بودم نمیفهمیدم. جعفرخان از فرنگ برگشته بود، نمیتونستم درک کنم که یعنی چی، چرا با رنگ 6 و 8 میکنه. سوال: اگر محمد رضا شاه اونقدر زود نمیمرد، این حکومت زودتر ساقط میشد؟ نمیدونم، من که نمیتونم اتفاق نیفتاده رو تعریف کنم، که هیچ کس یعنی نمیتونه، قادر نیست چنین کاری بکنه. اما یکی از دلایل این که این اتفاق افتاد همین بیماری شاه بود، که اونا دیدن که شاه عمرش به پایان رسیده، امروز و فرداست. البته که این جریانات دقش داد، خیلی برای آدم سخته. یادش بخیر استوار شهبازی که گاردش بود، اینا هم قصه های جالبیه ها که باید بدونی. استوار شهبازی یه آدم ورزشکاری بود توی ورزش‌های رزمی، افسر نیروی دریایی بود، خیلی قدش هم کوتاه بود ولی خیلی سفت بود، خیلی بدن به قول ورزشکارا بدن پری داشت. سنش از من بیشتر بود، وزن منم مثل الان نبود، ولی میتونست با یه حرکت پیچ پیچک من رو هوا 3 دور به چرخونه، 5 هم رو زمین. بلد بود. این در جریان همین انقلاب 57 همراه زنده یاد، یادش گرامی، شهرام، بالا از شهرام، شهرام پهلوی نیا، پسر اشرف، هاورکرافت رو از بندر عباس، از پایگاه نیروی دریایی بندر عباس دزدیدن، گازش رو گرفتن رفتن دبی، از اونجا هم پرواز کردن اومدن پاریس. مدتی در کنار ولعزت میمونه، بعد ایشون بهش میگه که نه تو برو
یه سرهنگی من فکر میکنم اسمش یادم نمیاد، یادتونه به من بگین. یه سرهنگ چشزاقی بود، بعد ایشون رو هم دیدم یه بار در واشنگتن اگه اشتباه نکنم. بعد گفتش که میاد اون ملاقات میکنه این شهیار که پسر خیلی خوبی، من اونو تو تهران پارس یکی دو بار در خونه نه دیگه ولش کن دیده بودمش. یه بنز 250 اس ال داشت، کروکی، کروکشم میخوابند و خیلی جوان خوشتیپ و بامزه و باحالی بود. خیلی به قول اینجا یا افتاده بود، دان تو ارث بود. و دیگه چین که من نمیدونم فرمانده ارتشم و نمیدونم دائم شاه و اینا تو کارش نبود. و یادشون گرامی، او این رو میبره با خودش به مراکش شهبازی رو، و شهبازی همراه الازرد میرن به باهاما و در حرکت از باهاما به کجا بود رفتن؟ مکزیک. آخر جا اونجا بود دیگه، که بعد از اونجا از گوادالوپ اومدن به کجا رفتن؟ به مصر بعد از جریان گوادالوپ.

یا قدم می زدن و شاهی که از اون بالا قدر قدرتی می افته خیلی سخته، خیلی خیلی کار سختیه، خیلی سخته. مثل تاجری که وحشی هست می شه، هضمش سخته. و برای شهبازی حرف می زد مرتب. شهبازی برای من همیشه این حرفا رو می گفت، تعریف می کرد. ولی اینا فهمیدن که شاه بیماره. البته دقش دادن، میگم شهبازی این داستان دق دادن رو برای من تعریف میکرد، این یادش افتادم این بود که دقش دادن و زودتر از تاریخ معین فوت کرد شاه، وگرنه سنش کم بود میتونست هنوز دووم بیاره. ولی شما تو تخت بیمارستانی پشت در بیان بگن مرگ بر شاه، نمیدونم میتونی تحمل کنی یا نه. شاه خیلی قدرتمند بود، خیلی سرد و گرم کشیده بود. وقتی تاریخ زندگیشو میخونی حیرت انگیزه. وقتی متولد 1298 دیگه 99 پدرش کودتا میکنه، وقتی که 6 سالشه تاجگذاری میکنه، درست کاری که با شاهزاده رضا پهلوی هم تو همون سن 6 سالگی انجام داد. در 12 سالشه میفرستدش فرنگ. بعد 5 سال که تو فرنگه 17 سالشه برش میگردونه، میگه هرچی کردی کافیه. بعد همراه خودش میبرده هر جا که مراسمی بوده، همراه خودش میبرده و بهش میگفته که وایس و گوش بده ببین این دیلماجا درست حرف منو منتقل میکنن یا آب توش میکنن. و شاه به همین دلیل 3 زبان رو به راحتی فلو صحبت میکرد. فرانسه زبان جاریش بود، زبان اولش فرانسه بود و دومش انگلیسی بود، مثل خود شاهزاده رضا پهلوی. ایشون هم زبانش خیلی خوبه، وقتی گوش میدی میفهمی که صاحب یه وکبلیری، یه کلمات قوی رو داره، یعنی یه مجموع کلمات رو تو ذهنش داره. نمیدونیم اگر که شاه چه اتفاقی میفتاد، ولی باید بپذیریم که اتفاقی که داریم میبینیم افتاده. حالا اگر اونطوری میشد اینطوری میشد، اینا دیگه اگر و اماست، نمیشه راجبش حرف زد، نمیدونم. ولی اینا میدونستن، آمریکایی‌ها میدونستن. بعدم بر اساس اونایی که برات خوندم از داستان همین بزرگ اسلامی ها در آمریکا در مقابله با کمونیسم و پادادن به اینها، اینا رو بزرگ کردن، آمریکایی‌ها این کار کردن، مثل درست مثل اون قاسم سلیمانی تبدیلش کردن به یه رامبو. بابا یاروی شاید بنای شاید بولدوزر چی بوده دیگه، بیشتر که نبوده. دیدی چه قهرمانی ازش ساختن، یه جنایتکار، یکی بدتر از اسکوبار. حداقل اسکوبار، الچاپو، این قاچاقچیا تو ده خودشون یه مدرسه، یه نمیدونم بیمارستان، درمونگاه اینا درست کردن. قاسم سلیمانی چی درست کرد؟ یه اثر مثبتشو بگید. از اونا بیشتر جنایت کرده، از اسکوبار و الچاپو و کالیکارتل و از همه اونا بیشتر جنایت کرد. ولی اونا مدرسه ساختن، بیمارستان ساختن، کمک کردن، مردم فقیر کمک کردن،
کارهایی که

0: کردن. این چی کار کرد؟ این چه اثری از خودش جا گذاشت؟ نقش آمریکا در بزرگ کردن سلیمانی رو هرگز فراموش نکنید. شخص محمدرضا شاه بزرگترین نقش رو در وقوع پیوستن انقلاب بازی کرده، با دخالت بیجا در اقتصاد، با تکذبی کردن سیاست و ایجاد اختناق سیاسی توسط افراد مضری مانند ثابتی، با سرشاخ شدن با چشم آبی ها، با شنیدن بیجای صدای انقلاب، با بستن فلنگ و فرار از کشور، با بستن تلفن ها و جواب ندانان با آنها از فرار و و و و. خود همین حضرت والا، حضرت اشرف، جناب ثابتی، این زودتر از همه فرار کرده از ایران. این قهرمان شما قبل از همه اینا فرار کردن و حیرت انگیزه. در مورد سکوت چپ تروریست جهانی مقابل کشتار ایرانیان رو چجوری میبینی؟ فاجعه، فاجعه. برای اینکه اینا از یه جنسن، یه شکلن، یکیان، یه گونه نگاه میکنن، با دو تا ادبیات، ولی یه حرفو میزنن. امپریالیسم جهانخوار رو باید نابود کرد. اینم همینو میگه، این هم همینو میگه. واقعا چیز عجیب و غریبیست این تداخل اینا در هم. اینا یه ریشن، یه مدلن. شما اینا رو، رفتارشون رو توی جنگ جهانی دوم هم میبینی. یکی از همین رهبران اسلامی ها به نام نمیدونم چیچی حسینی میره به دیدار هیتلر. تو کتاب خانم، ترجمه خانم دقیقیان راجب پرتسل، به درستی اینا رو توضیح میده، باز میکنه، تعریف میکنه. و شما بایستی که در حقیقت یه بار دیگه تاریخ رو از نو بخونی. اینا بزرگترین خیانت رو به جهان کردن، در حالی که روز اول اینطوری نبود. دو تا موضوع بود، میگفت آزادی، لیبرالیسم، یعنی آزادی لیبرال، آزادی، آزادی کامل در همه امور. اون میگفت نه، عدالت، سوشیال جاستیس، عدالت اجتماعی برای همه. این میگفت آزادی برای همه، اون گفت سوشیال جاستیس برای همه. در پناه عدالت اجتماعی فقر رو توزیع کردن. فقر، همه با هم فقیر بشی. و در ایران این داستان به شکل وحشتناکی اتفاق افتاد، بدترین مدلش. به هر حال امیدوارم که بذار اینم ببینیم، و چون اینم انتخاب کردم در ارتباط با همین موضوع، اینم ببینیم و از حضورت مرخص بشیم.
1: هدف اول و آخر من این استش که بتونم به خودی و به دنیا نشون بدیم که بالاخره ملت ایران تونسته در تعیین سرنوشت خودش، شده برای بار اول در تاریخ کشورمون با یک رأی نظر خودش رو ارائه داده باشه و مسئولیت تصویرش هم به گردن بگیره.
0: آفره.
1: نه که بگه تقصیر آلمان بود و انگلیس بود و روس بود و چی بود و همیشه بخواد سلب مسئولیت بکنه و بگه که این دست ما نبود، به ما تحمیل شد. دقت میکنید؟ من آینده ای میخوام که اون ایرانی بگه من مسئول تصویر خودم هستم. و این حق انتخاب به من داده شد. حالا اگه انتخاب بدی کردم اون دیگه تقصیر خودم. تنها رایی که ما بتونیم مشروعیت در آینده سیاسی کشورمون نسبت به منتخبین و مسئولین تعیین شده به دست خودمون باشیم. اگه جوابگویی میخوایم و پاسخگویی میخوایم، مسئول انتخاب افرادی که سر کار میذارید نیز باید باشی. این قضیه دو طرف است. دموکراسی واقعی این، اگه طرفی که انتخاب کردید کارشون خوب انجام داد، قاعدتا دوباره بهش رای میدید. اگه درست انجام نداد، خب دفعه بعد به یکی دیگه رای میدید.
0: همینطور. این حرفای خودشه. حالا تو میخوای یه جوری دیگه برش گردونی و نظر خودتو به عنوان حرفای شاهزاده بفروشی، اون دیگه مشکل توه. اولم همینو گفتم، میگه آقا پای صندوق رای تا اونجا با آتم، از اونجا به بعد تکلیفو تو روشن میکنی. این چرا انقدر سخت فهمیدنش؟ خب خیلی شد، من قسم این نبود، قسم این بودش که سر دو ساعت برنامه رو جمعش کنم، ولی بیشتر شد. ازتون عذرخواهی میکنم، ممنونم از همه همراهی و مشارکتت. تا فرصت دیگر، ولی وجدانن خواهش میکنم ازتون ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادتون نره، اینا کمک میکنه به من. و برای اینکه شما برید نگاه کنی ببینید که تو هر برنامه‌ای که شما نگاه کنی اینا میان دیسلایک رو میزنن، اصلا قبل از اینکه نگاه بکنه دیسلایک رو زده. برای مقابله شما هم لایک کن. اما اینا کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما؟ من نیازمند حمایت مالی هستم. برای ادامه این رسانه نیاز دارم دست به سوی شما دراز کنم. فاندی ندارم. امیدوارم بتونم یه روزی به منم یه فاندی بدن. تا اینجا که ندادن. فاند چیز بدی نیست. اگر بتونیم در جهت مردم ازش بهره ببریم. همین. اگه میتونی منو حمایت مالی بکن. از همه همدلی و همیاری تو نازنین نیز سپاسگزارم. متشکرم. ممنون.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: خیش را کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.
1: یادتونه ایران که شروع کرد از عبوری های تنگه هرمز عوارض بگیره، گفت به یوان چین بدین، به دلار ندین.
2: Would Chevron consider paying a toll?
3: No, we wouldn't. I've heard reports of people using cryptocurrency in various countries.
4: Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait?
5: Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up.
6: I had a call with the Omani ambassador this morning, and he assured me that there were no plans for tolling the strait.
1: یا حتی به رمز ارز بدین اینا. این خیلی داستان مهمیه. یه داستان مهم دیگه هم هست که به این ربط داره بدون اینکه ما شاید بدونیم. اونم داستانی که اینه که میگن که تو اخبار میشنویم میگن آمریکا خیلی بدهکاره. دولت آمریکا 39 تریلیون دلار بدهی داره، مقروضترین دولت دنیاست، از اندازه اقتصادش نمیدونم بیشتر شده یا هرچی. و دولتی با این همه بدهی در حال مثلا زمین خوردن هم نیست، مثل پاکستان، مثل ترکیه، مثل آرژانتین که اینا با بدهی‌های خیلی کمتر از این زمین خوردن. آمریکا اونطوری نیست، نه تنها سرباز بلکه ابرقدرته، بلکه با این همه قرض هنوز میتونه با بهره کم پول قرض بگیره. چرا اینطوریه؟ اولا اصلا خودش یه سوالیه، چطور آمریکا با این همه قرض همچنان میتونه پول قرض بگیره؟ و دو، این چه ربطی داره به اون داستان اول که گفتم عوارض گرفتن ایران به یوان چین؟ گفتم به هم ربط دارن. ربطشون توی یه کلمه است که موضوع همین ویدیو پترودلار. کلمه ایه که ممکنه زیاد شنیده باشیم، توی این ویدیو میخوایم می‌خوره بفهمیم که یعنی چی، ممکنه هم نشنیده باشیم، که خیلی فرصت خوبیه که هم بشنویم هم داستانشو بدونیم، به خاطر اینکه حداقل نیم قرن دنیا رو این چرخیده و ما میخواییم ببینیم این از کجا اومده، چه قدرتی به آمریکا داده و چرا الان به نظر میرسه که داره ترک میخوره. چون خیلی ها هستن میگن که دنیا از این نظر هم داره عوض میشه، داره نظمش به هم میرزه، یه نظم جدیدی میاد. ما میخواییم یه نگاه بکنیم ببینیم که این نظم جدید چه شکلایی میتونه داشته باشه. مثلا سه تا از سناریوهای مختلفش رو و ممکنش رو میخواییم آخر ویدیو ببینیم و بعدم یه نگاه کنیم ببینیم خب تکلیف ایران چی میشه توی هر کدوم از این سناریوها. پرده به پرده، مرحله به مرحله، لایه به لایه میخواییم یاد بگیریم. اول ببینیم در پرده اول اصلا این پترودلار چی هست. اقتصاد مدرن میگن خونش نفته. این اولین چیزیه که باید بدونیم. برای اقتصاد مدرن نفت واقعا مثل خونه. از حمل و نقل تا برق تا هواپیما تا صنعت تا غذایی که میخوریم، لباسی که میپوشیم، موبایلی که توش داریم اینو نگاه میکنیم، تلویزیونی که میبینیم، همه به نفت وابستن. و معنی این حرف اینه که پس همش داره در دنیا نفت استفاده میشه. و نفت هم یه چیزی نیست که همه داشته باشن، یه کشورهای کمی دارن، یه کشورهای زیادی باید بخرن. در نتیجه مدام باید نفت خرید و فروش بشه. اونی که زیاد داره باید بفروشه به اونی که لازم داره. به چه پولی؟ این خرید و فروش، پولی که ارزی که توش استفاده میشه چیه؟ مثلا عربستان نفت میفروشه به کره، چطوری حساب میکنه؟ پول کره میگیره، از هند روپیه میگیره، از چین یوان میگیره یا نه؟ این معامله ها همش دلاریه. در واقع اینطوریه، این معامله ها همش به دلار آمریکاست. سال 2022 بیش از 2 تریلیون دلار نفت و گاز به دلار آمریکا معامله شد. و وقتی میگیم به دلار آمریکا یعنی چی؟ یعنی هر کشوری که بخواد بره نفت بخره باید دلار آمریکا داشته باشه. اینکه از پول خودش زیاد داشته باشه کافی نیست، باید دلار آمریکا داشته باشه، چون نفت رو به دلار میفروشن. پترودلار همینه، خیلی ساده داستانش همینه. ولی در همین سادگی یک قدرت عظیمی پنهان شده. چرا؟ چون که شما فرض کن من ژاپنی هستم که میخوام برم نفت بخرم، پس دلار لازم دارم. دلار از کجا بیارم؟ باید یه چیزایی بفروشم، بابت فروختن اونا دلار بگیرم، بعد اون دلار رو بردارم ببرم بدم به ایران، بدم به عربستان، بدم به هر کسی که نفت داره، از اون نفت بگیرم. اون وقت عربستان که دلار رو میگیره از ژاپن و از کره و از چین و از کلی کشور دیگه، چون کلی نفت داشته، الان کلی دلار دستشه، کلی دلار اضافه دستشه، چون یه مقداریش استفاده میکنه، نیازاشو برطرف میکنه، ولی خیلی دلارش بیشتر از این حرفاش، بیشتر از نیازشه. بقیهشو چیکار میکنه؟ بقیهشو برمیگردونه دوباره به آمریکا. اوراق خزانه داری آمریکا رو میخره و در واقع با خریدن این اوراق به آمریکا دلار قرض میده. دلاری رو که آمریکا خودش چاپ کرده بود، انداخته بود توی این چرخه، تهش عربستان دوباره برمیگردونه به آمریکا در قالب قرض. آمریکا اینطوری بودجهش رو تامین میکنه و از اون طرف هم به عربستان میگه شما پولت جاش امنه، هر وقتی که لازم داشتی اصل سرمایه‌تو با سود بهت برمیگردونیم. ولی قصه دیگه چطور شد؟ دلار آمریکا چاپ کرد، آخرش هم آمریکا جمع کرد. تو این بچرخ دور دنیا از ژاپن و چین و کره و هند و اروپا و همه جا کلی تولیدات ژاپنی، کره، چینی، اروپایی و نفت و گاز اینا هم باش دست به دست شد و نهایتاً هم اوراق قرضه. خیلی معماری هوشمندانه، شاهکار در واقع برای آمریکا. آمریکا یک کاغذ میفرسته بیرون، همون کاغذ برمیگرده، تو این چرخه کلی چیز جابجا میشن، آمریکا هم گیرش پول مجانی، پول خیلی ارزون میاد، خیلی به نرخ پایین میتونه وام بگیره. شبیه اینه در واقع که شما چک بکشی، چکت هیچ وقت هیچکی نبره چک تو بانک، شما همینطوری خرید کنی، بچرخونی اموراتتو بگذرونی، چکر هیچکی نبره نقد کنه، پولی کم نشه از حساب شما. و این تازه فقط یه تیکه قشنگی ماجراست برای آمریکا. تیکه دیگه‌اش و شاید مهمترش اینه که این سیستم به آمریکا یک قدرتی داد که نه تنها هیچ کشوری در جهان نداره، که هیچ امپراتوری در تاریخ بشر نداشته. خیلی قدرت زیادی، چون سیستم جدیدی بود. اینطوری نبود که این سیستم وجود داشته باشه، حالا که آمریکا میشه امپراتوری ابرقدرت دنیا خب دیگه این سیستم هم به ارث ببره. اینطوری نبود، اساسا سیستم مالی دنیا یه شکل دیگری بود، قدم به قدم عوض شد. چطوری عوض شد؟ چی بود قبلا سیستم؟ سیستم از قدیم سیستم طلا بود، یعنی پشتوانه پول طلا بود، تا اول قرن 20 هم داشت جواب میداد. بعد دو تا جنگ جهانی و یک رکود بزرگ و اینا اون سیستم رو زمین زدن، معلوم شد فلکسیبل نیست، انعطاف پذیر نیست، برای دنیای مدرن جواب نمیده. بعد از جنگ جهانی دوم یه سیستم برتون وودز اومد، تا 1971 اون بود، سیستم نیمه طلا بود. دلار آمریکا گره خورده بود به طلا، بقیه ارزها به دلار آمریکا. 27 سال همون کار کرد. بعد آمریکا نتونست تعهداتش رو نگه داره، سیستم فرو پاشید، سیستم پترودلار اومد از 1974 که دیگه پشتوانه دلار طلا نبود، هیچ فلز دیگری هم نبود، در واقع نفت بود، در واقع تقاضای جهانی و دائمی برای نفت بود. و این سیستم جدید 50 سال آمریکا رو ابرقدرت نگه داشت. حالا در 2026 یه سوال جدی که پرسیده میشه و دربارش حرف زده میشه اینه که شاید داریم میبینیم که یه سیستم جدیدی داره متولد میشه. هنوز معلوم نیست چه شکلیه، هنوز اسم نداره، بعضی میگن پترو یوانه، بعضیا میگن نه یه سیستم چند ارزیه، شاید یه چیز کاملا متفاوتی باشه. این یه بحثی آخر ویدیو بهش برمیگردیم. ولی کم دیگه نیستن آدمایی که دارن میگن سیستم پترو دلار داره به پایان خودش میرسه. اول ولی برگردیم همون نقطه شروع، اون سیستم اول، سیستم طلا چرا از بین رفت، چرا جابجا شد؟ چون اگه اونو نفهمیم نمیفهمیم چرا سیستم‌های بعدی به وجود آمدن و نمیفهمیم چرا سیستم‌های بعدی خودشون بعد از یه مدتی از بین رفتن. هیچ سیستمی دائمی نیست. قرن 19 و اوایل قرن 20 گفتم پشتوانه پول کشورها طلا بود دیگه. هر اسکناسی که شما داشتی میتونستی رو کاغذ میتونستی برای بانک بدی، معادلش طلا رو بگیری، چون پشت این پول به طلا بود. بعد جنگ جهانی اول که شد، کشورها پول لازم داشتن، به اندازه کافی طلا نبود، این قاعده استاندارد طلا رو شکستن، شروع کردن بی پشتوانه پول چاپ کردن. و گندش کی در اومد؟ بعد از جنگ آلمانی که شکست خورده بود، بعد غرامت‌های ورسای رو میداد، وضعش از همه بدتر شد. اوائل دهه 20 بعد از جنگ جهانی اول آلمان توش یک ابر تورم تاریخی اتفاق افتاد که میگن فرغون باید پر اسکناس میکردن که برن نون بخرن. اصلا از دل این فقر و تحقیر هم بود از جمله که بعدن هیتلر آمد دیگه. اون طرف دنیا آمریکا و فرانسه که برنده های جنگ بودن، اینا یه کار دیگه کردن. اینا طلا زیاد دستشون اومده بود، آمریکا که خب 3 سال جنگ رو اداره کرده بود، بیزنس کرده بود پشت جنگ، در واقع به اروپا چی فروخته بود؟ اسلحه و غذا و مواد خام و اینا، طلا گرفته بود دیگه. مرکز مالی جهان همینطوری شد، از لندن رفت نیویورک دیگه. فرانسه هم طلا زیاد داشت، چون از آلمان غرامت سنگین گرفته بود. یه طوری شد که یهو دیدن 2/3 طلای دنیا دست این دوتا کشور آمریکا و فرانسه، و طلا رو تو بازار هم نمیارن، احتکار کردن، نگرشن دست خودشون. در نتیجه بقیه کشورها طلای کافی ندارن اصلا که پشتوانه پولشون باشه، در نتیجه نمیتونن به اندازه کافی تو اقتصادشون پول داشته باشن. یعنی اقتصاد بقیه دنیا به جز فرانسه و آمریکا داره خفه میشه. همین خفگیه که 1929 منجر میشه به رکود بزرگ. یعنی خود رکود بزرگ نه، ولی اینکه سیستم پولی جهان اینطوری درگیرش میشه، یه بخشش میگن به خاطر اینه. رکود بزرگ هم داستان سیاهیه، یک دهه بیکاری و فقر و فروپاشی اقتصادی و ایناست، نتیجه این دوتا تجربه پشت هم، اون جنگ جهانی اول و بعدش هم رکود بزرگ، دوتا تغییر بزرگ شد میگن. گفتن یک، این استاندارد سفت و سختی که برای طلا هست، این جواب دنیای امروز ما رو نمیده. ما وقتی پولمون به طلا قفله، توی شوک‌های اقتصادی نمیتونیم پول چاپ کنیم، نمیتونیم نرخ بهره رو کم کنیم، وقت مجبور میشیم کارگر اخراج کنیم، دستمزدار بیاریم پایین، کلی درد و رنج ایجاد بشه، گرفتاری ایجاد بشه. این یه مشکلیه، سیستم انعطاف‌پذیر نیست، قفل تو طلا پولای ما. ولی گرفتاری دوم سیاسیه. راه حلی که برای این گرفتاری‌ها پیدا کردن یه چیزی بود که از نظر سیاسی همون مشکل رو نداشته باشه، یعنی هم به اندازه طلا ثبات داشته باشه و اینا، هم انعطاف داشته باشه، در موقع استرار بتونی یک کاری باهاش بکنی، و بعدم از نظر سیاسی طوری باشه که عملی باشه که یک کسی تصمیم بگیره و یه اقدامی بکنه به صورت ضربتی و سریع. به خاطر اینکه شوک وقتی پیش میاد باید بشه نرخ بهره رو تنظیم کرد، باید بشه مثلا شما اگه لازم داری پول چاپ بکنی، و این یک سیستم مرکزی میخواد. نمیشه 44 تا بانک مرکزی هماهنگ با هم یک کاری بکنن، باید یک کشوری بشه رئیس، مسئله سیاسی باید اینطوری حل بشه، یه ارزی باید بشه ارز جهان روا، یک بانک مرکزی باید بشه تصمیم گیرنده اصلی، بعد هر کشوری که میاد تو این سیستم، بعضی از کشورهای دنیا نمیان تو این سیستم، ولی هر کی میاد تو این سیستم عملاً داره یه بخشی از حاکمیت پولی خودشو واگذار میکنه به آمریکا، چون نمیتونه دیگه مستقل عمل کنه، در ازاش یک سیستمی میگیره که به موقع لزوم ثبات داره و به وقت لازم انعطاف پذیری داره. منتها اون تیکه حاکمیت دادنم سنگینه دیگه، فرانسه نمیتونه بانک مرکزیش مستقل عمل کنه، آلمان، ژاپن، ایتالیا هیچ کدوم نمیتونن، همه باید یه قدم برن عقب، یه پله از اختیار خودشون کم کنن، وابسته بشن به تصمیمات بانک مرکزی آمریکا. یه معامله خیلی بزرگیه، معامله بسیار بزرگیه، چیزی نیست که همه راحت قبول کنن، ولی بعد از رکود بزرگ، مخصوصا در شرایط بعد از جنگ دیگه، اروپا ویرانه، آمریکا فقط سالمه، سر پاست و اینا، خیلی حاضر شدن که این بها رو بدن. این راه حل تازه اسمش شد سیستم برتون وودز. سال 1944 44 تا کشور جمع شدن در کنفرانس برتون وودز، توافق کردن دلار آمریکا بشه ارز جهان روا، پشتوانش هم طلای آمریکا. جنگ هنوز تموم نشده ولی برنده ها دیگه احساس میکنن که برنده هستن، دارن نقشه دنیای بعد از جنگ رو میکشن. آمریکا هم داره میشه مرکز فرماندهی این سیستم جدید. معلومه از چرا آمریکا میشه دیگه تنها کشوری که اقتصادش از جنگ آسیب ندیده. بعدم هیچ کی اندازه آمریکا طلا نداره. تا اون موقع دیگه 75% ذخایر طلای جهان اصلا دست آمریکاست. یعنی اصلا اینطوری شما فکر کن، بگو که در نهایت همه این دوتا جنگ جهانی اول و دوم و بالا و پایین و اینا، فکر کن همه جنگ ها اگه سر طلا بود، 75% طلای دنیا رو جمع کرده، دیگه میشه ابرقدرت دنیا. منتها برای اینکه دولت ها فقط این نیست، اینم هست که اینا به آمریکا میتونن اعتماد کنن. اینا در دنیای بعد از جنگ دوم نگاه میکنن میگن خب آمریکا یک دموکراسی پایدار، نهادهای قوی داره، به کشور دیگری ما نمیتونیم اینطوری اعتماد کنیم، ولی اینجا سیستمی داره که میشه بهش اعتماد کرد، یهو یه نفر تصمیمای عجیب غریب اینجا قرار نیست بگیره. دلار آمریکا اینطوری میشه ارز جهان روا، خیالام راحته. دولت آمریکا کار هیجانی نمیکنه، بعدم آمریکا شروع میکنه در طرح مارشال پول دادن به کشورهای اروپایی که اینا برن باهاش جنس آمریکایی بخرن. این دولت آمریکا پول چاپ میکنه، میده به اروپا، میده به ژاپن، اینا میرن باهاش چیزهای آمریکایی میخرن، چرخ صنعت در آمریکا میچرخه، اقتصاد آمریکا رونق میگیره. اون دوره طلایی دهه 50 آمریکای آیزنهاور یه دلیلش هم اینه، برد بردم هست، چون اروپای غربی هم اینطوری ساخته میشه با سیستم آمریکایی. دو تا پایه داره دیگه سیستم برتون وودز، دو تا پایه اساسی داره، طلایی که پشت دلار آمریکاست و اعتمادی که به آمریکا هست، و تا وقتی هر دوی این پایه ها محکمه این سیستم کار میکنه. این سیستم ولی یه تناقض ذاتی توش داره دیگه، چون اقتصاد جهانی داره رشد میکنه، چون داره رشد میکنه دلار بیشتر لازم داره، دلار کی میتونه چاپ کنه؟ آمریکا میتونه چاپ کنه، ولی آمریکا هر دلاری که چاپ میکنه باید پشتش طلایی برای آمریکا وجود داشته باشه، چون همه کشورها پولشون رو بستن، کشورهای تو سیستم برتون وودز پولشون رو بستن به دلار آمریکا، دلار آمریکا پولش رو بسته به طلای آمریکا. بعد چون هی پول دلار بیشتر میخواد و دیگه طلا از یه حدی بیشتر نداره، آمریکا گیر میکنه بین دو گزینه. اگه دلار کافی نده به دنیا، اقتصاد دنیا خفه میشه. اگه بده، دیگه بیشتر از طلایی که داره دلار چاپ میکنه دیگه. و اگه این کارو بکنه، اون اعتماده که ستون دوم بود شل میشه، کم کم از بین میره. و این تناقضی نیست که بشه حلش کرد. یکی از این دوتا شرط بالاخره باید قربانی میشد. قربانی شدنش یعنی از هم پاشیدن سیستم برتون وود. سیستم برتون وودز رو آمریکا تنهایی از هم نپاشوند. از اون طرف اقیانوس اطلس آمریکا، از این طرفم آدمایی مثل دوگل، فرانسه، اینا احساس کردن که این سیستم دیگه به نفع ما خیلی نیستا. چون اینا دلار میتونستن تبدیل کنن به طلا. یعنی هر کشوری که دلار داشت میتونست ببره خزانه داری آمریکا بگه که خب پولای ما پشتش به طلاست، پولا رو بگیر، طلا رو بده. این نرخ ثابتی هم بود، هر اونس طلا 35 دلار. خوب بود دیگه، بالاخره دلار هم اعتبار داشت و پشتش به طلای واقعی بود و اینا. از اون ور یه ترمزی هم بود که آمریکا نتونه بیمه ها با دلار چاپ بکنه دیگه. بعد دوگل نگاه کرد، گفتش که آمریکایی‌ها به نظر زیاد داره بهشون خوش میگذره. این وسط کاری میکنن که هیچ کس دیگه نمیتونه بکنه. ما برای اینکه پول تولید کنیم، دلار بگیریم، چی میخوایم؟ ما دلار لازم داریم دیگه، میخوایم از بیرون چیزایی بخریم. برای اینکه دلار بگیریم چیکار باید بکنیم؟ باید بریم کار کنیم، باید بریم پنیر درست کنیم، باید بریم صنعت درست کنیم، باید بریم شراب درست کنیم، باید بریم کار واقعی بکنیم که بتونیم محصولشو بفروشیم به خارج از فرانسه که دلار گیرمون بیاد. آمریکا نیاز نداره کار کنه، بخواد دلار گیرش بیاد دلار چاپ میکنه، بعد با همون دلار میاد کارخونه فرانسوی میخره، میاد شراب فرانسوی میخره، میاد هر چی بخواد میخره. این امتیاز متعارف، این عبارت معروفی شد در سیاست فرانسه، تا امروز هم توی کتابای اقتصاد ازش استفاده میکنه. دوگل مسئله براش فقط پول نبود دیگه، مسئله حاکمیت فرانسه بود که یه مقدار به نظرش میرسید که واگذار شده و زیادیه. دنبال این بود که یه مقدار استقلال به اون تعریف خودش، استقلال فرانسه رو دوباره بتونه احیا بکنه. بر همین یه جای برگشت گفتش که اصلا کی گفته این دلارایی که اینا چاپ میکنن واقعا پشتش انقدر طلا هست؟ من شک دارم. من فکر میکنم آمریکا داره بی پشتوانه چاپ میکنه. ما میریم اصلا دلارامون از آمریکا طلا میکنیم، طلامون رو در میاریم. روایت معروفی هست که حتی کشتی جنگی فرستاد نیویورک که طلا رو بار بزنه بیاره. این خیلی قدم خطرناکی بود برای آمریکا، چون اگر این سیگنال رو بقیه دنیا میگرفتن که آقا این بانکی که ما این همه پول توش داریم، مثل این که مثلا یه خورده ای شل و داره میفته و اینا، وقت همه حمله میکردن پولشونو یا طلاشونو بکشن بیرون. و اون وقت حتی اگر سیستم مشکل نداشتم مشکل دار میشد. و همین هم شد، ذخایر طلای آمریکا شروع کرد به همینطوری کم شدن. تازه این فقط فشاری بود که از این ور اقیانوس داشت میومد، از اروپا داشت میومد. همزمان خود آمریکا از داخلم داشت سیستم رو میترکوند. دیگه الان اواسط دهه 60 ایم، دهه پرهزینه 60 و آمریکای لیندن جانسون. من خیلی خوشحالم که ما درباره دونه دونه این رئیس جمهورای آمریکا ویدیو ساختیم و الان با چیزایی که اونجا یاد گرفتیم دیگه من لازم نیست یه رو حرف بزنم بگم دهه 60 لیندن جانسون کی بود. همینو میگم، دهه 60 یادمون میفته که آمریکایی که خرجش خیلی زیاده، دو تا کار داره میکنه که هر دو گرونه، یکی در ویتنام داره میجنگه که یک چاهیه که هرچی پول توش میریزه تنشو بیشتر میکنه، جمع نمیشه، حل نمیشه براش، و در داخل آمریکا هم یک سیاست پرهزینه ای داره انجام میداره، پیش میبره، طرح جامعه بزرگ لیندن جانسونه. فقر رو میخوایم از آمریکا ریشه کن کنیم، همه سالمندان رو بیمه درمانی بهشون بدیم و فقرا کمک کنیم و آموزش و مسکن و هزینه روی هزینه، خرج روی خرج. نمیتونم واقعا هیچ کدومشو، طرح داخلی رو نمیخواد اصلا، به نظرش اون لگسیشه، اون میراثیه که میخواد ازش بمونه. میخواد ویتنامو زودتر تموم کنه که بتونه به این برسه، برای اینکه تموم کنه هی تسعید میکنه، هی بالاتر میشه. خلاصه هزینه هاش زیاده، هزینه هاش خیلی زیاده، کاریش هم نمیتونه بکنه. در نتیجه درآمد لازم داره. درآمد هم چیکار میتونه بکنه؟ یا باید مالیات بیشتر بگیره که باعث میشه رأی از دست بده، یا باید پول چاپ کنه. کار راحت، تا مدتی هم کسی دردشو حس نمیکنه. اینجاست که این زنجیره شروع میشه. وقتی یک کشوری بیشتر از تولید واقعی ارزشش پول چاپ میکنه، اتفاقی میفته که ما دیگه از بعد حادثه خیلی خوب باهاش آشناییم. تورم ورم میکنه، پول زیاد میشه، پول زیاد، کالا کم، قیمتا میره بالا. تورم در آمریکا این سالا رفت بالا تا اینکه از 1-2% اول دهه رسید به 5% و 6% و اوائل دهه 70 زمان نیکسون دیگه دو رقمی شد. این برای ارزش دلار یک سقوط جدی بود و حالا یه چیز عجیبی اتفاق میفته. توی بازار دلار داره ارزش واقعیش رو از دست میده. یعنی هر سال یه دلار آمریکایی کالای کمتری میتونه بخره. ولی در خزانه داری آمریکا هنوز 35 دلار یک اونس طلا میدن بهت. نرخ از 1944 ثابت مونده. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما اگه رئیس بانک مرکزی آلمان باشی و کلی طلا در ذخیرت داشته باشی، حساب کتاب می‌کنی می‌بینی دلار ارزشش داره از دست میده ولی نرخ تبدیلش به طلا هنوز همون قدیمی است. پس منطقی‌تر اینه که من هر چی زودتر دلارامو ببرم آمریکا طلا کنم، قبل از اینکه آمریکا قانون عوض کنه، چون بالاخره اینو سوراخو جلوشو می‌گیرن دیگه. و اینم همزمان با همون کاریه که دوگل داره میکنه فرانسه شروع کرده دیگه. خیلی زود آلمان و سوئیس و بلژیک و اینا هم شروع کردن دلار ببرن طلا بگیرن. تا آخر دهه 60 آمریکا توی وضعیت بدی گیر کرده بود. از یه طرف تلاش داشت تمام میشد، هر کشتی که از نیویورک میرفت یه تیکه پشتوانه طلا رو میبرد، از طرف دیگه نمیتونست پول چاپ نکنه، جنگ ادامه داشت، طرح رفاهی پا بر جا بود، یعنی هی دلار بیشتر تو دنیا چاپ میشد، هی طلای کمتری در خزانه داری آمریکا میموند که پشتوانیش کنه. و این شکاف هی بزرگ میشد، هی عمیق میشد، هی عمیق میشد، به یه جایی رسید که دیگه نمیشد قایمش کرد. آمریکا یا باید نرخ طلا رو با واقعیت تطبیق میداد یا کلن دیگه میزد زیر اون داستان تبدیل طلا به دلار و اینا و متوقفش میکرد، راه سوم نداشت. و این تصمیم رو در یک شبی گرفتن، در 15 آگست 1971. یک شب نیکسون اومد تلویزیون، یه رب حرف زد، شد مهمترین سخنرانی تاریخ اقتصاد جهان. گفت دنیا این داستان پشتوانه طلا دیگه تمام شد. شوک نیکسون بهش میگن. 2500 سال ارتباط پول و طلا یا فلزات کمیاب تموم شد اون شب. دلار از اون لحظه دیگه پشتش به طلا نبود. پشتش به چی بود؟ به هیچی. شد یه تیک کاغذ. پول فیات متولد شد. پولی که پشتوانه فیزیکی نداره. پشتوانش یه چیزایی از جنس اعتماد و یعنی باید براش پشتوانه جدید درست بکنن. اگه درست نکنن بقیه دنیا اعتماد نمی‌کنن. ظرف چند سال آمریکا ممکن از یه ابرقدرت تبدیل بشه به بریتانیای دوم. یک قدرت سابقی که حالا ارزشم سقوط کرد. سیستم جدید اینجا داشت متولد میشد و سیستم جدیدی که متولد شد اونیه که بهش میگیم پترو دلار. پترو دلار سیستمیه که 50 سال ابرقدرتی آمریکا رو نگه داشت. یه لحظه دقت کنیم کاری که داره اتفاق میفته چقدر مهمه. آمریکا نظر اقتصادی وضعش خوب نیست، یعنی در جنگ سرد و اینا هم هستیم. اگر یه مقایسه‌ای بخوایم بکنیم رو کاغذ، خیلی مقایسه دقیقی نیستم، ولی رو کاغذ یه خورده وضع شبیه سالهای آخر اتحاد جماهیر شوروی شده آمریکا. تورمش به نسبت آمریکا افسار گسیخته است، بازار سهام افتاده، بدهی در حال انفجاره، ولی این مشکلات آمریکا رو از پا ننداخت. از جمله به خاطر اینکه مشکلات شوروی توی خود سیستمش بود. یک اقتصاد دستوری داشت که از پایه کار نمی‌کرد. مشکل آمریکا تو سیستمش نبود. مشکل آمریکا یک بحرانی بود به نظر میرسه در سیستمی که هنوز تا اون موقع سرپا بود و سالم بود. بر همینم فرو نپاشید. برای این بحران راه حل پیدا کرد و بعد راه حلش نه تنها نجاتش داد، بلکه بهش قدرت تازه داد. چی بود؟ راه حلش در نفت بود. یک معامله مخفیانه‌ای بین آمریکا و عربستان. در بستر جنگ یوم کیپور، شوک اول نفتی، وقتی که عرب‌ها گفتن که ما به اسرائیل و متحدان اسرائیل نفت نمی‌فروشیم و قیمت نفت بعد 4 برابر شد. بعد از این طرح جسورانه رو ریختن آمریکایی‌ها و با عربستان تونستن هماهنگ کنن، اونا هم بیان بپیوندن. طرح جسورانه و همزمان ناامیدانه، یعنی از اینایی که آخرین ترکشه دیگه، به قول خودشون هیل مری آخر فوتبال آمریکایی که دارن، یک پاس بلندی میندازه ببینه چی میشه و واقعا این بازی رو برای آمریکا عوض کرد. بحرانی رو که آمریکا داشت، میتونیم بگیم بحرانی رو که آمریکاش صادر کرد به همه دنیا، و اینطوری نجات پیدا کرد، کاری که شوروی نتونست بکنه. دلیلم داره، چون روبل شوروی رو کسی نمیخواست، دلار آمریکا رو همه میخواستن. داستان توافق پشت پرده چیه؟ سال 1974 آمریکا قرار گذاشت با عربستان که عربستان نفتش رو به دلار بفروشه و دلاری رو که میگیره ببره آمریکا باهاش اوراق خزانه داری آمریکا رو بخره. پس دلار نهایتاً برگرده آمریکا. گیر عربستان چی بیاد؟ امنیت. آمریکا امنیت نظامی عربستان سعودی رو تضمین میکنه، پیشرفته ترین سلاح‌ها رو بهش میفروشه. جزئیاتش ممکنه من و شما دقیقا متوجهش نشیم، مهمم نیست. آقا یه توافقی بود که دلار رو بکنه مهمترین پول دنیا، نگه داره مهمترین پول دنیا. منطقش خیلی ساده است، دلار بره بعد دوباره برگرده آمریکا. خیلی هم برای آمریکا توافق مهمیه، هم با نزدیک شدن به عربستان کنترلش رو روی بازار نفت، روی قیمت نفت زیاد میکنه، هم دست شوروی رو از بازار انرژی خاورمیانه دور میکنه، هم عربستان بازار بزرگی برای صنایع نظامی آمریکا، هم از همه اینا گذشته اونی که به داستان ما مربوطه دلار، دلار رو خیلی تقویت میکنه، به آمریکا یک قدرت ملی میده که هیچ کشور دیگری نداره. چون نفت از قبلش با دلار قیمت گذاری میشد، یعنی هر کشوری که نفت میخواست اول باید دلار میداشت، در نتیجه یک تقاضای همیشگی برای دلار وجود داشت. ولی حالا با این توافق بزرگترین صادرکننده نفت دنیا پولش رو هم برمیگردوند میریخت تو اقتصاد آمریکا، در نتیجه دلار قوی تر از همیشه و آمریکا هم صاحب یک قدرت مالی که هیچ کشور دیگری نداره. پادشاهی حالا ثروتمند شده سعودی اینجا قانع شد که هیچ پارکینگی برای پولاشون بهتر از خزانه داری آمریکا نیست. میلیاردها دلار رو امن میدیم بهشون، نگه میدارن، سودم میگیریم. انگیزه عربستان چیه؟ عربستان کلی پول اومده بود دستش، چیکار میخواست بکنه که اقتصادش دچار تورم و مشکل نشه؟ باید این میبرد یه جای امنی سرمایه گذاری میکرد دیگه. از اون طرف هم مشکلات امنیتی داره، عربستان از کمونیسم خیلی میترسه، میبینه کشورهای عربی مثل مصر و الجزایر و سوریه و عراق و این بغل گوشش یمن جنوبی و اینا حکومتای کمونیست دارن یا حکومتای چپگرا دارن و اینا، میترسه کل عربا برن اون سمتی و عربستان هم در معرض خطر باشه، پادشاهی عربستان در معرض خطر باشه. تا 1971 بریتانیا بود، چتر امنیتی خلیج فارس بود، وقتی اونا گفتن داریم میریم خلأ امنیتی درست شد، عربستان میخواستش که این مشکل رو بر خودش حل کنه، پر کنه. در نتیجه رفت پای میز صحبت با آمریکا و این توافق با آمریکا با اون داستانی که گفتیم. هرچند داستان فقط داستان عربستان نیست، اصلی عربستان بزرگترین تولید کننده نفته، ولی دولت‌های دیگه هم از جمله بقیه اوپک هم همین کارو میکنن، نفت رو به دلار بفروشن، پولشون رو به دلار ذخیره کنن، اوراق بخرن در آمریکا. این همون چیزیه که میگم اول یه توافق مخفیانه بود، بعد شد عادت کل بازار و عادت بازار از قراردادم گاهی وقتا محکم‌تره. و این توافق کم کم کسری بودجه آمریکا رو هم پر کرد. دلار آمریکا محبوب ترین ارز، اوراق خزانه داری آمریکا محبوب ترین سرمایه گذاری، همه این سیستم رو بهش میگیم پترودلار. همه این سیستم پترودلار. میخوام یه زوم اوت بکنیم ببینیم که چطوری کار میکنه، چون واقعا قدرتش جادوییه. پرده سوم بریم معجزه پترودلار رو برای آمریکا ببینیم. اصل داستان اینه که سیستم پترودلار یک قدرت بی‌نظیر و بی‌بدیلی داد به امپراتوری آمریکا. به نظر من این جالب‌ترین و مهمترین بخش این ویدیو، خیلی هم تلاش میکنم که همونطوری که خودم فهمیدمش توضیحش بدم. 4 تا قدرت میده به آمریکا، این 4 تا رو میخوام یکی یکی باز کنم. هر کدوم اینا به تنهایی بزرگه، ولی وقتی رو هم سوار میشن یه چیزی برای آمریکا درست میکنه که قبلش هیچ کس نداشت. یه قدرتی میده که هیچ امپراتوری قبلا نداشت. قدرت اول، تقاضای دائمی برای دلار. نفت چیز خاصیه، نفت مثل طلا نیست که یه بار بخری بذاری تو گاو صندوق. نفت رو هی میخری میسوزونی دوباره میخوای. واضحه دیگه، هواپیما بنزین میخواد، کارخونه برق میخواد، مزرعه کود میخواد. هر روز دنیا میلیون ها بشکه نفت مصرف میکنه، بازم میخواد، فردا دوباره باز میخواد. و چون گفتیم نفت رو به دلار میفروشن، پس همه دنیا هر روز دلار میخواد. ژاپنی بر ماشینش دلار میخواد، آمریکا آلمانی بر کارخونهش دلار میخواد، هندی دلار میخواد. پس چون کشورها همه نفت میخوان و نفتم به دلار فروخته میشه، پس همه کشورها دلار میخوان، زیادم میخوان، همش هم میخوان. یعنی تقاضا برای دلار هیچ وقت قطع نمیشه. نمیتونیم بگیم امسال ما کمتر از دلار استفاده میخوایم بکنیم، چون کمتر مصرف کردن دلار یعنی اقتصادت فعال نباشه، کمتر فعال باشه. این یک پشتوانه جدیدی ساخت برای دلار از طلا قوی تر. طلا یه فلزیه که زیر زمین انباره. نفت ولی یه نیاز روزانه است که هیچ وقت تموم نمیشه. این نیاز رو آمریکا تبدیل کرد به نیاز به دلار. پس دلار قوی میمونه چون همه میخوانش. این لایه اول قدرتش. لایه دوم قدرت دلار. گفتیم سعودی دلاراشو برمیگردونه آمریکا، اوراق قرضه میخره. این چرخه رو بهش میگن بازیافت پترودلار. پترودلار ریسایکلینگ. فقط هم اوراق نمیخره، سرمایه‌گذاری میکنن تو شرکت‌های آمریکایی، پول به شکل‌های مختلف برمیگرده تو سیستم مالی آمریکا. و این برای آمریکا یه معنی خیلی مهمی داره. وام ارزونیه. چرا ارزونه؟ چون اعتماد دارن بهش. چون سرمایه‌گذارها و کشورها مطمئنن که آمریکا نکول نمیکنه. حتی بحران هم بشه پولشون رو میتونن نقد بکنن. واسه همین اوراق آمریکا همیشه خریدار داره. مطمئنن بهش. بعدم آمریکا بازار خیلی، بازار مالی خیلی بزرگی داره، انقدر متنوعه که حتی وسط بحران جهانی هم باز پول دنیا همون سمتی میره. دیگه جای دیگه‌ای به این عمق نیست که بتونه این حجم پول رو جا بده. و نکته دیگه این که دولت‌ها خرج دارن، پول لازم دارن و این پول هم معمولا قرض میکنه. هرچی قرض دهنده کمتر باشه بهره بالاتر. حالا آمریکا به عنوان بزرگترین بدهکار دنیا همیشه یه صف طولانی از کشورهای نفتی پشت درش داره که اینا میلیاردها دلار درآمد اضافه سالانه شونو میخوان بذارن آمریکا، چون یه جای امنی دنبالش میگردن که سرمایه گذاری کنن. این اصلا سیستم بازیافت پترودلار طراحی شده واسه اینکه این پولا سر از اوراق آمریکا در بیارن. در نتیجه آمریکا میتونه با یه بهره خیلی پایین‌تر از چیزی که باید قرض بگیره. چرا میگم کمتر از چیزی که باید؟ به خاطر اینکه 39 تریلیون دلار بدهی داره، بیشتر از کل تولید ناخالص داخلیش. هر کشور دیگه اینقدر بدهی داشت سالها پیش ورشکست شده بود، ولی آمریکا نه تنها ورشکست شده، هنوز ابرقدرته و هنوزم میتونه کم بهره قرض بگیره. این قدرت جادویی پترودلاره. قدرت سوم صدور تورمه. این یه خورده ظریف‌تره، شاید هم عجیب‌ترین باشه توی این لیست. ما الان خب به لطف دهه‌ها تورم در ایران اینو یاد گرفتیم که تورم از کجا میاد. دولت پول چاپ میکنه، اقتصاد ورم میکنه، تورم میشه. بعدم قیمت‌ها میره بالا، مردمم فقیرتر میشن. برای بیشتر دولت‌ها در دنیا این درسته، سیستم اینطوری کار میکنه، ولی برای آمریکا اینطوری نیست. دولت آمریکا وقتی دلار چاپ میکنه اون دلارا لزوماً تو فروشگاه‌های آمریکا نمیرن، یه بخش بزرگشون میرن خارج از آمریکا، میرن توی ذخایر بانک مرکزی آلمان و ژاپن و چین و عربستان، اینا اونجاها قفل میشن، تو حساب‌های شرکت‌های بین‌المللی میمونن، تو معاملات نفت و گاز میچرخن. یعنی آمریکا میتونه پول چاپ بکنه ولی این پول قلمبه نشه تو آمریکا، تورم ایجاد کنه، فشار تورمیش پخش بشه تو دنیا. یعنی میتونه پول چاپ کنه ولی هزینه پول چاپ کردن رو نده، هزینه تورمش رو صادر کنه. این خیلی خاصه، چون دلار آمریکا یه پولیه که همه دارن، همه لازمش دارن، اینطوری میشه. وگرنه لیر ترکیه رو فقط ترکیه میخواد، پزوی آرژانتین رو فقط آرژانتین میخواد، دلار آمریکا رو همه میخوان. ترکیه اگه پول اضافه چاپ کنه چی میشه؟ تورمش میمونه تو ترکیه. آرژانتین اگه پول اضافه چاپ کنه قلم تو آرژانتین تورم میشه. ولی به لطف پترودلار آمریکا استثناءه. یکی از دلایلی که آمریکا تونسته در دهه‌ها هزینه‌های نظامی و رفاهی عظیم داشته باشه بدون اینکه فلج بشه. و قدرت چهارمم پترودلار به عنوان سلاحه. یعنی این چهار حالا قوی تری نشونه دیگه، چون وقتی همه تجارت جهانی با دلار انجام میشه، یعنی همه پرداختای دنیا از مسیر سیستم بانکی آمریکا و متحدانش رد میشه. این سیستم اسم داره سویفت. باز دوباره ما یه خورده با اسم سویفت آشناییم، چون درد تحریمش رو میدونیم چه شکلیه دیگه. هر بانکی در دنیا که میخواد پول بفرسته به یه بانک دیگری در دنیا از سویفت استفاده میکنه، معمولا عموما. سویفت اسمن تو بلژیک ثبت شده ولی عملا تحت نفوذ آمریکاست. چون اکثر تراکنش ها دلاریه، چون بانکای آمریکایی ستون اصلیش هستن، قوانین آمریکا هم روش حاکمه. یعنی آمریکا یک سلاحی داره که هیچ کشوری در تاریخ نداشته. آمریکا میتونه اگر که بخواد، اگر صلاح بدونه، یک کشوری رو از سویفت حذف کنه، از سیستم پرداخت جهانی بذاره کنار. سیستمی که از سویفت حذف بشه نمیتونه بخره، نمیتونه بفروشه، نمیتونه واردات کنه، نمیتونه صادرات کنه، اقتصادش قفل میشه. اینا رو که واقعا خوشبختانه یا در واقع بدبختانه برای ماها کسی لازم نیست توضیح بده. ما میدونیم ایران، ونزوئلا، کره شمالی، روسیه همه با همین سلاح زمینگیر شدن. یه مقدار عادی شده برای ما، ولی یه خودی که بهش فکر میکنید چیز عجیبیه دیگه. چه آدم فکر میکنه مثلا خب فرانسه بر خودش کشوری، قانون داره، حاکمیت داره، یه بانک فرانسوی باید بتونه طبق قوانین فرانسه کار کنه، اگه میخواد با یک شرکت روسی مثلا بیزنس بکنه باید بتونه، تا وقتی که طبق قوانین فرانسه خلاف نکرده باید اوکی باشه. ولی نیست. سال 2014 آمریکا یه بانک فرانسوی رو جریمه کرد، 9 میلیارد دلار جریمه کرد، چون با ایران معامله کرده بود. بانک فرانسوی طبق قوانین فرانسه کار خلافی نکرده بود، با آمریکا معامله نکرده بود، معامله هم تو آمریکا انجام نشده بود، اما چون معامله دلاری بود، چون آمریکا صاحب دلاره، گفت قانون من بهت اعمال میشه. این قدرتیه که هیچ امپراتوری در تاریخ نداشته. روم میتونست به یک شهری حمله کنه بگیره، بریتانیا میتونست دریاها رو کنترل کنه، ولی هیچ کدوم نمیتونستن یه بانک توی کشور دیگر رو بدون اینکه یه گلوله شلیک کنن مجبور کنن قانونشون رو اطاعت کنه، با یه بانک دیگه ای کار نکنه، چون آمریکا نمیخواد. آمریکا میتونه این کارو بکنه، چون پترودلار، چون دلار اسلحه است. کنار هم اینا قدرت عظیمی به آمریکا دادن با ایجاد تقاضای دائمی برای دلار، با وام‌های ارزون، با امکان صدور تورم به بقیه دنیا و با سلاح کردن دلار. یه دایره بسته‌ای درست شد، دلار شد مرکز اقتصاد جهانی. هرچی دلار قوی‌تر تقاضا براش بیشتر، هرچی تقاضا بیشتر تأمین مالی برای آمریکا راحت‌تر، ارزون‌تر، در نتیجه آمریکا قوی‌تر، هرچی آمریکا قوی‌تر سلاح دلارش برنده‌تر، هرچی برنده‌تر کشورها مجبورتر به قبول دلار، و این هی به چرخه. 50 سال این چرخید و ابرقدرتی آمریکا رو حفظ کرد. ولی در سالهای اخیر یک چیزایی شروع شده که این دایره رو از یک نقطه‌ای شروع کرده به شکستن یا ترک انداختن توش. در پرده چهارم ببینیم که چی داره عوض میشه. از یه جایی پترودلار شروع کرد ترک خوردن تا رسید به امروز که واقعا میگن ممکنه در معرض تهدید جدی باشه. چطوری شروع شد؟ با ضربه های حاشیه‌ای یکی مثل صدام. سال 2000 عراق صدام شروع کرد نفتش رو به ارزهای بجز دلار فروختن. اون موقع حالا یوان چین مطرح نبود، یورو بود. عراق هم تحریم بود و اینا، اون نفت خیلی خاصی هم نبود، خیلی کوچیک به نظر می رسید، فروش نفتش محدود بود، ولی پیغام مهمی بود که یکی از اعضای اوپک داره سیستم رو میشکنه. و البته 3 سال نشده آمریکا بهش حمله کرد، گفتن سلاح کشتار جمعی داره و با القاعده رابطه داره و چیکار کرد و چیکار داره. صدام رو برداشتن و یکی از اولین کارهایی که بعد از سقوط بغداد کردن نفت عراق رو برگردوندن به دلار و کنترل درآمد نفتی رو هم بردن از کانال خزانه داری آمریکا رد کردن. اونش موضوع ما نیست، موضوع اینه که خیلی سریع سیستم دلار شد. بازم بودن کسایی که چالش کشیدن یا می‌خواستن بکشن. لیبی هم یک طرحی داشت قذافی، یک ارزی با پشتوانه طلا، دینار طلایی، میگفت همه آفریقا رو قراره که از سیستم دلار خارج کنیم و پشتوانه طلا هم البته لیبی زیاد داشت، میگفتن چقدر 43 تن چقدر طلا داره و اینا. ولی عاقبت قذافی هم چی شد؟ ناتو حمله کرد و قذافی رو کشتن. و بعدن تو یه سری از ایمیل های افشا شده هیلاری کلینتون ادعا شده بود که یکی از نگرانی های پشت پرده آمریکا و فرانسه قبل از حمله همین داستان این طرح طلایی قذافی بود. فکت دقیق نیست، البته مطمئن نیستیم ازش، ولی ادعا شده. یه الگوی جالبی تو اینا هست دیگه. ایران هم بود، ایران هم زمان اواسط دهه 2000 سالای احمدی نژاد ایران شروع کرد یه خورده ساز جدایی از دلار زدن، نفت به یورو فروختن و به ین فروختن و از یه جایی هم یه کمی به یوان و اینا، زیاد نبود ولی اونم روندش افزایشی بود. بعدش هم حرکت معنیداری بود. اینا همشون ضربه های حاشیه‌ای بودن نسبتاً. هم ایران و هم عراق و هم لیبی و اینا کشورهای حاشیه‌ای تحریم شده ضد آمریکایی، اقتصادهای کوچیک اینایی بودن. ولی یه سقلمه هر کدوم به این سیستم زدن، آمریکا هم جواب هر کدومو داد. عراق و لیبی که حمله شد بهشون، ایران هم تحریمش بیشتر و سنگین‌تر شد و البته سیستم پترودلار سر پا موند و چیزیش نشد. فاز اول فقط سقلمه بود. فاز دوم ولی یه خورده فرق می‌کرد. 2022 روسیه حمله کرد به اوکراین، آمریکا و متحدانش هم با همون سلاحی که در پرده قبلی گفتم سویفت جوابشو دادن. ذخایر ارزی روسیه 300 میلیارد دلار یک شبه فریز شد. بانک‌های بزرگ روسیه از سویفت حذف شدن. معامله با بانک مرکزی روسیه ممنوع شد. یکی از 8 اقتصاد بزرگ دنیا یک شبه از سیستم مالی جهانی حذف شد. منتها این دیگه داستان تحریم لیبی و ایران و اینا نبود، خیلی بزرگتر بود. برای آمریکا هم پیروزی بزرگی حساب میشد که بدون اینکه گلوله شلیک کنه اینطوری تونستی همچین فشاری بیاره به روسیه. اما یه پیامی هم داشت به بقیه دنیا میفرستاد که آمریکا در واقع داره میگه که شما اگر با ما مخالف بشی، این دلارایی که تو بانکای ما داری رو ممکنه دیگه فردا نداشته باشی. قدن هم احتمالاً میدونستن بالاخره که همچین چیزی ممکنه، ولی در عمل اجرا نشده بود. الان همه گوششون زنگ خورد، از پکن تا ریاض، از دهلی تا برزیل آدما میپرسیدن که خب این بلا رو اگه آمریکا بخواد سر ما هم میتونه بیاره. پوتین گفت دلار تبدیل شده به سلاح، گفت هر کی بهش اعتماد کنه احمقه. در کنار روندهای مهمی که در دنیا دیده میشد و دیده میشه و اینا، بقیه خیلی فکر نکردن هنوز که هر کی بهش اعتماد کنه احمقه، ولی به نظر میرسه که داره در اون اعتمادشون به دلار یک ترکهای مهمی میخوره. یه مشکل دیگری که برای پترودلار به وجود آمده اون معامله امنیتی بود که گفتم مساویه اون طرف ترازوی پترودلار بود. اونم توش خدشه وارد شده. قرار یادتونه چی بود دیگه؟ قرار این بود که کشورهای نفتی پولاشونو به دلار ببرن بذارن آمریکا، در مقابل آمریکا امنیت اینها رو تضمین کنه. یعنی رو حساب این معادله بود که اینها مدل کشورداریشون رو یه طوری چیده بودن که اصلا امنیت انگار یه چیزی که پیمانکاری میتونی بدی بیرون، برون سپاری بکنی امنیتت. روند تحولات نشونشون داد و نشونشون میده که این معادله حتی اگرم یه روزی درست بود الان دیگه کار نمیکنه. آمریکا پایگاه داره در کشورهای پادشاهی‌های عربی، ولی به نظر نمیاد اینا برای امنیت اینا باشه. دیگه به قطر در یک سال هم ایران موشک زد، هم اسرائیل موشک زد. در همین جنگ 40 روزه تصویری که میگیریم این نیست که حضور آمریکا داره امنیت اینا رو بیشتر میکنه. الان دیگه فقط دشمنای آمریکا نیستن که نگرانن، متحدای آمریکا هم کم کم شروع کردن به فکر کردن. حالا جمهوری اسلامی ادعاش اینه که حضور آمریکا اصلا امنیت شما رو به خطر انداخته. اینا خودشون اینطوری فکر نمیکنن، بقیه دنیا هم اینطوری فکر نمیکنن، ولی تصویری که ما از بیرون میگیریم این نیست. تصویری که خودشون هم از داخل دارن میگن این نیست. و این یعنی نگرانی الان دیگه فقط مال دشمنهای آمریکا نیست، متحدین آمریکا هم شروع کردن به فکر کردن. We are announcing Canada's first ever defense industrial strategy. It's a bold plan to get our armed forces what they need when they need it. And the truth is over the last few decades Canada has neither spent enough on our defense nor invested enough in our defense industries. We've relied too heavily on our geography and others to protect us. و از همه مهمتر برای موضوع پدرخوانده پترودلار، کشوری که اساساً

و چین بجز این بزرگترین خریدار نفتش هم هست. پس عربستان این انگیزه رو داره که حالا به دلار نفروشه، وقتی به چین داره میفروشه چرا به دلار بفروشه، به یوان بفروشه، مخصوصا وقتی که از اون طرف از چین داره کلی چیز میگیره و خریداری میکنه به ازای در واقع نفتی که داره میده. خیلی وقتا پول نمیگیره دیگه، چین سرمایه گذاری میکنه اصلا توی عربستان. وقتی مشتری اولت ازت میخواد به یوان بفروشی راحت نمیتونی ردش بکنی. اونم مشتری که میگم به جز خرید سرمایه گذار بزرگت هم از پروژه های زیرساختی تو داره درست میکنه. کلا چین یک ابرقدرت اقتصادی یا شده یا داره میشه، اینش خیلی اینجا مهم نیست. کلی صادرات داره میکنه به دنیا، شریک اول تجاری بیشتر کشورهای دنیا چینه. در نتیجه یوان چین میتونه خیلی زیاد استفاده بشه دیگه. اینطور نیست که واقعا همه همیشه همه جا دلار بخوان. اینم انگیزه یه برای عربستان. بجز این که عربستان بالاخره اختلافاتی هم با آمریکا پیدا کرده، از همون زمان بایدن و سر ماجرای قتل جمال قاشقچی، سر حمایت کمجون آمریکا از جنگ یمن، اینا اون اعتماد قبلی ترک خورده. تایش هم بالاخره حساب میکنه که آقا ما همه تخم مرغمون توی سبد بود، بالاخره یه قدرت جدیدی داره میاد. آدم عاقل توضیح میکنه دیگه، ریسکشو توضیح میکنه. اینا دلایل بن سلمانه که در اون قول و قرار قدیمی تجدید نظری بکنه. اون قول و قرار برای اون دنیا بود، دنیا داره عوض میشه، عربستان هم باید به فکر دنیای جدید باشه. و در این زمینه است که عربستان دعوت میشه به بریکس. عضویتش نهایی نشده، در دست بررسیه، ولی اینکه عربستانی که این همه دهه متحد درجه یک آمریکا بود، شریک امنیتی آمریکا بود، بره کنار یک سری کشورهای اصطلاحاً جنوب جهانی، برزیل و هند و از اون طرف در کنار روسیه و چین و آفریقای جنوبی و اینا، این داستان داره. عربستان حالا از 2023 به این کشورها ایران و مصر و امارات و اتیوپی هم اضافه شدن، عربستان هم در آستانه پیوستن. اینا کشورهایی هستند که سالها انگیزه داشتن، خاطره بحران مالی 2008 براشون زنده است. اونایشون که اقتصاد بزرگی دارن یادشونه که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که آمریکا بزرگترین رأی رو توشون دارن، اینا رفتن کشورهای غربی رو نجات بدن. اینا دیدن سیستم در شرایط بحرانی، اونم بحرانی که اینا توی درست کردنش نقشی نداشتن، به کمک اینها نیومدن، رفتن کمک همون آمریکایی که در ایجاد بحران بزرگترین نقش رو داشت. حسی که در بعضی از اینا ایجاد شده این بود که دارن هزینه تصمیماتی رو میدن که در گرفتنش نقشی نداشتن. نتیجه این حرکت ها رسون عربستان رو به جایی که عربستانی که همه فروش نفتش به چین رو 3 سال پیش به دلار تسویه میکرد، الان یه بخشش رو داره یوان میگیره. محدوده، آزمایشیه، داره روش پرداخت رو متنوع میکنه اینا، ولی به هر حال یعنی دیگه الان فقط ایران و ونزوئلای تحریمی نیستن، فقط روسیه نیست که با یه ترکیبی از یوان و روبل داره میفروشه، بقیه هم دارن میان. برای همین بعضیا دارن میگن داریم تولد پترو یوان رو میبینیم، نه به جای پترو دلار، کنارش. اینجاست که این داستان عوارض هرمز بگیریم به یوان بگیریم و اینا، فارغ از این که چقدر واقعی بود، چقدر دوام پیدا میکنه، فارغ از اون داستان، خودش پیام مهمی داره میده. این اولین باره که در سطح جهانی به صورت رسمی داره به دلار حمله میشه، نفت داره وصل میشه به یوان. پترو دلار نمرده، ولی اون افسانه شکست ناپذیریش ترک خورده و ممکنه این شروع جدیتر استفاده از ارزهای دیگه هم باشه، دست کم در کنار دلار. اینکه کشورهای خاورمیانه چی انتخاب بکنن خیلی مهم میشه، به خاطر اینکه اینا خیلی نفت تولید میکنن، بیشترین حمایت از پترودلار رو اینا میکردن و آمریکا هم در مقابل از اینا حمایت میکرد، امنیت بهشون میداد، ولی الان ممکنه که این به هم خورده باشه یا به هم بخوره، چون آمریکا بهشون امنیت میداد در مقابل ایران. در واقع دیگه الان آدمایی تو بعضی از این کشورها دارن میگن که خب این معامله به نظر میاد همچین واسه ما خیلی خوبم نبود، ما این همه سال پترودلار رو پذیرفتیم که آمریکا در مقابل ایران ما رو امن کنه، الان آمریکا اومد یه جنگی رو شروع کرد، امنیت ما به خطر افتاد، ایران در جوابش به ما موشک زد و پهپاد زد و تأسیسات نفت و گاز و صنایع و تجارت و اساساً اون بیزنس مدل این پادشاهی‌های عربی رفت زیر سوال‌های خیلی شدید. و سوال مهم اینه که آیا حالا بعد از این جنگ اینا همچنان به این سیستم وفادار میمونن؟ به نظرشون این سیستم همچنان سیستم خوبی هست یا نه؟ ما نمیدونیم، از جمله به خاطر اینکه نمیدونیم پایان این جنگ چی میشه، ته اینو نمیدونیم، ته این
مناقشه، مخاصمه، نمیدونیم آخرش چی میشه، ولی این هست که اینها

0: ورودی هاشون حالا متفاوت شده. دوباره باید تصمیم بگیرن که به اون معامله نفت با دلار وفادار میمونن یا احساس میکنن که نه اون دیگه نمیارزه و باید برن سمت یک معامله دیگه، معادله دیگه و شاید سمت یه ارز دیگه. اصلا بذار تا اینجا رسیدیم وارد سناریوها بشیم. چه سناریوهایی میشه دید؟ بریم پرده پنجم. چطوری میتونه بشه؟ چه اتفاقایی میتونه بیفته؟ چون پترو دلار گفتم یه قرار مالی بود ولی یک معانی امنیتی مهم میداشت دیگه. اون معانی هم به هم بخوره همه چیز دیگه قابل بازنگری خواهد بود. به معنی فروپاشی نیست، ما نمیگیم آمریکا داره فرو میپاشه، به معنی اینه که در نقطه تردید هستیم. تردید با مرگ فرق داره. ممکنه پترو دلار سر پا بمونه، ممکنه ضعیف‌تر بشه، ممکن هم از جاشو کلا بده به یک چیز دیگه. اینا هیچ کدوم قطعی نیست. ما دیدیم از کجا اومده، دیدیم چه قدرتی به آمریکا داده، دیدیم چی داره بهش ضربه میزنه. حالا میخوایم ببینیم در این سه سناریوهای مختلف اولا هر کدومشون چه شکلی هن و بعدم این که ایران کجای داستانه. این رو هم البته داریم فارغ از آینده خود ایران بررسی میکنیم. حکومت ایران خودش هم ممکنه عوض بشه، ممکنه جمهوری اسلامی نباشه یا ممکنه که این تضاد با آمریکا وجود نداشته باشه، ممکنه هم از حالا سناریوهای دیگه پیش بیاد. اونا موضوع اینجا نیست. ما میخوایم اثر این سناریوهای مختلف پترودلار رو روی ایرانی ببینیم که داره با همین جمهوری اسلامی فعلی اداره میشه. سناریوی اول اینه که پترودلار سرپا بمونه. امروز این صدا کمتر شنیده میشه ولی بالاخره ممکنه. پترودلار قبلا هم بحران‌های بزرگی رو رد کرده، از انقلاب ایران تا بحران مالی 2008 خیلی‌ها فکر می‌کردن 2008 دلار سقوط می‌کنه، نه تنها نیفتاد قوی‌تر هم شد. چون وقتی بحران میاد دنیا پناه میاره به امن‌ترین دارایی که معلوم شد اونجا همچنان اعتماد به اوراق آمریکا هست. به آمریکا این اعتماد وجود داشت اون موقع هنوز. و اگر اینطوری بشه ممکنه مثلا آمریکا از این جنگ با ایران به نتیجه نظامی برسه که قدرتش رو تثبیت بکنه، کشورهای منطقه هم از ترس ایران بیشتر از قبل بچسبند به آمریکا، قراردادهای دفاعی جدید، تسلیحات پیشرفته، اینا دوباره متحدان رو گره بزنه به سیستم. پترو یوان هم حاشیه‌ای بمونه، ایران و روسیه و چین هم واسه خودشون اونجا باشن، بقیه دنیا هم با دلار کار بکنه. سناریوی دیگه اینه که اون بمونه اینم باشه، دوتا سیستم موازی داشته باشه، یه چیزی شبیه زمان جنگ سرد، منتها سیستم آمریکا توش بزرگتر باشه. الان ایران و روسیه مثلا یه سیستم مالی با هم دیگه دارن، وصل کردن که بدون نیاز به سیستم قبل بتونن با هم تجارت کنن، ولی اون این نیست، اون برای مثلا دور زدن تحریم هاست، اندازش اندازه یک سیستم مالی بر تجارت جهانی نیست. این که دوتا سیستم موازی بمونه اونم برای ایران با همین جمهوری اسلامی خبر خوبی نیست. خبر بعدی، چون تحریم ها میمونن، شاید سخت‌تر هم بشن. سویفت هم که همچنان دست آمریکاست، ایران هم همچنان ازش بیرونه. حتی ممکنه این سیستم چند ارزی باشه، دلار قوی ترین بمونه ولی تنها نباشه، یوان باشه، یورو باشه، طلا باشه، نقش معنیدار پیدا بکنن همه اینا. این سناریو با چیزی که الان داره اتفاق میفته هم بیشتر میخونه. الان ما میبینیم که سهم دلار از ذخایر جهانی کم داره میشه، هنوز بیشتر از بقیه است ولی فاصله بقیه باش کم شده. میبینیم بانکهای مرکزی دارن بیشتر از هر وقت دیگری در این نیم قرن اخیر طلا میخرن، قیمت طلا نشونه است. میبینیم یوان داره در معاملات منطقه‌ای جا باز میکنه. اینا نشانه هایی که انگار ما داریم یک گذار آرومی رو میبینیم. انقلابی داره اتفاق نمیفته ولی ممکنه 10 سال، 20 سال، 30 سال طول بکشه دنیایی ببینیم که کشورها بتونن دیگه توش انتخاب کنن که با چه ارزی معامله بکنن. و اگر این بشه یعنی تحریم به عنوان یک ابزار کاراییش کم میشه، چون شما میتونی کشوری رو مثلا در سیستم دلاری تحریم کنی ولی خب میبره در یورو معامله میکنه، در سیستم یوان دیگه اونطوری فلج کامل نیست، هزینه اضافه هست ولی سیستم رو فلج نمیکنه کامل. برای ایران جمهوری اسلامی این امیدوار کننده تره، یه مقدار فضای تنفس میده بهش، معامله با بریکس راحت تره اینا، ولی همه چی رو حل میکنه. چون اگر ایران ایرانی باشه که با آمریکا دشمنی داره خیلی سخت میتونه که معامله خوبی با چین انجام بده بدون اینکه بره زیر سلطه. چون دیگه جای دیگری نداره دیگه. وقتی جای دیگری نداشته باشه حتی با چین هم معامله خوبی خیلی نمیتونه انجام بده. سناریوی فوق‌العاده‌ای نیست. این سناریوی موازی شدن هم فوق‌العاده نیست برای ایران با جمهوری اسلامی. و سناریوی سوم هم که اونم زیاد میخونیم و میشنویم چون سناریوی هیجان انگیزه و اینا، این جایگزینی واقعی پترودلار با یه چیز دیگه، این از نظر تحلیلگران جریان اصلی کم احتمال ترینه، ولی خب صداش خیلی بلنده. کسایی که میگن سیستم آمریکایی به یک ضربه نهایی دیگه نزدیک شده و یه چیز جدیدی جاشو خواهد گرفت و اینا، حالا بعضی از روی تحلیل میگن، بعضی هم از روی خیال پردازی میگن، ولی این سناریو هم سناریویی که دربارش حرف زده میشه. چند تا ضربه باید با هم جمع بشه که البته این سناریو واقع بشه. باید آمریکا در این جنگ مثلا شکست بخوره، باید بدهی 39 تریلیونی به نقطه بحران برسه، باید اعتماد به آمریکا به طور با دوامی از بین بره، باید چین یک آلترناتیو واقعی برای سویفت بسازه که کشورها بهش اعتماد کنن، بعد کشورهای خلیج فارس و کشورهای نفتی و عربستان اینا کاملا به سمت یوان بچرخن. اینا همه اگرهای خیلی بزرگی هستن دیگه. اگر شما فرض کن حتی آمریکا هم ضعیف بشه، چین دیکتاتوری بدون نظام حقوقی شفاف چطوری قراره اعتماد جلب کنه اصلا؟ اگر جلب کرد چه تضمینی هست که یوان نشه همون سلاحی که در دست آمریکا شد، همون سلاحی که دلار شد؟ به خاطر همین بعضیا میگن که حتی اگر همه اون اتفاقا بیفته و پترودلار هم جاش رو از دست بده، دلار هم بیفته، جایگزینش یوان نیست، شاید یه ارز دیجیتالی باشه، شاید سبد ارزی بریکس باشه، که اینا دیگه همش میره توی دنیای چیزایی که هنوز اصلا آماده نیستن. در این سناریوی کم احتمال ایران با همین جمهوری اسلامی برنده نسبیه دیگه، قدرت تحریم آمریکا تقریبا از بین میره، ولی خب همزمان یک دنیای ناشناخته‌ای ساخته میشه که ثبات توش کمه و ریسک زیاده. این سناریو حالا کدوم احتمالش بیشتره؟ من که خودم نظر قابلی ندارم. بررسی هم که کردیم اینطوری نیست که توی اینا سناریویی باشه که هیچ آدم معتبری جدیش نگیره، ولی روند تاریخی رو که نگاه میکنن میگن با سناریوی وسطی هماهنگ‌تره. ما اگه واقعا داریم کاهش قدرت دلار رو میبینیم، هرچند نه به اون شدت و سرعت دراماتیکی که بعضیا میگن، ولی واقعا داریم میبینیم، اون وقت پیشبینی محافظه‌کارانه اینه که سهم دلار کم کم کم میشه، ارزهای دیگه کم کم فضا پیدا میکنن و دنیا یاد میگیره با چند ارز کار بکنه. این فقط یک پیشبینی محافظه‌کارانه است. شاید آمریکای راه حل نوآورانه ای پیدا کنه که سیستم رو حفظ بکنه، شاید یه شوک بزرگی پیش بیاد همه چی رو زیر رو بکنه، شاید هم اتفاقای دیگه بیفته که ما اصلا بهش نرسیدیم، فکر نکردیم. اینجا تو این ویدیو سعی کردیم یه خورده این کلمه پترودلار رو بفهمیم که چیه، از کجا اومده، چرا اومده، چه اهمیتی داشته توی قدرتمندتر شدن آمریکا و چرا الان در یه دوره تردیدی علامت سوال دورشه. اصل داستانم اینطوری که فهمیدیم اینه که پترودلار فقط یه سیستم اقتصادی نیست، سیستم قدرته و هر تغییری توش یعنی توزیع قدرت در دنیا داره عوض میشه و ایران هم وسط این سیستمه. تنگه هرمز، نفت خاورمیانه، روابط ایران با چین، با روسیه، با آمریکا، اینا همه تیکه تیکه های این پازل بزرگن و واقعا هم این که پترودلار کدوم سمتی بره تأثیر خواهد داشت روی زندگی روزمره ایرانی ها به نظر میرسه. ما آینده رو پیش بینی نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم بفهمیم. ما از این ویدیوها سعی میکنیم بسازیم به کمک چیزایی که قبلا با هم دیدیم و یاد گرفتیم، ببینیم میتونیم سر در بیاریم از حرفایی که درباره آینده میزنن، یه خورده برامون معنیدارتر میشه، یه خورده تصویر واضحتر میشه و میتونیم خودمون رو کنجکاو نگه داریم و برای آینده آماده بکنیم یا نه. برنامه‌مون اینه. امیدوارم این ویدیو رو پسندیده باشید. امیدوارم اگر که چیز اشتباهی هم توش میبینید حتما توی کامنت ها به ما تذکر بدین. همیشه یاد میگیریم. مرسی.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، این ویدیو رو من دارم در 22 آوریل 2026 ثبت میکنم. دیشب خبر آمده که آتش‌بس 2 هفته‌ای رو دوباره تمدید کردن برای مدتی نامعلوم. فعلا وضعیت اینه، ولی این ویدیو درباره 7 هفته پیش تقریبا که جنگ شروع شد، در واقع 7 هفته پیش که آمریکا تصمیم گرفت به ایران حمله بکنه. وسط مذاکرات ایران و آمریکا بود، به وساطت عمان یک مرحله از مذاکرات تموم شد. بعد عمان شروع کرد یک کار عجیبی کردن. وزیر خارجه عمان آقای به نام بوسعیدی، اگر اسمش درست یادم باشه، این گفت که صلح در دسترسه. پاشد رفت آمریکا جی‌دی ونس رو دید و بعد با حمایت ونس وقت گرفت رفت فاکس نیوز و شروع کرد تو رسانه ها صحبت کردن و اینا، و گفتش که آره ایران امتیازهای خیلی بی سابقه ای آماده است که بده و اینا، و مذاکرات داره به جایی میرسه، داره به جوابی میرسه.
2: Really, I can see that the peace deal is within our reach.
1: که خیلی حرکت عجیبی بود، با سیگنالای دیگری که می اومد نمی خوند اصلا، و عجیب بودنش بیشتر شد وقتی که چند ساعت بعدش آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کرد. حمله کردن، رهبر ایران رو کشتن، جنگ شروع شد. و خب آدم سوال براش پیش میاد که چرا به ایران حمله کرد آمریکا، چرا جنگو انتخاب کرد. موضوع این ویدیو در واقع این سواله، ولی خب چند تا زاویه مختلف میشه داشت. ما یه زاویه خاصشو داریم، ما داریم از زاویه این که مثلا رفتار ایران چی بود که آمریکا مجبور شد به جنگ، که اینم یه ادعاییه، ما داریم از اون زاویه اینجا نگاه نمیکنیم. از این زاویه هم که بعضیا میگن که نه، آمریکا نمیخواست، اسرائیل بود که آمریکا رو قانع کرد یا ترامپ رو قانع کرد به اینکه بیاد بجنگه. به اینم نگاه نمی‌کنیم، نه به خاطر اینکه اینا غلطن، اینا هر کدومشون شواهد و مدارکی دارن، یعنی پشتیبانشون هست. ایران و آمریکا سالها رابطه پرتنشی داشتن، اخیراً پرتنش‌تر هم شده در واقع، یعنی به همه اونها پرونده‌های باز ترامپ رو هم باید اضافه بکنیم، بهرم‌های پیدا و پنهانی که اسرائیل روی سیاست خارجی آمریکا و مخصوصاً ترامپ داره، اینا همه هست. و واقعاً دیگه چون نمی‌خوایم واردش بشیم دیگه معنی نداره من بخوام دونه دونه بشمرم، ولی همه این چیزایی که میگه که ایران بود که در واقع رفتارش این کار رو کرد، و چیزایی که میگه در واقع اسرائیل بود رو باش کار نداریم، از جمله به خاطر اینکه اونی که تصمیمش میتونست این جنگ رو به واقعیت تبدیل بکنه یا نکنه تهش آمریکا بود. هر کدوم دیگه ممکنه اثراتی داشته باشن، رفتارهایی داشته باشن، هرچی، ولی اون تصمیم مهم برای اینکه این جنگ بشه این جنگ، تصمیم آمریکا بود. و ما می‌خوایم بریم به اون تصمیم نگاه بکنیم به کمک یک کتابی که تازگی خوندیم به نام Why War. کتاب درباره همینه که چرا کشورها با هم می‌جنگن، چی میشه که جنگ میشه. می‌خوایم ببینیم به کمک حرفای اون کتاب درباره این جنگ چی میتونیم بفهمیم. البته اون کتاب که خب طبیعتاً درباره این جنگ نیست، نویسنده‌اش هم من ندیدم درباره این جنگ حرف زده باشه. معمولاً مصاحبه‌هاشون درباره جنگ جهانی دومه، تخصصش هم اونجاست، ولی کتابش درباره یه جنگ خاص نیست، درباره منطق جنگ کلن، با یه لنز خیلی بازی داره نگاه میکنه، از زیست شناسی و انسان شناسی اینا شروع میکنه، اینکه مثلا آدمیزاد چرا توانایی و امکان جنگ کردن داره، بعد میرسه به کشورها و به اینکه چی پشت این تصمیم کشورها هست برای جنگیدن. بر من خیلی کتاب جالبی بود، یه خلاصه ای ازش توی اپیزود 113 پادکست سی پلاس با همکاری عباس سیدین تعریف کردیم، و اونجا یه حرفی میزد، میگفتش که ما دنبال یه دلیلی معمولا برای جنگ، و این اشتباهه. جنگا یه محرک ندارن، یه لحظه ندارن که همه چی عوض بکنه، معمولا 4 تا دلیل مختلف، دلایل مختلف رو هم سوار میشن، دیگه یه سیستمی درست میکنن که دیگه متوقف کردن جنگ از شروع کردنش سخت داره، دیگه سیستم میره جلو، گله برف راه افتاده. یعنی 4 تا دلیل بزرگ و اصلی میبینه برای جنگ، همین 4 تا: امنیت، منابع، قدرت و اعتقادات، باورها. حالا ما میخوایم این دستگاه فکری رو از ایشون قرض بگیریم، ببینیم اگه بخوایم به کمک این چیزی که اینجا یاد گرفتیم بیایم این جنگ رو نگاه کنیم چی میتونیم بگیم، نه به عنوان آدم متخصص داستان، به عنوان آدمهای کنجکاو و البته گرفتار این جنگ، کم از دور یا زیاد از نزدیک بالاخره همه زندگیشون تحت تأثیر قرار گرفته. اونی که از دوره یک هزارم اونی که نزدیکه و داره جنگ رو زندگی میکنه هم نیست. جنگی که حالا فعلا اسمم نداره، بعضیا بهش میگن جنگ سوم خلیج فارس، بعضیا میگن جنگ ایران، The Iran War، جمهوری اسلامی میگه جنگ رمضان، و حالا باید دید بعدن تاریخ چه اسمی براش میذاره، چه اسمی براش میمونه. اول بریم چند ماه قبل در تابستون، خرداد 1404، وسط مذاکرات ایران و آمریکا، اسرائیل به ایران حمله غافلگیرانه کرد که یه بخشش هم مثلا از داخل ایران بود. خیلی حمله بزرگی بود. بعد از چند سری تبادل آتش پینگ پونگی و بالا بردن سطح تنش، یه حمله اساسی کرد اسرائیل، و بعد آمریکا هم وارد شد با بمب‌های سنگرشکن تأسیسات هسته‌ای ایران رو زد و بعد آتش بس برقرار شد، جنگ تمام شد. حالا آتش بس هم فنی ندیگه، ترامپ گفت دیگه آتش بس، جنگ تمام شد، متوقف شد تا 8 ماه بعد. 8 ماه بعد در 27 فوریه دوباره همه چیز از سر نو، این بار خیلی بزرگتر، این بار خیلی عمیق‌تر. چرا آمریکا در فوریه تصمیم گرفت این بار نه برای یک عملیات محدود بلکه برای یک جنگ تمام عیار وارد بشه؟ اونم در لحظه ای که برگردیم به سفر وزیر خارجه عمان، در لحظه ای که تلاش های دیپلماتیک به نظر می رسید که حداقل ادامه داره همچنان، و اونی که واسطه مذاکرات بود فکر نمی کرد که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فکر می کرد اتفاقا شانس بالایی برای توافق رسیدن هست. این ناهماهنگی از کجا میاد؟ چطوری اینو میشه توضیح داد؟ چطوری میشه فهمید؟ طبق عادت کاری که ذهن ما میکنه اینه که میگه که خب اونی که وزیر خارجه عمان گفت الکی گفت، این ظاهر داستان بود، حتما پشت پرده واقعیت چیز دیگری بوده، این میخواسته اینطوری نشون بده، مذاکرات اصلا شکست خورده بوده، اون گشایشی که این میگفته فریب رسانه‌ای بوده، میخواسته دروغ بگه، مثلا نقش خودش رو ادامه بده، همچنان مهم باشه، یا اینکه واقعا میخواسته جنگ نشه. اینا همه ممکنه، ممکنه هم عمان دروغ بگه، هم ایران دروغ بگه، همون نماینده انگلیس که معلوم نیست برای چی اونجا در مذاکرات بوده اونام دروغ بگه، همه اینا دروغ بگن و ترامپ راست بگه، این ممکنه. ولی ممکنه هم هست که اینطوری نباشه دیگه، میشه هم فرض کرد که اینها راست میگفتن، توافق در دسترس بوده، ولی آمریکا حس کرده که الان جنگ بهتره، به خاطر اینکه اگر بجنگیم چیزی بیش از اینی که الان دارن بهمون میدن گیرمون میاد، با هزینه کمتر میتونیم این دستاورد رو بگیریم. و اگر این فرض درست باشه، این ناهماهنگی که گفتم خیلی عمیق‌تر میشه، چون دیگه سوالی نیست که چرا مذاکرات شکست خورد، سوال اینه که چرا دقیقاً در لحظه‌ای که مذاکرات به نظر میرسید داره جواب میده جنگ شروع شد؟ چرا در لحظه‌ای که به نظر میرسید برای بحران داره راه حل پیدا میشه بزرگتر شد بحران، بحران جدیدتری پیش آمد؟ چرا آمریکا علارغم نشانه هایی که در صحبت‌های عمان بود تصمیم گرفت جنگ رو شروع بکنه؟ گفتم ما از خودمون نمیخوایم تحلیل کنیم دیگه، خیلی حرفای دیگه میشه زد که ما اینجا نمیخوایم بزنیم، ما میخوایم از نگاه این کتاب ببینیم، هر چی که میخوایم بگیم و میخوایم پایش رو بذاریم تو حرفای کتاب. کتاب چی میگه؟ یکی یکی میگه که جنگ ممکنه از تهدید شروع نشه، ممکنه از پنجره شروع بشه، از فرصت شروع بشه. ما جنگا رو معمولا از نقطه تهدید میفهمیم، یه تهدیدی شکل گرفته، بزرگ شده، از یه حدی رد شده، دیگه جنگ شده. یعنی سطح تهدید هر چه بره بالاتر به جنگ هم نزدیکتر میشیم. اگه این تهدید شروع کنه به کنترل شدن، از جنگ دور میشیم. و فکر میکنیم خب کارکرد دیپلماسی هم همینه دیگه، که قبل از رسیدن به اون نقطه انفجار بتونه برگردونه سطح تهدید رو، دوباره کاهش بده که از جنگ دور بشیم. اما این یه منطقه فقط از دریچه تهدید ببینیم جنگو. کتاب به یه منطق دیگری توجه میکنه که در تاریخ جنگ‌ها هم هست، و اونم جنگ‌هایی که نه به خاطر تهدید، از ترس اینکه پنجره فرصت داره بسته میشه شروع میشن. جنگ‌های پیشگیرانه خیلی‌ها اینطوریه. پنجره چیه؟ یک فرصت زمانی محدودیه که توش هزینه جنگ قابل محاسبه است. توازن نیروها به نفع یک طرفه و برداشتش اینه که این توازنه داره میره که به هم بخوره. داره میره که به هم بخوره. چون داره میره به هم بخوره، پنجره فرصت من داره بسته میشه. با این منطق که 27 فوریه رو ببینی، سفر وزیر خارجه عمان رو ببینی، گزارشش ممکنه درست هم بوده باشه. گزارشی که داره میده که یک گشایشی داره به وجود میاد ممکنه راست بگه، ولی این در واقع نشانه آرامش نیست برای یک تصمیم گیری، نشانه زنگ خطره. داره میگه او پنجره داره بسته میشه، پنجره داره بر مدتی بسته میشه، اگر توافق هسته‌ای بشه ایران ممکنه اینطوری بشه اونطوری بشه، برگره جامعه بین الملل، تحریما کم بشه، اقتصاد ناپایدار و آشفتش ممکنه تثبیت بتونه بکنه، شبکه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی دوباره ممکنه قوی بشن، همپیمانانش دوباره پول گیرشون بیاد، منابع بگیرن، همه اینا ممکنه باعث بشه که فضای داخلی از این شرایط فشاری که داره خارج بشه. کلن این ترکیب شکننده‌ای که الان ایران رو در نظرمون آسیب پذیر کرده از انزوای منطقه‌ای و فشار اقتصادی و شکاف داخلی و اینا، این ممکنه نه که خوب بشه ولی شروع کنه به این که در مسیر ترمیم حرکت بکنه. این توی این منطق خبر این که دیپلماسی به نظر میرسه که داره کار میکنه خبر خوبی نیست، زنگ خطری که پنجره داره بسته میشه. توی حرفا هم زیاد میشنیدیم میگفتن که ایران در آسیب پذیرترین، در ضعیفترین وضعیت خودشه. حالا این ضعیفترین ممکنه به اندازه کافی ضعیف نباشه همچنان، ولی درباره این که این ضعیفترینشه تقریبا خیلی کسی مخالفتی نداشت. پس جنگ به خاطر این شروع نشد که بحران در اوج بود، تهدید در اوج بود، در اون لحظه شروع شد که بحران، ترس این وجود داشت که نکنه جمع بشه، ادراک این بود که هر یک روز تأخیر ممکنه توازن رو بدتر کنه. سوال دیگر ما ولی از تصمیم شروع جنگ، و این تصمیم درسته که اول با اسرائیل بود ولی ما می‌خوایم بریم سراغ آمریکا. گفتم اسرائیل خب انگیزه داشت، طرح هم داشت، یعنی یه انگیزه ای داشت که ریشه‌اش رو میشه در دکترین امنیتی اسرائیل دید، میشه در باورهای ایدئولوژیک دید، میشه در این دید که اسرائیل میگه هیچ قدرت منطقه‌ای نباید با اسرائیل توازن قوا داشته باشه، اینا این انگیزه ها رو داره، ولی اسرائیل توانشو نداره که عملیات محدود رو تنهایی تبدیل کنه به جنگ تمام عیار. برای این کار باید آمریکا رو همراه کنه. بر همین این تصمیم آمریکا بود که مقیاس این جنگ رو تعیین کرد. حمایت نظامی و لوجستیکیش بود که ادامه جنگ رو قابل مدیریت کرد. روایت آمریکا بود که از یه ادعای منطقه‌ای یک گفتمان جهانی بتونه درست بکنه و افقش فراتر از این جنگ بود، نظم منطقه، بازار انرژی، رقابت با چین. بدون چراغ سبز آمریکا این جنگ ممکن بود همون جایی که شروع شده بود همونجا بمونه. حالا ما می‌خوایم ببینیم آمریکا چرا چراغ سبز رو داد. جواب از ایران میاد، از اینکه در نگاه آمریکا ایران ضعیف شد. ما میدونیم دشمنی با آمریکا و اسرائیل سالهاست در سطح گفتمان رسمی، در سطح شعارها و سیاستهای جمهوری اسلامی وجود داشت، چیز جدیدی نیست، ولی اولین توپ این جنگ رو در میدان ایران شلیک نکرد. چیزی که عوض شد آسیب پذیری ایران بود، نه دشمنیش با اسرائیل یا آمریکا، اون همون قدی بود که قبلا بود. از بیرون که به وضعیت ایران نگاه کنیم در اواخر 2025 میبینیم که خب هم ضعف نظامی میبینیم، هم فشار اقتصادی میبینیم، هم کوچیک شدن فضای حیاتی میبینیم، و اینا یعنی هزینه مواجهه و درگیر شدن با ایران کم شده. هر دولتی برای اینکه بتونه بازدارندگی بسازه به ارتش تکیه باید بکنه، به اقتصاد باید تکیه بکنه، ولی به یه فضای ایمن، به یک محیط ایمنی نیاز داره که بتونه توی اون تهدیدها رو از خودش دور نگه داره، اونجا رو بتونه بگه که هزینه حمله رو بتونه اینطوری ببره بالا، اجازه نده که اصلا درگیر شدن گزینه باشه، گزینه واقعی روی میز باشه. ایران این فضا رو چند دهه است که اصلا بیرون مرزاش تعریف کرده، با یک شبکه ای از نیروهای همراستا و پیمان در منطقه که چون لزوماً تحت فرمان مستقیم ایران نیستند ولی در هماهنگی راهبردی با ایران هستند، درست نیست از نظر تکنیکی انگار که بهشون بگیم نیروهای نیابتی، چون نیابت کامل ندارن همشون، اینطوری نیست، ولی خب متحدین غیر دولتی ایران هستند در منطقه. این یک حوزه نفوذ ژئوپلیتیک برای ایران درست کرده، نقش سپر رو بازی میکنه این شبکه، محور مقاومت اصطلاح. و این حرف مهمیه که اینو داره در بیرون، داریم درباره بیرون ایران صحبت میکنیم، برای سالها ایران داره فقط داخل مرزهاش تعریف نمیکنه، یه لایه بیرونی تعریف میکنه برای خودش، شبکه. که این شبکه کارش چیکار میکنه؟ کارش اینه که فاصله بسازه. کارش قرار این باشه که اگر قرار فشاری به ایران وارد بشه، اول مثلا از این چند تا لایه بیرونی رد بشه، نیروهای همپیمان و همراستا با سیاست‌های جمهوری اسلامی اینا درگیر بشن، بعد اگر که چی شد این مثلا بخواد تهدید مستقیم متوجه مرزهای سرزمینی ایران بشه. توی اینا نیروی نیابتی بود، همپیمان هم بود. از 2023 این فضای حیاتی شروع کرد به کوچیک شدن، بعضی جا با فشار نظامی، بعضی جا با فرسایش سیاسی، بعضی جا هم به لحاظ عملیاتی محدود شدن. در نتیجه اون چیزی که قبلا لایه بیرونی امنیت بود برای جمهوری اسلامی تبدیل شد به فضای در دسترس. و این مهمه. چرا؟ چون همونی که گفتم، کشور میگن فقط با ارتش و اقتصاد زنده نمیمونه، با فاصله‌ای زنده میمونه که بین خودش و تهدید ساخته. اون حلقه امنیتی که ضعیف بشه این فاصله کم میشه، و کم شدنش رو طرفهای مقابل ایران فهمیدن. ادراکشون این شد که به نظر میاد که ما قبلا فکر اگه می‌خواستیم یه کاری بکنیم خیلی هزینه‌اش زیاد بود، الان به نظر میرسه هزینه دیگه اونقدر نیست، هزینه‌شو میتونیم حساب کنیم. در واقع اون لایه‌ای که تهدید برخورد مستقیم رو دور نگه می‌داشت ناپایدار شده بود، فضای امنیتی ایران کوچکتر شده بود. اما از اون مهمتر، در داخل مرزها هم جمهوری اسلامی اوضاع به سامانی نداره. اعتراض‌های گسترده‌ای که با سرکوب شدید تونسته کنترلشون بکنه، مشروعیت نظام سیاسی مستقر رو بردن زیر سوال. کنترل قدرت رو هنوز داره، ولی یه چیز مهمتری رو از دست داده، همراهی یک بخش بزرگی از جامعه رو از دست داده. و این شکاف عمیق‌تر از اینه که بتونی قایمش کنی یا آسیب پذیریش رو نادیده بگیری. کشوری که جامعهش با دولتش اینقدر فاصله داشته باشه، فارغ از این که توان نظامیش چیه، وضعیت شکننده ای. به این ترکیب اینم باید اضافه کنیم که جنگ 12 روزه بود در تابستون، یک جنگ مستقیم اتفاق افتاد بعد از 47 سال دشمنی و درگیری غیر مستقیم، و بعد از اون گزارش ها گفتن که یه بخش قابل توجهی از پدافند هوایی ایران هم آسیب دیده. دست بالای اسرائیل در زمینه امنیتی و نفوذ و اطلاعاتی و اینا در ایران هم آشکار شد. اینا همه با هم ریسک حمله مجدد رو خیلی کم کرد. هزینش به نظر قابل مدیریت بود دیگه. کتاب چرا جنگ میگه جنگ برای این شروع نمیشه که یه نفر خیال میکنه که پیروزیش قطعیه. برای این شروع میشه که فکر میکنه هزینه‌هاش رو میتونم بدم. هزینه‌هاش قابل مدیریته. و هزینه‌های این جنگ در نگاه آمریکا خیلی قابل مدیریت آمد. این ستار مخصوصا بذاریم کنار هم، انزوای منطقه‌ای و ضعف داخلی و کاهش هزینه برخورد نظامی با ایران، این معنی همون پنجره است که گفتم، اون پنجره فرصتی که ممکنه چند ماه بعد دیگه بسته بشه. ممکنه بسته بشه اگر ایران بتونه بازسازی کنه، اگر شبکه‌ها بتونن برگردن، اگر به دلیلی شرایط داخلی تثبیت بشه، این پنجره‌ها ممکنه بسته بشه. به نظر میرسه دیگه رسیدیم به کف، رسیدیم به آسیب پذیرترین شرایط. ایران در ضعیف‌ترین وضعیتشه، یعنی این تصمیم گیر اینجا یه فرصت گذرایی میبینه. جنگ به خاطر این شروع میشه، به خاطر کم شدن ریسک، نه فقط همیشه به خاطر افزایش تهدید. تهدید ممکنه سطحش همون جایی باشه که قبلا بود. دیگه چی میبینیم درباره دلایل جنگ؟ برگردیم به اون 4 تا چیزی که گفتم کتاب میگه: امنیت، قدرت، منابع و اعتقادات. درباره امنیت چی میتونیم بگیم؟ مسئله امنیت رو باید به پرونده هسته‌ای ایران گره بزنیم، چون اصلا انگیزه اصلی آمریکا هم همین بود برای شروع جنگ دیگه. انگیزه اصلی بود، مسئله‌ای بود که تهدید امنیتی حساب میشد. تهدید رو هم باید یه خورده دورش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه ما معمولا فکر میکنیم تهدیدها یک چیز عینی هن. یک کشوری مثلا قوی‌تر میشه تهدیدی، یا سلاح خطرناکتری میسازه، یا رفتار تهاجمی‌تری میکنه و بقیه به عنوان تهدید تشخیصش میدن. یعنی فکر میکنیم تهدید اول هست، بعد دیده میشه، مثلا شکل موشک، بعد دیده میشه، میگن ما احساس تهدید میکنیم. همیشه اینطوری نیست. همیشه تهدید یه چیزی نیست که از قبل باشه و حالا بخوان کشفش بکنن، احساس بشه. خیلی وقتا تهدید ساخته میشه، تهدید در یک روندی تکرار میشه. یعنی که باید بگی که این تهدیده، رسانه باز تولیدش بکنه، سیاستگزارها بر اساسش تصمیم بگیرن، و بعد از یک مدت یه چیزی که قبلا ادراک تهدیدی ازش وجود نداشت، اصلا موضوعیت نداشت، تبدیل میشه به یه تهدید جدی برای گروه خیلی زیادی. به این فرایند میگن امنیتی سازی، یعنی یه موضوعی رو از حوزه سیاست عادی، از حوزه چیزایی که میشه دربارشون بحث کرد و مذاکره کرد و اختلاف نظر داشت، منتقلش میکنی به حوزه امنیتی که دیگه بحث بردار نیست، پر از خط قرمزه، چون امنیتیه دیگه، امنیت به بقا مربوطه و وقتی پای بقا وسط باشه مذاکره معنی نداره دیگه، باید عمل کنی. این امنیتی سازی کار یه لحظه نیست، یک فرایندیه. یه فرایندیه در مورد ایران در طول چند دهه اتفاق افتاده. ایران برای بخش بزرگی از قرن 20 برای آمریکا متحد بود، یکی از ستون‌های نظم منطقه‌ای آمریکا بود در خاورمیانه. بعد از انقلاب 57 این رابطه به هم خورد. منتها بلافاصله بعد از انقلاب نشد تهدید امنیتی. یه دولت متخاصم بود. یک رژیمی بود که آمریکا باهاش مشکل داشت. رقابت سیاسی داشتن با. تهدید نبود لزوماً. تهدید یعنی چیزی که بقای تو رو هدف گرفته باشه. این که جابجا بشه ایران از دشمن سیاسی به تهدیدی برای آمریکا، این به تدریج اتفاق افتاد. ستون‌های مختلف داشت. خود بحران گروگانگیری یه ستون خیلی مهمش بود. ادامه تنش‌های دهه 60 همینطور. حمایت ایران از گروه‌های مسلح در لبنان و فلسطین یه چیز دیگه. نفوذ ایران در عراق بعد از 2003، حضور ایران در سوریه، حضور ایران در یمن، اینا لایه لایه اضافه کردند به تصویر ایران به عنوان بازیگر مشکل ساز. اما بازم اینا ایرانو تبدیل به تهدید امنیتی در سطح جهانی نمی‌کنن. مشکل داره درست می‌کنه در منطقه برای نظم جهانی منطقه، ولی تهدید نیست. اینا رقابت منطقه‌ای زیاد پیش میاد. عربستان هم در یمن دخالت می‌کنه، ترکیه هم در سوریه می‌کنه، روسیه هم در چند جای منطقه حضور داره. کسی نمیگه اینا تهدید امنیت جهانی‌ان به این خاطر. بالاخره کشورهای قدرت منطقه‌ای هستند، دارن نفوذشون رو گسترش میدن، متحد درست میکنن، اینا بخشی از سیاست هستند. میشه عصبانی باشیم ازش، میشه مخالف باشیم باهاش، میشه تحریمش کنی، ولی اینا تهدید وجودی نیستن. اون چیزی که کمک کرد روایت تهدید امنیتی ایران جهانی بشه، پرونده هسته‌ای ایران بود. هسته‌ای این قابلیت رو داشت که از رقابت منطقه‌ای یک تهدیدی بسازه برای نه فقط منطقه، خیلی فراتر. چون هسته یه چیز خاصیه، یه مرز مشخصی میکشه بین قدرت‌های جهانی و بقیه. یه نکته. نکته دیگرش اینه که ذهن عمومی، افکار عمومی در جهان باهاش آشناست. بمب اتم همه میدونن یعنی چی. یعنی همه یه تصویری، یه ترسی، حافظه هیروشیمایی، یه چیزی دارن. کسی لازم نیست بیاد توضیح بده چرا هسته خطرناکه. خودش توضیح خودشه. بمب اتم چیز خطرناکی. از اوایل دهه 2000 که میشه اواخر دوره دوم خاتمی برای ما، آمریکا کم کم پرونده هسته ایران رو از یه موضوع فنی تبدیلش کرد به اصلا ستون اصلی روایت ایران به عنوان تهدید. قبلش هم بود، ولی از اون موقع شد محور. سخنرانی جورج بوش درباره محور شرارت، بعد قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های متعدد و گزارش‌های آژانس و مذاکرات طولانی و همه اینا یه کار میکردن دیگه، هسته‌ای رو میبردن وسط میز. چرا هسته‌ای شد ستون فرایند این امنیتی سازی ایران؟ به خاطر اینکه اگه موضوع اصلی رو مثلا بذاره حمایت ایران از گروه‌های منطقه‌ای، میشه یه موضوع منطقه‌ای، میشه سرش مذاکره کرد، میشه ایران سیاست منطقه‌ایشو تغییر بده، مثلا امکانش هست حل بشه. اگه بشه نفوذ ایران در عراق میشه. ولی اگر ستون روایت امنیتی سازی این باشه که نه، ایران میخواد بمب اتم بسازه، اصلا موضوع منطقه‌ای نیست، موضوع نظم جهانی، موضوع امنیت دنیاست. هر کشوری که از گسترش سلاح هسته‌ای نگرانه، که میشن همه کشورها، اینجا براشون مسئله مهم میشه. مذاکره چونه نمیشه خیلی سرش زد، یا داری یا نداری، و داشتنش هم قابل قبول نیست، هیچ چیز میانه ای هم قابل قبول نیست. یک شفاف سازی خیلی مهمی بکنم. این به این معنا نیست که موضوع هسته ای ایران واقعی نیست یا همش ساخته ای آمریکاست. برنامه هسته ای ایران واقعیه. نگرانی های فنی درباره برنامه هسته ای ایران واقعیه. منتها خیلی موضوع هست که میتونست بشه محور. از بین 10 تا موضوع اینه که کشیده شده و شده اون عینکی که از پشتش همه چیز دیگه درباره ایران تهدیدآمیز دیده میشه. میتونست همین اتفاق بیفته. اگر ایران هسته‌ای نداشت هم اتفاقا احتمالاً میتونست بیفته. میتونست ایران هسته‌ای داشته باشه ولی اون چیز برجسته نباشه، منطقه‌ای باشه، موشکی باشه، هر چیز دیگری باشه. ولی یک انتخاب‌هایی در 4 دهه گذشته انجام شده که رسیده کار به اینجا. ترامپ وقتی در سازمان ملل صحبت میکنه به برنامه هسته‌ای استناد میکنه، میگه اگر اون متوقف نشه نظم جهانی به هم میریزه. همین جمله‌ای که میگه این محصول 4 دهه امنیتی سازیه. باز دوباره میگم امنیتی سازی، نه که ساختگی این نگرانی، با هم دیگه اتفاق افتاده. ایران کار کرده، آمریکا هم کار کرده، در همکاری این تبدیل شده به یک پرونده مسئله امنیتی. ولی مشکلش فقط امنیتی بودنش نیست، مشکل دیگه هم داره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند مقطع مختلف گفته که مثلا ایران، ما شواهدی نداریم که ایران برنامه تسلیحاتی در کارش داشته باشه. ولی به نظر میرسه این خیلی اثری نداره. ترامپ میگه نه، برای ما مهم نیست. چرا مهم نیست؟ جواب این برمیگرده چیزی که آقای نویسنده کتاب بهش میگه رئالیسم سوء برداشت. کتاب از زاویه رئالیسم نگاه میکنه به روابط بین الملل. این نگاه اینطوریه که سیستم جهانی آنارشیه، هیچ مرجع بالادستی قابل اتکایی نیست که بخواد دولت ها رو کنترل کنه. در نتیجه دولت ها خودشون بازیگران اصلی هن و اول از همه هر کسی دنبال بقا و افزایش قدرت خودشه و تصمیماش هم بیشتر بر اساس منافع خودش و بر اساس توازن قواست تا مثلا بر اساس نیتهای خوبشون باشه یا بر اساس اخلاق باشه یا یه کدهای مثلا مورد پذیرش جهانی باشه. در نتیجه رابطه بین کشورها حالت طبیعیش رابطه رقابت و بیعتمادی و احتمال درگیریه. اینا اتفاقات استثنایی نیست، اصلا روال همینه. و وقتی شما از قبل بیعتمادی به طرف مقابلت، هر سند صلحی رم که مثلا طرف بیاره میگه این میخواد ما رو گول بزنه، هر توافقی هم که بشه میگه این توافق فقط برای وقت کشیه، ما اعتماد نداریم و این آخرش میخوام مثلا با ما فلان کار کنن. هر گزارش مستقلی هم از هر بیاد چون میگه این دستکاری شده است، میگه که اینا واقعا محرک جنگ ها بودن به صورت فراگیر در طول تاریخ، استثنا نیستن، اینا قاعدن. عراق 2003 یادمونه، یا دیدیم، خوندیم، شنیدیم، گفتن که سلاح‌های کشتار جمعی داره صدام، بعدن بی اساس از آب در اومد. ولی در اون لحظه همون حرف کافی بود، به خاطر اینکه انقدر سوء ظن از پیش وجود داشت که این ادعا کافی بود، شکل داد بهش و بقیه کار دیگه رفت جلو. ممکنه این سوء برداشت از تاریخ رابطه سیاسی ایران و آمریکا بیاد، اشتباه نیست. اما فارغ از این تاریخ، امنیت یک وضعیت نسبیه و یک وضعیت موقته و بعدش هم احساس امنیت طرفین در رابطه با هم ارتباط معکوس داره، برعکس همه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کن که برای خونت احساس امنیت نمی‌کنی، یه خورده به همسایت بدگمان هستی و برای اینکه احساس امنیتت بیشتر بشه میری دیوار می‌کشی. همسایه شما اینو که میبینه میگه که این لابد چیزی میخواد قایم کنه، برای چی دیوار کشید؟ شاید یه برنامه‌ای داره مثلا روی این دیوار دوربین بذاره بخواد منو دید بزنه. شما دیوار کشیدی چون احساس امنیت نداشتی، همسایه این رو تهدیدی برای امنیت خودش میبینه، رابطه معکوس داره. ایران میگه من برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز میخوام داشته باشم، حق قانونیمه. اسرائیل میگه که اصلا ایران هر قدمی به سمت دانش هسته‌ای برداره، صلح‌آمیز غیر صلح‌آمیز، برای من تهدیده، به خاطر اینکه الان مهم نیست چی فکر میکنم، پس فردا ممکنه مسیرشو عوض کنه، حتی اگر الان چیز نباشه، اصلا نظامی نباشه. ایران چیکار کنه الان؟ ایران اگه متوقف بشه خب احساس میکنه امنیتش کم شده، اگر ادامه بده اسرائیل احساس میکنه امنیتش کم شده. به نظر میرسه در این چیدمان فعلی در منطقه هیچ نقطه‌ای وجود نداره که هر دو احساس امنیت بکنن، چون فضا رقابتیه و توی همچین فضایی امنیت برای یه طرف یعنی ناامنی برای طرف دیگه و این رابطه متقابل باعث میشه که این یه قدم برداره برای کسب آرامش، ماشه استراب و بدگمانی در طرف مقابل فعال بشه، دکمه اونو بزنه. به این وضعیت میگم بنبست امنیتی، سکیوریتی دایلما. تو این وضعیت دیگه واقعا گزارش آژانس عملاً بی اثره، چون مشکل فنی نیست، مشکل ساختاریه. هیچ گزارش فنی، هیچ داده بیرونی جای خالی این اعتماد رو نمیتونه پر کنه. هر طرفی فکر میکنه اون یکی داره بر اساس خودخواهی و منافع شخصی خودش عمل میکنه، برداشت دولت‌ها از نیت هم کدر که باشه و مبهم که باشه ترجیح میدن که بدترین سناریو رو در نظر بگیرن، بر اساس بدترین سناریو عمل کنن. تهدیدی که امروز احتمالش رو میدی که در آینده به وجود بیاد، اگر الان فرصت خوبی هست همین الان وارد جنگ بشو علیهش. این بهش میگن منطق جنگ پیشگیرانه، preventive war. قبل از اینکه دشمن فرصت ضربه زدن به شما رو پیدا بکنه، شما باید باشی که ضربه میزنی. بنبست امنیتی همیشه به جنگ پیشگیرانه نمیرسه، ولی ترکیب بنبست امنیتی با شرایط خاصی که در منطقه هست سوق داد وضعیت رو به جنگ پیشگیرانه. اینطوری که نگاه میکنه سیاستمدار، اصلا مهم نیست که گزارش‌ها الان بگن که برنامه تسلیحاتی نیست. فکر میکنه در آینده ممکنه باشه و تصمیمش رو بر اساس این میگیره. ترامپ هم گفت اگر اجازه بدیم ایران برنامه‌شو دوباره شروع کنه، نظم جهانی به هم می‌ریزه. اگر اجازه بدیم یعنی هنوز تصمیم نگرفته، داریم درباره یک آینده احتمالی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ در این شرایط کافیه. جنگ پیشگیرانه رو کتاب میگه همیشه میشه توجیهش کرد، از این نظر خطرناکه، چون آینده نامعلومه. همیشه میشه گفت اگه امروز نزنیم فردا دیر میشه، اگه اون روز نزده بودیم بعدن بدتر میشد. میبینین چقدر مسئله امنیت گره خورده به اعتماد. اینطوری که کتاب میگه، میگه که احساس امنیت وابسته است به درجاتی به این اعتمادی که شما به طرف مقابلت داری. عامل تعیین کننده در شروع جنگ ها اعتماد کردن یا نکردن به این داستانه، چون هر داده ای از اون فیلتر میخواد، از فیلتر اعتماد میخواد رد بشه. اون فیلتر اگه بی اعتمادی باشه، خروجیش داده هرچی که باشه شک و تردید خواهد بود. نه برای ایران که خب از اول ماجرا رو سیاسی میبینه، نه برای آمریکا که این داده ها رو فنی میبینه، ولی خب بی اعتمادی باعث میشه که طور دیگری بر اساسش تصمیم بگیره. اینطوریه که تهدید ایران تبدیل میشه به یک تهدید ملموس امنیتی برای جامعه، برای مردم. فقط دیگه یک استراب مبهم ژئوپلیتیک نیست برای دولت‌ها، یک تهدید ملموس امنیتی میشه که مردم در آمریکا، در اسرائیل بتونن دربارش صحبت کنن، بتونن ازش بترسن. یک بار دیگه من بگم، فکر کنم دفعه سومه که این قاب درست کردن به این معنی نیست که این الکیه، این قاب رو ممکنه خود ایران درست کنه، این قاب رو ممکنه خود ایران کارهاش درست کرده باشه. حرف اون نیست، حرف اینه که فریمینگ خیلی مهمتر از خود عمل در واقع، به خاطر اینکه ادراکه که تصمیم میگیره. اون ادراکه که روایت اضطراب رو تبدیل میکنه به انگیزه برای شروع جنگ. لایه دیگه‌ای که برای به عنوان دلیل جنگ ها میگن منابع، مخصوصا نفت. جنگ منابع غارتی البته، چون جنگ سر منابع میتونه برای بقا باشه، سر زمین باشه، سر آب باشه، چون که مثلا کشور فکر میکنه که داره از دست میره، آب نیست، زمین نیست، اینا میره برای بقا وارد جنگ سر منابع میشه. ممکن هم هست که از این جنگا زیادتر ببینیم از این به بعد. ولی این جنگ اونطور نیست که آمریکا که بقا نیومده بود سراغ منابع ایران. ترامپ در طول جنگ چند بار از گرفتن نفت صحبت کرد، گفت اگه سربازا طاقت بیارن نخوان زود برگردن خونه، آمریکا دست پر با نفت ایران برمیگرده. این زبان غنیمت گرفتنه، بجنگیم برای غنیمت. خیلی هم زبان آشنایی بوده در طول تاریخ، از جنگ برای برده تا جنگ برای نفت. زبانی هم هست که مخالفان جنگ هم به سرعت بهش چنگ میزنن که کل ماجرا رو تقلیل بدن به یک عملیات استعماری. ولی یه چیز مهمتری اینجا هست که بهش توجه نمیشه. این حرفا رو کی ترامپ زد؟ نه قبل جنگ، وسط جنگ. روایت رسمی شروع جنگ توش خبری از نفت نیست و این نه تصادفیه و نه فقط مال این جنگه. کتاب خیلی جالب درباره اینم میگه، میگه در جنگ جهانی دوم همین شد. 1941 آلمان به شوروی حمله کرد، هدف مسکو بود، ژنرالای آلمانی هدفشون مسکو بود. هیتلر وسط راه مسیر رو عوض کرد، گفت بریم سمت دانباس، اونجا منابع زغال سنگ و آهن هست. سال بعد وقتی داشتن حمله میکردن، هیتلر وسط کار عوض کرد، گفت برین قفقاز برای نفت باکو. یعنی جنگ اولش شاید منطقش این نبود، ولی از یه جایی به بعد طمع منابع غلبه کرد بر منطق نظامی. سوال به جای اینکه درباره پیروزی در جنگ باشه، این شد که چطوری این منابع رو بگیریم واسه خودمون. نفتی که خودش برای آمریکا جذابه، ترامپ هم مصاحبهش از سالها پیش که اصلا تو سیاست نیست، سر برهان گروگانگیری میگه بریم نفت ایرانو بگیریم واسه خودمون.
3: Why couldn't we go in and take over some of their oil which is along the sea? You're going to have a war. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it.
4: and get back your losses because this country has lost plenty because of Iran.
1: میگه که نفت ایرانی که داره هزینه جنگو براش تامین میکنه، نفت ایرانی که کمک میکنه بتونه این متحدین منطقه رو نگه داره، تجهیز کنه، نفت ایرانو بگیریم، یعنی جریان مالی کل این شبکه رو مختل کنیم، ضربه بهش بزنیم، همون هدفی که با تحریم هم دنبالش بود، ضربه اقتصادی بتونیم بزنیم. منافع اقتصادی جنگ البته محدود به این نیست. صنعت دفاعی هم طبعا تو جنگ سود میکنه و صنعت دفاعی خیلی صنعت بزرگیه در آمریکا. 70 سال پیش آیزنهاور گفت که مجتمع نظامی صنعتی، هشدار همین، حالا نه که فقط همین امروز رو میداد، از چند دهه پیش شروع شده. ما تو دوتا ویدیو دربارش صحبت کردیم، Military Industrial Complex. جنرال فاتح جنگ جهانی دوم 8 سال رئیس جمهور بود، داشت میرفت گفت مردم آمریکا یه هیولای اینجا درست شده که از جنگ سود میکنه و هول میده سیاستهای دولت آمریکا رو به سمت جنگهای بیشتر که توش بیشتر سود کنه. یه چیزی شبیه این گفت کسی که نظامی بود و 8 سال رئیس جمهور آمریکا بود. و این حرف اگرم اون موقع گنگ بود، الان شرکت‌های بزرگ رو نگاه کنید، تو جنگ شرکت‌های امروز دیگه میشه شرکت‌های AI دیگه، همین پلانتیر و همین قول‌های تکنولوژی، برای کسی که بخواد ببینه واضح و آشکاری که چه اتفاقی داره از نظر مالی میفته توی جنگ. جنگی که میگن برای جامعه هزینه داره، واسه اینا همش سوده، همش سوده. در نتیجه اینا که در تصمیم سازی و تصمیم گیری هم نقش و اثرشون خیلی زیاده، حتی اگر در شروع جنگ نقش نداشته باشند، در ادامه دادنش حتما مقاومت نخواهند کرد. نتیجه این که مقابل رهبری مثل ترامپ مانع داخلی قدرتمندی شکل نمیگیره. ممکنه همه موافق نباشند، ولی مخالفا انگیزه و توان کافی برای اینکه جلوی این دستگاه وایسن رو ندارن. پس شد دو تا لایه، یکی امنیت، یکی منابع، دیگه چی؟ قدرت. میگه آقای ریچارد اووری، نویسنده کتاب، که یه جنگای شروع میشن چون نظم جدیدی میخوان درست بکنن. اصلا صحبت تهدید و اینا نیست، میخوان توازن قدرت رو، موازنه قدرت رو عوض بکنن، شکل جدیدی بذارن. و این جنگا میگه یه ویژگی مشترکی دارن، اینا هدفاشون بزرگتر از توان ابزارشونه. بریم 16 روز قبل از جنگ، 11 فوریه، اون روزی که نتانیاهو میشینه روبروی ترامپ، رئیس موساد هم میاد و رو مانیتور یک چیدمان حساب شده‌ای دارن، نشون میده رهبر جنگ با تیم پشت سرش که طرح حمله به ایران چنین است و چنان است. ما اینو از گزارشی که نیویورک تایمز داده میدونیم. میگه در 4 مرحله میزنیم، اولی مرحله رهبر رو حذف میکنیم، دومی مرحله توان موشکی رو میندازیم، سومی مرحله قیام داخلیه و مرحله چهارم تغییر رژیمه. حتی برای مرحله آخر تصاویری از جانشینان احتمالی هم میده که کنترل قدرت بیفته دست اینها. ترامپ خوشش میاد، میگه خوبه، به نظرم خوبه اینا. کامل ماجرا رو توضیح میده تو این گزارش نیویورک تایمز، یعنی روایتی که ما داریم اونه دیگه، حالا راست و غلطش واقعا نمیدونیم. فرداش همین طرح میرسه دست کارشناسا در سازمان اطلاعاتی آمریکا و اینا نگاه میکنن، میگن که آقای از مرحله سوم به بعدش عملی نیست. این طرح نتانیاهو دفعه اولی نیست که میاد، اینو قبلا هم آورده، به دولت‌های دیگه هم داده، اینو جدی نگرفتن، نه اینکه دریافت نکردن، جدی نگرفتن. بین این طرح و واقعیت شکاف زیاده، ابزار ما برای محقق کردن 3 و 4 کافی نیست. منتها اون طرحی رو که دیگران جدی نگرفته بودن، ترامپ جدی گرفت. آقای اووری یه چیزی در واقع میگه که اینجا خیلی به درمون میخوره. میگه جنگ‌هایی که بر سر قدرت هستن، جنگ‌های قدرت طلبانه، اینا از یه جا نمیان، یه ریشه ندارن. اینا محصول یک مثلث سمی هستن. 3 ضلع دارن یا 3 رأس دارن. رهبران مخرب، پیروان مستعد و محیط مساعد. اینا باید با هم جمع بشن که ماشین جنگ را میفته و اینجا را میفته. رهبری هست با ویژگی‌های ترامپ، هوادارانی داره که یه بخشیشون اوکی هستن با جنگ، جنگ رو میپذیرن، میپسندن، بعضیاشون که خیلی تشویق میکنن، خیلی اکتیو دنبالش هستن، بعضیای دیگه‌شون هم میگن که نه، این جنگ آزاد میکنه، مردم ایران رو آزاد میکنه. اینا حامی جنگ میشن. فضا مساعد، محیط مساعد، هواداران مساعدن، رهبری هم اون بالا نشسته که یه تصویری توی ذهنش هست از موفقیت‌های قبلی، محدودیت‌ها رو نمی‌بینه، هزینه‌ها رو کوچیک می‌بینه، تفاوت موقعیت‌ها رو نمی‌بینه. دیگه جنگ میشه یه گزینه خیلی جذاب و میگم تقریبا میشه یه گزینه اجتناب ناپذیر. دیگه واقعا تصمیمش خیلی ساده میشه برای ترامپ. تقریبا مطمئنه که الگوی ونزوئلا و اینا اینجا هم جواب خواهد داد. علی‌رغم انتقاد همه مشاورین سیاسی و نظامی و دیگرانی که میگن نه این کار اینطوری نیست، این میگه نه من دفعه قبلم به حرف اینا گوش نکردم، به حرفای شبیه این گوش نکردم و ریسکم گرفت و این دفعه هم میگیره. وقتی این مثلث سمی به قول ریچارد اووری تکمیل میشه و قدرت متکبرانه هم میاد پشتش، دیگه تغییر رژیم یک میانبر کم هزینه خیلی در دسترس به نظر میرسه. چند بار تو این جنگ آمریکا گفت ما هدفمون تغییر رژیمه، رژیم چنج. این یعنی چی واقعا؟ اصلا منظورش همونی که

نمیبینه که مخالف سیاست‌های آمریکاست. یه دولتی که میخواد بازی آمریکا رو در منطقه به هم بزنه و خودش بشه محور سازمان دهنده یک نظم دیگری، شبکه‌ای از بیروت تا صنعا، از بغداد تا غزه، و شکل نفوذ تهران البته اینجاها با هم دیگه فرق میکنه، ولی همین محور بودن معنیش اینه که تغییر رژیم در تهران یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست، عوض کردن یک تخیلی از نظم منطقه است و برپا کردن یک معماری قدرت دیگری در غرب آسیا. چون این جور تغییر رژیم موازنه ها رو عوض میکنه، یه زنجیره ای از تغییرات داره، مسیرهای اقتصادی امنیتی رو عوض میکنه، تعریف دوست و دشمن در منطقه عوض خواهد شد باهاش. برای همینم اون سیاست مهاری که تا حالا درباره ایران داشتن، اون کانتینمنت، دیگه به نظرشون کافی نیست. ماهیت این حکومت باید عوض بشه، چون استراتژیشو گذاشته روی توسعه نفوذ منطقه‌ای و محور مقاومت و اینا، و اون رو میخوان بزنن عوض کنن. حالا هدف این جنگ آمریکایی‌ها هیچ وقت نگفتن هژمونی منطقه‌ای، ولی در محاسبات استراتژیکشون طبعاً بوده دیگه، همون داستان سر ما رو اول اجزای شبکه رو ضعیف میکنیم که اگر رفتیم سراغ تهران اونا نتونن برن کمک و اینا. این برای نتانیاهو میشه پنجره تاریخی، برای ترامپ میشه معامله بزرگ. زبانشون با هم فرق میکنه، انگیزه هاشون فرق میکنه، چون یکی داره از دریچه امنیت وجودی اسرائیل نگاه میکنه، یکی از دریچه بازارایی نظم منطقه‌ای به نفع آمریکا نگاه میکنه. ولی در یک نقطه هر دو به هم میرسن، اونم تغییر رژیم در ایرانه. اینه که این میشه هدف مشترکشون یا یکی از اهداف مشترکشون. از این طرحی برای جنگ در میاد، ولی برای اینکه طرح تبدیل بشه به جنگ یه محیطی هم لازمه که جنگ رو طبیعی کنه، فضای جنگ رو فراهم کنه. اینجاست که وارد لایه چهارم دلایل میشیم، اعتقادات، باورها. اینم از اون بخشایشه که یه خورده پذیرشش برای ما ممکنه سخت‌تر باشه از بقیه، چون راحتمون نیست شاید خیلی قبول کنیم که در آمریکا در بالاترین سطح سیاست جهانی پشت تصمیمایی مثل این که بریم با ایران بجنگیم انگیزه های ایدئولوژیک هست، انگیزه های مذهبی خیلی شدید هست. راحت تر برامون اینه که قبول کنیم که سر نفته، که سر منابع منافع مادیه، سر امنیت، سر قدرت، نظم جدید منطقه است، مسئله هسته‌ای، اینا قابل هضم تره. ولی میگه اووری که برای مؤمن دفاع از باور، دفاع از اعتقادات به اندازه دفاع از خاک واقعیت. و ما این چیزها رو ممکن اتفاقا راحت تر بفهمیم. ما جمهوری اسلامی دیدیم، جمهوری اسلامی تجربه کردیم، رفتارش رو دیدیم. پذیرفتن اینا برای ما خیلی سخت نیست، کلی نمونه میتونیم مثال بزنیم. اسرائیل رو هم به هر حال به عنوان یه حکومت دینی، یک جامعه دینی، ممکنه بدونیم که فازش چیه یا بتونیم حدس بزنیم، ولی درباره آمریکا خیلی ها ممکنه که این انتظار رو نداشته باشن یا متوجه ابعاد و اندازش نباشن. آمریکا بالاخره نماد جدایی دین و دولت بوده برای خیلی ها دیگه، جایی که تصمیمای سیاسی بر اساس محاسبات سیاسی گرفته میشه، بر اساس منافع ملی آمریکا گرفته میشه. ولی الان میبینیم چقدر صدای بلند هست که داره میگه اینطوری نیست، و نشانه‌هاشو خودمونم می‌بینیم، یا در سال‌های اخیر عوض شده یا پرده رفته کنار. این جنگ سه تا بازیگر اصلی داره، هر کدوم خودشون نماینده یکی از ادیان ابراهیمی می‌بینن. ایران که پرچم‌دار اسلام، رهبران آمریکا و اسرائیل هم یکی به نام مسیح و یکی به نام قوم یهود، هر کدوم منبر خودشونو میرن. ما تمرکزمون رو همون آمریکا باشه که تا اینجای ویدیو هم روش بودیم. اونجا این اعتقادات به عنوان محیط مساعد عمل میکنه. آمریکا دولت سکولاره، گفتم نه آیت الله داره، نه آخوند داره، نه رسما تصمیم گیری ها باید بر اساس شرع مقدس و اینا انجام بشه، نه حتی نهادهای سیاسیشون پسوند دینی داره. مثلا مجلس شورای اسلامی داریم، ما انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آمریکا که اینطوری نیست. اما در سطح جامعه و مخصوصا در پایگاه رأی جمهوری خواها، آدمای دینی مذهبی یک گروه فعال بسیار مؤثری هستند. جریان اوانجلیکال، یک گروهی از مسیحیت پروتستان، سال هاست که سیاست خارجی رو مخصوصا در غرب آسیا از زاویه باورهای دینی تفسیر میکنه. از نگاه اینا اتفاقات منطقه فقط رویداد سیاسی نیستن، نشانه هایی هستن از وعده ها و پیشگویی های کتاب مقدس. اسرائیل براشون همون اسرائیلیه که تو کتاب مقدس اومده، نه یه واحد سیاسی که در قرن 20 درست شده.
میگن اسرائیل

0: حق داره خاک سوریه و لبنان و اردن و یه بخشایی از مصر و عراق و عربستان رو بگیره زمیمه خاک خودش کنه، چون خدا گفته، چون خدا تو کتابش گفته بوده.
1: This particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way.
2: I'm not going to let you off on this because you have said it three times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. Mm-hmm. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis.
1: Yeah.
2: You're saying that's the original deed.
1: It would be fine if they took it all.
3: Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things.
2: Those who bless the government of Israel?
3: Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that.
2: Where is that?
3: I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my... You pull out the phone and use the Google.
2: It's in Genesis. So you're quoting a Bible phrase. You don't have context for it. You don't know where in the Bible it is, but that's like your theology. I'm confused. What does that even mean?
0: و وقتی چارچوب نگاه این باشه، ایران هم نمیشه یه دولت رقیبی، نمیشه دشمن، حتی میشه نماد شر. تا اینجا ممکنه شما بگی خب این فرهنگ عام است، فیلم‌های هالیوود و یه سری کلیساهای کوچیکه و ربطی به تصمیم گیری واقعی نداره. ولی این جنگ یه فرصتی داد به خیلی از ما که اینا رو ندیده بودیم که خیلی واضح‌تر ببینیم. تو این جنگ گفتن بیش از 200 تا از نظامیان آمریکا از 50 تا پایگاه مختلف گزارش دادن، شکایت کردن که ما رو وقتی فرماندهمون برامون جلسه آمادگی میگرفت توی پایگاه نظامی، به ما میگفت این جنگی که شما دارید میجنگید یک بخشی از پیشگویی آخرالزمانه. به ما میگفتن ترامپ از طرف خدا مأمور شده. فرمانده های ارتش آمریکا به سربازاشون میگفتن هر بمبی که میندازیم یه قدم نزدیکتر میشیم به بازگشت مسیح به دنیا. یکی گفت تو ستاد گردان ما پوستر زدن رو دیوار که عیسی مسیح داره موشک هوا میکنه. اینا دیگه فرهنگ عامه نیست، اینا توی ارتش، توی زنجیره فرماندهیه. اگر علاقمند بودید شاید یه وقتی بعداً بیشتر رفتیم توی این داستان، ولی دوتا نمادین، دوتا تصویر ببینیم ازش، مال قبل از این جنگه، ولی به نظرم خلاصه این جوو به همون نشون میده در سطح اول تصمیم گیری دیگه. چون ترامپ که دورش یه گروه بزرگی از مشاوران و اینا برای تصمیم گیری نیستن، با یه حلقه خیلی کوچیکی داره کار میکنه. دو نفر از همین حلقه رو ببینیم. آقای مارک روبیو که هم وزیر خارجه است هم مشاور امنیت ملی، این اومد جلوی دوربین با این نشان، این صلیبی که با خاکستر روی پیشونیش کشیده بود، چون روز اش ونزدی بود و زمان معنوی توبه و استغفار و روزداری و اینها بود، مصاحبه سیاسی داره میکنه. این رفتاریه که من انتظار نداشتم. من از آدم دولتی در آمریکا انتظار نداشتم اینطوری بیاد مصاحبه سیاسی بکنه، ولی مصاحبه میکنه. اسقف ارتدوکس اورشلیم البته بهش واکنش نشون داد و اینا، کاری نداریم، ولی میخوام روحیه و فضا رو توی اون سطح ببینیم چطوریه. یا آقای پیتر هیکست که پکست که وزیر دفاع آمریکاست، ایشون مجری فاکس نیوز بود و اینا و شد وزیر دفاع و بعدش هم اصلا گفتم وزیر جنگ، با تتوی بزرگ صلیب اورشلیم روی سینه‌اش، نشان پادشاهی صلیبی ها در قرن 11، کتابم نوشته به نام جنگ صلیبی آمریکا، ذهنیتش مشخصه چیه، روی بازوش هم یه تتوی عربی فارسی داره نوشته کافر. اینا فرهنگ عامه نیست دیگه، اینا توی نظام سیاسی، توی ارتش، توی زنجیره فرماندهی، توی دستگاه سیاسی در بالاترین سطحش. و تازه میگم این آمریکاست، ما وارد اسرائیل و ایران نمیشیم که دیگه، اعتقادات و باورهای دینی یه بخشی از سیستم سیاسیه. و توی آمریکایی که دین از سیاست توش معروفه که جداست، داستان اینطوریه که ادبیات سیاسی مخصوصا در زمان جنگ با ایران و البته کلا جنگ در کنار اسرائیل به شدت توش نشانه های دینی مذهبی هست. نتیجه گیری. آقای ریچارد اووری در کتاب وای وار میگه که خیلی نادرن جنگ هایی که با یک انگیزه واحد توضیح داده میشن. بیشتر جنگ ها اینطوری هن که چند تا دلیل مختلف روی هم افتادن. برای همینم هست که اغلب جنگ ها طولانی تر، پرهزینه تر و غیر قابل پیشبینی تر از انتظار اولیه میشن. چون فقط یه انگیزه میبینیم، فکر میکنیم اگر اون انگیزه برطرف بشه دور حل میشه، اگر توافق هسته‌ای بشه، اگر تنش کاهش پیدا کنه، اگر کانالی دیپلماتیک باز بمونه جنگ متوقف میشه. ولی وقتی چهار تا لایه با هم فعالن و همدیگر رو تغذیه میکنن، رو هم میافتن، برطرف کردن یکیشون کافی نیست. حتی ممکنه که همونطوری که اول این جنگ دیدیم، اتفاقا اینکه دیپلماسی بگه داریم به جایی میرسیم در واقع یک توجیهی بشه برای تشدید اقدام یا جلو انداختن اقدام. و بعد سوالایی که توی هر کدوم از این لایه‌ها پیش میاد و یه چیزی از یه لایه دیگه جواب میده. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگه شواهدی از برنامه تسلیحاتی نیست. اعتقادات جوابشو میده که ما میدونیم حقیقت چیه. آژانس اصلا دستکاری شده، آژانس فریب خورده. گزارش سازمان اطلاعاتی درست نیست. ما بهتر میدونیم. کارشناسا میگن طرح تغییر رژیم غیر عملیه. اعتقادات میگه نه، مأموریت الهی با معیار عملیاتی سنجیده نمیشه. کارشناسای نظامی میگن هزینه نظامی بالاتر از اینی که برآورد کردیم. امنیت جوابش اینه که نه، هزینه نجنگیدن بالاتره. نفت رو بگیریم، یه رفتار استعماریه. قدرت و باور با هم جوابش رو میدن که ما داریم مردم ایران رو آزاد میکنیم. نویسنده گفتم تخصصش تحلیل جنگ جهانی دومه. یک چیزی در تفکر هیتلر رو بهش اشاره میکنه، میگه که وقتی ایدئولوژی و امنیت و قدرت و منابع و اینا همه زوب میشن با هم در یه چارچوب واحد، سیستم تصمیم گیری اصلا در مقابل اطلاعات متناقض میبنده خودشو، خود ایمن میشه، دیگه اصلا اطلاعات بهش اثر نمیکنه. به خاطر تعدد این لایه ها هر انتقادی، هر پیشنهاد مخالفی که وارد به یه لایه وارد بشه، سه تا لایه دیگه میگیرن زمین بازی رو، دوباره از یه جور دیگه اصلا تعریف میکنن. این توضیح میده که چرا مخالفت مشاوران ترامپ هیچ اثری روش نمیذاره. اینا با دلایل فنی و عملیاتی و اینا اعتراض میکنن، ولی اعتراض فنی اصلا سیستم چهار لایه رو نمیتونه بهش زخمی وارد بکنه، چون هر لایه‌ای به چالش کشیده بشه بقیه بلافاصله جاشو پر میکنن. میگه این از مشخصه های جنگ هایی که متوقف کردنشون خیلی سخته. شروعش راحته و متوقف کردنش بسیار سخت، چون ابزار معمول توقف مثل مذاکره، مثل داده های جدید، مثل انتقاد، مثل هزینه بالا، اینا وقتی چهار لایه انگیزه فعالن، اینا به تصمیم گیر نمیرسن، اون اثر روش نمیذارن. هر کدومشون اصلا قبل از اینکه برسن اونجا توسط یکی دیگه از لایه ها بلعیده شدن رفته. اون گشایشی که عمانی اومده بود خبرشو بده، در واقع داشت به این سیستم چهار لایه هم یک انتقاد عملیاتی میکردی که داشت میگفت یه راهی به جز جنگم هست. منتها وقتی سیستم خودشو بسته، خود ایمن کرده خودشو در مقابل هر داده جدیدی، این پیام رو نمیشنوه. پیامو جذبش میکنه، باز تعریفش میکنه و تبدیلش میکنه به یک دلیل دیگری برای اقدام. ما توی این ویدیو از زاویه ایران نگاه نکردیم. ما گفتیم تصمیم شروع جنگ از طرف آمریکا گرفته شد، تصمیم اصلی، و بریم این کتاب چرا جنگ رو روی اون تصمیم بندازیم، این چارچوب رو روی اون بندازیم، ببینیم از اونجا چی میتونیم بفهمیم، چون اونی که شروع کرد آمریکا بود. درباره ایران اگه خواهی صحبت کنید، داستان یه چیز دیگه است. دیگه وقت داستان با این کتاب جوابگو نیست. اون در واقع نگاه کردن یک سیاست خارجی چند دهه‌ای و یک تاریخچه ایران و آمریکای نزدیک یک قرنه و بیش از یک قرنه است. تصویری مقداری پیچیده تره. این نگاهی که ما اینجا به جنگ کردیم یک چهارچوبه، حکم نیست، یک چهارچوبی که میشه به این جنگ نگاه کرد. شروع جنگ هم فقط نگاه کردیم، همینو میشه از زوایای دیگه دید. اقتصاددان ها، بازار انرژی، اقتصاد نظامی جنگ، اصلا تحلیل همین موشک و سامانه های پدافندی و آفندی دو طرف و اینا، خودش هر کدوم اینا تحلیل تخصصی و کارشناسی داره که کلن مستقل از این صحبتیه که ما کردیم. محققان سیاست خارجی از نقش لابی ها و رقابت های بوروکراتیک داخل دولت میتونن صحبت کنن. روانشناس های سیاسی از سوگیری های شناختی رهبران در شرایط پر ریسک. هر کسی یه چیزایی میبینه که بقیه از دستشون در میره، تو رادارشون نیست. این کتاب کتابی بود که ما خونده بودیم. یه مزیتش اینه که چند تا لایه رو با هم میبینه و البته کلی چیز هم هست که نمیبینه. چیز جامعی نیست، تحلیل جامعی نیست، ولی یه انگیزه است که کمکمون میکنه که یک جوری سیستماتیک به تصمیم شروع این جنگ توسط آمریکا فکر کنیم. امیدوارم چیز اشتباهی اینجا نگفته باشیم. اگر شما چیز اشتباهی اینجا شنیدید لطفاً بگید. چارچوبمون یک بار دیگه بگم که چارچوب خودمون نبود، نگاه خودمون نبود، چارچوب کتاب وایوار رو داشتیم استفاده میکردیم. میخواستیم از این کتابی که تازه خوندیم ببینیم که چطوری میتونیم استفاده کنیم برای فهمیدن جنگی که شاهد شروع شدنش بودیم. کتاب هم اگه خواستید خلاصش رو بشنوید در اپیزود فکر کنم 113 پادکست بی پلاس تعریفش کردیم.
4: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان و درود به یاران و همراهان این برنامه ها که حدود 12 تا 15 سال است در روشن و تاریک راه های تاریخ و فرهنگ ایران زمین در حال سفری به قول شاعر گرامی و پرتوان و فراموش نشدنی میم امید مهدی اخوان سالس، فسانه رهنوردانی که در افسانه ها گویند گرفته کوله بار زاد ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، راه خود را میکنیم آقا، سره پیداست که اخوان میگه راه نام و ننگ و راه بی برگشت و بی فرجام، و میفرماید بیا ره توش برداریم، قدم در راه بی برگشت بی فرجام بگذاریم، ببینیم آسمان این خدا هر جا همین رنگ است. اخوان بسیار زیبا سرود، ولی راه فرجامش به همراهی و همگامی و اتحاد ملتی وجود دارد و رهبری که از میان ملت براید و در میان ملت باشد و بوده باشد. این راه بی فرجام نیست. این ملت 3000 ساله به فرجام حکومت جلادان حاکم بر ایران، این حکومت نظامی کامل که فقط میشه از یک حکومت نظامی نام برد، نه حکومت مثلا دیکتاتوری معمولی، رژیمی که ظرف 4 روز 40-50 هزار نفر رو میکشه، این حکومت رو نمیشه گفت دیکتاتوری ساده، دیکتاتوری استبداد، بلکه یک حکومت نظامی است توسط کسانی که از این میهن نیستند، ساکنان این میهن نیستند، تحمیل شدند. ما در دوره‌ای داریم به سر میبریم دوستان که تعارف رو باید کنار بگذاریم، باید برویم تا ته خط، باید ببینیم مقدسات به اصطلاح ملی ما، مقدساتی که البته آخوند آمیخته بود نه ملی واقعی، چه بود؟ بزرگان ما که بودند؟ چه گفتند؟ چه بر سر ما آوردند؟ آیا می دانستند؟ من طبق معمول به دوستان گرامی می گویم و تأکید می کنم به هیچ وجه قصد توهین و تحقیر نیست، زیرا دردی دوا نمی شود. ولی سوال این است، در گاهنامه جمعه در زمستان سال 57 پشت جلد شاعری که نامدارترین شاعر ایران بود با خط درشت و تصویر خودش نوشت پایان 2500 سال نکبت و بدبختی، چیزی بی این مضمون. می توانیم بریم بخوانیم احمد شاملو وقتی فوت کرد، به قول معروف جاودانه شد و زنده یاد، که هست یادش در خاطرها، ولی نباید پرسید که چنین کلامی فقط نشان نفرت او از حکومتی بود که در او سالها زیست نکشتندش، یکی دو بار به زندان رفت، مثل استالین درو نکردند را، و با عزت و آبرو روش کرد و رسید به مقام پدرخوانده شعر ایران. ولی سوال این است که تاریخش رو میشناخت که پشت جلد نشریه اینطوری مینوشت، اونم در حالی که یک آخوند جلاد و خوناشام آمده بود. نفرت از سلطنت یعنی از تاریخ 2500 ساله ایران بالکل. اینجا آقا محمد خان کنار کوروش قرار میگیره و کریم خان زند کنار شیخ شاه صفی صفوی جانشین شاه عباس و شاه اسماعیل دوم و بقیه، و بعد رأی دادن، نامه تبریک نوشتن به اشغال سفارت آمریکا با دکتر غلام حسین ساعدی. خب آمریکا بد بودن دیگه، ضد امپریالیست، و طبعا ابر تاریک اون تبلیغاتی که از زمان استالین شروع شده بود بر ذهنها سنگینی میکرد. باید بفهمیم در شش برنامه گذشته، اگرچه تیتر خیلی مظلوموار بود، مام میهن کیست، سکینه یا رقیه، یا یوتاب و مهسا و شهبانو فرای پهلوی و فرخ پارسا و خیلی های دیگه، ببینید من میدونم با چی روبرو هستیم. من خودم کسی هستم که از سال 1992 تا در حقیقت 1992 تا 2011 کوشش کردم تا بفهمم یک اقیانوس از خرافات، مقدسات، خیال بافی های اجداد ما، اجداد فرهنگی ما، اجداد سیاسی ما، شاعران ما بر ذهن سنگینی میکرد. و الان اگر من این بحث رو طی شش برنامه ادامه دادم، به خاطر این شناخت بود، به خاطر اینکه ما در حال ایران زمین و ملت ایران در یکی از خطرناکترین مراحل تاریخی خودشون قرار دارن، باهاشم تا حالا پرداختن و دیدیم که به جز خود ملت، ملتی که وقتی ملت میگم ملتی است که زیر بار ستم جلادان ظاهران ایرانی ها که مسکه زد ایرانی هستند، ایرانی بودن فقط به زاده شدن نیست، اینها زاده هم نشدند، به طور ژنتیک در ایران، در جبل عامل لبنان زاده شدند، در احسا زاده شدند، در جایی که میدونید دیگه، و تاریخش هم هست، زمان شاه تماس با آمدند و ادامه پیدا کردند. ولی اگر هم در ایران زاده شدند، بیگانه ماندند، برای اینکه زمان فکر کنم انقلاب مشروطیت بود، هوارد باسکرویل اگر درست تلفظ بکنم، یک خارجی بود که کشته شد در راه آرمانهای مردم ایران. او کیست؟ او با اینکه به کشور خودش معتقد بود، ولی خونش رو فدای ایران کرد. من اون رو بیشتر به ایران نزدیک میبینم یا در آغوش میکشم تا یک آخوند متعفن کسافتی که بند نافش به امام و پیغمبر وصله و به افلاک و سرانجام به خود حضرت خدا و در مملکت رو له میکنه. بران اون شیش بحث به پایان رسید، امیدوارم که استفاده کرده باشید. اگر هم دوباره گوش کردید و صحبتی داشتید در خدمتم. من بحث مثلا صحبت امروز من در همین روال، ولی تلنگر زدن به یک راز مقدس است که با یک خدا با یک مکتب، با یک مقدس یا مقدسین مشترک با رژیم آخوندها نمی شود به جنگ به خاطر به دست آوردن آزادی رفت. باید این رو خوب بفهمیم، برای اینکه توییت مقدسات وارد شدن بسیار مشکله. جهنم داره زبانه میکشه با شعله‌هاش، بهشت اون وره. ما از نظر روانشناسانه ساخته شدیم و تکون خوردن بسیار مشکله، ولی باید شهامت ارتداد رو داشت تا به اتحاد و توحیدی که شایسته انسان است رسید. اول ماه می بود که من داشتم فکر میکردم به همین مسئله، سفر کردم به گذشته ها، به روزگاری که 10-12 ساله بودم و آنچه امروز در فرار از او هستم و در افشای او جزء مقدسات من بود و نمادش از آن بود، از آنی که در روستای کوچک زادگاه من، دهکده گرمه در دشت کویر، که حدود 2000-3000 سال با 400 نفر ساکنانش که به نظر من دوست داشتنی ترین و زیباترین مردمان مهربانی بودند که من شناختم، داره نفس میکشه. هر سپیده دم این خاطره رو میگم تا بتونم بحث رو بهتر باز بکنم. هر سپیده دم مؤذن این روستا یک کشاورز بسیار مهربان، شریف، مردم دوست، فقیر و مهمان نواز، معروف بود به کربلایی میرسید علی، که به طور ساده میگفتن میرسید علی. سحر که میشد، تابستانها که من اونجا بودم، صدای اذانش بلند میشد و بیاد اون اذان و وقایع بد و تغییری که رخ داد، من این شعر رو چند روز قبل بیاد کربلایی میرسید علی یا میرسید علی که روانش شاد باد در پناه خدای ایران زمین که خدای مشترک است، به قول زرتشت، او را مزداد جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. یک جهان وطنی درست و ایرانی. میگن شاه ستمگر بود، ولی این شعر رو با چون زمان شاه کربلایی بر بام میرفت سرودم که زمان شاه ستمگر میان دشت کویر به روستای کوچک من گرمه در طلوع سحر چو میر سید علی نغمه دلاویزش به بام دهکده میزد به هر کرانی پر به خانه حوریه در گوش دخترش زیور به چشم خیشه هم میگشود بهر نماز به بسترش اسمت به خانهش خاور و من به بام سرای عموی خیش هنر گشوده چشم بر آفاق بر این گمان بودم که این صدای خداست که می تراود از رخشش هزار اختر به بام داد سحر و می دهد همه را از وجود خیش خبر و رفسای شاه تو سال 57 و رفت سایه شاه که فکر می کردیم چو سایه ایز خداست و بعد روح حضرت الله منعکس گردید در آسمان وطن در میان طلعت ماه و رفت شاه ستمگر که ناکسان گفتند شهیز خودکامه هنوزم میگن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و رفت شاه ستمگر که ناکسان گفتند شهیست خود کامه و شیخ آمد با ریش و پشم و عمامه و جملگی رفتیم به پیشواز جنابش به کف گرفته به وصفش صحیفه و خامه و تخت شاه و بدل شد به منبر شیخان و شد هزار بار قوی تر به هر مناره به هر شهر خروش بانگ اذان. اذان دیگه اذان کبر صیدلی نبود، اذانی بود که بر تخت شاه شیخ آرامیده بود و خلاصه نیروی او معاون و همراه اذان بود. و شد هزار بار قوی تر به هر مناره به هر شهر خروش بانگ اذان. زمان گذشت و پس از شاه برفت میر سید علی و محو گشت به گرم صدای بانگ اذانش. کنون به هر سحری چو از مناره به هر جا کنار زندانها و دارها و صداها ز تیرهای خلاص، مؤذنان ز دل خویش برکشند آوا، یقین کنم که به دستور شیخ گرگانند که نغمه میخوانند و خیلی کفتاران که میدهند ندا ز موج بحر خزر تا به ساحل عمان و میگویند ز جای برخیزید که صبح و وقت نماز است به پیشگاه خدا. نظر کنید که روحش تمام قد متجلیست به خطه ایران. نظر کنید، ببینید اذان دوره شاه، اذان میر سید علی، موقعی که مردم ایران در طول قرنها اون نعره وحشت رو تبدیل کرده بودن به یک نوای انسانی که متاسفانه بعدها بعد از قرن و ابزار دست شیخان شد که ایران رو به آتش و خون بکشند. الان نیم قرن گذشته، 50 سال، یعنی 2 سال دیگه سال 2587 شاهنشاهی، الان 2585 هستیم، نیم قرن تمام می شود در سال 1407 خورشیدی تحمیلی که خود ما ساختیمش. باید در این نبردی که وجود داره که نمیشه پشتوانه معنوی نداشته باشه، 14 قرن با یک خدا زندگی کردن، با مقدساتش زندگی کردن، با آخونداش زندگی کردن. حالا جنگی شروع شده که من به عنوان یک ایرانی 50 ساله، 47 ساله که شاهدش هستم. نبردی که این بار برای هر دو طرفی که هر دو، ببینید نکته جالب اینجاست، هر دو یک خدا رو قبول دارن، یک کتاب رو قبول دارن، یک پیغمبر رو قبول دارن، 12 تا امام رو قبول دارن، رقیه و سکینه رو هم قبول دارن، زینب رو هم قبول دارن و تاریخ گذشته ایران براشون هیچ مهم نیست. آخوندها که قربانش برن، وقتی زور میرسه مجسمه شاپور رو هم تو میدان میذارن در دهنکجی به ترامپ و نتانیاهو. این بازی با شاپوره، نباید بازی کرد، باید دوست داشت، نخست باید شناخت نقش او رو، چنانی که هنرمندان رو، مثلا مرضیه رو، الهه رو، نمیدونم بزرگانی مثل عماد رام رو، باید دوستش داشت اول. وجود ارزشمند هنرمندان رو باید دوست داشت تا بعد بتونیم اونها احترام بگذاریم. حال با یک نبرد هولناک تو پیچ تاریخ ایران، توجه بکنید ایران عین یک، من تعارف رو میذارم کنار، ایران به نظر من نجات خواهد یافت، ولی نگاه کنید سر یک پیش، یک قطاری رو مجسم کنید که 40 هفت ساله که کسی که رانندگیشو به عهده داره و این قطار رو تصرف کرده برده لب پیچ پرتگاه، با کشتار، با سرکوب، با جنگ، با گرانی. من روزنامه های دو سه روز قبل میخوندم، دارو پیدا نمیشه. در اردیبهشت ما 75% تورم رفته بالا. اعدام بهاییان، اعدام کردها، اعدام بلوچ ها، اعدام هر کس، ورزشکاران ما ادامه داره. صبح تا صبح با بانگ الله اکبر بزرگ از خدا، از مناره ها تناب دارها بر گلوی فرزندان ایران حلقه میشه توسط کسانی که خداشان رسولشان مقدسه براشون. خب ما یه موقعی بود که زمان محمد رضا شاه دین در حاکمیت نبود، اسلام خلاصه اوریان به میدان نیامده بود، کلی زنگوله و اسلام سیاسی رو دارم میگم، تشیع رو به طور خاص، زنگوله و منگوله با خودش آویزون بود، صداهای زیبا داشت، آخوندها نرم صحبت میکردن، مورد احترام بودند و داستان فریب ادامه پیدا کرد. کسی هم فکر نمیکرد که الان تو ماه خرداد هستیم. شما توجه بکنید 4 خرداد بنیانگذاران مجاهدین رو تیربارون میکنن، داد و فریاد با مصیبت ها. بعد میاییم 15 خرداد که یک آخوند مرتجع کسافت لجن علیه برنامه های ایران ساز محمد رضا شاه فقید شورش میکنه، یه عده کشته میشن. اینجا برق شعور رو ببینید چطوری میدرخشه، یعنی نمیدرخشد. جنبش های چریکی ایران اسنادش هست. آقا کشتار 15 خرداد موجب شد که ما فکر کنیم که دیگه نمیشه سیاسی، باید اسلحه به دست گرفت، باید کشت. و بعد ماجرا شروع شد. همینجا درنگ بکنید، باید ساعتها به این فکر کرد. جنبش چریکی روی کدام پایه شروع شد؟ اطلاعی هست، نمیدونم، بیانی ها، کتاب هایی که نوشته شد 15 خرداد آغاز جنبش مسلحانه، ولی نمیرن پشتش که این جنبش مسلحانه رو بنیادگذارش حضرات یک آخوند پس فطرت رزلی بود که تحریر وسیله شو که بخوانید حالت استفراغ بهتون دست میده، از رابطه با نمیدونم اسب و الاغ و شتر گرفته تا دست و پا بریدن تا گردن زدن تا نمیدونم مسائل شخصی تو رخت خواب همه انسان ها حتی حیوانات. جنبش شروع میشه، جنبش مسلحانه. طبیعتا سیستم امنیتی شما مجبوره که مقاومت بکنه، سازمان امنیت و اطلاعات ساواک. جنگ در میگیره، یه عده کشته میشن و تمام اینها سرازیر میشه به جیب حضرت امام. قبلش هم که قربانش برم، به نظر من بزرگترین پایه های ضربه زدن به حیثیت و آبروی محمد رضا شاه تلاش های استالینیستایی بود که سرشون تو آخر کرملین بود و نیز کسانی که پس از مصدق یک جهان سم پاشیدن که آقا کشت مصدق فلان بود، به جای اینکه ایران رو بفهمند و افتادیم به این روز. حالا دیگه تموم شده، الان میشه فهمید که نسل نو و نسل گذشته حتی کسانی که میاندیشند به کجا رسیدند. ببینید گفتم که ایران قطاره، تاریخ ایران بر سر پرتگاهه. ماهای عجیبی رو گذروندیم. ترامپ آمد به میدان، نتانیاهو اومد، شاهزاده اومد به میدان، جنگ شروع شد. ما به جای اینکه شاهد یک اتحاد باشیم، ایران برامون مطرح باشه، مردم ایران مطرح باشه، از یک طرف تمام به اصطلاح کسانی که معتقدند آقا ما چپ هستیم، بخش عظیمیشون حقم دارن، میتونن، ولی باید صحبت کرد، رفتن پشت پشتار مردم غزه در حقیقت ایران اینجا فراموش شد که آقا عامل کشتار خامنه‌ای بود، امپراتوری وحشت و جنایتی بود که در سراسر خاورمیانه کشیده شده بود، ارتش‌های متعدد، حشد و شعبی، حزب الله، نمیدونم زینبیون و خیلی دیگه، میتونیم بریم ببینیم. خبری نبود. آقا مرگ بر اسرائیل. خامنه ای نه، اگرم بود پشت دود و دم اسرائیل و موضع ضد آمریکایی گرفتن پنهان شد. و همزمان جالبه که طوفانی از دشنام و به نظر من تلاش های رزیلانه علیه شاهزاده رضا پهلوی که نشون میده اومده به میدان به ما یک ایرانی حق داره، نه آدم کشته، حتی محکوم کنید هزار برابر ساواک رو، اون نقشی نداشته. هرچند من بعدها صحبت خواهم کرد که این افسانه بافیا رو باید به کناری گذاشت و درست فهمید. این دوتا گردبادی که شروع شد همراهی با غزه و فلسطین، ضدیت با شاهزاده رضا پهلوی و اتحاد حول کوبیدن کسی که به نظر من تأکید می کنم یک امید، یک امکان تاریخی است. قبلا هم گفتم که رهبری یک جنبش انتخابی نیست. از کنش واکنش های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی از درون مردم برمیاد. بابک رو کسی انتخاب نکرد. بابک انتخاب شد توسط تاریخ خودش. 25 سال جنگید. کوروش انتخاب نشد. خیلی شاهزاده ها بودن اون موقع. برآمد بر گرده تاریخ. رضا شاه همینطور. نمیتونست انتخاب بشه. در انتخابش مصدق باش مخالفت کرد. هست اسنادش. ولی اومد بالا. یعقوب لیس همینطور. ستارخان و باقرخان همینطور. شاهزادی امکان تاریخی است دوستان عزیز. من میرم سر بحث، میخوام مقدمه بگم. این ضدیت جالبه. دو تا نیرویی که هر دو هم دیگر رو کشتن. سوال من به من یک ایرانی ها با به قول خودشون 50-60 سال دارن می جنگن با شاه و شیخ و خامنه ای که کلی کشته از اونو، از مجاهدین. مجاهدین هم جنگ مسلحانشون 30 خرداد شروع شد دیگه که حوایدش رو دیدیم. به خود من در این چرخه از 27 سالگی رسیدم به 70 چند سالگی. اشکالی نداره ولی باید بفهم. من میخوام یه چیز رو اینجا روش تأکید بکنم. ببینید چگونه میتوان با یک خدای واحد، با یک پیامبر واحد، با یک امامان واحد، با یک کتاب آسمانی واحد، به قول خودشون الان 44-45 سال خون همدیگر رو ریخت و از آزادی سخن گفت. این چه جور مکتبی است؟ خب میگویند که نه، آخوندان نفهمیدن، آخوندان کلک زدن. اینه اینکه انقلاب رو آخوند دزدید. اینجا هم باید گفت آقا اسلام رو آخوند دزدید، اسلام رو آخوند ندزدید. اسلام را آخوند ساخت، اسلام شیعه سیاسی رو، ولایت فقیه رو، از امامت در آورد. امامت جیک نمیشه زد. بریم از ولایت فقیه بالاتر، میگه امامت رو نفی میکنید شما. فرض کنید که امام زمان بچه داشت و الان ادامه پیدا کرده بود، میگه میشه جیک زد. حالا نبوده، آخوند اومده گفته من جانشینیشم زمان شاه تماس، کرکی تاج بر سر شاه گذاشته. ولی ماجرا همونه. این جنگ به نظر من نمیتونه به خاطر آزادی باشه. با یک خدای واحد، پیامبر واحد، امام واحد، کتاب واحد، تاریخ واحد. یهو بیاد تو میدون آقا نه، آخوندی که از آغاز بود دیگه، پناهنده هاشون تو گیلان و مازندران که علویان رو انداختن. یه مدت هم حکومت کردن و زیدیانی که پناهنده شده بودن. بعد هم زمان صفویه بریم بخوانیم یه کمی. آقای نیروهای سیاسی ارجمند و گرامی، بنده در مقابل شما سر تعظیم فرود میارم. آره شجاعید، برید بخوانید تاریخ مملکتتون رو. اگر احمد شاملو زنده بود من میگفتم که عقل نداشتی پشت مجله جمعه 2500 سال کثافت و نکبت. این قبارهای حزب گرامی توده بود که با تلاشای فرهنگیش رو ذهن تو هم نشسته بود. تاریخ مملکتت رو قبول نداشتی مرد حسابی. من توی دو تا برنامه‌ای که بعد از درگذشت این شعار گرامی در پاریس و در کل خلاصه گردهمایی عظیمی بود، هزاران نفر اومده بودند از نیروهای مجاهدین، سخنرانی قرایی کردم که شاملو شاعری جهانی و کلی خلاصه به قول معروف را میگن چاپلوسی کردن. نه اونجوری فکر میکردن، مقایسش کردم با این اون که آقا جهان رو چطوری میدید. ولی زمان گذشت، وقتی من دیدم که چه کردند اینها نظرم عوض شد. نمیشه مملکتت رو 25 قرنش رو با بد و خوبش، هم با آقا محمد خانش نفی بکنی، هم با کوروش و داریوش، هم با آریوبرزن، هم با نکیسا، هم با سرکب، هم با سرکب، هم با باربد، هم با سورنا بگی 2500 سال کثافت و نکبت امپراتوری ساخت که بزرگترین امپراتوری جهان بود. و حضرت امام خمینی اومد چیکار کرد؟ نابودش کرد، جاروش کرد 2500 سال کثافت رو. و بعد چیکار کرد؟ و جالب اینه که شاعران گرامی که زمان شاه ده ها و صد ها شعر سرودن در ضد شاه و زندگیشون هم کردن، زمان خمینی گوی سمره پرزور بود، خبری نیست. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد، بچه دنبال کار و زندگی و تلاش شاعرانشون عمرهای دراز با حیثیت زندگی کردن. ببینید برگردم سر صحبت، جنگ با اعتقادات مشترک و اینکه مال من فرق میکنه، جنگ به خاطر آزادی نیست، به خاطر قدرته، به خاطر گرفتن قدرته، نه آزادی. آزادی از آسمان نمیاد. فرش آزادی رو از آغاز این تاریخ خونین بشر نخ به نخ بر روی زمین بافته شده، توسط شاعران، فیلسوفان، متفکرین، مرتدین. آسمان رو تشریف ببرید توش آزادی پیدا کنید. ملائک آزادی آوردند. به دوستی گفتم، گفتم خدایی که رفیق نازنین تو باورداری 70,000 نفر رو به قول شما تو غزه میکشه، هیچ مهم نیست، ولی تو کتابش می‌نویسه ولا تسقط ورقة الا بإذن الله، برگ از درخت نمیفته مگر به دستور خدا. چرا؟ یا اون جهانی از خرافاتی که آخوندا بر سر ما باریدند که ما هم گریه میکردیم. پیغمبر گفت ای نوه نازنین من، 10 تا 100 تا حدیث است، ولی فکر نمیکردیم که حسین به دنیا آمدی رست ترین آدم در جهان سر تو را خواهد برید. خب دیگه قرار بود سرشو ببرن، یعنی شم ببره، شم رو مادر مرده شده نقش منفی. ما باور کردیم، شک نکردیم که عزیزم به چه دلیلی هنوز مرمی شم به دنیا آمده یا نیومده یا اومده داره تیله بازی میکنه، یا اینکه جزء سپاهیان علیست، چون که بود دیگه مدت ها زل جوشان هم میخاطر میگفتن که زرهش رو در نمیابد چون جنگ آور بود، نماز خون، قرآن خون، ولی نقش شده که سرشو ببرن. به اینا جواب نمیدیم، میگیم مال ما فرق میکنه، آخوند اشتباه میکنه، ولی این چنین نیست. ببینید آزادی مقوله زمینی با یک وحی یا فرشته از آسمان نمیاد. هزار تا سوال اینجا وجود داره. این سوالا رو از موضع این مطرح میکنم که بتونیم بیاندیشیم و سر این بزنگا بدانیم که چرا این دو نیرویی که می جنگند با هم و اگر بتونن تا تونستن که خون هم دیگر ریختن، یکی با افتخار، اونم که خام خمینی و خامنه‌ای با رضالت اعلام کردن، اینها بر سر چه چیزی می جنگند؟ و وقتی که تو کشاکش این جنگ شما نگاه بکنید، تعداد مخالفت و فاکت ها، نمونه ها، اطلاعی هایی که علیه شاهزاده رضا پهلوی میدن جالبه. تو این نقطه نه تنها این دو نیرو، بلکه همه نیروها، تقریبا اکثر نیروهایی که زمان شاه جنگیدن علیه شاه، در کوبیدن ستمگر مشترک یعنی شاه و شیخ، اینا هم صدا هستند. سوال ایجاد میشه تو ذهن، میگه شاه وجود داره، مگر شاهزاده رضا پهلوی ارتشی را انداخته؟ یک چهره تاریخی است که خودشون میدونن از همه برد صداش بیشتره، خیلی هم سعی میکنن خرابش بکنن، اطلاعیه میدن، رژه میرن، به مجاهد، به فدایی فوش میدن، میگن میکشیمتون، فلان میکنیم، و اونم هی اطلاعیه میده، صحبت میکنه. آخرین بارم سر این رژه با لباس نشان ساواک گفت آخه جان این کارا رو نکنید، اینا از ما نیستن. ولی ماجرا پایان نداره، به یک ملغمه است که همه وارد شدن، هیچ کس علاقه ای نداره. این کشورهای خارجی مثل جناب پوتین، جناب برخی از کشورهای خاورمیانه و نیروهای سیاسی که او بیاد و بر رأس همه لاردسته ادامه خمینی و خامنه ای، بنابراین سعی میکنن خراب کنن. خب برگردیم به ایران. من چند تا فقط نکته رو یادداشت کردم که روش صحبت بکنم. تو بهترین شکل بعد از خمینی و 50 سال بعد از 50 سال قبل از برآمدن جمهوری اسلامی، اون کسی که میخواد به اصطلاح خمینی رو بزنه، ممکنه فرض کنید که نیت خیر داره، به دنبال آزادی است، و ممکنه نیتش خیر باشه. ولی ببینید یک مشکلی اینجا وجود داره که برخلاف این نیروها، ایران به دلیل تجربه اکثر مردم، حتی کسانی که هنوز نماز میخونن، به این چرخش هویتی ایران با توجه بکنیم. کسی اسلام سیاسی نمیخواد، کسی اسلام لچک بر سر نمیخواد. حالا هی بیاریم بیاد داره که آقا ما لچک نداریم، زنده باد فلان مرده باد، نه اینطوری نیست، خیالتون راحت باشه. بریم تو ایران، یعنی تو یک بنبست جدی تاریخی دارن نفس میکشن. من از موضع واقعا دشمنانه نمیگم، دشمن همه ما رژیم جمهوری اسلامی است، دشمن تمام نیروهایی که من عقایدشون رو قبول ندارم، جمهوری اسلامی است. بنابراین این بنبست رو باید فهمید. وقتی تو بنبست نفس میکشیم، یعنی نمیخوایم مبارزه بکنیم، نمیتونیم رفرم بکنیم، حتی به اندازه رهبر بابیان. دوستی از ما سوال کرده بود که تو یکی از کامنت ها که شما نظرتون راجع به بهائیان چیست؟ من توی برنامه، من تو برنامه قبل صحبت کردم تو تاریخ ایران مفصل از بابیان و بعد برآمدن بهائیان، مکتب بهائیت از بابیت انشابی که رخ داد و نیز تا اندازه زندگی کردم با اونها. مثلا در کودکی در شهر سراوان، شهر کوچکی در بلوچستان، با بلوچان شجاع و بسیار مهربان و خوب. ببینید اقتصاد

زیر رگبار مزخرفات آخوندی هم قرار داشت. خب من معتقدم که من شخصا به دین خاصی معتقد نیستم. یک به سرا ندانم گرای کوششگر هستم و نیز معتقد نیستم جهان تصادفی است. خیلی چیز دارم نمیفهمم. ولی این رفرم در اسلام که تبدیل شد به بابیت و بسیاری از بزرگان مشروطیت یک دوران یا مدت زیادی بابی بودند، ولیشون هم کشته شدند، حتی ملک المتکلمین، حتی سور اسرافیل، حتی میرزا خان کرمانی دورهایی رفتند و بعد بابیت پیدا شد. خیلی هم کشتند، یعنی بابی کشی واقعا به خصوص زمان ناصرالدین شاه و متاسفانه با اوکی امیر کبیر که یکی از بخشای تاریک تاریخ این وزیر ایران دوست هست وحشتناکه. سوال اینه که در این بنبستی که الان مردم با آگاهی رسیدن و آخوند رو توف کردن و استفراغ کردن، آیا امکان یک رفرم نیست و پس کشیدن از ایدئولوژی کردن مکتبی که سازندش آخونده؟ من بنزه کافی تو این زمینه میدونم. هر کی هم میخواد بیاید به میدان، این گوی این میدان بشین با هم دیگه صحبت بکنیم. از موضوع دلسوزی است. این بنبست قابل عبور نیست. با نمیدونم سین زنی، با احترام گذاشتن به مقدسات، با اینکه آقا ساواک ما رو شلاق زد، فلان کرد، کش، دندون رو شکست. مشکل اینها نیست. مشکل اینه که چرخش تاریخی ایران رو به سوی هویت ملی واقعی است. اگر کسی برآمده شاهزاده رضا پهلوی و به قول شما مبارزه هم نکرده، خورده خوابیده، ولی شما جنگیدید کشته شدید، حرفای خودتون دارم میگم. او برآمده بر مبنای این هویت که ملت ایران داره به سوش میچرخه توسط فرزندان آقایش. این رو خوب خوب بفهمید. و در بنبست از امیدهای گذشته خبری نیست. تموم شد. آزادی خودش روی زمین و نه بر اساس احادیث امام محمد باقر و جعفر صادق و بقیه آدم های محترمی بودن برای خودشون در روی زمین و با تجربه به نسل نوینی که 40-50 هزار تا کشته داد در ماه دی خودش رو نشون داد. دو نیرو در حال جنگ هست، اشاره کردم. یکی امتحان داده، یکی قربانی. یعنی خامنه ای امتحانش رو داد با خمینی، مجاهد خلق و سایر نیروها کشتار شدند و به رگبار بسته شدند و به دار کشیده شدند. فرموله میکنن میگن آقا تفسیر اونها غلطه. بعدش هم خمینی دزدید. نه، برای اسلام خمینی شاعران شعرها گفتند. شاعران بزرگ ما آقای ابتهاج، جناب سیاوش کسرایی، خوانندگان ما خواندند، سیاسیون ما عکس های 6 متری خمینی رو بر در ستاداشون آویزون کردن، رهبر زحمتکشان جهان ایران خواندن و امام آمد. فارغ از این جنگ و این شعار دادن های بیفایده، بروی و مقداری بخوانیم. بیسوادی تاریخی سیاسی خودمون رو که سلاحی که به کمر بسته بودید و بسته بودیم نپوشانیم. قول معروف درود بر آن که سلاح را بر روی کتاب نهاد، بر روی شعور نهاد، بر روی دانش نهاد، بر روی تاریخ مملکتش نهاد. نه اینکه آقا برنشیم بریم شهید بشیم. اوکی، چقدر شهید بدیم؟ 48 سال بدترین دیکتاتوری به خاطر چی ادامه داده؟ با سرکوب مطلق

این رژیم فقط میکشد تا بماند تا آخرین روزی که هست، حتی بدتر از بشار اسد. بشار اسد صادراتی نبود به سوریه، سوری بود و کشت. اینها بدتر میکشند زیرا صادراتی هستند. به اندازه اون هم که ممکنه 10 شاهی سوریه را قبول داشت، ایران را قبول ندارند. بنابراین باید حواسمون جمع باشه. و من قبل از اینم گفتم که الان تاریخ اسلام در معرض داوری است، قرآن در معرض داوری است، خدای قرآن در معرض داوری است، بهشت و جهنم در معرض داوری است، کارکردهای تاریخی 14 قرن در معرض داوری است. در ایران و سایر کشورهای جهان بجویید و یک حکومت اسلامی درست با این ایدئولوژی نشان دهید. پرونده در دسترس است در ایران و در سایر کشورها. این جنگ با همدیگر، اگر ما خودمون رو مترقی میدونیم، با همون دم و دستگاه میخواییم با اما ما آقا به جنگیم، جنگ اومویان عباسیانه. جنگ بر سر قدرت نیست، بر سر قدرت است، نه بر سر آزادی. وحشتناک. عباسیان کشتند، سر بریدند اومویان رو، گورهاشون آتیش زدند، استخوناشون رو به لجن آغشته کردند، ولی خودشون که اومدند با همت کی؟ با همت کسانی که ایرانی بودند. ابو مسلم خراسانی که خودش قربانی شد، بعدها دوی عباسیان، حسن ابن سعد رو ما داریم، وزیر کشتنش، فرمانده ارتشش ایرانی بود کشتنش. 500 سال حکومت کردند. این بار ابو مسلم ها تغییر کردند و با اندیشه نو وارد میدان شدند، با اندیشه هویت ملی، با ایرانیت. این نکته است که باید فهمید. نمونه دیگه شو اومویان عباسیان بگذاریم، بریم سراغ صفویان. این تحفه تاریخی برای هر دو طرف قضیه تحفه صفوی است. اگر شیخ صفی اردبیلی زد و بند نکرده بود با مغولها، امیر تیمور و اخم و ترکش ارتش را انداخته بودند تا برسه به شاه اسماعیل که 12-13 ساله بود که با کمک قزلباشهایی که مال پدرش بودند و اجدادش، ایران رو در سیل خون سربریدن مردم سنی شیعه کرد و آخون سر کلش پیدا شد. همون ایدئولوژی بود، همون کتاب بود، همون خدا بود، همون قرآن بود، همون ایدئولوژی و آرمانی بود که چارچوب پیدا کرد و سیلاب آخوندها اومدن. و تفسیر میکنید و چی تفسیر میکنید؟ بیشتر سنت هایی که اجرا میشه مال آخونداست، آخوند ساخته اینها رو. ما چون تون بنبستیم، چون نداریم چیزی، دنبال اون را میفتیم و این خطرناکترین چیزه، هم برای خود افرادی که دارن رو به زوال میرن، گروه ها و سازمان ها، و هم ایران رو دارن ضربه میزنن بهش با مبارزه اشتباهی که باید تمام قد علیه شیخ باشد و شاه رو با اون یکسان میکنن. بعد بسیار نکات هست که میشه روش تاکید کرد. من باز هم تاکید میکنم پیچ تاریخی هولناک ایران، قطاری که داره پرت میشه تو دره. مقاله میخوندم از انسانی فرهیخته که سوال کرده بودند که ایران آیا تجزیه خواهد شد، گفته بود که نه، در کوتاه مدت به هیچ وجه، برای اینکه این ملت از زیر بوته عمل نیومده، حتی
اقوام ایرانی علی رغم تضادهاشون با حکومت ها موقعی که ایران در معرض تجزیه قرار می گرفت می جنگیدند علیه تجزیه طلبان و کسانی که ایران رو می خواستن نابود بکنند. لورها جنگیدند، کردها جنگیدند، زمان مغول ها مثلا و زمان رضاشاه و محمد رضاشاه ما شاهدیم. شما نگاه بکنید، برید تاریخ شورش های بلوچستان رو بخونید، نهایتا اون شورشگران و تجزیه طلبان و راهزنان در آغاز توسط ارتش رضاشاه و محمد رضاشاه نبود، که با همکاری خود بلوچ ها بود که اونا دستگیر شدن. دادشاه شورشی رو سرداران بلوچ همکاری کردند. دوست محمد خان رو همینطور. وقتی ما وضعیت لرستان رو میخونیم، اگر منصفانه بخونیم میبینیم که برخی از این خانها تو دولت اومده بودن، امکانات پیدا کرده بودن، اینقدر مردم رو اذیت کردن که شکایت کردن که آقا اینا پدر ما رو در آوردن، اومدن تو مجلس، اومدن نمیدونم جزء دولت، ولی اینجا هر جان و مال و ناموس ما هوا و هدر است. به همین دلیل سرکوبشون کردن، یعنی خود اونها صداشون در اومد. یا داستان کردستان، من قبلا گفتم قاضی محمد رو نمیخواستن اعدام بکنن. اعدامش من تایید نمی کنم، منتها توی منطقه کوچک یک حکومت تقریبا مستقلی را افتاده بود که فشار رو مردم زیاد بود، عده‌ای از خود مردم شکایت کردن. بعد اینا رو برویم بخوانیم یک کمی تا بفهمیم که واقعا در چه شرایطی داریم به سر میبریم و با یک آینی که اگر ما بریم بخوانیم و یه مقداری هی نگیم آقا ما رو زدن، شکنجه کردند، فلان کردند. آره من هم در ساواک محمد رضا شاه فقید بودم، دو روزی هم کتک خوردم، ولی دو سال فعالیت براندازی کرده بودم تا حدی که اگر ما رو نگرفته بودند 3-4 ماه بعد سلاح به دست اون میدادن گروه ولعصر و قرار بود که یکی دو نفر کشته بشن. ناهیدی معاون ساواک اون موقع سازمان امنیت و نوغانی آخوند و تعداد دیگهی که شناسایی شده بودند. چه نمیریم با آینی ما داشتیم می جنگیدیم علیه شاه که همین آین الان هم داره می جنگه، علیه خمینی و بدتر علیه بازمانده خامنه‌ای و نیز بدتر از اون علیه شاهزاده رضا پهلوی. و چرا نمیریم موقعی که سرکوب میکنیم به صراح میخواییم سرکوب بکنیم و میتونیم حق داشته باشیم؟ آقای ثابتی رو باید کشید به دادگاه، ولی چرا نمیفهمیم که ما در زمان شاه با شاهی مبارزه میکردیم که جهنم نداشت، ساواک داشت و ما اندیشمون با وحی حضرت الله از آسمون اومده بود که جهنمش 7 دروازه داره. بروید سوره های مختلف رو بخونید، سوره حاویه، سوره قاره آیه 9، سعیر اولین درش حاویه است، دومی سعیر، سومی جهیم، چهارمی سقر، پنجمی حطمه است، پنجمی ششمی لزی، هفتمی همون جهنم اصلی. حالا توضیحات شد تو بهار الانوار برید بخونید، جلد 8 مبحث نار. با ایدئولوژی ما علیه شاه جنگیدیم و این ایدئولوژی هنوز داره می جنگ علیه شاهزاده. کافران از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند. آدم حق داره کافر بشه توی حکومت آزاد. قرآن سوره بقره آیه 90، سوره توبه آیه 3، ظالمان و ستمگران از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، سوره آل عمران آیه 151، آدم می سوزونند. مجرمان از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند، قرآن سوره مریم آیه 86. این ساواک رو باید معرفی کرد دیگه.
اونجا که آدم آتیش نمی زدن که، کتک می زدن. می گفتن اسلحت کجاست؟ چرا می خواهی شاره بندازی؟ طغیانگران و مستکبران از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند. قرآن سوره نساء آیه 173. اصحاب شما از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند. قرآن سوره واقعه. فراموش کنندگان آخرت و قیامت و جهنم از کسانی هستند که وارد جهنم می شوند. قرآن سوره اسراء آیه 10. ببینید هزاران صدها نفر فیلسوف و شاعر نویسنده ای که آخرت قبول ندارن، قیامت هم قبول ندارن، میبرن جهنم میسوزنشون تا ابد. پیروان ستمگران از کسانی هستند که وارد جهنم میشوند. سوره هود آیه 113. مسخره کنندگان آیات الهی وارد جهنم میشوند. سوره کهف آیه 106. کسانی که با دستورات خدا و پیامبر مخالفت میکنند وارد جهنم میشوند. قرآن سوره نساء آیه 115. با همین خامنه ای دستور رگبار بستن به فرزندان ملت ایران رو داد. کسانی که امید به ملاقات خداوند ندارن و به دنیا راضیان از کسانی هستند که وارد جهنم میشن. قرآن سوره یونس. آجون من نمیخوام ملاقات بکنم. میگه زوره. میگه منو آزاد نیافریده. نمیخوان ملاقات بکنه. آقا میرن جهنم میسوزوننش. ولی محمد رضا شاه رو اگر میگه آقا کسی نمیخواد با من ملاقات بکنه، و نمیسوزوندش که. دنیا پرستان از کسانی هستند که وارد جهنم میشن. قرآن سوره اسراء آیه 18. حافظ رو باد ببرند، اپیکور رو باد ببرند به جهنم، زرندوزان توبه آیه 44، فراری از جهاد سوره انفال آیه 15، آدم کشان ترک کنندگان نماز وارد جهنم میشوند. با آدم کشا، با قاتلا، ترک کنندگان اطعام به مساکین میبرند جهنم. قرآن سوره اصلا وحشتناک موقع آدم میخونه. بعد برید آناتومی جهنم و سواک رو ببینید. آب سدید، قرآن سوره ابراهیم آیه 15. آب سدید خون و چرک از شرمگاه زنان زناکار در جهنم خارج میشود که هم خیلی کثیف است، هم بدبو و هم در حال جوش. گردن کشان و جباران نومید و نابود می شوند و در جهنم جرعه جرعه از ماه سدید خورنده می شوند. چون خودشان مایل به خوردن آن نیستند، وقتی این آب متفن را خوردن حاضرند بمیرند، اما مرگی در کار نیست. ببینید باید لحظه به لحظه آنالیز کرد این سواک رو. کسی که انسان رو آفریده میگه شکوه آفرینشه. این تناقض رو کجا ببریم؟ بعد اون بهش رو کنارش گذاشته. با این یه دورجوش میخواییم بجنگیم؟ ایران رو به آزادی برسانیم. زن ایرانی رو به آزادی برسانیم. دانش رو، ادراک رو، رهایی رو، دموکراسی رو. با این کتاب گفتم که گذشت، تجربه بزرگان مملکتون رو داریم، آل احمد رو داریم، شاملو رو داریم، سعدی رو داریم، خیلی اشنام عزیزن. ولی دیگه روشن فکر بعد از نیم قرن هرچند تغییری مثل بنده باشه تن نمیده به این چیزها و میخواد بفهمه و نمیخواهد که بازی چه بشه. حالا من تو این زمینه بیشتر صحبت خواهم کرد و خواهیم رفت و خواهیم دید که چه باید کرد. سخن تو این زمینه واقعا زیاده و من خیلی دارم میخواد که بیش از این بگویم، ولی متاسفانه فرصت نیست و به یاد همون کربلایی سید علی باید از آن رو دوباره آنالیز کرد. در برنامه آینده بیشتر صحبت خواهم کرد. انتقادات خودتون رو بنویسید، منو کمک کنید تا بهتر بتوانم در این مسیر پیش بروم. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

Huh?

وقتی که من مدرسه می رفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه می گیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدم با تقوایم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی،

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. خانم ها و آقایون، در سخنرانی قبل یک خطای لفظی نمیدونم چرا اتفاق افتاد، اون این بود که من در معرفی موافق و مخالف ملی شدن نفت تعلیف ابراهیم صفائی به نام ملی کردن نفت اشتباه تاریخی بود. از دو تعلیف بسیار مهم او نام بردم که دو جلد رهبران مشروطه بود که من دارم. جلد اول گفتم که 704 صفحه و جلد دوم گفتم 73 صفحه. جمعش رو درست گفتم، اون 703 صفحه است که 1407 صفحه میشه. آخونزاده راجبش اشاره کردم، متولد خویه ولی مقیم گرجستان و به اصطلاح قفقاز شد و سرهنگ روسیه تزاری بود. من هر کس رو با دو معیار اگر خودش معترف نباشه میسنجم. یکی اونجایی که متولد شده، از این نظر آخونزاده ایرانیه، میزفتعلی آخونزاده، و یکی اونجایی که زندگی کرده مرده، سرهنگ روس تزاریه. همچنان که ابن سینا متولد بخارا یعنی ازبکستانه و زیسته در همدان مرده، در نتیجه از این نظر ایرانیه. بنابراین با این دو معیار من میسنجم. تنها یک معیار که کجا متولد شده نه، و این مسئله هم که به کدوم فرهنگ بیشتر خدمت کرده اونم مسئله مهمیه. آخونزاده توجهش به ایران بود و ابن سینا اکثر تألیفاتش به عربیه. سوم، زنده یاد آرتش بود عباس قره‌باغی. وقتی در کابینه نقل کرد که وقتی در کابینه آرتش بود غلامرضا ازهاری وزیر کشور شد، سفیر انگلیس را در تهران خواست که این را به رادیو بی بی سی بگویید دست از تبلیغات علیه شاه و طرفداری از خمینی برداره. سفیر انگلیس با زرنگی بگه خب اونا این کاره هم دیگه، میدانید که بی بی سی رادیوی مستقلیه، دولت انگلیس نمیتواند در کار اون دخالت کنه. قره‌باغی میگه فقط خندیدم دیگه، جوابی نداشتم. چند خبر هست که فقط تیتراشو میخونم. یک مسئله رو ولی نوشتند که اونو آدم متوجه میشه، توضیح بعدی من بیشتر جای تیترایی که یکی هست میخونم. نتانیاهو به آرتش اسرائیل دستور داد 70% نوار غزه را تصرف کنند که فرانسه از اروپا خواسته که از چیز به خصوص لبنان دفاع کنند. روابط تهران واشنگتن 40 سال دروغ و پنهانکاری. این هم از رادیو بین المللی فرانسه هست که خوندنیه و در اون افشای اسرار می نویسه که ایران از طریق اسرائیل وقتی با عراق جنگ داشت و از امریکا اسلحه می خرید. هر کس، من این اضافه می کنم، در فرودگاه اورلی پاریس اون موقع می رفت می دید ایرانر کنار الال فرانسه پارک کرده است. از پنجره معلوم بود، یه ذره دور بود نمیدیدیم. بله، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اصطلاح ساختگی تمدن یهودی مسیحی، این رو میخواستم یه مقدار بخونم که بسیار در رادیو بین المللی فرانسه است، بسیار مقاله تحقیقیه، لطفا عزیزان اینو بخونن. جنگ آمریکا RFE میزنید میاد، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اصطلاح ساختگی تمدن یهودی مسیحی، و این رو یک شخصیت بسیار باسواد که با منم سلام علیکی داریم، آقای علیرضا منافزاده نوشتند. اونجا فقط به این قسمتش اشاره بکنم که روایت و گفتمانی نیست هست، چندی پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت امروز سربازان اسرائیل در غزه و لبنان و ایران، لبنان و ایران، هم برای دفاع از دولت یهود می جنگند و هم برای پاسداری از آنچه تمدن در برابر بربریت می نامیم، یعنی تمدن مسیحی اروپا، نمیخواد اسم ببره. این نبرد تنها با اسرائیل مربوط نمی شود، بلکه نبردی است مشترک بر ضد کسانی که آنها را بربر می نامیم. هدف این نبرد تنها حفظ اسرائیل نیست، بلکه دفاع از تمدنی است که بر سنت یهودی مسیحی استوار است. این مقاله را عزیزان نسبتا طولانی می خونند. من اون نقطه ای را که می خوام کسی توجه نمیکنه، یعنی کم توجه میکنه، این سخن آقای ترامپ، پیمان ابراهیم در واقع برای مقابله با نتانیاهو که عربم و مسلمانم داخل اون بکنه. این به نظر من از آقای پرزیدان ترامپ بایستید از این نظر تشکر کرد، زیرا که در واقع این برای مقابله با تمدن تازه ظهور کرده یهودی، یهودیت تمدن اونجوری نداشته برای این تمدن مدرن چیزی بده، برخلاف اسلام جبر رو داده که اگه نمیداد این تمدن نمی اومد. موسای خوارزمی، عمر خیام، معادله درجه یک و درجه دو، نیوتن و لایبنیز اونو به بی‌نهایت کوچک کشیدن. یک مرتبه از شکم مادر آدم نمیاد به چیز بکنه، اون باید اون مقدمه باشه تا به اینجا نابغه ای مثل نیوتن و لایبنیز برسه. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از همه کشورها خواسته است فوراً توافق ابراهیم را امضا کنند، اقدامی که ممکن است به عنوان یکی از شروط دستیابی به توافق صلح با ایران مطرح شود. توافق نامه ابراهیم مجموعی از توافقها برای عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و چند کشور عربی است که در سال 2020 در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ مطرح شد، که گفتم بحرین و غیره، و اینو از قرآن در واقع، البته ایشون قرآن نمیدونه، الهام نگرفت، ولی موازی با تصور قرآنه، که البته خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با این مخالفت کرد. سوره بقره آیه 135، به مسلمین اهل کتاب گفتند، اون به مسلمین رو من اضافه کردم، گفتند یهودی یا نصرانی شوید تا به راه راست افتید، بگو، یعنی ای محمد به اونها بگو، یعنی به یهودیان و نصرانیان، ما کیش یکتا پرستی ابراهیم را برگزیده ایم و او مشرک نبود. آیه 136 بگو ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، اسماعیل هم قبل از اسحاق میاد به درستی، چون هم عرب ها خودشون رو منصوبه و 13 سال هم بزرگتر از اسحاق و یعقوب که پسر اسراقه که همون اسرائیل میشه، با خدا کشتی میگیره، اون جای خاص خدا رو میچسبه، خدا میگه ولم کن بنده ها میان، این در سفر پیدایش ها عبادت، میگه ول برکت ندی ولت نمی کنم، اسمت چیه؟ میگه یعقوب، از این به بعد اسرائیل هستی چون بر خدا غلبه کرد الاخر. صد بله، یعقوب و سبتهای نازل آمده و نیز آنچه به موسی و عیسی فرستاده شده و آنچه بر پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان آمده ایمان آورده ایم، میان هیچ یک از پیامبران فرقی نمی نهیم و همه در برابر خدا تسلیم هستیم. آیه 137 اگر با آنچه شما ایمان آورده اید آنان نیز ایمان بیاورند، یعنی به مسلمان ها خطاب میکنه، یعنی یهودی ها و مسیحی ها هدایت یافتند، اما اگر روی برتافتند پس با تو سر خلاف دارند، یعنی ای محمد، و در برابر آنها خدا تو را کافی است که او شنوا و داناست. اون شعری هم که خوندم یک بیتش، یکی جهود و مسلمان از سعدی، نظامی کردن چنان که خنده گرفت از حدیثی ایرانم، جهود گفت به تورات خوب میخورم سوگند که گر خلاف کنم همچو تو مسلمانم، به تیره گفت مسلمان که گر این قباله من درست نیست خدایا جهود میرانم، یعنی بمیرم مرا. نتیجه سعدی این است که گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، دعوای ادیان دعوای توحش در قرن کنونی، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. این هم به اصطلاح اون بخشش بود که خدمت خانم ها و آقایان عرض کردم. و یک توضیح کوتاهی هم میخوام در پایان بدم. در عصر دین و سنت، یعنی قبل از عصر سرمایه‌داری صنعتی متکی به دموکراسی، یعنی آزادی، برابری و سکولاریسم و حقوق بشر، که هیچ دینی این اصل دموکراسی و حقوق بشر رو، یعنی آزادی و برابری و سکولاریسم رو، بر نمیتابه. هیچ دینی برابری انسانی رو قبول نداره. آقای نتانیاهو میخواد چیکار بکنه؟ به کجا دعوت میکنه؟ اعدام گذرونده برای فلسطینی ها در کشورش. شرط ورود به چیز اروپا، اتحادیه اروپا، لغو اعدامه. تمدن و مدرن اصلا ربطی به دین نداره، تازه اونم یهودیت. تمدن یهود وجود داشت برای قوم بنی اسرائیل مثل تمام تمدن‌های قومی اون دوره، تا بودا ادیان همه قومی هست. از بودا ادیان اعتقادی شروع میشه، بعد از اون میترائیسم، بعد از اون مسیحیت، معنویت و اسلام. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان شدی، عیسی مسیح پسر خداست، مانی و الاخر. بودا هم که خدا رو چیز نداره، فقط اخلاقه. بله، تمدن یهود که وجود داشت قومی، بعد از البته تمدن قبلی رو گرفته بودن بنیامین و داوود به نوشته تورات، و اورشلیم رو، شهر سلامتی رو به اورشلیم، یعنی شهر سلامتی به عبری تبدیل کرده بودن. بله، حمله ما قبل آخر بخت و نصر، نبوکدنظر پادشاه بابل نو، در 588 قبل از میلاد او بیت المقدس رو تخریب کرد که اون دیوار مونده، و صدیقا پادشاه یهود را کور کرد، پسرش هم کشت و به بابل فرستاد، ولیعهدش هم در واقع در دوباره شورش کردن در آخرین حمله که در 582 اتفاق افتاد، همه پیرا را کشت، 10,000 تا دختر و پسر 10 تا 15 ساله را به عنوان کنیز و برده آورد، پخش کرد در بابل و در اونجا بود که اینا زبانشون از مصری به البته در آمیزش با سامی هام اونور قبلا بعد از داوود به عبری برگشت، ولی بعضی لغات به نوشته روژ سباه ریشه مصری یهودیان لزوغیجین اجیپسیان دزبرو باقی مونده، از جمله سارا یعنی پسر خورشید، از جمله آبراهیم نفس خورشید الی آخر، خدای خورشید منظور. 43 سال قبل از آزادی یهودیان توسط کوروش در آخرینش 539 قبل از میلاد، همه ادیان بدون استثناء، اسلام هم توشون، با آزادی و به خصوص برابری و سکولاریسم دشمن آشتی ناپذیره، از جمله آقای نتانیاهو. ارزش های تمدن مدرن در تضاد با ارزش های پر از تبعیض همه ادیان به خصوص مسیحیت متولد شد، با یاری گرفتن از توپو از چین گرفت و کاغذ رو و قطب نما را که دریانوردی و امپریالیسم رو ممکن کرد، ریاضیات و حساب شیفر عرب میگن در فرانسه، اعداد هندی رو عرب ها از عرب ها گرفتن، اعداد عربی میگن، اعداد رومی یونانی صفر نداره، نمیشه چهار عمل اصلی رو راحت انجام داد، خیلی مشکله. بله، ادیان همه بدون استثنا مردسالار هستن، این ادیان کنونی، و به جامعه رو به مؤمن و غیر مؤمن، زن و مرد مؤمن و زن و مرد غیر مؤمن تقسیم میکنن، و غیر از مؤمن، غیر مؤمنین هم خودشون به دو شاخه تقسیم میشن، هر دینی دین قبل از خودشو تایید و دین بعد از خودشو تکفیر میکنه، مسیحی یهودی رو، مسلمون هر دو رو، بابیت بهاییت هم همه اونا رو و کس روی. و ادیان مرد سالار انسانها را به مؤمن و غیر مؤمن و زن و مرد و غیر مؤمنها را به خرازگذار و کافران قابل کشتار تقسیم می کند. شهروند آزاد و برابر در دین معنا ندارد. به قول درست برتراند راسل، دین مسیحیت در اروپا عقب نشینی میکرد، داشت از بین میرفت. با ظهور کمونیسم، یعنی با ماتریالیسم ضد دین، سرمایه‌داری برای مبارزه با آن به تقویت ادیان به خصوص مسیحیت پرداخت و با اسلام عزیز در اندونزی و افغانستان طالبان و خمینی روسیه رو در افغانستان شکست داد و در اندونزی که 1,000,000 کمونیست رو قتل عام کردن. بله، در جمهوری اسلامی هم باز در رادیو بین‌المللی فرانسه یه متنی اومده به نام سرکوب گسترده، شکنجه و مرگ بازداشت شدگان در ایران. عزیزان، این را هم بایستی بخونم، فقط تیترا رو میخونم. یورش امنیتی به بازداشت حمید آصفی که بعد بیچاره رو میدن، بعد میبینن که اصلا بی تقصیر بوده، ولش میکنن. شرایط مهناز در زندان گرچک، تیتری ایران خیزشی که به قتل عام کشید. بریده از مستندات فرانس 24 درباره سرکوب اعتراضات دیماه 1404. جسد او را چند هفته بعد گفتن بیاید تحویل بگیرید و نوشتن که یک استخوان شکنجه تا سرحد مرگ حسام علاءالدین قم میشه. بعد از چند هفته میگن تحویل بگیرید، میگن یه استخوان سالم نداشت. ارعاب مژگان توسط ماموران نقابدار. بله، ایشون را هم تهدید کردند که از خلاصه فعالیتی نکنه. اعدام و شکنجه سفید در ایران، اینم یه تیتره، اضطراب به خانواده ها و سرنوشت زندانی ها. آزار و تعرض در بازداشت ویدا ربانی. تا همینجا کفایت میکنه. به هر حال از چاله در آمده به چاه افتادیم. جمهوری اسلام. من ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران، نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام را خوندم. الان رسیدم به نوشته خود تیمسار. از این پرسش ها که بگذریم می رسیم به پرسش عمیق‌تر. آیا می توان گفت که حداقل یکی از دلایل اونجا بی‌تفاوتی مردم رو ذکر کرده بودن اون دو نفر؟ بله. از این پرسش ها که بگذریم می رسیم به پرسش عمیق‌تر. آیا می توان گفت که حداقل یکی از دلایل بی‌تفاوتی بسیاری از مردم و نریختن آنان به خیابان ها در حمایت و پشتیبانی از دکتر مصدق در صبح روز کودتا 28 مرداد دیگه باز می گشت به این واقعیت که بخشی از مردم در فاصله 30 تیر 1331 و 28 مرداد 1332 از عملکرد مصدق سرخورده شده بودند؟ آیا این احتمال را نمی شود داد که برخی از مردم هم در نتیجه مشکلات و مسائلی که در خلال 2 سال حکومت مصدق اتفاق افتاده بود دل سرد شده و دیگر اصراری در حمایتی که سال قبل یعنی 30 تیر از او کرده بودند نداشتند؟ فراموش نکنیم که شرایط عمومی کشور در 1 سال آخر دولت مصدق شرایط مطلوب و عادی نبود. تیمسار یک یک می شماره. بی‌ثباتی، هرج و مرج، درگیری های پایان ناپذیر خیابانی میان موافقین و مخالفین و مدافعین مصدق، میان طرفداران حزب توده و پان ایرانیستا، شلوغی خیابان هاست دیگه، میان توده ای ها و طرفداران بقایی و حزب زحمتکشان، میان طرفداران آیت الله کاشانی با توده ای ها از یک سو و در واقع میان طرفداران آیت الله کاشانی با طرفداران دکتر مصدق از سوی دیگر، بخشی از زندگی روزمره مردم تهران شده بود. مصدق از امریکا اجازه میگیره پروفسور شاخت را، وزیر اقتصاد نازی ها آلمان، هیتلر رو اون هیتلر کرده بود، اقتصاد آلمان در دنیا اول شده بود اون موقع. اون به محض اینکه اجازه دادن آمریکایی ها، ترومن بود زمانش موافق مصدق، اومد گفت آقای مصدق این مردم از خیابان جمع کن من طرحمو بهت بگم، گفت نمیتونم، گفت خداحافظ. بله، بخشی از زندگی روزمره مردم شد. اختلاف گسترده میان مخالفین و مدافعین دکتر مصدق در جبهه ملی، در مجلس، در مطبوعات، اتهامات له و علیه یکدیگر، هر گروه دیگری را متهم به پشت کردن به ملت، همکاری با انگلستان، خیانت به نهضت، فرصت طلبی و خودخواهی و چند نقطه میکرد. وضع بد اقتصادی، محاصره، نفتم نمیتونستیم بفروشیم. وضع بد اقتصادی نیز اوضاع را نابسامانتر و بر دامنه سرخوردگی و ناامیدی بخش‌هایی از مردم به خصوص لایه‌های متوسط و مرفه شهری افسوده می‌افسود. بالاخره فهرست بلند بالای عملکرد حزب توده که عملاً آب به آسیاب دشمن می‌ریخت و بیشترین ضربه لطمه و مشکلات را فراروی حکومت مصدق ایجاد میکرد. هیچ کس به اندازه انگلیس ها به خاطر منافعشون و جاسوس هاشون متوجه اوضاع نابسامان نشده و هیچ کس نیز به اندازه آنان تلاش نمیکرد تا از آب گلالود ماهی بگیرد. بر اساس اسناد جدیدی که انتشار یافته، انگلیس ها آمدن بر این اختشاشات و ناآرامی ها دامن زده، به علاوه تلاش زیادی می کردن تا با ترساندن روحانیت و مسلمانان معتقد از حزب توده و بزرگ نمودن خطر کمونیست نشان دهند که مصدق کاری نبود و مملکت دارد به سمت توده‌ای های بیدین خدا ناشناس می افتد. ببخشید. و مملکت دارد به دست توده‌ای های بیدین و خدا ناشناس می افتد. در ضمن اینا هم از اسناد از کتاب سقوط امپراتوری رو شد که طرفداران خودشون میگفتن برید در صفوف حزب توده اونو پرپشت نشون بدیم تا آمریکایی ها را بترسونیم، که موفق شدن. رهبری حزب توده به خصوص کیانوری جبهه ملی و مصدق را آمریکایی و مخالفین وی را یعنی مصدق را از دربار و اشرف و ملاکین گرفته تا آیت الله کاشانی و حسین مکی و بقایی و دیگران عوامل انگلیس می دانستند یا قلمداد می کردند. بله، تحولات تاریخی نزد ما ایرانیان به دینخویی ما اشاره میکنه، یا سیاهند یا سفید، اهورایی یا اهریمنی.

که در نزد ما ایرانیان یا سیاهند یا سفید، یعنی دید مذهبی. شخصیت های تاریخی نیز ایزن یا خادمند، خطا و اشتباه ندارند و منشأ خیر و سفیدی و روشنایی، یا خائنند و مزدور و سیاه و عامل اجنبی. به عنوان مثال امیر کبیر و آنچه در آن 3 سال و اندیه زمامداریش کرده درست بوده، بنابراین سقوط او ارتباطی به سیاست‌ها و تصمیمات دوران زمامداریش، یعنی خطاهایش، پیدا نمی کند، بلکه ربط پیدا می کند به قدرت‌های استعماری عوامل پشت پردهشان. تئوری توطئه. دید مذهبی نیازمند تئوری توطئه است. اون مذهب خواه سیاسی باشه، خواه دینی باشه. سیاسی یعنی چی؟ پندار نیک زرتشت، کردار نیک کوروش کبیر، گفتم این دین جدیدی ظهور کرده. گفتار نیک هم حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه، اگه کسی بگه در بالای چشم اینا ابرو وجود داره میشه ضد ایرانی، ضد تاریخ و الاخر. همونه. پیروان دکتر مصدق نیست چنین نگاهی در پیروان دکتر مصدق نیست چنین نگاهی وجود دارد. هر آنچه مصدق در دوران قبل از نخست وزیریش انجام داده است درست بوده و آنچه هم در 2 سال و اندی دوران نخست وزیریش انجام داده باز هم صحیح و بی عیب و نقص بوده. بنابراین این سقوط او از قدرت و کودتای 28 مرداد 1332، من اون اضافه کردم 32 را، ارتباطی با سیاست ها و تصمیمات و عملکردهای، من اضافه می کنم، نادرست دکتر مصدق پیدا نمی کند و همش باز می گردد به قدرت های خارجی و عواملشان. توری توته. اما آیا در عالم واقعیت هم این گونه بوده؟ تیمسار می نویسه دکتر مصدق شخصیتی بود دموکرات، معتقد به حاکمیت قانون، ملی، وطن دوست و وطن دوست، ایران دوست، پاک و بدور از هر گونه فساد و بدور از هر گونه وابستگی به قدرت‌های خارجی. به علاوه برخلاف بسیاری از رجال و رهبران سیاسی دیگر، عاشق و قدرت نبود و حاضر نبود قدرت را به هر قیمتی حفظ کند. مطلقاً حاضر نبود با گرفتن و زدن و بستن مخالفین یا به زیر پا نهادن قانون با مزدور و بیگانه پرست و عامل اجنبی و وابسته خواندن مخالفینش یا هر کسی که زبان انتقاد بر وی می گشوده قدرت را برای خود نگه دارد. صفات و ویژگی هایی که در میان نخبگان و رهبران سیاسی تاریخ معاصر ایران به ندرت وجود دارد. اما آیا اینها بدان معناست که پس هر آنچه انجام داده است درست بوده؟ ابدا. من اضافه کردم و زمامداریش بی عیب و نقص بود، از لایحه ملی شدن نفت گرفته تا بسیاری از سیاست‌ها و عملکردهای آن زنده یاد به هنگام زمامداری قابل نقدند. سه مورد رو بررسی می‌کنه. این اولیشه. ما در این نوشتار بنای آن را نداریم که به تک تک این سیاست ها پرداخته، کاش می پرداخت و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم، بلکه بیشتر مرادمان صرفا طرح این پرسش است که آیا ملی شدن صنعت

نفت تنها راه احقاق حقوق ایران بود؟ آیا پس از ملی شدن هیچ یک از پیشنهادات و راه‌حل هایی که برای حل اختلاف میان ایران و انگلیس پیدا شد واقعا قابل قبول نبود؟ آیا وسادت های آمریکایی ها پرانتز باز کرده تیمسار با توجه به اینکه در اوایل ملی شدن نفت و در زمان ریاست جمهوری ترومن، یعنی قبل از اینکه آیزنهاور و دالس بیاد، امریکا نه تنها از انگلستان پشتیبانی نمی کرد، بلکه معتقد بود که انگلستان دارد به ایران اجحاف می کند. نمی بایستی مورد آیا وقتی که آمریکا اینجور نگاهی داره نمی بایستی مورد توجه جدی تر ایران قرار می گرفت پیشنهاد ترومن؟ آیا فرموله موسوم به 50-50، انگلیس 16 تا میداد زمان رضاشاه قبلا، تقسیم درآمد به طور مساوی میان ایران و انگلیس که خودشون هم تقسیم نمی کردن، که با نظارت و پادرمیانی آمریکایی ها، یعنی بانک جهانی به عنوان حکم میان ایران و انگلیس بر تقسیم درآمد نفت بر طبق این فرمول نظارت میکرد، راه حل مناسبی نبود؟ گفتم به وابسته ترین عامل انگلیس که شاه هم با خطا چون عامل انگلیس بود او رو رئیس انجمن سلطنتی کرد، یه روز بعد از رفتن شاه رفت استعفاش رو به خمینی داد، سید جلال الدین تهرانی مصدق رفت پیشش گفت آقای این حرفش درسته، آقای مصدق نفت و ملی کردی؟ میگه بله. دمت کرد، دستت درد نکنه، میتونی اداره کنی؟ ساکت میشه، میگه برگردون بده به انگلیس با چیز بیشتر، ایران به هم نخوره. دنباله 28 مرداد به اینجا کشیده. چرا؟ برای اینکه آمریکایی‌ها توصیه کردن که چپ و سرکوب کن به محمد رضا شاه، ملی‌ها را بتاران، یعنی اونایی که مصدقی واقعی بودن، و آخوند را تربیت کن، پرورشش بده، چون بعداً هم در اندونزی برکت اسلام عزیز رو دیدن. شوروی هم متلاشی شد، برژنسکی گفت پشیمون نیستم، شوروی خطرناک بود یا طالبان و خمینی. با توجه به این که ما در تمام دوران نخست وزیری دکتر مصدق و علارغم آن که دولت ایران حاضر شده بود تخفیف قابل توجهی به خریداران نفت بدهد، ایتالیا و غیره، معذالک حتی یک مشتری هم برای نفت ایران پیدا نشد، راه حل آمریکایی ها به نفع ما نبود؟ در چارچوب راه حل مصالحه جویانه ای که آمریکا پیشنهاد کرده بود، ایران مجبور میشد تا یک مقدار از مواضعش عقب نشینی کند، اما واقعیت آن است که عقب نشینی پیشرو خیلی بیشتر از سوی انگلیس صورت می گرفت و لندن موافقتی با پیشنهاد واشنگتن حداقل در دلش نداشت، منتظر بود ببینه مصدق موافقت می کنه یا نه. و اینم مخالفت کردن، اون دیگه مطرح نشد که موافقت کنه. در چارچوب فرمول پیشنهادی که بانک جهانی ناظر بر درآمد نفت ایران می شد، ما می توانستیم به مرور زمان حاکمیتمان را در صنایع نفت افزایش داده و به تدریج مدیریت اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش آن را از آن خود نماییم. مشتری‌های زیادی از جمله از خود امریکا پیدا می کردیم، زیرا در چارچوب آن فرمول انگلستان مجبور می شد که در اصول
حق حاکمیت ایران بر نفت را بپذیرد. اصل اینه، انگشت گذاشته روش. اما برخورد ما یعنی مصدق و ملی ها اساساً به گونه ای بود که ما به دنبال یافتن راه حل نیستیم. اینجا تشبیه میکنه، درست مشابه برخوردی که در دوران زمامداری کارتر در خصوص گروگان ها سفارت آمریکا را با توحش گروگان گرفتن. بله، در خصوص گروگان کردیم، گروگان ها کردیم. در جریان بحران گروگانگیری ما واقعا دنبال، یعنی رژیم جمهوری اسلامی، منظور از ما جمهوری اسلامیه، واقعا دنبال یافتن راه حل نبودیم. ابدا نمیخواستیم، یعنی جمهوری اسلامی نمیخواست تا مسئله گروگانگیری اساسا حل و فصل شود. بنابراین پیشنهاد و راه حل هایی را که در برگیرنده منافع و مصالح ما بود و از سوی دولت کارتر برای حل بحران گروگان ها ارائه شده بود نپذیرفتیم. آنچه را که در نهایت در چارچوب بیانیه الجزیره پذیرفتیم فاقد امتیازات بود، زیرا در جریان بحران گروگانگیری هدف کسب منافع و گرفتن امتیاز از آمریکا نبود. فی الواقع گروگانگیری و اشغال سفارت برانداختن بازرگان، فی الواقع گروگانگیری و اشغال سفارت برای ما بدل شده بود به ابزار نیرومند سیاسی برای رویارویی با مخالفان داخلی مان، یعنی داخلی رژیم. مصالح دیگر فر بر آن ملاحظه عمده بود. بنابراین مهم نبود که آمریکایی‌ها چه پیشنهاد و امتیازاتی را حاضر شدند به ما بدهند. ما همه را یکسره رد می کردیم، زیرا اصل قضیه این بود که گروگانگیری تداوم یابد. در نتیجه این 12 میلیارد دلار ذخیره ارزی اون موقع زمان شاه همه رفت دست خمینی. اقتصاد مال خره های خمینی، پیروانش. در خصوص نفت هم کم و بیش همین حالت حاکم شده بود. ای بسا دکتر مصدق نیز دریافته بود که این پیشنهاد یا آن یکی با در نظر گرفتن شرایط به موجود خوب است، اما افکار عمومی به گونه ای علیه انگلستان و شرکت نفت تحیید شده بود که شاید دکتر مصدق هم جرأت نمی کرد به مصالحه دست بزند. همان حزب توده که تا دیروز کل جریان نفت را دعوای انگلیس و آمریکا تحلیل می کرد، اگر دکتر مصدق تن به مصالحه داده بود او را متهم به خیانت، سازش و کنار آمدن با انگلستان می کرد. ای زن آیت الله کاشانی و همراهانش که به بهانه ای می خواستن مصدق را محکوم سازند، در حالی که رسیدن به یک راه حل میانه بسیار به ما بود، یعنی حکومت مصدق و ایران، پایه‌ای میشد برای خروج کشور از بحران، حل معضلات اقتصادی و بالاتر از همه نهادینه شدن حاکمیت ملی و حکومت دکتر مصدق. اما با اصرار بر یک دندگی و این است و جز این نیست، همون سیاه‌وسفید و مذهبی دیدن، ما عملا همه چیز را از دست دادیم. آیا اگر مصالحه صورت می گرفت باز هم انگلیسی ها و آمریکایی ها اصرار می داشتند تا حکومت مصدق را ساقط نمایند؟ همانطور که اشاره شد آمریکایی ها در ابتدا به هیچ روی از انگلستان جانبداری نمی کردند، تو رو منو می گه، و انصافا بی‌طرف بودند. اما تداوم بن‌بست مسئله از یک سو و وخیمتر شدن اوضاع سیاسی و اجتماعی، من اضافه می کنم از سوی دیگر،
نهایتا آنان یعنی آمریکایی‌ها را به سمت و سوی پذیرش راه حل انگلیس یعنی ساقط نمودن دولت مصدق سوق داد. من در اینجا میخوام متوقف کنم، فقط یک چیز رو اضافه کنم، اونجایی که راجع به افکار عمومی اشاره کرد، زنده یاد، بله، اون هم اینه که مصدق یه جمله داره، خودشم گرفتار شد، گفت یه عده عوام فریبند، یه عده فریفته عوام میشوند. جمله طلاییه. اگر وقتی هست من باز بخونم. حوزه دیگری که دومی، حوزه دیگری که در عملکرد دکتر مصدق قابل تأمل است، نحوه برخورد او و شماری از دستیاران ارشد او با مخالفین و منتقدین مصدق درون جبهه ملی می باشد. این درست است که هر کس که برای ملی شدن نفت گامی برداشته، برای ایران، برای یک امر ملی و برای مملکت گام برداشته بود و نمی بایستی توقع و انتظار پاداشی می داشت. اما بالاخره همه ما انسان هستیم. سیاستمدار باید رعایت کنه اینا رو، یعنی مصدق. بعد از ملی شدن نفت و به قدرت رسیدن مصدق، بالاخص بعد از 30 تیر، آیت الله کاشانی، حسین مکی و دیگران احساس می‌کردند که تمام پست‌ها و مقام‌های اساسی به مصدق و دیگران رسیده. طبیعی بود که آیت الله کاشانی، حسین مکی یا شمس قنات‌آبادی نتوانند بگویند که مشکل اصلیشان با مصدق کجاست. سهمی خواستند، طبیعیه. طبیعی بود که آنان نمی توانستن بگویند ما این همه زحمت کشیدیم و خون دل خوردیم تا نفت ملی شد، اما الان هیچ کاره ایم و همه مقامات کشوری و لشکری از آن مصدق شده است. حسین مکی به تنهایی به اندازه مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی، مرحوم دکتر سنجابی، زیرکزاده، مهندس حسیبی و دیگران بر روی یکدیگر، یعنی همه با هم در کنار مصدق برای ملی شدن نفت مبارزه کرده بود. یعنی همه اینها به اندازه مکی نبودند. اما همه سمت‌ها یه مهم کابینه را رهبران حزب ایران به اشغال خود در آورده بودند. آیت الله کاشانی بهت زده می دید که منصوبین و بستگان مصدق سمتهای عمده لشکری و کشوری را از آن خود کردند. اما زمانی که او یک یادداشت ساده با مصدق می نوشت که فلان پست را به اعوان و انصار او بدهند، مصدق ابرو در هم کرده و آن را دخالت آشکار در کارش قلمداد می کرد. پارتی بازی مثلا تلقی میکرد، خودش میکرد دیگه تقسیمش. فلواقع ریشه بسیاری از اختلافات و مناقشات درون جبهه ملی متاسفانه باز میگشت به این قبیل مسائل، و الا نه حسین مکی، نه شمس قنات‌آبادی، نه آیت الله کاشانی و نه دکتر بقایی و نه هیچ یک از دیگرانی که با مصدق درون جبهه ملی بودند تا ملی شدن نفت و سرانجام از جبهه جدا شده و در مقابل مصدق قرار گرفتند، نه وابسته به بیگانه بودند و نه آدم درباری بودند و نه حقوق بگیر انگلستان. شاه شدیداً روی کاشانی رو بوسید. بالاترین دلیل غیر وابسته بودن آنان هم این است که هیچ کدام بعد از کودتا کاره ای نشدند و عملا تا آخر عمر خانه نشین شده و مغضوب شاه و دربار بودند. تردیدی نیست که اگر مصدق
در برخورد با یاران از خود گذشتگی و انعطاف بیشتری نشان میداد و آنقدر مغرورانه و آسان در کنار پشت کردن به جبهه ملی و دولتش نمی گذشت، ای بسا آنان به این آسانی از یار خاطر به بار خاطر یار شاطر میگن. بله البته تیمسار یار خاطر نوشته، منطقه هم وقت به بار خاطر تنزل نمیافتن. تا همینجا شب و روز عزیزان به خیر باد.

کشیدن لوله ازش به شهراشون. راستشو بخوام بگم بدی اوزو، تماشا کنین شد خشک نخلا، آبشون دریا بیا جلوتره، چیزی نمونده که برسه به پارک.

جون دیبی باشه باید تا گاومون نزاید برامون بمونه بازم کارون آبی کارون به این و اون نشه منتقل دیگه خیلی

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. عزیزان من جلال ایجادی از فرانسه هستم. کار من در زمینه در واقع کار دانشگاهی هستش، به عنوان استاد دانشگاه و رشته‌ای که به خصوص تدریس میکنم جامعه شناسی است. البته این رو بگویم برای اینکه برخی ها فکر میکنن که چون من ایرانی هستم بنابراین فقط درباره ایران صحبت میکنم در دانشگاه، حالان که چنین چیزی نیست. نه، من در ارتباط با همه رشته های آکادمی که مربوط به رشته های علوم انسانی آنچنان که در جامعه غربی و فرانسه وجود داره من کار میکنم و تدریس میکنم. بنابراین آنچه که مربوط به جامعه ایران هستش جزو کارهای درسی من نیست، بلکه جزو کارهای تحقیقاتی شخصی من هست که به شکل کتابهای مختلف تا به حال منتشر شده و کار من نیز ادامه دارد. ولی در کادر دانشگاهی در زمینه هایی درس میدم که همون زمینه هایی هستش که هر استاد فرانسوی در این رشتهی که من درس میدم کار خودش انجام میده و به ویژه در زمینه در واقع جامعه شناسی و علوم انسانی و سیستم های مدیریتی و همچنین توسعه پایدار و نظام های در واقع آنچه که مربوط به شکل های از بحران، رابطه بحران اقتصادی و بحران اجتماعی هستش. خب این نکته هستش که کسی صحبت کرده بود، پرسش کرده بود که بنابراین امیدوارم که شنیده باشد. برای به این ترتیب کار من در دانشگاه های فرانسه مانند هر استاد فرانسوی در زمینه های رشته های مربوط به این جامعه است. البته هستن ایرانیانی، استادان ایرانی که در چارچوب به اصطلاح رشته های مربوط به ایران یا اسلام شناسی و یا ایران شناسی کار میکنن و تدریس میکنن که به هر حال افراد معدودی هم چه ایرانی چه فرانسوی هستن که به عنوان به هر حال دانشجویان شرکت میکنن. حال آنکه به هر حال آنچه که مورد بحث من هستش به هیچ وجه این چنین رشته‌ای نیست و بنابراین کار من در این زمینه هرگز نبوده است. خب نکته دیگری که میخوام بگویم، همین الان که داشتم برنامه رو باز میکردم میدیدم که در برنامه موسیقی که پیش از برنامه من وجود داشت اونجا افراد داشتن همدیگر تشویق میکردن محترمانه و از جمله برای تشویق صحبت از این میکردن که باریکلا، والله، به خدا و غیر و غیره. ببینید دوستان عزیز من، این ممکنه که افراد چنین اعتقادی هم نداشته باشن، ولیکن در ناخودآگاه افراد به لحاظ آموزش هایی که دیدن واژه ها و اصطلاح هایی در واقع تکرار می شود که اینها در واقع بار چی اسلامی و بار مذهبی داره و ما می توانیم به شکل آگاهانه و به مرور بر این به اصطلاح امر چیره بشویم و چیرگیش هم به این معنا هستش که در ارتباط با این واژه های ایرانی بگذاریم به خاطر اینکه به هر حال وجود دارد. به عنوان نمونه مثلا وقتی میگویند باریک الله، خب باریک الله، الله خب در واقع نوعی ستایش و نوعی در واقع تشویق در ارتباط با الله هستش که هیچ لزومی نداره که شما به این ترتیب صحبت بکنید، یا والله مثلا خب والله واو به اصطلاح قسم هستش، و الله هم که همون الله بیابانی اسلام هستش، و به این ترتیب بدون اینکه افراد توجه بکنن این میاد به عنوان امری که میخوان تاکید بکنن یا وفاداری خودشون رو نشون بدن یا به هر حال تعهد خودشون رو نشون میدن، این واژه به کار می رود، میگن والله. خب بر چی میگین والله؟ بر چی؟ بگویید امیدوارم، بگویید عرضم حضور شما که خیلی چیزای دیگه میشه گفت، یا میتونید بگید به جای بارکلا بگید آفرین، چه زیباست، آفرین آفرین، هی تکرار بکنید تا اینکه بنابراین به شکل ناخودآگاه خودتون به سمت این واژه ها نروید. آفرین به جای بارکلا، والله نه بده، و میتوانید بگویید که امیدوارم، میتوانید اون نیروی خودمون رو که از الله دارید قرض میگیرید به جامعه برگردونید، به امید در درون جامعه برگردونید، به اتکای به خودتون برگردانید، و به این ترتیب هستش که به جایی که بگید والله میتوانید بگید که مطمئنم این چنینه و حتما چنینه، و اینکه شایسته هستش که این گونه رفتار بکنیم، یا هر مطلب دیگه ای که پشتش قرار میگیره برابر این واژه والله رو که به جنبه های تکراری و به جنبه های جنبه غیر در واقع آگاهانه تبدیل شده و افراد تکرار میکنن، این رو میتونید کنار بگذارید. یا مثلا میگویم به قرآن، به خدا، یا توی برخی از این ویدیوهایی که در ایران بود در زمان همین انقلاب ایرانیان، میدینیم که در برابر جنایات جمهوری اسلامی خیلی از افراد در این ویدیوهای کوچیک مثلا آمده میگم یا حسین، مثلا حسین و چیز می، البته معنایی که اونها میخواستن بدن جنبه مذهبی نداشت، ولی که بلافاصله شما میتونید تشخیص بدید که در ضمیر ناخودآگاه انسان ها که پیوسته مسئله شیعه‌گری بوده، مسئله حسین هم در واقع به عنوان نوعی تعهد و نوعی شگفتی و به این ترتیب خودشو با قدرت داره اعلام میکنه. نه به هیچ وجه هیچ گونه ما نیازی نداریم که بگید یا حسین، وقتی میبینید چه جنایتی صورت گرفته بگید که جمهوری جنایتکار جنایت جمهوری اسلامی، وای ببینید چه جنایت هایی، اینطوری میتونید صحبت بکنید. به حسن و حسین چه ربطی داره؟ اونها رو از ذهن خودتون در واقع چی دور بکنید. یا مثلا گفته میشود که به قرآن، بدونی که اعتقادی باشه میگن به قرآن. خب چرا، برای چی به قرآن؟ قرآن که یک منشور بسیار زشت هستش، یک منشور ضد ایرانی هستش، منشوری در مخالفت با حقوق بشر هست، و به این ترتیب این رو میتوانید کنار بگذارید و قرآن رو نیارید. قرآن جنبه جالب و جنبه محترمانه ای ندارد به هیچ وجه، پس برابری اون رو میتوانید شما در واقع چیکار بکنید؟ کنار بگذارید و هوشمندانه واژه های جدید، واژه های تازه، واژه هایی در ارتباط با فرهنگ ایرانی، با فرهنگ مدارا انتخاب بکنید و اونها رو به کار ببرید. البته اون لحظه هم که تصمیم میگیریم باز ممکنه این واژه ها به شکل ناخودآگاه به سراغ شما بیاین، ولی به مرور به مرور اینها دیگر پس میروند و ذهنیت شما خارج میشوند. خب بنابراین این تلاش، تلاش فرهنگی هستش. ما در تلاش فرهنگی به معنای گسترده خودش از جمله این هستش که زبان فارسی رو ما پاس بداریم. زبان فارسی به این معنا نیستش که واژه های عربی در زبان فارسی نباید هرگز باشد، نه اینا نمیگم، به خاطر این که به هر حال در زبان های مختلف و از جمله زبان فارسی بین واژه های زبان ها رفت و آمد می کنند و جا می افتند. متای مراتب به قول یکی از زبانشناسان فرانسوی مطرح می کرد که هر زبانی قدرت این رو داره که حدود 10% از واژه های دیگر رو بگیره و حذفش بکنه و فراتر از اون 10% بره، در واقع به زبان خودمون یک نوع خفگی رو تحمیل می کنیم و نمی تواند شایستگی و نمی تواند توسعه و نوآوری خودشو حفظ بکنه. و به همین خاطر هم هستش که بله، در زبان فارسی واژه هایی هست از زبان عربی، از زبان ترکی، ولی در ضمن دارای خود زبان فارسی دارای یک پتانسیل یا توانایی بسیار بزرگ هستش و به این ترتیب هستش که از تمام توانایی‌هاش ما باید استفاده بکنیم، به خصوص که در زمان قاجاریه عملا زبان فارسی رو چه در سیستم دستگاه سیاسی و در کنار دستگاه دینی و افراد به اصطلاح عرب زده‌ای که در اون زمان وجود داشتن، عملا یک به اصطلاح زبان به قول خودشون میگفتن مغلق که بسیار سنگین و بسیار در واقع غیر مفید بود رو رایج کرده بودن که حتی افراد جامعه هیچ نمیفهمیدن. شما اگر دقت بکنید ما امروز بسیار، شما به فردوسی رجوع بکنید، خب این فردوسی و این شاهنامه میبینید که به چه میزان بسیار گسترده امروز ما میتوانیم همه واژه های شاهنامه فردوسی رو مورد بهره برداری قرار بدهیم و اونها رو، یعنی اون واژه ها رو در زبان امروزی خودمون به کار ببریم. این کار رو باید انجام داد، به مرور باید انجام داد و باید با آگاهی در جستجوی این باشیم. و به خصوص اسلامگرایان که پیوسته برایشون قرآن یک امر مقدسی بود و واژه های عربی هم اولا هی بیش از پیش در درون زبان فارسی تحمیل کردن و این زبان فارسی رو به هر حال بسیار بسیار آزردند. ولی خوشبختانه در زمان رضا شاه اولا کاری که فرهنگستان انجام داد شروعی بود برای در واقع برجسته کردن قدرت زبان فارسی و واژه ها و اینکه بنابراین واژه های جدید ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت و دست اونها درد نکنه و این کار رو باید ادامه بدهیم. بله، بخور نمونه دانشگاه هست. حالا که به فرض امروز اگه توجه بکنید مثلا دوستان افغانستانی در افغانستان میگویند فکولته، خب نه، دانشگاه خیلی خیلی زیبا هستش و از این بهتر نمیشد در واقع واژه دیگری رو برای محلی که محل دانش هست در واقع انتخاب کرد. خب این هم به این ترتیب هستش که ما بدانیم که چگونه خودمون رو به مرور آگاه بکنیم و این زبان پالایش باید پیدا کنیم و با واژه های جدید که به هر حال قدرت زبان رو نشان میدهد بتوانیم باز هم در جهت نیرومند کردن زبان بکوشیم. حال مطلب مهمی رو که در این لحظه میخواستم با شما در میان بگذارم مرجان ساتراپی هستش. مرجان ساتراپی 56 سال داشت که عملا به دنبال از دست دادن همسرش و بنابر گفته خانوادهش دستخوش اندوه و غمی بسیار بسیار سنگین شد و همسرش که حدود یک سال پیش به خاطر داشتن سرطان از بین رفت مرد، عملا روی ذهنیت او و روی رفتار مرجان ساتراپی تأثیر بسیار سنگینی گذاشت و برابر این مرجان ساتراپی که در این یک سالی که گذشت مرتبا در جستجوی نجات همسرش بود و در بیمارستان ها رفت آمد می کرد و غیر و غیره. و به هر حال این بود در ارتباط با یکی حداقل یکی از دلایل اصلی مرگ مرجان ساتراپی. ولی مرجان ساتراپی آن جوانی بود که به ایران به خارج آمد، به آلمان رفت، و اون جوانی بود که به فرانسه آمد، و اون جوانی بود که در جستجوی یک زندگی جدید از محیط غمزده در واقع ایران میخواست خارج بشه. و به این ترتیب هستش که اولا این جوانی که به خارج آمده بود در زمان انقلاب اسلامی عملا یک مسیری رو انتخاب کرد که مسیر هنر بود، و برجسته کاری که انجام داد همون در واقع کتاب پرسپولیس بود که به فرانسه نوشته شد. و این کتاب پرسپولیس در واقع تبدیل شد به یک فیلم معروف پرسپولیس، و به این ترتیب شهرت واقعا جهانی پیدا کرد. و این کتاب چند جلدی، وقتی که شما این رو میخوندید که نوعی در واقع کتاب انیمیشن هستش، یعنی به اصطلاح با تصاویر به اصطلاح فکاهی این تنظیم شده، ولی داستان زندگی ماست، داستان همه کسانی هستش که در زمان انقلاب اسلامی در واقع داشتن تجربه می کردن استبداد دینی رو مشخصن، و چگونه جنجال مربوط به اسلام و قدرتگیری اسلام می رفت که عملا جامعه رو از شادابیش محروم بکنه. و این داستان بسیاری از افراد سیاسی بود که این کسان در واقع باید عملا به نحوی زندگی مخفی می داشتن یا عملا کشور رو ترک می کردن تا اینکه جان خودشون رو به هر حال سالم نگه دارن. و به این ترتیب هستش که پرسپولیس، یا البته می دونیم که پرسپولیس همون واژه‌ای هستش که مربوط به تخت جمشید هستش، و این رو یونانیان گذشته ای رو می گفتن پرسپولیس، یعنی شهر پارسا، شهر ایرانی ها. به این ترتیب جالبی قضیه این هستش که این کتاب و این فیلم به یک ماجرای بزرگ تبدیل شد. به چه معنا؟ به این معنا که البته این فیلم در فستیوال هنری به سلاکن عملا جایزه گرفت، و آنچه که واقعا مهم بود ابتکار این کتاب، ابتکار یک ماجرا و یا داستان یا قصه سیاسی مردمی که دارن به شرایط بسیار تیره بار و سیاهی کشیده می شود. داستان من و شماست، داستان پدران شما هستش، داستان مادران شما هستش. شما اگر چنانچه جوان هستید و اون دوره رو ندیدید، ولی پدر و مادر شما آن را دیدند، و اگر هم نخوندید حتما برید بخوانید پرسپولیس. و ساتراپی مرجان در فرانسه بسیار شناخته شده بود به خاطر همین کتاب و فیلم، و کتاب پرفروشترین در یک دوری به اصطلاح چند ساله پرفروشترین در واقع کتاب نوع خودش شد، یعنی نوع این کتاب هایی که جنبه انیمیشن دارند و در واقع جنبه فکاهی دارند. استقبال بسیار بزرگی از این کتاب صورت گرفت. خب به همین خاطر هم هستش که عملا ذهن فرانسه آماده شده بود، و وقتی که امروز ما میبینیم که در تمام روزنامه ها، در تمام در واقع سایت های مختلف فرانسه درباره مرجان ساتراپی به عنوان هنرمند ایرانی فرانسوی یاد شده است. او انسانی بود که بسیار خودمونی بود، به راحتی صحبت میکرد و انسانی بود که به قول فرانسوی میگن کش، یعنی به راحتی آنچه که مورد نظرش بود رو مطرح میکرد بدون اینکه اما اگر بکنه، بدون اینکه پنهانکاری بکنه مطرح میکرد، به شکل نقدی مطرح میکرد. و او هم در زمینه کتاب هم در زمینه فیلم، به خاطر اینکه فیلم پرسپولیس خود او ساخت و از جمله کتاب مثلا فیلم دیگری مرغ با آلو که اون رو هم ساخت و کارهای متعدد دیگری کرد، از جمله در زمان انقلاب زن زندگی آزادی بسیار فعال بود در جاهای مختلف. من خاطرم هست که اون گروه بودن که در اکباتان بودن، یک رقص جالب جمعی رو انجام میدادن در پایین به اصطلاح امارات مربوطه به اکباتان، یک به اصطلاح موسیقی فکر میکنم آفریقایی بود گرفته بودن، بعد روش یک رقص زیبایی رو انجام میدن. اگر بنویسید گروه اکباتان و یا گروه موسیقی اکباتان، اون رو به راحتی می توانید ببینید. و خاطرم هستش که همین برای این صحنه رقص خواسته بود که یک سری از دختران جوان بیایند در روبروی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس، خیابان ینا، و در اونجا جمع شده بودند و این صحنه رقص رو کارگردانی کرد و من هم البته اونجا بودم و یه عکسی هم از کل این جمعیت گرفتم و به این معنا که بسیار فعال بود. از جمله فعالیت‌های دیگر او باید از این کتاب صحبت کرد. این کتاب فم وی لیبرته یا زن زندگی آزادی، و این با طرح‌های خود مرجان به خاطر اینکه سبک مکتبی خاص خودش رو داشت و در درون در واقع این کتاب ما بنابراین می‌بینیم ماجرای چی؟ ماجرای مربوط به انقلاب زن زندگی آزادی و تمام به اصطلاح جنبه‌هایی که به این دوران جدید برمیگشت و بسیار در واقع کار با ارزنده‌ای بود و زیبایی بود که باز یک برای خود فرانسویا جالب بود و این کتاب در واقع نشان میداد که چگونه مسئله انقلاب زن زندگی آزادی رو بتونن بفهمند و بتونن دوباره بازخوانی بکنند. بنابراین این کتاب زیبا که در ضمن با شرکت چند نفر دیگر صورت گرفته، منتهای مراتب اون به بسیاری از این نقاشی ها و به اصطلاح فرد سامان دهندش خود به اصطلاح مرجان ساتراپی بود و افراد دیگه نیز با او کار کرده بودند، از جمله مانا نیستانی، کوکو، که کوکو مثلا طراح روزنامه مجله یا به هر حال هفته نامه شلی ابدو هستش، و همچنین افراد دیگری که کار کرده بودن که همه اسم اونها در اینجا آمده و مقدمی هم نوشت خود این هنرمند ساتراپی که زیر نظر او در واقع بود و صحبت تصیب میکنه که در واقع در 16 سپتامبر 2022 در ایران مهسا امینی توسط پلیس گشت کشته شد و این سرآغاز داستان و فصل دیگری بود، زیرا عملا دختران نشان دادن، این دختر نشان داد که در واقع نمیخواهد و نمیتواند حجاب را تحمل بکند و به این ترتیب هستش که عملا تبدیل میشه به یک جنبش عملا جهانی، یک جنبش جهانی. تأثیری که این انقلاب روی جوانان، روی زنها به وجود آورد، عملا به ابعاد جهانی در واقع میرسید و به این ترتیب هستش که شما میتوانید این مقدمه و از جمله کارهایی رو که او انجام داد ببینید و به هر حال بیاموزید. و در ضمن نکته جالبی هم که در ضمن هست این هستش که در درون این به اصطلاح این کتاب از جمله آقای میلانی یک مقاله بزرگی نوشته و همچنین به اصطلاح اونچه که مربوطه درباره برخی شخصیت‌های تاریخی ایران صحبت میشه و غیب و غیره. بنابراین اگر در فرانسه هستی این کتاب رو میتوانید تهیه بکنید و نگاه بکنید. خب این هم از این کتاب. بنابراین مرجان ساتراپی، و البته این نکته آخر رو هم در این زمینه بگویم که در واقع به خاطر فعالیت‌های گوناگون مرجان ساتراپی، دولت فرانسه تصمیم گرفت که به او در واقع یک نشان لیاقت تقدیم بکنه، ولی که مرجان ساتراپی اون رو رد کرد و به نحوی در واقع عوام‌فریبی حکومت فرانسه رو در ارتباط با عدم حمایتش از مردم ایران رو میخواست نشون بده و به این ترتیب او هنرمندی بود که نشان لیاقت دولت فرانسه رو پس و نگرفت. خب نکته دیگری که باید در اینجا بگویم، ببینید دوستان، میخوام راجب این مطلب بگم. چپ و فلسطینیسم، چپ و فلسطینیسم. خب چپ میشه مثلا پرسش بکنیم که منظور از چپ چیست، برای که افراد میان صحبت چپ میکنن. خب منظور امروز چیست؟ امروز در قرن 21 منظور چیست؟ در طول تاریخ که ما نگاه بکنیم، همیشه در دوره‌های مختلف چپ بوده، یعنی ویژگی چپ وجود داشته و دارای معناهای مختلفی بوده نسبت به شرایط مختلف و حتی چپ‌های گوناگونی که در برابر هم سفارایی انجام دادن و حتی به روی همدیگر شلیک کردن. بنابراین چپ یک واژه‌ای نیست که به اصطلاح روی سرتون بریزن و بنابراین شما انگار که قسل تعمید داری میبینید و تمام میشه میره. نه، واژه چپ یک تاریخی داره. به عنوان نمونه خدمت رو عرض میکنم، یک زمانی که همون زمانی که کارل مارکس نقد سرمایه‌داری رو میکرد، که این به هر حال یک شخصیت بزرگ فرهنگی و جامعه شناختی بود، کار کارل مارکس، و اون تبدیل شد به پایه‌گذار نوعی اندیشه یا ایدئولوژی چپ بگیم. ولی همون زمان کسان دیگری بودن در همون زمان که به عنوان سوسیال دموکرات ها بودن یا کسانی که به عنوان سوسیالیسم تخیلی به نحوی بهشون میگفتن بودن، که اونها خود رو چپ میدانستن. و چپ در اون زمان شاید معنای چی داشت؟ معنای نوعی عدالت اجتماعی داشت، نوعی روی آوردن به حکومت و دولت رو در بر داشت و نوعی حمایت از در واقع کارگران و افراد زحمتکش رو در دل خودش داشت و به این ترتیب میگفتن چپ. ولی همون زمان اگر از یک طرف کارل مارکس میگفتش که زنده باد انقلاب قهرآمیز کارگری علیه بخش دیگه جامعه، همون زمان هم سوسیال دموکرات هایی بودن که میگفتن نه، ما در واقع به مسئله دولت به شکل یک جانبه نباید نگاه بکنیم و مسئله خشونت درست نیست و مسئله انقلاب درست نیست و بلکه باید رفرم کرد. پس ببینید در همون نقطه آغازین در واقع گرایش های مختلفی وجود داره و همون زمان که در ضمن آنارشیست هم بودن. خب آنارشیست ها اساسا یک درک دیگری داشتن و اون هم این بود که اساسا به هیچ دولتی اعتقاد نداشتن، هیچ اتوریته ای رو نمی پسندن و به این ترتیب هستش که چندین گرایش داریم که همشون هم میگن ما به نحوه چپ هستیم، رادیکال هستیم. پس بنابراین از چپ یک به اصطلاح واژه مقدس نسازید به هیچ وجه. و حالا من نمیخوام به تک تک موارد تاریخی بپردازم، ولی وقتی که شما میایید جلو میایید به کجا میرسید؟ به لنین مثلا میرسید. خب چپ لنین یعنی چی بود؟ یعنی سنترالیسم دموکراتیک، حزب لنینی و آغاز دیکتاتوری در واقع حزبی علیه جامعه بود و آغاز در واقع اردوگاه های در روسیه شوروی بود. این بود. و وقتی میرسیم به استالین دوباره همین چپ تبدیل میشه به ادامه کار در ارتباط با اردوگاه های استالینی و همچنین دادگاه های فرمایشی که برای محکوم کردن مخالفین بود. همین چپ و پس از استالین چپ دیگری سر بر میکشه و اونم میشه چپ ماویستی که این چپ ماویستی با یه گفتمان دیگری شروع میکنه در حمایت از استالین و مخالفت با خروشچف رو میکنه. پس ببینید خیلی خیلی جدال بوده. و یا کمی اون طرفتر شما نگاه میکنید چپی که آمد در کامبوج و در اونجا اولا خیو سانفان ها و پلپوت ها در جستجوی این بودن که جامعه کمونیستی سریع رو بپا بکنن و از روی 8 میلیون به اصطلاح شهروند کامبوجی 2 میلیون اینها رو کشتن در گروه های دست جمعی کشتن.

رو براتون دارای تقدس هستش میپسندید. و وقتی که ما بیرسیم به دوران به فرض زمان انقلاب اسلامی، من نمیخوام همه جا برم، ولی همون زمان اگر خاطرتون باشه در اواخر دوران شاه، خب چپهایی بودن مانند کاتریستا، خب اینا هم چپ بودن دیگه، یا چپ شدن در واقع. خب به این ترتیب یک دیکتاتوری به وجود آوردن که تا امروز هم ادامه داره، کوبا و دیکتاتوری منحوس خانواده کاسترو ادامه داره. و وقتی ما میرسیم به ایران در همون زمان، چپی که در لحظه انقلاب اسلامی به خودشون نشون میده، گرایش های مختلفی وجود دارن، منتها بخشی از این چپ حزب توده هستش، اکثریتی هستن، رنجبران هستن که اینا در خدمت جمهوری اسلامی هستن و شکار میکنن مخالفین جمهوری اسلامی رو، که چه چپ باشن یا چپ نباشند، یعنی در خدمت آدمکشان حاکم قرار میگیرند. این هم چپه. حالا برخی که مخالف بودن میگفتن خب نه، ما این چپ چپ نیست، بلکه خائنین هستند. خب به هر حال حالا ما میتونیم اسم هرچه اسمی، ولی اونها به عنوان ایدولوژی چپ این کار رو میکردن. و وقتی میرسیم به همون زمان و نگاه میکنیم، میبینیم که خب این چپی که به این ترتیب داره عمل میکنه بخشی دیگری بود، مانند سازمان اقلیت، راه کارگر، پیکار، اینها چپ بودن ولی به سازش با جمهوری اسلامی نرفتند. این یک واقعیتی هستش، مخالف جمهوری اسلامی باقی ماندن و جمهوری اسلامی گرفت و بخش مهمی از اینها رو کشت، این هم یک واقعیتی هستش. ولی یک جنبه دیگر واقعیت این هستش که همین گروه ها طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا بودند، همین چپ هایی که به خدمت نکردند به جمهوری اسلامی مانند پیکار و یا اقلیت، کسانی بودند که طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا بودند، طرفدار ماویست بودند، طرفدار استالینیست بودند. یک واقعیتی هستش. بنابراین از نظر اندیشه به هیچ وجه پاک و پاکیزه نبودند، به این معنا که طرفدار آزادی و دموکراسی نبودند. خب این هم اون چپ اون دوره. و امروز وقتی ما می‌رسیم به چپ‌هایی که امروز هستند، چپ‌های امروز کجا هستند؟ اینا رو گیر بیاریم. در این رسانه‌های، برخی رسانه های مثلا سایت های مختلف هستند، در درون شبکه های اجتماعی هستند، اونجایی که فوش میدن، اونجایی که در واقع گاه مقاله می نویسند و غیر و ذالک، و حضور پررنگ در جامعه ایران ندارند. اساسا در جامعه ایران اینا رو ترد کردن، دورانشون واقعا سپری شد، جز عناصری که در درون دانشگاه هستند و اینا دیگه پشتبانی آنچنان به اصطلاح قوی به هیچ وجه ندارد. یک دوره بله در زمان انقلاب اسلامی و پس از اون در کنار اسلامگرایان در ضمن چپ ها بودن، ولی امروز دیگر نیستن. امروز بخش مهمی از دانشجوها در ایران طرفدار نظام پادشاهی مربوط به شاهزاده رضا پهلوی هستن، یا طرفدار آزادی و دموکراسی هستن بدون اینکه تمایل به چپ داشته باشند. و منی که در فرانسه هستم، خب اینجا هم در جامعه فرانسه چپ ها چه کسانی هستن؟ ملانشونیست ها چپ هستن، حزب کمونیست چپ هستش، سوسیالیست ها چپ هستن، اکولوژیست ها چپ هستن. خب همه اینها رو که ما به اصطلاح بریم مورد بررسی قرار بدیم، واقعا مسائل بسیار بسیار عجیب و غریبی شما دریافت میکنید و مشاهده میکنید. به عنوان نمونه همه اینها، نمیگم همه ببخشید، ولی اکثر اینها نسبت به امر

لایسیته قبول ندارن، یعنی زیرش میزنن در عمل. اگر ازشون سوال بکنی میگن بله بله بله لایسیته بله، ولی کن عملا چون میخوان از بازار انتخابات مربوط به مردمان مغربی استفاده بکنن و اونها رو برده خودشون میخوان باشن، که برده‌ای که رأی میده میخوان استفاده بکنن، بنابراین چی؟ در واقع به این ترتیب از لایسیته میهراسن، به خاطر اینکه اسلام ضد لایسیته هستش و تمام مسلمانان حالا عرب باشه، ترک باشند یا آفریقایی سیاه باشند یا برخی از ایرانیان باشند، اینها کسانی هستند که در واقع مخالف لایسیته به مفهومی که ما میگیم که جدایی دین از نظام حکومتی به همه حسای قدرت، این رو قبول نداره، به خاطر اینکه محمد یک مثلا رئیس قارتگری بود که فقط با خشونت و دزدی و تبهکاری و کاروانها رو به اصطلاح دزدیدن بود که زندگی خودش رو آغاز کرد. بنابراین اون به نوعی حکومت اسلامی در ابتدای حرکت اسلام بود، بعدش هم که به امپراتوری استعماری تبدیل شد. بنابراین به هیچ وجه لایسیته مورد قبول اسلام نمیتواند باشد. حالا به این ترتیب اگر به این چپ ها نگاه بکنید، اینها هم نمیخوان. یا نمونه دیگری رو خدمتتون عرض بکنم، مثلا چپ های فرانسه در ارتباط با انقلاب کنونی ایران به هیچ وجه این انقلاب رو دوست ندارن، به هیچ وجه. اساسا راجب انقلاب ایران، راجب مبارزات ایران، راجب 40,000 قتل عامی که در ایران سکوت شد انجام شد، اینا سکوت میکنن. یه قایق به فرض در طرفداری غزه توسط این اسلامگرایان برگزار میشه و میره به طرف مدیترانه و میره به طرف اسرائیل، همه اینها شروع میکنن به حلحله کردن، شروع میکنن به آی داد بی داد فلان یرفا، قایق داره میره و اونجا اسرائیلی ها جلوشو میگیرن. ولی در ارتباط با 40,000 نفر مردم ایران که کشته شدن حرف نمیزنن. در مورد افراد به اصطلاح غیر نظامی که در مداخله نظامی اسرائیل در غزه کشته شدن، بیا ببین که چه ها که نمیگویند. بسیار خوب، که خود اون البته تحقیق میخواد، به خاطر اینکه منبع خبری، منبع فقط حماسیا بودن، در واقع حماس این اطلاعات رو میداده، ما نمیدونیم، ولی به احتمال بسیار قوی تعداد زیادی برحال قربانیان سیویل یا غیر نظامی بودن که در میان فلسطینی ها کشته شدن. ولی آنچه که مورد ما هست، به ایران ما برمیگرده، 40,000 نفر کشته شدن، اینا حرفی نمیزنن، محکوم نمیکنن، که بگویند که این اقدام قتل عام یک رژیم جنایتکار هستن، اینطوری بگن. مثلا میگن که خب رژیم ایران، من باشون صحبت میکردم میگفتن که خب رژیم ایران چیست؟ میگفتن یک رژیم تئوکراتیکه. خب میگفتن تئوکراتیک، خب یک رژیم تئوکراتیک هم میتونه ملایم باشه، میتونه حتی دموکرات باشه، یعنی تمایل دینی داشته باشه، دموکرات مسیحایی که در اروپا هستن. خب اینا فاشیست نیستن که، اینا حتی به دین خودشون هم رجوع نمی کنن. بنابراین وقتی در باره جمهوری اسلامی گفته می شود این یه رژیم تئوکراتیک هست، این به هیچ وجه کافی نیست. این رو میگن برای چی؟ برای اینکه در واقع جلوگیری بکنن از بحث درباره ماهیت جنایتکاری و توتالیتاریسم جمهوری اسلامی. میترسن و میترسن که در واقع گرایشون در این هستش که به هیچ وجه جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار توتالیتر نیست. برید از آقای ملانشو صحبت بکنید، ازش سوال بکنید، این عین
افرادی که پیوسته در جستجوی فریبکاری هستش هی میگه تئوکراتیک تئوکراتیک تئوکراتیک، ولی میگی که خب بگو ببینم این جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار کریمینل ضد مردم هست یا نه، و آیا سرنگون باید بشود یا نشود، خفه خون میگیرد دیگه حرفی نمیزنه. پس ببینید ما با چپ مفاهیم گوناگون، و امروز هم چپهای این چپها به این ترتیب هستند، چپهای دموکراتی هم هستند که از جمله در درون همین تظاهرات مربوط به ایرانیان میآیند. بله عناصر چپی هستند که خود میگویند چپ، به لحاظ چی؟ نه اینکه الزاما اینا خودش رو مارکسیسم میگن، به خاطر اینکه نوعی طرفدار عدالت اجتماعی هستند، ولیکن معتقد هستند که پیشنهاد شاهزاده پهلوی درسته. پس بنابراین چپهایی هستند که میان به طرف شاهزاده رضا پهلوی و اون رو حمایت میکنن، نه اینکه پادشاهی رو مورد حمایت قرار بدن، نه پیشنهاد او رو برای این دوران مورد پذیرش قرار میدن. خب چپ جهانی هم که دیگه چپ در آمریکا میدونیم وضعشون، بسیاری از اینا به قول معروف میگه وضعشون خرابه، به خاطر چی؟ به خاطر دلایل مختلف هستش، ولی یکی از دلایلی که به همه چپهای این دوران برمیگرده، برمیگرده به چی؟ به فلسطینیزم، و اینو دلم میخواد برای شما توضیح بدم. فلسطینیزم یعنی این رو به شکل ایدولوژی دارم خدمتتون میگم، گرایش ایدولوژیکی که از فلسطین یک منبع در واقع ایدولوژیکی میسازد، یه اسمی میسازد و میشود فلسطینیزم. و این فلسطینیزم ویژگی چیه؟ ضد آمریکاییه، ضد یهودی هستش، طرفدار در واقع سرزمین، کل سرزمین فلسطین فقط برای فلسطینی هستش، طرفدار این هستش که بگوید که مردمان در غزه همیشه حق دارند، یعنی همون مردمانی هم که طرفدار حماس هستند و این حرفا، اینها حق دارند، مخالف هر گونه انتقاد به فلسطین و نیروهای سیاسی فلسطینی هستند. فلسطینیزم خواهان پنهان کردن فساد در میان فلسطینی هستند، حامی تروریسم توسط گروه های فلسطینی هستند. اینها همه یک بار بسیار سنگینی تبدیل می شود و این می شود فلسطینیزم. یعنی درک انتقادی دیگر نیست، درک تاریخی نیست که به فرض مسئله فلسطین و اسرائیل به قاعده مربوط به قطعنامه سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم برگرده و بگی خب ایرادهای دو طرف کجا هستش، اینها چرا نتونستن در واقع به توافق برسن، یکی دارای دولت هست دیگری دارای دولتی، اینها بحثش نیست، فقط جانبداری چشم‌بسته و کورکورانه از فلسطینی هستش، فلسطینیسم، مانند استالینیسم، مانند اسلامیسم، اسم داره تهش، و این اسمی که داره یعنی چشما رو باید کور کرده باشن، بسته باشن، دیگر نشنون، حمایت یک جانبه باید صورت بگیره، و هرچی که اون طرف هستش یعنی یهودی ها رو باید مرتبا بزنن، جلوی هر گونه انتقاد نسبت به فلسطین رو باید بگیرن، باید ضد آمریکا باشن، ضد غرب باشن، این میشود فلسطینیست. و اگر شما توجه بکنید در زمان انقلاب، قبل از انقلاب اسلامی در ایران در واقع یه بخشی از چریکا و مجاهدین، یعنی چریکای فدایی و مجاهدین میرفتن به منطقه، به اردوگاه های فلسطینی که در اونجا چی؟
چیکار بکنن؟ تجربه بکنن کار تروریستی رو، اسلحه رو چگونه به کار ببرن، چگونه نمیدونم ترور بکنن و غیره و غیره. فدایی ها و مجاهدین اینها پرورش یافته اردوگاه های فلسطینی در لبنان بودند. بنابراین عاشق مسئله فلسطینیزم هستند، عاشق یعنی جنبه عاطفیش، جنبه سیاسیش، جنبه وابستگی نظامیش، پولهایی که دو طرف حرکت میشد و جاهای مختلف میرسید، این پول از جانب لیبی، از جانب ارزم حضورتون که یه دوره عراقی ها، پولهایی که وارد میشد که اینها گروه های تروریستی فعال باقی بمانند. و این ایرانی ها می رفتن اونجا از مجاهد و فدایی که چیکار میکنن؟ که در واقع بیان به ایران و همون خط تروریسم اونجا رو در ایران پیاده بکنن و برای جامعه ایران به به به به مشه چریکی، قهرمانی مشه چریکی چریکا، اینها تروریست بودن، تروریست که شاخ و دوم نداره. که وقتی میخواستن یک گروهبان رو بزنن، خب این، یا پاسبان رو بزنن، خب این تروریسمه. وقتی که مشاور آمریکایی ترور میکردن، خب این تروریسمه. قهرمان میشدن برای اینکه یک آمریکایی یا نظامی ایرانی رو در اون زمان میکشند، قهرمان میشدن، قهرمان سیاهکل می شدن. تبدیل می شدن به بوتها، بوتهایی که باید ستایش می شن، بوتهایی که عکساشون همه جا باید پخش می شد. جلسه حمایت از این تروریست ها همه جا باید برقرار می شد، از کنفدراسیون بگیریم تا سازمان های مختلف سیاسی. من یک کسی می توانست مخالفت داشته باشد. و البته اساسا بحث بسته این بود که همه فلج بودن. تروریست به عنوان سمبل انقلابیگری و در واقع پیشرفت تاریخ معرفی می شد. اون هم نوعی فلسطینیسم بود. خاطرتون هست گروه فلسطین، یکی از این گروه ها که اسمش گروه فلسطین بود، و اینا می رفتن مخفیانه در اونجا با در واقع سلاحای جورچبش، حواتمه، ناجی اللوش، اینا همه آموزگاران این گروه ها بودن و همه اونها تروریست ها بودن. خب وقتی ما می رسیم امروز، شما دقت بکنید، وقتی که امروز میخواهیم مسئله فلسطین رو برخورد بکنیم در نگاه چپ و فلسطین، با این بار تاریخیش، با این ضدیتشون نسبت به آمریکا، با این ضدیتشون نسبت به یهودی ها و اسرائیل، به ناگزیر آنچه که در ذهن اینها باقی میمونه همون فلسطینیسم هستش. میگوین ما دفاع میکنه از حقوق فلسطینی ها. خب حقوق فلسطینی ها در چارچوب اون اعلامی حقوق به اصطلاح سازمان ملل، بله همه دارن دفاع میکنن، ولی که اینها وقتی من دفاع میکنیم به معنای ایدولوژیکیش هست، یعنی ضدیت اونها علیه اسرائیل و یهودی ها و آمریکا سر جاشه و از اون زاویه دارن حمله میکنن به دیگران، چشمشون میبندن نسبت به تروریستا، موضعی روشنی نمیگیرن نسبت به حماسی ها و رفقاشون در اعصاب چپ با اینا میشینن و بلند میشن و کنار هم به اصطلاح دست میدن و احساس شادمانی دارن، احساس رفاقت دارن و این حرفا. اساسا این ذهن، ذهن عاطفی، ذهن ایدولوژیک باقی مانده، هرچند که خودشون امروز دیگر به پراکندگی فکری فقط رسیدن، هیچ چیزی به شکل منضبط در ذهنیت اینها وجود ندارد.
مطمئن باشید من از چپهای این گونه دارم صحبت میکنم، به خاطر اینکه ذهنیتی که در گذشته داشتن خیلی منجمد و خیلی به اصطلاح مستحکم، امروز بلبشوی فکری اینها دارن. اگه ازشون سوال بکنید خب مشی شما چیست؟ بالاخره شما گروهک کوچکی هستید دنیا پا، میگید مارکسیستیم. کدوم مارکس؟ کدوم کتاب؟ اصلا کتاب مارکس خوندی؟ اصلا نخوندم. اینها همون پرورده تبلیغات مسکو و البته پکن، نه ولی بیشتر به خاطری که طرفدار پکن سریعتر از بین رفتند یا دیگر دستخوش تحولات دیگری شدند. نوعی تودهیزمه که ادامه پیدا میکنه. خب از موضوعی شما که بنابراین دوستان عزیز من وقتی که ما میرسیم به فلسطینیز تو دام فلسطینیز نیافتید. فلسطینیز یک ارزش مثبت نیست، بلکه یک عقبگرد هستش، یک در واقع شکست اندیشه هستش، هیچ چیزی جز این نمیتواند باشد. و امروز وقتی که ما میبینیم که این ذهنیت در زمان 57 چه کرد؟ خب این ذهنیت، ذهنیتی که بخشای مهمی از سیاسیون و روشنفکران ایران رو در بر گرفته بود، بله من هم خود من در این ذهنیت بودم، متا وقتی که دیگر تمام مکانیزم های جهانی در حال ورشکستگی هستند، شما باید این حداقل شجاعت رو داشته باشید و خودتون رو بینون بکشید و من این کار رو کردم. به همین خاطر هم هستش که در اون زمان انقلاب کسانی که به عنوان نمونه مانند آقای رحیمی از دموکراسی و آزادی صحبت میکردن، دیگران طرفداری میکردن از چی؟ از در واقع خمینی. یه بخشی دیگر همون گونه که گفتم مخالف خمینی بودند ولی از دیکتاتوری پرولتاریا دفاع میکردن. این اشتباه اون زمان همه اونها در برابر شاه قرار می گرفتن، در برابر رژیم شاه. خب امروز بحث برسه این استش که ما نگاه انتقادی داشته باشیم. بله ساواک رو باید مورد انتقاد شدید قرار بدیم، رستاخیز رو باید مورد انتقاد قرار بدیم، دیکتاتوری فردی شاه رو باید مورد انتقاد قرار بدهیم، ولی در ضمن نگاه بکنیم به این دو دوره در یک قضاوت تاریخی و درست بررسی بکنیم. حالا بر سر این هستش که امروز با همین مدلی که اون زمان بود، اون ذهنیت امروز علیه کیست؟ علیه شاهزاده رضا پهلوی هستش. یعنی اون ذهنیتی که پر از در واقع نشانه های دوگماتیز، نشانه های تروریسم چپ، نشانه های اسلامگرایی، این ذهنیت ها بود که منجر به طرد نظام پادشاهی شد، امروز چگونه داره زندگی میکنه؟ امروز تبدیل میشه به ضدیت با رضا پهلوی. این همانی میگیم که خب این رضا پهلوی که حرفای منطقی میگذره و نمیگه که من میخوام شاه بشم، میگه یک دوران ترانزیسیون یا گذار رو باید در نظر بگیریم و آنچه که اصل هستش انتخابات و رأی مردم خواهد شد که فرم نهایی حکومت تعیین بشود. میگن نه اینها همهش دروغه، این همان استبداد گذشته هستش. خب از اینا باید سوال کرد که شمایی که اینطوری داری حرف میزنی، شما به کجای شما با باور داشته باشیم؟ پدرتون، مادرتون، کتابتون، مشتون، سازمانتون، وفاداریتون، به کجا باید ما اتکا بکنیم که حرف شما رو بپذیریم
ولی پیشنهاد رضا پهلوی رو نپذیره. این کینه، به قول معروف میگفتن کینه شطوری، یعنی کینه ای که به هیچ وجه زبان نمیفهمد. از این بچه های چپ سوال بکنید، از این بچه هایی که در واقع مصدقی هستن سوال بکنید، شما برای چی مخالف رضا پهلوی هستید؟ اونایی که کمی من به اصطلاح میخوان خودش رو منطقی نشون بدن میگن که بله ما به هیچ به اصطلاح به هیچ وجه طرفدار قدرتی نیستیم که بخواد برای کسی میراث تعیین بکنه دو و کسی مثلا به شکل تاریخی پرچم به اصطلاح تاجدار باشه. بسیار خوب، اینا قبول نداشته باشی. و نظام های پادشاهی امروز در اروپا هستن که بر اساس چی؟ پارلمانتریز دارن کار میکنن. و به علاوه این رو هم قبول نداشته باشید، رضا پهلوی مطرح میکنه که ما چی؟ ما باید در واقع کنار هم جمع باشیم جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. ماها کی هستن؟ پادشاهی خواهان دموکرات و پارلمانتاریست و همچنین چپهای روشن و همچنین جمهوری خواهان و همچنین ملیگرایان، همه و همه. چرا داری فوش میدی؟ فحاشی کردن، قلوف کردن، دروغ گفتن یکی از متاسفانه ویژگی های بچه های چپ یا ملیگرا هست، به خاطر اینکه همون شمای گذشته رو دارن تکرار میکنن، همون مدل گذشته رو دارن تکرار میکنن امروز. و این تکرار یعنی چی؟ یعنی اینکه نه، شاه نباید باشد. ولی این میزان از به اصطلاح چینه ورزی که دارن، مثلا شما هرگز نمیبینید که راجب مثلا برژنف هم اینا اینطوری برخورد بکنن، راجب استالین، راجع فیدل کاسترو هرگز، راجع چگوارا که یک دیکتاتور بود هرگز، عشقشونه. خب دوستان عزیز من، من میخواستم یک جنبه دیگر را با شما صحبت بکنم و اون هم نه جنگ نه صلح دوره کنونی هست، که این رو به نوبت دیگر واگذار میکنم و که نگاهی بیاندازیم به وضعیت کنونی بین جمهوری اسلامی و آمریکا. جمهوری اسلامی ننگ تاریخ، باید داغون بشود. و مردم ایران در جستجوی این بودند که از این فرصتی که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به وجود آوردن علیه جمهوری اسلامی، اونها نیز بتوانند به کار خودش برسن و کار خودشون، یعنی هدف نهایی خودشون و اونها سرنگونی جمهوری اسلامی، نه اینکه اونها بیان این رو سرنگون، بلکه فرصتی باشد برای اینکه نیروی خشونتگر و ماشین حکومتی ضعیفتر بشه و اینکه مردم ایران بیاین در خیابانها و دمار جمهوری اسلامی رو بکنن. به امید به هر حال بحثای بعدیمون و به امید روزهای روشن برای ایران عزیزمون، همیشه میهن خود رو دوست داشته باشید، افتخار بکنید به این میهن، به این تاریخ، به این فرهنگ، و در ضمن افتخار بکنید به این که ما طرفدار ارزش‌های نوین هستیم: آزادی، حقوق بشر، لایسیته، دموکراسی. بله ما به اینها اعتقاد داریم. به امید زندگی بهتر برای ایرانیان. سپاس از شما تا نوبتی دیگر. یعنی نوبتی دیگر یادمون باشه امروز روز پنجشنبه است. پس بنابراین روز دوشنبه ساعت 10 شب. سپاس از شما.

جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 4 ژوئن 2026، درباره این که چرا به رغم این که آتش بس هست با نقض آتش بس مواجهیم. یک آتش بس پر آتش، علت چیست؟ تماما هم از سوی رژیم هست اینها. اهداف رژیم چیست؟ سپس در رابطه با مخالفان آقای پهلوی، چپ ها و کل این بسیار ساختار از فرقه رجع به دیگران که این روزها یک خوشحالی دارن تو رابطه با اینکه ترامپ گفته دیگر حمله نخواهم کرد، داریم توافق میکنیم و اینجور حرفا. و این طیف مخالفین آقای پهلوی اینو شکست پهلوی قلمداد میکنن که نتونست به اهدافش به اصطلاح دستیار پیدا کنه و از این خیلی خوشحالن و منوف میدن، انگار که صورت مسئله اصلی حمله آمریکا به رژیم یا خود اسرائیل تو جنگ 12 روزه که اونم با پشتیبانی خود ترامپ بوده فقط آقای پهلوی بوده. و میخوام یک ماهیتی رو اینجا بارز کنم. چرا اینقدر خوشحالن؟ احساس پیروزی میکنن و شکست برای پهلوی که این رژیم سرنگون نشد و موند و پابرجا مونده. علت این خوشحالیش آیا پابرجا بودن این رژیم خوشحالی داره؟ از چی میترسن؟ چی تو ذهنشون بود؟ اینا خیلی مهمه. هر چی میاییم به اصطلاح به جلوتر، این فاصله 57 یا از سال 57 باز داره تکرار که میشه و خیلی حادتر هم میشه. این کینه ها میراثداران 57. سپس در رابطه با فرقه رجوی صحبت خواهم کرد که چند نفرشون از زندان زمان شاه آمدن و از شکنجه‌های زمان شاه اونجا روشنگری میکنن. ایزن فردی به نام حسن نظام‌الملکی، یکی از 142 شکنجهگر باجو و زندانبان شورای ملی مقاومت که سابقه دیرینه ای داره و خود منم تو خیلی سالها 59 60 حتی 69 70 71 و حتی بعدها توی 76 هم به نوعی با این ارتباط داشتم. یعنی توی یک جا بودیم و یکی از شکنجگران کثیف قبلا روشنگری کردم، اینجا با صحبت خواهم کرد. سپس در رابطه با اون حرفی که لنین میزد که چپروی رو بیماری کودکانه کمونیست ها میدونست، خب کتاب معروفی هم هست توی این رابطه که خود لنین نوشته و اون توصیفاتی که هست. اما الان ما خیلی بارز شاهدیم که تو این چند ساله مستقل از چپ مقاومتی، چپ جهانی، خیلی های دیگه هم که حتی به اونا نقد داشتن الان میبینیم که از همون محتوا و شکل برخوردارن و همون مسیر رو دارن ادامه میدن. من اون حرفی که لنین زد الان واقعیتی که روی صحنه هست از نظر من بایستی اسمش رو تغییر بدیم، بذاریم راست روی بیماری کهنسالی چپ و کمونیستا یا سوسیالیستا. پس این تغییر کرده از 100 خورده سال پیش تا کنون. هر چی میریم جلوتر، نه که کفه سنگین این است، بلکه در سر بزنگه ها ایزن همین جنگ اخیر هم تو فضای 7 ماه اخیر هم همین بیشتر بارز شده. پس ابتدا صحبت کنم از چرایی نقض آتش بس. اول اجازه بدین چندین خبر خیلی مهمی که هست اینا رو عرض کنم، چون عطف به خود بحثامونه. اینکه نمایندگان مجلس آمریکا برای اولین بار اختیارات جنگی خود ترامپ رو محدود کردن و خود ترامپ هم گفته این یه اقدام غیر میهن پرستانه است که من دارم باهاشون این مذاکره رو میکنم، تو حال توافق با این رژیم هستم و این کارشون اساسا که به نفع میهن نبوده. از یه نظر خب حرفش که درسته، یعنی یک واقعیت. ترامپ هم تاکیدم میکنه که خود این دموکرات ها ترجیح میدن آمریکا شکست بخوره تا یک پیروزی دیگر در فهرست پیروزی های فراوان اضافه بشه. حالا ممکنه سر پیروزی های فراوان ترامپ که خودش دوست داره هی مدال آویزون کنه به سینش حرف حدیث باشه، اما روی این که این حزب دموکرات ترجیحش اینه که آمریکا شکست بخوره، یعنی این ترامپ شکست بخوره تو رابطه با این رژیم، عین همون موازی که تقریبا نیروهای سیاسی از چپ و فرقه رجبی و غیر اینا، یعنی بازماندگان نمیدونم به اصطلاح ملی مذهبی ها، جبهه ملی ها، هر اسمی که رو خودشون میذارن، یا الان جمهوری خواه شدن، اینا هم همین ایده و ذهن تو رفتار و عمل کرداشون هست. این نوع موضع‌گیری جناحی تو آمریکا دقیقا مشابه همین بحثیه که درباره خوشحالی چپ و دیگر گروه های این طیف که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر میدن، از پایان جنگ آمریکاست که به قول آنها آمریکا شکست خورد، نتونست رژیم و طبق روایتی رژیم میگه نتونست ما رو شکست بده، پس ما برنده ایم، ما پیروزیم، ما وایستادیم. پس رژیم از جانب خودش میگه، گروه های دیگه هم از این که رژیم سرنگون نشده است که پهلوی بیاید، حرفشون و خوشحالیشون از این بابت است. خب تحولات خیلی زیاده، میگن درگیری ها این بوده بین ترامپ و خود نتانیاهو که اینو وادارش کرده لبنان عقب نشینی کنه، چون تانکاش هم برده بود، قرار بوده اصلا بره ظاهرا بمباران کنه که مرکز فرماندهیشونه، ولی خب واقعیت اینه که خود نتانیاهو خیلی واضح گفته که من با این جنگ اختیارات این جنگو و تصمیم گیریشو واگذار میکنم به خود ترامپ که اونجایی که نیازه این درگیری رو تشدید کنه یا اینکه راه دیگری بره. اما تاکیدم میکنه که هنوز این رژیم موافقت نکرده از خروج اون 408 20 یا 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، روی اینم بحث هست. با اینکه روبیو هم تاکید کرده که آقا جون اون جنگ تمام شده، یعنی اون جنگ خشم حماسی تمام شده و ما ضرباتمون زدیم، پیروزم که شدیم، یعنی که ساختارهای هسته‌ایشو موشکیشو پهپادیشو زدیم از کار انداختیم، نیروی دریایش هم فلج کردیم، چند تا قایق تندرو داره. این میگه این ارزیابی ماست از این پیروزی. خب تو پیروزی جنگی و نظامی اصلا شکی نیست که تقریبا همه متفق بودن که رژیم بلا دفاع بوده، این هرج تونسته زده و رژیم اونجایی که نمیتونست مقابله کنه با آمریکا اسرائیل، حملاتش به کشورهای حوزه خلیج کرد که عنصر بازدارندگی ایجاد کنه که کشورهای خلیج دست به دامن آمریکا و ترامپ و اسرائیل بشن که جنگ رو تموم کنن. خب عباس عراقچی هم میگه حملات دفاعی در چارچوب دفاع مشروع از حق خودمونه، یعنی همین حملاتی که داریم به کویت همین سه روز پیش انجام دادیم، زدن فرودگاهشو، اونجوری با موشک و پهپاد زدن و فیلماش هم هست، با اینکه رژیم و سپاه میگه نه اینا کار ما نیست بلکه اون سیستم پدافندی خود آمریکا که شلیک کرده برای خونسازی موشک و پدافندا انحراف پیدا کرده رفته خورده به فرودگاه، یعنی میخوان از زیرش در برن. و چنین دروغهایی همیشه این رژیم مثلا تر کرده. پس از این طرف میبینیم خود ترامپ همون روزایی که بحث انتخابات رهبری این رژیم بود گفت من حاضر نیستم یه نفر مثل خامنه یا پسرش بیاید، یعنی اصلا اونم بیاد باش کار نمیکنیم و موافق نیستیم باش. اما الان میگه حتی احتمالا با خود مجتبی هم دیدار خواهم کرد، خیلی هم خوشحال میشم. با اون خبرنگارم صحبت کرده، گفته آیا شما حاضرین با اون رهبر همجنسگرا باهاش دیدار داشته باشین؟ گفته آره خیلی هم استقبال میکنم و که باعث افتخار اینا. خب ولی کیه که ندونه مجتبی حتی اگر بخواد هم، فرض میگه، فرض محال، اگر بخواد هم نمیتونه با ترامپ دیدار کنه. یه ضرور مسئله است، میگن تا تو را دوم مرا پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است. این پدرشو گشته، زن بچهشو گشته، اون همه نیروهای سپاه و نیرو امنیتش گشته که با این مجتبا دوست بودن، حالا چطور بره با این سر یه میز که بشینه و دیدار داشته باشه؟ اصلا چه نیازیه؟ پس خب این حرف ترامپه. ترامپ هم خیلی حرفا زده و بعدها یا موفق نبوده یا بعضا به اصطلاح رسما پس نگرفته، ولی به نوعی از روش رد شده و رفته. خب تو خیلی جهام ترامپ مانع اسرائیل شد، اونجایی که تمام عیار رفت با تانکاش و حتی میخواست زاهیه رو اونجا شلیک کنه، بمباران کنه، ترامپ به تندی برخورد کرد که گفته خیلی هم با عصبانی سرش داد زده و میگه برخوردش دلخور بوده. ولی این فضاها هست. واقعیت اینه که توی این جنگ، توی این مرحله، اسرائیل و نتانیاهو ناگزیره که تن بده به استراتژی و خط مشی که ترامپ تعیین میکنه. چرا؟ چون اگر هر جنگی رو بخوان ادامه بدن یا شروع کنن، انگار که ادامه همون جنگ پیشینه، منازعات قبلیه، به اسم آمریکا هم خوانده میشه. در حالی که همین نتانیاهو دو ماه پیش هم گفته بود اصلا مسئله خاورمیانه رو رهبریشو دادیم به دست خود ترامپ. واقعا اینه، ابرقدرته. با اینه، مگر اینکه این جنگ، این توافق به جایی که برسه تمام بشه، یک مرحله دیگری، فضای دیگری، شرایط دیگری محقق بشه که امکان جنگ و تهاجم اسرائیل به رژیم باشه، حالا چه از طریق لبنان یا اون تحرکات یا مستقیم خود رژیم به هر حال یه سری حرکات ایزایی انجام بده و خود اسرائیل وادار بشه حمله. ولی پسا تعیین تکلیف این دوره و این شرایط، این امکان پذیره. خب توی این شرایط ترامپ گفته هفته بعدم احتمال مذاکره است، عین این هفته بعد و هفته قبلم که گفته بود، و گفته بود که تهران پذیرفته که سلاح هسته‌ای نداشته باشه. اصلا این حرف مفت نمیارزه، مفت. یعنی اگه هزار تا رژیم این حرفا بزنه، این اون حرفایی که همون زمان چند سال پیش هم میزد که میگفتن فتوام داده و داشتن میساختن بمب اتم رو. پس میگه اونها پیشا پیش هم پذیرفتن، ولی این اصلا واقعی نیست. بحثا فقط اون 408 20 یا 440 کیلو نیست، حتی اون اورانیوم 20% هم خطر هست، حتی از اون کمترش هم خطر است. اینو خواهم گفت. آقای گروسی هم رو همینم تاکید کرده. پس ترامپ هم همین چند وقت پیش هم یه بارم که گفت حتی نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نداریم، چون ما کارمونو کردیم، ولی بخوایم نیرو پیاده کنیم داخل کشور، نه چنین چیزی نیست. خب اینو همین دیروز هم عنوان کرده بوده. خب با این که بازم تاکید میکنه که مثلا این موضوع توسط سازمان انرژی اتمی هم تایید شده که اونا کاملا نابود شده، در حالی که سازمان انرژی اتمی آقای گروسی چنین چیزی رو تایید نکرده و از قضا خلاف این هست. خب این که حرف میزنه که کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور عربی هم بیان بپیوندن به پیمان ابراهیم، حتی میگه رژیم هم ممکنه بیاد فلاینا، خب این حرفا باد هواست، مفته، این اصلا دهشه نمیارزه. رژیمی که ایدولوژیش نابودی اسرائیل است هیچ موقع به این پیمان نخواهد پذیرفت. خب این حرفای مفتیه که میزنه، کار کردی هم نداره. شاید فرزن که بخواد روحیه اینا رو خراب کنه، ولی نه، به نظر من اینا فاقد این مسئله است. اما برگردیم ببینیم که چرا آتش بسی که صورت گرفته اینقدر ریپ میزنن توش. آتش بسی هست اما کمتر آتش بسی هست این همه توش پر آتش، پر جنگ، پر تهاجم باشه. رژیم چرا حمله میکنه به فرودگاه کویت؟ چرا حمله میکنه به امارات؟ نه این سری آخرها، ما قبلین هم حمله میکرد. چرا حزب الله لبنان رو تحریک میکنه که به اسرائیل یه راکت بزنه، یه پهباد شلیک کنه؟ چرا؟ چون رژیم نیازمند اینه، نه اینکه در موضع قدرته، نه اینکه تسلیحات پیشرفته یا به اندازه کافی دارد یا توان و امکاناش دارد، نه اساسا این نیست. چون اگه داشت تو جنگ 12 روزه اینقدر فضاحت نبود، تو جنگ 40 روزه فقط بخور نبود. پس چرا، چه انگیزه ای، چه هدفی داره چپ و راست بهانه میکنه حمله میکنه و یا مانع کشیرانی ها میشه تو تنگه بحر هرمز، یا فرضاً میخواد مینگذاری کنه یا به کشتی های دیگر خود آمریکا و غیره اینا میخواد تهاجم کنه، با اینکه رژیم که تو برتری نظامی نیست. یک واقعیتی است، رژیم پس ها تنگه هرمز که از این به عنوان اهرم فوری و اساسی سیاسی اقتصادی استفاده کرد، تعادل جنگ رو هم، موازنه رو برهم زد، جهان رو به گروگان گرفت. از زمانی که این تنگه اومد به وسط، رژیم صاحب اهرم شد، قدرت چانه‌زنی شد، قدرت تاثیرگذاری نه تنها رو فشار رو کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه جهانی شد، چون مسئله نفته و گاز اینا تاثیر بوده. مقطعی میشه تحمل کرد همه اون نفتی که تو مخازن کشورها بوده، تو انبارها بوده، اونا رو سرریز کنن تو بازار، مانع گرانی بشکه نفت بشن. مقطعی کار میکنه، اما به هر حال تا یه مقدار این ذخایر هست، تا یه مقدار میشه این گرانی را، حتی بس بود که اگر این صورت بگیره حتی ممکنه قیمت به اصطلاح نفت خیلی بالاتر هم بره، یعنی 100 و خورده‌ای شده و 105-6 هم رفته بود، میگوتن ممکنه 200 هم که بشه. خب این ضربه خیلی بزرگه برای بازار جهانی، فشار میاد، تاثیرش خواهد گذاشت. تازه این نفتی هم که میاد تو بازار از تو انبار کشور دیگه، به هر حال اینا با جایگزین میشه، اینا ذخایر استراتژیک ایناست. پس رژیم به خوبی فهمیده پس از شکست های جنگ 8 ماه پیش تو جنگ 12 روزه و پس از ضربه ای که با کشتن خامنه ای از همون 9 اسفند خورد تا 19 اسفند که جنگ بود تو 40 روزه، ضربات هولناکی خورده. بعد به خوبی الان درک کرده که باید توازن جنگی رو برقرار کنه، یعنی اون شکست ها و ضرباتی که خورده حالا با اهرم تنگه هرمز و فشار روی ترام برای باز کردن تنگه هرمز که میخواد اقدام کنه، بتونه شکست های پیشین رو جبران کنه و باز قلدری خودتو در منطقه اعمال کنه. این ماهیت رژیم اجازه نمیده خارج از اهداف ذاتی انقلاب اسلامی که صدور انقلاب کار ایناست، اهداف ام القرا و اون هلال شیعه رو و جنگ ذاتی با آمریکا و به ویژه اسرائیل رو حذف کنه. رژیم نیازمنده نه تنها برای طولانی کردن این مذاکرات، میدن چقدر طول کشید، چقدر رفته برگشت شده، هنوز یه تفاهم نامه یک برگ سفید یعنی یک صفحه‌ای حل فصل نشده. چرا؟ کار رژیم همینه. استاد اینجوره از این ستون به اون ستون رفتن فرجه. استاد اینجوری هیلگری ها وقت تلف کرده بازی کردن با این اروپایی و آمریکایی هستن. به همین دلیل 47 سال رو صحنه است. به همین دلیل تونست 47 سال خوش تحمل کنه و به همین دلیل سعی میکنه امتیازاتی رو که در جنگ 12 روزه بعد 40 روزه از دست داده، تمام حیثیتش هم از بین رفته، اون ضربات خورده، آبروی براش نمونده، اون ضربات وارده رو اکنون جبران کنه و به همین دلیل حمله میکنه و حمله خواهد کرد. چون اساسا هر گونه توافقی، هر گونه توافقی، نگه توافق بدا، اون توافقی که مد نظر خود ترامپ هست از چندی ماه پیش میگه، هر گونه توافق آن شکلی به زیان این رژیم، بازندش این رژیم است. اگر ترامپ نخواد رو مسئله اصلی کوتاه بیاد، سنبل کنه، ماسمالی کنه که بره. پس به همین دلیل این نیروهایی که از جنس ایدئولوژیک هستند، برخلاف ونزوئلا که یه روز رفت حل فصل کرد، رژیم ایران اینجوری نیست. فقط رژیم حفظ بشه، نیمی از رهبرانش هم بره، نیمی بمونه، نیمی از ایران هم نابود بشه، فقط اینا باقی بمونن، چون اینا باقی بودن خودشون شاخص، ملاک، معیارشونه و هدفشونه. میگه باز با این ذخایر غنی که در ایران هست ما میتونیم بازسازی کنیم، خودمون رو جمع جور کنیم و بریم تو مرحله بعدی که دیگه ترامپی نیست. این مشکل اساسی این دور است. فرض کنیم ترامپ به جای 2 سال دیگه، یعنی 2 سال و 5 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه قرار بود مثلا پستش رو ترک کنه، میدونیم فاجعه بود یکی دیگه بیاد عین بایدن یا اون یکی به اصطلاح حسین اوباما و غیره اینا. این رژیم ترکتازیاشو از قبل بیشتر خواهد کرد. یه تحلیلی هم هست که فارن آفرز داده، من اینو میگم که جمهوری اسلامی مناظره رو کارآمدتر از دیپلماسی میدونه. خب این هم دقیقا همون چیزی که این رژیم که داره انجام میگه، میگه حتی در صورت دستیابی تهران و واشنگتن به توافق نیست، آنها همچنان درگیر منازعه گسترتر باقی خواهند ماند، زیرا همچنان تا حل اختلافهای اصلی فاصله بسیار زیادی است. جمهوری اسلامی نیز به این نتیجه رسیده که در شرایط کنونی منازعه برایش کارآمدتر از دیپلماسی است. آره دیگه، جنگ اصلی است. الان بعضیا تو ذهنشون داره این باورها شکل میگیره، رژیم موندا از موضع قدرت هم برای تعاجب میکنه، آمریکا هم تک پاتکی جواب میده، یعنی بیشتر از اون ضربه مورد نیاز کوتاه تعیین به اصطلاح تعیین تکلیف شده بیشتر از اون حمله میکنه، یه پاسخ به اصطلاح که مقطعی میده. پس ایده میان خب رژیم سرنگون نشد، حالا اولدروم بولدروم میکنه، تنگم پیشش، حتی گاهن تهدید میکنه بابل مندب هم هست، اونجا رو هم نام خواهیم کرد و میبندیم. حتی گفته از سلاحهایی و شیوهای جنگی استفاده خواهیم کرد، تا حالا استفاده نکردیم. گفته دادن مجدبا جلوشو صد کرده، احتمالا به کشورهای خیلی بیشتری تهاجم خواهند کرد و به تأسیسات نمیدونم برق و شبکه که برق و زیر ساخت ها و به اصطلاح چنین چیزایی هم به اصطلاح شلیک خواهد، یعنی از هر شیوهی که برخلاف اون کنوانسیون های جنگی هست که اونجا این چارچوب ها تعیین شده است، این میخواد همون رو نقض کنه و با جنایت جنگی خواسته های خودش رو تحمیل کنه. این اساسا این مشکل روی میز این جهانه و ترامپ هم تا حالا به اصطلاح صبر کرده.

پنج کرد رفت سراغ صدام، صدام سرنگون کرد، عراق و دو دستی تحویل همین رژیم داد. اگر اون زمان جورج بوش، همین خانم رایس می اومدن سمت رژیم تو نقطه ضعیفتری هم که بود، این به نسبت سال 2020 میگم، یعنی حدود 23 سال پیش، 24 سال پیش، رژیم تو این موقعیت نبود، یعنی به لحاظ هسته‌ای که هیچ، بلکه موشکی پهبادی. پس حالا خانم رایس تاکید میکنه که آقا جون، واشنگتن نباید برای توافق هسته‌ای به تهران امتیاز بده. میگه توافق نکردن بهتر از اینکه توافق بد داشته باشی. میگفت این رژیم ضربات سنگینی خورده همه جانبه، دیگه اون رژیم نیست، ساختار هسته‌ایش هم که به هم خورده، اگه بخواد اینا جمع جور کنه و این موشکیش چند سال طول خواهد کشید. ترامپ واشنگتن نباید عجله کنه برای تفاهم. این اشتباه به اصطلاح که محضه. میگه مهمترین دستاورد اینه که ترامپ ضربه به این برنامه هسته‌ایش زده و رایس هشدارم داده که واشنگتن در مذاکرات، در این مذاکرات احتمالی نباید دارایی‌های مسدود شده ایران رو آزاد کنه یا تخفیف تحریماتی در اختیار تهران که بگذاره، زیرا در گذشته هم رژیم منابعی که آزاد شده، پولایی که آزاد شده برای بازسازی توان نظامی و نیروهای نیابتیش استفاده کرده. میگه اشتباهه. حرفاش تجربه‌ای که خودشون کردن توی اون زمان بعد نتایج دیدن، الان داره این حقایق میگه و به همین دلیل تاکید میکنه که نداشتن توافق بهتر از پذیرش یک توافق بد با تهران است. گفت دولت ترامپ اکنون فرصت کم سابقه ای برای حفظ ضعف جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای و شکل دادن به نظمی با ثبات در خاورمیانه در اختیار داره. دقیقا این همون بحثی بود که من دیروزم با این یک تلویزیون هست به نام خبرناک با ایشون داشتم که چرا رژیم مستمر داره دست به نقض آتش بس که میزنه و تهاجم میکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، چرا آروم نمیشینه، چرا هر روز اردرون بردرون میکنه، خواسته هاشو بالاتر میبره. خیلی عجیبا اولی که ترامپ تحمیل کنه، ببین ترامپ اشتباه کرد. ترامپ اونجایی که جنگ شد با آتش بسات باید یه مدت کوتاهی رو میداد. نپذیری خواهیم آمد. زیر فشار این تفاهم نامه امضا میشد، نه اینکه مدت داره هی تمدید کرد. انقدر تمدید کرد این رژیم رو هارش کرد. الان تهدیدی که رژیم میکنه توی 3 هفته اصلا قابل مقایسه نیست با ترامپ. ترامپ الان زبونش به کام کشیده، هیچی نمیگه. این رژیم که داره تهاجم میکنه، چرا؟ نیازمند این تهاجمه، میخواد برسه به یک توازنی و به این خواهد رسید اگر این مسیر بره، اگر ترامپ بخواد به این روش همچنان ادامه بده. حالا ما بایستی که ببینیم که تو این چارچوب چه چیزی به نفع ماست. به طب ما که دنبال صرف منافع خودمون هستیم و بعد منافع جهانی برای ما مهم هست. اگر در ارتباط با همدیگه هم باشه خب فرقی نمی کنه، می افته رو همدیگه. پس این زد و خوردها، این تهاجمات، نه اولیش نه آخریش، همچنان ادامه خواهد داشت و هیچ راهی هم نیست. از طرف دیگه خود رئیس جمهور لبنان که گفت آمریکا تاریخ و سازگار آتش بس رو تعیین میکنه، نمیخواد با اسرائیل تعیین تکلیف بشه، یک توافق نامه ای رو امضا کردن با اسرائیل و دولت لبنان و وزیر دفاع خود اسرائیل هم تاکید کرد که اگر این نقض بشه این آتش بس، تاثیر ما اتومات میایم حمله میکنیم و این خارج از اختیار کسای دیگر است. آمریکا هم اینو پذیرفته، ترامپ هم اینو پذیرفته. و با اینکه خیلی هم تبلیغات شده بود که این توافق بین اسرائیل و لبنان انجام شد، آتش بس برقرار شد، باز خود این حزب الله یه راکت زد تا پرواز فرستاد، باز این جنگ

0: شروع شد. غیر ممکنه، نه اینکه به صورت کلی تاریخ بگیم که تا زمانی که این رژیم است امکان دستیابی به صلح و ثبات در این منطقه نیست. ما روزمره باهاش شاهد هستیم. اصلا به 24 ساعت نکشید که اینا این آتش بس بخوام برقرار کنن. خود حزب الله گفته که توافق در صورت قابل قبولی که اسرائیل از خاک لبنان خارج بشه. خب اینا یه واقعیت هایی که اصلا امکان پذیر نیست. اصلا نفس وجود نیروهای حزب الله در لبنان برای لبنان، برای نیروی ملی که نیست، نیروی وابسته و نیابتی اساسی این رژیم حزب الله بوده. ایدئولوژیش، پولش، سلاحش، فکرش، طرحش همش از رژیم سپاه قدس و رهبری خود خامنه ای می آمد و می آید. پس اینا مشکلی هستن برای خود لبنان. در واقع خود لبنان هم دولتش هم نمیتونه از پس اینا بر بیاد، چون نیروی خیلی قوی هم هست. اصلا پولی که حزب الله اون ارتشش میگیره 10 برابر 20 برابر حقوقی که ارتش لبنان میگیره. تازه ارتش لبنان اگه جوزف اون بخواد اینا رو خر سلاح کنه با چه نیرویی؟ خیلی از نیروها و کاتا پرسنل ارتش لبنان اصلا شیعه هستن، به نوعی وابستن به اونا از هر نظر. دستشون نمیرونه خل سلاح کنن، به این سادگی نی خل سلاح کردن. خل سلاح غزه به اصطلاح نیروهای حماس بعد این همه مدت هنوز رو هواست، چه برسه به لبنان. اینا هم گفتن که مثلا ما اصلا مرز سرخمونه، جنگ داخلی را میندازیم. 6 ماه پیش خبرش بود، فرماندهشون گفته بوده. پس ما وقتی روی لبنان، اسرائیل و اینجور موضوع صحبت بکنیم اساسا بحث لبنان نیست، بحث این رژیمه. سرانگشتاشه توی لبنان، سیاست این رژیم رو پیش میبره که توی اونجا. تازه وزیر دفاع کاتس تأکید کرده بود که توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت دخالت تهران هم هست. میگه هر توافقی، هر آتشبسی در این چارچوبه که مشروط به خروج نیروهای حزب الله از منطقه جنوبی رودخانه تیتوانی بشه 30-40 کیلومتر و ایجاد منطقه غیر نظامی تحت کنترل ارتش لبنان. یه سال خورده الان چنین کاری انجام که نمیشه، مستمر درگیر جنگه. چرا؟ امکان پذیر نیست. کایا کالاس یعنی همین اتحادی اروپا همین دیروز گفته 100 میلیون کمک میکنین به دولت لبنان، به جوزفون برای خلص الله. اینا 100 میلیون پوله، کاری نمیتونه بکنه، سمبولیک. حتی پول نیستی، چون راه حلش فقط پول نیست. حتی خود آمریکا هم طرح چیده با خود این دولت که در آینده حزب الله رو خلص الله کنن. یه مسئله طولانیه، یعنی کار یه روز دو روز نیست. یه ارتش کوچک نیست، پایگاه داره اونجا، هوادار داره، نیرو داره، وابستن. پس این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت و امکان این که به یه توافقی برسن از نظر من وجود نداره. تو همین رابطه قریب آبادی که معاون امور بین‌المللی به اصطلاح همین وزارت خارجه است میگه حداقل انتظار تهران اینه که 50% اموالی که بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم در اختیار جمهوری اسلامی باشه و گفته که اگر آمریکا محاصره دریایی رو لغو کنه به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست و این دو اقدام معادل یکدیگر پیش نمیروند. یعنی اصلا حرفاشون به هیچ گونه توافقی که نمیخوره، که هیچ تفاهم‌نامه‌ای، تا هرچی هم که الان گفتن اصلا زده زیر میز. این رژیم استاد این کاراست. مذاکره کردن بعدا پس اون تفاهم‌نامه اولی که بوده، گفتن مذاکره کنندگان به اون رهبری که مجتبی مزرعه خاک داده پایبند نبودن، بس این قبول نیست. باز از سر بازی میکردیم وقتی چیزی رو نمیپذیرفتیم تو این بچه میدیم از سر، یعنی تن نمیدادیم به قواعده که بازی رو به هم میگردیم میگردیم از سر. اینا میجورین، بی خود نیست این محسن هاشمی که پسر هاشمی رفسنجانی از همون جنس هم است. میگه بابا جون فوشم توافق کردیم بعدا میزنیم زیرش. آخونده اینجوری هم دیگه. اینا چه بلایی بر سر مردم آوردن، بر مردم ایران، که با شما بخوان چیکار کنن. پس از هر مسیری که بریم این ادعاها با ادعاهایی که خود ترامپ میکنه اصلا نمیخونه با هم دیگه، 180 درجه مقابل هم دیگه است. یعنی به هر حال اون توافقنامه ای که ترامپ دنبالش که هی هفته به هفته میاد عقب، تفاهم نامه هم بیاد تازه تون 30 تا 60 روز، این که قرار بود 3 روزه بشه 6 روزه بشه 40 50 روز الان اصلا کشید، اون 30 تا 60 روز هم از همین جنس خواهد بازی خواهد داد. پس امکان تفاهم نیست. بعد رژیم چجوری این تفاهم رو و این توافق رو بهش تم بدهد؟ مگه مجتبی تو نقطه قدرت، تو نقطه هژمونیک در حاکمیت است؟ چطوری بعد این همه جنگ، این همه کشته، پدرش هم کشتن، پدرش قبول نکرده این قبول کنه؟ مشکلات اساسی هست. اگر تازه ترامپ هم بخواد یه توافق که مناسب نباشه بهش تم بده، فرزن مشکل اساسی توی مجربام هست، اونجا سختره و این مشکلات است. اما یه موضوع دیگری که میخوام بگم، ببینید هر گونه توافق بشه، این حرفی که مفتی که به اصطلاح ترامپ میزنه، از ترامپ میگه که اینا قول دادن توافق کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن نسازن اینا، ولی اونم خب ضوابط چارچوب های بازرسی های خواهد گذاشت. محکم کاری آمریکا چیزی نیست که به این سادگی بیاد تن بده به اینا. اونا قواعد بازی خیلی خوب بلدن، ولی یه واقعیتی هم هست. حتی آقای گروسی تاکید کرده رو سیستم هسته‌ای این رژیم پس از توافق. میگفت این بازرسی ها بسیار با دقیق و شفاف باشه و قابل چک و کنترل باشه، حتی پس از اینکه رژیم پذیرفت اون 440 یا 20 کیلو رو بدهد، غلی سازی اونجوری که نکند. حالا اون شرطش مونده که آیا اصلا به 3.5% تن خواهد داد این ترامپ یا نه، یا تو یک هیته خیلی محدودی مثلا این کار رو بکنه یا نه. ولی حتی از نظر من این چیزی که آقای گروسی هم میگه اینم پایدار نیست، اینم واقعی نیست. به همین دلیل یک بررسی بوده، گزارشی بوده توی بلومبرگ که درباره افزایش خطر برنامه هسته‌ای خود تهران که نگفته بوده، اینو به نقل از دادهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده که ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. این چیز جدیدی نیست ولی قابل توجه است. از این زمانی که ببین اینا هم دارن هی تکرار میکنن. اگر رژیم قبل از جنگ 40 و 12 روزه نیاز داشت به بمب اتم، الان دیگه بالاترشو. اگرچه تنگه هرمز اون خواسته های جهانی که داره اعمال کنه، ولی از نظر من اگر رژیم حتی بازرسی های کنترل شده رو بهش تن بده، همه قواعد هم بهش تن بده، بر میگردیم به سال 2015 اون برجام. مگه اونجا نپذیرفت بود بازرسی ها رو؟ هر دفعه یه بامبوری در میداد، یه موانع ایجاد میکرد جلوی بازرس ها، اجازه نمیداد، تقلب که میکرد، یا گزارش های واقعی نمیده، یا دوربین ها رو محدود میکرد، خراب میکرد. تو این چارچوب تونست پیشرفت کنه 408 یا 440 که قنیسازی کنه و سانتریفیوژ های نسل نوین نسل های بعدی رو آورد روش کار کرد. بس اون زمان هم بازرسی بود، محدودشون کرد. باز اینا رو تکرار خواهد کرد، این بار اهرم های دیگری هم هست مثل تنگه هرمز، اهرم های دیگری هم هست مثل زدن کشورهای حوزه خلیج فارس، دیگه روشون باز شده الان. الان دیگه اصلا هیچ شرم و حیایی مثلا نیست. تو جنگ اون 12 روزه چنین چیزی به ذهنشون نزد، ولی اینجا چون سنگی تر بود آمریکا هم اومد. خامنه ای گفته بود اگر منو زدن یا روز اول حمله زدن بزنین حوزه خلیج فارس رو داغونش کنین، این سیستم بازدارندگی ماست و این از پس آمریکا اسرائیل بر نمی آییم. به همین دلیل چون از پس آمریکا اسرائیل بر نیامدن زدن به تیپوتال کشورهای حوزه خلیج فارس که خیلی هاشون دوستشون بودن، عین عمان و قطر. از نظر من هر گونه توافقی باشه تحت عنوان نمیدونم این بازرسی های این آژانس بیاد، این همه دقت باشه، کنترل باشه، فلان، نه نه نه نه، مگه رژیم رو نمیشناسیم؟ مگه تو این 10-15 ساله از 1194 به بعد که اون برجام بود اون همه بازی در نیاورد سر همین آژانس، سر همین اتحادیه اروپا و تا این همه پیشرفت کرد؟ همین کارا رو بسا بسا بیشتر انجام خواهد داد. این هم خطاست. راه حل این رژیم تسلیم مطلقه. یه بار ترامپ گفته بود یا تسلیم یا جنگ. ترامپ باید تو اون نقطه ای که آخر 40 روزه بود بیشترش میکرد تا اینو بگیره این برگرو، نه کمترشو. شما جنگ رو تموم میکنی، سنبه پرزور رو ور میداری، میخوای این آخونده هار دریده رو رامش کنی، الان افتاده به جونتون. هر روزم یه بازی در میاره. در همین رابطه یک موضوع دیگری هم که خواستم بگم این که تو خود رژیم هواداران جبهه پایداری رو با دستور عمل میگن پزشکیان بوده و قالیباف از تجمعات حکومتی من شدن اینا. میگه اگر افرادی که با در دست داشتن اون پلاکارت های علیه امتیازدهی در پرونده هسته ای در تجمعات حضور یافته بودن از این برنامه حکومتی من شدن، یعنی اینا رو دارن قیچی میکنن چون نمیخوان عین اون حرفی که محمد رضا با هنر زده که عضو مجلس تشخیص مصلحت این نظام هست، میانه است، یعنی میانه بین اصولگرایان و مثلا سازندگی غیر اینا، یعنی همون باند هاشمی رفسنجانی ولی جنسش همون از این وسط تا پلکیدنه. اینم میگه یکی الان بازی ملی است و یکی از شگرت های سطور پنجم ایجاد شکافه و تاکیدم میکنه الان بازی ملی یکی از این شگرت ها ایجاد شکافه که عده موافق و عده مخالف مذاکره باشن. اینا دارن هر نیروی رو تو سطح بالای سیاسی ها، نه پایین جامعه، اینا که میان تو کف خیابون تضاد حکومت را میرزن اینا و نه، اینا عوامل خود رژیم هستن، با ساز رژیم میان شعار میدن، این فضا رو میکنن برای اینکه بگن بابا ما پشتوانه مردمی داریم، مردم کف خیابونن، از ما حمایت میکنن. نه تنها میگن سازش نکنید بلکه میگن جنگ کنید، قیمت خودشونو میبرن بالاتر. خب موضوع دیگری هم که هست، من هفته قبل یه تظاهرات دانشجوان بود سر مسئله به اصطلاح آموزش و امتحانات از فضای مجازی غیر اینا که اونجا تراس کردن، خیلی هم جالب بود. جدیدن هم دانشجوها به اصطلاح همین دانش آموزا اعتراض کردن سر اینکه به اصطلاح این شرایط کنکوری که اصلا هم که گذاشتن و که این معدلی که کسب میکنن این تأثیر میذاره توی کنکورشون. جالبه الان دومی سومین باره که دانش آموزا میان و اینا خب یه تنه خیلی سنگینن تو جامعه، یعنی بلاز کمیتشون، و خیلی خوب سازماندهی میکنن، پلاکارد هم دارن، شعارهای واحدی هم دارن، دور قبل که موفق شدن خواستشون تحمیل کنن که به این دولت، این دوره حالا باید ببینیم چی میشه. خب اینا هم ببین دیگه، سطح اعتراضات قبلا کارمندی بود، دانشجویی بود، مال پرستارا بود، کارگرا بود، فرهنگی ها بود، کارمندان بود، الان کشیده به دانش آموزان. این تعمیق این انقلابه. از 404 از اون دیما و کشار شده اینا، خب راحتتر میتونن بیان تو کف خیابون، چون دانش آموزن، چون بهشون اتهام دیگری عین مثلا نمیدونم ضد انقلاب و جاسوس و فلان و فلان اینا نمیخورد. و اینها یه نیروهای تعیین کنندن. خیلی جالب بود که برای من. موضوع دیگر که میخوام عرض کنم، چپ ها غیره نبودن و فرقه رجعبی و این مخالف پهلوی، که اینها عقب نشینی از جنگ و آتش بس و این تفاهم و این توافق نامه که میخوان امضا کنند، و ترامپ هم میگه ما نیازی نیست که حمله کنیم، جنگ تمام شده از فلان اینا، روبیام همینو گفته، اینو به فال نیک گرفتن که پهلوی شکست خورد. چرا؟ چون پهلوی سرمایه‌گذاری کرده بود روی آمریکا و اسرائیل که اونا بیان بزنن اینه بشونن روی تخت، حتی تمسخرم میکردن. فرقه رجبی هم که میگفت به بهانه نمیدونم اقدامات بشردوستانه، نمیدونم کمک بشردوستانه، بیان اینو جایگزینش کنن. الان خوشحال شدن که رژیم هست، آمریکا سرنگونش نکرده، نتونست سرنگونش کنه و پهلوی شکست خورده. عجیبه، از سرنگون نشدن رژیم اینا خوشحالن، انگار که پهلوی یا افرادی مثل ماها دعوت کرده بودیم که ترامپ و اسرائیل بیاد حمله کنند. من که استقبال میکردم از جنگ، من که استقبال میکردم کمک بشر دوستانه میشه، تو همه جام بوده، یک سومی کشتارم شده می اومدن و اقدام میکردن، تو اینجا نیومدن. چرا؟ چون قیمت سنگینی باید میدادن توی جنگ. اروپا با خفت خاری پشت کرد به همه این چارچوب هایی که بود، کمک نیامد. پس آیا خود جای خوشحالی داره؟ اینا فکر میکردن که اگر تو هر شرایطی پس از انقلاب ملی 18-19 دی، اون کشتار وسیع که مردم بودن کف خیابون برای سرنگونی رژیم فهمید و اون کشتار کرد، اگر هر گونه تحول پیش بیاد، این رژیم برود یا مردم بیا یا فضای باز شود که امکان حضور مردم در کف خیابان باشد، این رژیم برود، پهلوی حاکم است. اینو قطع یقینه برای همه اینا. به همین دلیل اینا به فکر مردم نیستن، اینا به فکر ایران نیستن. اینا میگن ضد رژیم هستیم، من نمیگم نه، خیلی هاشون هم ضد رژیم هستند، ولی بین ضد رژیم بودن اینا با ضد رژیم بودن مردم، اکثریت مردم حداقل زمین تاسم تفاوت است. چرا مردم در اون جنگ ها از ترامپ و خود اسرائیل حمایت میکردن که بیا بزن، اونم خوشحالی میکردن؟ چرا مردم زمانی که آتش بس میشد یا حمله ای نبود ناراحت بودن که میگفتن نکنه این رژیم سرنگون نشه؟ چون خواسته مردم، نیاز مردم، حس مردم سرنگون رژیم بود بی چونه چرا، به هر شکلی ممکن. اینا یا دنبال اون مدرسه مینا بودن، آره خیلی دردناک هم بود، زده شد، کی خوشش میاد، کی شاد میشه؟ از اون من تنها کسایی که شاد شدن رژیمی ها بودن، چون برگه بود تو جیبشون. من حتی نمیگم که اون کسایی که مخالف پهلویان خوشحال شدن، نه، من اهل اتهام زنی نیستم، برای چی حرف بزنم؟ اما میدونم جمهوری اسلامی، ایادیش و رهبرانش خوشحال شدن که مدرسه مینا خورد، چون یه اکتی تو جیبشون هست. اما دردناک نیست که علی جوادی، که من اصلا براش حساب نیستم، مثلا میبینم که اینو قبلا خیلی می آوردن، مگر این فرد یا این چپا چقدر وضع دارن تو جامعه ایران، چقدر پایگاه دارن که این هم بهشون وضع بده بیاره. این گفته شکست پروژه سلطنت بر فراز ویرانه های جنگ 40 روزه، رویای پوچ سلطنت بر فراز بمباران ها، و کلی حرف زده. دیگران هم گفته که من اینجا اسم نمیرم، تو فضای مجازی هست، گفته ببین رژیم به رغم ضربات سنگینی که خورد فلان اما موند، الان هم دست بالا رو داره توی این جنگ و توی این رد و بدل کردن پیام هایی که هست. خوشحاله که سرنگون نشده. چرا؟ چون میدونه اگه سرنگون بشه جایگزینی نیست جز آقای پهلوی، اینا حاضر نیستن سرنگون بشه. همون حرفی که اسفند 99 رجوی تو این به اصطلاح نشریه شد، من اولین بار روشنگری کردم، اینا ادامه حکومت خامنه ای رو از 6-7 سال پیش رسما گفتن که آقا جون ما ترجیح میدیم خامنه ای رو به پهلوی. بعدا هم اکثرشون گفتن، همشون هم گفتن، بعضی هم که نمیگن ببین تو ذهنشون هست، روشون نمیشه بگن. اون بعضی ها خیلی کم، خیلی چپا. خب من تو اینجا خیلی اومدم اسم بدم صحبت کردم، این فضاحت مثلا این هاست. ببینید انگاری که آمریکا که زد، ما دنبال این بودیم که مثلا این رژیم به هر وسیله ای که هست سرکوب بشه، همه مردم کشته بشن، نیم میلیون هم که کشته بشن، نمیدونم فلان کشته بشن، که این رژیم هرزن بره. این در حالی که این رژیم منطقشه که هر میزانی هم مردم کشته بشن به سودشه، چون اصلا اهمیتی نداره به اینا، خودشون مردم رو کشتن، اینا 40-50 هزار نفر هر چقدر که آمارش هست، چک چونه که نمیزنیم سر این آمار که 32 هزار، 40 هزار، 50 هزاره. قیمت گذاری که نمی کنیم. به هر حال اینا این همه رو کشتن. فیلم های جدیدش هم که داره میاد و بیشتر هم خواهد اومد با این اینترنتی، این همه هم فیلتر داره میشه. مگه اینا توی این 10 سال از برجام تا حالا تو 11 ساله چه دست گلی به سینه مردم زدن؟ این همه زیر ساختای موشکی، شهرهای موشکی زیر ساختن که خیلیاشون این کاشان جدیدن کشف کردن، اصلا نمیدونستن. این همه موشک های دور برد 4000 کیلومتر، پولا صرف این شده، سر نیابتی ها شده، سر حماس شد، سر همین حزب الله شد، به حوثی ها دادن. اصلا زیر ساخت های ایران تماما در خدمت ارتش و سپاهه. یعنی اهداف جمهوری اسلامی سر صدور انقلاب ام القرى اسلامی، نه مردم. به همین دلیل وضعیتمون این است، زیر ساختار رژیم نابود کرده، پس زیر ساختار نظامی داریم. ببین این خامنه ای، این مجتبی اگر اتفاقا پای جنگ بکشه، حتی اگر حمله زمینی هم که بشه، باور میکنید این هم عین همون هیتلر میمونه که تو مارس 1945 که وقتی ارتش سرخ غیر اینا از شرق و این به اصطلاح متفقین هم که از غرب اومدن میرفتن سمتی که برلین، خود هیتلر یه فرمان تاریخی به اصطلاح صادر کرد که همون فرمانی که نرو بود، میبخشید، فرمان به اصطلاح فرمان نرو که اون امپراتور روم بود که از اون اقتباس کرده بود، گفته بود که اگر بخوان حمله کنن جلو بگیرن، با تمامی زیرساختهای صنعتی، ترابری، شبکه‌های برق و ارتباطی و همه چیزهای رو بایستی بزنین نابود کنین. خیلی از فرماندهین ارتش با این پیام اصلا موافق نبودن. آلبرت اشپر بود که وزیر تسلیحات بود، اینم اون زمان خیلی به اصطلاح تو چشم خود هیتلر هم بود، این فرمان هیتلر رو اجرا که نکرد، دیگران می کار کردن واسات جلوی این فرمان. مگه این رژیم اگر سرنگون بشود غیر از هیتلر با زیر ساختا با مردم کار خواهد کرد؟ گفته بود که وقتی ما نباشیم بهتره که حتی زیر ساختان نباشه، این مردمش هم که نباشه، چون اصالت خودش بود ولا غیر. و این اسمم تقریبا از همون امپراتور روم برداشته بود، نرون، که دستور به آتش کشیدن روم رو داده بود. این ایدولوژی، این منطق، این زاویه تفکر خود هیتلر فاشیزمه. اینا فاشیزم اسلامی هن. شما ما رو متهم میکنین که آمریکا اسرائیل میزد، ما میرخصیدیم. بله که میرخصیدیم، خوشحال بودیم. اما من که برای میناب که رقص که نمیکردم. وقتی خامنه رو زدن، خیلی ایران فیلماش هست، میزدن اونا تو خیام کف خیامت شبش هم زدن رقصیدن، چرا خوشحال نباشن؟ شما اون اهداف آرمانی ذهنی اون چپ ورشکسته ای که تو 20 تا کشور آزمایش پس داده است، به لحاظ تاریخی اثبات شده که هر کجا رفته شکست خورده این چپ تو همه کشورها تو این صد و چند ساله، کدوم پیشرفت داشتین؟ شما با ذهن خودتون راه میرین، کله پا هستید، یه ذهنیت عقب مونده کلیشه ای. باور کن اگر این کره زمین، این تکنولوژی اینقدر پیشرفت کنه که حتی یه کارگر نداشته باشیم کف این کره زمین کار کنه، همه چیز با تکنولوژی، با ابزار و ربات ها که باشه، حتی ربات های انسانی، باز هم شما دستبردار شعارتون نیستین که کارگر جهان متحد شوید. عقب مونده این. به همین دلیل مارکسیسم و کمونیسم این همه پس رفت و شکست خورد. بحث من اینجا که صحبت میکنم این نیست که ما افتادیم تو این سیاه چاله 57، افتادیم 47 سال این برای سرمون اومده. ببینید چه کسایی در رأس حاکمیت هستن، بدتر از اون چه کسایی هنوزم میگوتن اینا که اومدن اسمش انقلاب و پیروزی، بهتر از بود که شاه رفت این اومد. شما با این آدم ها میخواد چه بحثی کنید؟ مگه فرق میکنه بری با اون کدیور سروش صحبت کنی یا با این نوع چپ ها؟ روی هم میفتن اینا. بحث سیاهچاله پهلوی نیست، سیاهچاله چپ هم همینه. شما 20 تا کشور حاکم بودین، شما پروندتون، شما کارنامتون، شما دستاوردتون رو بیاین که به مردم بگین تو 20 تا کشور به کجا رسیدین. بحث اصلا این گذشته گرایی نیست. من دیدم یک دو نفر میان تو این به اصطلاح که برنامه صحبت میکنن، من دارم نقدشون میکنم، بی احترامی نیست. میگن که مثلا برگردیم به اون به اصطلاح پیشین گذشته، یا چرا برگردیم به گذشته؟ نهاجو برمیگردیم به ملیگرایی. خلاصه کردن ملیگرایی و این پتانسیل برای این مبارزه و انگیزشی که مردم برای ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی و امتگرایی داره، خلاصه کردنش توی گذشته گرایی، یعنی برگشت تو دوران شاه نیست. آقا این که خیلی مسخره است، این که به ابتذال کشوندنه، این که صورت مسئله خراب کردنه. شاه به لحاظ توسعه اقتصاد و جامعه خوب بود، در سیاست خب فضای بازی نمیداد با اون گروه ها. فضای جهانی اون زمان اون بود، جهان دو قطبی بود، بیخ و گوشش شوروی بود و گروه های سیاسی که تابعیتی از اون داشتن یا از اون منشأ می گرفتن، بیشتر گروه های چریکی. وقتی خود شاه میخوان ترور کنن، بزننش، این مستشارا رو میزنن، فلان میزنن، میخوای این مثلا برات فرش قرمز پهن کنه برات، خب اینم راه نخواهد داد. گروه های چپی که اون قیام ارتجایی 15 خرداد 42 مبدع مبارزه چریکی ایناست، سرپس تاریخیه که رأسش خمینی بود. تو میخوای با این گروه ها چیکار کنی؟ ما اشتباه کردیم سال 57. من 18 سالم، هنوز 18 سالم نشده بود، چون 16 مهرم. وقتی فهمیدم خودم مونده بودم، با آخوندا اصلا موافق نبودم، ولی همون کودکی همون بحثای چریکی این گروه های سیاسی تو ذهنم دور میزد. خب جوان ها اینجوری هستن، ولی خطا کردیم، بالاترین خطا رو کردن. 47 سال مردم دارن چوبشی میخورن. ترس از اینی که رضا پهلوی بیاد اقتدارگرایی کنه، انگار خودشون تو سیاست اقتدارگرا نیستن، اینا سیندرلا. اصلا اینا حرفایی میزنن، خب باور کنید من از این چپا نمیخوام بگم رژیم، همین چپا، همین فرقه رجبی طوری صحبت میکنن. این آدم های منزهی هم فلان. سابقه تون نگاه کنین، سابقه تاریخی تون، پشتوانه تاریخی تون نگاه کنین، تو همه کشورها، تو همه جهان، حتی سابقه احزاب درونی خود ایران نگاه کنین، چه بربندایی داشتن، چه توتالیتاریزمی بوده، چه سرکوبی بوده، چه شکنجه ای بوده، چه خودکشی هایی بوده، چه سر به نیست کردن هایی بوده، چه اعدام هایی بوده، چقدر از همدیگر که کشیل سر بریدین، سوزوندین. بابا یه خود با خودتون صادق باشین، یه خود تو آینه نگاه کنید. من چطور بیام تو سازمانی که جنایتکار شکنجه میکنه، همون کارهایی که خمینی میکرد تو زندان ها، سازمانم تو تشکیلات همین کار کنه، من بیام تو اون تشکیلات ادامه بدم همجوری باشم؟ خب نمیتونم، تحملشو ندارم، چون هدف آرمان نیست که. به همین دلیل پس میزنم، روشنگری میکنم علیه این فرقه پلید. واقعیت اینه که پهلوی در دو سوی جریان های سیاسی اینا رو به وحدت رسونده. یک، وحدت و حمایت گسترده مردم و بخشی از نیروهای سیاسی که از پهلوی باهاش درگیر بودن ولی الان اومدن سمت پهلوی. دوم، وحدت تمامی گروه های سیاسی به ویژه نسل 57، گروه های 57 علیه پهلوی. اگر پهلوی رو حذف کنیم از صحنه، این گروه هایی که الان همه متحد شدن ضد پهلوی، این گروه هستن میفتن به جون هم دیگه. عین 40 ساله. نتیجه گیری چیه؟ هیچ کس نمیتونه از نقش وحدت بخش آقای پهلوی در همه سطوح، چه در مردم و این جنبش و پایگاه اجتماعیش و خاص مردم، چه حتی گروه های مخالف پهلوی، انکار کنه. پهلوی نبود، شما هم دیگر دریده بودین توی این چند وقت اخیر، عین اون 40 سال پیش. موضوع دیگر، شکنجه های ساواک. این روزها بعد اون رژه ساواک، حسن نظام ملکی با 7-8 از این اعضای فرقه رجبی آمده فیلم پر میکنن که به اصطلاح که ما رو شکنجه میکردن فلان، حالا آبش هم زیاد میکنن اینا. خب آقا جون ببین، تو زمان شاه زندان بوده، به اصطلاح شکنجه بوده، در کام بوده. آقای پهلوی نفی کرد اینا رو، گفت حتی پدرم هم جنداز و ایشگنجا رو من قبول نمی کنم، می دونم من کار نا بوده، من براعت می جوام نا و اون کارها رو، اون اعمال رو قبول ندارم و که محکوم می کنم. از این واضح در حرفاشم هست. این نیست که آقای پهلوی هم بیاد عین زمان شاه بشه. تازه این که میگه شکنجه های ساواک، من میخوام این فیلمشو نشون بدم کوتاه. اسمش حسن نظام الملکی است، یکی از 142 شکنجهگرهای شورای ملی که مقاومت، یک آدم کثیف جلادی علاقه هم گفت.
1: شما روشن میکردن همین تخصصش بود، این فرو میکرد سوزن رو از اینجا توی دست زیر ناخون میرفت تو، بعد یه فندک میگیره فندک رو روشن میکرد و همجور نگه میداشت. این داغ میشد به نحوی شده بود که تمام این دستای من عفونت کرده بود، این گوشتاش بعد از روزها ریخته بود، اصلا با این دستا من نمیتونستم هیچ کاری بکنم تا سالها، حتی علامت این بس...
0: حالا های فردو، چون این فردو من خوب میشستم، این هم سال 69 باهاش بودم تو لشکر 40، یه برخورد درگیری هم باهاش داشتم، اینو بعدا خواهم گفت چون الان نمیخوام وقت تمرکز بذارم روی این، چون به اصطلاح چون موارد زیاده. هم سال 60 70 71 بودم تو جلولا بودم، هم تو سال 84 86 این با خبرنگارا میومد تو اشرف، اونجا مواظب من بود، چون من 77 تا 86 تقریبا 9 سال قبل خودکشی کرده بودم، با اینا زد بودم، خبرنگار که می اومدن اینا مواظب من بودن که من مثلا نتونم برم پیش خبرنگارا. حالا از این فرد، از این جنایت کثیف، جنایتکار کثیف، آدم پست، شما حرفای منو میشنوین الان میگم سیامک تو اینجوری میگی جنایتکار پست و فلان، اینا فکر میکنن خب این کلمات الان نقل بازار به همه میگن، یک هیولاییه. فرید فلاحی که 5 سال زمان اون زمان تو دهه 60 که خمینی بود زندانی بود و اومد توی این تشکیلات، بعد هم رفت تو میدان مین یه پاشم از دست داد، این جدا شد وقتی آمد حقایق که به من گفت، قبل از این یه نفر دیگه هم گفته بود، گفت منو 73 اون 700 نفری که سال 73 تا 74 دستگیر کردن، خود رجبی محاکمه کرد، میخواستن نسخ کشی کنن، هر کی که به اصطلاح اعتراضی داشت نسبت به این سازمان یا حرف داشت یا آدمی بود که به اصطلاح کوتاه نمیومد سر همین فشارها و سرکوبها و سانسور و توتالیتاریسم، منم دستگیر کرده بودن 700 نفر رو، میخواستن نسخ کشی کنن، گوشی رو بدن دستمون. بعد خود رجبی هم 2 روز که محاکمه هم کرد، فرید میگفت منم اونجا دستگیر شده بودم، میگفت شکنجهگرای من حسن نظام الملکی بود با حجت بنی عامری که اسم استادش هست حکمت، حکمت با دمپایی میزد توی این صورتم، صورت مثلا وحشتناک شده بود، لبام این سوسیس، بچه ها میگفتن نری جلو آینه ها، وحشت میکنه خودش، دمپایی ها عراقی هم پلاستیکی به اصطلاح خشک مثل این صندل مندل نیست، خیلی مثلا به اصطلاح که سفته، میگفت لخت مادرزاد کردن، لخت مادرزاد یعنی شورت هم که نداشتم، به هم گفتن 4 دست پا راه برو صدای خر در بیار، زندانی زمان شاه بود، میبخشید زندانی زمان خمینی بود، این خوش هم زندانی زمان شاه بود، رجبی همه اینا رو تبدیل کرد به هولناکترین هیولاترین شکنجه های تو اشرف که عین اون شکنجگرهایی که تو رژیم جمهوری اسلامی تجارب اونا هم داشت، میگفت این میز از خر در بیار، حسن نظام الملکی هم از پشت آزار جنسی میکرد، آزار جنسی میداد، نه برای نیاز جنسی بلکه برای تحقیر توهینشون، تازه قادر دیانت با من همبندی بود، 7-8 ماه زودتر اومده بود از من، 7-8 ماه زودتر اومده بود تو اشرف، اینم بردم بازجویی، شب اومد تو اتاق ما بود، قیام قادر بسته شده، یه خورده ای ترس داره ولی خجالت هم میکشه، دورش گرفتیم یادم بود مهتاد نکسیارم بود، میگفتیم چی شد قادر، گفت چی حسن نظام بازجویی میکرد، بعد بهش گفتم خب به اصطلاح چی کارت میکرد اینا، گفت خیلی اذیت میکرد، روش نمیشد بگه، میگفت هر فوشهایی میداد که اصلا من نشنیدم، حالا خوب قادر بچه نازی آباد اینا، یعنی بچه که جنوب شهره، خب برادرش عادل هم قبل از اون 65 اومده بود که تو ارتش محافظ رجبی هم بود، بعد میگفت تو اومدی اینجا که به زنای خواهرای مجاهد ما فلان فلان کنی، تجاوز کنی فلان، میگفت یه حرفای شرم‌آوری میزد، میگفت اون زدنش برای من سخت، این حرفای وقیحی که میزد برام مشکل بود، بعد قادر این حرفا رو میزد، بعد خجالت میکشید، هی خوشو که جمع میکرد حرفاشو سقط میکرد، این جونور اومدیم با این یه برخوردی هم داشتم، این نفر اطلاعات امنیت اصلی این سیستم هست، بعد کاکساله یعنی همون ابراهیم زاکری که به درک واصل شد که مرد، این فردی به نام محمد رضا صداقت که مسئول انجمن مسلمانان به اصطلاح توی خارج کشور بوده، تو کشور آمریکا نمایندگی میکرد سازمان رو. حتی این فرد با جیمز بیکر هم این دیدار کرده بود. اون زمانی که حسین مدنی بود، حسین مدنی پایین تر از این بود. این بعدا اومد در اشرف، به عللی احتمالا که مخالف بود کشیدن تو اشرف، بعد اونجا با اینا مخالفت بود. تو مرکز ما هم بود، تو آسایشگاه ما هم بود، باهاش هم صحبت کرده بودیم. اینو 70 محاکمه کردن تو شهر جلالله، جلالله شهرهایی که کردی است. منم اونجا بودم، من اونجا تو بخشی که مخابرات بودم، حتی بعدا رفتم تو بخش به اصطلاح اطلاعات امنیت. 11 ما کارم بود که میرفتم تو شهرهای مختلف اطلاعات عملیات جمع میکردم و که میرم داخل یا با این روستایی ها برخورد میکردم یا تو شهرها میرفتم، حفاظت هم داشتم، یا با یکی دو تا جیب میرفتیم یا با لباس شخصی میرفتیم که با خودروهای شخصی که علنی نبود. اونجایی که توی روستاها بود با لباس نظامی میرفتم، کلت هم میبستم که به عنوان فرمانده، و ترجمه هم داشتم، چند نفرم که استحفاظت بودم. کارمون کسب اطلاعات و غیره اینا بود، هم فضای سیاسی، گاهن هم کار سیاسی میکردیم. تو این دوره حسن نظام الملکی فرمانده اون قرارگاه جلالا شده بود. بعد اون زمان همین محمد رضا صداقت رو با یه نفر دیگه که من اسمش رو نمیارم اینجا، محاکمهشون کردن. بعد همین حسن نظام اومد، هم حسن نظام بود هم محمد سید المحدثین بود، همین کسی که این فهیمه خضرآبادی اومد چیز کرد، اینی کرد به اصطلاح که مهمانش هر ماسمالی تو رابطه با این برنامه چالش بود اصلا انجام داد. حمید رضا صداقت و این خود محدثین، اینم تو محاکمهش بود، آخرم کشتنش، زندانیش کردن. همین حسن نظام الملکی فقط برای اینکه ذهن منو یعنی به اصطلاح شستشو بده، چون میدونست که من با این کارا موافق که نیستم، یه نشست 3-4 نفره گذاشت. این اومد توضیح داد که این محمد رضا صداقت با اسرائیل رابطه داشت، جاسوس اسرائیل، با اونا ارتباط شد، از این نظر آدم خطرناکی، خیلی پیچیده است و به اصطلاح آدم چنبچی هست. من حتی اون زمان که صحبت که اعتمادم بشه به سازمان و به رهبری 100%، گفتم اینا دروغه، اصلا چه نیاز داره؟ مسئول تشکیلات آمریکا این بوده، سر آمریکا به لحاظ سیاسی ارتباطات این بوده، عکسش هم تو نشریه مجاهد سال 63 اینا چاپ شده، عکساش هست. نمایندگی میکرد. بعد حالا چی شد؟ شد جاسوس، عین همین جاسوسانی که محسن اژه‌ای چپ راست میاد هر 3 روز یه بار اعدام میکنه، سازمانم به این چنین اتهامی بس، به هر کسی یه اتهامی مثلا میزد. یک دو نفر شاهد بودن که از پشت میله های زندان توی اون به اصطلاح مجموعه اسکان اینو دیدن که زندانی شده و یک دو کلمه باش حرف زدن. خانومش هم همسرش هم اونجا بود، بعدا با گریه راجب محمد صداقت حرف زده بود که این اینجوریه، که معلوم شده بود که کشتنش. ما اومدیم، یعنی من اومدم در تیرانا، وقتی هم جدا شدم این تشکیلات، توی سفارت آمریکا تو تیرانا، یعنی اونجایی که توی کمیساریا میرفتیم، من میخواستم برم پناهنده شم تو آمریکا، پذیرفتم شدم با ترامپ توی اون سال 2016 9 کشور فریزر کرد از جمله ایران، ایرانی نمیتونن برن، ما هم نتونستیم بریم آلمان. اونجا از تعدادی از جدا شدگان سوال میکردن آیا شما محمد رضا صداقت رو میشناسی؟ سرنوشت این چی شد؟ این شهروند ماست. چون شهروند آمریکایی بود پیگیری میکردن، چون همه رو چک کردن، دیدن، چون هم ما همه کارتای کنوانسیون چهارم ژنو داشتیم، آمریکایی به ما دادن، یهو دیدن که این محمد صداقت نیست، ردیابی میکردن این چی شد سرنوشتش، کشته بودنش. همین جنایتکاران عین این که محاکمش کردن که رأسش این بود با اون سیدال به که محمد سیدال مهندسین که عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت هست، اون هم شکنجهگر هست. این جنایتکار ها هستن. من یادم 86 1386 تو سوله های بنگال سازی بودیم، بعد یه خبرنگارا رو که ریختن، خبرنگار ریختن حسن نظام، یه دید اه من اینجا هستم، چون منو میشناختی که من تابلو بودم. یهو اومد بسه پیش من، منو برد به اصطلاح کنار، خیلی هم اونجا محترمانه برخورد کرد چون خبرنگار بود دیگه، برد کنار که فاصله بندازه. هر کجا خبرنگار می اومد داخل اشرف یا لیبرتی، مخصوصا تو لیبرتی، حسن نظام نفر کوبلش بود، حفاظتش این بود، چون عنصر امنیتی اطلاعاتی درجه یکی این رجوی هست. حتی من یادم تو زندان سال 1365 1365 توی حسینیه داشتیم رادیو مجاهد که گوش میکردیم، تلویزیون های 16 اینچی کره رو تغییر داده بودیم، صدای مجاهد میگرفتیم. حسن نظام الملکی تو اون عملیات کربلای 5 این اومد صحبت کرد، از اونجا اسمش مثلا که تو ذهن اون بود. حالا این اومده برای ما شکنجه های ساواک میگه در رابطه با این، بعدن هم صحبت خواهم کرد. خب کسای دیگه هم هستن، من فقط همین قدر بگم. محمد رضا صداقت رو با اون حمزه توماری هم که بود، تصویری ذهنی عکساشون رو کشیدم، عکس محمد رضا صداقت هم نقاشی کردم، تو آلبانی بودم 95 1995، و جز اون 106 نفری که سازمان یا سربنیست کرده یا کشته یا زیر شکنجه کشته یا مجبور شدن که خودکشی کنن یا فلان شده، رو اسم محمد رضا صداقت هم اونجا انتشار دادم، عکسم خودم نقاشی کرده بودم که شناسایی بشه ما چنین افرادی رو داشتیم. حالا این افراد شروع کردن به شکنجه های زمان شاه. مگه پهلوی، آقای پهلوی نقد که نکرده، نه نگفته اشتباهه، حتی خانم فرح پهلوی هم گفتم خب اون اشتباهات که بوده. چرا این کاره میکنن؟ یک حقیقتی هم که به شما بگم، هی میگم سیامک این حرفو که نزن که ممکنه بعضیا برداشت بد کنن. آقا بذار برداشت بد کنن، بذار اصلا هر برداشتی رو میخوام بکن. آقا حقیقت محض رو دارم میگم، تو ذهن من این حقیقت محضه، چون اشراف دارم. من تو این 8-9 سال 10 سال 11 سال تو خارج کشور دارم کار میکنم، از 96 اومدم که تا الان 10 ساله این همه روشنگری کردم، دوستان دیگرم که اومدن که روشنگری کردن. من میگم من مواجهم نه تنها با افرادی که همه حقایق رو میدانند، اسم این کار میذارم خیانت روشنفکران به مردم، به این جنبش درباره فرقه مجاهدین. میدونن، شنیدن، حتی خیلیشون نزدیک از من شنیدن حقایقو، نه تنها تلویزیونی، حضوری خونهشون بودم، شنیدن که اینا جنایتکاران، این کارا رو کردن، بازم اینا رو جز اپوزیسیون میدونن. این من اینا رو روشنفکران خائن میدونم که به مردم، ممکنه به حرف من انتقاد داشته باشن، اینا خائن نیستن. آقا مگه شما نمیدونین که اینا چه جنایتکارن؟ این رژیم کپی رژیمن، خیلی جاها شکنجه های روانیشون وحشتناکتر. اینا اصلا اهداف انقلابی مردم، اینا بیل میرمه رجبی آرایشگرش احمد توشی رو از عراق میفرستاد تو فرانسه، اونجا آموزش ببینی که بیا سر آقا رو اصلاح کنه، در حالی که سر همین حسن اسلام و سال 69 من اصلاح کردم، چون تو زندان یاد گرفت بودم سلمونی رو. حالا ممکنه بعضی شما مایل نباشین که بیان مسئلتون اصلاح کنن، خب بگی سیامک خیلی کم بلده، ولی به هر حال تو اونجا لنگ کفش غنیمته. خب میگم بابا جون ما خیانت شو بهم، زنا رو با مردا رو جدا کردن که ازدواج و زن و نمیدونم خرخوابی و زندگی و بچه‌داری ضد مبارزه است، ضد جنگه. اگر زن و مرد این کارشون حرامه، ضد مبارزه است، ضد انگلیس، ضد سرنگونیه، و تو چرا بعد طلاق اینا بردی باشون خوابیدی حرمسار تشکیل دادی، استخ گذاشتی تو پارسیان میومدن با بیکینی، زن مجاهد با بیکینی جلوی که رجبی بره شنا کنه، حال و حول کنه با رجبی، ایداد ایداد کجا این مبارزه است؟ بعد میگن خب سیامک نگو خائن، مگه شما نمیدونین چطوره؟ من سیامک نادری که عاشق رجبی بودم، جونم همه چیزم روح روانم با این بود، وقتی این حقایق فهمیدم ضد این شدم، اما شما میشنوین ککتون در نمیاد، ککتون نمیگزه. چرا؟ چتونه؟ مگر اینکه یه جنسی از این داشته باشین، بدون تعارف از این جنس داشته باشین. سیاست پیشکی میکنین که واسه ما مردم نمیگذرن. من کوتاه میام چون من آدم سیاسی هستم، ولی مردم کوتاه نخواهند آمد وقتی این حقایق رو بفهم. من شما این حقایق میدونستین، اما باز چشم میبستین، میگفتی اینا هم جز اپوزیسیون هم. چرا؟ بذار بیان با اینکه جنایت کنن، با این کسافتن، شکنجه کردن، پلیدن، چنین بلایی زن میارن، رهبریشون اینه، اما چون ضد پهلوی هم باشن ای ننگه بر شما. موضوع بعد، راست روی، بیماری کهنسالی چپ. چقدر حرف زدن راجب چپ، راجب موضوع گیرشون، حتی دلت را تو با این فرقه رجبی. اصلا نیاز من بیام این بحث رو مطرح کنم؟ این بحث ممکنه طنز باشه ها، ولی واقعیته. لنین که میگفت چپ روی بیماری کودکانه کمونیسمه، با اون ویژگیاش در پروسه ما رسیدیم به اونجایی که اساساً راست روی بیماری کهنسالی و حتی تو خیلی ها فرتوتی این چپ یا کمونیسمه. و ای زن چپ های ما، هر چی میاییم جلوتر، به ویژه اونجایی که تضادها و حقایق بیشتر شعله‌ور میشه، بارز میشه، باید صفبندی ها آشکارتر بشه، سرفصل های تاریخی عین جنگ 12 روزه، عین جنگ 40 روزه، میبینیم که بعضیا ریپ میزنن، ریپ میزنن. قبلا اینا با نوعی چپ مقاومتی، چپ جهانی فاصله هایی داشتن، اونا رو مذموم و محکوم میدونستن، ولی بعد دیدیم نه، خیلی هاشون حتی تظاهرات ضد جنگ برگزار میکردن. اصلا خواسته رژیم تو اون جنگ 12 روز و تو این جنگ 40 روزه، خواستش اولی خواستش آتش بس بود، یادتون هست یا نه؟ هم جنگ 12 صبح تا شبشون آتش بس بود، 40 روزه هم میدونه. اینا هم خارج کشور، از اون بر نیابتی ها با شالگردان های به اصطلاح فلسطینی و چپیه، با پرچم های رژیم، با آرم الله، یعنی خرچنگه، اونا این شعاری میدادن. اینا هم تظاهرات ضد جنگ. میفهمیدن محتوا یکی ها، اما اینا یه سس میزدن که ما نه به جنگیم نه به جمهوری اسلامی هم هستیم. او جفتون دارین توی مسیر میرین، توی خیابون یه خاصی دارین میرین، نه به جنگ. حالا اون سسشو که تو بزن. من نمیگم شما ضد رژیم نیست، یا ضد رژیم هستید، با اون نیابتی ها فرق میکنه، ولی ببین تو صحنه سیاسی بی خود نیست. میگم راست روی بیماری کهنسالی چپه. وقتی تو این کادر 57 هم قرار میگیرین، وقتی یک عنصری مثل پهلوی، رضا پهلوی رو میاریم میذاریم تو معادلات سیاسی، شما اصلا کاملا تمام هویتتون رو از دست میدین و خواهید داد، گیرپاش میکنین از همه چیز. چرا؟ بحثم فقط چپ مقاومتی نیست، اونا که شناخته شدن در دوره جنگ، ما تیپ های خیلی زیادی رو دیدیم که در محتوا در همون دستگاه چپ و مقاومتی حرکت و عمل میکردن. این اکبر معصوم بیگی یه توییتی نوشته جدیدن، خیلی جالبه، نگاه کنید ببینید که چپی که عربده کشی میکنه، این فرقی میکنه با اون عربده کشی های کف خیابان. میگه اینطور در توییتر نوشته: حتی لحظه ای نباید از فاشیست هایی که در خیابان های تهران شعار سه فاسد سه مفسد ملا چوی مجاهد می سردادند غافل ماند. یک لحظه از اونا رو میگه فاشیست ها، با سلطنت طلب و ساواکی های کابل و هفتیر به دست و گماشتگان قاتل جمهوری اسلامی مماشات هرگز هرگز. شالگونی که راه کارگریه، این چیه که به شالگونی میگه تو مثلا خیلی سازش کردی که مثلا با اینا، حالا خود شالگونی هم زده پهلوی ها، شالگونی بسیار بیجا کرده و در جای امن نشسته است، یعنی چون تو خارجه و دارد درباره سرنوشت ما اظهار

0: چپ، خب چپ دیگه. آقایون نمیان واسطن جلوی این اراذل رو باشی که با سپاه، با اون جنایتکار، با اون شکنجهگرا، با اون حشل شعبی فاطمی زهرامی که به جون مردم 40-50 هزار افتاد اونجا کشتن، مگه بیمارستانه عکساش یادم نیست این زنها رو تو پتو پیچیده بودن پشت حیات خلبت اون بیمارستان. این حالا میگه اون کثافت ها رو، اون زنها رو، اون اجساد رو، اون کیسه های سیاه رو میگه نیدی که اونا چی کار کردن. حقایق و 180 درجه بر میگردونه به سود این رژیم. یه لحظه صبر کنید، یه لحظه صبر کنید. قبل از اینم مگه نبوده بهزاد فرهانی گفته ما داشتیم انقلاب کردیم، شما هم داشتیم میکنیم. میبینید چه جور زهر میریزه؟ انگار که اون 45,000 نفر، 40,000 نفر، 50,000 نفر یا هر چقدر که هست، میبینی چجوری؟ اصلا من دیگه از کلام کم میارم، نمیدونم چی بگم. انگار ویژگی اونا شجاعت نداشتن، این آقا شجاعت داشت انقلاب کرده. آدم ها اون چیزی که ندارن، اینجور افرادا اونو لانسه میکنن. یه لحظه، نه تنها اینه، ببین چپه، از طرف اون علی جوادی هم گفتم، دیگر چپا هم گفتم، فرقه رجبی هم گفتم، که حتی میگه پهلوی مشکل ما اصلا قابل حساب نیست، این فقط چون مانع سرنگونی هست از این لحاظ برای ما چیزه، مانع این است که ما رژیم رو سرنگون کنه. پهلوی مان... بابا پهلوی 350,000 نفر تورنتو، 350,000 نفر توی اصلا بی سابقه ترین تظاهرات تاریخ ایران تو خارج کشور. خود من سیامک دیدی باور نمی کردم پهلوی بتونه این همه میلیونی بیاره کف خیابون تهران. ببین همون 96 دی ماه که گفتن رضا شاه روح از شاد، اونجا نوک کوه از نوک کوه یخ زد بالا، همون جایی که تو شب هفت به اصطلاح توی مشهد بود آقای علی کردی و اون برادرش که خیلی خوبم ایستادن، مردم اون شورا رو علیه خانم نرگس محمدی دادن و به اصطلاح اون فرد دیگه فکر کنم سید قلیان بود، گفتم ببین این وای نمیست اینجا ها، اگر بخواین این کارا کنی راه پیدا میکنه. این شعله ای است که تو سراسر کشور شعله بر خواهد شد و همین جلو می سرسری خواهد شد و شد. اجازه بدین اینهایی که دارن میگن، یک از قضا رژیم هم آدم کشته، این مداح حکومتی حسین طاهری نوحه خونده که اسم نوحش هم اینه، کشتی جوانان وطن مثل اجدادت، ضد پهلوی خونده این پسره، پدرش آدم کشته همین 4 روز قبل. اینو یکی از دوستان پیام داد که اینو حتما که نگاه کن فرستاده. یه لحظه ببینی هر شب تو تظاهرات های حکومت و جماعت حکومتی این هم میاد که میخونه، همین 4 روز پیش بوده، کشتی جوانان وطن مثل اجدادت.
1: ای شاده ای آن شاه فراری

مگه همین چپ نبود؟ مگه همین فرق رجبی نبود؟ مگه همینا رو نبودن توجیه میکردن اون کشدار دیماه رو؟ خونشویی میکردن، میگفتن پهلوی هم تو سهیم دست داشته چون پیام داده. اصلا ننگ منطق، ننگ استدلال بوده، توف سر بالا به خودشون بوده، ولی در ضدیت پهلوی حاضر بودن این کار کنن. حالا این مداح، این جنایتکار که آب میریزه تو روغن داغ این جنایتکارا، اینا رو تهییج میکنه، مشروعیت میشه در ایران، در تهران. توی این شبها شعار میخونه که

علیه پسر شاه که پدرت اینا رو کشتی، نه فلان و فلانشون کرده اینا، ای ننگه بر تو. وقتی چپ چنین کاری میکنه، آخون مجتبا شکنجگرانش اون جنتکاران کف خیابون، سلاخ تیر به دستا، تفنگ به دستا، دوشگاه به دستا میان میگن بله این که پسر پهلوی پدرش که اینجوری کشته، خودش هم این کشتارا رو کرده. میبینین چجوری تیغ خامنه ای رو، تیغ شکنجگران و جلادان رو تیز میکنید؟ میدونین خونشو یک کثیف کردین، این داره بهرشو میبره. به همین دلیل میگم اونجایی که شما شاد بودین که این جنگ داره تمام میشه، رژیم مانده است، پهلوی شکست خورده است، ای خاک بر سرتون، ای خاک بر سرتون، حیف خاک که بر سرتون باشه. چرا اینو نگم؟ نه از عصبانیت، نه از کینه، برای که حقتونه، سطحتون اینه. حیف خاکه برو سر شما، تو چه فرقی داریم با اینا؟ به همین دلیل میگم راست روی بیماری کهنسالی چپ، مخصوصا که اگه ضریب بخوره در اون ذهنیت فاسد 57، اون نکبت 57 که شما هم همون میراث رو دارین، همون افکار، همون ذهنیت هایی که اونا دارن، تو یه جهت هستین. این نو چپ با اون اسلام تو یه جهت از این به اصطلاح حرکت کردین توی این تاریخ. اساسا ویژگی های حکومت های کشور کمونیستی و سوسیالیستی توی این 120 ساله چه بوده؟ جز فقر و فلاکت، جز فساد، جز حکومت های تک حزبی بدون هیچ انتخاباتی، جز یک دیکتاتوری تمام عیار که به توتالیتاریسم کشیده، جز اردوگاه های کار اجباری، جز اصالت مطلق دولت بر مردم و اینکه فقدان کوچکترین آزادی های اساسی یا دموکراسی، 20 کشوره که نگاه کنید تو کدوم موفقیت داشتید؟ آخه آدم باید یه کارنامه یه پشتوانه داشته باشه بگه من یه کاری کردم به این بنازه. شما به چی تو مینازین؟ بس فقط رژیم نیست، موزل شما هم هستین. شما میدونین فرقه رجبی صبح تا شبش با چی میگذره؟ بالاترین جنایتش، فشارهاش، سرکوباش تو اعضای خودشه. من اونجا بودم، دیدم اعضاشو. عده‌ای بودن از 25 سال پیش میخواستن جدا بشن، 25 سال پیش پس از سرنگونی صدام هنوز توش موندن. آیا حرف لنین رو اون زمان که چپ روی رو بیماری کودکانه مارکس، مارکسیستا و کمونیست‌ها میگه اونو خوندین؟ نه، شما کلیشه پردازین، شما حفظ میکنین. عین این شعارهایی که سال 58 میادن با هر کی این حزب الله و فلانجا مصاحبه میکردن، یعنی هم امتی ها، میگفتن ما یه مشت محکم میزنیم به دهن امپریالیست، به غیر این هیچ بلد نبودن، چون سطحشون این بود. شما هم جز کلیشه های توریک مارکسیسم و جز اینا رو بیاین، این آخونده های حزب‌الله که از قرآن مثال میزنن، این پزشکیانی که هر دفعه میخونه یه نهج البلاغه انگار که از عرش خدا یک آیه اومده برای نجات جان، اگه اینو بخونه تمام شده. شما من این هستین، شما از اهل فکر هستین، اهل تجربه هستین، اهل قیمت دادن هستین. میدونین وقتی میخوای از سازمان جدا بشی چه بلایی سرت میارن؟ به همین خاطره الان 25 سال اونجا خیلی جدا نشدن، اونجا موندن چون قیمت دادنش میترسن. رجبی میگفت هرچی با هر کی با جدا بشه، تو زمان صدام باید بیاد جلوی میکروفن، خمینی مالیش کنیم، فیلم برداریش کنیم، اعتراف کنه که خائن اهل که مبارزه نیست، باید تعهد به فلان فلان، هیچ اشکال هم تو سازمان نیست، اینا رو بگه، بعد خمینی مالش کردیم جدا بشه. همه جدا شدگاه اینا رو شنیدن. شما با چنین حیوله هایی الان ریختی رو هم دیگه، با هم تظاهرات مشترک میذارید.
شعاراشون رو علم میکنین، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه، تازه مدعی هستین که اینا فاشیست اختزارگران، مرگ بر به سفاسد میگن. بچه خودتون دارین این کار میکنین، چقدر دروغگو هستی شما. موضوع بعد، من هفته قبل یه چیزی تو رابطه با آقای مراد ویسی عنوان کردم که تو برنامه لایو 4 روز پیش گفته که راه کارهای نو برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ضرورت ایجاد ترس و رعب در نیروهای سرکوب، که میگه اگر راه حل اعدام رو بذاریم کنار، جنایتکاران داخل ایران بدونن ما در آینده پس از سرنگونی اعدام نخواهیم کرد، اینا جری میشن، کشتار میکنن، چون حکم 10 سال، 15 سال یا نهایتا 20 سال، 25 سال اینا رو نمیترسونه، قدرت بازدارندگی نداره. اگه حکم اعدام رو که بگیم هست برای این جنایتکاران، اینا به اصطلاح ترس برشون میداره و امکان داره که بعضی هاشون مثلا تو کشتار شرکت نکنن. این یه راه کارش بوده. من هفته قبل یک بخشی رو توضیح دادم، اما اون بخشی که تو رابطه با حقوق بشری بود، یعنی حکم، یعنی نبیدام، یعنی نبیدام، و اون چیزی که تو رابطه با آقای پهلوی تاثیرات میذاشت، این گروه های سیاسی که ضد پهلوی هستن بر علیه پهلوی اینو بل خواهند گرفت، راجب اینم صحبت کردم، راجب اصلا نفی اعدام صحبت کردم، چارچوباش کردم و چطور اینکه این اعدام اینجا تعمیم پیدا میکنه به جاهای دیگه، همچنان که در جای دیگه هم بود. نمیشه توی یه جا اعدام کنی تعمیم نکنه. بحثاشو توی رژیم تو خبرگان کردم، تو آلمان کردم و بسیار اینا. این قسمت هم کوتاه، هم قسمت دومش خواهم کرد. از نظر من نیروهایی که رژیمی هستن، حتی اون هشتاد شبیه غیر اینا، اینا اصلا مشکلشون این که ما براشون حکم اعدام تعیین کنیم که اگر سرنگون بشه شما رو میگیریم اعدام کنیم، اینا اصلا مشکلشون این نیست، چون من تو عراق هم با اینا بودم، ایرانی ها هم، یعنی همین حزب الله ها رو، یعنی همین پاسدارا رو، استخدامی ها رو نمیگم، نیروهای ایدئولوژیکش بودم، اینا مشکلشون اعدام نیست. یعنی نمیتونیم بگیم که با اعدام کردنشون روب میدازیم توی اینها و اینا از کشار عقب نشینی میکنن، یه راه حل سرنگونی اینه. نه واجون، اینا نیروهای ایدئولوژیکن، عقب نشینم نخواهند کرد، اینقدر جنایت کردن خب، و اینا فکر سرنگونی هم که نیستن، تجربه شه این بود که اون کشتار کردن بعدن هم خواهند کرد. ما باید به راه کارهایی برسیم که قدرت سازماندهیمون، توانمندی های افراد و حتی نیازمندی های شکل دیگری از اون مبارزه رو، نه اینکه همجوری خام بریم اونا هم بیان بکشن، اینا رو کشف کنیم، ارتباطات داشته باشیم، چه بسا نیاز داشته باشیم بعضی کشورها یعنی به ما جا بدن، محل بدن، نیروهای کماندویی، آموزشیده جنگی و نظامی تربیت کنیم، مثلا تو هر کشوری که بشه، تو کشور همجوار که نداریم، اما این اوکراین و اسرائیل امکان پذیر است. اینو هفته پیشم عنوان کردم، ولی که بخوایم از این شیوا استفاده کنیم غیر اصولیه. این بدترین تبلیغ برای آقای پهلوی که بگه اینا هنوز نرسیده، میگن که ما اعدام ها رو برقرار خواهیم کرد. نه، این روش نه تنها بازدارنده نیست، اگه فرضاً بگیم 1 در میلیارد دیگه، 1 در میلیارد که به اصطلاح که میارزه تو آقای پهلوی رو بذاره جلو خبرنگارا با این خبرنگارای چپ مقاومتی که با این ضد پهلویستا باید پاسخ این حرفا رو بده. این به نظر من جای تر، چون خودشون گفتم من به بس میگرم دیگران هم نظر بدن. این زاویه من یه چیزی بگم، بعضا دوستان میبینم که ترس دارن. ترس از چی داشتین؟ ببین ترس داشته باشین از مواضع غیر اصولی، از مواضع غیر اخلاقی، از مواضع ناصحیح. ترس داشته باشین، چون آقای مراد ویسی نگود، آقای مراد ویسی کیه؟ میلیاردها بار بالاتر از آقای مراد ویسی یه حرف خلاف بزنه، غیر اصولی بزنه، باید واسه جلوش، از غذا بیشتر واسه جلوش. ما که جلو آقای مراد ویسی وای نستادیم که. ایشون تحلیلگر هست، استقبال زیادی هم اش، بعد با آقای پهلوی هم یک دو بار که مسابقه کرد، آدم شناخته شده هم هست، اما جایی که اشتباه میکنه، خطا میکنه،
و خودش هم میخواد که نظر بدیم، بایستی نظر بدیم، باید اکتیو وارد شدیم. بعد سوال اینجاست، سوال اینجاست، آقای مادبسی توضیح میده که چون زمان سخته اونا اینجور کشتار میکنن، ما ناگزیریم این راه حل بدیم. آقا مگه تو دنیای رویایی و بهشت غیرنه آدم نیازمند اعدام میشه یا راه حل سخت میشه؟ خب وقتی فشار اینجوری هست، این تنگنا هست، خب این پیشنهادات میاد دیگه. از غذا تو شرط سخت و بحرانی آدم باید وایست پای اصول و موازین انسانی، اخلاقی، مبارزاتی، حقوق بشری. همینی که هست. این از غذا باعث قوام، دوام و استقام ما میشه، اصالت ما میشه، پایبندی ما به این اصول میشه. این محتوا. موضوع دیگر، من تو رابطه با این فرقه رجوی، اینها یک دانشجویی که لخبه بوده به نام علی یونسی، این از داخل زندان پیام داده بوده که علیه پهلوی. این رجوی از اونجایی که خودش مشروعیت نداره، منفور چهرش میانه این مردم، حالا از زندانیان خرج میکنه. این بارم اون دانشجوی نخبه علی یونسی رو که به صحنه آورده و ایشون علیه پهلوی حرف زدن. چرا این کار میکنه؟ میگه خب زندانی سیاسیه، 7-8 سال هم که زندانه، بعد دانشجو هم بوده، المپیا بوده، این مشروعیت داره چون هم داخل زندانه، هم ضد رژیمه، هم المپیادیه، هم جوون هم هست، تو داخل ایران هم هست، تو اشرف نیست، تو آلبانی نیست. از اینا استفاده میکنه بر علیه پهلوی. رجبی از هر شیوه استفاده میکنه. این اولین بار نیست، قبلا هم از سعید ماسوری استفاده کرده بود که بر علیه خانم شیرنبادی، میبخشید، بر علیه خانم شیرنبادی صحبت کرده بوده و این کمیته عدالت برای به اصطلاح آینده ایران. خب رجوی تونست اینجوری اعضای خودش به کشتن بده و الان اونجور که خود سایت های رجوی نوشتن، رژیم از هوادارا و اعضایی که مال این خانواده ها که هستن، که هوادار این فرقه هستن، از اونا بعضش رو خواسته برن در دادگاه های داخل رژیم که بر علیه یه دادگاه نمایشی از 104 نفر از اعضای این مجاهدین که تو آلبانی هستن یا توی بس کشورهای خارجی هستن، اینا رو داره نمایشی سوری محاکمه میکنه و از اینا خواستن که برن تو دادگاه بر علیه فرقه رجوی سازمان مجاهدین شهادت بدن. فشارها اینجوری آورده. ببین این سازمان نیاز داره، نیازمنده، چون از پهلوی عقب ماندگی اساسی داره، نیازمند داره کشته بده، شهید سازی کنه، مخصوصا تو زندان ها. حالا رو آورده به سوء استفاده از زندانیان برای پهلوی. بعد این آقای علی یونسی هم از زندان گفته من پیامی که من آهان بیانیه ای که من دادم. آقا چه بیانیه؟ 4 علی پهلوی نوشتی، اسمش میذاره بیانیه؟ یعنی این طرفم میگن توهم اینه مثلا که برده، فکر میکنه اگه 4 کلمه چون زندان علی پهلوی که بزنه این موج خواهد را انداخت. نه، رجوی همه رو به کشتن میده، زندانیاشو، تا بیاد سفره سیاسیشو، سفره لابیگریشو تو پارلمان ترا غیر اینا پربارتر کنه. تو اشرف هم بودیم، تو عراق هم بودیم، میگفت ما نیاز به شهید داریم، نیاز به اون انسیه گلدوست، نیاز به شهید طلایی داریم. گفته وقتی ما شهید میدیم، یه نفر میدیم، مخصوصا اگه زنا باشه، خارج برانگیخته میشه. این برد داره توی این پارلمانترها و رسانه ها. الان هم سازمان عقب موندگی وحشتناکی نسبت به پهلوی داره، تو کف خیابون، تو حمایت های مردمی اینجوری میخواد که پر کنه و اینها رو بده زیر تیغ.
موضوع دیگری که هست، رجبی تبلیغ کرده که توی بیست جوان این رفت که یک تظاهرات 100 هزار نفره، بالای 100 هزار نفره در پاریس راه خواهیم انداخت که به مناسبت 30 خرداد مثلا روز به اصطلاح زندانیان و مثلا فلان که هر سالی که راه میندازه، این تظاهراتش اساسا ضد پهلوی است، چون تمامی تز یا اون به اصطلاح اون تم و آهنگ شعارها و پلاکارت های رجعه فقط ضد پهلوی بودنش، بقیهش دیگه سوس ضد رژیم بودن. وقتی میگه برگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، یعنی پهلوی، پهلوی که حاکم نیست که، یعنی فقط پهلوی هدفه. صبح تا شب این الان تو فرانسه همش تو این کمپ ها هستن و دیدار با این مقامات نمیدونم کمپ و غیر اینا که میخوان نیروهایی که پناهنده اوکراین هستن یا کشورهای عربی غیر اینا تو فرانسه هم که خیلی زیاد داریم، اینا رو جذب کنن بیارن، حتی از شهرهای جانبی اتوبوس اتوبوس بار میزنن میخوان برن اینا. این تظاهرات برای زندانیان سیاسی و شهدا نیست، برای 30 خرداد روز زندانیان و شهدا نیست، این یک لشکرکشی علیه پهلوی از قدرت نمایی پایگاه اجتماعی. قبلا توی همین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی میگن انقلاب شکوهمند تو برلین تظاهرات رو انداخت، گفتن 10 هزار نفر که خودشون گفتن 100 هزار نفر، پلیس گفت 10 هزار نفر. و اون روز من فیلماشو ای جای پیدا کردم که آقای حنیف در اختیارم گذاشت، 3 ساعت و نیم فیلمه که 2 ساعت و نیمش جمعیت نشون میده 85 تا 90% پناهندگان کشور اصلا کشور اوکراینن، از قصدم کلاه زردم میذارن، شالم بهشون میدن که زیاد برجسته نشه این موهای رنگی و چهرهشون اینا، 5% هم کشورهای پناهندگان یا چیزهای کشورهای عربی هستن، 5% خودشون بودن. چرا 5% خودشون بودن؟ علتش این بود که تو همون بهمن ماه یه طوفانی اومد سر شد، تقریبا قطارها و این هواپیماها پرواز نکردن از لندن و حتی از کشورهای اسکاندیناوی. اون روز پایین ترین حجم نیروی تشکیلاتی فرق رجوی تو برلین بود، از فرانسه کامل اومده بودن، تمام تشکیلات فرانسه کامل اومده بود، ایزن مریم رجوی هم اومده بود. همون روزی بود که مریم رجوی از اون سخنرانی میاد بیرون، یه اون خبرنگار میره سوال کنه، این محافظاش میرن فوش میدن و بهش تهاجم میکنن. همون روز میگم من فیلماشم پخش کردم. خیلی خوبه که آقای پهلوی یا دفتر ایشون این فیلمو در اختیار مقامات اوکراین بذارن، از اونا که بخوان که به مردم خودشون که بگن بابا جون اسیر کسافتکاری های این فرقه رجوی نشن که به خاطر یه مقدار امکاناتی که میده از اینا سوء استفاده میکنه و اینا رو برای تو تظاهر خودشون. ببین نیروهای دیگه، کشورهای دیگه، مثلا من یه بار دیدم خانم اختر قاسمی اوکراینی را مورد تو انقلاب زن زندگی آزادی، تقریبا 1/3 یا 1/4 اوکراینی بودن، اما اون از نظر من نامشروع نبود. چرا؟ نماینده اوکراین اومد سخنرانی کرد توی تلفن، با پرچمشون اومده بودن، با شعار خودشون، اما فرقه رجوی پرچم های ارتش آزاد بخش میده تو دست اینا، پرچم های خود سازمان رو میده تو دست اینا، عکس های مریم رجوی مسئول رجوی ارتش آزاد بخش میده تو دست اینا، بعد کلاهایی که میذاره شالی که میده میپوشونه چهره، اینا رو به عنوان سیاهی لشکر استفاده میکنه که اینا پایگاه اجتماعی ما، اینا جا میزنه جای ایرانیا. این جرمه، این تبهکاریه، این کلاشیه. من با بحث کلاشیش مخالفم. اگه فرقه رجوی اوکراینیا رو هم بیاره، اما اجازه بده تیریمون داشته باشه حرفاشونو بزنن، پرچمش داشته باشه، در حالی که این مجاهدین توی این برلین پرچماشو گذاشتن، تک توک پرچم بود. حتی قسمت آخر فیلم
اوکراینیا جوونا پلاکاردا پرچما که مال مریم رجب عکس مریم رجبی تو آخرش میرن تو هر چادر ماجور تحویل میدادن اونجا حسابی سازماندهی شده بود. این فیلمم من میذارم روی به اصطلاح فیسبوک و توییتر هر چقدر میتونین پخش کنین که خودش سند مدرک هست علیه این فرقه که رجبی چجوری پولهای کلان خرج میکنه برای آوردن این پناهندگان برای چنین کارهای کثیفی علیه نه رژیم علیه پهلوی. کمبودشو به جای اینکه از خودش تامین کنه چون مردم منفورن اینا نزد مردم میره سراغ این پناهندگان. به تبع تو آلمان 1,200,000 پناهنده اوکراینی داریم، تو اینجا 1,200,000 تا فکر کنم، ولی تو فرانسه فکر کنم بین 25 تا 35,000 تا، چون هنوز آمار دقیقش نیست، تو آلمان خیلی زیاده، ولی پناهندگان دیگر اونجا هستن. حتی از کشورهای به اصطلاح اون پناهندگان کشورهای به اصطلاح اروپای شرقی اصلا بزن بیشین، یا این به اصطلاح دانشجوهایی هستن که پولشون کمه، حتی از این شهر آلمان برای فرانسه خانم تاجیک گفت به ما، حتی گفتم بیا بریم 25 یورو هم پول میدادن. بعد اون خانم تاجیکه به من گفت که تو قبلا تو اون سازمانی بوده که اون خانومه بوده که به ما 25 یورو هم پول میداد دو روز بریم تو فرانسه اونجا تظاهرات کنیم. یه روزش گفت مارنوی که من گفتم ماره، بعد اینا خجالت کشیدم چرا تو سرم خورد. یعنی اصلا چیزی برای آدم نمیمونه. هدف از این روشنگرایی که میکنیم آقای جون دفاع مطلق از پهلوی نیست. خود آقای پهلوی هم میگه اصلا هدف من نیستم، من یک مسیرم، میخوام این راه، این پروزه، این پروسه گذار رو هرچه بهتر برم. میگم من حامل این پروسه هم، هدف نیستم، من مقصد که نیستم. چارچوباشم به نظرم اونتون چار اصلی که گفته که بسیار خیلی خوبه، حتی نوع حکومت هم تحمیل نمی کنه. ویژگی های برجستش مثلا به اصطلاح همین است، خودش الان هم بگه من پادشاهم خیلی هم استقبال میکنه ازش، ولی ببین میگه نه، من چنین اهدافی رو ندارم. اهدافش خیلی بازه، آدم روشن فکریه، آدم فروتنیه. ببین آقای پهلوی چیزی رو که داره تو دستش میذاره کنار، رجبی چیزی رو که نداره اونو میخواد. آقا هم شیخه هم شاهه، بعد شعار میده نه شیخ نه شاه. آخه کدوم شیخی هست اون حرم سرا داشته باشه؟ کدوم شیخی هست که میگیم ما میریم تو نمیدونم خاوران چادر میزنیم فلان اینا فلان اینا؟ چطور همین رجبی 88 میگه ما میریم کنار از رهبری به دست شما میدهیم؟ چرا 88 به اصلا صحبت از پهلوی نبود؟ وقتی فهمیدن 96 میگن رضا شاه روحت شاد، همه فهمیدن اه عجب چیزیه، صحنه 180 درجه چرخید علیه اونا که حامیان 57 بودن. از اونجا شعار مرگ بر ستمگر و رجوی انداخت تو دهن این مخالفان پهلوی. صحنه رو باختن، زمانی کی باختن؟ 18-19 دی ما قبل اون. اولش میگودن صداگذاری فلان، نه به اصلا فکر الان رجوی تو سایتاش مینویسه فلان فیلمی که جدیدن پخش شده از داخل ایران اینا فکر صداگذاری شده است. آقا تورنتو 350,000 نفر صدا گذاری شده است. رجبی میگفت همون به اصطلاح تظاهرات آخری که آقای پهلوی هم بودن تو مونیخ، میگفت 200,000 نفر 60,000 نفره. باشه 60,000 نفر، اصلا 30,000 نفر، مگه تو 30,000 نفر داشتی؟ تو که 90% اوکراینی رو آورده بودی، آخه شرم‌آور نیست؟ خب من تا همینجا که صحبت کردم وقت برنامه تمام است. از همه شما تشکر میکنم که تا این لحظه پای حرفای من نشستین. این دو سه تا فیلمی هم که پخش کردم رو فیسبوک میذارم، مخصوصا اون ویدئویی که راجع به شرکت 90-85 تا 90% پناهندگان اوکراین به عنوان تظاهرات نیروهای فرقه رجوی و مردم ایران، حمل پرچم مریم رجوی، عکسای مریم رجوی،
عکسای ارتش آزادی بخش. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدیم. شب همگی خوش.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: لقب آیت الله را به تو میدهم و به دنیای شیاطین

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: برادرانی که ذات چیزی همراهشون هست، من مسئولیت شرعی دارید، من مسئولیت قانونی دارید، مواظب باشید که کسی نوار چیزی به بیرون نبره. برادرای ما میگن خب اگر اینطور اینا همه حالا جنگیان، پس چرا ما از بیت المقدس به این طرف پیروزی نداشتیم؟
2: فرمانده فراوونه، میاد میشونه توی قرارگاه توی لنکروزا. چرا یه بار یک کیل نسلی دستش نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدم نیستن، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن؟
3: بعد از سلطن از آقا تایی ساعت یک کسی که رو خالی نکردید، شما به عنوان مسئول آموزشوی باشید
4: که رکل اساسی جنگه. خب ما میدونیم برادر نجات فکرش چی هست و چه برخوردهایی کرد و تا پای جون غذای وایستادی. این مطمئن باشید از برادران حفاظت اطلاعات
5: نمی‌ترسید. آقای نجات، آقای منتظری هر که می‌ذاره یک چیز رفتی نداره. تو اصلاحات اصلاح نگیری برای آقای منتظری پرمده رو بسکر می‌دونم. همین باند خواهه. خود آقای مصباح، ایشون شده
2: ایدولوژی اتفاق فعلا. اینا نورتن بعد از امام آقای مصباح رو برای انقلاب. حضرت آیت الله العظمى منتظری فرمودن کودتای خزنده در سپاه در جریانه.
4: و این کودتای خزنده است که مسائل ما رو به اینجا کشونده.

0: با گذشت چند دهه از جنگ ایران و عراق، هنوز اطلاعات مرتبط با مقاطع مهمی از جنگ از آرشیوهای محرمانه خارج نشده. پاییز 1363 از جمله همین مقاطع که به دنبال ناکامی پرتلفات عملیات خیبر در رسیدن به اهدافش، اعتراضات طیفی از اعضا و فرماندهان سپاه به مدیریت جنگ اوج میگیره. معترضان معتقدند که با توجه به عملکرد فرمانده کل و مدیران ارشد سپاه پاسداران، پیروزی در جنگ ممکن نیست. اونها دلمشغولی‌های سیاسی مدیران رو از جمله موانع اصلی در مقابل مدیریت کارآمد جنگ می‌دونن. یکی از جلسات مهمی که در اون فرماندهی جنگ مورد انتقاد سپاهیان ناراضی قرار می‌گیره، 5 آذر 63 و در مقر سپاه تهران برگزار میشه که در اون زمان حوالی تقاطع خیابان‌های فلسطین و پاستور بوده. در دهه‌های اخیر رسانه‌های حکومتی ایران روایت‌های پراکنده و به شدت تحریف شده‌ای رو از اون جلسه تاریخی منتشر کردند. طبیعتاً از انتشار گزارش واقعی نشست هم در تمام این مدت جلوگیری شده. چند پیش اما نواری حدوداً 3 ساعته به دست من رسید که از داخل جلسه معروف آذر 63 ضبط شده بود. این نوار حاوی اطلاعاتی دست اول از مخالفت‌های داخل سپاه با مدیریت جنگه و در نتیجه ارزش تاریخی زیادی داره. به ویژه از این جهت که موضوعات مورد اشاره معترضان ریشه بعضی از وقایع کلیدی سالها و دهه‌های بعد رو نشون میدن. بازخوانی وقایع پاییز 63 در واقع حکایت از اون داره که برخلاف تبلیغات رسمی در داخل سپاه اعتراضات بسیار شدیدی نسبت به مدیریت جنگ وجود داشته. اعتراضاتی که بسیاری از اونها کم و بیش همون چیزهایی بودند که منتقدان جنگ در خارج از حکومت میگفتن. البته با این تفاوت که سپاهیان معترض در اون مقطع رو نمیشه منتقد جمهوری اسلامی یا مثلا منتقد برخوردهای حکومت با مخالفانش دونست، چون اونها به طور مشخص صرفا در مورد سرنوشت جنگ و سپاه پاسداران دغدغه داشتن. در ابتدای جلسه 5 آذر محسن رضایی فرمانده وقت سپاه به دفاع از انتصاب حسین دهخان و پاسخگویی به سپاهیانی میپردازه که دهخان رو فرد مناسبی برای فرماندهی سپاه مرکز نمیدونن. حسین دهخان که بعدها وزیر دفاع دولت 11 میشه، در آذر ماه 63 به فرماندهی سپاه مرکز میرسه. به تدریج اما کنترل جلسه از دست آقای رضایی خارج میشه.
1: شما میخواید که سوال جواب بشه یا میخواید مسئله درست کنه؟
2: بعد از تمام جوابایی که شما میدید ناقصه. خیلی هاشم اشتباهه. همیشه هم قضیه همینطوری بوده. یعنی شما اومدید یه مقداری مسائل رو مطرح کردید بدون اینکه، یعنی برادرات نمیاد از سخنرانی بودید. اومدن پاسخ سوالاشون بدید. شما اجازه بدید یه مقداری بچه‌ها صحبت کنن راجع به کلیات، بعد اون مسائل اصلی مطرح بشه. به ما وقت بدید ما بیایم اصل مطالب رو مطرح کنیم. 10 دقیقه به ما وقت بدید بعد شما جواب بدید.
0: کسی که با محسن رضایی مخالفت میکنه، حسن بهمنی، معاون وقت طرح و عملیات سپاه تهران و مسئول عملیات تیپ 10 سیدالشهدا است که البته بعدها به لشکر تبدیل میشه. در اون زمان تیپ 10 سیدالشهدا بعد از لشکر 27 محمد رسول الله که به تازگی از تیپ به لشکر ارتقا یافته، دومین واحد رزمی بزرگ سپاه در تهران به حساب میاد.
3: اصل قضیه اینه که همین الان برادر محسن رضایی همه میدونن که ایشون قبل از اینکه به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب بشن از مسائل نظامی اطلاع نداشتن. بعد از اینم که منصوب شدن توی قرارگاه ها نشستن با دستیارانشون، کسایی هم که توی قرارگاه ها میشینن چیزی یاد نمیگیرن. بچه هایی هم که مثل حاجعلی موحد، حاج احمد متوسلیان تو دل و خون آتیشون چیزایی که باید یاد بگیرن منزوی میشن. اصل قضیه و مشکلات ما در اینجا نهفته است که فرماندهی ما اون طوری که باید و شاید نمیتونه در جنگ کار میکنه.
0: احمد متوسلیان که حسن بهمنی ازش تجلیل میکنه، فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله تهران قبل از تبدیلش به لشکره که منتقد مدیریت سپاه بوده. متوسلیان پس از حمله 16 خرداد 61 اسرائیلی‌ها به لبنان برای مقابله با اونها به سوریه فرستاده میشه که به روبوده شدنش به دست شبه نظامیان لبنانی متحد اسرائیل میانجامه. حاج علی موحد، در واقع علی موحد دانش، فرمانده سابق تیپ 10 سیدالشهدا است. او تا زمان کشته شدن در جبهه، یعنی 13 مرداد 61، از منتقدان فرماندهی سپاه محسوب میشه. فرمانده بعدی تیپ 10 سیدالشهدا کاظم نجفی رستگاره که او هم مدتی بعد از عملیات خیبر در انتقاد به وضعیت فرماندهی جنگ از سمت خودش کنارگیری میکنه. در جریان اعتراضات آذر 63 فرمانده تیپ 10 محمد خزائیه، ولی رستگار کماکان بین معترضان نفوذ زیادی داره.
3: ما اولین مسئله که مطرح میکنیم و از برادر مسلم میخوایم جواب بده اینه که ما در هنگام زد و خورد، یعنی وقتی که عملیات شروع میشه، جنگ شروع میشه، نیروها همونطوری با امید خدا رها میشن و اصلا ما در صحنه عملیات فرماندهی نداریم، وحدت فرماندهی نیست، تمرکز فرماندهی نیست، با تاکتیک‌های دشمن مقابله نمیشه، همینجوری یه مشتی رو وسط ول میشن، دشمنم با کارشناسای نظامی که داره، با کارهایی که بلده، تمام نیروها رو قیچی میکنه، منهدم میکنه، اسیر میگیره و اونجا فکر دوتا فرمانده است، لیاقت و کارایی دوتا فرمانده است که اول با هم میجنگه و بعد آخری جمله و بعد نیروها و امکاناتشون با هم میجنگن و ما این فرماندهی رو در مسئله تشکیلات نظامیمون نداریم و همه مشکلات ما ناشی از این مسئله است. حالا ما میخوایم از برادر محسن
0: در پاسخ به انتقادات، محسن رضایی شخص آیت الله خمینی رو طرف حساب منتقدان میدونه. این در حالیه که فرمانده سپاه به تازگی با آقای خمینی وعده پیروزی در جنگ در سال 65 رو داده. هاشمی رفسنجانی در خاطرات 13 مرداد 63 به نقل از احمد خمینی میگه محسن رضایی در نامه‌ای به رهبر وقت نوشته اگر مهلت بدهید دو سال جنگ را با پیروزی تمام میکنیم.
1: این نوع سوالات اصلا متعلق به ما نیست، متعلق به حضرت امام است که و مسئولین کشور، که اگر کسی از برادرها به عنوانی که میخواد خدمت بکنه برای اسلام مسئله‌ای داره نسبت به یک مسئولی، به یک فرماندهی و باید به فرمانده بالاترش مراجعه بکنن و مسائل مستدل بگن و صحبت بکنن. البته این کار انجام شده و ما از تمام نامه هم الحمدلله با خبر شدیم. حالا البته بعضی برادرها ابتدا احتیاط کردن، اسامی که زیر نامه ها بود برداشتن و این نامه ها رو به ما دادن و خوندیم و الحمدلله یکی از این نامه ها یک نامه 90 صفحه ای اومدن، یک سری اصولی از جنگ رو دوست دارم گذاشتن، اصل غافلگیری، اصل فلان، اصل فلان، بهمان، بعد نتیجه این که تلفات دادیم فلان بوده، بهمان بوده، بهمان بوده، فرماندهی باید عوض بشه. این که نشون نتیجه فرماندهی اداره کننده جنگ که خب یه قسمت استفاد، حالا فرماندهی اداره کننده جنگ و مثلا در خیبر آقای هاشمی بودن، بیان بگیم آقا اینا مثلا نمیتونن، اینا فلان نمیکنن. آخه این که شعار شد که شما که میگید تضعیفه، شما که میگید سسته، طرحتون برای ادامه جنگ کیه؟ ما امام به ما تکلیف کرده و افتخارم میکنیم که در این تکلیف باقی هستیم و چند بارم خدمت امام رفتیم و از ایشون خواستیم، اما امام محکم فرموده که من به شما میگم که بمونید.
0: نامه 90 صفحه‌ای مورد اشاره محسن رضایی نوشته جمعی از چهره‌های سپاه و مشخصاً فرماندهان تیپ 10 سیدالشهدا است که بعد از ناکامی عملیات خیبر برای انعکاس نگرانی‌هاشون به مسئولان ارشد مصمم شدند. منتقدان فرماندهی سپاه ابتدا به دیدن احمد خمینی میرن تا زمینه ملاقات اونا رو با آیت الله خمینی فراهم کنه. اما احمد میگه ملاحظات خودشون رو با آیت الله منتظری در میون بذارن. آقای منتظری از معترضان میخواد انتقاداتشون رو در متنی مکتوب کنن که همین کار رو در قالب نامه‌ای 90 صفحه‌ای انجام میدن. اونا نامه‌شون رو به مسئولان مختلف و از جمله هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ میرسونن. هاشمی نامه رو با حذف اسامی امضا کنندگان در اختیار فرماندهی کل سپاه قرار میده. حذف اسامی ظاهراً برای محافظت معترضان از برخوردهای بعدی صورت میگیره، هرچند اونها ترجیح میدن با هویت مشخص اعتراض کنند. با شعار اینکه توکل برای پیروزی کافی است، شدیداً تدبیر و تعقل را از صحنه بیرون کرده اند. به دلیل اینکه جواب تبلیغات خارجیان را میدهیم و و برای حفظ روحیه مردم دروغ‌های بزرگی را در رده‌های مختلف اجرایی می‌گویند که نه تنها نتیجه عکس می‌دهد، بلکه مردم را گیج کرده و در ذهن آنها سوال ایجاد می‌کند. تفکر مسئولان اجرایی عمدتاً یک بعدی و بیشتر معطوف به عملیات ساده نظامی است تا عملیات پیچیده و همه‌جانبه سیاسی اقتصادی نظامی. قوه قضاییه در جنگ فعالیت اصولی و مستمر ندارد. به همین دلیل ضعیفان حسابرسی دقیق می شوند، اما فرماندهان رده بالا حسابرسی نمی شوند و به تخلفات احزاب و سازمان ها در جنگ رسیدگی نمی گردند. سپاهیان معترض در ادامه با تأکید بر اینکه فرماندهان برای توجیه نارسایی ها و ضعف های خودشون از آیت الله خمینی خرج می کنند، می نویسند: در جمهوری اسلامی مانند قارچ از زمین انواع قرارگاه به بهانه اداره جنگ سبز می شوند. تبع قرارگاه مملکت را تسخیر نموده و برای انجام هر کاری قرارگاه احداث می کند. اطاعت بیچون و چرا از فرمانده و شورای عالی در همه زمینه ها خط مشی کلی سپاه است که توسط فرماندهی دنبال می گردد. مسئولان و فرمانده کل سپاه از هر طریق کوشش می کنند ولایت خود را اثبات کنند. هر کس ولایت فرمانده کل سپاه را قبول نداشته باشد، منزوی و سرکوب می شود. نویسندگان در پایان نتیجه می گیرند که هرچه سریع تر باید فرمانده و وزیر سپاه تعویض شوند، زیرا خودشان عامل اصلی ضعف ها و نارسایی ها هستند. لازم به یادآوری که از آبان 61 تا شهریور 68 در تشکیلات حکومتی ایران مسئولی تحت عنوان وزیر سپاه وجود داشت که در سال 63 محسن رفیق دوست بود. او مسئول لوجستیک سپاه و قدرتمندتری مقام این نیرو پس از فرمانده کل محسوب می شد. در ادامه جلسه 5 آذر، یکی از حاضران که نمیدونیم کیه، فرماندهان ارشد سپاه رو در شکست‌های پیاپی ایران در خاک عراق مقصر میدونه و میون او و محسن رضایی بحثی در میگیره.
2: از بعد از بیت المقدس،
4: بعد از بیت المقدس
2: تمام همینا فرمانده بودن. ما رو به تک تک عملیات بحث کنیم. راجع تک تک
3: برادرای ما میگن خب اگر اینطور اینا همه حالا جنگیان، پس چرا ما از بیت المقدس به این طرف پیروزی نداشتیم؟ مردم دنیا و نظامی دنیا میدونن که این خطی که داره تر میشه، که ما تا موشک دراگون، تا آموزشگاه قدیم گردانی، تا آموزشگاه قدیم تیفی نداشته باشیم، نباید جنگید و نباید دست به این کارا زد و تا زمان این کارهای زیربنایی انجام نشه نباید جنگو ادامه داد. خب این نشون میده که یعنی جنگ باید تعطیل بشه حداقل برای 4 سال دیگه، برای 5 سال دیگه.
0: در این صحبت‌ها برادر ذوالقدر که به عنوان مسئول آموزش سپاه مورد اشاره قرار می‌گیره، محمد باقر ذوالقدر که بعد از جنگ به ریاست ستاد مشترک و جانشینی فرمانده کل سپاه می‌رسه. حسین علایی رئیس ستاد قرارگاه کربلا است، مهمترین قرارگاه جبهه جنوب پیش از تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا که بعداً نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه میشه. برادر رحیم یحیی رحیم صفویه که بعداً فرمانده نیروی زمینی سپاه و بعد از محسن رضایی فرمانده کل سپاه میشه. برادر رشید معاون وقت عملیات سپاه و فرمانده فعلی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است. داوود کریمی هم فرمانده ستاد عملیات جنوب در اوایل جنگ و فرمانده قبلی سپاه تهرانه که در این سمت مؤسس تیپ‌های 27 محمد رسول الله و 10 سید الشهدا محسوب میشه. هرچند به علت اختلافاتش با مدیران ارشد سپاه در زمان برگزاری جلسه به حاشیه رانده شده. بعد از این بحث به جهتگیری سیاسی مدیران ارشد سپاه کشیده میشه و صدای اکبر گنجی میاد که در اون زمان عضو واحد عقیدتی سیاسی سپاه تهرانه.
4: تمام اینا الان بر سپاه حاکمیت دارن. آقای ذوالقرن، آقای حسین زیبایی اسم مستعارش نجات همین چند روز پیش برادر محسن ایشون رو به عنوان مسئول 6000 به امام معرفی کردن، امام قبول نکردن. قبل از این برادر محسن از سازمان مجاهدین میخوان که برادر ذوالقرن رو بفرستن تو سپاه، سازمان قبول نمیکنه. آقای راستی به سازمان حکم میکنه که آقای ذوالقرن باید بره تو سپاه، برادر ذوالقرن رو میفرستن سپاه، ایشون میشه معاون آموزش کل سپاه. همراه این جریان یافتیم یک جریان خاص فکری وارد سپاه شد.
0: منظور از سازمان مجاهدین، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامیه که در اون زمان از دو جناح چپ و راست تشکیل میشد و محسن رضایی به جناح راست منتسب بود. منظور از آقای راستی، حسین راستی کاشانی نماینده آیت الله خمینی در این سازمان و عضو با نفوذ جامعه مدرسین حوزه علمی قمه. حسین زیبایی هم حسین زیبایی نژاد یا حسین نجاته که به همراه ذوالقدر از چهره‌های اصلی جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. حسین نجات در زمان جنگ تا مسئولیت حفاظت اطلاعات قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و پس از جنگ تا معاونت سازمان اطلاعات سپاه پیش میره. گنجی در ادامه صحبتاش به حسین طایب رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاه هم اشاره میکنه که در اون مقطع مسئولیت دانشکده تربیت مربی سپاه در قم رو بر عهده داره.
4: مسئول دانشکده سپاه آقای طایب ایشون واجد کرده و بچه دانشگاه اتفاق و اصلا باید کلاس های آقای سیو هفته یه بار بود برن. بعد این چجوری بودش؟ بعد شب آقای راستی سر کلاس بود این میگفت که مجلس در جهل مرکب مجلس رو دریابید. آقای طاهر صبح میامد بلغور میکرد تو سپاه، میگفتش مجلس در جهل مرکب مجلس دریابید. این با آقای بود که وقت پا گذشت یه رفعه دیدیم شروع شد. آقای مطبا که ایشون هنوزم صراحتا میگه میگه افکار متحری مارکسیستیه. ده چون ایشون یه حرف زده تو نوار آقای راستی میگه، میگه ما اگر از بهشتی در مقابل بنی صدر داریم دفاع میکنیم، داریم دفع افتاد به فاسد میکنیم. این نوارش موجوده، این تفکرات وارد سپاه شد. این آمده تشکیلات تو سپاه حاکم کردن، هر بچهی که اومده حرف بزنه باباش داره بودن، یک جهل فکری بر سپاه حاکم کردن.
0: گوینده سپس درباره نفوذ تدریجی محمد تقی مصباح یزدی در سپاه و فعالیت‌های مؤسسه منتسب به او یعنی در راه حق هشدار میده. در اون زمان کسی آقای مصباح رو در عرصه سیاست جدی نمیگیره، ولی بعدها از نظریه پردازان کلیدی دوران رهبری آقای خامنه‌ای میشه.
4: خود آقای مصباح ایشون شده ایدئولوژ سپاه فعلا. در همون زمان که اینا اومدن تو اون مرکز تحقیقات از اینا سوال میشد، آقا طلبای مؤسسه در راه یعقوب اومدن مرکز تحقیقات، اینا سوال میشد استاد شما که تعابیری که راجع به آقای مصباح به کار میبردن همون تعابیریه که بچه از بولیا راجع به شخص امام به کار میبرن. اینا میگفتن بعد از امام آقای مصباح رهبر انقلاب.
0: بعد از مدتی محسن رضایی که تحت فشار حاضران قرار گرفته پیشنهاد میکنه که کمیته 4 نفره با حضور خودش، اکبر هاشمی رفسنجانی، آقای منتظری و فضل الله محلاتی نماینده آقای خمینی در سپاه تشکیل بشه تا به انتقاداتی که مطرح شده رسیدگی کنن، که البته در عمل چنین اتفاقی نمیفته. در میانه صحبت‌های رضایی اما فضا به هم می‌ریزه. از بین جمعیت کسانی فریاد میزنن حسن بهمنی حرف بزنه و صدای حسین دهقان میاد که سعی میکنه جلسه رو مدیریت کنه.
5: برادر بنشین، اگر برادر اون بهمنی اینطور که عنوان میشه نماینده کل ازدان رو دارن در تاریخ مصر، اجازه بدید اگر ایشون نماینده کل ازدان بدارن برای اینکه صحبت کنم 10 دقیقه ایشون سوالشون رو میکنم به عنوان کل ازدان دیگه، بعدم سوال جواب بده نخواهد شد.
6: برادرها خواهش میکنم سکوتو.
7: برادرها مسئله یه فرمانده با فرماندهی جداست. در سپاه در محور جنگ ما فرماندهی نداریم، فرمانده فراوونه، میاد میشونه توی قرارگاه توی لنکروزا، اما وقتی عملیات شروع میشه نیروی بسیج نیروی عمل کننده به امید خدا رهاست اونجا هر بلایی به سرش میارن. دومی که برادرها ستاد حاصل نوابق سردارای نظامی جهان، متفکران و کارشناسای طول تاریخ بشره، حاصل زحمات جمع رو ستادها آماده میکنن در اختیار فرماندهی میذارن به جنگ. تمام ستادهای ما در مملکت بیکاره، کنفیکونه. خودتون این ستاد منطقه 10 قلب مملکت، 10 میلیون جمعیت داره، الان چند وقت این ستادها تعطیله و راکده؟ آقای مبلغ کجا آرپیجی زده؟ کجا جنگیده؟ کجا میدونه اصلا تیر از سر تفنگ در میاد یا تای تفنگ که بتونه یه دونه منطقه 10 میلیونی رو که میتونه حداقل یه دونه ارتش داشته باشه توی جنگ مستقیما خودش یه دونه قوه داشته باشه، الان کارش رسیده به یه دونه تیپ سید شهدا و یه تیپ رمضان و یه دونه لشکر که همشون هم مجموعا 4-5 تا گردان بیشتر نداره.
0: انتقاد حسن بهمنی از آقای مبلغ در واقع متوجه مهدی مبلغ فرمانده سابق سپاه تهرانه. مبلغ بعدها در زمان دولت نهم به معاونت وزیر دفاع میرسه.
7: برادرای مثل ذوالقعد چرا؟ بله ما که نگفتیم که اینا کار نکنن اگر تو حزب و گروهی نباشن، باید هم کار بکنن، اما چرا در مسئولیت ستاد، معاونت ستاد، آموزش نظامی، چرا یه بار یک کیل نسلی دستش نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدن نیستن، نمیدونن مسائل، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن و در نتیجه شما میبینید که ستاد اصلی سپاه از نظر کیفیت و قدرتش فاجعه آوره. وقتی یه برادری رو از جهاد برداشتی آوردی گذاشتی سر کل ستاد سپاهی که ارتش 20 میلیونیش رو میخواد سازماندهی کنه، وقتی یه برادری مثل افشار آوردی گذاشتی سر ستاد سپاه که نمیدونه مسائل جنگ چیه، هیچ کدوم از این کارها رو هم نمیتونی انجام بدی. در نتیجه چی میشه؟ قرارگاه ها میشه کاغذی، سازماندهی میشه کاغذی.
0: انتقاد گوینده در این بخش متوجه علیرضا افشاره که از جهاد سازندگی به سپاه پاسداران اومده و رئیس ستاد مرکزی سپاه شده. افشار تا اواخر جنگ در همین سمت باقی میمونه و بعد از جنگ به مدت 8 سال فرماندهی نیروی مقاومت بسیج رو بر عهده میگیره. بهمنی سپس با گلایه از بی‌توجهی مدیران ارشد به انتقادها به علی شمخانی جانشین وقت فرمانده سپاه هم اشارات تندی داره.
7: هر کی اومده طرح داشته پیشنهاد داشته، ما اصلا کی رو ما رو راه میدادن با برادر رضایی همچین موقعیتی پیش بیاد ما باهاش صحبت کنیم؟ اصلا کسی رو قابل آدم میدونستن که برادرمون میگه بیان مسائل با من مطرح میکنن یا طرح و فلان؟ من یه تعدادی از بچه‌ها باقی مانده یه پادگانیم که 2000 تا شهید و زخمی و مفقود عزیز داره، از روز اول فقط زدن تو سر ما همین.

0: لایی یعنی خرکی، این جمله حضرت ایشونه که فرمودن حزب اللهی یعنی خرکی در مورد شیوه های جنگ.
1: اصطلاح شیوه های خرکی رو آقای منتظری در انتقاد از عملیات خیبر به کار برده. با قفل شدن این عملیات، محمد ابراهیم همت که بعد از متوسلیان فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله شده، در گفتگویی با کاظم رستگار از بی‌توجهی مدیران سیاسی و نظامی به واقعیت‌های صحنه نبرد شکایت می‌کند. بالایی‌ها تصور می‌کنند کوتاهی می‌کنم و توقع دارند بعد از 5-6 بار شکست خوردن کماکان ادامه بدهم، در حالی که شدنی نیست. من باید بچه‌ها را از روی بدن شهدای شب قبل حرکت بدهم. این طرف هم پایینی‌ها فکر می‌کنند من مطالب را به بالا منتقل نمی‌کنم و گردان گردان را برای یک هدف دست نیافتنی هزینه می‌کنم. دیگر خسته شدم.
2: عملیات خیبر که در تاریخ اسلام،
1: همت در میان عملیات از محمد رضا دستواره فرمانده تیپ ابوذر لشکر 27 می‌خواد پهلوی اکبر هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی بره و عملی نبودن دستورات مدیران جنگ رو توضیح بده. ولی هاشمی با تأکید بر اینکه هر چقدر هم کشته بدن باید عملیات ادامه پیدا کنه میگه اسلام را به خفت نیندازید، بلند شوید بروید، توکل کنید، انشاءالله راه باز می شود. در جریان خیبر محمد ابراهیم همت و حمید باکری جانشین فرمانده لشکر 31 عاشورا کشته می شن. و اگرچه ایران جزایر مجنون رو تصرف می کنه، ولی به هدف اصلی عملیات یعنی قطع ارتباط بصره با بقیه عراق نمی رسه. عملیات خیبر بر روابط آیت الله منتظری با فرماندهی سپاه تأثیر جدی میگذاره. در خاطرات 13 اردیبهشت 63 هاشمی رفسنجانی اومده عصر آقای محسن رفیق دوست تلفنی از من خواست با آقای منتظری تلفن کنم که آقای محسن رضایی را که به قم میرود بپذیرند. آقای منتظری مدتی است با فرماندهان سپاه روابط خوبی ندارند. خود آیت الله منتظری بعداً در نامه‌ای با آیت الله خمینی به تاریخ 16 مهر 64 اینطور می‌نویسه: اگر مرجعی قاطع برای بررسی خطاها و ضعف‌ها و تقصیرات منجر به شکست‌های پی در پی در 2 سال اخیر در جبهه‌ها وجود داشت و برای جان هزاران جوان که مفت و در اثر بی‌احتیاطی‌ها از دست می‌روند ارزش قائل بودیم، اوضاع جنگ و جبهه‌ها بهتر از حال بود. به هر ترتیب در جلسه 5 آذر 63 به دنبال حسن بهمنی منصور کوچک محسنی صحبت میکنه که بعد از روبوده شدن احمد متوسلیان دومین فرمانده نیروهای سپاه در سوریه بوده. او در قسمتی از صحبتاش با اشاره به اعتراض بهمنی به دندان کرم خورده توصیف شدن متوسلیان میگه
0: این صحبتی که برادر بهمنی کرده، من خودم تو جلسه بودم راجب حاج احمد متوسلیان که این برخورد شد. البته بعدم اون مسئله آمریکایی پیش اومد که اومد و تهران آزاد شد، بعد نقل قول کردم که حضرت امام گفته نباید اینو می آوردین تهران. خب شما بدون اجازه ما آوردین تهران. امام گفته بود که اینجوری، حالا نقل قول شد دیگه، من که خودم نرفتم. اینو برید دست خود اونا، شما دخالت نکنید تو قضیه، برید دست خود لبنانی‌ها. بعد این که اومد اینجا دادینش به سوریه، بعد میام چند تا افسر سوریه آزاد شده، لااقل جزء این لیست حاج احمد هم اضافه میکردید، حاج احمد هم میگرفتید.
1: کوچک محسنی در این قسمت در واقع با اشاره به روایش 28 تیر 61 دیوید داج رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت میگه او بعد از روبوده شدن به تهران انتقال یافته. آقای کوچک محسنی بعدها در مصاحبه‌ای به تاریخ 17 تیر 91 روایت میکنه که مدتی بعد از روبوده شدن احمد متوسلیان در لبنان، عده‌ای از نیروهای شیعه لبنانی رفتن و دیوید داج آمریکایی را به گروگان گرفتن و حرفشان این بود که این گروگان باید با حاج احمد متوسلیان معاوضه شود. منصور کوچک محسنی اما در نوار آذر 63 از این انتقاد داره که داج بعداً با میانجیگری سوریه آزاد شده بدون اون که آزادیش رو مشروط به تعیین تکلیف متوسلیان کنن. او در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خودش به عملکرد مدیران اطلاعاتی سپاه می‌پردازه.
0: یه مطلب دیگه این برادران حفاظت اطلاعات هست. اگر انقدر که رو بچه حزب الله اینا کار می‌کنن که از خود هم حفاظت اطلاعات ما شاهد داریم که رو کیا دارن کار می‌کنن، اون منافقین کار می‌کردن خیلی از عملیات‌های ما تو جبهه لو نمی‌رفت. وقتی خود مسئول عملیات قرارگاه حمزه نوارش از ویدوش هست میگه که هر عملیات ورفرج 2 که صورت جلسه شده بود، صورت جلسه‌ای قرارگاه حمزه امضا کرده تو پادگان ها جبران گرفتیم، حفاظت باید

0: بخونه بررسی کنه. که خود من اونجا بودم تا 6 7 روز قرار همزه بودم. بارها اینو گفتم چی شد آقای؟ یا بگید نتونستیم پیگیری کنیم. خب یه جواب بدید به ما. این حرفی که شما زدید من مسئله دار شدم. چجوری آخه قرار همزه چیزی امضا کرده رفت اونجا؟
1: در صحبت‌های کوچک محسنی همچنین حسین زیبایی نژاد یا همون حسین نجات به عنوان یکی از عوامل اصلی برخورد با اعضای منتقد سپاه مورد انتقاد قرار می‌گیره. به علاوه از اظهارات آیت الله منتظری در جلسه‌ای با حضور فضل الله محلاتی نماینده رهبری در سپاه یاد میشه با موضوع هشدار در خصوص وقوع کودتای خزنده در سپاه.
0: البته خب ما می‌دونیم برادر نجات فکرش چی هست و چه برخوردهایی کرد و از صحبتهای تو جلسه خودشون هم شده ما خبر داریم چه برخوردهایی با بچه های میخواست بکنه. حالا تا پای جون غذای وایستادی مطمئن باشید در برادران حفاظت اطلاعات یه تعدادشون رو مرز میکنن. نمیترسید این که شب بیان حالا بریزن خونه حسن تقی نقی این مطلب رو حل نمیکنه. حضرت آیت الله اعظم منتظری فرمودن در سپاه و بازار و آموزش پرورش کودتای خزنده در حال انجامه. در این کودتا خزنده جزئیاتش این بود و هیچ کسی نمیتونه بگه آقای منتظری بدون آگاهی به مطلب این حرف زدن. تو نوارشون هست، نواری که آقای محلاتی نه رفت خدمتشون گفته. گفته این خطره. این از نسل‌های بی‌مورد منزوی کردن نیرو خطر برای این سپاه. که خلاصه‌شو توی جمع گفته بودن کودتای خزنده در سپاه. و این کودتای خزنده است که مسائل ما رو به اینجا کشونده.
1: با نزدیک شدن جلسه به پایان، محسن رضایی تلاش می‌کنه در فضای متشنج به انتقادات پاسخ بده. و در میان بحث بعضی از حاضران با رضایی بالا میگیره.
2: و همه این مرد الان بعد از اون احتمالاً یک سری از نماینده حزب اللهی سوال دارن از بعد محسن. همه مسئله شده. همه سوالا دارن متوجه جوارا میکنن. هیچ مسئله از صبح تا حالا خود وکیلی هیچ جوابی نمیده.
3: من اینو به صورت جدی و به صورت قاطعانه به همه برادران عرض میکنم ما به هیچ قیمتی، شخص من به هیچ قیمتی با آیت الله منتظری نه درگیر خواهم شد و نه درگیر بودم و همیشه قدم های ایشون رو خواهم بوسید. و اگر این احساساتی که شما به خرج بدید منظورتون این باشه که ما را به مقابله بکشونید بسیار کور خوندید. ما اهل این حرفا نیستیم و به هیچ وجه این کارو نخواهیم کرد.
4: اگه بخوایم مسئله حل بشه برادرها باید ساکت باشن. اگه زادی برادرها ما اتهامو اینه که مظلوم واقع شدیم. اگه برنامه رو یه جور بکنیم که بعدا بگن شورش شد و فلان شد و بیسار شده مظلوم نمایی میشه به ضرر ما میشه. من خودم به شخص خودم معتقدم هر کی بخواد برنامه رو بیاد بریزه از جای دیگه برنامه ریزی شده. برادرها ساکت باشن. سوال میکنم مرد محترم جواب بده. ما برنامه دیگه نداریم. نه کاری نکنیم برادرها. بعد بریم برنامه مظلوم نمایی میشه به ضرر ما میشه. خدای نکرده اگه کسی بخواد اینجوری بکنه برادر اینو بده 100% به ضرر ما. وسط صحبتش هم هیچکی نپره. کسی هم وسط صحبتای ما نمیپره. ولی کاری نکنیم مظلوم نمایی بشه. بعدم میرن اینجا جور دیگه برنامه رو گزارش میدن. خیلی ممنون.
3: ما امروزه نه به خاطر اینکه شما این جلسه زیارو کردید اینجا دارید بلند بلند حرف میزنید، بلکه به خاطر اینکه اعتقاد قلبی من دارم که بعد از حضرت امام تنها کسی که میتونه رهبری انقلاب رو به صورت قاطع انقلابی اسلامی و مکتبی در دست داشته باشه آیت الله منتظری. این تکبیر بگید.
1: این جملات آقای رضایی آخرین صحبتاش در جلسه هستند که مدت کوتاهی بعد از اون نوار تموم میشه. اگرچه مشخص نیست فردی که در اواخر جلسه فریاد میزنه حسین نجات و همفکرانش دارن برای آیت الله منتظری پرونده سازی میکنن کیه، ولی چیزی که در موردش هشدار میده در عمل محقق میشه. در واقع روند پرونده سازی برای آقای منتظری و تصفیه حامیانش از همون دوره به تدریج شدت میگیره. به علاوه با وجود لحن مسالمت جوی محسن رضایی در جلسه 5 آذر، او و نزدیکانش بلافاصله پس از جلسه زمین سازی برای برخورد با منتقدان رو شروع می کنن. هاشمی رفسنجانی در خاطرات همون روز مینویسه که محسن رضایی و محسن رفیق دوست پهلوی اون اومدن و اجازه تعقیب معترضان جلسه رو خواستن. در خاطرات اول آذر 63 هاشمی هم ذکر شده که محسن رضایی با گلایه از تحرک مخالفانش در سپاه و کارشکنی در منطقه تهران خواهان برخورد خشنتر و تنبیه مخالفان شده. این درخواست پس از اون صورت میگیره که هاشمی رفسنجانی در خاطرات 25 آبان میگه تعدادی از پاسداران در استان کرمانشاه به رضایی اعتراض و اهانت میکنن. حمید داوودآبادی از مورخان جنگ ایران و عراق در نوشته به تاریخ 6 آبان 88 خاطره ای رو از اعتراض به محسن رضایی در پادگان ابوذر نزدیک سرپل ذهاب نقل میکنه. پادگان ابوذر محل استقرار تیپ نبی اکرم استان کرمانشاه بود، ولی در پاییز 63 جمعی از نیروهای تیپ 10 سیدالشهدا و لشکر 27 محمد رسول الله تهران هم در اونجا استقرار داشتند. داوودآبادی فضای پادگان بعد از اعتراضات سرپل ذهاب رو چنین توصیف میکنه: لندکروزهای حفاظت اطلاعات سپاه در پادگان چرخ میزدند و مثل فیلمهای سیاسی پلیسی هر کس را که قبلا شناسایی کرده بودند و اکثرا بچههای لشکر ده بودند دستگیر کرده و با خود میبردند. به دستور مسئول تبلیغات عکسهای منتظری از اتاقها پایین کشیده شد. در ساختمان فرماندهی لشکر سیدالشهدا 6 ساعت جلسه بین محسن رضایی و مخالفین او بوده که کاظم رستگار جلوی محسن ایستاده. محسن هم همانجا جلوی همه گفته که تو منافق هستی و من میدهم به جرم نفاق دادگاهیت کنند. مجموعه این اعتراضات منجر به تشدید رایزنی برای ملاقات سپاهیان معترض با آیت الله خمینی میشه، اما چنین ملاقاتی صورت نمیگیره. در خاطرات 22 و 24 آذر 63 اکبر هاشمی رفسنجانی اومده چیزی که باعث ملاقات نکردن آقای خمینی با معترضین میشه مخالفت علی خامنه ای رئیس جمهور وقت بوده. محمد اسماعیل کوسری که بعد از وقایع 63 به مدت 16 سال فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله رو بر عهده میگیره، با تایید مخالفت رئیس جمهور وقت با ملاقات آیت الله خمینی و معترضان، میگه به همین علت بعضی از اونها با آقای خامنه ای دوچار مشکل میشن. او در مصاحبه در 31 شهریور 94 هاشمی رفسنجانی رو هم به دو پهلو حرف زدن با سپاهیان معترض متهم میدونه. در چنین شرایطی که در 28 آذر 63 آقای خامنه ای تصمیم نهایی خودش رو میگیره و فضل الله محلاتی نماینده او در سپاه پیام رهبر خطاب به سپاهیان معترض رو میخونه در جمع فرماندهان و اعضای سپاه که در پادگان ولیعصر تهران جمع شدند. در پیام آیت الله خمینی تأکید میشه از این طور کارها که موجب تضعیف فرماندهی میشود که آنها از حشمتی که دارند بیفتند دست بردارید. ما امروز هیچ یک از افرادی که در رأس امور هستند را امکان ندارد که برداریم و آنها همین طور خواهند ماند. با هیاهو آقای محسن و آقای رفیق دوست برداشته نمیشوند. اگر ما یک مقام را برداریم، ما را تضعیف می کنند و این به نفع مملکت ما نیست. سپس پیام آقای خمینی لحن تهدیدآمیز می گیره. من سفارش شما را با آقایان کردم که با شما مدارا کنند. اگر افرادی بعد از این پیام دست بر نداشتند و باز بخواهند به اختلافات دامن بزنند، به من اطلاع دهید. آنها تکلیف دیگری دارند. اگر من بدانم بعد از این پیام کاری کنند، به عنوان مخالف اسلام تلقی و معرفی می کنم. با پیام رهبر وقت طبیعتاً اعتراضات به فرماندهی سپاه حداقل در سطحی که در ماه‌های قبل جریان داشته به پایان میرسه. تکلیف سپاهیان معترض هم عملاً روشن میشه. معترضانی که در نوار صداشون رو شنیدیم یا اسامیشون مورد اشاره قرار میگیره در واقع سرنوشت‌های عجیبی پیدا میکنن. از میون معترضای قابل شناسایی دو نفر یعنی اکبر گنجی و منصور کوچک محسنی هنوز زنده هستن. گنجی بعد از صدور پیام آیت الله خمینی کلن از سپاه بیرون میاد. او که از حامیان آیت الله منتظریه در دوران رهبری آقای خامنه‌ای به منتقد شدید حکومت ایران تبدیل میشه. اکبر گنجی در سالهای 76 و 79 در دو نوبت جداگانه به زندان میفته که دومی 6 سال طول میکشه و بعد از کشور مهاجرت میکنه. منصور کوچک محسنی هم پس از ماجراهای سال 63 به طور کلی به حاشیه رونده میشه. این فرمانده سابق در ادامه جنگ به عنوان نیروی داوطلب ساده به جبهه میره. کوچک محسنی در سال 71 به خاطر حمایت از آیت الله منتظری دستگیر میشه و برای مدتی به زندان میفته. اما جنگ زندگی اغلب سپاهیان معترضی که در نوار جلسه 5 آذر 63 مورد اشاره دیگران قرار می‌گیرن رو به پایان می‌بره. عده‌ای از منتقدان سال 63 پس از فرمان 28 آذر آقای خمینی از نظر او تبعیت می‌کنند ولی از سمت‌های خود کنار می‌رن. معروف‌ترین این افراد عبارتند از حسن بهمنی که در نوار صدا شنیده میشه، کاظم نجفی رستگار که در نوار صحبت نمی‌کنه ولی در اعتراضات 63 نقش کلیدی داره، و ناصر شیری مربی تاکتیک پادگان امام حسین تهران. اکبر گنجی از جلسه‌ای روایت می‌کنه که پس از پیام آیت الله خمینی بین تعدادی از معترضان برگزار میشه.
5: بعد از این رخدادها و خالی کردن پشت ما توسط همه، در یک جلسه چند نفره با دوستان بزرگمون قرار شد تصمیم گیری بکنیم. خب ایستادن در اون زمان در شرایط جنگ دیگه معنا نداشت. من گفتم به دوستان که از سپاه میرم و رفتم. برادران عزیزمان شهید بهمنی و شهید رستگار گفتن ما راهی جز مرگ و شهادت نداریم، به جبهه میریم و در عملیات بعدی حتما کشته میشیم. البته تعابیری به کار بردند که من به خاطر جریحه دار نکردن احساسات خانواده های اون دو بزرگوار از تکرار اونها معذورم.
1: رستگار، بهمنی و شیری در عملیات بدر به عنوان بسیجی های ساده لشکر 31 عاشورا شرکت می کنند که هدایتش رو یکی از مشهورترین فرماندهان جنگ مهدی باکری بر عهده داره. هر سه اونها در 25 اسفند 63 کشته میشن. جنازه دو نفرشون، حسن بهمنی و ناصر شیری، در شرق رودخانه دجله پیدا میشه. اما بقایای کاظم رستگار رو 13 سال بعد پیدا میکنن. با شکست عملیات بدر، قایق حامل مهدی باکری هدف آتش عراقی ها قرار میگیره و باکری به رودخانه دجله میفته. جنازه او هنوز پیدا نشده. محل ناپدید شدن این فرمانده با مکان کشته شدن برادرش حمید باکری و همینطور محمد ابراهیم همت در جریان عملیات قبلی یعنی خیبر فاصله زیادی نداره. علی موحد دانش که حسن بهمنی در جلسه 5 آذر از منزوی شدنش سخن میگه، قبل از بهمنی و رستگار و شیری اما به شیوه مشابه انتقاد خودش رو به فرمانده ها نشون داده بود. او پس از کنارگیری از فرماندهی به عنوان بسیجی به جبهه میره و در 13 مرداد 62 در عملیات ولفجر 2 کشته میشه. احمد متوسلیان فرمانده دیگه‌ای که در جلسه 5 آذر منزوی شدنش مورد انتقاد قرار میگیره. متوسلیان در 14 تیر 61 در لبنان روبوده و احتمالاً کشته میشه. هرچند موضع رسمی حکومت تا کنون این بوده که او هنوز زنده است. سرانجام داوود کریمی که در نوار جلسه به برخورد مدیریت سپاه با او هم اعتراض میشه، از فرماندهان سابقی که در سال 63 دیگه هیچ سمتی نداره. او در عملیات ولفجر 8 به عنوان یک داوطلب معمولی به فاو میره و بر اثر حمله عراقی ها شیمیایی میشه. کریمی به خاطر حمایت از آقای منتظری در زمان رهبری آقای خامنه‌ای به زندان میفته.
5: داوود کریمی طرفدار جدی آیت الله منتظری بود. در دوران انزوا نیز برای آیت الله منتظری فعالیت میکرد. به عنوان مثال به مسجد میدان حسن آباد تهران میومد و در میون هزار اطلاعهای آیت الله منتظری رو به صورت علنی توضیح میکردش. وقتی اونو بازداشت کردند و زندانی کردند، بسیار در حقش ناجوانمردی به خرج دادن، از جمله اینکه در غذای او مسهل می‌ریختند تا در سلول انفرادی لباسش رو آلوده بکنه. سپس بازجویانش می‌آمدند و مسخره‌اش می‌کردند که وضعیت فرمانده رو ببین چطوری شده. اینها رو اون عزیز خودش برای من شخصا تعریف کرد.
1: داوود کریمی از دی 71 تا خرداد 72 در حبس می‌مونه و پس از آزادی در کارگاه قالب سازیش در جنوب تهران کار میکنه. نهایتاً در 15 شهریور 83 زندگی او هم بر اثر عوارض باقی مونده از مصدومیت شیمیایی به پایان میرسه. داستان سپاهیان معترض به فرماندهی جنگ تنها یکی از فصل‌های ناگفته اونه که نهادهای حکومتی ایران در طول 3-4 دهه گذشته به دقت از افکار عمومی مخفی نگه داشتن، تا ترکیبی از سانسور رسمی و مرعوب کردن شاهدان غیر خودی از یک طرف و مرگ شاهدان دیگه و پا به سن گذاشتن بقیه اونها از طرف دیگه، به تدریج بسیاری از اطلاعات کلیدی جنگ رو از تاریخ معاصر ایران محو کنه. رویه‌ای که در مورد جلسه 5 آذر 63 هم با طرح هشداری صریح از طرف محسن رضایی به جریان میفته.
6: برادرانی که اگر احیاناً زد که چیزی همراهشون هست غیر از این کسانی که در سپاه مسئولیت دارن، این رو معذرت کنن که هیچ کسی حق نداره نوار سوالی که برادران میکنن یا جوابی که داده میشه، و یا اگر بعضی وقتا یه برادری ممکنه حرفی بزنه این مسائل نباید مطرح بشه. ما علیرغم اینکه الان داریم با هم خودمون صحبت میکنیم، این خودمون باید در همین خانواده خودمون باقی بمونه، بیتون نشه که فردا ضد انقلاب و در بین خارج از کشور مطرح بکنن که اوضاع ارگانهای انقلابی به هم ریخته، اینا به جون همدیگه افتادن. و این رو من به همه برادرها توصیه میکنم، هم مسئولیت شرعی دارید هم مسئولیت قانونی دارید، مواظب باشید که کسی نوار چیزی به بیرون نبره.
1: طرح چنین هشداری البته شاید در دوران جنگ چندان غیرمنتظره نبوده، ولی با گذشت چند دهه از پایان جنگ نه تنها کماکان این سند تاریخی منتشر نشده، که چهره‌های حکومتی گویی با اطمینان از در دسترس نبودن اون تقریبا هرچه دوست داشتن رو در مورد وقایع پاییز 63 تعریف کردند. این روش آشنا رو راویان متصل به قدرت در عمل در خصوص طیف وسیعی از وقایع کلیدی جنگ به کار بستند، وقایعی که حکومت اطلاع شهروندان از اونها رو به دلایل کم و بیش واضح غیر ضروری یا مضر تشخیص داده.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: محمد رضا شاه پهلوی 37 سال بر ایران حکومت کرد و وقتی که رفت ایران دشمن نداشت، یا دقیق تر بگیم تهدید وجودی در منطقه علیه ایران نبود. از خود شاه البته اگه میپرسیدیم میگفت ایران هزار تا دشمن داره، ولی ما که این 50 سال بعدش رو دیدیم میدونیم دشمن داشتن یعنی چی و واقعا با اطمینان میتونیم بگیم که ایران در پایان دوره شاه در مقام مقایسه دشمن نداشت. و این جمله ساده خیلی معنی داره تو این منطقه، تو اون شرایط و از اینجایی که ما الان هستیم بعد از نیم قرن جمهوری اسلامی معنی دارترم میشه. این من رو کنجکاو کرد که بریم ببینیم سیاست خارجی شاه در اون نزدیک 14 دهه‌ای که بر ایران حاکم بود و حکومت میکرد چی بوده. درباره فرمانروایی داریم صحبت میکنیم که سیاست خارجیش خیلی بخش مهمی از حکومتش هم بود. وقتی سقوط کرد خیلی ها غربی میدیدنش، دوستانش در غرب میگفتن متحد خیلی مهمی رو از دست دادیم. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. دشمنانش در انقلابیون میگفتن که مهره غرب و آمریکا رو انداختیم بیرون، دوست غرب رو از قدرت برکنار کردیم. امروز هم دوستانش خیلی هاشون خودشون رو در کنار جبهه آمریکا میبینن و البته همزمان بخشی از طرفدارانش و خانوادهش و حتی خود شاه بعد از سقوط مینداختن داستان رو تا حد زیادی گردن آمریکا. یعنی طبعا موضوع ساده‌ای نیست، ولی خب ساده سازی دربارش خیلی زیاد شده و مثل بقیه ساده سازی های تاریخی اینجا هم ساده سازی خیلی گمراه کننده بوده و هست و خطرناک بوده و هست. بجز اینا اون چیزیش که برای ما مهمه اینه که فرصت یادگیری رو ازمون میگیره. چه این ساده سازی رو جمهوری اسلامی بکنه، ساده سازی منظورم این نیست که چیز پیچیده رو ساده توضیح بدیم، یه خطی کردن و خوب بود بد بود، نوکر بود نبود، نمیدونم ارباب بود، این کارا رو چه جمهوری اسلامی بکنه چه طرفداران سینه‌چاه که شاه بکنن، فرصت یادگیری رو ازمون میگیره، کاری به بقیه تبعاتش نداریم. و اصلا یک فرضی پشتش هست که انگار 40 سال سلطنت یه خط صافه، بالا و پایین و تغییر مسیر و اینا نداشته، در حالی که ما داریم درباره یک کسی حرف میزنیم که 14 دهه خیلی متلاطمی رو حکومت کرده، آروم آروم قدرت رو دست گرفته، اولش قدرتمند نبوده، بحران‌های بزرگ و ترور و 28 مرداد 32 و 15 خرداد 42 اینا رو رد کرده و بعد در سیاست خارجی کم کم جایگاه ایران رو از یک متحد کم اهمیت آمریکا در منطقه برده بالا به یک شریک قابل اعتماد آمریکا تبدیل کرده در اوج قدرتش. و این یه مسیره، یه مسیر 40 ساله است، بالا پایین داره، چپ و راست داره و اینو خیلی ها نمیبینن. براشون شاه شاه دهه 30 و 28 مرداده یا شاه شاه دهه 50 که درآمد نفتیش زیاد شده بود، در حالی که شاه اونا هست و خیلی چیزهای دیگه هم هست، 4 دهه حکومت کرده. ما میخوایم از این قالب بیایم بیرون، میخوایم تلاشمون رو بکنیم بریم ببینیم که در این نزدیک 40 سال سیاست خارجی شاه چی بوده، مسئله ای که میخواسته حل کنه چی بوده. این مسئله رو در حوزه‌های مختلف در رابطه با شوروی و آمریکا و منطقه تو این سه تا میدان مختلف چطوری می‌دیده و چطوری حل می‌کرده. حواسمون هم باید باشه که همه حکومت شاه در جنگ سرده. تمام دوران حکومتش در دنیای دو قطبی، شاه دنیای بدون جنگ سرد رو نمی‌بینه اصلا. دوره‌ای که نه اروپا خیلی قدرت خاصیه، نه چین هنوز قدرت خاصی شده. ایران و یک ابرقدرت نزدیک و یک ابرقدرت دور و یه سری هم کشورهای ریز و درشت در خاورمیانه و بعد غرب آسیا. همه اینا رو می‌خوایم ببینیم. یه خوردم ویدیو طولانیه، حالا من نمیدونم دقیقاً چند دقیقه بشه، ولی ویدیوی طولانی فرصت مناسبی لطفاً بهش بدین، پشیمون نخواهید شد. سیاست خارجی شاه چه کار می‌خواست بکنه؟ می‌خواست یک پازل سه بعدی رو حل کنه. یعنی اینطوری که ما داریم نگاهش میکنیم سیاست خارجی شاه 3 تا مسئله مهم داشت، 3 تا چیز براش مهم بود. فقط سیاست خارجیش نیست، ولی ما چون داریم سیاست خارجی رو نگاه میکنیم میگم 3 تا چیز چیه؟ امنیت، توسعه و استقلال. گفتم پازل، ولی پازل شاید خیلی تشبیه خوبی نباشه، چون پازل رو یه بار حلش میکنی تموم میشه دیگه. این یه تعادل 3 طرفه دینامیکه، یه چیزیه که شما یکیشو یه خورده بکشی، اون طرفش ممکنه تغییر بکنه تعادلش، دیگه جوابش اونی نیست که قبلا بود. تشبیهی که من فکر کردم شاید مناسب تر باشه تشبیه چادر زدنه و این تنابایی که باید بکشیم، تنش بدیم بهش از طرفهای مختلف که بتونیم توی یک شرایط مثلا باد و طوفان و اینا چادر بزنیم. چادر سه تا فرض کنید تناب داره، هر سه تاشو باید تا یه حدی بکشیم که این تعادل برقرار بشه. اگه خودش شل بشه، باد از همون طرف میزنه و چادر میخوابه. برای همین هیچ کدوم نباید خیلی سفت باشه، سفت باشه فشار به بقیه میاره، ممکنه میخواشون در بره. نباید زیادی شل باشه، چون شل باشه از همون بر میخوابه. در هر لحظه با توجه به باد و فلان و اینا، این سه تا باید با هم دیگه تنظیم بشن. سه تا تناب مختلف هستن. این سه تا امنیت، توسعه و استقلال فقط هم مسئله شاه نیستن، اینا مسئله های ایران مدرنن. از وقتی که ایران متوجه وضع خودش شد در اول قرن 19، با این سه تا داره کشتی میگیره. حاکمان ایران، فرمانروایان ایران دارن با این سه تا مسئله کشتی میگیرن. جامعه نخبگان ایران هم همینطور. مشروطه به یه معنی در جواب همین بود. بعد مشروطه شد، بعد از دو جنگ جهانی و دو بار تغییر حکومت و انقلاب و اینا، هنوزم همینا هستن که مسئله ما هستن. شاید بگیم امروز به اینا مثلا حقوق شهروندی هم اضافه شده با توجه به تغییرات جهان و اینا، ولی اون ستا همچنان هستن و در آینده هم احتمالاً خواهند بود. شاه هم 37 سال داشت این ستا تناب رو در طوفان نگه می‌داشت با ستا بازیگر اصلی، آمریکا، شوروی و کشورهای منطقه. یعنی ما دونه دونه این تنابا رو که می‌خوایم نگاه کنیم، باید بریم ببینیم که در مورد هر کدوم اینا با شوروی شاه چیکار کرد، با آمریکا چیکار کرد، با کشورهای منطقه چیکار کرد. قبلش ولی خود این سه تا تناب رو خود نگاه کنیم، برای چی ما اینا رو انتخاب کردیم؟ اینا حرف داره توش دیگه. گفتم اولیش امنیت. امنیت ایران رو شاه چطوری بهش فکر میکرد؟ یه بار قبلا صحبت کردیم که شاه وقتی حاکم ایران شد که ایران در اشغال بود، یعنی اصلا به قدرت رسیدنش در وضعیتی بود که ایرانو گرفته بودن کشورهای خارجی، اشغال کرده بودن. این رویداد برسازنده ذهنیت شاه بود که البته بعدن عینیت هم پیدا کرد. در عراق وقتی کودتا شد، پادشاهو برداشتن، همون ذهنیت در شاه تقویت شد که امنیت ما اینجا خیلی لرزانه. همون ترسهاش در واقع دوباره تایید شد. در مورد شاه، تحلیلایی که درباره روانشناسی شاه شده بیشترشون نشون میده که شخصیت پدر در شکلگیری شخصیتش بسیار مهم بوده. پدرش هم خب کم کسی نبوده دیگه، شخصیت قدرتمند رضا شاه بوده، دستاوردهایی داشته که در دوره نسبتاً کوتاه دو دهه‌ای حضورش در صحنه سیاسی ایران وزنه هم حساب میشه. و اون وقت چنان پدری پایانی داشت که دقیقا نقطه مقابل اون اسطوره قدرتمند و ایناست. تسلیم شد به قوای اشغالگر و استعفا داد و تبعید شد. شاه در ذهنش این رقابت رو با پدرش داشت، به علم میگفتش که آره پدر من خیلی کار کرد و اینا، ولی مثل من انقدر سیاست بین الملل نمیدونست، که درست هم میگفت. شاه بارها قبلا ازش شنیدیم، دوبار میگفت دوبار مملکت ما اشغال شد و این دویست که هرگز سه نخواهد شد.
2: دو دفعه روی حسن نیت مملکت ما اشغال شد، در جنگ بین المللی اول و دوم، و چه ها ما کشیدیم از این اشغال.
1: خیلی برای شاه این داستان امنیت و ایران اشغال شده و اینا خیلی براش مهم بود و فشار چند طرفه ای هم روش داشت. هم اون پایان نامحترمانه ای که پدر قدر قدرتش پیدا کرده بود، اونطوری برکنار شده بود، هم از اون طرف شروع اون شکلی سلطنت خودش، هم کلن برخورد تحقیرآمیز متفقین با ایران اشغال شده که همه منابع کشور و امکانات کشور رو استفاده میکردن، پول واسه خودشون چاپ میکردن و میرفتن و میومدن، انگار نه انگار که اینجا شاهی هست و دولتی هست و اینا، قطعاً برای شاه جوان 20 ساله خیلی خیلی سخت بوده. و زیر این فشار مثلا اینکه کشور ما اشغال شده، اینم تو ذهنش یک ترومای درست میکنه که امنیت ما انقدر آسیب پذیر بوده، انقدر آسیب پذیره که اینا هر کاری بخوان میکنه. و این بعد از جنگ هم تایید شد. جنگ تموم شد، شوروی رسما زد زیر تعهدی که داده بود، گفته بود نیروها رو از ایران میبرم، گفت نمیبرم، اشغال رو میخواست ادامه بده و یک بخشهایی رو نهایتا از ایران جدا کنه. این حس از نداشتن امنیت تا آخر عمر سیاسی با شاه موند و شد یکی از عناصر شکلگیری شخصیت سیاسیش و سیاست خارجیش. این رو توی حرفاش، تو کتابایی که نوشته میبینیم، در علاقش به قدرت نظامی و خریدهای تسلیحاتی میبینیم و در اینم میبینیم که تا همون آخر ترسش از این نیست که انقلابیای کف خیابون ورش دارن، بیشتر فکر میکنه که آمریکا و انگلیسه که ممکنه بخوان از سلطنت برکنارش کنن. خیلی جالبه این. یک آرزوی مهمش تو همه این 37 سال این بوده که به امنیتی برسونه ایران رو که از موضع برابر با قدرت‌های بزرگ مواجه بشه. نه از سر ترس، نه از سر چیز دیگه، موضع برابر.
2: متاسفانه بی‌طرفی ایران در اون موقع ضمانت اجرایی نداشت. ضمانت اجرایی اون بی‌طرفی می‌بایست از طرف ما داشتن قوای مسلح کافی که قادر به حفظ و وادار کردن سایرین به احترام به اون بی‌طرفی باشد.
1: یکی از انگیزه های اصلی اغلب رویکردهای سیاست خارجیش همین مسئله امنیت بود. برای همین مهمه که ما این امنیت رو به عنوان یک تناب داشته باشیم. وقتی که دونه دونه نگاه میکنیم شوروی، آمریکا، منطقه، میخوام ببینیم سیاست خارجی شاه با اینا چطوری بود، حتما از لنز امنیت بهش نگاه کنیم. تناب اول پس امنیت. تناب دوم ولی گفتم توسعه. توسعه هم در نظام تصمیم گیری شاه یک مسئله خیلی مهم بود، حاشیه نبود در همه حکومتش. البته سالهای طولانی مجالی برای دنبال کردنش نداشت. دهه 1320 شاه جوان چه در مقایسه با پدرش، چه در مقایسه با قدرتی که خودش بعداً پیدا میکنه، به مراتب ضعیف‌تره. زندگی در سایه قدرت‌های بزرگ خیلی هم جایی بهش نمیده که بخواد تصمیم گیری مهمی درباره چیزی بکنه. خودش هم جوونه، واقعا کم تجربهش، سابقه ای هم در سیاست ایران نداره. زمان قاجار ولیعهدو میفرستادن آذربایجان مثلا ولایت اونجا رو اداره کنه، راه و رسم مملکت داری یاد بگیره، شخصیت‌های سیاسی بشناسنش. اصلا سیاست خارجی خیلی وقتا از تبریز اداره میشد، ولیعهد اونطوری تربیت میشد. رضا شاه همچین رویه ای نداشت. شاه رو فرستاده بود سوئیس. شاه در نتیجه خیلی ناآشنا بود با وضع ایران وقتی که آمد. آدمای قدرتمند سیاسی هم از فروغی و قوام و رزمارا و مصدق و اینا آدمایی بودن در سن و سال رضا شاه، کالیبر رضا شاه، سخت بود برای شاه که بتونه ارادش رو به اینها دیکته بکنه. اما وقتی که فرصت فراهم شد، توسعه رو آورد جزء مسائل اصلی کشور کرد. مسئله توسعه. رضا شاه موفق شده بود جهتگیری های اساسی کشور رو به سمت توسعه تغییر بده، به یک شکلی از نوسازی از بالا تغییر بده. منتها این روند مختل شده بود، جنگ جهانی شده بود و اشغال شده بود و اینا، و الان کشور احتیاج به کمک داشت. برای اینکه بخواد تو مسیر توسعه بره احتیاج به کمک داشت در این دنیای بعد از جنگ جهانی دوم. دنیا آرایشش اینطوری بود که آمریکا بود که داشت توسعه رو در کشورهای دنیا دو قطبی بود. البته خب درباره بلوک شرق صحبت نمی‌کنیم، این طرف در بلوک غرب آمریکا بود که داشت با پول خودش و با مدل توسعه‌ای که داره در این دنیای دو قطبی یارکشی می‌کرد. برای بازسازی اروپا طرح مارشال بود، برای توسعه جهان سوم هم اصل چهار ترومن بود که دربارش ویدیو ساختیم قبلا. برای شاهی که خودش اروپا مدرسه رفته بود، دلش با غرب بود و کشورش هم اول راه توسعه یهو ثباتش رو از دست داده بود، این یک فرصت واقعی بود که بتونه مسیر توسعه رو دوباره از سر بگیره. منتها شریک می‌خواست دیگه، توسعه شریک لازم داره، یک حد و شریک هم یعنی یک حدی از وابستگی لازم داره. و اینجا وابستگی چیزیه که ما رو میبره سراغ اون تناب سوم. تناب سوم تناب استقلاله، امنیت، توسعه، استقلال. شاه از قبل اینو میدونست، بعد از اینکه آذربایجان رو به کمک ترومن حل کرد بیشتر فهمید که منافع مشترکش با آمریکا خیلی زیاده و مخصوصا برای اینکه از نفوذ شوروی بخواد جلوگیری بکنه احتیاج داره به آمریکا، و این رابطه با آمریکا اهرمی هم میتونه باشه در آینده هم استفاده کنه. طبیعی هم هست، ایران در همسایگی شوروی ابرقدرت دنیا و دشمن بزرگ آمریکا، با شوروی هم ایران هم مشکل ایدئولوژیک داره، هم نگران توسعه طلبی سرزمینی شوروی، چون سابقه داره، 100 سال پیشش اومده گرفته آذربایجان و قفقاز و اینا رو از ایران گرفته، و اشتها هم داره، نشون داده که میخواد که باز هم جلوتر بیاد و بگیره. در نتیجه همه اینا شاه منافع مشترک زیادی میبینه که با آمریکا میتونه تعریف بکنه. اما چرا مسئله استقلال رو ما داریم اینجا میاریم بالا، کنار امنیت و توسعه میذاریم؟ به خاطر اینکه استقلال میتونه چالش بشه و روی اون دوتای دیگه اثر بذاره. گفتم اینا تنابه، یکی که بکشی اون دوتای دیگه، زیاد بکشی اون دوتای دیگه ممکنه شل بشه، چادر بخوابه. استقلال که تناب سومه، پر تنشتر از بقیه هم هست، یه خوده ای تریکی تر، یه خوده ای سخت تر از بقیه هم بود واقعا. یه علتش هم اینه که مفهوم استقلال در ایران چیز پیچیده و بسیار حساسیه. من اینو توی ویدیوهایم که ساختیم ریز ریز یاد گرفتم و متوجه شدم. ما قبلا دیدیم وضعیت ایران قاجاری در مقابل روس و انگلیس یک ذهنیت ضد خارجی در ایران اول قرن بیستم درست کرده بود، به خاطر اینکه اینا خب سابقه روس و انگلیس و اینا رو دیده بودن، نه فقط شاه، نه فقط آخوند، نه فقط طبقه تقریبا همه طبقه نخبگان ایران این ذهنیت رو داشتن. با اشغال ایران در جنگ اول، با اشغال ایران در جنگ دوم، این وضعیت شدیدتر هم شد. درباره ایران هم داریم صحبت میکنیم، یه خورده برای ایران این مسئله خاصه، به خاطر اینکه کشور قدیمیه، کشور دیرپاییه، اولین استیت جهان، اولین کشور جهان میگن، ایرانیا قدیمی ترین ملت هنوز زنده دنیا، یک ملتی با حافظه جمعی پر از اسطوره های مقاومت در برابر بیگانه. یه همچین ملتی اون سابقه قرن 19 و روس و انگلیس و اینا رو داره، کلن حساسیتش بالاست، یا این برعکس بگم آستانه حساسیت جامعه ایران به این مسائل استقلال و اینا خیلی پایینه، خیلی پایینه، یعنی خیلی زود حساسیتش تحریک میشه. و این تو ذهنیت شاه هم خیلی هست. اصلا یه دلیلت این که تا آخر عمر شاه حتی با سایه مصدق درگیره به نظر میرسه به این برمیگرده. مصدق سالهای قبل از مرگش در حصر در روستاست، اصلا از صحنه کاملا حذف شده، ولی شاه با ربط و بی ربط یادش میکنه، تو کتابش، در گفتگوهاش، مستقیم و غیر مستقیم انگار داره دعوای با مصدق و که مال مثلا 20 سال پیش ادامه میده. این دلیلش وسواس ذهنی نیست، دلیلش اتفاقا خیلی موجه تره. مصدق نماینده نظریه در سیاست خارجی ایران به اسم موازنه منفی، واضع نظریه نیست ولی نماینده است، به اسم مصدق شناخته میشه. موازنه منفی ایران، گفتم از زمان قاجار روس بود و انگلیس بود و اینا، ایران هم سعی کرده بود که این قدرت‌های بزرگ خارجی رو با موازنه مثبت مدیریت بکنه. یعنی چی؟ یعنی هر امتیازی به روسیه دادیم معادلش رو به انگلیس هم بدیم، موازنه مثبت. توی داستان‌های مشروطه و قاجار و اینا یه خورده دیدیم، ناصرالدین شاه مخصوصا و اینا اینو دیدیم. مصدق آمد گفت برعکس، گفت ما به هیچ کدوم اینا امتیاز نمیدیم، موازنه منفی میکنیم. چرا موازنه مثبت کنیم؟ موازنه منفی میکنیم. این رو کاغذ روی کرده درستی هم به نظر میرسید، منتها عملی کردنش اونم در ایران در دل جنگ سرد شدنی نبود. تجربه هم نشون داد مصدق هم در عمل شکست خورد. منتها اون ایده نمرد، اون ایده نه تنها موند، اصلا شد جذابترین فانتزی در سیاست خارجی ایران تا همین امروز، تا همین امروز 1405 2026. ایده این که نه به این امتیاز میدیم نه به اون امتیاز میدیم همچنان در ایران زنده است. شاه خب فهمیده بود که مصدق اون سیاست خوب بود یا بد بود یا هرچی، اصلا شکست خورد، اون سیاست شدنی نیست، در اون دنیا شدنی نیست. جواب اینو شاه چطوری داد؟ با یک سیاستی که از دوگل الهام گرفته بود که خیلی هم قبولش داشت، ناسیونالیسم مثبت. حتی در اسم گذاری هم جواب و موازنه منفی مصدقه. خلاصش اینه که ما نه منزوی میشیم نه تقابل میکنیم، ما هر جا به نفعمون از ظرفیت دیگران استفاده میکنیم بدون اینکه وابسته بشیم. یعنی ما تصمیم میخوایم بگیریم تو پایتخت خودمون میگیریم، تهران میگیریم، نه در کشورهای خارجی، ولی باشون همکاری میکنه. ناسیونالیسم مثبت. اینم باز دوباره من که میخونم که سوادی ندارم و نمیدونم، با اینم خیلی جالبه، خیلی رو کاغذ خیلی سیاست درستیه و توش اون درسایی هم که شاه از تجربه پدرش گرفته بود هست، درسایی هم که از تجربه مصدق گرفته بود هست. جفت اونا در سیاست خارجی شکست خورده بودن و شاه فهمیده بود که نمیشه منافع قدرت‌های بزرگو در نظر نگیری، نمیشه با اینا در بیفتی. مسئله اخلاقی نیست، مسئله اینه که نمیشه، عملا نمیشه. شاه بر همین سیاستش گذاشته بود ناسیونالیسم مثبت، که حالا در اجرا میبینیم که چطور پیش رفت و چرا میگیم این استقلال پرتنش ترین تناب بود بین این ستا. چون هم به امنیت گره خورده بود، هم به توسعه گره خورده بود، هم یه پاش در افکار عمومی داخلی بود و همینم خیلی گرفتاری درست کرد. حالا درباره این مسئله استقلال اینا آخر ویدیو که می‌خوایم نتیجه گیری کنیم، جمع بندی کنیم اینا بیشتر صحبت می‌کنیم. ولی الان این سه تا تناب رو گفتیم و شناختیم و اینا، بریم ببینیم که این تعادلی که میگم سه تا رو باید با هم می‌کشید و میزون می‌کرد، این سه تا رو شاه چطوری حفظ کرد، چطوری با اینها بازی کرد در سه تا حوزه مختلف، در رابطه با یک شوروی، دو کشورهای منطقه و سه هم آمریکا. یکی یکی، اول شوروی. با شوروی شروع کنیم که کمتر ازش قبلا صحبت کردیم. شوروی در منطق ذهنی شاه فقط یک همسایه نبود، در بعد امنیت تهدید اصلی بود برای ایران. در بعد استقلال هم در همه خاطره های تضعیف استقلال ایران همیشه پای روزها وسط بود. حالا همه هم نگیم در بسیارش بود، از زمان قاجار تا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و حالا بعدن میبینیم در بعد توسعه هم نقشش در ایران بسیار مهم و اساسی شد، در نتیجه مدیریت واقعا هوشمندانه شاه که یه چیزی هم هست که کمتر ازش صحبت شده، در ذهنیت عمومی ما هم نیست که چقدر توسعه صنعتی ایران و شاه در واقع با شوروی جلو برد. بریم جلو داستان شوروی رو ببینیم. شاه البته گفتم هیچ نظر مثبتی نسبت به شوروی نداشت. شاه شده بود وقتی که شوروی اصلا اشغال کرده بود ایران و اینا. ولی نگاهش فقط ژئوپلیتیک نبود. شوروی رو یک تهدید ژئوکالچورال میدید. یعنی یه قدرتی که تهدید جغرافیایی بر ایران هست، ولی این تهدید جغرافیاییش رو میتونه از طریق ایدئولوژی بسازه یا تقویت بکنه. میتونه از حزب توده حمایت کنه، از تجزیه طلبها حمایت کنه، با جریان‌های پان عربیسم چپگرا در منطقه کار کنه. اینا همه ابزارهایی هستند که شوروی میتونه باهاشون ثبات ایران رو تهدید بکنه. ریشه اصلی نگرانی البته ژئوپلیتیک بود، همسایگی با ابرقدرتی که پیشینه دست اندازی به خاک ایران داره نگرانی درست میکنه برای شاه. گفتم همه الیت سیاسی ایران اینو به عنوان خطر درک میکردن. کیسینجر بعدا میگفتش که نزدیکی ایران به غرب اصلا بیشتر از این که به خاطر نگاه غرب گرای شاه باشه به خاطر خطر شوروی بود. نگرانی واقعی هم بود. همون گفتم استالین آذربایجان رو گرفته بود نمیرفت. این ریشه به قول شاه خطر سرخ از همینجا بود دیگه. واقعی بود، ذهنی نبود فقط. منتها شاه گفته بود، به وضوح گفته بود که رویاش، برنامهش اینه که ایران کشوری باشه در مدار غرب. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که اگر شوروی با ایران درگیر میشد، ایران نه خودش تنهایی میتونست حریف شوروی بشه، نه خیالش راحت بود که آمریکا به کمک ایران میاد. در واقع اگه بگم خیالش راحت نبود، یه خورده موضوع رو جدیتش رو کم کردم. برای شاه خیلی واضح بود که آمریکا نمیاد به کمک ایران، مستقیم مداخله نمیکنه. اینم از اون چیزایی که از یه طرف باز جمهوری اسلامی، از یه طرف یه سری دوستداران شاه انقدر تکرار کردن که ما دیدمون بهشون اشتباهه، فکر میکنیم آمریکا همه جوره پشت شاه بود. نبود. آمریکا نبود و شاه هم میدونست که نیست. میدونست که سر بزنگا آمریکا خودشو میکشه کنار. نه فقط در برابر شوروی، سر تنش با عراق هم سفیر آمریکا به شاه گفت. شاه گفت اگه ما با عراق درگیر بشیم و اینا آمریکا کمک ما میاد. گفت نه، ما اینو تنش منطقه‌ای میبینیم، به ما ربطی نداره. شاه گفت شوروی از عراق حمایت میکنه، ابرقدرت رقیب شما داره میاد، ممکنه در اون سناریوی تخیلی میاد از عراق حمایت میکنه، که حالا خیلی هم تخیلی نبود، داشت اتفاق میافتاد. آمریکا حاضر بیاد سر بزنگا پشت ایران؟ گفتن نه نمیاد. گفت ما این تنش منطقه‌ای میبینیم. فقط هم حرف نبود، دیده بود شاه که آمریکا پشت پاکستان هم نرفت در درگیری با هند، که هند وصل به شوروی بود، ولی آمریکا نرفت. کسانی مثل آرش رئیسی نژاد که از تز تنهایی استراتژیک ایران صحبت میکنند به عنوان یک مشخصه دیرپای ایران، یه همچین خاطره هایی رو یادآوری میکنند. میگم ببین، نشون به این، نشون به این مقطع تاریخی، این حرف، این صحبت، ایران بین قدرت‌های بزرگ متحد استراتژیک نداره. نه به این معنی که شراکت نمیتونه بکنه، میتونه بکنه. نه به این معنی که همکاری باش نمیکنن، میکنن. ولی متحد استراتژیک نداره که سر بزنگاه وقتی که ایران زیر تهدید وجودی بیاد کنارش بیسته. همچین چیزی رو شاه هم نداشت. بین قدرت‌های بزرگ شاه هم نداشت. حالا اگر ایران یک همچین تهدیدی در شمالش داره، ژئوکالچورال، شاه هم تهدید رو میبینه و واقعی هم هست، درستم ادراکش میکنه و میدونه هم که آمریکا نمیاد کمک سر بزنگاه، چیکار کنیم؟ چیکار میشه کرد؟ یه ایده این بود که یک پیمانی مثل پیمان آتلانتیک شمالی، مثل پیمان ناتو اینجا باشه که یک کمربند جنوبی درست بکنه از متحدین آمریکا در مقابل شوروی. پیمان‌های دفاع منطقه‌ای مثل پیمان بغداد یا سنتو، اینا ایده‌شون همین بود. شاه هم خیلی دلش می‌خواست که ایران توی همچین ائتلافی باشه، اینطوری یک تضمین امنیتی بگیره. اما اینا نشد. اینا کار نکرد. دلایل مختلف هم داره. شوروی خب طبعا مخالف بود، عرب‌ها مخالف بودن، اسرائیل مخالف بود، کلاً نشد. بچه‌م حکومت این کشورها اصلا عوض شد، بینشون اختلاف افتاد و اختلاف بود و هیچ وقت کارت مهمی نشدن برای تأمین امنیت ایران در مقابل شوروی. در نتیجه این نگرانی امنیتی شاه پابرجا موند، چون ایران بخشی از معماری امنیتی نشد در مدار یکی از قدرت‌های بزرگ. منتها شوروی هم داریم صحبت 40 سال میکنیم دیگه، شوروی هم تو این 40 سال تغییر کرد. تو این 40 سالی که داریم حرف میزنیم، شوروی از شوروی استالینی رفت به شوروی خروشچف. ایده همزیستی مسالمت‌آمیز آمد که رویکرد شوروی رو به جهان سوم در واقع عملگرایانه تر کرد. حتی یه بار سال 38 مذاکراتی با شاه داشت که به نتیجه نرسید. و بعد از خروشچف برژنف آمد که کمتر ایدئولوژیک بود، بیشتر کاسبی و تجاری و اینا بود که حالا اثرش رو می‌بینیم. ولی این تغییر شوروی اثر داشت، نقش داشت در اینکه رابطه مقداری تغییر کنه. هیچ وقت رابطه بر اساس اعتماد متقابل نبود. همیشه شاه گلایه میکرد که شوروی از گروه‌های مسلح و حزب توده و فدایان و اینا حمایت میکنه و از اون ور مسکو هم به نظر میاد که مثلا مثل یه شلکن صفکنی میکنه، از این گروه‌ها واقعا استفاده میکنه که منافع خودشو در برابر ایران و دوستان غربی ایران تنظیم بکنه. اما اگر دیدگاه امنیتی رو بذاریم کنار، بیایم از نظر توسعه نگاه کنیم، رابطه با شوروی خیلی جالبه. چون از زمان برژنف مخصوصا که دیگه کمتر ایدئولوژیک بود و اینا، زمینه همکاری ایران با شوروی فراهم شد. دوره برژنف دوره هم هست که شوروی اعتماد به نفسی پیدا کرده که یک همپایگی، یک پریتی با آمریکا داره و حالا میتونه ابتکاراتی داشته باشه با کشورهایی که باهاشون تنش داشته، از جمله ایران مثلا. و البته ایران رو هم پایدار میبینه. ایران دهه 40 هستیم الان و اینجا جاییه که اینا منافع مشترک پیدا میکنن. اعتماد نیست همچنان، ولی بر پایه منافع مشترک میشه یه کارای مهم میکرد. شوروی فکر کرد که ایران یه مقدار از آمریکا فاصله داشته باشه، بهتر از اینی که کامل در اردوگاه غرب باشه، پس بهتره که همکاری کنیم. شاه هم یه سفر مهمی کرد به شوروی، سفر که زیاد کرد ولی یه سفر مهمی داشت 44 به شوروی و بعدم به کشورهای اروپای شرقی. اینا شد نقطه عطفی در همکاری‌های اقتصادی و صنعتی ایران و کل بلوک شرق در واقع. مثال برجسته اینم داستان ذوب‌آهن. ما یه دفعه می‌خواستیم یه ویدیوی ذوب‌آهن بسازیم، نشد، موند از اون پرونده‌هایی که فعلا تو کشو مونده تا ببینیم کی میشه درش بیاریم. ولی خیلی مهم بود، برای رضا شاه مهم بود. بارها هم ایران تلاش کرد از کشورهای صنعتی غربی کمک بگیره ذوب‌آهن را بندازن، نشد. خیلی مشخص بود که غرب به صورت کلی تمایلی نداره که ایران وارد کلاب تولید کنندگان این ماده اولیه بشه. چرا تمایل نداره؟ من راستش خیلی محکم چیزی بلد نیستم که بگم، ولی از جمله این چیزایی که خوندم و شنیدم و اینا میگن که دلیل اقتصادی داره. ایران به عنوان بازار مصرف فولاد غربی ارزشمندتر بود تا اینکه بخواد رقیب تولیدی بشه برای تولید کننده های فولاد. بعضیا میگن اصلا کارتل های فولاد اروپایی، آلمانی و انگلیسی اینا نمیخواستن رقیب جدیدی وارد بازار جهانی بشه. یا تئوری دیگه اینی که کلا میگن غرب ترجیح میداد که متحدینش در صنایع سنگین که پایه صنایع نظامی هم هستن وابسته بمونن. من واقعا نمیدونم دلیلش، ولی هر چی که بود نتیجهش این بود که واقعا نمیدادن، واقعا ذوب‌آهن رو، صنایع سنگین اینطوری رو ندادن به ایران و نمیدادن. بارها هم رفت و برگشت شد، نشد. این شد که شاه رفت سراغ شوروی. علی خانی تعریف میکنه که بار آخر وقتی خیلی تلاش کردن آلمانا جا زدن، شاه علارغم نارضایتی طرف غربی خودش دخالت مستقیم کرد که کارخانه ذوب‌آهن رو از شوروی وارد کنند. خیلی این حرکت بزرگ و مهمیه.
3: مجبور هستیم در این موقع از همکاری های دولت دوست و همسایه خود اتحاد جماهیر شوروی در امر همکاری و تأسیس این صنعت مهم سپاسگزاری بکنیم و اطمینان داشته باشیم که این روح تفاهم و همکاری ادامه خواهد داشت. هر مملکتی هر رویه‌ای که نسبت به ایران بگیرد میتواند انتظار رویه متقابل از طرف ما داشته باشد و این زمان رسیده است که ما میگوییم نسبت به رفتار خارجی با او رویه متقابل خواهیم گرفت، نه اینکه از ما دوستی و احیانا از خارجی تا اندازه نگاه محبت‌آمیز به ما. حتی اخطار میکنم که حتی اگر دوستان فعلی ما منافع ایران را از هر جهت به خصوص در خلیج فارس محترم نشمارند، باید از طرف ایران انتظار همون رویه را نسبت به خودشون داشته باشند.
1: انقدر نگران شاه به درستی از اینکه آمریکایی‌ها سنگ اندازی کنن مخالفت کنن اینا، گفته بود این گروهی که میرن با شوروی مذاکره میکنن اینا رو خیلی با حساسیت انتخاب کنن، همشون شدید تحت نظر باشن، خودشون خونهشون تلفناشون تحت کنترل بود که یه وقت درز نکنه خبری بیرون که ایران داره چنین کاری میکنه. این خیلی به نظر مهمه. ما ساعت‌ها میتونیم بشینیم بگیم که شاه نگاهش غربی بود، آمریکایی بود و اینا، حرف غلطی هم نیست، ولی حرف کامل‌تر و درست‌تر اینه که بریم ببینیم اولویتش چی بود. درسته ترجیحش غرب بود، ولی اولویتش چی بود؟

و اصلیش آمریکا، رفت دنبال پروژه‌ای که برای توسعه مهم ارزیابی شده بود و فکر می‌کرد باید بره، رفت با بلوک شرق نزدیک شد. اول برای ذوب‌آهن، بعد از 49 ایران شروع کرد گاز صادر کردن. یک بخش قابل توجهی از صنایعی که در دهه 40 در ایران بنیانگذاری شد، مخصوصا صنایع سنگین و نیمه سنگین، از ماشین‌سازی تبریز و عراق و واردات ماشین‌آلات سنگین و اینا با کمک شوروی و آلمان شرقی و چکسلواکی و مجارستان از این جهات اومد. همین ایرانی که همیشه در دنیا و در چشم ما به عنوان یکی از متحدان غرب شناخته میشد، در اوج جنگ سرد تنوع داد به شرکای اقتصادی و صنعتیش. به نظرم اینجا جای مناسبیه که پل بزنیم از داستان توسعه، بیایم بیرون، بریم به سمت داستان استقلال، به خاطر اینکه این متنوع شدن اثرات امنیتی مثبت هم برای ایران داشت. به جز حالا داستان صنعت، باعث می شد که ایران بتونه از کارت این که من نیازامو میتونم خارج از بلوک غرب هم تأمین بکنم، از شرکای غربیش هم امتیاز بگیره. چون کار چالشی، البته ها، در اوج جنگ سرد اینکه کشوری رابطهشو با شرق گرم بکنه ولی یه طوری مدیریت کنه که طرف غربی واکنش نشون نده، موازنه به هم نخوره، کار پیچیده‌ایه، کار سختیه و این کاریه که شاه تونست بکنه. بعد از اینکه قدرت سیاسی و اقتصادیشو تثبیت کرد، تونست این کارو بکنه. اسمش رو هم گذاشت سیاست مستقل ملی، روابط نزدیک با غرب و روابط غیر خصومت‌آمیز، موازنه غیر خصومت‌آمیز با شرق. سیاستی نبود که توش خوشبینی باشه و اینا، ولی سیاست عملگرایانه بود، به نیات شوروی بی‌اعتماد بود، ولی متوجه بود که داره درباره ابرقدرت جهانی صحبت میکنه که مرز اینطوری با ایران داره و خب هنرمندانه ترین کار اینه که یه معامله برد بردی بتونی از اینجا برای ایران در بیاری دیگه. و این سیاست مستقل ملی در بازه سالهای 45 تا 55 یکی از موفق ترین مانورهای شاه، نه فقط در زمینه توسعه بلکه در هر سه تناب، یعنی هم تناب امنیت رو اینطوری داره تنظیم میکنه، شوروی رو مهار میکنه بدون اینکه تقابل مستقیم داشته باشه، هم تناب توسعه رو صنایع سنگینی داره به دست میاره که غرب بهش نمیداد، و هم از منظر استقلال ایران دیگه دنبال روی غرب نیست، بازیگریه که داره منافع خودش رو بازی میکنه. رابطه دو طرف است و البته شوروی ابرقدرت، ایران یک قدرت منطقه‌ای بلند پروازه، اعتمادم به همدیگه ندارن، ولی هر دو میدونن که از تعامل با هم یه چیزی به دست میارن که اگه تعامل نکنن به دست نخواهند آورد. این داستان سیاست خارجی شاه با شوروی. هرچند ما اگه واقعا بخوایم پیچیدگی‌های واقعی رو که شاه در سیاست خارجی باهاش مواجه بود و متوجه بشیم، باید بریم سراغ منطقه. چون شوروی درسته که تهدید بزرگ خارجی علیه ایران بود، بزرگترین بود، ولی نسبتاً قابل پیشبینی بود. منطقه آشوب بود واقعا. یه سری کشور تازه تأسیس، یه سری همسایه‌ای که یه هفته در میون کودتا بود، ایدئولوژی‌های رقیب، جنگ‌های داخلی، امواجی از ناسیونالیسم عربی که هر لحظه ممکن بود یه حکومتی رو سرنگون کنه. اینجا دیگه داستان شوروی نیست، داستان انقدر سرراست نیست، مخصوصاً از نظر امنیتی. سیاست خارجی شاه در منطقه چند تا نکته جالب و غافلگیر کننده داره. برجسته ترین غافلگیریش شباهت‌های شکلی این سیاست خارجی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی. شباهت‌های شکلی یکی دوتا هم نیست واقعا، زیاده. من حالا سعی می‌کنم چند تا برجستش رو بگم. در جمهوری اسلامی وزارت خارجه و سیاست خارجی بیشتر از این که دست دولت باشه، دست رهبره. این حداقل زمان رهبر دوم جمهوری اسلامی اینطوری بود. این درباره کل سیاست خارجی درسته، درباره سیاست خارجی منطقه‌ای خیلی درست تره. تا جایی که حتی سفیرای ایران در کشورهای منطقه عموماً از سپاه و سپاه قدس و اینا می آمدن. جاهای دیگه ممکن بود سفیر از بدنه وزارت خارجه بیاد یا مثلا جاهای دیگه ای که بعدا هم بذارن سفیر و اینا، ولی در منطقه احتمالش کمتر بود که اینطور بشه. عمدتاً نیروهای امنیتی و سپاه قدسی و اینا. زمان شاه هم تا حد زیادی اینطوری بود. میبینیم حالا سپاه قدس نبودن، ولی از ساواک می اومدن، از آدمای امنیتی بودن. این شباهت تصادفی نیست، این ریشش در یک منطق مشترکه.
وقتی که سیاست خارجی رو اساساً مسئله امن

0: نیت ملی ببینید، طبیعتاً ادارش رو هم میسپوری به نهادی که مستقیماً زیر نظر خود فرمانروا هستن. دست وزارتخونه ای نمیدی که باید شفاف باشه، باید پاسخگو باشه، درز میکنه چی داشت بیرون. در نتیجه چه در دوره شاه چه در جمهوری اسلامی، سفیر همونطور که گفتم بدنه امنیتی میاد بالا برای منطقه حداقل، و از ساواک میاد، از سپاه قدس میاد، اینه میاد. تصمیم هم از بالا میاد. وزارت خارجه مجری تصمیم، مجری سیاست هاست. سیاست رو وزارت خارجه داره انتخاب نمیکنه. این شباهت شکلیه. شباهت شکلی دیگری که وجود داره رابطه ایران با نیروهای غیر دولتی، متحدین غیر دولتی ایران در منطقه. این پدیده که حالا هم به اسمای غیر دقیق نیابتی و پراکسی و اینا معروفه، یه جوری الان چسبیده به جمهوری اسلامی که ما فکر میکنیم اینا خودشون شروع کردن کل این ایده رو، در حالی که اینم سابقه داره در قبل از انقلاب، شروعش با شاه. اینا خیلی شباهت‌های غافلگیر کننده‌ای هستن و اگر مقایسه اینجا متوقف بشه ممکنه آدم گمراه بشه. اگه یه کسی 2 دقیقه کلیپ از این ویدیو یه ساعت خورده‌ای در بیاره ممکنه که معلوم نشه حرف چیه، ولی باید یه خورده حوصله کرد و نگاه دقیق‌تر کرد به این داستان، چون تفاوت‌های اساسی توی قصه است، شیطان در جزئیاتش. سیاست خارجی رو مثل سیاست داخلی شاه کم کم و از دهه دوم حکومت در واقع که کامل میگیره دست خودش، و یه طوری میشه که وزیر خارجه و نخست وزیر و اینا نهایتاً نقش اجرای اوامر ملوکانه دارن. کیسینجر رو که شاه میخواست ببینه، وزیر خارجه رو مرخص میکرد از تو اتاق، میگفت اصلا تو اتاق نباشه. سیاست‌ها رو تعیین می‌کرد خودش، سیاست‌های کلی رو تعیین می‌کرد، جزئیات اداری رو هم حتی شاه میگفت خیلی وقتا، خودش تصمیم می‌گرفت متناسب با هر کشور، هر منطقه، کدوم بخش رو چه دستگاهی اداره کنه. و اینو که دش دقت کنی متوجه میشیم که نگاهی که شاه به منطقه میکنه با نگاهی که به بقیه دنیا میکنه خیلی فرق داره. گفتم شاه یک تعادل سه طرفه ای رو همیشه باید مواظبش میبود و اینا. تو منطقه این تعادل سه طرفه خیلی موضوعیت نداره، نه توسعه خیلی موضوعیت داره، بیشتر کشورهای منطقه در برای توسعه ایران خیلی کاری نمیتونن بکنن، نه استقلال خیلی موضوعیت داره. در واقع سیاست خارجی شاه در منطقه اساسش امنیته، اساسش امنیتیه. غرب رو برای ایران حوزه فرصت میبینه، ولی اینجا رو حوزه تهدید میبینه. اینا کشورهایی هستن که ازشون تهدید ممکنه برای ایران بیاد. با مهمترین آدمها در غرب شاه رابطه شخصی برقرار میکنه، چون اونجا دنیای فرصته. اما منطقه رو که گفتم بیشتر ریسک، بیشتر تهدیده، میسپره دست آدمای سازمان امنیت. منطقه هم که میگیم حواسمون باید باشه، منطقه امروز نیست دیگه. صحبت 70 سال پیشو که میکنیم، این پادشاهیای خانوادگی عربی حاشیه خلیج فارس اینا خیلی تازه هستن و هنوزم معلوم نیست که اینا دوامی داشته باشن. حتی عربستان هم خیلی عقب‌تر از امروزه، حتی از نظر توسعه عقب‌تر، رژیمش هم پایداریش کمتر از ایران ارزیابی میشه. امروز نباید نگاه کنیم که عربستان حالا مونده شاه رفته اینا، اون موقع ارزیابی‌ها این نیست. ترکیه، پاکستان، اسرائیل، اینا همه کشورهای تازه هستن، تازه کشور شدن. منطقه واقعا شباهتی به امروز نداره. کشورها تازه تأسیسن، اسلامگرایی هنوز نیروی سیاسی قوی نیست، هرچند خب کمونیسم هست و امواج پان عربیسم و اینا در منطقه هستن و قوی هم هستن. شاه نگاهش به این حکومت‌های عربی این بود که اینا همه جعلی هستن، همه ضعیفن و همشون ممکنه زود بیفتن. حتی عربستان رو میگم بهش میگفت اعتباری نیست، و چون نگاهش به اینا امنیتی بود کارو داده بود دست ساواک، که گفتم از نظر شکلی شبیه جمهوری اسلامی. ولی چرا همش میگم شکلی شبیه؟ چون خب منطقه که دیگه اونطوری نیست. عربستان و ترکیه که هیچ، الان امارات و قطر و اینا همه حکومت‌های ثروتمندی شدن که رابطه با اینا میتونه الان فرصت محور باشه. اگه اون موقع شاه امنیتی میدید، چون به نظرش اونا بازیگرای قابل اعتمادی نبودن و ممکن بود بخوان بازی رو به هم بزنن و اصلا معلوم نیست که باشن یا نباشن، الان اون بازیگری که به عنوان بازی به همزن دیده میشه که بقیه نگرانشن ایرانه. اونی که رفتارش اینطوری دیده میشه، اینطوری تحلیل میشه که اعمال قدرت که میخواد بکنه پروژه های توسعه رو تهدید میکنه یا لفظن یا عملن، اون ایرانه. یعنی اون معادله امنیتی یه مقدار برعکس شده، هرچند شکل سیاست خارجی همونه و ذاتش همچنان امنیت محوره. بر همینی که میگم شباهت شکلیه، محتوایی نیست. شباهت شکلی دیگری که گفتم متحدان غیر دولتی بود. چرا اون نیابتی رو میگن خیلی دقیق نیست؟ چون میگن که حالا رابطه ایران با هر کدوم اینا فرق میکنه، ولی میگن رابطهش با بیشتر اینا اینطوری نیست که ایران هر کاری بگه اینا بکنن، ولی خب اینا متحد هستن. یعنی یک کشوریه که توش یه نیروی نظامی وجود داره که با یک کشور دیگری، با دولت یک کشور دیگری متحده. چرا اصلا همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته؟ زمینش چیه همچین چیزی؟ زمینش مثل هر چیز دیگری تاریخ و جغرافی. منطقه ما منطقه‌ایه که مرزاش خیلی مرزای مصنوعی هستن که آدمای از خارج از اینجا، مرز به هر حال همیشه تا حدی مصنوعیه، ولی اینجا رو آدمای از اروپا اومدن با دست رو نقشه کشیدن، اینطوری تقسیم کردن، گفتن مثل قرارداد سایکس پیکو، مثل مرز هند و پاکستان مرز کشیدن، گفتن اینجا هند، اینجا پاکستانه، اینجا سوریه است، اینجا لبنان، اینجا رو بهش میگیم فلان. با وقت تو این مرزهای کشورهای درست شدن که اغلبشون دولتهای مرکزی توش همه گروه ها رو نمایندگی نمیکنه. داستان سوریه رو دیدیم، داستان عراق رو دیدیم، داستان لبنان رو به زودی خواهیم دید. اصلا تو اینا عمدن استعمار اومد قدرت رو داد دست یه اقلیتی، بقیه گروه ها موندن بیرون، اونم توی کشورهایی که پیوندهای ملی توشون یا وجود نداره یا اگه باشه خیلی ضعیفه، وفاداری آدم ها اصلش به قبیله و گروه و ایناست. در نتیجه اینا یه فضایی درست میشه توشون که اگه دولت خارجی بخواد و امکانش رو هم داشته باشه میتونه بیاد شروع کنه با یکی از این گروه های متنوعی که تو هر کدوم این کشورها هست کار بکنه. مخصوصا اگه کارش با دولت مرکزی پیش نره میتونه بره دور بزنه با یکی از گروه های اقلیتی کار بکنه. مثلا بره با کردا کار بکنه در عراق. ایران با عراق مشکل داشت، مشکل مرزی داشت سر اروند، تعریف کردیم. دولت صدام هم نزدیک شوروی بود، ادعای رهبری عرب ها هم داشت. حالا دولت صدام که میگیم در واقع دولت عراق دیگه، قبل از صدام ادعای رهبری عرب ها هم داشت و زنده کردن پان عربیسم و اینا، و شده بود همسایه پر ریسکی برای ایران. منتها شاه همینطوری نمیتونست یه کاری بکنه. معاهده سعدآباد و زمان رضا شاه بسته بودن، شاه خیلی هم ازش شاکی بود، اصلا هم قبولش نداشت، فکر میکرد لکه ننگیه، موقعی که ایران ضعیف بوده تحمیل شده به ایران و اینا، همه اروند رو در واقع داده، در بیشتر طول اروند تا ساحل شرقی رفته تو خاک عراق دیگه، دست عراق، در کنترل عراق. شاه میخواد اینو هوا کنه، دنبال فرصته که این لکه ننگو پاک کنه. برای اینکه بتونه این امتیاز رو از عراق بگیره چند تا مسیر میره. یه طرف تلاش میکنه حکومت عراق رو عوض کنه، دخالت کنه، مثلا ایران سلطنت رو برگردونن، یا یه جوری کودتا کنن تو عراق و اینا، که نمیشه، شکست میخوره. بعد تصمیم میگیره که بره خب در توی جامعه عراق با یه کسایی متحد بشه، از اونا پشتیبانی کنه، اونا بتونن برای دولت مزاحمت ایجاد کنن. اولا میره سراغ شیعیان عراق که پر جمعیت هم هستن و اینا، ولی نمیشه دیگه، حالا کار ندارم، سازماندهی ندارن و اینا، نمیتونه، نمیشه. بعد تصمیم میشه که بره با کردهای عراق همکاری بکنه ایران علیه دولت مرکزی، که اینطوری به دولت عراق فشار بیاد، جبهه مقابل ایران ضعیف بشه. این شد که شاه شد حامی کردهای عراق، هم خودش حمایت میکرد، هم راه حمایت اسرائیل رو هموار میکرد، هم حتی تونست یه مقطعی آمریکا رو بیاره پشت کردها. داستانش رو قبلا گفتم دیگه، تکرار نمیکنم. سالها این داستان رو ادامه داد تا رسید به جایی که احساس کرد این کارتی که تو دستش نگه داشته و قوی کرده رو الان وقتشه که بذاره رومیز و بازیش کنه. 1975 وقتی که میخواد صدام رو بکشه پای توافق الجزایر، یعنی اون چیزی رو که رضا شاه در سعدآباد داده بود پس بگیره، در واقع همین کارت کردها رو بازی کرد. منطق سیاسی هم داشت، به خاطر اینکه کردها داشتن شکست می‌خوردن، علارغم حمایتی که ایران ازشون داشت کردها داشتن شکست می‌خوردن. و شاه هم گفت ما قرار نبود که خودمون بریم برای کردها بجنگیم با عراق، که ما قرار نبود ارتش ایران درگیر بشه، ما قرار بود کردها رو کمک کنیم که خودشون بجنگن. هدف ما اروند بود، مدتی از کردها حمایت کردیم، الان دیگه بس. یکی ممکنه رو بشنه بگه اخلاقا کار درستی نیست، کردها رو فروخته ایران در لحظه آخر. یک کسی ممکنه بگه که نه، با روابط بین الملل اصلا بازی منافع، این قضاوت‌های اخلاقی توش در واقع راهی نداره. من نکته‌ای که برام مهمتره اینجا اینی که منطق شاه رو میخوام از توی این اپیزود از توی این داستانی که درباره کردها هست و خیلی هم داستان معروف مهم پر جزئیاتیه در بیارم که رابطه شاه با متحدین غیر دولتی ایران چطوری بود. اینو که باز کنیم معلوم میشه چرا میگیم این شباهت شکلیه. ببین، رابطه اینطوری بود که برای ایران یک منافع ملی تعریف شده بود، بعد در لحظه‌ای که تصمیم میخواست گرفته بشه ارزیابی میکرد سیاست گذار ایرانی، فرمانروای ایرانی، که اگه این کارتر رو بازی کنم الان در ازاش فلان چیزو بگیرم، این منافع ملی منو بهتر تأمین میکنه یا نه الان تأمین نمیکنه. من اگه الان این حرکت رو بکنم میتونم حاکمیت بر اروند رو تثبیت کنم یا نه؟ اگه میتونم بکنم مسئله من روشنه، مسئله من اروند. یعنی چی؟ یعنی معیار تصمیم گیری هم خیلی مشخصه، هم واقعا خیلی جای بحث نداره که ارزیابیش ارزیابی درستیه. فارغ از قضاوت اخلاقی و جوانمردی و اینا رو که بذاریم کنار، منطق منافع ملی رو که بهش اعمال کنیم، تصمیم درستیه، واقعا خیلی جای گفتگو نداره. این منطق منافع ملی همون چیزی که نشونمون میده که چرا سیاست منطقه شاه و جمهوری اسلامی شباهتشون شکلیه، در محتوا نیست، منطق منافع ملی داره. منطق منافع ملی رو کجا میفهمی؟ سر تصمیمای سر بزنگاه میفهمی. تصمیمش داره با چی میگیره؟ با منافع ملی میگیره. میشه توضیح داد یا نمیشه توضیح داد؟ اگه داری دست و پا میزنی که توضیح بدی با منافع ملی داری سعی میکنی بچسبونی بدوزی، منطقش کار نمیکنه دیگه. یه مثال دیگه بزنیم، بریم لبنان. این بار عراق و کردا و اینا رو گفتیم، بریم لبنان. لبنان هم باز الان ما حزب الله میبینیم و اینا و اینا، فکر میکنیم که این داستان جمهوری اسلامی. در لبنان هم اولین بار شاهی که میره و در شیعیان لبنان برای ایران متحدینی دست و پا میکنه غیر دولتی. ما یه ویدیو داریم میسازیم درباره ایران و لبنان، بر همین اینجا تو جزئیاتش نمیرم، ولی این خطی که آخرش میرسه به جنبش عمل و بعدم حزب الله و اینا، یه جوری شروعش در واقع سیاست منطقه‌ای شاهه. چطور؟ اینم باز یکی از اون موارد کلاسیک اینه که ساواک چطوری در شکل دادن رابطه ایران با محیط پیرامونش نقش داره، و البته از اون چیزایی هم هست که نشون میده نقش مذهب در سیاست خارجی ایران حتی در زمان شاه چقدر بوده، که ایران از اهرم نفوذ مذهبی استفاده میکنه برای اهداف سیاسیش در لبنان. در عراق نمیتونه، در لبنان میتونه. ایده هم از ساواک میاد. گفتم روابط ایران با کشورهای خاورمیانه اصلا در ساواک مدیریت میشه. یادمون باشه ساواک هم CIA هم FBI، هم داخلی هم خارجی، هر دو رو داره. ایده این که ایران باید بره در لبنان رو سرهنگ مجتبی پاشایی رئیس میز خاورمیانه در ساواک میده. میگه ایران باید بره نزدیک بشه به شیعیان لبنان. شاه هم تایید میکنه. لبنان یک کشوری 72 ملت، 17 تا گروه مذهبی و قومی ان و اینا، اصلا یک پارچگی ملی توش امکان نداره. و همین باعث شده که همیشه زمین بازی قدرت‌های خارجی بشه. شاه هم خب از این فرصت استفاده میکنه. دهه 30 و 40 خورشیدی، اوج دوران پان عربیسم ناصر و اینا، شاه نگران اینه که این موج لبنان رو هم ببره. بیروت خیلی مرکز فکری مهمیه برای عرب‌ها، میگفتن در قاهره اندیشیده میشه، در بیروت چاپ میشه، و حالا بعد میگفتن در بغداد هم عمل میشه، ولی بیروت مرکز فکریه، مرکز انتشارات و کتاب و مجله و روزنامه و فکر شاه اینه که خب لبنان اگه بره تو جبهه متحد عربی یک دردسر بزرگی برای ایران میشه. چه کنیم؟ ایران میخواد پان عربیسم رو زمینگیر کنه. راهی که پیدا میکنه اینه که بره سراغ شیعیان لبنان. شیعه ها در لبنان بزرگترین گروه مذهبی هستند، ولی از نظر سیاسی ضعیف بودن، نه قدرت داشتن نه سازمان داشتن، و ایده این بود که اگه بشه اینا رو سازماندهی کرد، هم جلوی پان عربیسم رو میگیریم، هم ایران اصلا یه پایگاه نفوذی در لبنان میتونه پیدا کنه. آدمی که اینجا وارد داستان میشه موسی صدر، یک روحانی ایرانی تباری که بعد از اینکه مرجع اصلی شیعیان لبنان مرده اواخر دهه 1330 میره بیروت. آدم استثنایی هم هست. لبنان کلا کشوری که بر اساس توازن بین گروه‌های مذهبی کار میکنه، مسیحی‌ها و سنی‌ها و شیعه‌ها و دروزی‌ها و اینا، هر کدوم یک سهمی دارن. صدر این بازیه رو میفهمه، میدونه شیعه‌ها بخوان تو این سیستم بیان بالا، تنهایی نمیتونن بیان بالا، باید با بقیه مؤتلف بشن، ائتلاف درست کنه. سابقه هم نداره که آخوند شیعه بره مثلا با گروه های مسیحی رابطه برقرار کنه و صدر میره این کارو میکنه. مهمتر شبهت این که اصلا میتونه شیعیانی رو که همیشه فقیرترین و پراکنده ترین گروه لبنانی ها هستن دور هم جمع کنه، بهشون یک صدایی بده. این برای شاه یک موقعیت ایدئال درست میکنه که یک ایرانی تونسته اون کسی باشه که به شیعه ها در لبنان داره قدرت میده. حالا شاه ایران به عنوان تنها پادشاه شیعه جهان میتونه وارد بشه، بشه حامی شیعیان مظلوم و محروم لبنان. این روایتیه که هم برای داخل خوبه، هم برای منطقه کار میکنه. ساواک میره سراغ موسی صدر که این همکاری رو عملیاتی کنن. همون سرهنگ پاشایی، کسی که به نظر میرسه ارتباط داره با موسی صدر یا حداقل به عنوان مسئول منطقه در ساواک، سنگ اندازی در کار صدر نمیکنه، چون اگه میخواست میتونست جلوش رو بگیره. اینا به این معنی نیست که آدم ساواک بوده صدر، همچین چیزی داریم نمیگیم، ما همچین ادعایی نمیکنیم. صدر نه آدم ساواک بود نه میخواست آدم ساواک بشه، ولی اشتراک منافع پیدا کرده بود اینجا با شاه و با سیاست خارجی شاه در لبنان که دست ساواک بود. چرا؟ چون صدر دنبال کارهایی بود که شیعیان لبنان رو قوی کنه و این قدرتمند شدن جامعه شیعه در لبنان چیزیه که در راستای سیاست خارجی شاهه. رابطه بین شاه، دستگاه، سیستم و صدر انقدری هست که موسی صدر دیدن شاه هم میره، همدیگه رو هم میبینن. منتها کار به مشکل میخوره. یکی میاد میشه سفیر ایران در لبنان به نام سرلشکر منصور قدر، یک ساواکی تندروی، قبلا رئیس اداره خاورمیانه و روابط خارجی ساواک بوده، تو همین ماموریت‌های دیپلماتیک اطلاعاتی از سرهنگی رفته بالا تا سرلشکری. این آبش با صدر توی جوب نمیره. این از ایناست که دنبال بله قربانگوه، دنبال یه یسمنیه اونجا، از صدری همچین چیزی میخواد. صدر همچین آدمی نیست، نمیخواد نماینده تهران باشه، دستورات اینا رو اجرا کنه، مستقل میخواد باشه. واقعا هم حاضر نیست با ساواک کار کنه مستقیم. یه مدتی همکاری میکنن، دیگه از اوایل دهه 50 تنش بالا میگیره. همون آقای قدر نهایتا موفق میشه که زیراب صدر رو پیش شاه هم بزنه، پشتیبانی شاه رو از صدر قطع کنه. یعنی میگه که این با چپگراها زد و بند داره و جاه طلبه و دنبال قدرت خودش و اینا. و حتی شاه مثلا پول قرار بود بده اونجا برای شیعیان بیمارستان و اینا بسازن، جلوشو میگیره قدر و رابطه قطع میشه. معروف هم هست که این آقای قدر میگن که با موساد کار میکرده و این کارش هم شاید بیشتر از اونجا خط گرفته بوده. بعد از اینم که دیگه اصلا لبنان میره تو جنگ داخلی و صدرم نزدیک میشه به انقلابیون ضد شاه و دیگه اصلا راهی نمیمونه که این شکاف بخواد پر بشه. یعنی اون تلاش شاه برای اینکه یک پایگاهی در شیعیان لبنان پیدا کنه موفقیت آمیز نیست. اما ما میدونیم همون مسیر جمهوری اسلامی سرشو میگیره میره جلو و از دل همین جنبش عمل که در زمان صدر درست شده نهایتا حزب الله در میاد. حزب الله لبنان به عنوان یک متحد غیر دولتی خیلی مهم برای جمهوری اسلامی، برای مهار اسرائیل. این شکلی ادامه همون کاریه که شاه میخواست بکنه، منتها خب فقط شکلی دیگه. شاه که نمیخواست که اسرائیل رو مهار کنه که، شاه میخواست از شیعیان لبنان برای مهار پان عربیسم استفاده بکنه. جمهوری اسلامی اونجا نیروی نظامی مستقل از دولت درست کرد در مقابل اسرائیل. شکلی خیلی شبیهه ولی محتوا کاملا متفاوت. یه مورد معروف دیگه بگم، باز دوباره اینم از شباهت‌های عجیبه، دخالت در عمان و کمک به حکومت عمان برای سرکوب شورشیان زفار و البته حالا بعدن در یمن شمالی هم شبیهش رو میشه گفت. اینم با ملاحظات زیادی میشه گفت خیلی شبیه رفتار جمهوری اسلامی در سوریه. این داستانا رو بسیار جالب و منسجم توی کتاب شاه و شطرنج خاورمیانه میتونید ببینید از آقای آرش رئیسی نژاد، که ما هم خیلی خوشحالیم که داریم از راهنماییش استفاده میکنیم در این ویدیو و در ویدیوهای دیگه کانال. داستان عمان چی بود؟ در یمن، در همسایگی لبنان، اولین جمهوری سوسیالیستی عربی درست شد. بعد در عمان هم یه گروه کمونیستی شروع کردن با حمایت اون یمنی‌ها و شوروی‌ها و اینا یه حرکتایی کردن، یه جاهایی رم گرفتن. خلاصه احتمالش هست که عمان بشه دومین جمهوری عربی سوسیالیستی در شبه جزیره عربستان. دومینو دیگه شروع بشه. جمهوری سوسیالیستی همینطوری برای شاه چیز نگران کننده عربی که دیگه خیلی خطرناک، واقعا بحرانه. احساس اینکه یه همچین اتفاقی بخواد بیفته، گفتم همینطوری خیالش راحت نیست که این کشور عربی بتونه خودشون رو نگه دارن، فکر میکنم ممکنه بیفتن دست کمونیستا. این اتفاقات هم میفته، اون زفار هم شروع میکنند قدرت نشون دادن. عمان درخواست میکنه و ایران نیرو میفرسته که این قیام رو، این شورش رو سرکوب کنه. دوران طولانی هم هست، این رو فکر نکنیم که مثلا چند هفته رفتن، صحبت چند ساله. تلفات ایران رو هم دقیق نمیدونیم، از چند صد نفر تا چند هزار نفر هم یک جاهایی میگن، به ایناش کاری نداریم، جزئیاتش واقعا من نمیدونم. منتها اصل داستان برای ما خیلی مهمه که ایران دخالت میکنه به دعوت دولت عمان، اون ناآرامی رو سرکوب میکنن و به کمک ایران پادشاهی سلطان قابوس در عمان حفظ میشه. نکته جالب و مهم در پرانتز که یک گروهی از مخالفین شاه ایرانی ها، چه چپا چه مجاهدین چه اسلامی ها، اینا میرفتن یا آدمای ازشون در زفار اون طرف جبهه میجنگیدن، یا ایرانیای مخالف شاه در اروپا، اینا خیلی اعتراض میکردن که چرا ایران داره در سرکوب آزادی خواهان زفار مشارکت میکنه. شباهت های خیلی برجسته ای داره، خیلی مهم می داره به روایت جمهوری اسلامی از دخالتش در جنگ سوریه. روایتی که میگه که داعش به عنوان یک گروه غیر دولتی در سوریه علیه دولت قانونی شورش کرد، قدرت‌های خارج از منطقه هم ازش حمایت کردند. از نظر ما این حرکت برای امنیت ایران خطر داشت، دولت مشروع و قانونی سوریه از ما کمک خواست، ما به دعوت اونا رفتیم سوریه، اینا رو سرکوب کردیم، حکومت رو سپردیم دست دولت قانونی. رتوریک این دخالت در سوریه خیلی شبیه قصه دو خطی زفاره، خیلی شبیه دخالت در عمانه، هرچند اینجا هم شباهت شکلیه، شباهت در همین سطح میمونه، بقیه قصه خیلی متفاوت پیش میره. در سوریه بشار اسد نمیتونه اداره کنه، بعد از چند سال میفته، میدونیم قصه شو. در عمان سلطان قابوس میشه نمونه نادر در کشورهای عربی که مخالفین رو جذب میکنه، از این دور باطل تخاصم بین دولت و گروه‌های غیر دولتی و اقلیت‌ها فاصله میگیره و نتیجهش رو هم میبینه، تا امروز هم میبینه. عمان و یمن، یه ویدیویی ما داریم، هیچ دو کشور همسایه‌ای در دنیا اینقدر اختلاف اقتصادی ندارن که یمن با عمان داره، و یکی از دلایلش همون چرخشیه که بعد از سرکوب شورش زفار انجام داد دولت عمان. تفاوت دیگه هم البته میشه دید، شاید هم نتیجه همون تفاوته، شاید هم عاقبتشونه. واقعا سلطان قابوس خودش رو مدیون ایران میدونست و این رابطه حتی بعد از انقلاب هم حفظ شد، چیزی که از بشار اسد ندیدیم. حتی تحلیلگران جمهوری اسلامی هم خلافش رو تعریف میکنن از بشار اسد. ولی حرف ما اینا نیست، از اینا مهمتر حرف ما اینه که چرا همش میگم شباهت‌ها شکلی بود، به خاطر اینکه دخالت‌های ایران در منطقه در راستای یک کلان روایتی بود مبتنی بر منافع ملی ایران و همراستا با روندهای جهانی، و شاید به همین خاطرم هست که هیچ کدوم اینا نشد یک پروژه‌های بی پایانی که نه تهش معلوم باشه نه محاسبه سود و زیانش معلوم باشه. اینا همه در افق یک چشمنداز توسعه‌ای بود، نه در یک درگیری هویتی کشدار پرهزینه با مثلا با ابرقدرت دنیا با یا با قدرت‌های بزرگ دنیا و منطقه. نه در عمان بود، نه در یمن شمالی هم رفت شاه حمایت کرد، اونجا از زیدی هم حمایت کرد اتفاقا که الان متحد جمهوری اسلامی هستن علیه سوسیالیستای متحد ناصر. در اردن هم رفت، در برابر هند به پاکستان هم کمک کرد، حتی فراتر از منطقه بعد از 1975 و اون پیروزی اروند و اینها شاه شروع کرد جاهای دیگه هم نگاه کردن، در درگیری های شاخ آفریقا شرکت کرد، تا زعیر ایران اسلحه میفرستاد، در آنگولا دخالت میکرد، ویتنام اسلحه میفرستاد، خیلی آشکار از منطقه رفته بود بیرون. کاری به درست و غلطش ندارم، چون اینا بعضی هاشم ضررش بعدا مشخص شد، منتها اصل حرف اینه که اینا در چهارچوب یک کلان روایتی از نقش ایران در منطقه و همراه و هماهنگ با نقشی که با روایت جهانی، با نقشی که آمریکای نیکسون داره برای خودش میبینه، که بعد از افتضاح ویتنام دیگه آمریکا میخواد خودش تو هر سوراخی نره، خودش رو گرفتار بکنه، متحدین منطقه‌ای رو تجهیز بکنه، حمایت کنه، بقیه کار رو بسپره به اونا. دکترین نیکسون همون نقشه‌ای که شاه سالهاست که برای ایران میخواد. از وقتی امپراتوری بریتانیا گفته ما دیگه میخوایم بکشیم بیرون، از شرق سوئز میخوایم پایگاه رو جمع کنیم، شاه هر جا مناسب میبینه میگه که انگلستان که رفت، ما دیگه نمیخوایم هیچ قدرت بزرگی بیاد به جاش. خیلی هوشمندانه است این حرف دیگه، چون یه جوری مانور قدرت هست، سیگنال استقلال ایران رو داره به مخاطب داخلی میده و از اون برم همیشه خب همراه با این هم هست که اینجا خلیج فارس، دریای ایرانی هاست، مال ایران، امنیتش باید دست ایران باشه. و از اون برم به آمریکا داره اطمینان میده که ببین گفتم قدرت‌های بزرگ نباید بیان، یعنی شوروی رو هم نمیذارم بیاد، ما نمیذاریم بیاد. اصل حرف اینه که وقتی که بریتانیا میره این کشورهای منطقه نمیتونن نظم ایجاد کنن، ایرانه که شریک محکم و قابل اعتماد غرب و میتونه محور نظم منطقه باشه.
1: مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم، یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیکی به خودمون نیز کمک بکنیم.
0: اینا قصه شو توی ویدیوهای نیکسون و شاه و نیکسون اینا گفتیم دیگه، اینا مال وقتی هم هست که آمریکا داره اون سیاست دو ستونی زمان بریتانیا و کندی و جانسون و اینا رو تغییر میده به سیاست تک ستونی و شاه بشه جاندارم منطقه. جاندارم منطقه بودن تو دل خودش اینو داره که غربم نقش شاه رو پذیرفته دیگه. نیکسون به شاه میگفت منم مثل تو میبینم این منطقه رو، منم مثل شما میبینم. یعنی چی؟ یعنی عربستان باید نگران بشه و نه فقط عربستان، در کل منطقه یه بدگمانی به سیاست ایران پیدا میشه. اون شورش زفار برای پادشاهی عربستان خیلی خطرناکتر و نگران کننده تر از ایران باید باشه، ولی عربستان زورش نمیرسه مقابله بکنه، از پس یمن هم بر نیومده. ولی بعد که ایران میره، بعد از 250 سال ایران میره در شبه جزیره عملیات میکنه، عربستانیا فکر میکنن که خب این ارتش ایران اگه بخواد میتونه سراغ ما هم بیاد. شتاب شاه رو برای توسعه میبینن، فروش نفت ایران رو هم میبینن، میگن خب اینا دیگه ممکنه که برای این نیازهای فزاینده ای که دارن نفتشون کافی نباشه، ناچار بشن بیان سراغ ما. شاه هم خیلی مطمئن شده بود به قدرت خودش، اعتراض میکرد به شوروی که چرا در اقیانوس هند ناوگان داری رو، چرا تو یمن مستشارای کوبایی اومدن و این سیاست تبعات هم داشت. گفتم سیاست منطقه شاه اون حوزه‌ای بود که از اون توازن امنیت، توسعه، استقلال تقریبا برقرار کردنشون توش راحت بود، چون موضوع کاملا امنیتی بود. تقریبا مال همینجاست، یه جایی این به داستان استقلال وصل میشه، اونم سر قصه بحرینه. بحرین از دست دادنش داستانی که خب مخالفین شاه تا امروز هم ازش استفاده میکنن که بگن که شاه ضعیف بود یا ایران خاک از دست داد یا اینجور چیزها. به جزئیات حقوقی حاکمیت جزیره ها و اینا کار ندارم. اون چیزی که برای این داستان ما اینجا مهمه این چارچوب بزرگترشه، چون تو جزئیات قصه میشه گم شد. قصه خیلی مهمیه، داستان خیلی مهمیه، ویدیو هم دربارش تو یوتیوب زیاده، الان موضوع ما واقعا اون نیست. ما برای اینکه داستان رو بفهمیم میخوایم زوم اوت کنیم، اتفاقا تو جزئیاتش نریم، چون زوم اوت که بکنی داستان به نظر میاد که تثبیت ایران به عنوان محور نظم منطقه و ژاندارم خلیج فارس. این کارو که میخواد بکنه باید نگرانی هایی رو از طرف آمریکایی کم کنه، باید امتیازهایی بده که بتونه این امتیاز رو بگیره. از جمله باید با کشورهای عربی تنش زدائی کنه. گفتم نگرانی توی اینا به وجود اومده. و توی این مسیر مهمترین کاری که ایران میکنه اینه که از ادعای تاریخیش روی بحرین صرف نظر میکنه. شاه میگه ما راضی نیستیم از این داستان، ولی به زور متوسل نخواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی ما لشکرکشی نمی‌کنیم برای بحرین. و این میشه مسیری که بعدش میشه رفراندوم و تهش میشه استقلال بحرین به عنوان یک کشور جدید عربی. بحرینی که ایران ادعا داشت که ایران بحرین جزء ایرانه، جزء تاریخی ایران بوده و هست و خواهد بود، رضایت میده که همه پرسی بزنن اینا، خلاصه جدا میشه. بعدم ایران استقلال قطر رو و استقلال امارات رو اینا رو میپذیره، مالکیت ایران در مقابل تثبیت میشه روی جزایر سگانه، تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسی و اینا. اینا رو در لنز باز باید بدبستانهای ژئوپلیتیک دید در راستای حل موانع گسترش رابطه با کشورهای عربی. برای چه هدفی؟ باز دوباره هدف بزرگش رو باید ببینیم چیه. میخواد که اون نظم جدید منطقه بعد از اینکه انگلستان از خلیج فارس رفته اینطوری تثبیت بشه. ما سندی نداریم که نشون بده یک همچین بدبستونی بوده، ولی اینطوری دریافت شد و اینطوری تعریف شد. بعدن سیاست منطقه شاهو که میبینیم اینطوری، حالا میگم جزئیات داره دیگه، این داستان مخصوصا داستان جزایر سگانه و بحرین و اینا جزئیات داره. من واقعا دیگه همینطوری هم ویدیو خیلی طولانیه، توی جزئیاتش نرفتم، سعی کردم که خط کلیش رو ببینیم. آخرین نکته هم که درباره سیاست منطقه شاه باید بگیم درباره اسرائیل. ایران اون موقع از معدود کشورهای منطقه است که نسبتاً زود اسرائیل رو به صورت دو فاکتو شناسایی میکنه، یعنی اون چیزی که روی زمینه، واقعیت روی زمین رو میپذیره و روابط داره، همکاری فنی داره، انرژی داره، کشاورزی داره، اطلاعاتی داره دیگه، در تأسیس ساواک و گسترش سازمان ساواک و اینا همکاری داره. خیلی کشورهای دیگه عربی و مسلمان و اینا با اسرائیل بازی نمیکنه، تیماشون بازی ورزشی نمیکنن، ایران میکنه. ولی مثلا وقتی بازی میکنه فینال بازی آسیا 1974 ایران اسرائیل رو میبره، مردم میریزن تو خیابون علیه اسرائیل شعار میدن. یعنی سیاست شاه متفاوت از چیزی بود که حداقل بخشهایی از جامعه درباره اسرائیل فکر میکرد. ولی خب همکاری هست، همکاری هرچند بیشترش به خاطر حساسیت ها بگینگی مخفیان است. یه همکاری خیلی جالب در زمینه موشکیه. ایران خب اون موقع صنعت نظامی بومی نداشت. شاه هم بعد قرارداد الجزایر هنوز نگران توازن قوا با عراق بود. عراق داشت موشکای اسکاد شوروی رو میگرفت و شاه میگفت اینا هواپیما، تانک، موشک، همه چی از ما بیشتر دارن. و کلن شاه عراق رو ارتشی میدید که داره ساخته میشه و تجهیز میشه که در مقابل ایران، برای ایران، برای حمله به ایران، برای جنگ با ایران. تاریخ هم نشون داد که اشتباه هم نمیدید، درست میدید. شاه به آمریکا گفتش که به ما موشک بدین، اونا گفتن نه نمیدیم، در جارت کردن، گفتن این موشک ها، موشک پرشینگ اگه که اسمشو درست بگم، اینا کلاهایی که هسته‌ای میتونه حمل کنه و ما نمیدیم. شاه رفت سراغ اسرائیل. بهار 1356 ایران و اسرائیل توافقنامه محرمانه امضا کردن که ایران 1 میلیارد دلار نفت میده، در عوض روی ساخت موشک زمین به زمین با برد 320 کیلومتری همکاری میکنن. اسرائیل میاد تأسیسات مونتاژ موشکی میسازه نزدیک سیرجان از قرار، یه محدوده تستی هم نزدیک رفسنجان. ایران هم یک از نفت که از خارک داره میره 280 میلیون دلار پیش پرداخت میفرسته اونجا. هر دو طرف هم دارن آمریکا رو دور میزنن دیگه. این پروژه گله، فلاور پروژکت، پروژه گله که البته با انقلاب نیمه کاره میمونه و اصلا به فراموشی سپرده میشه. بعدتر هم که جمهوری اسلامی به فکر موشک میفته، انگار میفرستن دنبال اون ارتش بود طوفانیان که آمار پروژه رو ازش بگیره، اونم همکاری نمیکنه و نهایتا هم چرخ روزگار اینطوری میچرخه که ایران میره دنبال صنعت موشکی بومی و درست هم میکنه و اصلا مورد استفادهش میشه همین درگیری ها با همون اسرائیل. این برای من تازه بود که اول ایران موشکی رو که از آمریکا نگرفته بود از اسرائیل داشت کمک میگرفت براش، و حتی به نظر میاد که آمادگی وجود داشت که به سمت هسته‌ای هم ببرن. اون موقع صحبتش نشده بود، ولی این برداشت حداقل وجود داشت. نگاه شاه به اسرائیل بود که کلن این درگیری اسرائیل و کشورهای عربی رو، اون موقع مهم هم هستی حواسمون باشه، اسلامگرایی هنوز نیست در منطقه، یک نیروی، نه که نیست ولی نیروی سیاسی بزرگ مؤثری نیست. شاه درگیری اسرائیل و کشورهای عربی رو با اینک جنگ سرد میبینه. ایران در بلوک غربه، سازمانهای مبارز فلسطینی متحد کمونیستان در بلوک شرقن، پس تکلیف روشنه. اما اینم هست که شاه نگرانه، چند جای مختلف میشه اینو پیگیری کرد، که روش اسرائیل در مجموع عربها رو رادیکال تر بکنه و ریسکی بشه برای حکومت‌های محافظه‌کاری مثل پادشاهی ایران، که این هم دیده درستی بود و همین هم شد. هرچند توی درگیری‌ها اینا شاه به همون شماتت کلامی بسنده کرد و هیچ وقت جلوتر نرفت در مقابل اسرائیل. خلاصه حرف ولی اینه که از این داستان اسرائیل بگذریم، به سیاست منطقه‌ای شاه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خیلی شباهت‌های شکلی جالبی داره به سیاست منطقه جمهوری اسلامی، مخصوصاً در دهه‌های بعد از اینکه نظام تثبیت شد و جنگ تموم شد و اینا، یعنی از اون مدل دخالت نیروهای امنیتی در سیاست خارجی در منطقه تا رابطه با متحدین غیر دولتی تا صرف هزینه‌های مالی و جانی در عملیات برومرزی در یک کشور دیگه، اینا همه تکرار شده. اما دقیق تر که نگاه میکنیم میبینیم که این شباهت همونطور که گفتم در محتوا نیست. این سیاست ها در هدف گذاری کاملا متفاوتن، به خاطر اینکه تعریف از منافع ملی در دو حکومت متفاوت بوده و بر همین دخال از مداخلات خارجی هم دنبال چیزهای مختلفی بودن. شیوه های مداخلات ممکنه یکسان به نظر بیاد و بر همین خیلی استفاده میکنن بعضی وقتا تئوری پردازان جمهوری اسلامی که بگن این کاری که ما کردیم شاه هم کرده بود، ولی تفاوت بنیادیه. حتی تفاوت بنیادی تر برمیگرده به نوع رابطه با اون متحدین غیر دولتی. شاه از اینا استفاده میکرد، به عنوان ابزار نگاهشو میکرد. باز میگم من نگاهم اخلاقی نیست دیگه، داریم تحلیل سیاسیش رو میگیم. کردها رو دیدیم داستانش چیکار کرد، تا وقتی که به دردش میخوردن نگه داشت، لحظه ای که احساس کرد سر اروند معامله بهتری میتونه بکنه و کردها رو هم دید که موفق هم نمیشن و دارن ایران رو میکشن به جنگ، میخوان ایران رو بکشن به جنگ، رها کرد، رفت پای قرارداد الجزایر بدون تردید، بدون اینکه به لحاظ ایدئولوژیک درگیر بشه، چون اصلا تعهد ایدئولوژیکی در کار نبود، یک قرار سیاسی بود، ابزاری بود که داشت یه کاری میکرد. وقتی که اون ابزار دیگه اون کار رو نمیکرد، ابزار رو گذاشت کنار. برای جمهوری اسلامی ابزار نیست، متحدین غیر دولتی رو میذاره توی یه چیزی به اسم محور مقاومت و این دیگه ابزار نیست، یه چیز هویتیه. وقتی به نیروی میگی جزو محور مقاومتی، یعنی شما یه بخشی از تعریفت هم در واقع خودت هستی دیگه، در این ائتلاف باهاش هستی. بر همینه که نیابتی تعریف درستی نیست. به نیابتی نیابت میدی و میتونی که نیابت رو ازش بگیری، میتونی بازی رو، ولی اینو که نمیتونی رها کنی. اینو اگه رها کنی داری یه بخشی از خودت رو رها میکنی. این میشه که حتی وقتی هزینش خیلی سنگین میشه، حتی وقتی اون کارکردی رو که داره نمیتونه داشته باشه، حتی وقتی منافع ملی به معنی کلاسیکش میگه باید بکشی کنار، نمیتونی بکشی کنار، چون تعهد ایدئولوژیک سفت و سخت همون چیزی هم هست که نهایتاً جمهوری اسلامی رو برد به سمت اوور اکستند کردن استراتژیک، کش اومدن استراتژیک. این چاهیه که شاه توش نیفتاد. شاه کردها رو رها کرد، از افتادن تو این چاه فرار کرد. جمهوری اسلامی ولی صاف رفت توش. تفاوت بنیادی پس اینه، یکی ابزار بود، یکی هویت بود. شاه استفاده کرد، جمهوری اسلامی متعهد شد. ولی اینا رو که نبینی اون شباهت شکلی رو میبینی. ولی خب شباهت شکلی بود، منطق متفاوت بود و عاقبتش هم همینطور. بگذاریم. گفتم ویدیو طولانی میشه، فکر نمیکردم انقدر طولانی بشه، ولی امیدوارم که برای شما جالب بوده باشه و هنوز پیگیر باشید که بخش جالبتر و مهمترش رو ببینید که داستان آمریکاست. شوروی رو گفتیم، منطقه رو گفتیم، میخوایم بریم سراغ مهمترین بخش سیاست خارجی شاه در قبال آمریکا و کلن غرب. آمریکایی که شاه باهاش مواجه شد با آمریکایی که امروز ما میشناسیم خیلی فرق میکنه. اون آمریکایی بود که دو بار رفته بود خارج از قاره خودش، مداخله نظامی کرده بود، دو تا جنگ جهانی رو که اروپایی‌ها شروع کرده بودن، هر دو رو موازنه رو به نفع طرف پیروز نهایی عوض کرده بود و اونی هم که جلوش بوده تو این جنگ ها شد نیروی شر، تو روایت ها شد تجسم نیروی شر اصلا. بعدم مثلا بعد جنگ دوم هم نقش مهمی داشت در شکل دادن به سازمان های بین المللی و به نظم بعد از جنگ و بعد به بازسازی متحدین جنگ زدش. دیگه اون بمب اتم و حرکت های قبلی آمریکا اینا خیلی تو ویترین نبود. برای ایران هم آمریکا اون قدرت خارجی مهربونی بود که تا حالا به ما بد نگاه نکرده بود. ایرانیا همون نقشی رو که یه قرن و نیم پیشش در فرانسه ناپلئون دیده بودن، همونی رو که بعداً در قیصر آلمان دیده بودن و اینا، قبلا اینا رو گفتیم دیگه، همون قبا رو بر قامت آمریکا هم دوختن. یکی ممکنه فکر کنه فقط شاه اینطوری بود، ولی اینم واقعا فقط شاه نیست، بیشتر نخبگان سیاسی ایران آمریکا رو قدرتی می‌دیدن که به ایران چشم‌داشت سرزمینی نداره، سابقه استعماری نداره، اصلا خودش از زیر استعمار انگلستان در اومده، به ما هم کمک خواهد کرد، همونطوری که به اروپا کمک کرد، همونطوری که به ژاپن کمک کرد و کمک میکنه. حتی مصدقم نگاهش به آمریکا اینه، میگم حتی مصدق که ببینیم این داستان داستان شاه نیست. اون چیزی که این رو در نگاه یک بخش بزرگی از جامعه ایران عوض کرد 28 مرداد بود. 28 مرداد برای شاه و شاه دوستا حرکت خوبی بود، کمک کردن شاه برگرده به تخت سلطنت و... ولی برای بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران این مداخله مشکل دار بود. مداخله البته نوع تازه‌ای هم بود، اینکه سازمان اطلاعاتی آمریکا بیاد در یک کشور دیگری عملیاتی بکنه، اون موقع خیلی باب نبود یا خیلی همه نمیدونستن، ولی نگاه خیلی‌ها رو در ایران تغییر داد. بعد از انقلاب البته جامعه ایران خیلی تغییر کرد و دهه به دهه عوض شد و هرچی پیشرفت نارضایتی از جمهوری اسلامی بیشتر شد، مردم هم از جمهوری اسلامی دور شدن، همدلی با آمریکا هم در جامعه ایران خیلی زیاد شد، یه طوری که در کل منطقه کم نظیر بود، حداقل تا پیش از این جنگ اخیر اینطوری بود، الان نظرسنجی نداریم. ولی جو سالهای دهه 30 و دهه 40 در ایران این نبود. بعد از 28 مرداد یک طیف گسترده‌ای از کسایی که به درجات مختلف با جنبش ملی و مصدق همدل بودند، وقتی دیدن که مصدق بارها تلاش کرد از آمریکا کمک بگیره برای حل مسئله نفت، برای رفع تحریم نفت ایران، ولی نه تنها کمک نکردند بلکه اونطوری مداخله کردند، کینه شدیدی از آمریکا به دل گرفتن و نهایتاً هم این داستان خیلی گرون تموم شد. برای ایران و ایرانی تبعاتش میتونیم بگیم همچنان ادامه داره و همچنان هزینه هاش رو داریم میدیم. متأینا درباره رابطه جامعه و نیروهای سیاسی و مردم ایران با آمریکا، رابطه خود شاه طبعاً خوب بود، عموماً خوب بود با آمریکا، یعنی تو اون تعادل سه طرفه امنیت، توسعه، استقلال که نگاه کنیم، هم در توسعه هم در امنیت نقش مهمی میدید شاه برای آمریکا. نکته این بود که این نقش رو چطوری اجرا کنه که تعادل اون یکی تناب استقلال به هم نخوره، چون اون دوتای دیگه ایران در نظم دنیای بعد از جنگ بود، جاشو پیدا کرده بود در بلوک غرب، اونطوری میخواست سوار قطار توسعه بشه، عضو مؤسس IMF بود، در نظام مالی جهان بعد از جنگ بازیگر مهمی بود ایران، در سطح خودش البته ها، ولی مدل برای ایران هم مدل مناسبی بود. ایرانی که همیشه مشکل ارزی داشت در تاریخ مدرنش، همیشه طلا و نقره کم داشت، رسیده بود به جایی که خب نفت میفروخت، پول داشت، بعد در دنیای بعد از استقرار برتون وودز میتونست دسترسی به پول فیات داشته باشه، به ارز جهان روا داشته باشه، به دلار داشته باشه، به دلار آمریکا نفت میفروخت. ویدیوی ما درباره پترودلار هم امیدوارم به زودی بیاد، این داستانو بتونیم توضیح بدیم. سیستم برای ایران کار میکرد، کالای اساسی رو هم یا از آمریکا وارد میکرد یا از متحدین آمریکا وارد میکرد. اینو مقایسه کنیم مثلا با تأمین مالی پروژه های توسعه زمان رضا شاه، میبینیم که چقدر وضع ایران از نظر خوب شده بود. تو این نظم جدید دسترسی به دلار، سیستم جدید کار رو برای ایران خیلی راحت تر کرده بود. آمریکا در رأس بلوک غرب شریک مهمی بود در توسعه ایران، مخصوصا اگه توسعه رو فقط صنعت و واردات صنعتی و اینا نبینیم، گسترشش بدیم به نهادهای اقتصادی، به برنامه ریزی برای توسعه، به تربیت نیروی انسانی، بهداشت، آموزش، چیزای اینطوری، اینا خیلیاش در همکاری مستقیم با آمریکا جلو میرفت. توی ویدیوی آمریکایی‌ها در ایران دیدیم که داستان البته مال این دوره نیست، از زمان قاجار و مورگان شوستر و بعد میلسپو و گروه مشاوران هاروارد و کمک مالی بنیاد فورد که مشاورای خارجی بگیرن و اینا، آمریکا حداقل در برنامه ریزی و مدیریت مالی چند دهه است که در ایران نقش داشته، نقش مهمی هم داشته. در دوره شاه که پروژه توسعه جلوتر رفت، خب امکانش هم بیشتر شد، همکاری بیشتر هم میتونستم بکنم. این تاریخ شفاهی های مردان اقتصادی دهه 30 و 40 ایرانی که گوش میکنیم میبینیم اینو واضح، خودشون درس خونده آمریکا هن یا درس خونده انگلیس هن، برنامه هاشون در هماهنگی و همکاری با اوناست. تا ایرانیایی میرن تو بانک مرکزی ایران کار میکنن که قبلش بانک جهانی کار کردن، با اون تجربه میان. خداداد فرمان فرمایان میگه من هم برای دفتر اقتصادی سازمان برنامه، هم برای بانک مرکزی، اصلا دنبال اونایی بودم که تو سیستم آنگلوساکسون درس خونده باشن. خیلی واضحه که همکاری های گسترده دانشگاهی پژوهشی هست و داره کمک میکنه به ایران. وقتی در سازمان و برنامه میخوان دفتر اقتصادی را بندازن، ابتهاج میره هاروارد، اونجا گروه مشاوران میان نظام برنامه ریزی جامع رو اینا در ایران پایه‌گذاری میکنن. بگذاریم از این که اصلا خود سازمان برنامه یه جور میراث نهادی اون برنامه های اصل چهار ترومن، میراث اونجوری نگاه کردن، ذهنیت کشورداری اونطوری داشتن، هم مشاوره میدن هم مذاکرات فشرده میکنن، برای وام و برای کمک های بودجه و دفتر اقتصادی درست میکنن. آقای هست به نام آبادیان، این ماها اصلا واشنگتن. یه ویدیو هم دوست دارم درباره این سازمان برنامه و اینا درست کنیم، بعدا شاید بتونیم درباره این چیزای اونجا هم صحبت بکنیم. ولی این داستان خلاصه داستانیه که ادامه داره. در دوران کندی خداداد میره در واشنگتن جلسه با 30 مقام ارشد وزارت خارجه و پنتاگون و خزانه داری و نهادهای جهانی، برنامه توسعه ایران رو ارائه میکنه و میتونه کمک‌های مالی قابل توجهی بگیره که برای جبران کسری بودجه ایران خیلی مهمه. هرچند حالا از یه جایی شاه خیلی محتاط میشه که دیگه همه آدمای اقتصاد و برنامه‌ریزی ایران نباید آمریکایی باشن و سر همینم عالی خانی رو میاره. ولی استخونبندی بوروکراسی برنامه‌ای و بانکی ایران آمریکایی بود و آمریکایی هم موند، واقعا هم آمریکایی موند. ولی همه این آدما، حالا چه اونایی که آمریکا درس خوندن چه اونایی که اروپا درس خونده بودن، تقریبا همشون آخرش با شاه مشکل پیدا کردن. یعنی مشکل که نهایتا رسیدن به یک تضاد شدیدی بین نیازهای توسعه داخلی و سیاست خارجی شاه. تکنوکرات‌های سازمان برنامه و بانک مرکزی و اینا از دهه 40 میگفتن به شاه که ارتش قدرتمندی که شما دنبالشی نمیتونه روی یک اقتصاد ضعیف و بحران زده بنا بشه. این تنش وجود داشت از روزهای بیپولی یا کمپولی اوائل دهه 40 و ادامه پیدا کرد تا روزهای فوران پول وسط دهه 50 که شاه داره این ورانور F-14 و نمیدونم چیچی و چیچی میخره، ایده تولید تانک و خرید زیردریایی و اینا بودجه های کشور رو داره میبلعه. خداداد فرمانفرمایی میگه من به شاه گفتم که با پول هر فروند F-14 شما میدید چند تا کلینیک و بیمارستان میشه ساخت. و خودش تعریف میکنه، میگه شاه نگاه عاقل اندر صفی به من کرد، گفتش که من وقتی که به خطراتی فکر میکنم که این کشور رو تهدید میکنن، میگم به درک کلینیک نداریم. این یک چیزی به ما میگه درباره نگاه شاه به توسعه که خیلی نظامی بود. هدفش این بود که یک ارتش مدرنی درست بکنه. روند تاریخی نشون داد که نگرانی شاه بیمورد نبود. نگران تجهیز ارتش عراق بود، در نتیجه میخواست ارتش ایران رو برای اون آماده کنه. ولی همین نگاه باعث استکاک زیاد شد در طول این سالها بین شاه و تکنوکرات‌های ایرانی. حتی وقتی نماینده از آمریکا می اومد اینجا برای خرید و برای مذاکرات و اینا، درگیری پیش اومد. ابتهاج جبار میگه تو جلسه محکم کوبید رو میز که ایران این همه هزینه نظامی نمیخواد، ایران توسعه اقتصادی لازم داره، توده های مردم فقیرن، بهترین دفاع از این کشور یک اقتصاد سالمه. و خیلی صحنه نمادینیه به خاطر اینکه یه تنش رو نشون میده که تا آخر دوره شاه هست. اینایی که زدم، اینایی که گفتم مثال دیگه، حکایت از این حکایت ها که نمیشه که تحلیل رو نمیشه روی شونه اینا سوار کرد، ولی این مثالا رو برای این گفتم که اون موضوع اول ویدیو رو بهش برگردم. گفتم یک تعادل سه طرفه، سه تا تنابه که مهمه که اینو چقدر بکشی، که زیاد بکشی چی میشه، کم بکشی چی میشه. این تنشا نشون میده که در سطوح مختلف نظام یک درک یکسان و یک پارچه ای نبود از اینکه نقطه تعادل امنیت و توسعه کجا باید باشه. شاه به طور گسترده از کمک‌های آمریکا استفاده می‌کرد. همه رؤسای جمهور آمریکا رو دید، یا رفت واشنگتن یا اونا اومدن تهران یا هر دو، بعضیا رو چند بار، و محدودیت‌های این رابطه هم به مرور زمان متوجه شد. اوایل دهه 40 که جنگ سرد گرفت بالا، سیاست خارجی آمریکا مداخله گرایانه‌تر شده بود، شاه برای اولین بار در دوره کندی با مشکل نسبتاً جدی مواجه شد. کندی می‌خواست در برابر کمونیسم، نفوذ کمونیسم سد درست کنه و احساس می‌کرد که ایران پایدار نیست، ایران مشکل داره سیستمش. فشار می‌آورد به ایرانی که روش نفوذ داشت که یک سری اصلاحات سیاسی اقتصادی اینا باید انجام بده، و اعتماد نداشت خیلی که شاه بتونه تنهایی از پس چنین طرحی بر بیاد. تحت فشار کندی شاه مجبور شد نخست وزیر امینی رو بپذیره از یه خانواده قاجاری در شرایطی که تازه داشت تنهایی رو سیاست ایران مسلط میشد و اینا یک مرد قدرتمند دیگری اونم از قاجار بیاد بالا یادآور خاطرات تلخ دهه 20 بود برای شاه. ولی خلاصه نهایتاً موفق شد که اسیر امینی خودتو خلاص کنه. در یه سفری به واشنگتن کندی رو قانع کرد که اون اصلاحاتی رو که دارین میگین اینا من اینا رو خودم میتونم انجام بدم و اگر آمریکا حمایت بکنه میتونیم اصلاحات رو جلو ببریم. با همه اینا نگاه بعضی از رئیس جمهورهای آمریکا به شاه شک و تردید توش بود. شاه هم مخصوصا بعد تجربه کندی ترجیحش دیگه این شد که با جمهوری خواها کار کنه. بالاترین سطح رابطش هم که گفتیم با نیکسون بود، اصلا یک ویدیو کلن درباره اون ساختیم که رابطه شخصی بود، فکری بود، سیاسی بود و همزمان هم شد آمدن نیکسون با عملی شدن خروج انگلستان از منطقه. انگلستان از چند سال قبلش گفته بود میخوام برم، معلوم بود داره میره، ولی دیگه اونجا شد که همه چی به هم رسید، همه اتفاقا با هم افتاد. انگلیس داشت میرفت، شاه میدید که نفت داره گرون میشه، ایران میتونه نقش در دنیا بازی کنه، هم نقش تأمین کننده انرژی رو بازی کنه، هم تأمین امنیت مسیر انرژی رو انجام بده، بعدش هم پول داره میتونه که تجهیز بکنه خودش رو. طرحی گذاشت روی میز نیکسون که خیلی جذاب بود، مخصوصا بعد از اون بی‌آبرویی‌های ویتنام خیلی برای آمریکا جذاب بود که آمریکا نیاز داره در منطقه اعمال قدرت داره، نیاز داره نظم و حفظ کنه، جلوی گسترش کمونیسم رو بگیره، ولی خیلی سخته براش بعد از این افتضاح ویتنام که بخواد نیرو بیاره اینور دنیا درگیر جنگ دیگری بشه که هر کدومش ممکنه بشه ویتنام جدیدی. راه حل ایران، راه حل شرکای منطقه‌ای تو تجهیز کن، حمایت کن، بقیه کارا رو بسپر به ما. چی بهتر از این؟ سلاح بده، کارو بده دست ما. این دکترین نیکسونه که شاه در شکل دادن بهش هم اصلا نقش داشته میگه. اینجا نیکسون موافقت میکنه اون تجهیزات نظامی رو که شاه میخواد بهش بفروشه. بعد از 51 شاه تقریبا هر سلاح غیر هسته‌ای که از آمریکا میخواد رو میتونه بخره. مشهورش دیگه F-14 پیشرفته تری که از پیشرفته ترین هواپیماهای تولید شده آمریکا، فقط نیروی دریایی آمریکا داشت و نیروی هوایی ایران. زرادخانه ایران به خصوص نیروی هوایی طوری تجهیز شد با فاصله از بقیه کشورهای منطقه جلوتر باشه و این نیروی هوایی مخصوصا در سالهای اول جنگ ایران و عراق نقش حیاتی ایفا کرد. از نظر امنیت این رابطه ایران و آمریکا موفق ترین بخش سیاست خارجی شاه، مخصوصا در این دوره. ایران در اوج جنگ سرد تبدیل شد به قدرتی که هیچ همسایه جرأت حمله بهش نداشت. اما اون جایش که خیلی خوب پیش نرفت داستان استقلال بود. استقلال رو یادتونه گفتم برای چی آوردیم تو این تعادل ستایی؟ گفتیم که ایران نخستین استیت دنیا، ایرانی ها قدیمی ترین ملت هنوز زنده، یک کشور قدیمی دیرپا با حافظه جمعی پر از اسطوره های مقاومت در برابر بیگانه، زخم خورده از دخالت بیگانه و جامعه‌ای که خیلی حساس به این داستان. شاید بعضی بگن به صورت غیر عادی، غیر معمول حساسه، ولی عادی یا غیر عادی این حساسیت هست. روند وقایع هم نشون میده که واقعا موضوع مهمی بود. چشم اسفندیار سیاست خارجی شاه همین داستان استقلال بود. نه به خاطر اینکه استقلال ایران رو زیر سوال برد، نه، به این خاطر که روایتی که در ذهن بخش بزرگی از جامعه ایران شکل گرفت توش سیاست خارجی شاه استقلال ایران رو که جامعه از قضا بسیار بسیار بسیار بهش حساس بود زیر سوال برده بود. تفاوت داره ها، داریم نمیگیم استقلال ایران خدشه‌دار شده بود، هیچ نشانه‌ای بر این نیست، ولی نشانه بر این هست که جامعه اینطور دریافت کرده بود و اون چیزی که در نهایت مهمه دریافته، ادراکه، نه خود واقعیت. خود واقعیت اونقدی اهمیت نداره تو تصمیم گیری ها، مخصوصا تو انقلاب دیدیم دیگه. حالا یه چیز دیگه هم بود که کار شاه رو سخت‌تر میکرد در دوران جنگ سرد، کلن مفهوم استقلال در جهان پیوند خورده بود با مبارزه با استعمار و امپریالیسم و اینا که در عمل یعنی مبارزه با آمریکا دیگه. این فقط یه داستان ایرانی نبود، از آمریکای لاتین تا آفریقا، آسیا، روشنفکران، نخبگان همه به همین زبان حرف می زدن. طبعاً بخش بزرگی از نخبگان ایرانی هم تو همین فضای فکری نفس می کشیدن. استقلال برای اینا یعنی مقاومت در برابر آمریکا. همکاری برای آمریکا معنی استقلال نمیده. در نتیجه اون نسخه‌ای که شاه از استقلال داشت که ما الان با خرد پسنگر تاریخی می‌دونیم که نسخه درستی بود که میگفت با آمریکا میشه کار کرد و در عین حال مستقل بود، این اصلا از اساس برای این بخش از نخبگان قابل قبول نبود، خریدار این نبودن. نه فقط به خاطر اینکه پیام پیچیده بود، به خاطر اینکه اصلا آماده شنیدن چنین چیزی نبودن. در واقع اصلا خیلی داستان عجیبیه، یک جاهایی سیاست شاه خیلی تأثیر گرفت از آمریکا، یعنی نظرات دولت آمریکا روی سیاست شاه اثر گذاشت، و اتفاقا اون جاهایی که اثر گذاشت اون جاهایی بود که بیشتر به کمک مخالفین شاه اومد، چه در زمان کندی چه در زمان کارتر. نیکسون که افتاد رابطه ایران و آمریکا خراب شد. یعنی درسترش اینه که در بدنه دولت آمریکا همیشه شاه یک سری موافقینی داشت، مخالفینی داشت. اون اوج گرفتن رابطه در دوره نیکسون تب تندی بود که خیلی زود وقتی نیکسون افتاد عرق کرد، و داستان واقعا قابل تأملیه. سقوط شاه درست در زمانی شروع شد که هم در توسعه، هم در امنیت، هم در استقلال دستاوردهای بسیار

0: yourself very easily?
1: No, the lawyers said, alleged.
0: The lawyers, which kind of lawyers?
1: That
0: really,
1: was considered to
0: honestly,
1: be
0: never heard anything like this. But you are really exaggerating. This is not serious, this kind of interview. I'm not going to answer to you anymore.
1: Fine, well, perhaps we could go on to something
0: else.
1: No,
0: I'm finished.
1: Oh, please, Your Majesty.
0: I'm finished with
1: Don't you think
0: it's
1: we
0: ridiculous.
1: Must ask you this sort of thing?
0: No.
1: Well, can I ask you about your personal sense of mission, which you obviously
0: have? I'm not going to answer
1: have.
0: To you anymore.
1: You're so used to these questions.
0: Not from...
1: Don't you think that...
2: ولی این اتفاق افتاد. شاه بعد از اون سه پیروزی بزرگ در نفت، در زفار و در مناقشه اروندرود خیلی به خودش مغرور شد، به تصمیماتی که گرفته بود بسیار غره شد و در زمانی که خیلی تنها تر از قبل شده بود در تصمیم گیری، دیگه شریک و همفکری نداشت، مریض هم شده بود، عجله هم داشت برای اینکه پله های توسعه رو دوتا یکی کنه، درآمد سرشار و برنامه ریزی نشده و پیشبینی نشده یه نفت رو هم داشت، گفت الان میتونیم دوتا یکی کنیم پله ها رو، میتونیم فرصت ها رو بقاپیم و واقعا هم فرصت ها رو دست بالا گرفت، ریسک های این کار رو دست پایین گرفت و شد آنچه شد. رابطه ولی از همون بعد نیکسون شروع کرد خراب شدن، قبل از اینکه دموکرات ها بیان سر کار، همون زمانی که هنوز فورد جمهوری خواه رفیق نیکسون یا کیسینجر مثلا هنوز تو دولته، از همون موقع رابطه شروع کرد خراب شدن. آمریکا هم رفت تو بحران شوک نفتی و تورم و بیکاری و همه اینا شد زمینه تغییر سیاست ها. بعد کارتر آمد، فشار که وای در ایران دموکراسی نیست و سرکوب خشنه و اینا، و برای ایرانی که وابستگی قابل توجهی داشت برای توسعه به آمریکا و مخصوصا شرایط داخلیش هم داشت هی خطرناکتر میشد، این خیلی فشار سنگینی بود. برنامه توسعه شاه خیلی به آمریکا وابسته بود. در شرایطی که ایران بسیار نیاز داشت که آمریکا پشتش بایسته، آمریکا کشید کنار. اینجا اونجایی که به نظر میرسه که شاه اعتماد به نفس خودش رو هم از دست داد یا از دست داده بود و در نهایت افتاد. ماهای آخر سفرهای آمریکا و انگلیس منظم میرفتن شاه رو میدیدن، شاه همش اینا میپرسه که شما میخواین من چیکار کنم؟ این خیلی حکایت عجیبیه. به بیانهای مختلف با عبارات متفاوت شاه از اینا میپرسه که شما نظرتون اینه که من چیکار کنم. اینا تو خاطراتشون میگن ما منتظر بودیم شاه به ما بگه که برنامه من چیه، من میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم، شما به عنوان متحد ازتون انتظار این کمکو دارم. ولی نه، شاه برعکس، دیگه توان تصمیم گیریش رو به نظر میرسه از دست داده. و اون وقت وقتی که ازش ناامید شدن متحدین غربیش و مخصوصا آمریکا، در اون اجلاس گوادلوپ به این نتیجه رسیدن که نمیشه نگهش داشت، غیر ممکنه و ما فقط باید به این فکر کنیم که چطوری دمیج کنترل کنیم، چطوری جلوی بدترین اتفاق رو بگیریم، که بدترین اتفاق چیه؟ اینکه ایران بیفته دست کمونیستا. خیلی دیگه بعد از اون طول نمیکشه که حکومت شاه سقوط میکنه، از بین میره، رژیم میفته و حکومت جانشینش میشه که در بسیاری زمینه‌ها مسیری میره کاملا برعکس شاه. نتایجش هم که تا اینجا دیدیم چی شده، بقیه‌اش رو هم باید دید. چرا گفتم از منظر استقلال رابطه با آمریکا چشم اسفندیار شاه بود؟ نه به اون خاطر که رابطه اونطوری بود که مخالفین شاه میگفتن. شاه واقعا از نظر استقلال واقعی بد عمل نکرده بود، اصلا بد عمل نکرده بود. ایران در دوره نیکسون کیسینجر شریک آمریکا بود، اصلا اینطوری نبود که اینا میگفتن دست نشانده آمریکا باشه، عروسک خیمه شب بازی باشه، نبود. ایران دیدیم با شوروی معامله کرد، با فرانسه رابطه برقرار میکرد، سر نفت با آمریکا در افتاد، کارتاشو بازی میکرد. هیچ کدوم اینا رفتار حکومتی نیست که بی اختیار باشه. پس استقلال داشت. اون چیزی که شکست خورد در واقع استقلال واقعی ایران نبود. گفتم روایتی بود که از اون استقلال ارائه میشد. و در سیاست روایت ها خیلی وقتا مهمتر از واقعیتن. چرا روایت اینقدر مهم بود؟ چون جامعه ایران خیلی به مسئله استقلال حساس. حساس بوده و هست. گراهام فولر کتابی داره به نام قبله عالم. اصلا اسمش از روی روانشناسی ایرانی به قول خودش گرفته. میگه ایرانیا مرزهای شاهنشاهی ایران، امپراتوری ایران قرنهاست که نابود شده. اون برج و بارو در واقعیت ریخته، ولی تو ذهن ایرانیا هنوز هست. در ناخودآگاه خودشون ایران رو مرکز دنیا میبینن. شاه ایران شاه ایران نیست، شاه ایران قبله

0: عالمه، قبله عالمه. این غرور عمیق رو شما بذار کنار اون آستانه حساسیت پایینی که اول ویدیو گفتیم که خیلی زود تحریک میشه درباره مسائل خارجی و استقلال و اینا. اون وقت ببین شاه میخواد توی همچین صحنه‌ای اون روایت پیچیدش رو از استقلال بفروشه. شاه گفتیم روایتش روی کاغذ حرف درستیه، ناسیونالیسم مثبت درسته، نه منزویه نه در تقابل، از ظرفیت دیگران استفاده هوشمندانه میکنه بدون وابستگی، همه اینا درسته، ولی اینو نمیشه توی جمله خلاصه کرد. اون سیاست موازنه منفی مصدق خیلی ساده است. مصدق میگفت بجز استیفای کلیه حقوق حقه ملت ایران به هیچی رضایت نمیدیم. این جمله رو هر کی گوش میده میفهمه، موافق میشه باش، تمیزه، خیلی قابل عمل کردن به عنوان آرمان ها، در عمل نمیشه پیادش کرد، کما اینکه مصدق هم نتونست پیادش کنه، نه به خاطر اینکه مصدق سیاستمدار قابلی نبود، اساسا قابل پیاده کردن نبود، ولی جامعه اون روایت رو میپذیره، پذیرفت، نگه داشت. هنوز که هنوز اون روایت در ایران کار میکنه، بخش هایی از جامعه ایران همچنان اون روایت رو میخوان، میپذیرن. و اگر شما ذهنیت این باشه که اون روایت قابل اجرا شدنه، اونطوری میشه گذروند، چرا کوتاه بیای ازش دیگه؟ برای چی یک قدم پایین تر از اونو بپذیری؟ استیفای کلیه حقوق حقه ملت ایران. ممکنه شما بگی نه به خاطر اینکه من میدونم عملی نیست، ولی اگه ندونی عملی نیست، اگر فکر کنی که نه عملیه، اون خوب عمل نکردی، اون خائن بود، اون کج بود، این فلان بود، در واقع میشه عملی که میشه این کار، اگه اینطوری فکر کنی نمیشه جلوی اون وایساد. شاه داشته چیز درستری رو توضیح میداد، ولی توضیحش پیچیده بود، روایتش پیچیده بود. در سیاستونی که پیام ساده تر و دلرباتر داره میتونه برنده بشه، مخصوصا اگر توان بسیج کنندگی هم داشته باشه. شاه توان بسیج کنندگی هم نداشت. ناسیونالیسم باستانگرای کوروش و تخت جمشید و اینا غرور میتونه درست کنه، ولی آدم ایرانی دهه 50 رو نمیتونه به خیابون بکشه، بسیج کننده نیست. زبانش در صحبت با مردم به کارایی زبان مخالفینش، چه مخالفین چپش چه مخالفین مذهبیش نیست. اونا هر کدومشون یه روایتی دارن که آدم رو به حرکت وامی داره، فرهنگ شهادت داره، مبارزه با استعمار داره، عدالت طلبی داره. اینا بسیج میکنن، تخت جمشید بسیج نمیکنه، نمیکرد در دهه 50، نمیکرد حداقل. مخالفین شاه هم روایتشون ساده بود، هم بسیج کننده بود، هم با دریافت جامعه از وقایع تاریخی میخوند که برگشتن شاه رو به قدرت در 28 مرداد کمک دخالت خارجی میدید، این ادراک در ذهن جامعه بود و اون روایت نادرست وابستگی رو سفت کرد، تحکیم کرد، نشونه هم میدید براش، کاپیتولاسیون رو میدید، حضور گسترده مستشاران آمریکایی رو در ایران میدید. اینا واقعیت بود، میدیدن که دفتر CIA در تهران، در سفارت آمریکا در ایران، این فقط کارهای CIA در ایران رو مدیریت نمیکنه، فقط کارهای CIA در خاورمیانه رو مدیریت نمیکنه، کل آسیا رو مدیریت میکنه. یعنی جاسوسی که CIA در ژاپن داره به تهران گزارش میده. اینو میدید، از این قطعاً برداشت وابستگی میکرد. ما امروز ممکنه نگاه کنیم متفاوت فکر کنیم، ممکن اصلا یک کسی بگه چه خوب که اینطوری بود، ممکنه همه اینها رو یک بخشی از جامعه ایران امروز مثبت ببینه، ولی برای بخش بزرگی از جامعه ایران اون موقع اینا مثبت نبود. همه اینا مواد خامی شد در دست مخالفان. وقتی که آیت الله خمینی آبان 43 علیه کاپیتولاسیون صحبت میکرد، رو همین زخمه دست میذاشت، میگفت عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت. شاه هم میدونست این زخمه، هر جا میتونست سعی میکرد ازش صحبت بکنه، منتها گفتم دیگه روایتش اون پیچیدگی‌ها و الزامات کشورداری رو داشت و بعدش هم باید با حرکت در مسیر توسعه ترکیب می‌شد، نتونست جواب بده به مخالفین. روایت مخالفین جا افتاد، چپ‌ها، مذهبی‌ها تونستن از شاه یک کاریکاتوری بسازن که بر همه قابل درک بود، که عروسک خیمه شب‌بازی آمریکاست. این تصویر جا افتاد. اینه که میگیم استقلال، اون تناب استقلال شد چشم اسفندیار شاه، مخصوصا در رابطه با آمریکا. چیکار کردیم؟ ما این ویدیو رو با یه جمله ساده شروع کردیم، گفتیم محمد رضا شاه پهلوی 37 سال بر ایران حکومت کرد، وقتی که رفت ایران دشمن نداشت. بعد اومدیم سه تا رابطه رو دیدیم، گفتیم که اون چادر با سه تناب وسط باد و بوران و اینا، نهایتاً چی شد که از هم پاشی؟ چی شد که اون چادر خوابید؟ چون چادر افتاد دیگه. چی شد که افتاد؟ سه تا تناب امنیت و توسعه و اینا چطوری کار کرد؟ از نظر امنیت سیاست خارجی شاه موفق بود. موفقیتش هم نه ظاهری بود نه متوسط بود، واقعا موفقیتش واقعی بود و عالی بود از نظر امنیت. ایران در دوره شاه با شوروی همسایه بود، با عراق تنش مرزی داشت، در منطقه بود که دو هفته در میون کودتا بود، جنگ بود، حکومت عوض میشد و اینا، ولی وقتی که تموم شد حکومت شاه، ایران تهدید وجودی در منطقه نداشت. بعد از اون اشغال شوروی که در زمان رضا شاه اتفاق افتاده بود، به ایران حمله نشد. 37 سال حکومت کرد، به ایران حمله نشد. صدام وقتی بعد از انقلاب به ایران حمله کرد، یه دلیلش این بود که فکر میکرد اون قدرت دیگه شکسته شده، قرارداد 1975 رو پاره کرد، گفت اون موقعی که من امضا کردم در موضع ضعف بودم. یعنی تا قبل از انقلاب ادراکش از قدرت ایران فرق داشت. ادراکی که میساز، مهم نیست که قوی تر بود یا ضعیف تر بود، ادراکش متفاوت بود. ادراکش تغییر کرد، فکر کرد ایران ضعیف شده، حمله کرد، اشتباه کرد، موفق نشد، ولی درکش این بود. این تناب تا آخرم پایدار موند. در امنیت واقعا میتونیم بگیم موفق بود، در توسعه هم نسبتا موفق بود، مخصوصا در توسعه زیرساختی. ایران از یک کشور با مشکل ارضی مزمن، با یک صنعت ابتدایی، با نیروی انسانی تحصیل کرده خیلی محدود، تبدیل شد به کشوری که زباهن داره، ماشین سازی داره، بانک مرکزی مدرن داره و شرکای متنوع داره. شرکای آمریکایی داره، اروپای غربی داره، شوروی داره، اروپای شرقی داره. خود این تنوع داشتن کم دستاوردی نیست، مخصوصا برای کسی که داره در جنگ سرد کشورداری میکنه، مخصوصا در جنگ سرد. منتها این تناب چرا میگم نسبتا موفق بود؟ چون یک تنش همیشگی داشت. تکنوکرات ها همش میگفتن بودجه رو صرف توسعه کن، شاه میگفت اول امنیت، و این کشمکش تا آخر وجود داشت و هیچ وقت هم حل نشد. هنوزم تو خاطرات همشون که میبینی هست. بر همین اونجا رو میگیم نسبتاً موفق بود سیاست خارجی شاه. نهایتاً اون چیزی که توش شکست خورد استقلال واقعی ایران نبود. روایتی بود که شاه از اون استقلال ارائه میداد و برای ساختن این روایت شاه اساساً تنها بود. نظام سیاسی بسته‌ای که خودش ساخته بود اجازه نمیداد طبقه‌ای که اتفاقا از سیاستاش بهره‌مند شده بودن بیان وسط و کمکش کنن برای جا انداختن این روایت. طبقه متوسطی که میگفت نمیشه که تو به من امکان مشارکت در تصمیم ندی بعد که به مشکل خوردی از من کمک بخوای. طبقه متوسطی رو که نیاز داشت همراهش باشن از خودش رونده بود حکومت. پایگاه حامیانش برای همین در کنارش نبودن. یک گروهیش حتی رفتن علیهش شدن. یک گروه بزرگتری هم خاموش شدن و نظارگر موندن. این شکست روایی کم نیست دیگه، میبینیم شوخی نیست، کافیه، کافی بود که اون تناب رو پاره کنه. تناب استقلال، نه به خاطر خود استقلال، به خاطر اینکه اون روایت از استقلال پذیرفته نشد، پاره شد. و وقتی یه تناب پاره شد دیگه اون چادر میفته. خیلی مهم نیست اون تنابای دیگه چقدر سفتن یا نیستن، چادر میفته، چنانچه که در بهمن 57 نهایتاً افتاد. ما نیاز داریم که واقعا بتونیم تاریخ گذشتمون رو نگاه کنیم. خیلی اگر شاه رو دوست داریم باید تلاش کنیم که اشکالات سیستمش رو بتونیم ببینیم. اگر با شاه خیلی دشمنی داریم باید یاد بگیریم که دستاوردهای سیاسیش رو متوجه بشیم. اگر بتونیم این کارها رو با کنجکاوی صادقانه، با ذهن پیشاهنگی انجام بدیم، با تفکر انتقادی انجام بدیم، قطعاً قدم‌های بزرگ و مؤثری برداشتیم، هم برای فهمیدن گذشتمون و هم صد البته برای تصور کردن و نهایتاً ساختن آینده‌ای بهتر.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: سلام بر شما. یکی از مهمترین تناقض‌هایی که در سیاست مدرن هست در دوران گذار پیش میاد، به این معنی که از یه طرف گذار برای بسیج مردم به آرمان، یعنی اون چیزی که وقتی منسجم و سیستم دار بشه ایدئولوژی نام میگیره، نیاز داره، اما برای جلوگیری از تبدیل همین ایدئولوژی به استبداد نیازمند مهار و محدودیت اون میشه. ایجاد این تعادل کار بسیار دشواریه، یعنی ایجاد وضعیتی که هم ایدئولوژی وجود داشته باشه و هم تبدیل به زمینه‌ای برای استبداد نشه. من در برنامه امروز میخوام اندکی به همین دشواری بپردازم و توضیح بدم که به نظر میرسه راه حل این مشکل در چیه. اما خب اجازه بدید که قبل از ورود به این موضوع توضیح بدم که اصلا چرا گذار به ایدئولوژی احتیاج داره، و تازه برای ورود به این مطلب هم لازم میدونم اندکی بر معنا و تعریف ایدئولوژی توقف کنم. ایدئولوژی یک نقشه راه برای ایجاد نظام اجتماعی گسترده است. یک نقشه راه برای ایجاد یک نظام اجتماعی گسترده و زمانی شکل میگیره که چند تا عنصر مختلف در قالب یک نظام منسجم به هم گره بخورن، پیوند پیدا کنن. نظامی که هم واقعیت رو توضیح بده، هم ارزش ها رو تعریف بکنه، هم دشمن یا مانع راه رو مشخص بکنه و هم راه رسیدن به آینده بهتر رو نشون بده. این رو بهش میگن ایدئولوژی، وقتی که این چند عنصر مختلف در اون باشه. حالا اجازه بدید که ببینیم که ایدئولوژی چطوری ساخته میشه. خب اول لازمه که یه پاسخی به این پرسش بده که چه چیزی در جهان نادرسته. نابرابریه، استعمار، سلطه است، فساد، زوال اخلاقی، فقدان آزادی یا پوچی معنوی. اگر یک ایدئولوژی نتونه توضیح قانع کننده‌ای درباره مشکل اصلی جامعه بده، خود به خود مصنوعی و بی جان به نظر میرسه. دوم، داشتن یک اصل یا ارزش مرکزی. مثلا لیبرالیسم آزادی فردی رو اصل میدونه، حالون که مارکسیسم برابری طبقاتی رو، یا ناسیونالیسم هویت ملی رو، یا ایدئولوژی های دینی حقیقت الهی رو، و یا فاشیسم وحدت و قدرت رو. یعنی هر ایدئولوژی رو میشه از چیزی شناخت که اون رو ارزش مرکزیش میدونن. سوم، هر ایدئولوژی باید تصویری از آینده ارائه بکنه. چه جور حکومتی، چه جور اقتصادی، چه نوع فرهنگی، چه نوع انسانی. مردم قبل از اینکه به خاطر تحلیل ها جذب ایدئولوژی بشن، به خاطر آینده‌ای که وعده داده میشه به اون گرایش پیدا میکنه. و چهارم، توضیح اینکه جامعه چطوری میتونه از وضعیت کنونی بگذره و به آینده مطلوب برسه. انقلاب، انتخابات، آموزش، اصلاحات فرهنگی، جنگ، تغییر تدریجی. در واقع بسیاری از ایدئولوژی ها وقتی شکست میخورن که اگرچه رویا دارند اما سازوکار عملیش رو ارائه نمیده. و پنجم، داشتن نمادها، اسطوره ها، زبان عاطفی. منطق به تنهایی توده ها رو به حرکت در نمیاره. ایدئولوژی های موفق از عناصر مختلف استفاده میکنن، مثل پرچم، شهید، روایت تاریخی، سرود، شعار، قهرمانان و بنیانگذار، واژه های احساسی. در این حال از نظر تاریخی ایدئولوژی ها در چهار مرحله مختلف شکل میگیرند. مرحله اول لزوما وجود نارضایتی گسترده مردم از وضعیتی است که جامعه در اون گیر افتاده. مرحله دوم ترکیب و تلفیقی است که طی اون اندیشه هایی از فلسفه، دین، اقتصاد، تاریخ، روانشناسی و فرهنگ کنار هم قرار می گیرن. در مرحله سوم اینا همه ساده میشن. مشکل ساده میشه. نظریه های پیچیده به فرمول های قابل فهم برای عموم تبدیل میشن و بالاخره نهادینه شدن این نظریه ها در سازمان ها، احزاب، رسانه ها، دانشگاه و نوشته های روشنفکرانه. خب حال که حدوداً ایدئولوژی رو شناختیم، وقت اونه که بدونیم چرا میون گذار و ایدئولوژی رابطه بسیار عمیقی وجود داره، به خصوص این گذار وقتی که جامعه ای از یک نظم سیاسی یا اجتماعی به یک نظم دیگه ای حرکت میکنه. خب توجه کنید که گذار فقط اون انتقال قدرت نیست، بلکه در واقع کشمکشی بر سر معنای آینده و ایدئولوژی زبانیه که اون آینده رو تصور و توجیه میکنه. به عبارت دیگه در دوران گذار وجود ایدئولوژی برای بسیج نیروها و ایجاد امید ضروریه. خب حالا میتونیم برگردیم به اون چه در ابتدای سخن گفتم و اون این که اگر همین ایدئولوژی مهار نشه میتونه به تمامیت خواهی و استبداد تبدیل بشه. در واقع بیشتر ایدئولوژی ها در آغاز کارشون برای حل مسائل واقعی بدید میان، اما بسیاری از اونها بعدها به دوگم و جزمندیشی تبدیل میشن. چرا؟ چون وقتی یک ایدئولوژی بیاد و خودش رو حقیقت مطلق بدونه در برابر واقعیت مقاومت میکنه. یعنی ایدئولوژی خطرناک اون ایدئولوژیه که تصور میکنه هرگز اشتباه نمیکنه. یک تمامیت خواهی در ایدئولوژی هست که اون رو تبدیل به دشمن آزادی مردم میکنه. حالون که اگر یک ایدئولوژی سالم و بدور از تمامیت خواهی باشه معمولا امکان اصلاح خودش رو در درون خودش داره و مهمترین راه جلوگیری از خطرش هم اونه که هیچ نگذاریم ایدئولوژی خودش رو حقیقت نهایی بدونه و حق حذف دیگران رو برای خودش قائل بشه. دوران گذار سالم هم زمانی شکل میگیره که قانون اساسی، حقوق بشر، آزادی احزاب، استقلال قوه قضاییه و گردش قدرت برتر از هر عقیده و مرامی شناخته بشه. در چنین موضعی ایدئولوژی حق داره در جامعه حضور داشته باشه، اما حق نداره خودش رو مالک ابدی دولت و حقیقت بدونه. یعنی چه اتفاقی میفته که یک ایدئولوژی به دشمن آزادی مردم تبدیل میشه؟ در این مورد باید توجه کنیم که بین دولت و رسالت تاریخی فاصله عظیمی وجود داره. بسیاری از نظام‌های تمامیت خواه از اونجای آغاز میشند که یک جریان سیاسی خودش رو ناجی تاریخ، ملت و حقیقت معرفی بکنه و مخالفی خودش رو هم خیانت بدونه، خائن بدونه. پس دوران گذار زمانی از خطر استبداد عبور میکنه که نیروهای سیاسی بپذیرند هیچ گروهی نماینده مطلق مردم نیست و آینده رو فقط از راه رقابت آزاد، انتخابات، رسانه‌های مستقل و امکان نقد دائمی میشه ساخت. جامعه ای که امکان اصلاح مسالمت‌آمیز رو حفظ کنه کمتر به سوی تمامیت خواهی سقوط میکنه.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب دکتر نوری اعلی بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته ما. از شما دعوت میکنم به صحبت‌های هموندانم در حزب سکولار دموکرات ایرانیان توجه بفرمایید. جناب سایی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: ممنونم آقای دارابی. برم مستقیم سر بحث. آقای دکتر، شما زحمت کشیدین و بیان کردین که برای اینکه گذاری اتفاق بیفته عملا ما نیاز به یک ایدئولوژی یا داریم یا به گفته از یه مسیر دیگه بخوایم بگیم یا تعریف دیگه، اینکه یه جورای ایدئولوژی موتور محرک تحولات اجتماعی میشه به نوعی که حالا گذار یه بخشی از اون تحول اجتماعی و عبور از اون سیستمیه که مردم نمیخوانش. و از یه طرف دیگه هم خب تو بحثتون توضیح دادین که خب برای اینکه به استبداد نینجامد گذار و اون ایدئولوژی که داره جریان رو در دست میگیره یا موتور محرک قرار میگیره، باید افرادی که تحت اون ایدئولوژی دارن عمل میکنن به نوعی خودشون رو یا تعاریفشون به نوعی باشه که انتقاد پذیر باشن، به دیگران نتازند، حق اینی که دیگران انتقاد کنن رو بدن و اینکه قبول داشته باشن که میگن سخن و نظر اکثریت یا تمام مردم نیستن. حالا با این وجود که ما اینو داریم میدونیم، یه پارادوکسی ایجاد میشه در این بخش که ما خودمون الان در یک شرایطی هستیم که اگه من بخوام باز کنم، ما الان یک پولاریزاسیونی اتفاق افتاده در اپوزیسیون ایران یا در کل ملت ایران ما میخوایم بگیم که دو بخش شدیم. یه بخش که معتقدیم شاهزاده رهبر دوران گذار و این حرکت انقلاب ملی هست و به شدت هم معتقدیم که اغلب حد اکثر کسایی که به براندازی معتقدن بهتره که بیان زیر پرچم شاهزاده و با رهبری ایشون پیش بریم به سمت عبور از جمهوری اسلامی. از یه طرف هم که حکومت نحس اسلامی رو داریم و طرفدارای خودش، حالا نمیخوام بگم چه جور آدمایی هستن، تو جاج نکنیم، به قولی قضاوتشون نمیخوام بکنیم. اون بخش سوم که وسطن الان به شدت زیر ضرب گروه مثل ماها هستن، یعنی من خودم به شخص هر جا بحث بشه بهشون میگم شما در این که وسط وایستادین و وسط بازی میکنین دارین به نفع جمهوری اسلامی بازی میکنین. ولی با این تفسیری که شما میکنید و این بحث که الان مطرح شد که ما باید یه ایدئولوژی به مطرح کنیم که موتور محرک باشه و در کنارش برای اینکه به استبداد نرسه به دیگران هم احترام بذاریم، توقع نداشته باشیم همه 100% مال ما باشن یا طرفداری ما رو بکنن، عملا نشون میده که یا بیان میکنه که کار ما اشتباهی که به این وسط بازار الان داریم گیر میدیم که طرفتون انتخاب کنید، فشار اضافی میاریم. و نکته دومی که میخواستم مطرح کنم این هستش که اگر قراره، چون من خودم تا حالا فکر کردم که ما باید از ایدئولوژی ها بیایم بیرون، ایدئولوژی ها مبان، شاید ایدئولوژی های مذهبی یا ماورالطبیعی، شاید بیشتر تو این چند سال ما بحث کردیم این باعث این اتفاق افتاده تو ذهن من و هیچ وقت فکر نمی کنم که مثلا سکولار دموکراسی به عنوان یک عامل محرک یا یه ایدئولوژی بخوام بهش نگاه کنم و اینکه بتونم مردم رو زیر چتر سکولار دموکراسی به اسم ایدئولوژی به جلو برونیم برای گذار از جمهوری اسلامی و ایجاد یه پروژه شکوفایی و رسوندن ایران به اون نقطه عطفی که باید داشته باشه. حالا اینجا من نمیدونم من کدوم قسمت ها از دست دادم یا گپی که برای من اتفاق افتاد کدوم قسمتشه. ما آیا میتونیم بیایم بگیم سکولار دموکراسی یک ایدئولوژی هست، ولی اگر قرار این ایدئولوژی باشه اون میوه هایی که این ایدئولوژی قراره بده و مردم ازش منتفع بشن رو چطور باید تعریف کنیم، در حالی که اون میوه ها، من بیشتر فکر میکنم میوه های به اصطلاح اون همکاری عمومی، اون دموکراسی که اتفاق میفته و اون به قولی میگن اون ملیگرایی که داره عملا میوه میده، شاید سکولار دموکراسی ابزاری کنار اون قضیه قرار میگیره. اگر جایش اشتباه میکنم لطف میکنید من توضیح بدید، ممنون میشه.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بفرمایید اگه توضیحاتی دارید.
0: ببینید، من خودم وقتی که این تیکه اول برنامه رو داشتم میگفتم، متوجه این شدم که ممکنه که عرایز من یه تضادی رو ایجاد بکنه، برای اینکه حزب ما اساساً بر بنیاد مخالفت با ایدئولوژی همیشه کار کرده، اما حالا آمدم میگم که برای گذار ما احتیاجی به ایدئولوژی داریم. این تضاد رو توی امریکا که من مثلا در دانشگاه حرفا کار میکردم، دیدم اینطوری آمدن حلش کردن که گفتن که ما ایدئولوژی رو با آی کوچیک مینویسیم یا آی بزرگ. اگر با آی کوچیک نوشتیم، یعنی که یه برنامه‌ای که ارائه میشه و جای انتقاد داره، نمیگه من حقیقت مطلق رو دریافتم. اما اگر بگیم یه ایدئولوژی با آی بزرگ هست، اون یعنی یه ایدئولوژی که میگه که حقیقت در نزد منه، هر کیم که با من موافق نباشه عرض کنم که خائنه و بعد اصلا حسابش از بین برد. ایدئولوژی هایی با آی بزرگ مثل ایدئولوژی های مذهبی یا ایدئولوژی های غیر مذهبی مثل نازیسم، مثل فاشیسم، مثل حتی کمونیسم مثلا لنین استالینی، اینا از این نوع دوم هستن. اما در نوع اول وقتی که صحبت میکنن، مثلا میگن که آقا یه سازمانی تشکیل دادید، ایدئولوژی شما چیه؟ اونجا دیگه منظور نیست که شما به یه حقیقت نهایی دست یافتید و دیگه نمیشه از اون تخطی کرد، بلکه منظورشون اینه که برنامه شما چیه. مثلا حزب ما هم وقتی که ما مرامنامه نوشتیم علاوه بر اساسنامه یا بنیادنامه، مرامنامه نوشتیم، در مرام خودمون اون 5 تا موضوعی رو که در مورد ایدئولوژی های غیر تمامیت خواه یا ایدئولوژی های با آی بزرگ رو شدیم، ما حزب ما هم داره یه ایدئولوژی هست با آی کوچیک. این آی بزرگ و آی کوچیک رو من نمیدونم چجوری میشه در فارسی توضیحش داد. خودم میگم ایدئولوژی های تمامیت خواه و ایدئولوژی های برنامه داری که به طور عادی میخوان کاری رو انجام بده. من فکر میکنم که در مورد گذار باید مواظب باشیم که اون ایدئولوژی با آی بزرگ گرفتاری در پیش نره. شما همین انقلاب 57 رو که نگاه بکنید، مشکل ما این بودش که یه عده آخوند و اسلام زده آمده بودن میگفتن حقیقت مطلق پیش ماست و ما میخوایم این حقیقت مطلق رو در جامعه تسری بدیم، از در حجاب زنان بودش تا اینکه این وقتی میرید دستشویی پای چپتون رو بذارین تو یا پای راستتون رو بذارین. در همه مسائل زندگی تمامیت خواه بودن. اینا خطرناکن و برای دوران گذار اگر ما گیر یکی از این ایدئولوژی های تمامیت خواه بیفتیم، حسابمون با کرام الکاتبینه، حالا یا اسلامی میشه یا کمونیستی میشه یا هر جور دیگه ای که میخواد در بیاد. اینه که من این برنامه رو فقط به این قضیه، با اینکه اون موقع البته فکر نمیکردم که این تضاد در ذهن مخاطب به وجود بیاد، خودم که داشتم گوش میکردم این حس بهم دست دادش که من که این همه با ایدئولوژی مخالفت میکردم، چرا آمدم میگم که دوران گذار ایدئولوژی لازمه. از زبان من که بخوایم بشنویم، من میگم که دوران گذار به برنامه احتیاج داره. منظورم از ایدئولوژی برنامه است، اما ایدئولوژی با آی کوچک خیلی رایجه تو گفتگوهای هم میگه. بنابراین خودم رو میام تصریح میکنم، میگم که ما احتیاج به یک برنامه داریم. برای اینکه این برنامه رو داشته باشیم ما باید این 5 تا مورد رو رعایت بکنیم، یعنی بگیم که ارزش مرکزی که می‌خوایم چیه، که خب ما میگیم که سکولار دموکراسیه. بعد تصویر آینده مطلوب ما چیه، این میاد جزء برنامه مون دیگه. بعد چگونه میخوایم به این آینده برسیم و در این حال نمادهای ما چیه، پرچم ما چیه، نمیدونم زبان عاطفی که به کار میبریم چیه. حالا مثلا الان 40,000 نفر رو حکومت کشته، آیا ما میتونیم کلمه اسلامی به کار ببریم بگیم اینا شهید شدن؟ چون شهید از شهادت و مشاهده و اینه که در قرآن آمده است که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، یعنی آنهایی رو که در راه خداوند به قتل رسیدند رو اموات حساب نکنید، چون اونها در عالم مثلا دیگر مشغول ارتزاق هستند در بهشت و غیره. ما که به این حرفا اعتقاد نداریم، بنابراین ما میگیم جاوید نامان، نمیدونم فدائیان، اینجور کلمات رو به کار میبریم. ولی ما هم داریم دیگه، ما هم حتی مثلا روز کشته شدن اون جوان مشهدی رو گفتیم که روز سکولار دموکراسیه، برای اینکه گفتش که آقا سر قبر من نه قرآن بخونید نه چی، شادی کنید فلان بکنید حرفا، که اون در خب مهستان هر ساله ما در اون روز معین روز سکولار دموکراسی بیان میکنیم. و هم منظور من اینه که به جای ایدئولوژی در مورد دوران گذار بگیم باید برنامه داشته باشیم. الان شما نگاه بکنید ما چقدر مدعی داریم علیه حکومت اسلامی، همه ما هممون مدعی هستیم دیگه، ولی نیومدن برنامه ارائه بدن بگن که ما چه نوع آینده ای رو برای ایران میخوایم متصور کنیم، چگونه میخوایم بهش برسیم. خب ما روز اول که آمدیم از اون شبکه سکولارهای سبز که درست شد تا جنبش سکولار دموکراسی تا مهستان سکولار دموکرات ها تا این حزب خودمون، همواره حرفمون این بوده که ما باید برنامه داشته باشیم. علت اینم که وقتی که شاهزاده آمد جلو گفتش که من آمادگی این رو دارم که رهبری رو به عهده بگیرم، به خاطر خود شاهزاده نبود، به خاطر این بودش که آمده بود میگفت من برنامه دارم ارائه میدم، دفترچه چاپ میکنه، میتونیم به هر صفحه اون دفترچه هم انتقاد بکنیم، ولی بقیه این کار رو نکردن. مهمترین سازمان منسجم سیاسی که داشتیم که مثلا مجاهدین خلق بودن، ماده ده ماده اعلامیه ده ماده ای خانم رجوی رو داریم که تازه اونم به دروغ میگن، توش میگن که ما در این حالی که میخوایم که جمهوری دموکراتیک اسلامی داشته باشیم سکولار دموکرات هم هستیم، یعنی حتی در این حد در تضاد هستن. به هر حال من خودم رو تصریح میکنم، منظور من از ایدئولوژی در این برنامه با آی کوچک بود که من به عنوان کارمند سابق سازمان برنامه معتقدم که اون مساوی برنامه منسجم و مفصلی است که هر سازمان سیاسی ارائه میده.
1: با سپاس از شما بابت توضیحات مبسوطت. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستم.
3: بعد از این توضیحات جناب نوریالا فکر کنم یکم می‌خواستم خط بزنم ولی نشد خطش بزنم، مجبورم یکو استفاده بکنم. ولی دقیقاً همین توضیحاتی که فرمودید منم خواستم تو همین موارد صحبت بکنم، مجبورم حالا یه واژه‌هایی که خودم انتخاب کرده بودم بگم که نگن همون حرف آقای نوریالا رو تکرار کرد. ولی واقعیت هر تغییری احتیاج به یک چارچوب فکری داره، در یک نظام، در یک کشور احتیاج به یک نظام فکری داره. این نظام فکری باید همجور که فرمودید، حالا من همین سریع دو تا اصل به ذهنم رسید، یکی این که برنامه داشته باشه، برنامه قدم به قدم داشته باشه، و دومی که مهمتر از برنامه قدم به قدم اینه که مدیریت برنامه مدار تا داشته باشه، یعنی بتونه مدیریت بکنه و اون برنامه رو قدم به قدم هم اجرا بکنه. این دو اصل به ذهن من رسید، خیلی مهمه که در اون به اصطلاح گذاری که اتفاق میفته، مسئله مهمترش داشتن یک ایدئولوژی با الف کوچیک که ما جفتش رو یه اندازه می نویسن، با الف کوچیک بنویسیم، یا اینکه یک چارچوب فکری نظری داشته باشیم برای آینده که به اصطلاح در مقابل این چارچوب فکری حاکم، حالا هر جایی که میخواد باشه، تو ایران، تو هر کشوری که میخواد باشه، بتونه وارد مبارزه بشه و پیروز هم ازش بیرون بیاد. ولی تمام اینا رو که ازش عبور بکنیم و برسیم به اون مسئله مهمی که شما در پایان آموزگفتارتون مطرح کردید، راه جلوگیری از تمامیت خواهی، که این چارچوب فکری یا این ایدئولوژی با ای کوچیک با الف کوچیک باعث این نشه که به تمامیت خواهی بشه. ما جلسه پیش من یک مسئله رو از یک استاد جامعه شناسی در ایران مطرح کردم، صحبت کردیم، بر من جالب بود که این هفته موضوع برنامه‌مون هست. حالا این شخص مسئله ملیگرایی رو به عنوان یک ایدئولوژی مطرح کرده بود در مقابل ایدئولوژی حاکم بر کشور، و همه ما میدونیم ما این دوران داشتیم، یه حداقل تجربه آلمان رو داشتیم که ملیگرایی هم اگر چارچوب درست حسابی نداشته باشه میتونه به تمامیت خواهی بگرد. در نهایت برای اینکه جلوگیری از این بکنیم، همجور شما در راه جلوگیری از تمامیت خواهی مطرح کردی تو آموز گفتارتون بود، مسئله قانون، اون قانون اساسی، اون چیزیه که به قول معروف، من الان نامش یادم نمیاد، اون که دوران مشروعیت اون کتاب زیبا رو نوشت، فقط یک واژه، اونم قانون، مهمترین چیز. سپاسگزارم. من تمام.
1: فکر کنم منظور شما کتاب فقط یک کلمه باشه.
3: بله، من کلمه رو نخواستم بگم.
0: بله. یک کلمه.
3: بله، کلمه رو نخواستم بگم، گفتم یک واژه و اونم قانون دیگه.
1: مرسی از شما. خیلی ممنونم. جناب عباس پور بفرمایید. قربان.
4: ممنونم جناب دارابی. دکتر نوریالا، در پاسخ به جناب سائی، همونجور که گفتن، ما از زمانی که شبکه سکولارهای سبز رو بعد از جنبش 88 تأسیس کردیم، ما از همون موقع هم چون اسم اون شبکه رو گذاشتیم سکولارهای سبز، خب خیلی ها به ما ایراد میگرفتن، فکر میکردن که این سبزی که ما میگیم منظورمون همون سبز سیدیه که در ایران میگوید حسین، ولی برعکس منظور ما سکولارهای سبز بود، یعنی سبزی، تراوت، جوانه زده، یعنی ما جامعه ایران رو تشنه سکولاریسم میدیدیم و به این باور بودیم که سکولاریسم در جامعه ایران جوانه زده، سبز شده. و اینم از اونجا میاد که ما وقتی که به شعارها دقت کردیم، دیدیم که از میر حسین یا حسین مردم رسیدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بعدم یه شعار دیگه ای هم بود که استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی به جای جمهوری اسلامی. خب این تفاوت ها رو ما دیدیم. از اونجا که یه مقدار عبور کردیم اومدیم جلوتر، جنبش سکولار دموکراسی رو زدیم و بعدم بعضی ها، وقتی که من همیشه پاسخم این بود به افرادی که میگفتن دموکراسی و سکولاریسم، من میگفتم که ما منظور داشتیم برای اینکه سکولاریسم رو همیشه ارجحیت دادیم، یعنی قبل از دموکراسی به کار بردیم، برای اینکه ما بازم نگاه به جامعه میکردیم، یک جامعه استبداد زده از اسلام به قول معروف رانده شده، یعنی یه جوری که مردم دیگه نشون میدن که این جمهوری نه جمهوریه نه اسلامیش اسلامیه، یعنی به باور جامعه ایران. به خاطر همین ما اگر دقت کرده باشید هم از طرف حکومت ضربه می‌خوردیم که میگفتن که به مردم داخل میگفتن که اینها اومدن برای اینکه دین شما رو ازتون بگیرن، و از این طرف هم یه به اصطلاح کسانی بودن به ما میگفتن که شما سکولارا با تعریفی که کردید این برنامه رو داری که در آینده ایران هم باز دست مسلمان ها رو باز بذارید که اینا هر کاری دلشون میخواد بکنن، آخوندا هر کاری دلشون میخواد بکنن. ولی بازم تعریف ما این بود، من همیشه گفتم اگر سکولاریسم به تنهایی بیاد خود سکولاریسم نوعی ایدئولوژیه، ولی اگر همراه با دموکراسی بیاد، به خاطر همین ما گفتیم سکولار دموکرات ایرانیان، برای اینکه ما در مرام ناممون همونجور که دکتر نوریالا گفتن برای آینده برنامه داریم و اینا رو تعریف کردیم، سکولار دموکرات برای ایران. اینه که من میخواستم در پاسخ باز به دوست عزیزم حسین سایی بگم که ما اسمی هم که برای حزب انتخاب کردیم، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، فقط به خاطر اینه که دموکراسی در کنار سکولاریسم قرار بگیره که سکولاریسم خودش به تنهایی به ایدئولوژی تبدیل نشه و ما بگیم که چه نوع سکولاریسمی مد نظرمونه. به خاطر همین همراه با دموکراسی رو بردیم که این همون سکولار دموکراسی میشه که ما هممون که الان اینجا نشستیم در کشورهای غربی هممون زندگی کردیم و آرزومونه که یه روز جامعه ایران به یک قانون سکولار دموکرات برسه. ممنونم جان دارم.
1: با تشکر از شما. آقای دادگو در خدمت شما هستیم.
5: در جواب شهرام عزیز میخواستم بگم که سکولاریسم اصولاً دموکراسی شامل سکولاریزم کلن مجموعاً، منتها در مورد ما ایرانی ها چون مسئله مذهب برجسته هستش از نظر تاریخی حالت موقتی داره دیگه، همیشه که نخواهد بود. در نتیجه ما برای خاطر تأکید مذهب این دوتا رو کنار هم میذاریم، دموکراسی و سکولاریسم. من نظر من اینم. بعد میخواستم بگم در مورد ایدئولوژی با آیه کوچیک، یه بهترین مثالش علمه، علم ایدئولوژیه، و یه مثال خیلی خوبشه دیگه. یعنی یه سری کدهایی هست که همه دانشمندان قبولش دارن و همه مبنای کار، مبنای علم میدوننش برای اجرای علم. حالا این منتهی میشه به یه نکته دیگه که شاید اضافه بشه به سخنان آقای دکتر، اونم این که وقتی ما صحبت از برنامه میکنیم، برنامه میشه یه فهرستی از قوانین یا کارهایی که میخواد انجام بشه، بعد این فهرست رو معمولا مکتوب میکنن، حالا توی کتاب یا به دیوان مینویسن. ولی وقتی اون قوانین، اون مشخصات برنامه وارد ذهن ناخودآگاه آدم میشه، اون موقع ایدئولوژی میشه. یعنی شما قوانین رو، یعنی خود برنامه رو قبول دارید، به صورت از بر هستی، اصلا برای نکاتش قابل سوال نیستش، اون میشه ایدئولوژی. لازم نیست جای نوشته شده باشه، اگرم یه وقتی نوشتن دیگه لازم نیست نوشته شده باشه، همینطور تو مغز اعضایی که قبولش دارن، باور دارن، اون برنامه رو به صورت اتوماتیک انجامش میدن. همین میخواستم اضافه کنم با حرف سخنان آقای دکتر اگر درست بشه. تشکر میکنم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر. ما حدود 5 دقیقه دیگه وقت داریم، اگر توضیحات تکمیلی دارید بفرمایید.
0: دو تا نکته تو فرمایشات آقای دادگو بود که من لازم میدونم توضیح بدم راجع بهش. اولش این بودش که ایشون میگفتن ایدئولوژی با آی کوچک همون علمه. من در این مورد مشکل دارم، برای اینکه ایدئولوژی لزوماً دارای یک ارزشه. مثلا ایدئولوژی لیبرال میگه که آزادی مهمترین چیزیه که در مثلا جهان باید وجود داشته باشه. ارزش توی علم وجود نداره. اون چی که علم رو از ایدئولوژی، از تفکر، از آرمان جدا میکنه وجود ارزشه که توی یکی از تو اون دکی نیستش. علم میاد قوانین حاکم بر هر موضوع خودش رو کشف میکنه و ارائه میده، ولی به ارزش نمیگه که یه چیزی ارزشه. و مثلا مارکسیسم میگه که آقا تضاد طبقاتی یه مسئله یه که باید حل بشه. این رو علم نمیتونه بیاد بگه که آقا من میخوام که مثلا همه میمونها تبدیل به آدم بشن، بلکه میاد قوانین حاکم بر تحول و تطور و اِوولوشن رو میاد توضیح میده. بنابراین من این جدایی رو فکر میکنم که باید در نظر داشته باشیم. همیشه در زندگی اجتماعی، در برنامه های اجتماعی و در تفکر اجتماعی و ایدئولوژی های بای کوچیک مسئله ارزش رو نباید فراموش بکنیم. همیشه یک ارزش مرکزی هستش که لیبرالیسم رو از کمونیسم، کمونیسم رو از ناسیونالیسم و غیره جداش میکنیم. در مورد ناسیونالیسم من این رو توضیح بدم که ما ناسیونالیسم رو به چه معنی میگیریم. یه وقت هستش که ناسیونالیسم رو به این معنی میگیریم که ملت اصل قضیه است و همه چیز باید بر منافع ملت متمرکز باشه. این یه نوع ناسیونالیسمه. یه نوع ناسیونالیسم اینه که بگیم که ما ملتی هستیم که بر همه ملت‌های جهان سر هستیم. خب این دومی در واقع یه نوع فاشیزمیه که داره تحت نام ناسیونالیسم خودش رو ارائه میده. آقای هیتلر هم میگفتش من ناسیونال هستم دیگه، ناسیونال سوسیال بود اعتقاد خودش، ولی به خاطر اینکه میگفتش که نژاد آرمانی برتر است راه رو بردش به طرف یه نوع فاشیسم. در حالی که در زندگی اجتماعی کنونی که کره زمین تشکیل شده از کشورهای مختلف و در داخل همه این کشورها عرض کنم که ملت‌های مختلف زندگی می‌کنند، ناسیونالیسمی که بگوید که حاکمان هر ملتی وظیفه اولشون اینه که به منافع و مساله ملی اون ملت توجه بکنن، این ناسیونالیسم ناسیونالیسم بدی نیست. این قاعده زندگی اجتماعی. ممکنه یه روزی همه مرزها از روی کره زمین برداشته بشن، یه کشور واحد وجود داشته باشه و دیگه بحث راجع به ناسیونالیسمی به این صورت پیش نه. ولی در حال حاضر که الان ما سازمان ملل متحد رو داریم، هم 100 و خورده‌ای کشور در جهان هستند و 100 و خورده‌ای ملت در داخل این کشورها زندگی میکنند، ناسیونالیسم در هر کشوری یعنی که حکومت باید به منافع ملی. اگر ما حکومت اسلامی رو بیگانه و مسلط بر جامعه خودمون میدونیم به خاطر این که اصلا نه ناسیون رو قبول داره که ملت باشه، به جاش گذاشته امت، و نه منافع ملی رو، پول ملت ایران رو میگیره خرج مثلا عتینای لشکرهایی که در خارج داره انجام میده. اینم یکی. سومین نکته هم راجبه خود این سکولار دموکراسیه که اینم باز من فکر کنم یه تأکیدی باید روش داشته باشیم. ببینید دموکراسی سکولار بی‌معنیه، به خاطر اینکه خب هر دموکراسی سکولاره. احتیاجی به این نداریم که ما بگیم که دموکراسی سکولار. اما سکولار دموکراسی لازمه به معنای اینکه سکولاریسم در ورودی به چیزه اگر که ما از این در وارد نشیم اصلا به دموکراسی نمی‌رسیدیم. وقتی که وارد شدیم دموکراسی قطعی شد، اون وقتی که احتیاج نداریم به اینکه هی بگیم سکولاریم. ولی وقتی که آقای خاتمی میاد میگه که ما دموکراسی اسلامی میخواییم،

همین دقیقا همین صحبت ها به نوریالا رو من میخواستم خطاب به جناب آقای دادگو گفته باشم. ببینید از اونجایی که ما دموکراسی های گوناگونی هم در سطح جهان داریم، ما باید تعریف بکنیم که ببینید شما فرض بکنید که ابتدای این حکومت اصلا قرار بود که حکومت اسلامی باشه، نام این سیستم بشه حکومت اسلامی، آقای خمینی باورش این بود. بعد اومدن رازیش کردن، اگر اشتباه نکنم آقای رفسنجانی، همین آقای روحانی، اینا اومدن رازیش کردن که گفتن نه حکومت اسلامی نذارید، چون شما مثلا توی پاریس گفته بودید که من یه حکومتی اینجوری میخوام، ما بذاریم جمهوری اسلامی. ببینید وقتی میشه جمهوری اسلامی، خیلی ها میگن مثلا فرض بکنید ما فنلان، ما خیلی رفتیم اعتراض بکنیم که آقا اینا اصلا به جمهوری دارن توهین میکنن، این کاری که اینا دارن میکنن اصلا اسمش جمهوری نیست. ولی اینا باورشون این بود که نه بالاخره یه مشتی آدم اینا رو قبول دارن، همیشه هم ما میبینیم یه مشت آدم میان پای صندوق، حتی تو کشورهای اروپایی کشورهای آزاد هم میان تو سفارتاشون میرن رأی میدن و یه نفر انتخاب میکنن، این میشه جمهوری. ما سپاه رو میبینیم سپاه انقلاب اسلامی، ببینید اصلا راجع به ایران هیچ صحبتی نکرده، راجع به ملیت هیچ، یعنی منافع ملی هیچ صحبتی نکرده. اگر اینا رو نتونیم با هم تعریف بکنیم تفکیک بکنیم، واقعا میشه این ایدئولوژی که الان اینا بنا کردن. ولی همینجور که دکتر گفتن، وقتی ما میگیم سکولار دموکراسی، ما دقیقا مفهوم رو میرسونیم که ما چه جور دموکراسی میخوام. و چون ما همونجور که شما خود آقای دادگو در ادامه صحبتش گفت، چون یک به اصطلاح حکومت مستبد اسلامی رو تجربه کردیم، به خاطر همین اول میگیم باید سکولاریسم مقدم باشه بر اون نوع دموکراسی. که من همین بحث رو بارها و بارها با آقای حسن دانشورم داشتم، آقای دانشورم نظرش همینه، میگه اگر دموکراسی باشه یعنی سکولاریسم هم داخلشه. ولی جامعه امروز ما جامعه هلند نیست، جامعه فنلاند یا سوئد نیست. ما چون تجربه حکومت اسلامی رو داریم، حتما باید اول به قول دکتر از در سکولاریسم وارد بشیم، بعد بتونیم به دموکراسیش برسیم. ممنونم.

گشت کمیته، گشت جندالله، گشت سارالله، همه این اسما یادآور روزایین که مردم به خصوص زنها با دیدن پاترولای شیشتر و جیپای شهباز خودشون از دست مامورای اسلحه به دست تو هر کوچه پس کوچه‌ای که میتونستن قایم بگردن. خیلی از اونایی که مسئول آزار و اذیت مردم تو اون دوره بودن هیچ وقت چهره نشدن، اما یه اسم هست که هنوز که هنوزه لقب کارایی که میکرده رو یدک میکشه. این ویدیو های تونل زمان روایتی که از اعضای سابق سپاه و روزنامه نگار و نویسنده امروز به اسم اکبر گنجی، معروف به اکبر پونزه. مردی که از یه محله فقیر نشین و مذهبی تو شهر ری می اومد و به عنوان یکی از فدایی های سینه چاک خمینی تو انقلاب شرکت داشت، ولی کارش به زندان جمهوری اسلامی کشید و بعد از آزادی خودشو به آمریکا رسوند و امروز به عنوان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شناخته میشه. قبل از شروع از پایین هم این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اکبر گنجی 65 ساله که خیلی ها هنوز اونو به اسم اکبر پونز میشناسن، پسر یک کارگر پمپ بنزین تو محله 13 آبان شهر ری بود. محله‌ای که بیشتر از هر چیزی به لاتای چاقوکش و باشه ماجرا جوش مشهوره. افرادی که وقتی خبر شلوغی ها و تظاهرات ضد حکومت پهلوی همه جا پیچید هیجان زده شدن و به خیابون اومدن. گنجی که اون موقع هنوز هنرستان صنعتی شهر ری درس میخوند و معسل بود، مثل بچه معلاش خودشو به انقلابی ها رسوند و تبدیل شد به یه فعال انقلابی پرحاشیه. البته بعضی ها اونو متولد محله نازی‌آباد تهران و هم محلی سعید عجاریان و عباس عبدی میدونن و میگن دوستی و رابطه ی این چند نفر از همون بچگی به خاطر هم محلی بودن شکل گرفته. اما عباس عبدی تو یادداشتی که برای وبسایت نازی‌آبادی ها نوشت و نام چهره های تاثیرگذار این محله در انقلاب مرور کرد، اسمی از گنجی نبود. حاشیه ها و شایعه ها راجع به گنجی و تبدیل شدنش به اکبر پونز از وقتی قوت گرفت که محمد حسین صفارهرندی عضو سابق سپاه که به عنوان مأمور این نهاد نظامی در روزنامه کیهان مشغول بود و در دوره اول دولت احمدی نژاد وزیر ارشاد و بعد از اون به حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، سال 90 تو مصاحبه با یه وبسایت خبری ادعا کرد اکبر گنجی اوایل انقلاب تو اون روزا دنبال دخترایی میگشت که چند تار مو از زلفشون بیرون زده بود. روشون اسید میپاشید و این که بهش اکبر پونز میگفتن به خاطر این بود که به پیشونی دخترای جوان که پوشش متفاوت داشتن پونز میچسبوند. روزنامه کیهان و پایگاه خبری مشرق که هر دوشون از رسانه‌های حکومتی به حساب میان، بلافاصله این افشاگری صفارهرندی رو پیگیری کردن و به خاطر تندروی و افرادگرایی گنجی تو سالای اول انقلاب به اون تاختن. روزنامه کیهان ضمن تایید اظهارات صفارهرندی نوشت اکبر گنجی در سال 60 به جرم فرو کردن پونز بر پیشانی یکی از دختران بدحجاب به دادگاه احضار شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. کیهان تو این مطلب علاوه بر اکبر پونز یه لقب جدیدم به گنجی داد و اون اکبر گاف بود. پایگاه اینترنتی مشرق هم بخشایی از دستنوشته‌های گنجی رو که از یکی از دوستان سابقش دریافت کرده بود منتشر کرد. دستنوشته هایی که مرورشون به خوبی نشون میداد ادعاهای فعلی گنجی در زمینه دفاع از حقوق بشر تا چه حد مزوران است. گنجی یا همون اکبر پونه ساله اول انقلاب تو بخشی از دستنوشته هاش گفته بود آنکه مورد تایید ماست اعدام مفسدین است، آنکه نیست برخورد مکتبی نکردن با ضد انقلاب است که هزاران ساواکی و گروه های ضد انقلاب در کمال مطلق آزادی هر کاری دلشان میخواهد میکنند. گنجی همچنین درباره استعفای بازرگان گفته بود ببینید دولت بازرگان دولتی نبود که انقلابی باشد و برخوردش به جای اینکه برخورد مکتبی باشد یک برخورد سیاسی بود و در آن جو که احتیاج به یک دولت انقلابی و برخورد مکتبی بود این دولت ازش کاری ساخته نبود و فشار مردم از یک طرف و پیام‌های امام که دولت انقلابی نیست از طرف دیگر و ملاقات آمریکایی‌ها و بالاخره اشغال سفارت آمریکا باعث استعفای دولتش شد. تو بخش دیگه ای از این دستنوشته ها گنجی درباره تفاوت انقلاب اسلامی و عملکرد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت نوشته.
قیام مصدق یک قیام ملی بود و اصلا مکتبی نبود و اختلاف مصدق و آیت الله کاشانی نیز از همین جا بود، ولی انقلاب فعلی یک انقلاب مکتبی است که فقط به خاطر خدا صورت گرفت و رهبرش که تجلی امت است کاملا مکتبی است و فقط به خاطر خدا کار میکند. توی همون سال 90 که بحث در مورد گنجی و پونه زاغ بود، فیلم سینمایی زندگی خصوصی تو سینمای ایران اکران شد و 6 روز بعد با اعتراض انصار حزب الله توقیف شد. فراد اصلانی توی این فیلم نقش انقلابی تندروی رو به اسم ابراهیم داشت که با دار و دستش به خیابونا میریختن و به پیشونی زنانی که حجابشون کم بود پونز میزدن. این شخصیت سینمایی چند سال بعد روزنامه‌نگار و اصلاح طلب شد. خیلی ها تو اون سالا نوشتن که نویسنده فیلمنامه این شخصیت رو با الهام از گنجی خلق کرده. البته روایت ها نشون میده که گنجی این رفتار و سیاق مکتبی خودش رو حتی در سالایی که مخالف حکومت جمهوری اسلامی شد هم حفظ کرده بود. امیر عباس فخرآور ادعا کرده وقتی تو بند 325 زندان اوین که بند دستگیر شد آیه اطلاعات سپاه پاسداران بود به دیدار گنجی رفته، گنجی به خاطر موهای بلندش بهش حمله کرد و یه پونز به پیشونی زده. از فعالیت گنجی تو انقلاب 57 فقط همین گفته شده که عضو فعالی بوده، اما اینکه با چه دسته و گروهی بوده چندان معلوم نیست. گنجی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته ما دروغ میگفتیم. ما به دروغ میگفتیم که حکومت 650,000 زندانی سیاسی داره. این دروغ بود و ما و همه ی کسانی که این دروغ رو گفتند امروز باید بابت این دروغ ها خودشون رو نقد کنند. ما به دروغ میگفتیم که شاه صمد بهرنگی رو کشته، صادق هدایت رو کشته. ما به دروغ میگفتیم که شاه دکتر شریعتی رو کشته. همه ی این دروغ ها رو گفتیم و آگاهانه هم گفتیم. هر چی که بود، گنجی بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا مدت ها به عنوان یکی از هوادارهای سرسخت خمینی شناخته می شد. وقتی تو تاریخ 2 اردیبهشت سال 58 سپاه پاسداران به دستور خمینی تأسیس شد، گنجی 19 سال بلافاصله به این نهاد ملحق شد تا به گفته خودش تو قسمت عقیدتی سیاسی سپاه که اون موقع بهش واحد ایدئولوژی می گفتن فعالیت کنه. توی یکی از مصاحبه‌هاش وقتی ازش پرسیدن چی شد که تو 19 سالگی عضو سپاه شدی و چه چیزی توی سپاه برات جذاب بود، گفت انقلاب یه انقلاب مردمی بود و بعد از پیروزی گفتن که قرار یه نهادی برای حفاظت از انقلاب درست بشه. منم توی اون فضای چپ زده، چون دیسکورس انقلابی دیسکورس چپ بود، وارد سپاه به عنوان نهاد انقلابی شدم. مسئولیتی هم نداشتم. اون اوایل سپاه تا مدت‌ها رتبه بندی نداشت. این رتبه ها مال 7-8 سال بعد از تشکیل سپاه بود. اون موقع همه پاسدار بودن. منم در حد پاسبون بودم تو سپاه. اصلا هم نداشتم. تو بخش آموزشی بودم، جایی که بهش عقیدتی سیاسی میگفتن. در واقع ما برای کلاس‌های سپاه متون درسی تهیه کردیم. کسایی که می‌خواستن عضو سپاه بشن بعد یه دوره یه هفته‌ای رو می‌گذروندن. ما جزوه‌های این دوره رو تهیه می‌کردیم. اینم خودش یه طنز بود که ما با اون سن و سال جزوه می نوشتیم. در خلال جنگ ایران و عراق گنجی همچنان عضو سپاه بود، ولی خودش ادعا میکنه که هیچ وقت تو عملیات های سپاه فعالیت نداشته. یکی از اتهاماتی که به گنجی میزنن اینه که تو عملیات های سپاه تو کردستان نقش داشته، ولی خود گنجی میگه دروغ محضه. من کل دورانی که عضو سپاه بودم تو تهران بودم و البته چند سالش رو هم تو قم بودم، چون مرکز تحقیقات سیاسی و ایدئولوژیک سپاه تو قم بود. این گفته گنجی رو سعید قاسمی از فرمانده‌های میانی جنگ ایران و عراق هم تایید میکنه، البته با طعنه. قاسمی گفته بعد از شکست ایران تو عملیات ولفجریه که کلی تلفات به جا گذاشت، تو لشکر 27 محمد رسول الله یعنی سپاه منطقه 10 تهران یه دله شهید همت جبهه گرفته بودن. همون جریانی که همت به اونا میگفت خط سوم یا خوارج. یکی از اینا گنجی بود. یادمه که همت گفت سعید فردا بریم سپاه منطقه 10. رفتیم و همت با مسئولای واحد عملیات منطقه جلسه کوتاهی داشت. از اتاق عملیات که اومدیم بیرون گفت برو تو ماشین، منم میام. هنوز چند پله پایین نیومده بودم که صدای درگیری و بگو مگو از کوریدور شنیدم. اومدم بالا، دیدم 4-5 نفر با لباس فرم سپاه جلوی همت رو گرفتن. رهبرشون هم کسی نبود به جز اکبر گنجی که خوشنشین ازلی ابدی سپاه تهران بود و خودشو از اومدن به جبهه به طور کل معاف کرده بود. گنجی صداشو انداخته بود پس کلهشو، میگفت خوب واسه متوسلیان آبرو خریدی. خیال میکردیم فقط متوسلیان این هنر رو داشت که بچه های تهرون رو ببره کنار جاده اهواز خرمشهر رو صد تا به کشتن بده. الان میبینیم که نه بابا، اوستادتر از اونم هست. خوب بچه های تهرون رو بردی هزار تا کانال های فکر رو با جنازه هاشون پر کردی. ها جمعت
اختلافات گنجی با سپاه بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر تو خرداد سال 61 علنی شد. گنجی بعد از این عملیات به این نتیجه رسیده بود که دیگه ادامه دادن جنگ معنی نداره و این جنگ باید متوقف بشه. همین اختلاف و ماجرای بعدش در نهایت باعث شد که اکبر گنجی از سپاه پاسداران جدا بشه. اون در مورد این اختلافا گفته ما دو تا مسئله بزرگ با سپاه داشتیم. یکی این بود که ما ادامه جنگ رو بیهوده میدونستیم و میگفتیم که هیچ پیروزی و بردی تو این جنگ نیست. اینا هم البته با مدارک و مستندات تو جلسه با مسئولان وقت مطرح کردیم. مسئله دوم این بود که ما همون موقع فهمیدیم که اینا کار سیاسی رو شروع کردن و دارن سپاه رو وارد سیاست میکنن. ما اینو از سال 61-62 فهمیدیم. همون موقع هم که تو قوم بودیم مدام خدمت آیت الله منتظری میرسیدیم و این نکات رو گوش زد میکردیم. اما ماجرای جالب درگیری گنجی با سپاه به همین گوش زد کردن محدود نموند و تبدیل به اتفاقی شد که به ماجرای پادگان ولیعصر یا کودتای خزنده سپاه مشهور شد. تو این ماجرا که تو سال 62 اتفاق افتاد، گنجی تو پادگان ولیعصر میدون سپاه تهران به طور علنی علیه محسن رضایی، محسن رفیق دوست و محمد باقر ذوالقدر و محمد حسین زیبایی نژاد یا همون سردار حسین نژاد اتهاماتی مبنی بر اینکه این افراد سپاه رو حالت دست مجاهدین انقلاب اسلامی کردن مطرح کرد و در نهایت هم گفت که فرمانده سپاه یعنی محسن رضایی باید برکنار بشه. این پیشنهاد با استقبال نیروهای لشکر سپاه محمد رسول الله روبرو شد و باعث یه درگیری خیلی بزرگ بین سپاهی ها شد. گنجی خودش این ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. تو پادگان ولیعصر محسن رضایی که اون موقع فرمانده سپاه بود با محسن رفیق دوست وزیر سپاه اومدن و ما صحبت کردیم. یه سری اتفاقات افتاد و اعضای لشکر محمد رسول الله به اینا حمله کردن و این دو نفرم با ماشیناشون فرار کردن. چند روز بعد من رفتم سپاه تهران. محسن رضایی میخواست سخنرانی کنه. گفت اینا یعنی ما و لشکر محمد رسول الله همشون دروغ میگن. من دستمو بلند کردم و گفتم من با سند ثابت میکنم که شما دارین کار سیاسی میکنین. محسن رضایی گفت اینطور نیست. گفتم بذارین من بیام جلو حرف بزنم. همه بچهای سپاه اون موقع میخواستن من برم و حرف بزنم. رفتم جلو و کنار محسن رضایی وایسادم و ثابت کردم که اینا خودشون جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. روزا تو سپاهن و شبا میرن جلسات سازمان مجاهدین و بین خودشون دعوای خودشون رو دارن. خلاصه که اون دعوای ما با رضایی اینا کشید به مجلس. ما هم رفتیم همه این نکات یعنی هم وضعیت جبهه و هم وضعیت فعالیت سیاسی رو به 100 تا نماینده مجلس و بقیه مسئولا شهر دادیم. آیت الله منتظری هم که در تماس مستقیم بودیم. در نهایت قرار شد که آقای خمینی وقتی بده که ما به اتفاق محسن رضایی و 11 نفر دیگه از اعضای سپاه بریم پیش ایشون و مسائل رو رو در رو مطرح کنیم. همونطور که هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش گفته آقای خامنه‌ای میره پیش آقای خمینی و این ملاقات ما رو لغو میکنه و میگه این اصلاً به صلاح نیست. آقای خمینی همون موقع دو تا پیام داد. یکی به مجلس که خیلی هم تند و تیز بود و تو این پیام گفته بود شما حق دخالت تو این کارا رو ندارید و اینا از اختیارات فرمانده کل قواست و یه نامه هم داد به آقای محلاتی که اون موقع نماینده آقای خمینی تو سپاه بود که اونم آورد و توی پادگان ولیعصر خوند. تو اون نامه آقای خمینی تعابیر خیلی خیلی تندی علیه ما به کار برده بود و گفته بود تو این شرایط اصلا به مصلحت نظام نیست که محسن رضایی و محسن رفیق دوست تضیف بشن و اگر شما کوتاه نیاین و ادامه بدین برخورد قاطع باهاتون صورت میگیره. بعدم که مجلس پشت ما رو خالی کرد، ما هم رفتیم قوم خدمت آیت الله منتظری و وقایع رو شهر دادیم. ایشون هم گفتن من خودم به مجلس پیغام دادم و گفتم یعنی بین شما یه مرد نبود که بلند بشه و بگه این کجاش دخالت تو کار فرمانده کل قواست؟ این وظیفه مجلسی که به جنگ رسیدگی کنه. به هر حال هرچی که بود تو این جریان دادستانی سپاه برای ما درخواست اعدام کرد. هاشمی رفسنجانی هم تو خاطراتش گفته که اون زمان سران سپاه دائم از ما میخواستن که با اینا با خشونت و شدت برخورد بشه. اون دوره آیت الله سانعی دادستان کل کشور بود. رفتیم پیش او. در واقع اگر آیت الله سانعی و آیت الله منتظری نبودن من و دوستانم همون موقع اعدام شدیم. بعد از این اتفاق من به دوستانم گفتم که من دیگه نمیتونم تو این سپاه بمونم. پس از سپاه استعفا دادم و رفتم وزارت ارشاد. اما دو جلسه آخری که با همون دوستانم داشتم اونا گفتن که ما راهی جز این نداریم و میریم جبهه که خودکشی شرعی بکنیم. همینم شد و اینا رفتن جبهه و تو عملیات بعدی که عملیات بعد بود همشون شهید شدن. این رو هم بگم که 20 سال بعد وقتی من تو زندان بودم بقایای اینا رو آوردن تهران و بزرگترین تشییع جنازه رو براشون گرفتن به عنوان مدافعین نظام.
اینا کسایی بودن که با همین آقایون اختلاف داشتن. اینا کسایی بودن که نه نظام سیاسی رو قبول داشتن نه جنگ رو، اما راه دیگه ای نداشتن. منظور گنجی از اینها افرادی مثل کاظم نجفی رستگار فرمانده عملیات سپاه و حسن بهمنی فرمانده لشکر دهم سید و شهدا بودند که بعد از نامه خمینی به جبهه برگشتن و کشته شدند. محسن رضایی توی مصاحبه تو سال 91 در مورد این اختلافا گفته دو گروه جلوی مدیریت جنگ وایسادن، یکی اکبر گنجی و همراهاش و یکی گروه بچه های خوب جبهه. اما وقتی امامون نامه رو نوشتن، بچه های جبهه راهشون رو از گنجی جدا کردن. دادستانی بعد از ماجرای نامه خمینی این برخورد گنجی و دوستاش رو مصداق تمرد در شرایط جنگ اعلام کرد و برای اونا خواستار اشد مجازات یعنی اعدام شد. اما با وساطت منتظری و یوسف ثانعی این موضوع منتفی شد. در نهایت هم سال 63 اکبر گنجی از سپاه استعفا داد. گنجی بعد از استعفا از سپاه تو سال 63 به وزارت ارشاد اسلامی که تو اون زمان توسط سید محمد خاتمی اداره میشد رفت و در کنار کسایی مثل سعید پورعزیزی، مصطفی تاجزاده، کیومرث صابری، محمد علی ابتهی و جواد فریدزاده مشغول به کار شد، تا اینکه اوایل سال 66 به عنوان کارمند خانه فرهنگ ایران تو ترکیه به آنکارا رفت و تبدیل شد به رابطه فرهنگی ایران در ترکیه. تا سال 69 هم اونجا بود، اما این شغل گنجی هم بدون حاشیه نبود. گنجی به خاطر زمینه شغلیش با سعید عجریان که از اعضای نهاد اطلاعات نخست وزیری بود ارتباط داشت، کسی که بعدها از بنیانگذارهای اصلی وزارت اطلاعات بود و همین رابطه باعث شد خیلی ها بگن که خود گنجی هم از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. البته خود گنجی بارها این ادعا رو رد کرده و گفته من هرگز و در هیچ زمانی با وزارت اطلاعات کار نکردم. گنجی سال 69 همزمان با برگشتن به ایران سراغ کار ناتمام تحصیلاتش رفت و لیسانس ارتباطات و بعد هم فوق لیسانس رو تو همین رشته گرفت و همین رشته تحصیلی راهش رو به دنیای مطبوعات باز کرد. دهه 67 یه نهله فکری راه افتاد که با اینکه گرایش همه اعضای گروه شبیه هم نبود، اما اکثرا از چپ‌های جمهوری اسلامی لیبرال‌ها و روشنفکرای دینی بود. آدمایی مثل عبدالکریم سروش، امادالدین باقی، ماشالله شمس الوازین، سعید حجاریان، محسن سازگارا و مصطفی تاجزاده عضو این نهله بودند. گروهی که به حلقه کیان معروف شدند. اکبر گنجی هم با اسم مستعار حمید پایدار تو این حلقه عضو بود. پایگاه اصلی انتشار آثار اعضای این گروه تا سال 69 کیان فرنگی بود، ولی بعدها به مجله کیان منتقل شد. نشریه‌ای که سیاسی اجتماعی فرنگی بود و بین سال‌های 70 تا 79 تو تهران منتشر می‌شد. تو همین دوره اکبر گنجی مجموعه مصاحبه ها و نوشته های عبدالکریم سروش رو از طریق انتشارات سرات منتشر میکرد. این گروه هر چهارشنبه تو خونه یکی از اعضا جمع میشدن و بحث میکردن و تو همین بحث ها به این نتیجه رسیده بودن که بهترین راهکار برای ایران ترکیب کردن تجربیات مثبت تمدن غربی با ارزش های بومی و محلیه تا یه ترکیب ملی اسلامی غربی به دست بیاد. تفکری که پرچمدارش سروش بود، ولی گنجی رو کم کم به سمت تغییر کلی عقیدش نسبت به اسلام کشوند. بعد از نشریه کیان نوبت فعالیت گنجی تو روزنامه همشهری نشریه شهرداری تهران تو زمان غلامحسین کرباسچی بود، اما سال 76 بعد از سخنرانی تو دانشگاه شیراز به اتهام تشویش اذهان عمومی کارش به بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین کشید. گنجی متهم شده بود که با صحبت از فاشیسم دینی خامنه ای رو با استالین، موسولینی و هیتلر مقایسه کرد و با این کار به مقام رهبری توهین کرد. گنجی به یه سال حبس محکوم شد و بعد از آزادی از زندان عضو شورای سردبیری نشریه راه نو، خرداد، صبح امروز و فتح شد. روزنامه‌هایی که پایگاه اصلی اصلاح طلب‌ها بودند. دوره جدید گنجی با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و رئیس جمهور شدن محمد خاتمی شروع شد. دوره‌ای که به عنوان اصلاح طلب وارد میدان شد و فعالیت سیاسیش رو بیشتر از قبل کرد. اولین فعالیت مهم گنجی روایت متفاوتش از قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 بود. وقتی افرادی مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده طی سلسله کشتار به قتل رسیدند. 15 دی 77 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه منتشر کرد و گفت این قتل‌ها تقصیر یه عده از اعضای خودسر وزارت بود و همشون از عوامل بیگانه دستور گرفتند. اکبر گنجی تو روزنامه آفتاب امروز نشریه اصلی حزب مشارکت تعداد مقتولای وزارت رو 120 نفر اعلام کرد و گفت که این تعداد توی پروژه بلند مدت کشته شدن. یک کتاب به اسم عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری منتشر کرد
که تون بدون آوردن اسم هاشمی رفسنجانی اون رو شاه کلید یا عالی جناب سرخپوش قطعه‌ای زنجیره‌ای معرفی کرد. تو این کتاب از اسامی رمزی استفاده شده. مثلا عالی جنابان خاکستری اصطلاحی بود که گنجی از یه داستان بلوک شرق اروپا اعلام گرفته بود و منظورش افراد پشت پرده قتلا به ویژه علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی بودن. و اصطلاح تاریک خانه اشباح منظور محلایی بود که توش تره قتلا کشیده میشد. مثل سنای زعفرانیه که محل گرده سعید امامی، مغز متفکر، طراح و یکی از مجریان این قتلا و عواملش بود. افشای قتل افرادی مثل فاطمه قائم مقامی، همسر پنهان علی فلاحیان، سیامک سنجری، دلال ماشینی که رابطه فلاحیان با قائم مقامی رو کشف کرده بود، احمد نیرعلایی مترجم استاد دانشگاه، حسین سرشار بازیگر و خواننده اپرا، حمید حاجی‌زاده شاعر و دبیر ادبیات و فرزند 9 سالش کارون حاجی‌زاده و بسیاری دیگر از مقتولان این پروژه سیاه وزارت اطلاعات ایران، کار اکبر گنجی بود. البته هرچند گنجی هاشمی رو به عنوان عالی جناب سرخپوش معرفی کرد، ولی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی گفت پشت پروژه حذف هاشمی قطعا آقای خامنه‌ای بوده که تو این پروژه هم موفق. 19 تا 21 فروردین سال 79 کنفرانسی تو برلین به عنوان ایران بعد از انتخابات پارلمانی پویای اصلاحات در جمهوری اسلامی برگزار شد. همایشی 3 روزه در مورد آینده ایران بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که به دعوت بنیاد هانریش بول بود و مخالفایی هم مثل روزنامه کیهان تو ایران و اپوزیسیون خارج از کشور به رهبری حسن ماسالی داشت. اما مهمترین مخالفش حزب کمونیست کارگری ایران بود که بیرون جلسه خودشون یه میتینگ موازی را انداخته بودند. تلویزیون جمهوری اسلامی چند دقیقه از این کنفرانس 16 ساعته رو پخش کرد که یه مرد توش لخت شد و جای زخمی رو نشون داد و گفت که جمهوری اسلامی من رو شکنجه کرده. توی طرف دیگه سالن یه زن میرقصید و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی تو سالن شنیده میشد. جنجال سر این کنفرانس که اکبر گنجی هم توش شرکت کرده بود شروع شد. گنجی تو این کنفرانس گفته بود خامنه‌ای خودش رو بالاتر از قانون میدونه و ما میخوایم که در چارچوب قانون اساسی عمل کنه. خامنه‌ای هم بلافاصله پروژه جاسوس‌سازی حضار این کنفرانس و توطئه دشمنان رو کلید زد و اعلام کرد که برگزاری این کنفرانس توطئه آلمانیا بوده. هاشمی رفسنجانی هم همین خط رو پیگیری کرد و تو خطبه نماز جمعه گفت که این کنفرانس توطئه آمریکاست. همین اظهار نظر رو سبب شد تا دوباره مدافعان حکومت جمهوری اسلامی دست به کار بشن و جمعیتی از کفن پوشان برای اعتراض به این ماجرا و اعلام حمایتشون از رهبرشون تو قم و شهرهای دیگه راه افتادن. بعضی از آخونده هم روی این موج سوار شدن و حکم ارتداد همه شرکت کننده های کنفرانس برلین رو صادر کردن. ته چند روز این کنفرانس تبدیل به یه بحران بزرگ و اساسی شد که همه ی روزای بعد از پیروزی سید محمد خاتمی تو انتخابات رو تحت تاثیر قرار داد. چیزی نگذشت که برای تعدادی از شرکت کننده ها مثل محمود دولت‌آبادی، جمیله کدیور، محمد علی سپانلو، علی افشار احضاریه اومد و به اتهام اقدام علی امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازجویی و تفهیم اتهام شدن. خیلی هاشون همون اول آزاد شدن، ولی کسایی مثل حسن یوسفی اشکوری و اکبر گنجی توسط حسن احمدی مقدس معروف به قاضی مقدس به حبس محکوم شدن. اشکوری اول به اعدام و بعد به 7 سال زندان و اکبر گنجی هم اول به 10 سال و در نهایت به 6 سال حبس محکوم شد. اشکوری بعد از 4.5 سال از زندان آزاد شد، ولی گنجی این 6 سال رو بدون بخشش تو زندان موند و این سوالات رو برای همیشه باقی گذاشت. چرا از بین این همه شرکت کننده که بازجویی شدن فقط چند نفر خاص محکوم شدن؟ چرا گنجی بین کسایی که برشون هزاری اومد نبود و چطور دستگیر شد؟ گنجی 3 اردیبهشت 79 بعد از برگشتن از آلمان تو همون فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. دادگاه اولیه‌اش به ریاست قاضی مرتضوی بود که به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکومش کرد. ولی 2 سال بعد دادگاه تجدید نظر به ریاست علی بخشی حکم رو شکست و تبدیلش کرد به فقط 6 ماه حبس. اما با اعتراض دادستانی حکم گنجی یه بار دیگه نقض شد و این بار به 6 سال حبس محکوم شد. علی بخشی رو هم بعد دادگاه مجبور به بازخرید کردن.
گنجی وقتی برای دفاع تو قضیه برلین در دادگاه حاضر شد، در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم دوباره صحبت کرد و این بار علنا علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات در دوره هاشمی رفسنجانی رو شاه کلید قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد. و تو این بین اسم چند نفر دیگه که معتقد بود توی قتل دخالت داشتن، مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، پدر معنوی پایداریچی‌ها، و آیت الله عزیز الله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه‌ای، پسر ارشد رهبر جمهوری اسلامی، رو آورد و گفت که محرک و صادر کننده فتوای قتل مصباح و خوشوقت بودند. همین گفته ها باعث شد که کتاب عالی جناب سرخپوش تو کمتر از یک سال 30 بار تجدید چاپ بشه. گنجی رو به اوین بردن، اما زندان باعث نشد که از نظراتش برگرده و عقب نشینی کنه. حتی نظراتش در مورد رد ولایت فقیه و موارد مربوط به اسلام و امام 12 شیعیان رادیکال تر هم شد، تا حدی که به قول خودش زندان فرصتی بود به این مسائل فکر کنه تا بفهمی که اصلا امام زمانی وجود نداره و خدا هم به اون معنی که فقها میگن هیچ وقت وجود خارجی نداشته و قرآن هم کاملا نوشته انسان، نه منبع الهی، و تبدیل شد به آدمی که خواهان جدایی کامل دین از سیاست بود. گنجی تو دوره حبسش برای اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زندانی‌ها تو اوین برای 13 روز اعتصاب قضا کرد که در نهایت وقتی با درخواست مرخصی 2 هفته‌ایش موافقت شد، این اعتصابو شکست. تو دوره مرخصی چند تا مصاحبه داشت و تو اون مصاحبه ها هم تمام و کمال هر انتخاباتی تو جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و اعلام کرد که به جای جمهوری اسلامی باید یه حکومت کاملا جمهوری روی کار بیاد و صفت اسلامی از حکومت گرفته بشه و دین نباید هیچ دخالتی تو سیاست داشته باشه. این حرفا باعث شد زودتر از موعد به زندان برش گردونن و این بار به مدت 74 روز اعتصاب قضا کرد. انقدر اوضاع جسمیش ناجور شد که آمریکا و چند کشور دیگه به وضعیتش اعتراض کردن و همین اعتراضا باعث شد که سعید مرتضوی دستور انتقال گنجی رو به بیمارستان میلاد تهران بده. گنجی 70 روز رو تو بیمارستان موند و تو همون روزا یه نامه از طبقه 12 بیمارستان میلاد به آیت الله منتظری نوشت و گفت ولایت فقیه وقتی از یه ایده و فکر به عمل در اومد چهره غیر انسانیش نمایان شد و امروز فقط با زوال ولایت فقیه و مصداق آن، یعنی خامنه ای، مشکل ایران حل میشه. شعار امروز اینه که آیت الله خامنه ای باید بره. تو این نامه گنجی میگه عمال رژیم دنبال مرگ منن. یک شنبه 26 تیر ماه سعید مرتضوی اومد ملاقات من و گفت مرگ تو 100% به نفع جمهوری اسلامیه، ولی اگه تو بمیری و بیگانه ها جفسازی کنن 50% به ضرر نظام میشه. ما تو رو آوردیم بیمارستان که این درصد کم بشه. مرگ توی بیمارستان طبیعیه. گنجی تو آخر نامش به منتظری میگه من به هر شکلی که بمیرم تقصیر خامنه ایه. اسفند سال 84 بعد از 6 سال بالاخره گنجی از زندان آزاد شد و با اعلام اینکه سفر موقتی داره از ایران رفت. تو همون دوره جایزه قلم طلایی انجمن جهانی روزنامه‌نگاران رو تو کاخ کرملین روسیه گرفت و بعد از مدتی هم برای گرفتن جایزه درفش نقره‌ای شهر فلورانس به ایتالیا رفت و کلی از شهرهای اروپا رو برای سخنرانی و دریافت جایزه‌های مختلف دور زد. گنجی تو سال 87 به خاطر نوشتن مجموعه مقالاتی در مورد قرآن که تو اون ادعا کرد این کتاب آسمانی نیست و نوشته شخص محمد پیامبر اسلام از طرف مکارم شیرازی به ارتداد و مرگ محکوم شد. 2 سال بعد تو سال 89 جایزه 500,000 دلاری میلتون فریدمن، مؤسسه کیتو واشنگتن، برای پیشبرد آزادی، دفاع از دموکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت در قتل مخالفین به گنجی رسید. یه سال بعد از این جایزه معلوم شد که اکبر گنجی در اصل اکبر پونز بود و همین باعث شد که ایرانی‌ها تا امروز از اعطای این جایزه به گنجی مکدر بشن و در شبکه‌های اجتماعی به این مؤسسه آمریکایی اعتراض بکنن. با اینکه حدود 14 سال از این ماجرا میگذره، اما هنوزم میشه این اعتراضات رو در شبکه‌های اجتماعی دید. اعتراضاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی پررنگ‌تر هم شد تا نشون بده به رغم همه رنج‌های گنجی در زندان‌های جمهوری اسلامی، کسی یادش نرفته که اون روزگاری اکبر پونس بوده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه‌ای متفاوت. چهارشنبه همیشه روز خوبیه. 13 خرداد و سوم ماه جون. سیر حوادث رو بهتر از من، دقیق‌تر از من شما نازنینان دنبال میکنید. مهمترین موضوع اینه که امروز رحلت جانگوز بود. یارو چه خیتی کرد اون روزی که اینو گفت تو صفحه تلویزیون. همه نشسته بودن منتظر که ببینن که داستان این جنازه مفلوک به کجا میرسه، از فریزر به کجا منتقل میشه. طرف رو صفحه تلویزیون یکی از گویندگان خوبشون گفت ولی رحلت جانگوز. این دلیلش اینه که وقتی ما یه چیزی رو پیش خودمون تکرار میکنی، این تو ذهن ما نقش میبنده و اونجایی که باید استفاده نشه ناگهان میپر از دهن بیرون بدون اینکه کنترلی داشته باشی و میبینی که هیچی. این مراسمی که خیلی براش بایستی که سنگ تموم بذارن، هر سال از بورکینافاسو و چاد و همه کشورهایی که کشور نیستن دعوت میکردن، امسا هیچکی نیامد. نه اینکه اینا دعوت نکرده باشن، کسی حاضر نشد تو این شرایط بیاد به ایران. بعد این ابله ها، این نمیدونم چی اسمشون رو بذاریم، واقعا موجودات کثیف و رذلی هستن. برای اینکه خطر رو حس میکنن و میدونن که هر لحظه ممکنه که بلا بر سرشون نازل شود، خودشون در مراسم شرکت نمیکنن ولی به مردم بیچاره رو وادار میکنن که حتما باید برید و بیاید در مراسم شرکت کنید. ولی خداشون 7 سوراخ قائم شدن، از توی پستو فریاد میزنه که ما پیروزیم، ما زدیم. و یه مش ابلهتر در خارج از کشور داره اکسیژن تنفس میکنه، بهترین امکانات رو در اختیار قرار گرفته، براش امکانات فراهم شده، بعد نشسته اینجا و میگه که بله خیلی ما زدیم آمریکا و دو ارتش بزرگ جهان رو نابود کردیم. واقعا شرم‌آوره، واقعا آدم نمیدونه به این موجودات چیه اسمشونو بذاره. بارها گفتم اگر یه خارجی، یه غیر ایرانی، یه غیر مطلع این حرف رو بزنه میگه خب این نادانه، اما یه کسی که با پوست و گوشت و استخونش لمس کرده، خانوادهش، عزیزانش، ولی گرچه اینا شرف ندارن که بگیم عزیز داشته باشن، در اون شرایط دارن زندگی میکنن، این اینجا میگه ما پیروزیم. واقعا شرم‌آوره. ولی به هر حال چهارشنبه است. میدونم شما بیش از من در انتظار هستید تا بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین تا بشنویم نظراتش رو، اطلاعاتش رو که با ما در میون میذاره، ازش قدردانی کنیم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و درودم از طرف اونایی که درود میگن.
2: خب با درود، با درود به شما.
1: شما همیشه درود میگی، من میدونم.
2: ما همیشه ما جزء گروه درودیان هستیم.
1: درودیان هستیم.
2: هر باش با درود به شما و یکایک که بینندگان و شنوندگان، دوستداران این برنامه و دوستداران تلویزیون میهن. من فکر میکنم که درود کلمه خیلی قشنگتریه. من نمیخوام بگم سلام بده نه خیر، ولی خب خیلی از کلمات در استفاده مترادف میشن و دیگه تو زبان میشینن، ولی خب من از کلمه وقت بخیرم خیلی خوشم میاد. وقتی میان میگن سلام و وقت بخیر، وقت شما بخیر، به نظر من اونم کلمه قشنگتریه. ولی فکر میکنم دلیلش که سلام رو کمتر یا حداقل از کلماتی که عربی هست و تا اونجا که ما بتونیم کمتر استفاده بکنیم که نشون بدیم در واقع ما عرب نیستیم و واقعا هم نیستیم. و من فکر میکنم استفاده کردن از کلماتی که ما رو با اونا ربط میده، به نظر من نشانگر یک استقلال اجتماعی، روحی، فکری و تحولیه که ماها داریم نشون میدیم.
1: حتما
2: که
1: حتما
2: ما میتونیم.
1: حتما همچنین. اما یه ذره نگران شدندم، یکی از اینا رو ارده بودن تو تلویزیون نشنده بودن و طرف میگفت نه خیر، ما آنگن ما آریایی هستیم. نه، ما آریایی نیستیم، ما ایرانی هستیم و ما قبل از آریایی ها ما بودیم، حکومت ایلام و فلاینا. و اصلا واقعا حیرت انگیز از سطح سواد و دانش این آدم ها و اینکه آریایی ها آدم خار بودن، اومدن و ایرانی ها رو خوردن. بنابراین نباید بگیم آریایی، باید بگیم ایرانی هستیم. اینا از در حقیقت سطح دانش و فهم اینا رو میرسونه. متاسفانه اون وقت دانشجوهای ما زیر نظر این علما درس میخونن. واقعا شرم‌آور. بگذاریم و بریم سراغ اصل ماجرا، این شرایط جنگ، صلح. بالاخره آقای ترامپ هر روز یه داستانی رو مطرح میکنه. یه روز میگه میزنیم نابودش میکنیم، یه روز میگه نه خیلی هم خوبه، و تازه گفته که با مشتبا هم خیلی مشتبا رو من دوست دارم و نمیدونم چرا اینا رو میگه، نمیفهمم. و این در حالیه که امروز هم دوباره حملاتی صورت گرفته و مرتب این داستان ادامه داره. به کدام سمت داره میره؟ بالاخره جنگ، توافق، چیه؟ چجوری میبینی شما؟
2: متاسفانه حالت پیچیده تا اندازه هم بحرانیه. بحرانی از این نقطه نظر که خب اگر آتش بس هست، بنابراین حملاتی نباید صورت بگیره. اگر آتش بس هست، چرا میخوایم 60 روز آتش بس رو دوباره تمدید بکنیم که مذاکره بکنیم؟ پس با نگاه خیلی کوتاه و سریع میتونیم در واقع به این نتیجه گیری برسیم که نه ایالات متحده آمریکا و نه این باقی مانده جمهوری اسلامی نمیخوان وارد یک جنگ تمام عیار و ادامه جنگ یا ادامه حملات بشن. حالا اگر آمریکا فکر میکنه که میتونه با مذاکرات، یعنی متوقف کردن جنگ، این کلمه رو باید استفاده بکنیم به جای آتش بس، متوقف کردن جنگ توسط آمریکا بدین معنیه که ایالات متحده آمریکا و شخص پرزیدنت ترامپ به این نتیجه رسیدند که جنگ کافیه و بقیه راه رو ما با دیپلماسی میریم جلو، یعنی با مذاکره. بنابراین در اینجاست که اون مسئله که گفتم مشکل وجود داره، بحرانی وجود داره، شروع میشه. بدین معنی که اگر به اخبار توجه بکنین که آمریکا یه تانکر جمهوری اسلامی رو میزنه، اونا فرودگاه کویت رو میزنن. آمریکا این کارو میکنه، یا جمهوری اسلامی به نفتکشی میخواد از تنگه رد بشه حمله میکنه، آمریکا عکس العمل نشون میده. اهمیت این که حالا حمله به جزیره قشم بوده یا اون جزیره بوده یا بندر عباس بوده از نظر من وجود نداره. من اهمیتی به نقطه حمله نمیبینم. نقطه‌ای رو که من در اینجا میبینم اینه که اگر یک نگاهی بکنیم به سه جنگی که هنوز در خاورمیانه وجود داره، یعنی جنگ غزه هنوز وجود داره، جنگ لبنان با حزب الله وجود داره و جنگ ایران در خلیج فارس، سنگ هرمز، هنوز وجود داره. هر سه اینها روی همین فرمول نیمبند آتش بس در واقع دارن کار میکنن و آمریکا و نیروهای نظامی آمریکا متوجه این مسئله شدند که با رژیم یا باقی مانده رژیم یا گروه های در داخل، چون این مسئله بعد مورد بررسی قرار بگیره که امروز در داخل جمهوری اسلامی وقتی ما میگیم باقی مانده جمهوری اسلامی، خب یک گروه نظامی داریم در داخل جمهوری اسلامی، سپاه، مجلسی که وجود نداره، مجلس بسته است، دولت پزشکان هم که در حال فکری که پزشکان استعفا بده بره، خیلی خب استعفا بده برو. بعد نگاه میکنیم به عوامل دیگری که حالا با سکوت دارن این کار رو انجام میدن. عراقچی هم قسمتی از داستان بالاخره دولت پزشکیه. بنابراین این جنبندی نشون داده میشه که وقتی اون سوال رو شما میکنید که آقای ترامپ هر روز یک حرفی رو میزنه، به این دلیله که هر روز یک پیامی از داخل ایران بیرون میاد، یک پیام از طرف یکی از این گروه هایی که من اسم بردم، حالا 10 تا گروه هستن، 7 تا گروه هستن، 6 تا گروه هستن، یه گروه های با هم دیگه سرلشکر وحیدی اومده مثلا با ذوالقدر نمیدونم متحد شده، یا برای این گروه حزب الله مهمتره، برای اون گروه مسئله اتمی مهمتره. به نظر میرسه که هیچ سیستم واحد فکری و تصمیم گیری وجود نداره و دلیل این صحبت ها و این بودن و نبودن آتش بس همین اینه، همین نکاتیه که من در اینجا گفتم. بنابراین من فکر میکنم که حداقل دیدگاه ایالات متحده آمریکا در این مقطع زمانی در اینجا اینه، در این اوائل ماه جون، که ما میتونیم با مذاکره به اهدافی که میخوایم برسیم. ولی این مذاکره فقط نیست، محاصره دریایی بنادر ایران و جمهوری اسلامی ایران، محاصره دریایی یعنی جنگ، یعنی اون جنگ به یک شکل و فرم دیگری ادامه داره. بنابراین برداشت آمریکا و اتاق فکری آمریکا اینه که با یک جنگ اقتصادی یعنی محاصره دریایی و مذاکره ما با اون نتیجه میرسیم و دیگه هدف نظامی در داخل ایران باقی نموده. اگر هدف نظامی، اگر گفته ای که آقای پرزیدنت ترامپ میگن یا حداقل اسرائیل میگه یا حداقل هر دوشون میگن که ما همه اهداف رو زدیم، پس چرا هنوز موشک های در قشم و بندر عباس و جاهای دیگه هست؟ پس اون اطلاعاتی که به ما میدن کاملا شاید درست نیست. بنابراین دیدگاه جمهوری اسلامی هم برای اینه که بله، ما جنگ رو بردیم، ما تا اینجا بردیم. چرا؟ برای اینکه ما سر پا ایستادیم. دیدگاه ها متفاوته، ولی باور من برای اینه که ایالات متحده آمریکا نمیخواد وارد جنگ تمام عیاری بشه، یعنی قسمت بعدی که من میگم قسمت سوم جنگ که به نظر من وجود خواهد داشت، و جمهوری اسلامی بر این باوره که با فشار در منطقه یعنی حزب الله و حملاتی که در اخبار میشنویم، حالا به کویت حمله میکنن، حالا به بحرین حمله میکنن، حالا پایگاه آمریکایی رو میزنن، با این حملات میتونن آمریکا رو به زانو در بیارن، وقت بخرن و این دو سال پرزیدنت ترامپ رو رد بکنن، چون 47 ساله که این کارو کردن.
1: آمریکا رو به زانو در بیارن یعنی چی؟
2: بله خب اینا دیدگاه جمهوری، دیدگاه اینها،
1: دیدگاه اونها، دیدگاه جالب داستان اینه که دیروز آقای دیوید بارنیا که رئیس موساد و داره پست رو تحویل میده به نفر بعدی، گفته که من وعده داده بودم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. امروز زمانی که رژیم ایران در ضعیف‌ترین، چالش برانگیزترین، آسیب دیده ترین وضعیت خود قرار دارد، وقت آن است که کار را تمام کنیم و از رژیمی که نابودی ما را به یکی از شعارهای اصلی خود تبدیل کرده است انتقام بگیریم. ما در اوج یک کارزار تاریخی و مهم قرار داریم. میدونی که داخل مملکت هم همچین وضعیت آرام نیست، یعنی اعتراضات داره یواش یواش میاد بیرون، از محصلا شروع شده راجبه این مسائل. اما مهمترین موضوعی که به نظر من اینجا وجود داره، دلم میخواد نظر شما رو واقعا بشنوم، و اون اینه که ترامپ بارها و بارها داستان عراق و افغانستان و لیبی و اینا رو مطرح کرده که ما اشتباه کردیم، ما در اونجا صدام زدایی کردیم، کار غلطی بود. این که میگه میخواد مثل ونزوئلا انجام بده، اینجوری نیست که واقعا اونم ندونه که در اونجا چه میگذره، اما واقعا از فروپاشی وحشت دارن، نمیخوان که، میخوان یک ترانزیشن آسان و در حقیقت آرام صورت بگیره، این دست بره اون دست بیاد. ولی با وجود این اندیشهی که شما الان بهش به درستی اشاره کردی که اینا تو ذهنیتشون چگونه فکر میکنن و فکر میکنن که آخر زمان میشه، آمریکا نابود میشه، اسرائیل از بین میره و امام زمان میاد، ما باید انقدر جنگ کنیم تا شرایط رو فراهم کنیم آقا امام زمان بیاد. وقتی آقا امام زمان میاد، همه منتظرن که صلح و دوستی و اینا بیان بشه، میگه نه، تازه اون میاد اونقدر میکشه تا زیر تخم اسبش خون بایسته. یعنی ببین چقدر باید تو دنیا آدم بکشه. و واقعا با اینا فکر نکنم بشه اون ترانزیشن آسون رو صورت بدم. من فکر میکنم بزرگترین اشتباه ترامپ در اون جنگ اول 12 روزه، اسمش گشته جنگ 12 روزه بود، که استاپ کرد و جلوی نتانیاهو رو گرفت. نگاه شما رو میخوام بدونم، آیا من درست میگم، غلط میگم، خودت چجوری فکر میکنی؟
2: نه، من در صورت کلی با شما موافق هستم، به غیر از یکی دو تا به قول معروف
1: بگم همونا خوبه.
2: اولا در رابطه با جانشین آقای دیوید بارنر رئیس موساد، جانشین ایشون آقای گافمن روسیه تباره، در روسیه به دنیا آمده، در اوکراین روسیه، دقیقا حالا خاطرم نیست، و 14 سالش بوده که به اسرائیل مهاجرت کرده، زبان عربی رو بسیار بسیار با سطح بالایی صحبت میکنه و برای مدت زیادی در کشورهای عربی، حداقل تا اونجایی که اطلاعات هست، فعالیت میکرده یا روی میز به اصطلاح کشورهای عربی در فعالیت بوده. سخنان آقای بارنیا اون پل رو داره نشون میده که جانشین من شاید اطلاعات و سیستم فکری که داره از من قوی تره، و در واقع وقتی که میگن کارزار تاریخی، بدین معنی که اگر به صحبت های آقای نتانیاهو هم گوش بکنین، آقای نتانیاهو میگن من 40 ساله که میخواستم این جنگ رو با ایران، این جنگ رو بکنم و این رژیم رو عوض بکنم. بنابراین من فکر میکنم که صحبت آقای ترامپ در رابطه، من لیبی رو وارد داستان عراق نمی کنم، عراق کار اشتباهی بود، لیبی به نظر من مقدار زیادی دخالت بی جای کشورهای اروپایی در سبک و نوعی که حمله کردن و برنامه ریزی ها رو تغییر دادن، یعنی یک برنامه ناتو بود به جای یک برنامه آمریکا. امروز کسی که در کنترل برنامه جنگ هست آقای پرزیدنت ترامپ است. بنابراین من فکر میکنم که ما در جای قرار گرفتیم امروز که شما اشاره میکنید به جنگ 12 روزه. اشتباه آقای پرزیدنت ترامپ، اگر من بخوام آقای تمیر هیمن رو که مصاحبه جنجالی هست، یه 30 دقیقه ویدیوش هست روی یوتیوب، بله، اگه بخوایم پای ایشون رو بیاریم وسط، به این نتیجه میرسیم که اسرائیلی ها دارن با بدون اینکه آقای ترامپ رو مقصر بدونن، دارن میگن که تقصیر آمریکا در برنامه ریزی نادرست یا عدم برنامه ریزی در رابطه با حمله به ایران بوده، چه در جنگ 12 روزه چه در این جنگ. خیلی خوب، جنگ 12 روزه رو اسرائیل تنهایی هدایت کرد و انجام داد، اما بدون پوشش دفاعی آمریکا امکان پذیر نبود. بنابراین آمریکا از حمله، جزئیات حمله و تمامی

0: این تفکری که ایشون داره در تصمیم گیری های ایشون تاثیر میذاره. شما خاطرتون هست وقتی از ایشون پرسیدم که شما کی فکر میکنی جنگ رو شروع بکنیم یا جنگ رو متوقف بکنیم، گفت when I feel it in my bone، یعنی وقتی که در وجودم این احساس رو کردم، در استخوانم. بله، این تفکر ایشون رو باید نگاه بکنین به تصمیم گیری ها و در واقع برنامه که داره پیش میاد. من میخوام نگاه شما رو برگردونم به ونزوئلا. چرا؟ جواب شما در اینجاست. من نمیتونم اینجا بدون اشاره به ونزوئلا بگم که آمریکا فکر میکرد که میتونه همون سیستم رو یا همون ترتیب رو یا برنامه شبیه ونزوئلا رو در اونجا پیاده بکنه. یعنی اینکه وقتی که به اسرائیل اجازه داده شد که سران آیت الله خامنه ای حذف بشه، بین 40 تا 50 نفر از سران سپاه، اینا سران سپاه کسانی بودند که با خامنه ای و بقیه بزرگ شده بودند در جنگ عراق، ساخته شده بودند، یک نمیخوام بگم حکم برادری، ولی یک احساس و رابطه نزدیک نه تنها جنگی بلکه رهبری کشور در دستشون بود و فکر میکردن که اینها رهبران برگزیده، هم سپاه هم خامنه ای رهبران برگزیده از طرف خداوند متعال هستن. بنابراین آمریکا اومد به جنگ با این گروه و اینها را حذف کردن. برنامه درست انجام شده بود، ولی قسمت بعدی زمانی که لاریجانی حذف شد، اگر بقیه صحبت، یعنی همین داستانی که الان سرلشکر وعیدی و بقیه رو داریم میبینیم، اینها بازیه که برای وقت کشیه و متصل کردن جبهه لبنان، حزب الله یعنی، به مسئله جنگ در منطقه. بنابراین اگر این معادلات رو ونزوئلا، اسرائیل، حملات اسرائیل و متوقف کردن اسرائیل رو با هم دیگه کنار هم بذاریم و نگاه بکنیم، متوجه میشیم که ایالات متحده آمریکا میتونه رژیم جمهوری اسلامی رو تغییر بده، اما نمیخواد این کار رو انجام بده. چرا؟ شما بارها اشاره میکنید که مسئله سیستمی خواهد شد که failed state، یعنی کشوری که دیگه نمیتونه رو پای خودش بیسته، ولی باور من بر اینه که بارها و بارها آقای ترامپ وقتی اشاره میکرد که ما باید آینده رهبری ایران از داخل باید بیاد بیرون، منظور آقای ترامپ این نبود که من شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارم یا نمیخوام ایشون وارد ایران بشه، منظور ایشون این بود که اون داخله که میتونه انسجام اون کشور رو نگه داره. امروز اگر شما نگاه میکنید به گروه های مختلف سیاسی، قصد آقای ترامپ، قصد آقای نتانیاهو و نیروهای اطلاعاتی، دستگاه اطلاعاتی و نظامی این بود که با حذف این سران ما میتونیم اون تغییر رو بدیم. تغییر رژیم انجام شد، ریزش سپاه انجام شد. من در این برنامه همیشه میگفتم که ریزش سپاهی که میتونه آینده رو تضمین کنه. بنابراین در اینجا ایالات متحده آمریکا متوجه شاید این مسئله نشده بود که رئیس جمهور آمریکا تجربه نظامی نداره و نظامیان آمریکا، سران پنتاگون به هیچ وجه به هیچ رئیس جمهور آمریکا این دیدگاه رو نمیدند که بله ما حمله میکنیم و نتایج جنگی رو که شما میخواین به دست بیاریم. آمریکا نتایجی رو که میخواسته به دست آورده. یعنی چی؟ آمریکا تونسته سپاه پاسداران رو تضعیف بکنه، ولی نتونسته سپاه پاسداران رو به عنوان یک نیروی جنگی از بین ببره. بنابراین وقتی من اشاره میکنم مجلس بسته است، وحیدی سر کار، رهبر دفاکتوی امروز در داخل ایران، در داخل جمهوری اسلامی، وحیدی و گروهشون، حالا ذوالقدر و بقیه هستن. بنابراین کسی دیگری وجود نداره که در مقابل اینها مقاومت بکنه. ولی اشکالی که آمریکا داره در این مرحله اینه که آیا مذاکرات میتونه، خب جمهوری اسلامی دنبال یک مسئله است، یه قرارداد نیمبندی رو با آمریکا امضا بکنه، بعد دو سال هم که آقای پرزیدنت ترامپ از کاخ سفید رفت بیرون بزنه زیرش. بنابراین این برنامه‌ای که
1: داره، اینو بارها خودشون گفتن.
0: بله
1: خودشون میگن اینو.
0: از نقطه نظر
1: یکی دیگه شون، پسر رفسنجانی، ظاهرا میگه که ما به جای اینکه بریم این کارا رو بکنیم و خرج بکنیم، یه پولی میریختیم به حساب شخصی ترامپ و بچه هاش، اون وقت هیچ وقت این اتفاقا نمیافتاد، با همون دوست میشد. یعنی اینا اصلا

0: نگاهشون به قضیه نگاه رشوه و رشوه‌گیری و
1: ولی عامل آخر که میخواستم بگم مسئله منطقه و کشورهای منطقه است. در صدر اونها، در صدر اونها اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه هستند که باید بدونید اونها نفوذی در تصمیم گیری ایالات متحده آمریکا، ببینید بازم تکرار میکنم، نفوذ در تصمیم گیری، نه که بیان بگن آقا شما جنگ بکنید، یا این داستانی که نتانیاهو ترامپ رو مجبور کرده که
0: نه اون که اصلا حرفای بیخود،
1: نه، برای اینکه این صحبت ها وقتی گفته میشه ذهنیت عوض میشه. بنابراین من فکر میکنم تصمیم سه کشور ترکیه، اسرائیل و عربستان سعودی در اتفاقاتی که در داخل خاورمیانه میفته به نظر من بسیار مهمه. حتی سخنان آقای تمیر هیمن که رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل بودن در رابطه با اینکه این نیروهای کرد بیان داخل ایران که ایشون تایید کردن بله همچه طرحی بوده، و باز من فکر میکنم که اون مسئله احمدی نژاد به نظر من یک جنگ روانی بوده که اسرائیل و آمریکا میخواستن به سپاه نشون بدن که چه کاری رو میتونن انجام بدن، و افشا کردن و تایید کردن این مسئله. البته گزارشی که در نیویورک تایمز اومده بود یه جورایی به نظر من بهش بالاپر زیاد داده بودن، ولی وقتی از آقای تمیر هیمن سوال شد که در رابطه با تغییر رژیم در ایران چه اتفاقی افتاد، آیا فرمول ونزوئلا رو دنبال میکردن، آقای جنرال هیمن گفتن که امید تفکر رو جایگزین کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای پرزیدنت ترامپ امید داشته یا دستگاه سیاسی آمریکا همون اتفاقی که در ونزوئلا افتاده در ایران هم بیفته. برای همین بود که سران رو حذف کردن و یه عده دیگر رو گذاشتن. من فکر میکنم حذف لاریجانی اشتباه بوده. من فکر میکنم اگر لاریجانی مونده بود شاید اون هرم قدرت و هرم فکری قدری بهتر میتونست عمل بکنه. البته نمیدونم، مطمئن نیستم از این، ولی باورم اینه. بنابراین وقتی از آقای جنرال هیمن این سوال میشه که چی شده، میگه آقا امید تفکر رو جایگزین کرده، و میگه امید برنامه استراتژیک نیست. بنابراین آقای ببانی، ما باید این رو ببینیم که فرمول ونزوئلا در ایران کار نکرد، و کلمه ای که آقای پرزیدنت ترامپ، من اینجا خیلی نمیخوام بگم آقای پرزیدنت ترامپ کم لطفی کردن، ولی زمانی که گفتن کمک در راهه، کسی که داره صحبت میکنه پرقدرت ترین شخص دنیاست، از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر نظامی، از هر نقطه نظری که میخواین بدونین. بنابراین وقتی که برای من خیلی سواله که چطور 8000 10000 نفر نیروی کرد از کردستان عراق میخوان بیان برن تهران رژیم رو عوض بکنن. درسته که قرار بوده که بلوچ ها در
0: منطقه جنوب،
1: بله، در اون طرف حمله بکنن، و درست بوده که گروه های اهوازی در خوزستان هم قرار بوده که این از سه طرف مسئله درگیری سپاه پیش بیاد، ولی نکته که وجود داره اینه که کمک در راه است. یعنی چی؟ وقتی شما میان به یه ملتی میگین کمک در راه است، خب میبینیم چه اتفاقی میافته دیگه. بنابراین من فکر میکنم امروز ملت ایران یه نکته رو داره میبینه و چیز خوشایندی نیست که با یک باقی مانده یک رژیم تروریستی دارن مذاکره میکنن، و اون رژیم تروریستی برخلاف اینکه آقای پرزیدنت ترامپ میگه که ما نمیخوایم بذاریم اینا اتمی بشن، فرقی نمیکنه، اینا این اورانیوم رو میدن. اگر این رژیم عوض نشه و اون ایدئولوژی که شما بهش اشاره کردین آخرالزمانی و اینا اگر عوض نشه، تغییر پیدا نکنه، متوقف نشه، اون برنامه اتمی بازسازی میشه.
0: آره بابا، ایران مملکت گله گنده ای، نمیتونی کنترلش کنی، اصلا راه کنترل نداره. شما نگاه کن ببین الان اینا این همه جا رو سوراخ کردن، شهر موشکی اسمشو گذاشتن.
1: بله.
0: چرا هیچکی ندید؟ چرا هیچکس گزارش نداد؟ چرا هیچ، مثل اون داستانی که گفتش که در عراق نمیدونم اسرائیلیا پایگاه دارن، یه چوپونی دیده، بعد چوپونی به اون گفته، بعد پلیس اومده، ولی در ایران شما اصلا راجبه هیچ چوپونی نمیشنوی که آقا بره بگه آقا اینجا دارن یه کارایی میکنن. ما یعنی اینا، حتی اون تیکه ای که میگی لاریجانی، ببین اینا چطوری بگم، همش دست پرورده خود اسرائیله. یعنی وقتی که تو سالهای 40 سازمان امنیت و همین ساواکو دادن از آمریکایی‌ها گرفتن و تحویل اسرائیل دادن و اون طرحی رو که در حقیقت در دوره آیزنهاور درست کردن که اسلام رو بیارن دیوار بکشن در مقابل شوروی، خب بهترین راهش برای مبارزه این بودش که شما بتونین جوونی که قلیان داره، هیجان داره، بالاخره در یه دورانی دوست داره یه هیجاناتی بهش غالب میشه و یادمون نره اون سالهای 40 یعنی سالهای 60 اوج داستان جنگای چریکی شهری تو آمریکای جنوبی، داستان ویتنام، ویتکونگ‌ها، اینا برای اینکه این آدمه رو از این جوون رو در حقیقت به جای اینکه کشیده بشه بره به سمت مبارزات یا چپی بشه، بهتره بیاریمش مبارزه کنه با باهائیت و در انجمن اسلامی و تتبعات اسلامی، انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی اینو عضوش بکنیم. و همه اینا یعنی لاریجانی و همه اینایی که شما داریم میبینی، اینا همه از اون بچه های همون جلسات انجمن حجتی هن و همون تفکر امام زمانیه. یعنی فرق نمی کنه، لاریجانی مثل ذوالقدر ذوالقد، مثل رضایی رضایی، مثل شم، اینا همه مثل همن، یه کارخونه آجرسازی بوده، اینا رو یه سری تولید کرده. ولی از یه طرف وقتی واقعا به صحنه نگاه میکنیم میبینیم که اسرائیل اصلا وقعی نمیگذارد به این حرفا، داره کار خودشو میکنه. میبینیم که همون سیستم نازی هانتر رو ادامه داده و الان تمام کسانی که در ماجرای 7 اکتبر به شکلی حضور داشتن، فعال بودن رو تک تک داره میزنتشون و تک تک اینا رو پیدا میکنه و شکار میکنه. حتی در لبنان هم همین وضعیت هست، علی رغم اینکه آقای ترامپ گفته نزن و نکن و اینا، ولی نه، اونا همچنان مشغولن. این دوگانه رو یعنی اسرائیل حزب الله، اسرائیل حماس و تأثیر ترامپ بر روی این رو چجوری خودت تعریف میکنی؟ چون من میبینم اسرائیل اصلا داره کارش رو درست انجام میده، تک تک اینا رو پیدا میکنه و میزنه.
1: قدری در رابطه با اون مسئله که شما میگین ساواک رو به اسرائیل تحویل، موساد تحویل دادن، من اینجا اختلاف نظر دارم، در صحبت دیگه جوابتون میدم، حالا خیلی طولانیه مسئله،
0: مهم نیست، بفهم.
1: بله، ولی من زمانی که به لاریجانی اشاره کردم منظورم این بود که بله، اینا از یک کار، شما کاملا درست میگه، از یک کارخونه اومدن بیرون، ولی من فکر میکنم که تجربه سیاسی لاریجانی از نقطه نظر دولتداری داخلی و تماس با خارجی ها میتونست کمک بیشتری در این مقطع زمانی بکنه. فقط این نقطه نظر دارم. اما در رابطه با اینکه چه اتفاقی در لبنان داره میفته و 7 اکتبر، بله، اسرائیلی ها تک تک اون حماسی ها رو که اون شهروندان اسرائیلی رو ربودند یا تجاوز کردند یا بچه ها رو سوزوندند یا بچه های کودکان رو در آون های غذایی گذاشتند و تجاوز کردند و سر سربازان اسرائیلی رو بریدند، چون 47 دقیقه ویدیو هست که البته خب برای همه پخش نمی کنن و قسمت هایی از این ویدیو از خود حماسی ها، چون اینا پخش میکردن وقتی داشتن تجاوز میکردن به زنان اسرائیلی، ضبط کردن اینها رو و اینها رو پخش کردن و به خاطر اینکه زمانی که اینها پخش کردن از روی سیستم وای فای اسرائیل استفاده میکردن، اسرائیلی ها تونستند حالا اینها رو به دست بیارن و جمع آوری کردن و یه اتفاقات دیگری بوده. متاسفانه حداقل مدارکی که اسرائیلی ها جمع کردن در اونجا، این تجاوزات و این کشتار 1200 نفر که بزرگترین کشتار یهودیان بعد از هولوکاست بوده، یه نکته رو داره باز میکنه و اون اینه که هر قدم که اسرائیل کمبودهای اطلاعاتی یا نظامی یا هر مسئله داشته، اینها یک مشت قاتل، تروریست و متجاوزگر هستن که باید به نظر من و به نظر هر انسان آزادی خواه و هر انسانی که برای حقوق بشر احترام قائله و برای در واقع اون حقوق انسان ها ارزش قائل هست باید اینا پیدا بشن و کشته بشن و اسرائیل این کارو داره میکنه با مهارت بسیار و به نظر من کار درستی هم هست. ولی در رابطه با اینکه در این داستان لبنان اسرائیل و حزب الله چه اتفاقی داره میفته، خب مکالمه تلفنی بوده بین آقای پرزیدنت ترامپ و آقای نتانیاهو که آقای این طوری که اکسیوس داره میگه، حالا چقدر میشه اینها رو باور کرد اون جای خودش داره، ولی اون چیزی که بیرون اومده اینه که آقای ترامپ عصبانی میشن و با بددهنی به آقای نتانیاهو میگن که بله شما کسی بوده که من قرار داشت شما رو زندانی بکنن، من تو رو از زندان نجات دادم، که اونم حقیقت نداره چون این داستان برنامه آقای نتانیاهو هنوز در حال در واقع محاکم است. بنابراین اشکالی که در اسرائیل وجود داره، اسرائیل به خاطر اینکه خیلی پهنای کمی داره و طول و دراز زیادی هم نداره نمیتونه جنگی رو در داخل خاک خودش انجام بده، بنابراین برای جنگ همیشه باید جنگ رو بکشه به کشور بعدی. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای اینکه میخواد با حزب الله مبارزه کنه باید بره در داخل لبنان و میخواد با حماس مبارزه کنه داره در داخل غزه. ولی اتفاقی که داره میفته اینه که مطبوعات اسرائیل اسم 11 نفر از سران سپاه پاسداران رو که مستقیما در داخل لبنان دارن عملیات برای اسرائیل رو هدایت میکنن چاپ کردن که ما اینا رو کشتیم، اینا این هم اسماشونه. ولی باید نگاه بکنید که در داخل جمهوری اسلامی آیا حزب الله برای جمهوری اسلامی، برای وحیدی، چون وحیدی سرلش کرد، وحیدی خودش کسی بوده که این در برنامه های توسعه حزب الله در لبنان بسیار بسیار در یه مقطع زمانی فعال بوده، دیدگاه سپاه پاسداران باقی مانده این رژیم اینه که ما باید حزب الله رو نگه داریم، حزب الله باید بمونه هم از نقطه نظر منطقه‌ای و بین المللی، و برای همینه که در هر مقطع زمانی سپاه پاسداران حزب الله رو وصل میکنه به این مذاکراتی که حالا قراره برسن. چرا؟ دلیل بسیار بسیار ساده است، برای اینه که باور من برای اینه که برای کسانی مثل وحیدی و بقیه سلاح اتمی همونطوری که در این قسمت گفتم میتونن جایگزین بکنن، پس اینا میان این اورانیوم رو میدن اما میگن ما حزب الله رو میخوایم نگه داریم. چرا؟ برای اینکه حزب الله اون بیمه نامه ای بوده برای سپاه پاسداران و در واقع جلوگیری از حمله اسرائیل به خاک ایران، ولی اون بیمه نامه از بین رفته و امروز سپاه میخواد اون بیمه نامه رو درست بکنه، و اگر سپاه نتونه حزب الله رو نگه داره اتفاقی که خواهد افتاد اینه که همیشه سپاه پاسداران از طریق سپاه قدس قدرت خودش رو در خارج منتقل میکرد به قدرت خودش در داخل. دیدگاهی که سپاه داره اینه که ما باید نشون بدیم هنوز میتونیم قدرت خودمون رو در خارج از مرزهای ایران نشون بدیم. این تفکریه که سپاه داره و آقای نتانیاهو بر این دیدگاه بود که امروز که حزب الله ضعیف شده اجازه بدید که نفس‌های آخر حزب الله هم مثل حماس دیگه، چون حماسی در واقع وجود داره ولی قدرت جنگی نداره، و کاری که اسرائیل میخواد بکنه که حزب الله رو از داشتن اون قدرت جنگی در واقع بیرون بیاره. آیا میتونه این کارو بکنه؟ من فکر میکنم که
0: آره، برای اینکه من
1: کار مشکلی کلام کار بسیار مشکلی
0: آره قطع میکنم، برای اینکه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل سپهبد ایال زمیر چهارشنبه امروز به همراه فرمانده نیروی دریایی سرلشکر ایلای هرتل و فرماندهان ارشد این نیرو از پایگاه حیفا بازدید کرد. اونجا سخنرانی میکنه و میگه ما ابتکار عمل را در دست داریم، فعالیت میکنیم و هر تهدیدی را هدف قرار میدهیم. نیروی دریایی در این نبرد شریک است. برای نیروهای ما آتش بسی وجود ندارد. یعنی درست به عکس اون چیزیست که تمام این رسانه های به قول ترامپ فیک ورشکسته میگن، ایشون میگه اصلا آتش بسی برای ما وجود نه، ما برای حد اکثر بهره برداری از آزادی عمل تعریف شده برای خود فعالیت میکنیم و از هر فرصت برای رفع تهدید علیه شهروندان کشور اسرائیل و نیروهای خود استفاده خواهیم کرد. میگه با ورودم به این سمت، یعنی رئیس ستاد ارتش، دستور تقویت نیروی دریایی به عنوان یک بازوی راهبردی بلند برد دیگر ارتش اسرائیل را صادر کرده. اکنون اجرای این مفهوم عملیاتی را تصریح کرده و میبینی که علی رغم حرفایی که اینجا و اونجا گفته میشه، اسرائیل برای حفظ از سیانت مردمان خودش، جان مردمان خودش، حرف هیچی رو گوش نمیده.
1: آقای ترامپ، آقای پرزیدنت ترامپ با مکالمه تلفنی پریروز آقای نتانیاهو رو متوقف کرد. وقتی آقای نتانیاهو گفت که اینها دارن به شمال اسرائیل حمله میکنن، به شش از سرباز اسرائیلی در هفته گذشته کشته شدن، به 12 نفر زخمی، فقط از طریق حملات حزب الله با اون چیزایی که به عنوان پهپادهای فایبر آپتیک بهشون میگیم. بنابراین وقتی که اون مکالمه تلفنی که با همین این اکسیس بود که آقای ترامپ هم عصبانی میشن، حالا یه مقداری هم کلمات نادرست استفاده میکنن، حالا هر قدر اون درست باشه یا نباشه، نشانگر یک مسئله است. وقتی آقای ترامپ میگه من هر کاری به بنجامین نتانیاهو بگم انجام میده، اگر اسرائیل از نقطه نظر نظامی و نقطه نظر کمک های نظامی روی آمریکا تکیه میکنه، بنابراین نمیتونه در آخر سر هر آقای زنیر حرفشون درسته. ایشون دارن از نقطه نظر یک نظامی تصویر دفاعی نظامی رو برای ملت اسرائیل توضیح میدن. ایشون داره به ملت اسرائیل میگه ببینید ما اینجا هستیم برای اینکه تنها محافظ یهودیان اسرائیل نیروی نظامی اسرائیل و در صدر اونها نیروی هوایی اسرائیل. بنابراین من فکر میکنم وقتی آقای ترامپ میاد به آقای نتانیاهو میگه که شما نمیتونید به بیروت حمله بکنید، چون برنامه این بود که به محل دایه حمله بکنن و درب و داغون بکنن، الان 1.5 میلیون نفر در لبنان آواره از جنوب به شمال، نمیدونم از کجا به کجا دارن میرن، که خب اونا همه مقصرش حزب الله و جمهوری اسلامی و سپاه پاسدارانه. آقای ترامپ زنگ میزنه با آقای نبیل بری، سخنگوی پارلمان لبنان که رهبر یکی از رهبران حزب الله است، طرفدار حزب الله است، به ایشون میگه که آقا نمیتونید به شمال اسرائیل حمله کنید و الا اسرائیل هم میان تو. ایشون میگه که خب ما به شمال اسرائیل حمله نمی کنیم ولی به نیروهای اسرائیل که در داخل لبنان هستن حمله میکنیم. اسرائیل اومده یک قلعه معروفی هست در اونجا که مال زمان جنگ های صلیبی بوده، در قرن 12 یا 13 درست شده این قلعه، در یکی از نقاط بلند اون طرف خانیلتون گرفتن. خب این که اهمیتی نداره که اسرائیل نمیتونه این سرزمین ها رو نگهداره، در یه مقطع زمانی باید اینها رو پس بده، حالا با یک قرارداد. ولی اون چیزی رو که شما در رابطه با سپاه پاسداران گفتین در لبنان هم وجود داره. سپاه پاسداران حزب الله، حزب الله سپاه پاسداران، همون ایدئولوژی آخرالزمانی و نمیدونم داستانی که شما گفتید در اونجا هم وجود داره. ولی یه نکته رو من فکر میکنم اسرائیلی ها میدونن، آقای زمیر میدونه، ولی بقیه دنیا نمیدونن، و اون اینه که امروز جنوب لبنان به خاطر اون سنی زدائی و مسیحی زدائی که کردند تماما از شیعیان تشکیل شده و شیعه های وفادار به حزب الله در داخل ارتش لبنان هستن. برای همینه که ارتش لبنان نمیاد از مرزهای لبنان و اسرائیل دفاع بکنه و اجازه نده که حزب الله بیاد تو. حالا هر قد آمریکا میخواد پول بده، اسلحه بده، فرانسه پول بده، اسلحه بده، عربستان سعودی این کار رو بکنه، اونجا مسئله که وجود داره آخر این داستان برمیگرده به مذهب. حالا ما بیشتریم ساعت‌ها راجبه
0: نه، آخر این داستان برمیگرده به تهران. نه، برای اینکه در گذشته‌های دور هم اینا مردمانی بودن که در کنار هم زندگی میکردن. یادت باشه اونجا عروس خاورمیانه بود.
1: نبوده. آقای بهبهانی، ببینین
0: چی نبوده؟
1: در سال 1941 این داستانیه که من دوستان عراقی یهودی زیادی دارم و ساعت ها میشنیم راجع به این داستان باشون صحبت میکنیم. یکی از بزرگترین شماره یهودیان در داخل خاورمیانه در عراق بوده و من قبل از اینکه ایران رو ترک بکنم در سال 1974 برای یکی دوستان پدرم بود، یا آقای عراقی بود که از عراق بچه بود، از عراق اومده بود و یکی از بانکدارهای پرایوت ایران بود. من برای ایشون کار میکردم، کار بانکی ایشون رو انجام میدادم. بعد من ساعتا میشستم گوش میکردم به داستانهایی که ایشون داره میگه. آی ببانی در سال 1941 ریختن، اسم این کتاب هم هست راجبه این، به نام فرهود، اتفاقی که فرهود هست، میتونید آنلاین AI بهتون توضیحات میده، میتونید بخونید. اینا اومدن ریختن در بغداد، به یهودی ها تجاوز کردن، سوزون، در همون برنامه که در آلمان نازی بود. اون موقع که کشور اسرائیل وجود نداشته که. شما وقتی من میگم این مذهبه، این اسلامه که داره این کارو میکنه، یعنی این، من مخالفتی با دوستان مسلمان و اسلام ندارم.
0: آره من اون موقع داستان تبلیغات هیتلر هست،
1: حقیقته. خب حقیقتو دارم، یعنی داستانی که اتفاق افتاده 1941 که کشور اسرائیل وجود نداشت.
0: نه ولی پس... هیتلر داشت میزد.
1: خب ببینین،
0: و رهبر اون... مسلمونا آقای خادم حسینی جه... میره به دیدارش از اخوانی ها.
1: بله.
0: میگه
1: بله.
0: که بزن.
1: خب چی بوده؟ خودتون دارین میگین. پس این مسئله اختلاف مذهبی بوده. چرا؟ برای اینکه این کشور بریتانیای کبیر اومدن با قول معروف یه شتر رو دو دفعه یا سه دفعه فروختن در هند و پاکستان. این شتر رو هم به هندی ها فروختن هم به پاکستانی ها. در خاورمیانه هم اومدن این شتر رو هم به اسرائیل فروختن هم به فلسطینی ها فروختن، به عربستان هم فروختن، به اردن هاشمی هم، همه رو تقسیم کردن. دو نفر از سردارانشون هم تو زیر تو صحرا نشستن، یه دوربین انداختن گفت این خط رو بکش اینجا، رو بهش میگیم اردن، اینجا رو بهش میگیم عربستان. بنابراین اختلافاتی که توسط سیاست های نادرست انجام شده این ناراحتی رو پیش آورده. شما درست میفرمایید سر اختاپوس در تهرانه. بله اگر تهران
0: اگه تهران پول نده اینا چیکار میکنن؟
1: ببینم
0: الان ببین حوثی ها اینا چقدر دارن اصرار میکنن به حوثی ها، ولی اونا هیچ کاری نمیکنن. چرا هیچ کاری نمیکنن؟ پول نیست.
1: 1948 گفتم هفته پیش آیت الله کاشانی 5000 نفر رو جمع کرد که برن بر علیه اسرائیل در اسرائیل بجنگن. برای اون زمان پول زیادی رو آیت الله کاشانی جمع کرد. ببینید مسئله، من اگر اشاره به مسئله میکنم مدارک، شواهد و اسناد تاریخی رو براتون میارم. من از روی باد هوا صحبت نمی کنم، از روی خواست خودم صحبت نمی کنم، من از روی تحقیق صحبت میکنم. آیت الله کاشانی این کارو کرد. آیت الله کاشانی 1948، شما نقش آیت الله کاشانی رو در مسائل 1953 محمد مصدق و بقیه میدونید.
0: خب رئیس مجلس آخه اون موقع. خب
1: بله رئیس مجلس یک کشور اومده میگه آقا ما کشور اصلا اون زمان هم کشور اسرائیل ربطی به ایران نداشته. من دارم به شما میگم مذهبیه، همینجا بسنده میکنم تا صحبت دیگه. بفرمایید آقا بهمون. در همان صحبت ترامپ هم گفتم و آقای نویل بری، و من چیزی که دارم میگم اینه که بله آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو فعلا کنترل کردن و این کنترلی که آقای نتانیاهو شده برای یک دلیل بود. دلیلش هم خیلی ساده است. آقای پرزیدنت ترامپ، کاخ سفید، اتاق فکری آمریکا میخواد ببینه که آیا واقعا میتونه اگر تمام عاملهایی که جمهوری اسلامی میخواد کنار بذاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه خلاص تنگه رو بستیم بسته باشه، اسرائیل به لبنان حمله نکنه، حزب الله سر کار بمونه بمونه. اگر همه اینا رو ما آماده بکنیم، آیا شما حاضرید این قرارداد صلح و قراردادی رو امضا بکنید که صاحب بمب اتمی نشین؟ آمریکا دنبال این مسئله است. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ فعلا اسرائیل رو و نتانیاهو رو داره کنترل میکنه و باور من بر اینه که انتخابات ماه اکتبر در اسرائیل شاید این سخنان آقای ترامپ به گونه‌ای به گونه به ضرر آقای نتانیاهو تمام بشه و اون رو به عنوان امریکن پاپیت، نوکر آمریکا نشون بده در داخل اسرائیل، و اسرائیل چاره جز حمله به حزب الله نداره. اسرائیل باید به حزب الله حمله بکنه، اسرائیل باید به بیروت حمله بکنه.
0: میکنه دیگه،
1: نکردن توقف
0: نه بابا آمریکا... همین الان داره اینجا نوشته، همین خود ارتش اسرائیل داره میگه امروز در اونجا این کارا رو ما انجام دادیم، چند نفر رو زدیم، کجا رو گرفتیم، چه شهرهایی رو رفتیم، چه عملیاتی
1: در امروز نیروهای نظامی دارن جلو میرن برای اینکه حزب الله اونجا، ولی حمله به بیروت، حمله هوایی، چون اسرائیلیا هشدار دادن که اون محله دایه و بقیه تخلیه بشه. و من صحبت از نبیل بری میکنم، نبیل بری یک شخص بسیار بسیار بانفوذی در لبنان هست، یعنی رئیس جمهور لبنان میشل آون باید با ایشون صحبت بکنه، برای اینکه آقای نبیل بری اون نبض حزب الله، یعنی نبض حزب الله دستشه. و باور من برای اینه که اسرائیلیا حمله نخواهند کرد، اما نیروهاشون در داخل جنوب لبنان فعلا حالا نشستن یا دارن پیشروی میکنن.
0: نه دارن میزنن، میشه خیال راحت باشی.
1: نه من خیال
0: من اصلا به قضیه اینجوری نگاه نمی کنم.
1: اطلاعاتم کاملا درسته. بفرمایید.
0: نگفتم اطلاعاتت غلطه که، من راجع به
1: نظر حمله اسرائیل دارم میگم. نه من خیلی من همه چیزو نمیدونم، ولی آیا ببینید داستان خیلی بیشتر از مسائل مرزی و
0: ببین یه مشکلی که وجود داره فلواقع اینه که ما همه رو نمیدونیم، ما همه اطلاعات رو نداریم، ما اندکی از یک صفحه بزرگ، از یک پازل بزرگ دو تا سه تا قطعشو داریم، وگرنه همه اون قطعات رو نداریم که تصویر کلی رو به ما به نمایش بذاره. ما یه تیکه اینجا داریم، یه تیکه اینجا داریم، یه تیکه اینجا، یه تیکه اینجا. ما تو ذهن خودمون اینا رو به هم پیوند میدیم. آیا واقعا این پیوندهایی که میدیم اون تصویر واقعیه یا نیست نمیدونیم. ولی داستان آقای ترامپ یک داستان پیچیده‌ایه و خب شما دیروز حتما دیدی برنامه‌ای که پیروز البته آقای روبیو در مجلس و مرتب میگفت جنگ نیست، جنگ تمام شده، و اونا هم گفتن اگه جنگ تمام شده پس شما چرا اونجایی، و پاسخی نداشت بده. نگاه اگه دیدی اون برنامه رو میخوام نگاهتو به این داستان بشنم ببینم چجوری تحلیل میکنی.
1: آقای روبیو در مقابل سناتورهای آمریکایی قرار گرفته بودن و آقای روبیو خودشون سالیان سال در سنای آمریکا خدمت کردن و میدونند که چطور باید چطور سوال میشه و چطور جواب داده باید بشه. زمانی که آقای روبیو جوابی نداره اگر جنگ تموم شده چرا هنوز نیروها اونجا هستند، آقای روبیو جواب رو در مرحله اول و دوم دادن، منتها سناتورها از حزب دموکرات یا فرق نمیکنه از اون طرف اگر شخص مخالفی باشه، اون سوال رو با عوض کردن کلمات به نحو دیگری همون سوال رو دوباره میپرسن. بنابراین آقای روبیو جواب سوال رو داد و جواب سوال این بود که ما در حال مذاکره هستیم، جنگ تموم شده. خب آبمان جنگ تموم شده واقعا؟ آمریکا پایان عملیات این حمله حماسی رو اعلام کرده و به کنگره آمریکا هم اعلام کرده، یعنی به سنای آمریکا اعلام کرده که این جنگ، این حمله پایان یافته. و به چه زبانی بگن دیگه؟ چرا نیروها اونجا؟ خدمتتون عرض میکنم برای اینکه محاصره دریایی وجود داره، این نیروها برای ایجاد آقای روبیو گفتن اینها رو، منتها این سناتورها همونطوری اون سوال رو به نحوه دیگه تکرار میکنن. بنابراین زیاد نگران آقای روبیو نباشین، ایشون بسیار بسیار کلمه که من استفاده میکنم masterful، بسیار بسیار حاضر جواب، مطلع، و من فکر میکنم قسمت عمده سیاست آمریکا، برای اینکه ایشون امروز هم وزیر امور خارجه آمریکاست، هم مشاور امنیت ملی آمریکاست. مشاور امنیت ملی آمریکا و شخص پرزیدنت ترامپ بدین معنیه که ایشون نه تنها مسئله تصمیم گیری سیاست، بلکه در واقع هدف اون سیاست، دایرکشن و مسیر اون سیاست هم داره دنبال میکنه. نگاه بکنید اول اومدند پاناما رو درست کردند، ونزوئلا، کوبا، ایران. هدف چینه؟ هدف در اونجاست. منتها یکی یکی این پازل رو، این عوامل رو برداشتن و مسئله ایران هم اگر در واقع نمیخوان ببینید آقای ببانی، یک راه برای نابودی سپاه پاسداران و این رژیم وجود داره، نابود کردن نهادهای حالا از برق، آب، نمیدونم سدهای ایران یا هر چیز دیگه است، زیربنای ایران. بنابراین آمریکا نمیخواد این کارو بکنه چون ملت ایران دشمن آمریکا میشن و جایی که آمریکا داره نگاه میکنه اینه که با ملت ایران 100 میلیون مصرف کننده وجود داره که اینا مشتری های شرکت های آمریکایی و شرکت های اروپایی هستن. در کنار 100 میلیون ایرانی که در اونجا هستن، شما نگاه کنید به شمال و کشورهایی که در شمال ایران قرار دارن و اون کشورها هنوز به قول ما دیولاپ نشدن، توسعه پیدا نکردن. اونها میتونن از طریق بازار ایران، به خاطر شماره بچه های تحصیل کرده که ما در ایران داریم، به خاطر منابعی که داریم، منابع زیرزمینی، غیر از نفت و گاز رو امروز بذارید کنار، امروز معادنی هست که دیگه از نفت و گاز و اینها خیلی بالاتره، منتها دنیا چون احتیاج به نفت و گاز داره این مسئله داره انجام میشه. بنابراین شما فراموش نکنید که دیدگاه ایالات متحده آمریکا 25 سال یا 50 سال جلوتره و اون جاییه که اونها میخوان از ملت ایران به عنوان یک ملت مصرف کننده، نه فقط از کالاهای آمریکایی، بلکه امروز شرکت‌های آمریکایی شرکت‌های بین‌المللی هستن. اپل در چین تلفن درست میکنه، در آمریکا میفروشه، در روسیه هم تلفن آیفون آمریکا رو میخرن، فرقی نمیکنه، در ایران هم میخرن، در ایران هم هست میخرن، همه یاران و دوستان ایران استفاده میکنن. بنابراین اون یه دیدگاه بین‌المللیه، منتها امروز من فکر میکنم گروهی در سر کار هستند که درک بین‌المللی و این درک رو ندارن. بنابراین باور من بر اینه که در سر اگر نخوان که اون زیر اون نهادها رو، اون در واقع حالا از آب و برق و گاز و نمیدونم تمام این چیزا رو از بین ببرن، چاره جز مذاکره با این گروه ندارن و با امید این که ریزش سپاه بیشتر بشه و یک گروه دیگه از بغل اینها در بیاد و یک ببینید ببانی، امروز یک کودتایی در ایران انجام شده. این چیزی رو که جلو چشمون داریم میبینیم، وحیدی و ذوالقدر رو بقیه اینا کودتا کردن دیگه.
0: علیه کی کودتا کردن؟
1: جان
0: علیه کی کودتا کردن؟
1: علیه خودشون، یعنی علیه چی؟ علیه مجلس، علیه پزشکیان، علیه اون گروهی که در اونجا بودن. این یک کودتایی بوده، کودتای مخملی بوده. انجام آمریکا راه رو براشون آماده کرد. سپاه پاسداران امروز قدرت شماره یک در ایران هستن یا نیستن؟ شماره یک، قدرت شماره یک هستن.
0: خب اینا الان 30 سال همین کار کردن، کار به امروز نداره که. الان اینا از دوره که خامنه ای اومده، از بعد از مرگ خمینی که امروز روز به درک رفتنشه، شما شرایط رو نگاه کن دیگه، ببین از اون روز تا حالا نقش سپاه، هر کدوم از این آدم ها که اومدن، هر کدوم، احمدی نژاد گفت برادران قاچاقچی، اون یکی گفتش که یه مشنم هم چی هم اسلحه دارن، هم چی دارن، فلان دارن، اون یکی پزشکیان دوباره علیهشون حرف زد. بنابراین این داستان سپاه یه داستان کهنه است، یه داستان قدیمی. اتفاقا همون موقعی که میگی برمیگرده به همون اوایل داستان، از اون داستان مرگ متوسلانی، در یعنی مفقود شدنش در لبنان که رفته بودن سرکشی کنن، اینا گم شدن. بعد در حالی که در جبهه ها جنگ بود، سال 59 خیلی اوایل جنگ بود و یه شوری بود و یه هیجانی و مملکت از توی انقلاب اومده بود و بیرون و جنگ شده بود و اینها، دشمن خارجی هم حمله کرده بود، بالاخره این بچه ها میخواستن حرکت کنن، برن و بزنن و خمینی گفت نه، راه قدس از کربلا میگذرد، شما باید اینجا وایسید و صدام رو بزنید تا ما از طریق رسیدن به عراق بتونیم بریم و به اسرائیل برسیم. از اونجا این قصه راه قدس از کربلا میگذرد شروع شده، تا امروز هم ادامه داره. اما وقتی که شما به این نوی بری و این داستان اشاره میکنی، یادت باشه عراق سه سال پیش نیست. عراق امروز تغییر کرده. رئیس وزیر محیط زیستش یه خانم غیر محجبه از چادر و روسری اینا نداره. پسر آقای حکیم میره به دیدارش و میره تو دفتر اون باهاش دیدار میکنه. بنابراین حتی شما نگاه میکنیم میبینی که در یمن توضیح گفتم یه تیکه ای که حتی شما میبینی که به حوثی‌ها میگه ما بابل مندب رو میتونیم ببنیم ولی نمیتونن چون حوثی‌ها همراهی نکردن. حالا به هر دلیلی آمریکا بهشون قرار گذاشته، پول بیشتر رو آمریکا داده، گفته بیا خودم بگی از اون نگی من به تو پول میدم. هر چی هست حوثی‌ها از دایره بیرون رفتن. سوریه رو نگاه کن از دست دادن، عراق رو از دست دادن، لبنان ریزش کرده. درسته که شما میگی که اینا هستن حضور دارن فلان اینا، ولی اون قدرت فائقه رو که داشتن رو دیگه ندارن. یه ویدیوی رو من پیروز اینجا پخش کردم روز یه شنبه از یه گوینده زن تلویزیون لبنان، یه گوینده معروفشون که شروع میکنه علیه حزب الله شعار دادن، حرف زدن علیه حزب الله. حزب الله اون هیمنه ای رو که داشته از دست داده. تمام شهرهای این بیروت و اینا پر بود از عکسای خامنه ای، خمینی، قاسم چی بود اون یارو، قاسم کتلت اینا، ولی امروز دیگه اونا وجود نداره. به نظر من این صحنه ای که ما داریم نگاه میکنیم یک عاقبت شیرین داره و اون عاقبت شیرین پیروزی مردم ایرانه. من به این باور دارم که ما در این جنگ برنده خواهیم شد. بله. ولی نبایستی که در دام این بازیایی که در حقیقت اینا مطرح میکنه، رسانه های چپ مطرح میکنه، اسیر اینا بشیم. بفرمایید تا نظرشون.
1: من هم باور منم همینه که پایان این اتفاقاتی که امروز در سال 2026 داریم میبینیم، مسائلی که در جوری که من اشاره کردم گفتم سه جنگ در خاورمیانه، حماس، جنگ با حزب الله و جنگ با جمهوری اسلامی، پایان این مسئله به نظر من تصمیم گیری و پیروزی دست دو گروهه. ملت ایران که در واقع دولت اسرائیل از اونا پشتیبانی خواهد کرد. بدون پشتیبانی حداقل یک کشوری که بتونه باز یک حمله کوچولوی نظامی به اینها بکنه به نظر من مشکله. ملت ایران جوابگوی تمامی اون 47 سال، حالا تا زمانی که انجام بشه 48 سال رو خواهد داشت و اون تنها گروهیه که اونهایی که امروز سر کار هستن ترس دارن و من فکر میکنم که بعد از خوابیدن این وقایع، بعد از حالا قرارداد یا غیر قرارداد یا هر مسئله دیگه، اون زمانی خواهد بود که ملت ایران بیرون میاد. آی ببانی یک مسئله وجود داره. وقتی که اینها رفتن قطر، از قطر تقاضای پول کردند. آمریکا این قول رو داده بود در این مفاد قراردادی که میخواستن بنویسن. آمریکا گفت بله، ما اون 6 میلیاردی که در قطر، یا به عبارتی 12 میلیاردی که قطری‌ها میگن، فقط 6 میلیارد اینجاست. آمریکا گفتش که ما این رو به شما اعتبار میدیم، ما پول نقد به شما نمیدیم. اینها قهر کردن، از قطر اومدن بیرون، همین قالیباف و دراغچی و دار دستشون، و اومدن به بقیه گزارشتن که آقا اینا پول رو نمیدن، اعتبار میدن که ما بریم غذا، دارو و وسایل مورد نیاز مردم رو در داخل کشور بخریم. خب اگر اینا بیان وضع اقتصادی مردم رو درست بکنن که دوباره آشوب میشه. پس بنابراین اینا این مسئله رو قبول نکردن و ایالات متحده آمریکا پول رو نخواهد داد. بنابراین کشوری که هم تحت تحریمه و هم محاصره دریاییه نمیتونه دووم بیاره و ملت ایران در آخر پیروز خواهد شد و سخن آخر رو ملت ایران خواهد زد. کاملا با شما موافق هستم، ولی من فکر میکنم که مسئله اسرائیل در اینجا و کمکی که اسرائیل در داخل خواهد کرد بسیار بسیار مهم خواهد بود.
0: خیلی خوب، بذار این پرسش آخر رو بپرسم و از حضورت مرخص بشم. میدونم که گرفتاری و بعد به کارات برسی، اما این داستان مشتباست، اینو نمیفهمم که چرا آمریکا هم اصرار داره بر بزرگ کردن این چیزی که وجود نداره، مشتبهی که وجود نداره. هم ترامپ میگه، هم روبیو میگه بله این خیلی دخیل در مذاکرات، و اون میگه مرد خوبیه و اینا. اینو چجوری خودت تحلیل میکنی؟ خودت باور داری مشتبه زنده است یا مرده اول؟ چون من مطمئنم مرده، اصلا لحظه شک
1: من مطمئن نیستم. من فکر میکنم آقای ببانی یه زمانی اومدن گفتن کردها قراره بیان اسلحه گرفتن از آمریکا بیان تهران نمیدونم فلان، بعد این گفت غلط، کردها گفتن چنین چیز اتفاق نیفتاده. ما امروز در حال حاضر تا زمانی که مدرکی به دستمون نرسه، یعنی نشون داده نشه، این تصور رو باید بکنیم، این تصور رو باید بکنیم که مشتبه زنده است. اگر ایالات متحده آمریکا، ببینید آقای بانی داره میگه که آقای روبیو و آقای ترامپ این رو دارن میگن، میگن از اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، منظورشون پاکستانیان، و از مطالبی که به ما رسیده، ما میدونیم که مجتبی خامنه‌ای در تصمیم گیری های مذاکره ای دخالت داره. این کلامیه که از کاخ سفید داره در میاد، این جمله اینه. یعنی از مرکز اطلاعات آمریکا غیر از دستگاه موساد اسرائیل که در ایران فعالیت و نفوذی‌های زیادی داره و خود CIA، مسئله پاکستانی ها هستن و دستگاه اطلاعاتی پاکستان در داخل ایران هست. بنابراین وقتی که این سه گروه که بگیم دو گروه و نیم، چون گروه پاکستانی و گروه اسرائیلی و نیم CIA در داخل ایران دارن میگن مجتبی وجود داره، یعنی یک جایی
0: خب نشون باید بدن دیگه. من که نیستی رو نمیتونم ثابت کنم. هست و میشه میگه این هست، بفرما اینجاست، این نیست و من چجوری بگم نیست؟
1: مشکل مسئله رد کردم، ولی باور من، تحلیل من اینه که اینها میخوان اگر حالا ایشون هر جایی که زیر زمین هست، هر جایی که، چون الان شما بهتر از من میدونید که خیلی از همین سران نظامی که ما اسم بردیم و اینا در زیر زمین ها قایم هستن، یا در شهرهای دیگه که امن‌تره، یا در شهرهایی که حداقل کمتر کسی اینا رو میشناسه. بنابراین من فکر میکنم که مجتبی رو نگه داشتن برای روزی که بخوان از یک مخمسه رد بشن، از یک جای رد بشن و میگن که بله تصمیم گیری های رهبر بود، اینم رهبر بود، رهبر جان سالم به در نبرد و رهبر رفت. بنابراین جای
0: یعنی اون روز میگن مرده؟
1: بله بله
0: آه اوکی.
1: ماش اینطوری شد، الان اینطوری شد، اینطوری شد، اینطوری شد. بنابراین شما اجازه بدید که وقتی آقای پرزیدنت ترامپ میگه که
0: زنده است، ما میگیم زنده است،
1: بله به ما گفتن زنده است، ما تایید نمیکنیم که زنده است، ما حرف اینا رو داریم قبول میکنیم. و بازم میگم مرکز اطلاعاتی که اسرائیل هم داره میگه که ایشون زنده است. این چیزیه که حداقل باید بالاخره یکی از این دستگاه، یعنی من اشاره کردم به سخنان آقای تمیر هیمن که چیز بوده، خب بالاخره باید یه چیزایی که ایشون میگه رو، ما یه عنصر اطلاعاتی اومده بیرون داره یه سری اطلاعات به ما میده. ایشون وقتی میگه آقای اردوغان مخالفت کرد که کردها بیان در داخل ایران، بین این خط
0: میدونم، ولی اون نمیگه که مشتبه زنده است که
1: اسرائیلیا باور که مشتبه زنده است، ولی در حالی نیست که بیارن نشونش بدن. یعنی من میدونم شک شما از کجاست و شما درست دارین میگین. یه نفر که میره تو بیمارستان، آقا پاش زخمی میشه، اصلا پاش قطع شده، بالاخره پاش قطع شده، زخمش خوب میشه، یه پای مصنوعی میذارن، یه عصام دستش میدن میاد بیرون، چشمش نمیدونم
0: باباش مگه یه دست نداشت میشه صرف میزن.
1: بله یکی از اینا رو بالاخره یک چیز رو باید بیارن نشون بدن. درست میگین شما، ولی من فکر میکنم امروز تمامی اینها آی ببانی به یه جا ختم میشه. جمهوری اسلامی سرش از تنش جدا شده، ولی اون تن هنوز داره فعالیت میکنه. اون سر خامنه ای بود،
0: تحلیل خوب بود، آفرین، خوشم.
1: امروز اون تن داره می جنبه و اون تن چون که دید چشم نداره، نمیدونه به کدام طرف بره. من نظرم اینه.
0: بسیار ازت ممنون، نظر خوبی بود، ازت متشکرم، ممنونم مثل همیشه، سپاس از مهرت، حضورت، تحلیل های خوبت، تا هفته آینده متشکرم، ممنون،
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرتو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تو از بخشای مختلف سایت بهره ببر. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاس گذارم. ممنون از شما. متشکرم.

0: در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: یونان در زمان باستان یک کشور واحد نبود. هر شهر در یونان یک دولت مستقل داشت. به حکومت‌های مستقل دولت شهرهای یونان یا پولیس می‌گفتند. کلمه پالیتیک به معنای سیاست از همین دولت شهرهای یونانی میاد. بسیاری از مفاهیم سیاسی که امروز با اونها سر و کار داریم از روابط بین دولت شهرهای کوچک یونانی میان. یکی از جالب‌ترین این مفاهیم‌ها چیزیه که به تله توسیدید معروف شده و مکانیزم بسیاری از جنگ‌های تاریخ رو توضیح میده.

در سال 480 پیش از میلاد دو قدرت بزرگ در بین دولت شهرهای یونانی وجود داشتند، یکی اسپارت و اون یکی آتن. خشایارشاه با لشکرکشی به یونان هم اسپارت ها رو شکست داد، هم آتن رو فتح کرد. خشایارشاه آتن رو به آتش کشید، اما بعد از شکست در نبرد سالامیس به ایران برگشت. آتنی ها تونسته بودن مقاومت کنن، با اینکه کاملا شهرشون نابود شده بود، اما عقب روندن هخامنشیان رو مثل یک پیروزی بزرگ می دونستن. از این به بعد آتنی ها با فراغ بال تصمیم گرفتن که قدرتشون رو در یونان افزایش بدن. اونو برای مقابله با تهدید دوباره هخامنشیان با 170 دولت شهر یونان یک پیمان امنیتی و نظامی بستن، یه چیزی شبیه به ناتوی امروزی. اسپارت ها قدرت اول در بین دولت شهرهای یونان بودن. پیروزی آتنی ها در برابر ارتش بزرگ هخامنشیان و همینطور اتحاد نظامی اونها با سایر دولت شهرهای یونان اسپارت ها رو نگران کرد. اونا حس میکردن این اتحاد نظامی آتن هیچ ربطی به ایران نداره و فقط برای افزایش قدرت و نفوذ آتن در یونانه. اسپارت ها احساس خطر کردن که نکنه آتن قدرت رو در یونان از اونها بگیره. اسپارت برای مقابله با آتن یک اتحادی با همپیمانان خودش ایجاد کرد، اتحادی به نام اتحاد پلوپونزی. بدین ترتیب تمام شبه جزیره پلوپونز و یونان مرکزی به ریاست اسپارت اتحادیه پلوپونز را تشکیل دادند و از اون طرف جزایر و سواحل دریای اژه به فرماندهی آتن شدن اتحاد دلوس. اسپارت ها بزرگترین قدرت نظامی را در یونان داشتند. قدرت آتنی ها بیشتر اقتصادی و فرهنگی بود، اما در سالهای اخیر کم کم داشتن به یک قدرت بزرگ دریایی هم تبدیل می شدن. تا 20 سال بعد تنش بین این دو قدرت هر روز بیشتر می شد. اما چیزی که آتش جنگ بین اسپارت و آتن رو شعله ور کرد، نه درگیری مستقیم اونها، بلکه درگیری دو شهر تحت سلطه اونها بود. در سال 435 پیش از میلاد، کورکورا که مستعمره کورینت بود، تونسته بود استقلال خودش رو به دست بیاره. کورکورا خیلی زود تبدیل به یک قدرت دریایی بزرگ شد. کورینت که یکی از متحدان مهم اسپارت بود، تصمیم داشت دوباره قدرت رو در کورکورا دست خودش بگیره. کورینت به کورکورا لشکرکشی میکنه. کورکورا هم از آتن درخواست کمک میکنه، رقیب اسپارت ها. آتنیا میدونستن کمک به کورکورا یعنی اعلان جنگ به یکی از اعضای لیگ پلوپونز یعنی کورینت، و این قضیه ممکنه پای اسپارت ها رو هم به این جنگ باز کنه. از طرفی کورکورا یک قدرت دریایی بزرگ داشت و اگر کورینت اونجا رو تصرف میکرد، اون ناوگان بزرگ دریایی به دست اسپارت ها میافتاد و این قضیه یک خطر بزرگ برای فرمان روای آتنی ها بر دریاهای یونان بود. تصمیم سرنوشت ساز گرفته شد و در نهایت آتنی ها به کمک کورکورا رفتن. کورینت که از این مداخله آتن بسیار عصبانی شد، از لیگ پلوپونز درخواست کمک کرد. اسپارت ها به آتن اولتیماتوم دادن. آتن اولتیماتوم رو نپذیرفت و بدین ترتیب اسپارت با آتن وارد جنگ شد، جنگی که نزدیک به 30 سال طول کشید. در نهایت اسپارت ها با کمک هخامنشیان آتنی ها رو شکست دادن. دموکراسی در آتن کاملا برچیده شد و آتنی ها تمام قدرت اقتصادی خودشون رو از دست دادن. در این داستان به وضوح میشه دید که درگیری بین دو دولت شهر یعنی کورینت و کورکورا باعث آغاز جنگ های پلوپونزی شد. اما فیلسوف یونانی توسیدید معتقد با اینکه تنش‌های بین این دو دولت شهر بهونه جنگ بود، اما به هیچ عنوان دلیل اصلی جنگ نبود. توسیدید اعتقاد داشت جنگ بین اسپارت و آتن از قبل قابل پیش‌بینی بود. توسیدید معتقد بود قدرت گرفتن آتن داشت بالانس قدرت در یونان رو تغییر می‌داد. برای آتن اصلا کورکورا و مردمانش مهم نبودند، بلکه دلیل حمایت آتن از کورکورا این بود که نمیخواست ناوگان دریایی کورکورا به دست اسپارت بیفته. اولتیماتومی که اسپارت ها به آتن داده بودن این بود که باید تمام دولت شهرها رو مستقل بدونه و یه جورایی میخواستن آتن رو مجبور کنن که دست از اتحادیه دلوس برداره. در واقع این اتحاد دلوس بود که اسپارت ها رو نگران میکرد. توسیدید اینطور میگه:
آنها از افزایش قدرت آتنی ها می ترسیدن، چون می دیدن که بیشتر یونان از پیش زیر سلطه آنان رفته است. در سالهای نزدیک به جنگ قدرت اسپارت ها رو به زوال بود. در 30 سال قبل از جنگ جمعیت اسپارت نصف شده بود و اقتصاد اونها دیگه کارای گذشته رو نداشت. قدرت و نفوذشون در یونان هم داشت کمرنگ می شد، قدرتی که بیشتر بر پایه نظامی بود، در حالی که اون طرف

اسپارتا برای محافظت از متحدانشون چاره‌ای نداشتن جز اینکه قدرت آتن رو برای همیشه در یونان از بین ببرن. توسیدید معتقد بود وقتی یک قدرت حاکم داریم، اگر یک قدرت نزول بخواد جای اون رو بگیره، جنگ اجتناب ناپذیره. شاید بارزترین تایید این جمله توسیدید رو میشه در جنگ جهانی اول دید. آلمان یک قدرت نوظهور بود که بریتانیا، روسیه و فرانسه به هیچ عنوان نمیتونستن قدرت گرفتن یک کشور جدید رو تحمل کنن. به همین دلیل تنش‌های اونها با یک بهونه کوچیک به یک جنگ بزرگ ختم شد. اولین بار یک دانشمند سیاسی در آمریکا از واژه تله توسیدید در سال 2012 استفاده کرد. گراهام آلیسون در روزنامه فاینانشال تایمز تنش بین چین و آمریکا رو به تنش بین آتن و اسپارت تشبیه کرد. آلیسون معتقد بود افزایش قدرت اقتصادی چین ممکنه آمریکا رو مجبور به جنگ مستقیم با چین کنه. حالا بهونه جنگ هر چیزی میتونه باشه. آلیسون در مقاله خودش 16 مورد تاریخی رو بررسی کرد. مواردی که یک قدرت نوظهور یک قدرت حاکم رو تهدید میکرد. 12 مورد از این 16 مورد نهایتاً به جنگ دو قدرت ختم شدن. در جنگ پلوپونزی اسپارت ها هم با اینکه پیروز جنگ بودن ولی بسیار ضعیف شدن. ضعیف شدن اسپارت و آتن، دو قدرت بزرگ در یونان، باعث شد قدرت هخامنشیان در دنیای باستان بیش از پیش تثبیت بشه و دیگه دولت شهرهای یونانی نتونستن مزاحمتی برای هخامنشیان ایجاد کنن. همین اتفاق در دو جنگ جهانی در اروپا افتاد. جنگ بین قدرت‌های اروپایی، هم بریتانیا به عنوان قدرت حاکم و هم آلمان به عنوان قدرت نزول رو تضعیف کرد. این نشون میده جنگ بین قدرت‌ها به نفع هیچ کدوم از طرفین نیست و هر دو طرف رو ضعیف میکنه. اما اجتناب از این جنگ اونقدر سخته که در اکثر مواقع دو طرف ناچار میشن به جنگ مستقیم با هم دیگه برن. با افزایش قدرت و نفوذ چین، باید ببینیم آیا چین و آمریکا میتونن قدرت جهانی رو بین هم دیگه تقسیم کنن؟ یا مثل اکثر رقابت‌های قدرت در تاریخ، شاهد یک جنگ بزرگ بین این دو ابرقدرت خواهیم بود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. وقتی از سه لحنتی اینجا گیر کرده نمیاد نمیره. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 12 خرداد ماه 1405 و مطابق با 2 ژوئن 2026 807 برنامه از 15 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه بریم سر اصل برنامه ها چند تا عرض کوچولو دارم که خدمت شما عرض کنم. یکی این که هفته آینده یعنی 10 ژوئن سالگرد تولد این برنامه است و 15 ژوئن هم تولد آقای بهبهانیه. من میخواستم از دوستان خواهش کنم که فراموش نکنند که برای این دو تا جشن تولد هدیه هاشون رو به میهن تیوی بفرستن، چون هرچه وضع زندگی سخت‌تر میشه هرچه و اینجا که وقتی میلیون خرید میکنیم نسبت به 2 ماه پیش باید خیلی فرق کرده، ولی این دلیل نمیشه که ما نشریات و تلویزیون هایی رو که خدمت میکنن به این ملت و به این میهن فراموش کنیم. پس تولد آقای بهبهانی رو من از حالا بهشون تبریک میگم، تولد این برنامه رو به خودم تبریک میگم که از هفته دیگه میشه 16 سال و به قول شاعر ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. خب مسئله دیگه که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که یک هموطنی خواستن که درباره بیماری سر صحبت بکنن چشم هفته آینده. ببخشید گفتم ماه خرداد، ولی تو این شهر ما هنوز ماه اسفندی، هوا بارونی و روزا خنک، شبا سرد، شب میشه 6 درجه سانتیگراد، روزم خیلی شانس داشته باشیم میشه 13 درجه یا 14 درجه. بله، من خدمت شما عرض کنم که یک هموطنی خواسته بود درباره پزشکی آنتروپوسوفیک صحبت بکنم. ببینید عزیزان من، پزشکی امروز ما که بهش میگیم پزشکی آنگلوساکسون هنوز در مراحل نوجوانیه، یعنی از نظر تاثیربرداری پزشکی خیلی پیشرفت ها حاصل شده، از نظر جراحی خیلی پیشرفت ها حاصل شده، ولی از نظر طب داخلی به اندازه اونها پیشرفت نداشتیم. انشالله وقتی که بشر عقلش زیادتر شد این کینه ها و تعصب ها رو کنار گذاشت و به جای بمب 900 کیلویی بیمارستان 900 تخت خوابی درست کرد، اما پزشکی ما هم بعدش عوض خواهد شد. مسلما پزشکی 100 سال آینده این چیزی که امروز ما داریم نخواهد. پزشکی آنتروپوسوفیک هم یک نوع جدیده که روی کل وجود انسان تمرکز میکنه.
البته الان فعلا در حال پیشرفت روش های تحقیقاتیشی داره گسترش میده. طب امروز، طب آنگلوساکسون روی قوانین فیزیکی و شیمیایی و فرمول های مولکولی و بیولوژیکی کار میکنه. طب آنتروپوسوفیک بیشتر جنبه کل بدن انسان رو در نظر میگیره، از نظر روح و روان و همینطور داروهایی که استفاده میکنه، داروهایی که طبیعی هستند و از طبیعت به دست میاد، از گیاهان، از مواد معدنی و از حیوانات، ولی به صورت داروسازی مدرن تهیه میشه. همینطور از سیستم های جدیدی استفاده میشه، مثلا بستن بابان یا فشار درمانی یا هنر درمانی یا روان درمانی. اینها رو همه رو با هم قاطی میکنن و از بیمار رو درمان میکنن، برای اینکه راحت تر بشه این مسئله رو به طور خلاصه فهمید. یه داستانی خدمتتون عرض میکنم. یک خانمی در یه دهی مریض بوده، چندین ماه بوده مریض بوده، هر کاری میکردن خوب نمیشده. بالاخره به همسرش میگن که باید اینو ببری شهر، جایی که بیمارستان مدرن هست و دستگاه های مدرن هست، آزمایشگاه مدرن میشه انجام داد. خب این شخص هم یه موتور داشته، راه ده به شهرم که راه مارو بوده، دست انداز زیاد داشته. خانمش رو ترک موتور سوار میکنه که ببره شهر. برای اینکه خانمش نیفته از ترک موتور، به خانمش میگه منو محکم بغل کن، و خانمش اونو محکم بغل میکنه. تو نصف راه که میان، خانمش میگه حالم خوب شد برگردیم. یعنی تمام احتیاج این بانو محبتی بوده که همسرش بهش نداشته. اینکه همسرش بهش گفته منو محکم بغل کن، مدتی که نصف راه همسرش رو بغل کرده بوده، حالش خوب شده. این یک مثال کوچیکه برای شناسایی این مدل از درمان، این مدل از طب. خب برای اینکه وقت زیاد نگیرم، بریم سراغ باقی مسائلی که میخوام خدمت رو عرض کنم. خدمت شما عرض کنم که روز 29 ماه می گذشته، روز درگذشت حضرت بهاءالله بوده. من با اجازتون مختصری در این باره صحبت میکنم. حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی، قبل از طلوع آفتاب روز 29 ماه می 1892 میلادی، پس از 40 سال تبعید، اسارت، آزار و اذیت، زمانی که هنوز زندانی دولت عثمانی بودند، عالم خاکی را وداع گفته به عالم باقی شتافتند. بدین مناسبت بهاییان در سراسر عالم، یعنی 192 کشور و منطقه، روز 29 ماه می را با جلساتی روحانی به دعا و مناجات می پردازند. حضرت بهاءالله در 12 نوامبر 1817 میلادی در خانواده اشرافی و خوشنام در تهران متولد شدند. اصل و نسب ایشان به یزدگرد سوم، آخرین پادشاه امپراتوری ساسانی می رسد. پدرشان میرزا بزرگ نوری از وزرای دربار پدر فتح علی شاه قاجار و فرماندار بروجرد و لرستان بودند. پس از درگذشت پدرشان، حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه پیشنهاد وزارت به حضرت بهاءالله نمود، ولی ایشان قبول نکردند. پس از حادثه سوء قصد به ناصرالدین شاه، مادر شاه حضرت بهاءالله را محرک اصلی سوء قصد پنداشت. در نتیجه به دستور شاه
حضرت بهاءالله را دستگیر و زندانی نمودند. زندانی که حضرت بهاءالله در آن زندانی بودند سیاهچال نام داشت، دخمه سرد، تاریک، مرطوب که محل زندان قاتلین، سارقین و راهزنان بود. حضرت بهاءالله را مدت 4 ماه زیر زنجیری سنگین در سیاهچال زندان کردند. پس از 4 ماه هنگامی که بیگناهی حضرت بهاءالله ثابت شد، شاه چاره ای جز آزاد کردن ایشان را نیافت، ولی او را پس از آزادی ملزم به ترک ایران نمود که تبعید 40 ساله حضرت بهاءالله و خانواده ایشان از آنجا آغاز شد. حضرت بهاءالله را از ایران به بغداد و از آنجا به دلیل دستیزگری علما و حکمای دولت ایران پس از 10 سال به استانبول، پایتخت امپراتوری عثمانی، و سپس ادرنه، یکی دیگر از شهرهای عثمانی فرستاده شدند، تبعید نمودند. در آخر پس از حدود 5 سال به زندان عکا واقع در فلسطین که دولت عثمانی آنجا را تبعیدگاه مجرمین و آشوبگران نموده بود فرستاده شدند و مدت 24 سال تا آخر عمر زندانی دولت عثمانی بودند. حضرت بهاءالله قبل از حرکت از بغداد به سمت استانبول اظهار داشتند که ایشان مظهر آیینی جدید مبتنی بر صلح جهانی و وحدت عالم انسانی هستند و پیشبینی های ادیان گذشته در مورد ظهور این آیین جدید به تحقق پیوسته است و ایشان موعود همه ادیان گذشته می باشند، همانند بازگشت شاه بهرام در دیانت زرتشت یا ظهور بودای پنجم در مذهب بودایی یا هویت مسیحایی در یهودیت یا بازگشت پدر سرمدی و روح حقیقت در مسیحیت و یا رجعت حسینی در اسلام. اگرچه حضرت بهاءالله 40 سال از زندگی خود را به عنوان یک تبعیدی و زندانی به سر بردند، ولی اسارت ایشان به هیچ وجه مانع از اظهار پیام الهی خود حتی به قدرتمندترین افراد نشد. یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه ظهور حضرت بهاءالله این واقعیت است که ایشان نامه هایی به تعدادی از شاهان و حاکمان وقت، حتی کسانی که مسئول زندان کردن ایشان بودند، فرستادند. در میان حاکمان نامه هایی به ناصرالدین شاه، فرمان روای ایران، سلطان عبدالعزیز، سلطان امپراتوری عثمانی و وزرای او، ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه، الکساندر دوم، تزار روسیه، ویلهلم اول، پادشاه پروس، ملکه بریتانیا و ایرلند، ملکه ویکتوریا، فرانسیس جوزف، امپراتور اتریش و مجارستان، پاپ پیوس نهم، رئیس کلیسای کاتولیک و حاکمان آمریکا فرستادند. حضرت بهاءالله با عظمت و اقتدار از آنها خواستند که با یکدیگر برای حل و فصل اختلافات و تلاش در جهت بهبود جهان و مردمان آن بکوشند و عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق ستم دیدگان را فراموش نکنند. ایشان از حاکمان وقت در یک پیام عمومی خواستار کاهش تسلیحات نظامی شدند و به آنها هشدار دادند که اگر به توصیه های ایشان گوش فرا ندهند، فجایع بزرگی گریبانگر آنها خواهد گردید. حضرت بهاءالله به ما می آموزند که بشر نژادی واحد است و زمان برای اتحاد جامعه جهانی فرا رسیده است. تنها یک خدا وجود دارد و تمام ادیان از جانب یک خدای واحد هستند و زمان آن رسیده که بشر به حقیقت یگانگی خود آگاه گشته متحد شود. حضرت بهاءالله
در همان شهر تبعیدی خود شهر عکا که در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود به خاک سپرده شدند و امروز قبلگاه و زیارتگاه پیروان آیین بهایی می باشد. 56 سال پس از درگذشت حضرت بهاءالله یعنی سال 1948 کشور اسرائیل تأسیس شد و شهر عکا و شهر مجاور حیفا، شهر مجاور یعنی حیفا که امروز مرکز روحانی و اداری بهایان اصلی در کشور اسرائیل واقع گردید. خب حالا خدمت شما عرض کنم یکم آب بخورم بریم سر برنامه امروز. خدمت شما عرض کنم که هفته گذشته عرض کردم که به این دوست عزیز ما آقای محمد رحیمیان سر دبیر نشریه پیوند مونترال، من 24 ساله با ایشون همکاری میکنم و نشریه پیوند مونترال 33 ساله که وجود داره و به ایران و ایرانی خدمت میکنه. البته اونطور که عرض کردم همه نشریات ایرانی، همه رادیو تلویزیون ایرانی احتیاج به کمک همه مردم ایرانی و همه ملت، همه مردم فارسی زبان دارند. با هر بکراند سیاسی هم میهن ما هستند و به میهن ما خدمت میکنند. یکی این برنامه ایشون چون تحقیقات تحصیلات دانشگاهیشون در رشته بیولوژی بوده، من امروز خیلی عکس تهیه کردم که البته این برنامه رو دیشب برای ایشون فرستادم. خب اول از ایشون به من زنگ زده بودن که درد در مفصل شانه داشتن. حالا اول با یه آناتومی کوچیک شروع میکنیم، این مفصل شانه رو به شما نشون میده از نظر استخوان شناسی، استخوان کتف و سر استخوان بازو رو اینجا شما ملاحظه میفرمایید. بعد در این تصویر بعدی در اینجا شما تاندون ها و یه مقداری از عضلات رو ملاحظه می‌فرمایید. البته اگر بعدن خواستین روی این برنامه روی یوتیوب هست می‌تونید دقت بیشتری بکنید روی این تصاویر. بعد در اینجا مفاصل رو به شما نشون میدم. در این عکس بعدی لیگامان ها رو به شما میگم و مختصری هم آناتومی براتون عرض میکنم. بله، شانه یکی از مرکزی ترین و پیچیده ترین مفاصل بدن انسانه. برگردیم به این تصویر قبلی. بله، از سه استخوان چندین عضله، تاندون، قضروف، بورس، رباط و اعصاب تشکیل شده. مفصل گلنوهومرال این یک مفصل اصلی شانه است، جایی که سر استخوان بازو و کتف متصل میشه و کتف هم استخوان متلاطی شکلیه که به شما نشون دادم. این مفصل گلنوهومرال تقریبا تمام تحرک شانه رو فراهم میکنه. اینجا 4 تا ربات خیلی قوی داریم که اینا رو در جای خودش نگه میداره، بازه میکنه و باعث حرکت این مفصل میشه.
خب برای اینکه خیلی سنگین نشه خیلی مختصر میگم که چهار تا این دو تا استخون توسط چهار تا عضله، پس عضله فوق خاری، عضله تحت خاری، عضله گرد کوچک و عضله تحت کتفی. اینا همه اینا رو با هم بهش میگیم روتاتور کاف. خب دیگه زیاد آناتومی براتون توضیح ندارم که تغییر نشه. بریم سراغ درد. اگه درد شونه داریم، باید به علائمی که عرض کنم دقت کنیم. محل درد کجاست؟ شدتش چقدره؟ چه حرکاتی باعث درد میشن؟ آیا شونتون متورم شده؟ آیا تغییر شکل داده؟ حالا چه موقعی باید نگران بشین و چه موقعی باید به پزشک مراجعه کنیم؟ اگر این عرایضی که خدمت عرض میکنم دوچارش هستین، وقت رو تلف نکنید، فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر درد در شانه شما همراه با مشکل نفس کشیدن است، اگر شانه شما دچار تغییر شکل شده، یعنی احساس میکنین استخون سر جاش نیست، اگر دیگه دستتون بالا نمیاد، اگر احساس میکنین به ما میگیم فریز کرده، یخ زده، یعنی حرکت نداره، اگر شانه حرکت نداره، اگر مفصل متورم شده، اگر درد غیر قابل تحمله و اگر درد مرتب زیادتر میشه و شما در بازوتون احساس بیهستی یا احساس خواب رفتگی میکنید، یا اینکه درد دو هفته است ادامه داره و بهتر که نشده هیچی، یا همونطور درد هست یا بدتر شده، در این سو مواقع دیگه معطل نکنید و سریعا به پزشک مراجعه کنید. حالا مشکلاتی که پیش میاد رو یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. اولش التهاب تاندون شانه. التهاب تاندون شانه یک آسیب نسبتاً شایع در بزرگهاست. این آسیب به صورت التهاب تاندون در عضله روتاتور کاف یا عضله دو سر بازو ظاهر میشه. در مورد التهاب تاندون روتاتور کاف، تاندون میتونه زیر برجستگی استخوانی کت یا اکرومیون گیر بکنه. این برجستگی در بالاترین نقطه شانه قرار داره و مفصل اکرومیو کلاویکولار رو با ترقوه تشکیل میده. التهاب تاندون شانه گاهی اوقات میتونه خفیف باشه، اما در موارد دیگر تاندون میتونه زخیم بشه و التهاب میتونه شدید بشه. علائم التهاب تاندون شانه چی هست؟ درد شانه، حساسیت در اطراف محل التهاب، تاندونیت شانه، ببخشید اصلا درد بگیرم، تاندونیت شانه حتی میتونه برخی از حرکات مفصل رو مختل بکنه. درمان التهاب تاندون شانه شامل موارد زیره: استراحت دادن به مفصل برای مدتی، استفاده از یخ، در صورت توصیه پزشک مصرف داروهای ضد التهاب، در صورت لزوم مصرف مسکن برای کاهش درد، پوشیدن بریس شانه برای تثبیت تاندونها در حین فعال نگه داشتن مفصل. اگر درد ادامه پیدا کنه، ممکنه پزشک تشخیص بده که باید
کورتیزون تبدیل بشه. تمرینات خاص هم خیلی میتونه کمک بکنه، ولی اگر پارگی تاندون وجود داشته باشه احتمال این هست که یک ترمیم جراحی در نظر گرفته بشه. مشکل دومی که برای شانه پیش میاد، مشکلی که بهش میگیم کپسولیت چسبنده. شانه تحت تاثیر کپسولیت چسبنده که التهاب و چسبندگی اطراف کپسول رو نشون میده. کپسولیت چسبنده وضعیتی است که باعث سفتی و درد در شانه میشه و بهبودی کامل میتونه تا 3 سال طول بکشه. تخمین زده میشه که شیوع کپسولیت چسبنده 2 تا 5% از جمعیت رو تحت تاثیر قرار میده و شیوع آن در افراد مبتلا به دیابت یا مشکلات تیروئیدی بیشتره. یعنی میتونه در این افراد از 10% به 38% افزایش پیدا کنه. حالا این کپسولیت چسبنده چطور پیش میاد؟ در کپسولیت چسبنده کپسول شانه ضخیم‌تر و سفت‌تر میشه و این باعث تشکیل چسبندگی ها میشه که نوارهای ضخیمی از بافت هستند. علاوه بر این در بعضی از بیمارا بورس ها مایع سینوویال کمتری ترشح میکنند و تحرک و لغزش مفصل رو پیچیده تر میکنند. هنگامی که کپسولیت چسبنده به شدیدترین مرحله خودش برسه شانه کاملا یخ میزنه، یعنی کاملا بی حرکت میشه. این یخ میزنه ترجمه فریز شدن شانه، یعنی دیگه بیمار نمیتونه شانش حرکت بده یا بازوی خودش رو بالا ببره. این مشکل در درجه اول در افراد بین 40 تا 60 سال و در خانم ها بیشتر از آقایون دیده میشه. در واقع میتونه بر اثر مواردی که عرض میکنم پیش میاد. یک دوره طولانی بی حرکتی پس از آسیب یا جراحی شانه. دیابت میتونه در سندروم شانه یخ زده نقش داشته باشه. بیماری های دیگری مثل بیماری های قلبی عروقی، کمکاری یا پرکاری تیروئید و بعضی از بیماری های زمینه دیگر. علائم بیماری چیه؟ علائم بیماری بسته به مرحله بیماری متفاوته. در مرحله اول میتونه از 4 هفته تا 9 ماه طول بکشه. بیمار هنگام حرکت درد داره. این درد با گذشت زمان تشدید میشه و شانه به طور فزاینده حرکتش رو از دست میده. مرحله دوم، در این مرحله کپسولیت چسبنده شدید میشه، حرکات دشوار میشه اما درد کمتر میشه. مدت زمان در این مرحله بین 4 تا 12 ماه متغیره. مرحله سوم کپسولیت چسبنده به تدریج شروع به برطرف شدن میکنه. بیمار بهبودی تدریجی پیدا میکنه، حرکاتش بیشتر میشه و این مرحله تا بهبودی کامل میتونه تا 2 سال طول بکشه. درمانش شامل تمرینات فیزیوتراپی، داروهای ضد التهابی، مسکن و تزریق کورتیزون به داخل شانه. احتمال اینکه جراحی لازم بشه هست، ولی خیلی به نظر
بریم سر مسئله بعدی، بورسیت شانه. بورسیت شانه التهاب یک بورسه. این بیماری در درجه اول بورس ساب آکرومیال را که بین تاندونهای روتاتور کاف و آکرومیون قرار داره تحت تاثیر قرار میده. بورسیت شانه میتونه در اثر آسیب، استفاده بیش از حد یا حتی ساییدگی و پارگی ایجاد بشه. علاوه بر این مشکل شانه اغلب با تاندنیت شانه همراهه. به طور کلی بورس به عنوان یک بالشک عمل میکنه، حاوی مایع سینوویال برای جذب اصطکاک بین تاندون ها و استخوان ها. بورسیت شانه چجور ایجاد میشه؟ بورس ساباکرومیال میتونه پس از آسیب دیدگی پیش بیاد. این بورس به دلیل تجمع بیش از حد مایع سینوویال تحریک میشه و متورم میشه. ببخشید. علائمش چیه؟ هنگام اطلاع به بورسیت ساباکرومیال ممکنه درد داشته باشید که میتونه به تدریج یا ناگهانی ایجاد بشه. علائم دیگری هم ممکنه داشته باشید. حساسیت به لمس یا هنگام حرکت شانه، تورم، سفتی، درد هنگام دراز کشیدن به سمتی که بورسیت در آن قسمت قرار داره، درد شدید یا تیر کشیدن در شانه. درمان، برای درمان میتونید این کار رو بکنید. اول از همه از فعالیت هایی که میتونه دردتون رو بیشتر بکنه خودداری کنید. برای تسکین التهاب یخ بگیرید. از داروهای ضد التهاب استفاده کنید. میتونید از یک وسیله استفاده بکنید که شانتون حرکت نکنه، بانداجی بتونید از رو ببنده که هم گردش خون باشه، هم شانه مفصل، هم مفصل حرکت داشته باشه و هم فشار اون در برای درد نیاد. بله، حالا بریم سر مشکل بعدی. مشکل بعدی در رفتگی یا نیمه در رفتگی مفصل شانه است. به این عکس توجه بفرمایید. در رفتگی شانه در درجه اول بر مفصل گلنوهومرال تأثیر میذاره. این زمانی اتفاق میفته که سر استخوان بازو به طور جزئی یا کامل از حفره گلنوئید، حفره انتهای کتف خارج میشه. از آنجا که شانه مفصلی بسیار متحرک و پرکاربرده، به دلیل ساختار پیچیده اما شکننده اش در بین تمام مفاصل بدن مستعدترین مفصل برای در رفتگی است. در واقع در رفتگی شانه به تنهایی 50% از کل در رفتگی های مفاصل اصلی رو تشکیل میده. هنگامی که در رفتگی شانه جزئی باشه، یعنی سر استخوان بازو حرکت میکنه اما به مفصل متصل میمونه، به اون میگیم نیمه در رفتگی. در رفتگی کامل سر استخوان بازو به طور کامل از حفره خودش خارج میشه. در رفتگی شانه میتونه پس از یک ضربه نسبتا شدید در ورزش های تماسی، پس از تصادف یا در حین زمین خوردن رخ بده.
در بیشتر وقتها وقتی در رفتگی وجود داره سر استخوان بازو به طرف جلو رانده میشه، ولی احتمال اینم هست که به طرف عقب بره یا به طرف پایین بدن لیز بکنه بیاد. علائم و شدت در رفتگی شانه به این بستگی داره که آیا در رفتگی کامله یا جزئیه. به طور کلی بیمار دچار این عوارضی که عرض میکنم میشه: درد شدید شانه، بد شکلی، یعنی شانه این مفصل شکلش فرق میکنه، تغییر پیدا میکنه، کبود میشه، متورم میشه، بیحس میشه و حرکت رو از دست میده. درمان: هنگامی که شانه در میره بسیار مهمه که بلافاصله به اورژانس مراجعه بشه و بیمار تحت درمان پزشکی و مخصوصا پزشکی ارتوپدی در دسترس متخصص درمان بشه. درمان هایی که معمولا برای دررفتگی کامل یا نیمه دررفتگی انجام میشه اینه که اول از همه سر استخوان بازو رو به جای اولش بر میگردن، میندازن سر جاش. اگر این جا اندازی کافی نباشه پزشک ممکنه جراحی رو توصیه بکنه، مخصوصا اگر ربات ها، تاندون ها یا عضلات پاره شده باشن. بی حرکتی شانه برای جلوگیری از کپسولیت باید از بی حرکتی کامل و طولانی مدت اجتناب بشه. تمرینات توانبخشی برای برگشتن تحرک طبیعی ضروریه، حتما باید فیزیوتراپی انجام بشه. خب حالا بریم سراغ مشکل بعدی شانه. وقت بریم بعد. مشکل بعدی شانه شکستگی استخوان ترقوه است که در این عکس ملاحظه می فرمید. تصویر برداری شکستگی رو نشون میده و همینطور مفصل گلومرولوهومرال رو هم نشون میده. شکستگی شانه میتونه پس از تصادف رانندگی، ضربه خوردن، زمین خوردن، این ضربه خوردن میتونه در ورزش های تماسی یا در مثل فوتبال آمریکایی دیده بشه. حالا اینو نگاه کنیم تا خدمت عرض کنم. بعضی وقتا حتی یه ضربه مستقیم اینطوری هم میتونه باعث شکستگی بشه، چون این استخوان ترقوه در واقع منشأ استخوانی نداره، منشأ پوستی داره. برای همین استحکام استخوان واقعی رو نداره، احتمال شکستگیش زیاده. سه نوع شکستگی داریم. یکیش شکستگی ترقوه است، یعنی همون استخوان بزرگ و نازکی که در اینجا دست میزنی احساس میکنی. این نوع شکستگی نسبتا شایعه، بین 5 تا 10% از شکستگی های بدن رو تشکیل میده و مردان 25 سال به بالا یا ببخشید مردان 25 سال رو کمتر یا 55 سال و بیشترین آسیب ها رو میبینن. بعد شکستگی استخوان بازوه، یعنی سر استخوان بازو میشکنه و بالاخره شکستگی استخوان کتفه، استخوان مثلثی شکلی که در امتداد قفسه سینه وجود داره. این شکستگی استخوان کتف بسیار نادره، چون که هم استخوان نسبتا قوی هست
و هم به خوبی توسط عضلات محافظت میشه و بیشتر مواقع این شکستگی ترقوه یا سر استخوان بازو شامل جدایی یا جابجایی استخوان بازو نمیشه، یعنی سر استخوان بازو میشکنه ولی اون ناحیه که توی مفصله بیرون نمیاد، خارج نمیشه، شکستگی در این راست یا در همون ترقوه که در اینجا عکسش رو ملاحظه میکنید. وقتی که اون استخوان بازو یا ترقوه شکسته بشه، احتمال این که استخوان چند تکه بشه یا از موقعیت طبیعی خودش تغییر مکان بده هست. علائم مربوط به شکستگی ترقوه: تورم در اطراف شکستگی، کبودی، همینطور ممکنه یک برآمدگی در بالای شانه وجود داشته باشه که ناشی از انتهای ترقوه شکسته است. اگر جابجایی رخ داده باشه ممکنه شانه تغییر شکل بده. اگر سر استخوان بازو شکسته باشه، علائمش درد شدید در مفصل، تورم و کبودی شدید، صدای ساییدگی یا تختر شنیده میشه و بدشکلیه، یعنی اگر استخوان پس از شکستگی جدا شده باشه شکل مفصل کاملا عوض میشه و در حرکت دادن اشکال پیش میاد. درمان متفاوته. اگر شکستگی بدون جابجایی باشه یا جابجایی وجود داشته باشه، اگر شکستگی استخوان یا بازو بدون جدا شدن باشه، معمولا درمان های غیر جراحی کافیه، مثل بی حرکت کردن مفصل، مثل قرار دادن یخ در محل شکستگی، مصرف مسکن برای کاهش درد، داروهای ضد التهاب برای کاهش تورم و همینطور برای جلوگیری از کپسولیت و بازیابی حرکت، انجام تمرینات توانبخشی خاص با متخصص فیزیوتراپی. و اگر ترقوه شکسته جابجا شده باشه، به احتمال زیاد پزشک جراحی رو توصیه میکنه، ولی اینجا در استان ما تا حد امکان سعی میکنن جراحی انجام نشه. بله، بعد اگرم جراحی بشه و بعدش باید حتما فیزیوتراپی انجام بشه. بریم سر چند دقیقه وقت داریم، بریم سر مشکلات بعدی. مشکل بعدی آرتروزه. آرتروز شانه نوعی آرتروزه که بر اثر ساییدگی و پارگی غضروف در انتهای استخوان‌ها، مخصوصا مفصل گلومرال یعنی مفصل اصلی شانه، ایجاد میشه. استخوان‌های درگیر عبارتند از استخوان بازو و استخوان بالای بازو و کتف و به طور خاص حفره گلنوید، یعنی قسمت صافی که مفصل گلنوهومران رو با سر استخوان بازو تشکیل بده. بنابراین آرتروز شانه به دلیل تخریب والشک‌هایی که از انتهای استخوان‌ها محافظت می‌کنند و بهش می‌گیم غضروف. با افزایش سن غضروف شروع به ساییدگی می‌کنه. در نتیجه استخوان‌های مفصل روی هم ساییده میشن و باعث درد و التهاب میشن. علاوه بر این آرتروز شانه تقریبا از هر 3 نفر بالای 60 سال 1 نفر رو تحت تاثیر قرار میده.
یعنی افراد بالای 60 سال تا 32% تا 33% میتونن دچار آرتروز بشن. علائمش بستگی به مرحله آرتروز داره. درد شانه، مفصل میتونه متورم بشه، صدا میده مفصل، تحرکش از دست میده. درمانش که هر آرتروز دیگه تسکین درد و کند کردن پیشرفت بیماریه. پزشک شما میتونه پیشنهاد بکنه.

مشکلی که امروز خدمت عرض میکنم، بله، پیچ خوردگیه. پیچ خوردگی شامل کشیدگی یا پارگی یکی از ربات هایی که استخوان های مفصل رو در کنار هم نگه میداره. پیچ خوردگی آکرومیو کلاویکولار شایع ترین نوع پیچ خوردگی شانه است. این پیچ خوردگی ربات آکرومیو کلاویکولار را که ترقوه و آکرومیون رو به هم متصل میکنه تحت تاثیر قرار میده. علل پیچ خوردگی میتونه افتادن باشه در جایی که نقطه برخورد شانه است، یا اینکه افتادن با بازوی کشیده. این نوع پیچ خوردگی شانه در برخی از ورزش های تماسی و اسکی بسیار رایجه. علائمش درد در بالای شانه، تورم، حساسیت. درمان: اگر پیچ خوردگی یک کشیدگی ساده یا پارگی کوچک ربات باشه، درمان میتونه محدود باشه، مثل استفاده از بستن دست به قفسه سینه، ولی باید از بی حرکتی طولانی شانه اجتناب بشه. استفاده از یخ، حفظ دامنه حرکتی با انجام تمرینات کششی. ولی اگر شامل پارگی یا ترک‌خوردگی قابل توجه ربات باشه، پزشک میتونه جراحی رو پیشنهاد کنه. به طور خلاصه درد شانه یک بیماری نسبتاً شایع در بین ورزشکاران و سایر افراد، میتونه در اثر ناشی در اثر آسیب به موارد زیر باشه: تاندون ها، عضلات یا کشیدگی عضله، بورس های بورسی شانه، قشای سینوویال یا کپسولی شانه، در رفتگی ربات و شکستن استخوان ترقوه یا سر استخوان باز. برای اینا اگر خدای نکرده دچار شدید، حتما به پزشک مراجعه بفرمایید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد، به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده، شما رو به خدا می‌سپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در جهانی که امنیت انرژی بیش از هر زمان دیگری با امنیت ملی و ثبات سیاسی گره خورده است، تفکیک اقتصاد انرژی از واقعیت‌های ژئوپلیتیک می‌تواند به یک خطای راهبردی پرهزینه تبدیل شود. تجربه دهه‌های گذشته در خاورمیانه نشان داده است که نفت، گاز و مسیرهای انتقال انرژی تنها یک بخش از معادله هستند و بخش دیگر آن به ساختارهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیکی مربوط می شود که بر این منابع و گذرگاه‌های حیاتی تسلط دارند. تنگه هرمز یکی از مهمترین نمونه‌های این واقعیت است. این آبراه باریک که خلیج فارس را به آب‌های آزاد متصل می کند، شریان اصلی انتقال انرژی جهان به شمار می رود. بر اساس برآوردهای بین‌المللی، حدود 20% نفت مصرفی جهان و نزدیک به 25% تجارت جهانی گاز طبیعی مایع از طریق تنگه هرمز عبور می‌کند. به همین دلیل، هر گونه تهدید علیه امنیت این گذرگاه استراتژیک تنها یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد. جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته بارها تهدید کرده در صورت تشدید تنش‌ها تنگه هرمز را خواهد بست یا عبور و مرور انرژی از این مسیر را با اختلال مواجه خواهد کرد. بسیاری از دولت‌های غربی این تهدیدها را بخشی از ادبیات بازدارندگی رژیم تلقی کرده و کمتر به آن به عنوان نشانه‌ای از یک مشکل عمیق‌تر نگریستند. اما واقعیت این است که وابستگی بخش مهمی از اقتصاد جهانی به گذرگاهی که همواره در معرض تنش‌های ژئوپلیتیک قرار دارد، خود یک آسیب پذیری راهبردی محسوب می‌شود. خطای اصلی سیاست غرب در قبال جمهوری اسلامی این بوده که امنیت انرژی را عمدتاً در قالب عرضه و تقاضا تعریف کرده است. در حالی که بحث‌ها اغلب حول ظرفیت تولید نفت، حجم صادرات، ذخایر استراتژیک و مسیرهای جایگزین حمل و نقل متمرکز بودند، به یک عامل تعیین کننده دیگر توجه کافی نشده است. آن عامل تعیین کننده چیزی نیست جز ماهیت سیاسی و امنیتی یک رژیم ایدولوژیک و آخرالزمانی که بر یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپلیتیک جهان تسلط دارد. همان گونه که آریل کوهن در تحلیل خود در نشریه هیل اشاره کرده، هر راهبرد پایدار در قبال جمهوری اسلامی باید نقش تنگه هرمز در امنیت جهانی انرژی را در نظر بگیرد. اما حتی چنین نگاهی نیز بدون توجه به یک عنصر کلیدی ناقص خواهد بود. آن عنصر کلیدی مردم ایران هستند. برای دهه‌ها سیاست غرب میان فشار بر جمهوری اسلامی و مذاکره با آن در نوسان بوده است. در این میان جامعه ایران اغلب به عنوان یک متغیر فرعی و جانبی دیده شده، در حالی که تحولات سالهای اخیر نشان داده که مردم ایران خود یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده آینده ایران و منطقه هستند. میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور بارها خواست خود را برای آزادی‌های سیاسی، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی، عبور از جمهوری اسلامی و عادی سازی روابط ایران با جهان آزاد ابراز کردند. از این رو، این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که آینده ایران تنها در اتاقهای مذاکره میان دولتها رقم نخواهد خورد. همان گونه که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده، ثبات پایدار زمانی شکل میگیرد که میان حکومت و جامعه نوعی مشروعیت و همسویی وجود داشته باشد. بدون چنین مشروعیتی، توافق‌های دیپلماتیک ممکن است بحران‌ها را به تعویق بیاندازند، اما الزاماً آنها را حل نخواهند کرد. در همین چارچوب، اگر قرار باشد مذاکره‌ای درباره آینده ایران، امنیت تنگه هرمز و ثبات بازار جهانی انرژی انجام شود، این پرسش نیز مطرح خواهد بود که چه کسی از مشروعیت و پشتوانه اجتماعی لازم برای حضور در چنین مذاکراتی برخوردار است. از نگاه بخش بزرگی از مردم ایران، شاهزاده رضا پهلوی تنها چهره سیاسی شناخته شده‌ای هستند که در شرایط کنونی می‌تواند از چنین پشتوانه‌ای برخوردار باشند. این موضوع طی سالهای اخیر در محافل سیاسی و در گفتگو با سیاستمداران و تصمیم‌گیران بین‌المللی نیز مطرح شده. طرفداران این دیدگاه معتقدند که حضور ایشان در هر گونه فرایند مذاکره یا انتقال قدرت می‌تواند زمینه‌ساز ثبات سیاسی در ایران، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد اطمینان بیشتر برای جامعه جهانی در حوزه‌های امنیت و انرژی باشد. بر اساس این نگاه، هر راه حل پایدار برای آینده ایران باید بر پایه اراده مردم و نمایندگانی استوار باشد که از مشروعیت و حمایت اجتماعی کافی برخوردار هستند. امری که از نظر بسیاری از حامیان این رویکرد در جایگاه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی متجلی است. در این میان شاهزاده رضا پهلوی به عنوان شناخته شده ترین چهره مخالفان جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر تلاش کردند تصویری از یک ایران سکولار، دموکراتیک و همسو با ثبات منطقه‌ای بعد از جمهوری اسلامی ارائه دهند. ایشان در سخنرانی‌ها، کنفرانس‌های بین‌المللی و دیدار با سیاستمداران غربی استدلال کردند که بسیاری از بحران‌های خاورمیانه را نمی‌توان بدون توجه به نقش مخرب جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای تحلیل کرد. ایشان به تازگی و در مجمع امنیت دریای سیاه در شهر اودسا در کشور اوکراین نیز بر همین موضوع تاکید کردند. در این نشست که به بررسی چالش‌های امنیتی مشترک میان کشورهای منطقه و جهان آزاد اختصاص داشت، ایشان استدلال کردند که یک اوکراین مستقل و یک ایران آزاد می‌توانند به جای تبدیل شدن به کانون‌های بحران به عوامل ثبات و همکاری منطقه‌ای بدل شوند. پیام اصلی این سخنرانی آن بود که صلح پایدار تنها از طریق حکومت‌های پاسخگو دارای مشروعیت مردمی و متعهد به همکاری بین‌المللی امکان پذیر خواهد بود. اهمیت این موضوع در چارچوب تحولات پس از جنگ اوکراین دوچندان شده است. تهاجم روسیه به اوکراین اروپا را ناچار کرد وابستگی تاریخی خود به انرژی روسیه را کاهش دهد و به دنبال منابع جایگزین نفت و گاز باشد. در نتیجه خاورمیانه بار دیگر به یکی از مهمترین مناطق جهان برای تأمین امنیت انرژی تبدیل شد. همزمان همکاری نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه از جمله موضوع پهپادهای شاهد مورد استفاده در جنگ اوکراین باعث شد جمهوری اسلامی بیش از گذشته در مرکز توجه محافل امنیتی اروپا قرار گیرد. در چنین شرایطی تحولات داخلی ایران دیگر صرفاً یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه به بخشی از معادلات امنیتی اروپا و جهان تبدیل شده است. از دید بسیاری از تحلیلگران غربی و شواهد موجود، جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته تلاش کرده نفوذ منطقه‌ای خود را از طریق شبکه نیابتی خود از جمله گروه‌های تروریستی حماس و حزب الله و دیگر بازیگران همسو در خاورمیانه برای نابودی کشور اسرائیل و یهود ستیزی حفظ و گسترش دهد. منتقدان این سیاست‌ها معتقدند که نتیجه چنین رویکردی افزایش تنش‌های منطقه‌ای و گسترش بی‌ثباتی بوده است. این موضوع تنها به امنیت خاورمیانه محدود نمی‌شود. عملات حوثی‌ها به مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ و نگرانی‌های پی در پی درباره امنیت تنگه هرمز نشان دادند که اختلال در این مسیرها می‌تواند به سرعت بر قیمت انرژی، تجارت جهانی و زنجیره تأمین کالاها تأثیر بگذارد. به همین دلیل امنیت اسرائیل، ثبات انرژی اروپا، امنیت اقتصادی آسیا و رقابت راهبردی میان روسیه و غرب دیگر پرونده‌های جدا از هم نبوده و این مسائل به شکل فزاینده‌ای به یکدیگر پیوند خوردند و هر تحول عمده در یکی از آنها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سایر حوزه‌ها داشته باشد. و اینجاست که باید گفت از منظر راهبردی پرسش اصلی این نیست که آیا باید با جمهوری اسلامی مذاکره کرد یا خیر، بلکه این است که آیا مذاکره با رژیمی که پشتیبانی و مشروعیت مردمی ندارد به خودی خود می تواند ریشه های بی‌ثباتی را از میان بردارد؟ تجربه 47 سال گذشته نشان می دهد که توافقهای مقطعی ممکن است تنش‌ها را کاهش دهند، اما اگر عوامل بنیادین بحران تغییر نکنند، احتمال بازگشت همان چالش‌ها همچنان باقی خواهد ماند. امنیت پایدار انرژی تنها از طریق افزایش تولید نفت یا ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال انرژی به دست نمی آید. امنیت واقعی زمانی شکل می گیرد که محیط سیاسی و امنیتی مناطق کلیدی تولید و انتقال انرژی نیز از ثبات و قابلیت پیشبینی برخوردار باشد. به همین دلیل سیاست انرژی بدون ژئوپلیتیک یک راهبرد ناقص است. همانگونه که ژئوپلیتیک بدون در نظر گرفتن مردم ایران نیز نمیتواند تصویری کامل از آینده منطقه ارائه دهد. هر سیاست بلند مدت در قبال ایران باید این واقعیت را در نظر بگیرد که امنیت انرژی، ثبات منطقه‌ای و آینده سیاسی ایران سه موضوع متفاوت و جدا از هم نیستند، بلکه اجزای یک معادله واحد هستند. از این رو شاید زمان آن رسیده باشد که سیاستگزاران غربی در کنار محاسبات سنتی اقتصادی و امنیتی به این پرسش بنیادین نیز پاسخ دهند که آیا امنیت انرژی جهان را میتوان بدون یک ایران آزاد، باثبات و دارای مشروعیت داخلی تضمین کرد یا خیر؟

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان، با یاد جاویدنامان راه آزادی کشور ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. برنامه امروز رو خب تو این فضای آشفته سیاسی که با این به قول به یاد عمومانوک میگفتش که ترامپ شیردل، این ترامپ شیردل نمیدونم از شیردلی زیاد بعضی موقع قضیه رو شلوغش میکنه. تو این چند وقت گذشته هم قضیه ایران و جمهوری اسلامی رو نمیدونم تنگه هرمز رو خیلی شلوغش کرد، ولی طوری بود که الان دیگه خودش خسته شده از این شلوغی، این بازار آشفته که خودش به اصطلاح درست کرده بود و داره کوشش میکنه که این تنش ها رو یه ذره بخوابونه، آروم بکنه، ذهن ها رو به سوی دیگه ای بکشه که بتونه کارش رو بکنه. ما واقعیت نمیدونیم که این جریان آقای ترامپ هدفش چیه و به کجا میخواد بره. به خاطر همین هر عکس العملی هم که نشون بدیم عکس العمل شاید نادرستی باشه و نتیجه درستی هم نده. در حال تنها کاری که میتونیم بکنیم تعمق بکنیم، تا الان حوصله کردیم، تحمل کردیم، بعد از اینم تحمل کنیم ببینیم نتیجه به کجا میرسه که واقعیت وضعیت یه ذره آروم بشه. دست کم اینه که در نهایت کنترل جریان به دست خودمون بیفته و بتونیم در سمت آزادی کشورمون فعالیتامون رو درون ایران به صورت جدی آغاز بکنیم. من فکر کردم امروز، البته زمان از دست هم در رفت، بعد 2 خرداد و من با 2 جون به اصطلاح غربی قاطی کردم، یه 10 روز عقب افتاد، ولی خب چون مدت ها بود در فکرش بودم که به یاد استاد خودم، واقعیت در گذشتش خیلی تأسف بار بود، البته خب سنی هم ازش رفته بود، ولی وظیفه خودم میدونستم که به یادش برنامه ای رو بذارم و تفکرش رو کوتاه در مورد صحبت بکنم و زنده بکنیم، چون کاری که این شخص کرد تأثیر بسزایی در روند پیشرفت جامعه گذاشت، جامعه ایران و ایرانی در بین روشنفکران. و امروز تصمیم گرفتم که در مورد ستاره، تک ستاره به قول خودم، تک ستاره فلسفه ایران معاصر دکتر آرامش دوستدار کمی صحبت بکنم. قبل از هر چی من یه فیلم کوتاهی هست در مورد به اصطلاح چند سال پیش، حدود 15 سال پیش، در مورد تفکر آرامش دوستدار درست کردن. این فیلم رو میذارم که با هم دیگه ببینیم، بعد در مورد تفکرش کمی با هم دیگه صحبت بکنیم. من اینو براتون بذارم تماشا بکنیم با هم.
2: علتی که این جامعه ما جامعه کوچیکه است، اتفاقی که کوچیک نیست، یه از این جامعه ها که کریتیک نمی‌شود.

پیشینه سرزمین ما در تاریکی هزارها فروخته است. یک هزاران سال تیره های شبانی و کشتگر گوناگون در جستجوی نان و آسایش در این دیار پناه جسته و کنار هم مأوا گرفتند، بیان که هیچگاه از هجوم همسایگان بیابرگرد در امان باشند. ایران وارث یکی از کهن‌ترین و شگرف‌ترین فرهنگ‌های جهانی است. بر پایه این فرهنگ هم نخست‌ترین اندیشه‌های انسانی شکل گرفته و هم یکی از سرسخت‌ترین و ریشه‌دارترین استبدادهای تاریخ استوار شده است. اطاعت، فرمانبری و پیروی از گذشتگان خمیرمایه اصلی این فرهنگ است.

إضافة فرهنجية سرزمين ما با جهندی در دوش آغاز می شود. با او ما یک بار برای همیشه سرنوشت خود را به دست دین سپردیم و اندیشه زاینده و پوینده را از هستی تاریخی خود بیرون کندیم. با این سرآغاز تاریخی فرهنگ ما با دین خویی سرشته شد.

فرهنگ ایران اسلامی چگونه شکل گرفته است؟ آیا ما به راستی اسلام را برای خود ایرانی کرده ایم؟ آیا ما توانستیم در پناه این مذهب چیز ارزنده‌ای بیافرینیم؟ آیا این فرهنگ ما را به سوی رشد و پیشرفت رهنمون گشته یا ما را به تکرار تاریخ خود محکوم ساخته است؟ آیا ما در مادی این فرهنگ را به درستی شناختیم و با ساز و کار آن آشنا هستیم؟ آیا به راستی بر این فرهنگ چیره شده ایم یا خود در بند آن گرفتار آمده ایم؟

چرا طی این اثار از تنگنای ایمان و تعبد بیرون نیامده و راهی به سوی تعقل و تفکر نگشوده؟ آیا میتوان از بذر تلخ تعصب ثمری شیرین انتظار داشت؟ آیا واقعیت امروز ما تعبیری از وحشتناکترین کابوس های دیروز ما نیست؟

0: از میان اندیشمندان معاصر ایران، آرامش دوستدار، متفکری است که با پیگیری و بیباکی بیشتری بنیانهای فرهنگی ما را مورد سؤال قرار داده و شالودهای معرفتی آن را کاویده است. او نقد خود را بی هیچ سازشی تا کاوش دورترین ریشه های فرهنگ ما پیش برده است. گذشته‌گرایی و کهنه‌پرستی در فرهنگ و ادب دیرین ما ریشه هایی چنان ستبر و تناور داشته به هیچگاه به نگرش انتقادی مجال بروز نداده است. دوستدار با دو کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی و درخشش های تیره باب تازه‌ای در این عرصه گشوده است. آرامش دوستدار به سال 1310 در تهران به دنیا آمد و در خانواده بهایی پرورش یافت. با وجود پرهیز بهاییان از سیاست، خانواده او از زندگی سیاسی دور نبود. پدرش از هواداران جدی تجدد خواهی بود.
1: من مدرسه نوباوگان میرفتم، بعد داریم که بریم مزاهدان مدرسه مختلفی تا گرفته ها بودم. من تو مدرسه داخل بالای شهر همه که داخل مختلفی.
0: حکومت پهلوی استبداد 5 سال سلطنتی را با جامعه نو به میان آورد. رضا شاه خواهان نوسازی کشور بود، اما این را بدون اصلاح ساختار سیاسی کهن و محدود شدن حاکمیت فردی خود میخواست. زورگویی و فرمانهای تحکم آمیز راه اصلی پیشبرد اصلاحات اجتماعی و فرهنگی بود.
2: خب ما ببخشید. بعد این فیلم رو من گذاشتم که با به اصطلاح این پیش درآمدی که در این فیلم دیدید، پیش درآمدی هستش که آرامش دوستدار در کتاب درخشش های تیره خود با این سرفصل آغاز میکنه. من یه توضیح کوتاهی در مورد تفکر ایشون بدم، دیدگاه اشخاص دیگهی که در مورد آرامش دوستدار چگونه فکر میکردن، دیدگاه انتقادی درباره دین و فرهنگ دینی در جامعه و تاریخ کهن ایران. کاری که آرامش دوستدار کرد مانند آینه ای بود که مقابل ایرانی که به خودش داره فکر میکنه و مشغول کاوش درون خودشه و آغاز کرده به پرسشگری، مانند آینه ای بود که در مقابل اون قرار داره. اون آرامش دوستدار بر این باور بود که فرهنگ ایرانی فرهنگ دین خوبه و از این رو روی قدرت اندیشیدن ندارد، یعنی به خاطر دین خوب بودن خودش قدرت اندیشیدن رو از خودش گرفته. از نظر دوستدار ایجاد تراژدی در معنی راستین آن به جز موارد استثنا در شاهنامه فردوسی در فرهنگ ایران امکان پذیر نبود. دیدگاهی که با نقد دیگران روبرو شده بود، از دید او در کل تاریخ دینخوی ایران تنها خیام، محمد رازی، فردوسی و ابن مقفع و در سر منشأ تمام اینا خود زرتشت رو یاد می کرد که می گفت اینها تنها اشخاصی بودند که در این چارچوب فرهنگ دین خو آغاز کردن به اندیشیدن. حالا این اندیشیدن رو در درازای این برنامه من توضیح خواهم داد که منظور چیه. و معتقد بود که اینا با این آغاز کردن به اندیشیدن به اصطلاح به این فرایند دارن نزدیک میشن که به اصطلاح پرسشگر بشن. واژه‌های دین خویی و امتناع تفکر و روزمرگی سه واژه‌های کلیدی بود که او استفاده میکرد. آرامش دوستدار دین خویی رو نه شکلی از تفکر که امتناع تفکر به معنای محال بودن اندیشیدن در فرهنگ دینی میدونست. او در کتاب خویشاوندی پنهان در بخشی با عنوان شاخص‌های فرهنگ دینی نخست فرهنگ دینی رو عدم پرسشگری میدونست و این عدم پرسشگری ذهن آدم رو کور میکنه که در اصل به سمت دوگم یا دوگما میره انسان وقتی در این مسیر میفته. اون معتقد است که آنچه در فرهنگ دینی وجود دارد نه پرسش است که استخبار است. خب اینو واقعیت هم هست و در فرهنگ دینی پرسش محال است. به خصوص در اسلام ما اینو میبینیم که واقعیت به خاطر از کتاب الهیشون که گرفته که میگن کلام الله است، حرف خداست و نه شما میتونید ردش بکنید، نه میتونید زیر سوالش ببرید، نه میتونید بهش انتقاد بکنید. به همین دلیل شما قدرت اندیشیدن در مورد درستی یا نادرستی این کتاب یا این کلام از شما گرفته میشه. آرامش دوستدار روشنفکری بود که در مواجهه با حوادث پس از انقلاب 1357 نظیر قتل‌های زنجیری و حکومت روحانیون، مردم ایران و فرهنگ ایرانی و نه حزب گروه یا دسته خاصی رو مقصر میدونست. یعنی در اصل مردم ایران و دلیل به وجود آوردن حکومت روحانیون میدونست یا که به اصطلاح این جریانات هم از اون سرچشمه میگیره. عزیز دید آرامش دوستدار توضیح المسائل به پرسش مؤمنان پاسخ نمیدهه، بلکه تمام جوابهایی از پیش تعیین شده ارائه میکنه و هیچ چون و چرایی در این پاسخ وجود نداره. خب اینا تمام فکته، این چیزایی که آرامش دوستدار بهش اشاره میکرد و همین حرفاش بود که در حوزه علمیه آشوبی به پا کرد که حوزه علمیه پولی رو در اختیار به سلام کسانی گذاشت که بتونن مقاله‌ای در برابر آرامش دوستدار یا کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی بنویسن. از اون جریان، از اون زمان تا امروز نزدیک 35-6 سال میگذره، ولی هنوز این قدرت از حوزه علمیه در نیامده و کسی نبوده که بیاد در مقابل کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی کتابی بنویسه که اونجوری که آرامش دوستدار فلسفه رو معنی میکرد، چون فلسفه به باور آرامش دوستدار فلسفه متعلق به ما نیست، متعلق به ما ایرانی ها نیست یا فرهنگ ایران نیست. این متعلق نبودن به فرهنگ ایران دلیل بر این نیستش که بگیم که ما نمیتونیم فکر بکنیم، فلسفه بکنیم، فلسفه بنویسیم یا فلسفیدن رو یاد بگیریم. منظور از آرامش دوستدار در این بود که اگر میخواییم آغاز بکنیم با تفکر فلسفی به قضایا نگاه کنیم، باید اون رو نه اینکه مثل دین اسلام بیایم ما اینو ایرانیش بکنیم، فلسفه یونانی رو ما ایرانیش بکنیم و اون چیزی که خودمون دوست داریم از توش در بیاریم. منظور آرامش دوستدار این بود وقتی که میگه که فلسفه از ایران برخواسته نیست. دقیقا همینه. شما حالا در نهایت من به اون جمله میرسم که کاری که آرامش دوستدار کرد واقعیت یک آینه ای به جلوی ایرانی اندیشمند گذاشت. ایرانی اندیشمند نه به عنوان دانشمند، ایرانی که توان اندیشیدن رو پیدا میکنه، توان اینو پیدا میکنه که از خودش بپرسه چرا اینجوری، و زمانی که به اون مرحله میرسه در اصل آغاز میکنه به فلسفیدن. ما در حکمت هم همینو داریم، ولی متاسفانه حکمت ما با به وجود اومدن عرفان تبدیل شد به یک فرهنگ دین خویی. اینا تمام نکاتی که واقعیت آدم میتونه در موردش ساعتها صحبت بکنه، ولی از اونجایی که هدف من زنده کردن تفکر آرامش دوستدار بود، آرامش دوستدار نه به عنوان یک نام بلکه به عنوان یک تفکر که در سالهای گذشته با وجود این که نوشته های او از طرف چه مشروط خواهان میخواست باشه، چه کسایی که به تاریخ ایران علاقه دارن، تاریخ کهن ایران علاقه دارن یا به قولی خودشون ایرانگرا میدونن، چه از سوی کسایی که به سمت فرهنگ شیعه تمایل دارن، فرقی نمیکنه، مخالفت همه اینا رو نسبت به خودش، یا به عبارت میشه گفت تنفر همه اینها رو به سوی خودش جلب کرد. ولی کاری که این تنفر باعث آزاد شدن اون پتانسیلیه که در ذهن به وجود میاد، و شما برای اینکه بخواید بگید که نه من این نیستم، باید برید یاد بگیرید که من این هستم. و زمانی که شما ببینید من، آشنا بشید با خودتون، بدونید و بگید که من این هستم، قبول بکنید، یعنی به خودتون آمدید. اینها تمام واژه ها یا تفکر یا فلسفه‌ای بود که تا قبل از آرامش دوستدار به سمت دینی بودن یک جامعه انجام می شد. ما الیناسیون مثلا شریعتی هم داریم، بازگشت به خیشتن. به خیشتن کی؟ کجا؟ این خیش از کجا آغاز میشه؟ این خیش با فرهنگ اسلامی آغاز میشه؟ یا این خیش خیلی گذشته تر از فرهنگ اسلامی وجود داشته؟ این اون چیزیه که آرامش دوستدار دست روش گذاشت. که انسان ایرانی، انسان اندیشمند ایرانی در صدد این بر بیاد که بتونه به خودش فکر بکنه، بتونه با خودش آشنا بشه، بعد تصمیم بگیره که من چه میخواهم باشم، من چه هستم و چه میخواهم باشم، از کجا آمدم و به کجا میخواهم برم. اینی که آرامش دوستدار دست میذاره میگه فلسفه روش تفکر یونانیه، یعنی نمیاد بگه که ایرانی اجازه نداره فلسفی فیلسوف باشه. کلمه فلسفه اصولا علاقه و عشق به دانستنه، فیلوزوفی یا فیلوزوفیا معنی لاتینشه، یعنی شما علاقه به دانستن دارید. وقتی که علاقه به دانستن دارید، مجبوراً برای اینکه کسب دانش بکنید، کسب اطلاعات بکنید، با یک واژه آغاز بکنید. در تمام موارد با واژه چرا. چرا آغاز اندیشیدنه. این اون چیزیه که آرامش دوستدار در کوشش میکنه در امتناع تفکر در فرهنگ دینی در این کتاب اثر زیبای خودش یا درخشش های تیره. تعداد البته آرامش دوستدار نوشته زیاد داره، یعنی از دوران جوانی از 25-6 سالگی مقاله های زیادی نوشته، ولی 4 کتاب یا 4 اثر او واقعیت از نظر فلسفه تک ستاره. یعنی شما در اون زمان، در زمانی که این کتاب ها بیرون آمدن، مانندش رو نداشتیم که ما بتونیم اینجوری فکر بکنیم. شما ولی بعد از انتشار این کتاب ها، آشنا شدن ذهنیت ایرانی با این نقد و به خود آمدن ذهن ایرانی که من چه هستم، شما میبینید که جامعه به چه سمتی حرکت میکنه. ما از جنبش های رأی من کجاست به جنبش شیر و خورشید میرسیم. این همون الیناسیونی که به اصطلاح شریعتی ازش صحبت میکرد، ولی شریعتی در مسیر فکر خودش صحبت میکرد. بازگشت به اسلام، بازگشت به خیشتن، ضد تجدد بودن، مخالف پیشرفت جامعه بودن، جامعه رو در سکون نگه داشتن. این اون چیزیه که آرامش دوستدار دست روش میذاره. حالا من بخشی رو در مورد کسایی که به اصطلاح نقدی به آرامش دوستدار دارن اینم جدا کردم، براتون میخونم این قسمتم. بسیاری از منتقدان رابطه فرهنگ دینی اسلامی با عقب ماندگی ذهنی یا عمومی را ناموجه میدانند و آن را برخواسته از خشم بغض‌آلود دوستدار از پیروزی اسلام سیاسی در ایران میدانند. آنها میگویند دیدگاه این مسئله که اینجا الان در اینجا نوشته، اینو هابرماس آلمانی هم در یک گفتگویی که آرامش دوستدار با هابرماس نامه‌ای که بهش نوشته بود زمانی که هابرماس به ایران میره، و هابرماس تنها پاسخی که به نامه فلسفی که برای یک فیلسوف می نویسه و اون فیلسوف باید پاسخی بهش بده در میاد، میگه که بغض شما به خاطر اینه که شما در کشور خودتون زندگی نمی کنید. این جواب یک فیلسوفیه که داره جمهوری اسلامی رو در چارچوب فلسفه نزدیکی طلوع به سلام شرق به غرب میدونه، اونجا که خروج خورشید طلوع میکنه و آنجا که خورشید غروب میکنه. آنها میگویند دیدگاه اندیشه دوستدار نشان نمیدهد کدام عوامل ذهنی یا باورهای دینی به انقلاب 1357 انجامید، و تنها میگوید که انقلاب سرنوشت قهری جامعه ای است که به عارضه ای به نام دینخویی دچار شده است. همچنین گفته می شود دوستدار برای کیش اسلام یک ذات جداگانه قائل است که ظاهرا با ادیان دیگر متفاوت است و عوارض وخیمتری دارد. اینو کسایی می گفتن که به اصطلاح فکر می کردن چون آرامش دوستدار از یک خانواده بهایی میاد، این تخاصم از اونجا برخواسته میشه، در صورت که این چنین نبود. منتقدان گفتند که دوستدار با گرایش به خود بنیادی فرهنگی، فرهنگ را ذاتی ثابت و استوار میپندارد که خصلت فراتاریخی دارد، یعنی در طول زمان و از ازل تا ابد پایدار است و تغییری نمی کند. با چیرگی یک دین که همواره با باورهای جادویی و آیین‌های غیر عقلانی همراه است، هسته یا ذات فرهنگ آسیب کمی میبیند تا آنجا که جامعه کاملا فلج می شود و توان تفکر را موقت یا برای همیشه از دست می دهد. دوستدار به پیروی از اندیشورزان فلسفه فرهنگ، دین را نه به عنوان یک تجربه نفسانی و دارای نقش اعتلاعی جدا و مستقل از شناخت علمی می داند، بلکه در تقابل کامل با اندیشه علمی قرار دارد، به گونه ای که آن را به تابعی از کشمکش های فکری و ایدولوژیک فرو می کند. این بخشی که اینجا به سر از سوی منتقدان اومده مربوط به کتاب یا جزوه کوچکی هست که واقعیت در اون فلسفه و نگاه دینی و شناخت علمی رو اونجا از نظر فلسفی باز میکنه و توضیح میده. من پیشنهاد میکنم دوستان اگه این جزوه آرامش دوستان رو نخوندن بخونن، واقعا یک شاهکار فلسفیه در چارچوب زبان فارسی. محمد رضا نیکفر که دوست دوستدار بوده، در سلسله مقالاتی در رادیو زمانه به نقد آرای دوستدار پرداخته و کتاب ایدولوژی ایرانی را در نقد دوستدار منتشر کرده است. نیکفر در اعتقاد به ناپرسایی مسلمانان در رابطه با متون فرهنگی با دوستدار هم نظر است، اما معتقد است دوستدار به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که فرهنگ‌های دیگر به جز فرهنگ ایرانی همچون اروپای قرون وسطا و ایالات متحده امروزی نیز حتی در دوران مدرن دینخو هستند و زین رو نظریه او را غیر شفاف می‌داند. به اعتقاد نیکفر برخلاف باور دوستدار، تفکر در فرهنگ اسلامی ماب نه ممتنع بلکه ممکن است و در اسلام نیز همچون سایر ادیان دیگر فکر کردن ممکن است. نیکفر معتقد است در یک جامعه دینی نیز فرد میتواند پرسشگر و انتقادگر باشد و دوستدار که خود در فرهنگ ایرانی پرورش یافته نمونه خوبی از این پرسشگری است. البته این تعارف آقای رضا نیکفر جالبه، در یک مقاله کوتاهی که در این مورد نوشته بودن چند سال پیش که من یه نقدی هم براشون فرستادم، خیلی کودکانه این عدم اندیشیدن یا عدم تفکر رو در اون مقاله خودشون گذاشته بودن که با پرسش‌های مسخره‌ای که کرده بودن در اون نوشته خودش میگه که من ایرانی هم میتونم پرسشگر باشم. معنای پرسش رو اینجا جناب محمد رضا نیکفر تا حد الامکان تنزل میده به پرسشی که یک کودک میکنه و بگه چون کودک پرسشگره، انسان دین خواهم در سیر روند رشدیش میتونه پرسشگر باشه. اندیشوران دینی به ویژه آنها که باورهای دینی را در تناقض با شناخت علمی نمیبینند، در پاسخ با آرامش دوستدار میگویند دین را میتوان مجموعه از باورها و ارزشهای اخلاقی یا هنجار دانست که الزاماً ارزش شناختی و علمی ندارد. بنابراین نباید با معیارهای علمی سنجیده شود. انسان دینی هم میتواند اندیشمند و فرهیخته باشد که تجربه زندگی نیز همین را نشان داده است. و اگر جز این بود، در روزگار سلطه علم دیگر کسی پایبند ایمان باقی نمی. البته خب مسلمه اگر همه تمام جامعه بخوان یک شکل فکر کنن این اتفاق بیفته. هر آنچه شاید اتفاق افتادنش هم بد نباشه، خوبه که این اتفاق بیفته، کاسبی دینبازان کم میشه. ولی در جمع چیزی که من واقعیت جای تعجب برای من داشت، بعد از درگذشت آرامش دوستدار من در یک نشستی بودم که تقریبا تمام چهرهای فلسفی معاصر ایران در اونجا شرکت داشتن و در مورد نوشته های تیتر برنامه این بود که در مورد نوشته های آرامش دوستدار صحبت، نقد و تفسیری داشته باشن. و جالب بر من این بود که من در نهایت خودم هم اونجا گفتم که 2 ساعت که ما اینجا نشستیم صحبت کردیم، ما نقدی از شما نشنیدیم، فقط شما نقد که میکنید باید بگید که این نقد به کجای مثلا تفکر دوستدار هست. ولی شما وقتی نقد و فقط به تیتر یک کتاب میگید، امتناع تفکر در فرهنگ دینی، به این میپردازید، این نقد درست نیست، این کار یک فیلسوف نیست. فیلسوف به تیتر یک کتاب نمیپردازه، فیلسوف به محتوای یک کتاب میپردازه، سعی میکنه اونو نقد بکنه، بفهمه، درک بکنه و در موردش صحبت بکنه. این اون فلسفه‌ایه که آرامش دوستدار صحبت ازش میکرد و سعی میکرد به ما بگه که اگر ما وارد فلسفه میشیم، اینو بدونیم که فلسفه و فلسفیدن یک روش غربی هست. و اگر ما میخواهیم در این مسیر حرکت بکنیم و خودشناسی بکنیم، باید اصولش رو رعایت بکنیم. این کاری بود که در گذشته انجام نمیشد، در بین اندیشمندان فلسفه انجام نمیشد. ما نمونه اینو نداشتیم که اینو بفهمیم. این کار مهمی بود که آرامش دوستدار کرد. در مورد شاهنامه فردوسی، خیام، محمد رازی، به اصطلاح یا دیگر شخصیت های ادبی کشورمون مانند حافظ، آرامش دوستان نظریه های خوبی داشت که در کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی اینا رو میاره. مثلا البته این نه به این خاطره که آرامش دوستان بخواد ارزش مثلا هنر به عنوان نمونه حافظ رو از بین ببره، بلکه آنچه که ما ایرانی ها که میراثدار حافظ هستیم، روزش بخوام میراثدار حافظ هستیم، از حافظ درست میکنیم. این اون چیزیه که اون نقدیه که آرامش دوستدار میکنه. ما میایم از حیلگری یا به قول عرفانیش رندی حافظ صحبت میکنیم، که حافظ در رندگوی خود در اصل میگه که مسلمان نیست، اعتقاد به اسلام نداره. و دلیلی که آرامش دوستدار میاره خیلی دلیلی جالبیه، میگه شخصی که به قول خودش میگه من حافظ قرآن هستم، حافظ گویای قرآن هستم، و قرآن رو به 14 روایت حفظ هستن. دوستانی که معنای 14 روایت رو میدونن باید این حرف آرامش دوستان رو بفهمن. کسی که قرآن رو در 14 روایت حفظ باشه نمیتونه مسلمان نباشه. ببینید مسلمان بودن و اعتقاد به اسلام داشتن دو موزل جداگونه است که اینها رو باید از هم تفکیک کرد. که میگیم یکی مسلمانه باید بدونیم که دلیل بر این نیستش که بخوایم ردش بود. چیزی که آرامش دوستدار میگفت، البته نمونه های زیادی هم در کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینیش هست، یا پرداختن او به شخصیت سعدی است که خیلی از دوستداران شعر ناراحت بودن از نوشته های یا انتقاد های آرامش دوستدار به سعدی، ولی سعدی هیچ خصومتی، آرامش دوستدار هیچ خصومتی با سعدی نداشت، بلکه تلاشش بر این بود که به من ایرانی بگه این فرمی که تو داری میری جلو، کورکورانه میری جلو، اینی که همه چیزا رو آنچه که گذشته به تو گفته برات باقی بذاشته بخونی و بری جلو، از تو انسان اندیشمندی نمیسازد و تو را هر روز بیشتر و بیشتر گرفتار در این زنجیرهایی میکنه که در طی هزاران سال ما خودمون به پای خودمون بستیم. به باور من نقش آرامش دوستدار در جنبش های که از 32 سال پیش در ایران هر چند سال دیگر به وجود میاد، شما من در برنامه پیشترم در این مورد صحبت کردم که جنبش های ایران جنبش های هویت خواهیه. شما مرحله به مرحله در جنبش هایی که در ایران به وقوع پیوسته میبینید که بیشتر جوان هایی که به خیابان میان، شعارهایی که توجه کنید، شعارهایی که از دهانشون میاد بیرون گوش بدید، میبینید که این جوان داره خودشو میشناسه. هرچی بیشتر خودشو میشناسه میخواد به اون چیزی دست پیدا کنه که ازش گرفتن.

ذهنیت جامعه ایران کرد. من در نشست خصوصی، آخر نشستی که با جناب دکتر استاد خودم آرامش دوستدار داشتم، جمله رو ایشون گفت، گفتش که متاسفانه در این جامعه تفکر میمیره، من هم خواهم مرد همون گونه که رازی مرد. که من در جواب ایشون بهشون گفتم رازی نمرده، رازی رو شما زنده کرد. ما از رازی اطلاعات زیادی نداریم، هر آنچه ما از رازی میدونیم آنچه که دیگران برامون به صورت مکتوب باقی گذاشتن ماند. آثار او از بین رفته، همش از بین رفته. در اصل این خودش یک دلیلی برای جامعه هستش که دین خو تربیت میشه و دائم در فضایی که براش به وجود میآورن، فضایی که در اون نمو میکنه، در اون رشد میکنه، فضایی رو درست میکنن که این انسان دائم در چارچوب اون فرهنگ دینی باقی بمونه. من یک نمونه، یک مثال عینی براتون بزنم. اگه توجه بکنید به محاوره های ما ایرانی ها وقتی صحبت میکنیم، با هم صحبت میکنیم، واژه خدا از دهان ما نمیفته. به هر شکل به خدا سوگند میخوریم، خدا رو شاهد میگیریم که ما یک کاری رو کردیم، خدا رو شاهد میگیریم که ما خوراکی داریم که بخوریم، از خدا تشکر میکنیم. این فرهنگ دین خویی، فرهنگ اندیشمند اینه که من کار میکنم، کوشش میکنم، خوراک ظهر خودم و خوراک روز خودم رو مهیا میکنم با توان خودم، حالا به هر شکلی، در جامعه نو، در جامعه گذشته، و سپاسگزارم که این خوراک رو دارم و میخورم. این اون چیزیه که در فرهنگ ایران بود، ولی در فرهنگ دین خویی که به مرور زمان، این هم شاید آرامش دوستدار این پرسش برای خودش به وجود آورده بود، این چیزی که بهش پرداخته و سعی کرده به قول خودش اینو بشکنه که بتونه باز بکنه فرهنگ دین خویی یعنی چی؟ چرا ما در این شرایط قرار گرفتیم؟ چرا ما باید پس از رشد فرهنگی که در دوران پهلوی ما داشتیم، رشد اقتصادی که ما داشتیم، جامعه هر روز که میرفت وضعیت اقتصادیش بهتر میشد، و اگر این با یک ذهنیت فرهنگی، با یک رشد فرهنگی هماهنگ میشد، مطمئنن باشید از توش انقلاب اسلامی به وجود نمی آمد. ولی از آنجا که این فرهنگ یک سویه، یا این روند، این چالش اجتماعی یک سویه حرکت میکنه، در نهایت آنچه که ما رو به زنجیر کشیده، ما رو از حرکت میستونه و به سمت عقب میکشونه، اون چیزی که در انقلاب اسلامی در جامعه ایران به وجود اومد. و اینجاست که من در آغاز صحبتم خدمتتون عرض کردم که آرامش دوستدار یا فعالیت آرامش دوستدار، آثار زیبای اون مانند آینه‌ای بودند که در 30 سال گذشته در جلوی ایرانی اندیشمند قرار گرفت و ایرانی رو بیدار کرد. و من میتونم سوگند بخورم که در این روند جنبش هایی که در ایران به وجود میاد، از دهان خیلی

0: یا میشنویم این دوران رنسانس که ما داریم طی میکنیم. شما مطمئن باشید آرامش دوستدار تأثیر بسیار بسیاری در این جنبش داشت. هر آنچه نوشتههاش، نقدش به مذاق خیلی از ماها خوش نیامد و نمیاد، ولی ذهن ما رو باز کرد که بتونیم ما از خودمون سوال بکنیم چرا، از کجا میاییم، که هستیم و به کجا میخواهیم برویم. در پایان با یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی ایران و شخصیتی که امروز در موردش صحبت کردم، دکتر آرامش دوستدار، که امیدوارم آثارش همچنان در دست ایرانی ها بچرخه تا ذهن ما ایرانی ها هر روز بازتر و بازتر بشه برای یک ایران آزاد، برای یک ایران دموکرات و برای یک ایران سکولار دموکرات، آنچه که آرزو داریم که حقوق و عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی در هر نقطه آن به طور مساوی انجام بشه. سپاسگزارم. آرزوی سلامتی و تندرستی براتون دارم. بدرود. تا درود دیگر.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برای برنامه این هفته یه موضوع انتخاب کردم که بعداً ارتباطش رو با گذار به دموکراسی بیان خواهم کرد. عنوان این موضوع هست جایگاه نقد و تفکر انتقادی در سیاست. انگیزه من برای انتخاب این موضوع صرفاً علاقه نظری یا فلسفی به این موضوع نبوده، بلکه مشاهده وضعیتی هست که ما هر روز در فضای عمومی و به ویژه در شبکه‌های مجازی مربوط به ایرانیا با اون روبرو هستیم. در زمانی که ما در اون زندگی می‌کنیم، اظهار نظر و قضاوت کردن درباره هر موضوعی و من جمله سیاست بسیار آسان شده. اما اندیشیدن دشواره. هر آدمی اکنون میتونه در ظرف چند ثانیه نسبت به هر موضوعی در فضای مجازی واکنش نشون بده. قضاوت کنه، حمله کنه یا تحقیر کنه و بالاخره حکم صادر کنه. این کاریه که اتفاقی که ما مرتبا در فضای مجازی باش مواجه میشیم. اما اون چیزی که در این میون کمتر به چشم میخوره نقده، و اون هم نقد اصیله. اون چیزی که ما در فضای مجازی بهش برمیخوریم در واقع نه گفتگوی فکری و سازنده، یعنی اون چیزی که بهش دیالوگ گفته میشه، بلکه فورانی است از احساسات، فورانی است از داوری های شتاب زده و یا حملات شخصی. در این بستر پر هرج و مرج، بسیاری از افراد پیش از اون که بفهمند قضاوت میکنند و پیش از اون که استدلال کنند موضع میگیرند. در اینجا به جای نقد و دیالوگ، تمسخر، نفی و برچسب زنی در واقع حضور داره. در یک کلام، شبکه‌های اجتماعی همچون کارخانه‌های دشمن‌سازی دارن عمل می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی اگرچه امکانات زیادی برای آزادی بیان فراهم کردند که این رو ما نمی‌تونیم نادیده بیانگاریم، اما همزمان بهره برداری از این آزادی رو محدود کردن و مسدود کردن. چون ما میدونیم که آزادی بی قید و شرط، آزادی بی در و پیکر، در واقع نبود آزادی است. اگر بخوایم درباره فضای مجازی مربوط به ایرانیا صحبت کنیم و اگر از استثناءات بگذاریم، چون ما این قضیه که راجبش صحبت میکنیم به صورت تعمیمش نمیدیم به همه، در این صورت به چند الگوی رفتاری برمیخوریم که میتونیم اونا رو نشونه ضعف تفکر انتقادی بدونیم. یکی از رایج‌ترین این الگوها برچسبنی و حمله به هویت حریفه به جای استدلال منطقی. مثلا بارها دیده شده که در مقابل نظریاتی که فردی نسبت به یک موضوع سیاسی از خودش ابراز میکنه، یه چنین پاسخهایی رو دریافت کرده: تو چپ 57 هستی، تو سلطنت طلبی، تو عقبت به جمهوری اسلامی میرسه و الی آخر. یکی دیگه از الگوهای رفتاری در فضای مجازی ما دوگانه سازی مطلقه، یا کلن موافقی یا کلن مخالفی، یا قهرمان ملی هستی و یا خائن، یا وطن پرستی یا وطن فروش و قش الهاسا. این الگوی رفتاری حکایت از اون داره که پیچیدگی های واقعیت نادیده گرفته میشه. عملا در واقعیت همواره بین این دو حد اکستریم یا این دو حد افراطی خط وسطی وجود داره، سیاروشنی های وجود داره، خطوط خاکستری وجود داره که این به شایدگی حذف میشه. یکی دیگه از رایج‌ترین الگوهای رفتاری در فضای مجازی ما بازنشر اخبار بدون راست‌آزمایی اونا، بدونی که کنجکاو شده باشیم و تحقیق کرده باشیم ببینیم این اخبار تا چه حد امکان واقعیت توش هست. بارها دیده میشه که تصویرها، اخبار، ویدیوها همین جوری بدون این راست‌آزمایی در واقع بازنشر میشن و بعدن گاه دیده شده که بعدن مشخص شد که اینا یا جعلی بودن، فیک بودن، یا قدیمی بودن. اصلا بارها انجام شده و این کسی که دوباره بازنشر داده فکر نکرده که این قبلا روش صحبت شده یا وارد فضای مجازی شده. به عنوان یک چیز نو، یک کشف نو این رو در واقع پخش میکنه. از الگوهای رایج رفتاری در فضای مجازی یکی هم جابجایی افراد از اوج به قهر. در واقع گاهی مراجعه میشه که فردی که مثلا تا دیروز با یک گروهی همسو بوده و متعلق به اون گروه بوده به اصطلاح، یا متعلق به اون قبیله سیاسی بوده، حالا به دلایلی برخی از نظراتش تغییر کرده یا همه نظراتش تغییر کرده، خب مورد حمله شدید قرار میگیره. خب این رفتار عدم رواداری و اختلاف رو حتی بین اعضای و هوادارای یک گروه رو نشون میده. در اینجا اتفاق دیگری که میفته اینه که صدها و یا هزاران نفر به اون فرد که تغییر موضع در بعضی اعتقاداتش در واقع داده حمله ور میشن. الگوی رفتاری رایج دیگه اینه که افراد اخبار رو دستچین میکنن، یعنی در واقع در فضای مجازی فرد گزارش ها، خبرها و ویدیوهایی رو بازنشر میکنه که صرفاً با سلیقه سیاسی خودش در انتباقه و هیچ کاری به نقطه نظرات دیگه، سیاست های دیگه، فکر های دیگه که توی فضای مجازی احتمالا وجود داره نداره. و بالاخره تغییر موضع فرد بدون اینکه دلیلش رو بیان کنه، یعنی یه فردی که تا دیروز از یک سری اعتقادات به شدت حمایت میکرده، حالا میبینیم که بدون اینکه توضیح بده علت تغییر منشش یا تغییر فکرش، انگار تو گویی هیچ اتفاق نیفتاده، از این ور داستان میره به طرف دیگه داستان. خب در چنین شرایطی هست که بازگشت به مفهوم نقد ضرورتی حیاتی برای ما پیدا میکنه. در این گفتار از نقد من به عنوان نه به عنوان صرف مخالفت با یک اندیشه و یا یک عمل کردی سخن خواهم گفت، بلکه نقد رو من به صورت یک نیروی آفریننده در نظر میگیرم، نیرویی که باید اندیشه رو از خامی به پختگی و مخالفت‌های بیدلیل و بیمنطق رو به گفتگوهای سازنده تبدیل کنه. به گمان من نقد یکی از ابزارهای ضروری برای ایجاد همبستگی و اتحاد ملی برای گذار به دموکراسی در وضعیت فعلی کشورمون است. منتهاش یه شرطی داره، به شرطی که بدونیم که نقد چی هست و نقد چی نیست و یا چی نباید باشه، و اینکه بدونیم تفکر نقاد چگونه پیدا شده، از کجا پیدا شده و چه تأثیری این تفکر نقاد در پیدایش دموکراسی و جامعه باز در دوران ما داشته. نقد صرفا ایراد گرفتن نیست، توهین کردن نیست، تخریب و یا نفی شخصیت مورد انتقاد نیست. نقد بر خشم تکیه نمیزنه و بر نفرت هم استوار نیست. در یک کلام هدف نقد ویرانی نیست، ویرانگری منظور و هدف نقد نیست. از سوی دیگه نقد میشه بهش گفت که ارزیابی سنجیده ایست از اندیشه، از رفتار، از قدرت و یا یک نظام فکری یا یک نظام دینی. نقد اصیل بر استدلال تکیه میزنه و بر فهم استوار هست و هدفش هم در نهایت اصلاح کردنه. به همین علته که میشه گفت نقد جاده‌کوب اندیشه است. همونطور که جاده‌کوب مسیر ناهموار رو هموار میکنه، نقد هم اندیشه رو از ابهام، از تناقض، از توهم و بالاخره از دوگماتیسم عبور میده. اما نقد خودش نتیجه تفکر انتقادیه. اندیشه انتقادی یا تفکر انتقادی یعنی چی؟ تفکر انتقادی یعنی توانایی پرسش کردن، توانایی ارزیابی مستقل از یک چیزی کردن و آمادگی برای بازنگری در باورهای خود. اون کسی که از داشتن عقیده و اندیشه انتقادی برخوردار است، هیچ ایده‌ای رو به این دلیل که این ایده رواج داره یا محبوبیت عام داره نمیپذیره. و همینطور هیچ عقیده‌ای رو به این دلیل که با عقاید رایج متفاوته رد نمیکنه. اندیشه انتقادی در چنین فردی مثل یک فیلتر عمل میکنه که نادرستی در نظرات دیگران و عقاید دیگران رو در واقع الک میکنه یا فیلتر میکنه. خب حالا ببینیم این فیلتر اصولا چگونه در اندیشه انسان پیدا شد. برای که به این پرسش پاسخ بدیم، بی مناسبت نمیدونم که یک نگاهی بیاندازیم به تاریخ اندیشه انتقادی. فلسفه در یونان باستان با پرسش آغاز میشه. این سقراط بود که با پرسشاش باورهای قطعی رو در نزد مردمان اون زمان آتن مورد شک قرار داد. سقراط نمیخواست خود با پرسشاش در واقع پاسخهای قطعی بده، بلکه هدفش این بود که انسان رو وادار به اندیشیدن بکنه. و یا بعدها در تاریخ فلسفه برمیخوریم به فیلسوف آلمانی کانت. کانت در پاسخ به این پرسش که روشنگری چیست، جمله معروف داره. میگه که روشنگری خروج انسان است از نابالغی خودخواستش. که منظور اینجا کانت اینه که استفاده انسان از عقل خودش بدون وابستگی مطلق به اقتدار دیگری. در اینجا کانت شعار روشنگری رو با این جمله معروف بیان میکنه که شهامت دانستن داشته باش و یا دلیر باش که از فهم خود بهره بگیری. بعد از مدتی، بعد از گذشت دورانی، ما باز با شخصی فیلسوفی اتریشی مواجه میشیم که کارل پوپر اسمش، بسیار از دوستان آشنان باش. کارل پوپر چکیده بحثش اینه، صحبتاش اینه که پیشرفت دانش از راه خطا و نقد انجام میشه و نه از راه یقین مطلق. اندیشه نقاد مدرن در اروپا حاصل چند تحول مهم به هم پیوسته است که شروع کنیم، اگر در واقع از رنسانس آغاز میشه که رنسانس در قرون 14 تا 16 انجام میگیره، بعد از اون جنبش اصلاح دین رو داریم که در قرن 16 هست، انقلاب علمی هست در پیامد اون بعد از اون در قرون 16 و 17 و بالاخره عصر روشنگری در قرن 18. تمام اینا بررسی این یک بیک اینا که خودش بحث خیلی طولانیه، حالا این فرصت شد در آینده به هر کمچون جدا جدا خواهیم پرداخت، همه اینا نشون میده که چگونه انسان اروپایی موفق شد از جزمندیشی دینی که در دوران قرون وسطا بر ذهنیت و اندیشه انسان اروپایی حاکم بود به تفکر انتقادی برسه. اما در اینجا یک نکته مهمی هم وجود داره و اونه که نقد اصیل از ذهن اصیل برمیخیزه. بنابراین کسی که خودش فاقد فهم عمیق باشه، فاقد مطالعه باشه، در کارش مطالعه نقشی نداشته باشه، انسجام نظری نداشته باشه، خب اغلب یه چنین آدمی به جای نقد فقط واکنش احساسی نشون میده. یعنی چی؟ یعنی نقد اصیل نیازمند یک دستگاه دانایی است. به همین علته که سقراط رو استاد نقد میخونن. پوپر میتونه دستگاه فکری قولهایی مثل افلاطون، مثل هگل و مارکس رو نقد کنه و آن آرنت مثلا توتالیتاریسم رو به چالش بکشه. منتقدان اصیل پیش از اون که فکری و یا انگیزه پشت یک رویدادی رو ویران کنند، ابتدا منطق درونی اون رو درک میکنند و آنالیز میکنند و پس از اونه که محدودیت ها و تناقضات اون اثر یا اون فکر رو میتونن آشکار کنن و از این راهی که فکر و اندیشه و راه حل تازه‌ای رو میآفرینن. مثلا در همین مورد پوپر که مثال زدم، جامعه باز و دشمنان اون، یک کتاب واقعا خیلی خوبیه برای خوندن برای فهم این مطلب. پوپر ابتدا نظریات این چند فیلسوف قول معروف دنیای فلسفه رو خوب آنالیز میکنه و هسته و جوهر اینا رو بیان میکنه، در واقع اینا رو همه رو هضم میکنه و بعد از اینه که آغاز میکنه به نقد اینها و پس از تمام این نقد هاست که پوپر نقطه نظر خودش رو در فلسفه علم بیان میکنه. بنابراین میشه گفت که سقراط، کانت، پوپر و دیگران آفرینش فکریشون رو از راه نقد در حوزه اندیشه انجام میدن. یعنی ابتدا اندیشه های حریف رو یا اندیشه های مورد نقدشون رو سعی میکنن که خوب بفهمن، خوب مطالعه کنن و بعد از اون است که وقت قضاوتشون رو اعلام میکنن. بنابراین میشه گفت به این ترتیب که تاریخ اندیشه همواره با تاریخ نقد همراه بوده. خب حالا یک سوال بلافاصله ممکنه تو ذهن ما خطور کنه و اونی که چرا بسیاری از کسانی که خودشون رو دموکرات میدونن و طرفدار آزادی و حتی طرفدار نقد میدونن، در عمل و همین که از اونا انتقاد بشه برمی آشوبن، یعنی نقد رو بر نمی تابن. معمولا این گونه افراد برای خودشون حق انتقاد کردن از دیگران رو قائل هستن ولی برای دیگران این حق انتقاد از اونها رو قائل نمیشن. برای پاسخ به این پرسش میشه دلایل مختلفی رو برشمرد. یکی از این دلایل تفاوت بین هدف دموکراسی است با فرهنگ دموکراسی. برخی از افراد خب به علت اینکه از حکومتشون ناراضی هستند یا به هر دلیل دیگر خواهان دموکراسی هستند، اما نه به این علت خواهان دموکراسی هستند که به تکثر آرا، به رواداری و حتی حق مخالف یا حق مخالفت باور عمیق داشته باشند، بلکه اینها در واقع منظورشون از دموکراسی رسیدن به قدرت سیاسیه و اگر این افراد به قدرت دست پیدا بکنن همون رفتاری میکنن که قبل از اون مورد انتقادشون بود. مورد دیگه اینه که فرد هویت خودش رو تماما از یک جنبش میگیره. در این صورت نقد یک ایده در رهبری اون جنبش به عنوان حمله به هویت اون شخص تلقی میشه. در این حالت فرد به جای بررسی محتوای نقد به دفاع از خودش و رهبرش میپردازه. در اینجا فرد تصور میکنه یا بیان میکنه که نقد موجب تضعیف جنبش میشه. ما اینو بارها و بارها شنیدیم. برای همینه که وقتی چون درکی رو ارائه میده یا داره، اون وقت منتقدان رو همکاران دشمن و تفرق افکنان غیر قابل اعتماد مینامن. نکته دیگه که بیشتر در مورد روشن فکران دموکراسی خواه در جوامع تحت انقیاد و دیکتاتوری در واقع دیده میشه اونه که به علت اینکه در این گونه جوامع گفتگوی آزاد، رواداری و نقد متقابل نهادینه نشده، ممکنه که فردی برای دموکراسی واقعا مبارزه بکنه ولی از نظر رفتاری همون الگوهای اقتدارگرایانه رو به کار ببره. عدم پذیرش نقد میتونه مربوط به یک جنبه روانشناسانه هم در مورد آدما به طور کلی باشن، حالا علیرغم اینکه این آدما از چه جامعه‌ای برخواستن. یعنی در صورت اینجور آدما، این وضعیت اینطوریه که اطلاعات و ایده‌های رو و باورهایی رو میپذیرن که همسو با ایده‌های خودشون باشن. این گرایشی که صرفاً مربوط به ما ایرانی‌ها نیست. و بالاخره به زاویه دید افراد از دموکراسی هم ارتباط پیدا میکنه، چون ما طرفدار دموکراسی رو به دو نوع میتونیم تقسیم کنیم. یه نوع اونایی که دموکراسی رو در واقع ابزاری میدونن که برای کسب قدرت سیاسی، ممکنه به انتخابات هم اعتقاد داشته باشن، ممکنه به نهادهای دموکراسی هم در واقع اعتقاد داشته باشن، هیچ مخالفت نداشته باشن، ولی یه توفیقی هست بین اینها و دسته دوم دموکراسی خواه که در این دسته در واقع ارزش‌های بنیادین در دموکراسی رو براشون خیلی اهمیت قائلن، مثل رواداری، مثل آزادی بیان، مثل حق مخالفت، مثل نقد و در واقع اندیشه انتقادی رو ضروری میدونن برای پایداری دموکراسی. خب به همین دلیله که متفکرین و فیلسوفانی رو ما میشناسیم مثل الکسی توکویل فرانسوی یا جان استوارت میل انگلیسی یا کارل پوپر اتریشی که ازش نام بردم، که تأکید کردن که دموکراسی فقط مجموعی از نهادها مثل انتخابات، مثل پارلمان یا قانون اساسی و قوه قضاییه نیست، بلکه فرهنگ نقد، مدارا و پذیرش امکان خطای خود هم از ارزش‌های دموکراسی است. بد نیست در اینجا مکش بکنیم در میون این گفته های این فلاسفه، این مردان بزرگ اندیشه. من نظرات جان استوارت میل رو در کتاب در باب آزادی یک مختصری میخوام راجع بهش توضیح بدم، چون خیلی قابل شنیدن. میگم آن من میل در این کتاب، یعنی در کتاب در باب آزادی، از آزادی بیان و بحث آزاد دفاع میکنه و در اینجا امر انتقاد رو به پذیرش رواداری و حقوق اقلیت در واقع گره میزنه. به گمان من جان استوارت میل اولین فیلسوف دموکراسی خواهی که مسئله رو به این شکل مطرح میکنه و نتیجه ای که ازش میگیره نتیجه جالبیه و اونی که مسئله حقوق اقلیت رو مطرح میکنه. شاید قبل از اون حقوق اقلیت در دموکراسی به این وضوح راجع بهش صحبت نشده باشه. استدلالی که میکنه اینه که سرکوب یک عقیده، حتی اگر اون عقیده عقیده اشتباهی باشه، به جامعه آسیب میزنه. استدلال میل بر چند در واقع جنبه استواره. اولین جنبه استدلال اون اینه که ممکنه عقیده اقلیت و یا مخالف ممکنه درست باشه، در این صورت سرکوب این عقیده به معنای محروم کردن جامعه از حقیقته. جنبه دوم استدلال میل اینه که حتی اگر عقیده اقلیت یا مخالف باشم نادرست باشه، برخورد به اون عقیده با عقیده درست حاکم به روشن‌تر شدن حقیقت کمک میکنه. یعنی حقیقت از طریق نقد و گفتگو زنده میمونه. یعنی اینجا میگه که عقیده غلط مخالف در واقع به زنده بودن عقیده درست کمک میکنه. جنبه دیگر، یعنی جنبه سوم استدلال میل اونه که اگر عقیده غالب و رایج کاملا هم درست باشه، بدون مواجهه با نقد به یک باور جزمی و تقلیدی تبدیل میشه. یعنی مردم ازش تقلید میکنن، مردم اونو حفظ میکنن اما دلیل درستیش رو نمیفهمن. یعنی عقیده مخالف کمک میکنه که به جای جزم‌اندیشی عمیقا مردم یک عقیده ای رو بفهمن و قبولش کنن. خب به این جهت میشه گفت که جان استوارت میل بین چند مفهوم پیوند برقرار میکنه: مفهوم آزادی انتقاد، مفهوم رواداری نسبت به دیدگاه های متفاوت، حفاظت از حقوق اقلیت و بالاخره پیشرفت فکری و سیاسی خود جامعه. بنابراین در اندیشه میل پذیرش نقد صرفا یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه شرط حفظ آزادیه. میل در واقع به چیزی اشاره میکنه اینجا که بعدها توکویل فیلسوف فرانسوی اونو بهش استبداد اکثریت نامید. از میل میشه آموخت که جامعه‌ای که نتونه صدای مخالف رو تحمل کنه، حتی در صورت برگزاری انتخابات و وجود نهادهای دموکراتیک، در معرض نوعی استبداد اکثریت قرار میگیره. ما این رو در وضعیت فعلی بسیاری از دموکراسی‌های جهان می‌بینیم. در واقع از دید و نگاه میل، آزمون واقعی یک جامعه آزاد این نیست که آیا مردمانش از نظرات رایج حمایت می‌کنند یا نه، بلکه اینه که آیا حاضر است حق بیان دیدگاه‌های نامحبوب، دیدگاه‌های اقلیتی دفاع کنه یا نه. تجربه تاریخی نشون میده که هر وقت بین سیاست و نقد جدایی میفته، یعنی هر وقتی که سیاست نقد رو بر نمیتابه، ادامه سیاست به قدرت ضد دموکراتیک منجر میشه. به این ترتیب یکی از تضمین‌های دموکراسی پایدار وجود نقد و وجود رواداری برای شنیدن نقده. این موضوع در مورد همه حکومت‌های اقتدارگرا صادقه. البته یه نکته رو باید بگیم و اونی که حکومت‌های اقتدارگرا نقد رو به طور کامل ممنوع نمی کنند، اما برای نقد یه مرزهایی رو قرار میدن، مرزهایی رو مشخص میکنن که نقد در چارچوب اون مرزها در واقع میتونه وجود داشته باشه و این مرزها رو اون وقت خط قرمزهای خودشون هم مینامن. در چنین نظامهایی ممکنه که نقد برخی از مدیران در یک سطوح معینی مجاز باشه، حتی نقد برخی از سیاست ها هم تحمل بشه و حتی گاه بیان نقد رو هم خود این نظام ها ممکنه تشویق کنن، اما این نقد ها تا اونجایی و تا زمانی مجوز بیان دارن که به بنیاد قدرت نزدیک نشن. حالا در هر نظامی بنیاد قدرت تعریف خودشو داره. به بیان دیگه مثل این که اینه که قدرت بگه نقد کنید، اما تا اونجایی که مشروعیت نظام یا پایه اصلی اقتدار نظام زیر علامت سوال نره. البته استدلال این حکومت ها، استدلالی هم میکنن، استدلال این حکومت های نظام های سیاسی اینه که و تقریبا همیشه هم همونه یکسانه، اینه که اگر نقد رو به بنیادهای نظام تسری بدید، اون وقت با دشمن همگام و همصدا شدید. و ما میدونیم که در معمولا در این گونه حکومت‌های اقتدارگرا به این شکل همواره یک دشمن واقعی یا یک دشمن خیالی وجود دارن و جزء ضروریات این نظام ها هستش. بنابراین اون چی میشه گفت اینه که در این گونه نظام ها یا دامنه نقد از پیش تعریف شده است و کسانی که دانسته و یا نادانسته پاشون از این محدود خارج بذارن اون وقت با عقوبت مواجه خواهند شد، و یا روشن نبودن محدوده مجاز نقد به سردرگمی حتی خود اعضای حکومت هم می انجامه و برای اونا مشکل آفرین میشه. در اینجا باید به یک نکته ای توجه کرد و اون اینه که در هر جامعه ای، حتی آزادترین و بازترین جامعه دنیا، محدودیت های حقوقی البته وجود داره، مثل محدودیت در افترا زدن به دیگری، تهدید کردن یا خشونت اعمال کردن. اما تفاوت اساسی در اینجا اینه که در نظام‌های آزاد و جوامع باز این محدودیت‌ها به رفتارهای بیرون از چارچوب قوانین مربوط میشن، در حالی که در نظام‌های اقتدارگرا محدودیت‌ها به حوزه اندیشه، پرسش و نقد سیاسی هم گسترش پیدا میکنن و در نتیجه منتقد یاد میگیره آهسته به تدریج یاد میگیره که به برخی پرسش ها نزدیک نشه و اون پرسش ها رو تر نکنه. نتیجه چنین محدودیتی فقط سرکوب آزادی نیست، بلکه محدود شدن خود اندیشه است، زیرا اندیشه انتقادی زمانی زنده است که بتونه درباره بنیادها هم پرسش کنه و نه فقط در مورد جزئیات. به عبارت دیگه میشه گفت که نقد سیاسی در رژیم‌های اقتدارگرا در واقع عقیم میمونه. علتش اینه که نقد حد اکثر مجازه که درباره شاخه ها صحبت کنه و نه درباره ریشه ها. و در اینجاست که نقد از نیروی آفریننده و اصلاحگر خودش فاصله میگیره. یعنی هدفی که نقد داره در نهایت اصلاح کردنه، ولی در اینجا اون وقت این باعث میشه که از این هدف که اصلاحگری جامعه باشه فاصله پیدا کنه و در نهایت اصلاحاتی که ممکنه صورت بگیره در چنین نظام‌های بسیار اصلاحات جزئی و کم اثر خواهد بود. عقیم موندن نقد سیاسی یکی از مهمترین دلایل شکست و یا محدود موندن اصلاحات مثل کشور خود ماست. مثلا اگر دوره اصلاحات رئیس جمهور محمد خاتمی رو به یاد بیاوریم، میبینیم که خب دامنه اصلاحات اونقدر محدود بود و ناگزیر بود که به ریشه ها و بنیادهای رژیم نزدیک نشه، که در نهایت دستاوردی رو هم به راست تاریخی ما شاهد چیم در واقع به دست نیاورد. خب نقد سیاسی در واقع میشه گفت همون مکانیسم تشخیص خطاست در یک نظام سیاسی. اگر این مکانیسم از کار بیفته، دیگه نظام توانایی اصلاح و تصحیح خودش رو از دست خواهد داد. کارل پوپر یک جمله‌ای داره جالبه، میگه که تفاوت اصلی میان نظام‌های باز و بسته در این نیست که کدوم یکیشون کمتر اشتباه میکنن، بلکه در اینه که کدام یک بهتر میتونه اشتباهات خودش رو از طریق نقد و شناسایی کنه، از طریق نقد و بعد اون رو در واقع اصلاح کنه. خب حالا میخوام برگردیم به وضعیت خودمون و به این پرسش پاسخ بدیم که چرا نقد و تفکر انتقادی در فرهنگ سیاسی ما راه خودش رو باز نکرده و تا حدی عقیم مونده؟ آیا مشکل در کمبود آزادی است؟ میشه گفت چون آزادی نبوده این اتفاق افتاده؟ به گمان من برای پاسخ نمیتونیم فقط به یک عامل بسنده کنیم و من فکر میکنم در اینجا عوامل مختلفی دستن در کار بوده و هستن. یکی از این عوامل در واقع ضعف شدید سنت اندیشه انتقادی و گفتگوی انتقادی است در جامعه ما. این واقعیت، یعنی این کمبود اندیشه و گفتار انتقادی، از خانه شروع میشه، بعد میره به مدرسه، بعد در محیط بزرگسالی یعنی در جامعه، در محل کار، در دولت و در نهادهای دینی هم این وضعیت دچار تحول نمیشه، به همون شکل باقی میمونه. بنابراین در فرهنگ سیاسی ما هنوز رقیب نه طرف گفتگو بلکه دشمن به حساب میاد. نقد نسبت به پدر در خانواده، نسبت به معلم، دولت یا دین، اونجا که بنیادهای اقتدار اونا رو نشانه گیری کنه دشمنی به حساب میاد. این یه عامله. یه عامل دیگر فقدان تفکر انتقادی، عامل دیگرش ضعف نهادهای مستقل فکریه، مثل منظورم دانشگاه ها، مثل مطبوعات، انجمنهای علمی و انجمنهای مدنیه. درست برخلاف وضعیت این نهادها در جامعه باز، که در جامعه دموکراتیک، جامعه باز در واقع این وضعیت نقد طوریه که دائم اندیشه رو، اندیشه انتقادی، تفکر انتقادی رو باش تولید میکنه و جامعه نیاز داره به این و برای سر نیاز این تشکلات، نهادهای مستقل دائم در حال کار هستند. این مسئله در مورد ما در واقع صدق نمی کنه. یه عامل دیگه ای وجود داره در مورد نبود تفکر انتقادی یا کمبود تفکر انتقادی و اونم حضور سنگین فضای ایدئولوژی که در سیاست ایرانی. در اینجا دیگه به علت این امر پاسخ‌ها از پیش آمادن و پرسشگری دیگه ضرورتی نداره. خب به جای پرسشگری در اینجا یقین و یا ایمان هست که نشسته. یه عامل تربیتی هم هست که تسلط اقتدار پدرسالار جامعه ما. تفکر انتقادی در جامعه باز از کودکی آموخته میشه، یعنی از خانه، بعد در مدرسه نسبت به اقتدار دولت و حتی نسبت به اقتدار نمایندگان شریعت در دین این انتقاد انجام میشه در کشورهای دموکراتیک و در جامعه باز. اما وقتی که بریم دنبال راه حل این مسئله در مورد مثلا کشور خودمون، منظور ما این نیست که ما هم باید دقیقا همون راهی که گفتم، یعنی اون چند عامل گفته شده رو که اروپا در واقع طی کرده، مثلا رنسانس، بعدش اصلاح دینی، نمیدونم، و الاخر بالاخره روشنگری. منظور نیست که ما دقیقا همون راه اروپا رو دقیقا بخوایم بپیماییم، به خاطر که ما در یک زمانی به سعی بریم که انبوه تجربیات بشری در اختیارمون دیگه و میتونیم از شکیده و نتیجه اون در واقع بهره بریم، به خصوص که امروز میلیون ها هموطن ما در جامعه باز زندگی میکنن و از مواهب دموکراسی و آزادی بهره مندن. بنابراین میشه گفت که میشه ادعا کرد که برای ما میتونه راه در واقع میانبر و کوتاه‌تر باشه. لزومی نداره ما قرنها این کار این راه رو بریم. خب پس میشه به جای قرنها در طی چند سال این راه رو رفت، منتهاش خب باید آشنا بشیم با نقد، با تفکر انتقادی و هدفش. خب باید بفهمیم و باید بپذیریم که نه، تفکر انتقادی اگر نباشه ما نمیتونیم به در واقع به ساختن یک جامعه باز در کشورمون، در میهنمون، در واقع عینیت ببخشیم. خب پس باید اینو به پذیرفت که تفکر انتقادی یکی از مهمترین عوامل تقویت پایداری و تقویت جنبشی که مضمون دموکراسی خواهی داره، برای که اگرچه که نارضایتی‌های اقتصادی، نارضایتی‌های معیشتی، بحران اقتصادی، اینا همه میتونن که به ظهور یک جنبش اجتماعی منتهی بشن، اما فقط در صورت وجود یک تفکر انتقادیه که این جنبش‌ها میتونن نتیجهشون یک وضعیت پایدار دموکراتیک در جامعه باشه. یعنی اون جایی که قبل از شکل‌گیری بسیج اجتماعی نقد عقلانی نظم موجود صورت گرفته باشه، نتیجه تحول اجتماعی آزادی و دموکراسی بوده. یعنی پیش شرط پیدایش این وضعیت وجود یک دوره کامل انتقاد و نگاه اندیشه انتقادی است. برای خودمون مثلا اگه بخوایم مثال بیاریم، یا اول برای مثال از بیرون از جامعه خودمون بزنیم، مثلا در اگر به جنبش‌های فمینیستی در نگاه کنیم در جهان، این جنبش‌ها از نقد ساختارهای پدرسالارانه، نابرابری‌های جنسیتی، نابرابری‌های حقوقی، اینا از اونجا آغاز شدن و بعد نتیجهش به تعمیق دموکراسی انجامید. برای مثال آثاری مثل جنس دوم نوشته سیمون دووار نمونه هایی هستن از نقد نظری و نقد عقلانی نظم موجود، و یا مثال دیگه نقد اخلاقی و فکری مارتین لوتر کینگ که زمین ساز اعتراضات سیاسی در جنبش حقوقی مدنی آمریکا شد. اون نقدی بود که بر وجود تبعیض نژادی، محرومیت سیاسی و اجتماعی سیاه‌پوستان وارد شده بود. خود این نقد باعث ایجاد یک جنبش اجتماعی و سیاسی شد و نتیجه این بود که به دموکراسی عمق بیشتری در امریکا داد، یعنی دموکراسی رو یک گام به جلو راند. یا خود جنبش های ضد استعماری، جنبش های ضد استعماری از نقد مشروعیت استعمار، از نقد برتری طلبی فرهنگی و سیاسی قدرت های استعماری آغاز شد و بعد به نتایجش رو ما همه میدونیم، تبدیل شد به جنبش های رای بخش و بعد به استقلال کشور. یعنی خلاصتاً میشه گفت که بسیاری از جنبش های دموکراسی خواهی و یا برابری طلبی ابتدا با آگاهی انتقادی شکل گرفتن، آغاز شدن. در اینجا افراد به این نتیجه میرسن که نابرابری و یا سلطه امری طبیعی و یا اجتناب ناپذیر نیست و پس از رسیدن به این آگاهی است که گام دوم برمی‌دارن و اون گام دوم آمادگی برای سازماندهی تغییره. خب اگه نخواهیم راه درازی رو بریم و برگردیم به در واقع جنبش‌های خودمون، جنبش‌های مدنی سال‌های اخیر رو نگاه کنیم، مواردی رو مشاهده می‌کنیم که از نقد مناسبات حاکم آغاز میشن و بعد مبدل میشن، یعنی موجب در واقع بسیج وسیع اجتماعی میشن، که اگر بخوایم به یکی از برجسته‌ترین اونها اشاره کنیم همون جنبش زنانه، موسوم به جنبش مهسا که با شعار زن زندگی آزادی آغاز شد و از نقد مناسبات پدرسالار قبل از بسیج توده‌ای، قبل از بسیج عمومی، در واقع از نقد این مناسبات در واقع آغاز میشه. این مناسبات هم در نه فقط در سیاست بلکه در هنر، در شعر، در ادبیات، در تصنیف، در جای مختلف، در واقع در عرصه‌های مختلف فرهنگی حتی ورزشی، تقاضای ورود به زنان به ورزشخونه‌ها، همه اینها در واقع در مجموع مهر مبارزه و نقد فکری مناسبات به اصطلاح طبیعی، به اصطلاح اجتناب ناپذیر پدرسالارانه در جامعه ما را داشته. این نقد خب یک دوره نسبتا طولانی قبل از بروز جنبش انجام شده و بالاخره در نهایت ناچار این جنبش ها مواجه میشن، رو در رو میشن با رژیم سیاسی که فقط رژیم سیاسی نیست بلکه رژیمیه که نگهدارنده اون مناسبات کهن پدرسالار هست و بالاخره خود این جنبش ها تبدیل میشن به یکی از پایه های جنبش براندازی. خب دوستان گرامی،

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت دوستان گرامی، من کیوان یحیی بلیوهان هستم، در خدمتتون هستیم. بوکرتوف شالوم دکولام و امیدوارم که هر جا هستید صحیح و سالم و سلامت باشید. در این برنامه میپردازیم به ادامه صحبتمون در مورد مسئله یهود، روشنفکری ایرانی، و سعی میکنیم که این موضوع رو به گونه‌ای باز کنیم و بررسی کنیم. ببینید، در طول این سالها جامعه ایران دچار یک پارادایم شیفتی شده.

0: پارادایم شیفت و تغییر گفتمانی جامعه ایران رو یه جوری به سمت دوستی بیشتر با یهودیان و مردم اسرائیل سوق داده. این چیزی بود که بی سابقه بود، چیزی بود که حتی در سالهای گذشته بسیاری از روزنامه نگاران، صاحب نظران، جورنالیست ها و حتی کارشناسان امنیتی اسرائیل بر این باور بودند که اپوزیسیون حکومت ایران، که منظور از اپوزیسیون حکومت ایران اصلاح طلبا بودند. اینها در یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی تفاوت خاصی با حکومت ندارن و به نظر من این به برآورد درست هم بود. شما اگر آرای افرادی مثل عبدالکریم سروش یا محسن کدیور یا سایرین رو بررسی کنید، ببینید اینها در یهود ستیزی، در آنتیسمیتیزم و دشمنی با اسرائیل تفاوتی با تندروهای حکومت ندارن عملا. و همونجوری که من بارها گفتم، این مسئله یعنی یهود ستیزی نقطه اشتراک، فصل مشترک تمام این جریان هایی است که به نوعی در حکومت به هم دیگه میرسن و با هم ادغام میشن. منتها جامعه تفاوت کرده، با گذار از اسلامگرایی، با گذار از تشیع عنوان یگان عنصر هویتی، چیزی که حکومت سعی کرد که جا بندازه در طول سالها، مردم حرکت کردن به سمت باز کردن این نگاه و از خیلی از این موانع و خیلی از اون دوگمها، جزمها گذشتن، به گونه ای که الان میتونم بگم که مردمان ایران بی تردید جزو قوی ترین و مهمترین متحدان مردمان اسرائیل هستند. در حالی که مثلا شما در منطقه، در همین خاورمیانه، حتی در اروپا ببینید، افکار عمومی به هیچ عنوان اینطور نیست. افکار عمومی سویه خوبی نسبت به یهودیان و اسرائیل به هیچ عنوان نداره. و در عین اینکه حالا میتونیم بگیم این پارادایم شیفت، این گذار گفتمانی در داخل جامعه ما اتفاق افتاده، درست حرکتی عکس حرکت ایرانیان در غرب اتفاق افتاده. یعنی ما امروز ببینیم که چهره هایی، چه از چپ، چه از راست، چه از وک چپ، چه از وک راست، تقریبا روزانه بر طبل یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی می‌کوبند. در جریان چپ ما چهره هایی رو داریم مثل چنگ اویغور، آقای چنگ اویغور یا چنگ اویغور، حضور شما عرض کنم که خانم آنا کاسپاریان، که این دوتا برنامه معروف The Young Turks رو اداره میکنن، حسن پایکر، و از اون طرف از جریان راست ما تاکر کارلسون رو داریم، کندس آونز رو داریم، نیک فوئنتس رو داریم و گلن گرین‌وود رو داریم. اینها رو نگاه بکنید، تقریبا این قضیه یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی اینها رو با هم متحد کرده. اگر شما به برنامه های دیان ترکس و تاکر کارلسون و کندیس اوونز در فرض کنید 5 سال گذشته نگاه بکنید، میبینید که اینها یه جوری دشمن خونی هم دیگه بودن، آرچنمی هم دیگه محسوب میشدن. اصلا این حرفا نبود. اما امروز میبینیم که به شدت به هم نزدیک شدن. این دو جریان به طرز غریبی به هم نزدیک شدن و به هم نون قرض میدن، طوری که به خاطر یهود ستیزی و مبارزه با یهودیان اختلافاتشون رو فراموش کردن. کامل فراموش کردن، انگار که نه انگار در امریکا چپی وجود داشته، راستی وجود داشته، هر دو متحد شدن. و ما میبینیم این رو به خوبی داریم میبینیم. از یه طرف در اروپا هم چهره هایی در انگلستان، در آلمان، مثلا چهره هایی مثل خانم مریم فرانسوا سرا و مهدی حسن که البته هر دو با الجزیره کار میکنن و میکردن و البته پادکست های مستقل دارن و اینها هم بر طبل یهود ستیزی میکوبن و تقریبا روزانه این برنامه هاشون رو جلو میبرن. از طرفی میبینیم حتی یه چهره هایی که آدم هرگز فکرشون نمیکرد اصلا ارتباطی با این جریان داشته باشن، مثل میگان کلی و اینها، خیلی هاشون طرفداران ترامپ بودن. این راستی ها از طرفداران پروپا قرص ترامپ بودن، همین آقای تاکر کارلسن، میگان کلی، کندس اوونز، نیک فوئنتس، اینا همه طرفداران جزء این جریان ماگا بودن، میک امریکا گریت اگین، اما تبدیل شدن الان به منتقدین ترامپ، چون معتقدن که ترامپ دوستی ویژه‌ای داره با دولت اسرائیل. و این بحث دشمنی با اسلام و مسلمانان رو هم عملا فراموش کردن. چرا؟ چون میگن آقا ما الان نیاز به یک اتحاد استراتژیک داریم، نیاز به یک اتحاد استراتژیک داریم و این اتحاد استراتژیک، این اتحاد استراتژیک باید به هر قیمتی حفظ بشه، ولو با مسلمانان، ولو با هر کسی دیگه، هر کسی که جلوی اسرائیل بیسته دوست ما محسوب میشه، بر اساس همون سیاست کمپیزمی که وجود داره دیگه. دشمن دشمن من دوست منه. با این استدلال اومدن گفتن اصلا مسلمانان تعدادشون آنقدر نیست که بخوان جامعه غربی آمریکا رو دچار مشکل یا تغییر بکنن و این یهودیان هستن که باید مورد پرسکیوشن قرار بگیرن. یه جوری همون گفتمان دهه 30 میلادی رو داریم میبینیم، دهه 20 و 30 میلادی که رسید عملا به جریان نازی ها، یعنی ناسیونال سوسیالیسموس در آلمان و اتریش. این قضیه به نظر من نگران کننده است و باید روش بحث بشه و روش تمرکز کنیم. اینکه چه دلایلی باعث شد اسلامگرایی از زیر تیغ نقد و بررسی و کریتیک بیرون بیاد و این انگشت ها اشاره بره به سمت یهودیان، خب یکی از دلایل واضحش پولپاشی قطر بود. یعنی اخوان المسلمین، که اخوان المسلمین در قطر و در جمهوری اسلامی عملا به قدرت رسید و یه مقدار هم ترکیه، اینا همشون از ارادتمندان جریان اخوان المسلمین بودن. قطر جیب های گشاد داره، روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خیلی خیلی بیشتری به نسبت جمهوری اسلامی با دنیا داره، با غرب داره. و قطر کاری که انجام داد این بود که با حمایت مالی از بلاگرها، اینفلوئنسرها گرفته تا دانشکده ها، نهادها، مؤسسات، تینک تنک ها، اینها رو تشویق کرد که بحث اسرائیل، صهیونیسم، یهودیان و اینکه ما برده اسرائیل شدیم رو وسط بکشن. اون چیزی که ما الان میشنویم و انقدر این قضیه عجیب واضح و شفاف شده که آدم تعجب میکنه. شما میبینید که مثلا دو تا چهره کاملا بی ربط، یکی در منتهای راست سیاسی، یکی در منتهای در چپ سیاسی، میبینید آنا کاسپاریان و نیک فوئنتس نقطه نظراتشون، استدلال هاشون در مورد یهودیان و در مورد صهیونیسم دقیقا یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. حرفشون هم اینه که دونالد ترامپ عملا وابسته و نوکر اسرائیل، امریکا توسط اسرائیل و یهودیان داره میچرخه، اسرائیل تمام سیاستمداران ما رو خریده، روی تمام سیاستمداران و کارشناسان ما، مشاوران عالی ما نفوذ داره و تسلط داره. یهودیان آمریکا این گرند جوئری، یونیورسال جوئری این کشور رو به دست گرفتن، این کشور رو دارن هدایت میکنن و تمام جنگ هایی هم که امریکا در این چند دهه انجام داده تمامش به تحریک اسرائیل بوده، از جمله جنگ هایی که به اصطلاح جنگی که با عراق، دو تا جنگی که در 1991 و 2003 با عراق انجام شد. و اینا معتقدن که به خاطر دوستی، نزدیکی و از اون مهمتر بردگی سیاسی، اسرائیل ما آمریکایی‌ها رو وارد جنگ میکنه، از دلارهای ما، از تکس و مالیاتی که میدیم سوء استفاده میکنه و ما عملا داریم پول میدیم برای جنگ هایی که اسرائیل داره انجام میده. ما مشکلی با این حرف مثلا خانم کاسپاریانه، این حرف آقای نیک فوئنتس، تاکر کارسونه، که ما اصلا مشکلی با جمهوری اسلامی نداریم. جمهوری اسلامی تهدیدی محسوب نمیشه برای امریکا، جمهوری اسلامی تهدیدیه برای اسرائیل. بذاریم خودشون هم با هم دیگه دیل کنن و با هم دیگه به یه نتیجه‌ای برسن دیگه، حالا هر کاری میخوان بکنن، به ما چه ارتباطی داره؟ این وسط ما چیکار هستیم؟ ما چرا باید اینجا اصلا دخالت کنیم؟ خب ببینید، این نکته که متاسفانه آدم‌های ابلهی مثل جی‌دی ونس در دولت آمریکا هم این خط فکر رو به نوعی نمایندگی میکنن و روابط نزدیکی با تاکر کارلسون دارن، این نگاهیه که به شدت توسط روسیه داره تقویت میشه و تشویق میشه. ببینید، امریکا اگر وارد چنین برنامه‌ای بشه هیچی ازش باقی نمیمونه. امریکا نه اعتبار سیاسی ازش باقی میمونه و نه قدرت اقتصادی. امریکایی که تعیین کننده همه چیز در دنیا بود تبدیل میشه به یک کشور منزوی، بی خاصیت، پرمشکل، که عملا اکثر متحدان خودش رو هم از دست میده و هیچ برد سیاسی هم در دنیا نخواهد داشت و نظراتش کوچکترین اهمیتی هم برای کسی نخواهد داشت. و این چیزیست که آگاهانه اخوان المسلمین دنبال میکنه و روسیه دنبال میکنه. و در داخل امریکا، خب من بارها گفتم، شما وقتی میبینید افراد، گروهی دارن با شور و شوق یه قضیه رو جلو میبرن، لزوما اینها فقط مزدور هم نیستن، بلکه اعتقاد دارن. یک کسی مثل خانم کندس اوونز واقعا اعتقاد داره که هر اتفاقی که در امریکا میفته یه سرش شما باید در یهودیان پیدا بکنید. ایشون واقعا اعتقاد داره که چارلیکت توسط اسرائیل به قتل رسیده، بدون اینکه مدرکی داشته باشه، بدون اینکه اصلا از نظر منطقی این قضیه معنایی داشته باشه. اصلا مهم نیست برای این، اهمیتی نداره. ایشون معتقده که ما باید به هر نحوی که شده جلوی اسرائیل رو بگیریم. خب برای اینکه ببینید این نگاه رو بتونن، این یهود ستیزی، خب در نرمهای بین المللی هنوز یه موضوع تابو به حساب میاد و نظر قانونی حتی میتونه تبعات زیادی به دنبال داشته باشه. برای همین یه نیاز دارن این قضیه رو بپوشونن، کاور کنن. خب به چه صورتی؟ به این صورت که بیان این جمله مضحک رو و دهن پرکن رو مرتب تکرار کنند که ما مشکلی با یهودیان نداریم، ما هیچ مشکلی. آقا درود بر شما.
1: درود بر شما. من عذرخواهی میکنم، یه کار پیش بینی نشده پیش اومد و کار ما طول کشید. من عذرخواهی میکنم با اینکه هماهنگ کرده بودم.
0: خواهش میکنم، درود بر شما. بله ما منتظر شما بودیم که خوشحالم که بالاخره تونستیم ما با هم دیگه بالاخره جوین بشیم و امیدوارم بتونیم حالا در ادامه تایمی که داریم این برنامه رو جلو ببریم. خب جناب مهتاد خان، من داشتم صحبت از اینجا میکردم که حالا شما نبودید، از این که چطور چپ و راست سیاسی در یهود ستیزی با هم مشترک شدن و چطور در یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی عملاً هر اختلافی که داشتن رو فراموش کردن. من دیشب اتفاقاً راستشو بخواید با یکی از این اصلاح طلبان صحبت می‌کردم و عملاً این دیگه رسماً داشت میگه ما همه جهودا رو باید بزنیم کنار و جهودا باید بدبختی ما رو، آمریکا رو یهودیان کشیدن به جنگ. و حالا من سوالم از شما اینه، اگر شما بخوای واقعا به عنوان یک فعال اجتماعی سیاسی شما ریشه های یهود ستیزی رو در جامعه ایران، که البته الان بازم عنوان کردم خیلی پیشرفت کرده، جامعه ما اون بحثا رو پشت سر گذاشته، شما در چی میبینید این ریشه های یهود ستیزی آقا کجا اومده؟ از دلیل به نظر شما مذهبی داره، اجتماعی داره، فرهنگی داره؟ یه خود صحبت کن در این زمین.
1: بله ببینید، اگر ما فکر کنیم که یهود ستیزی رو به صورت کلی یه پدیده خیلی کلی و ساده ببینیم، این ساده انگاریه. یهود ستیزی یه اصلا کلن اگر ما یهودیان رو بذاریم کنار، خب یه ریشه تاریخی داره. این که افراد بیان اینجا مثلا این پاکسازی کنن، پاکسازی قومی کنن. ببینید اگر ما بخوایم یهود ستیزی رو به عنوان حالا خیلی خوب، یعنی یه چیزی که قابل قبول باشه، اینو بررسی کنیم، اول باید تاریخ و حضور و فلسفه پیدایش اسرائیل، بنی اسرائیل، شناخت قوم اسرائیل، بنی اسرائیل، زبان، فرهنگ، تاریخ ایناشون رو بدونیم. خب پیدایششون از کجاست و بیاین دشمنیاشون رو ببینیم که چرا اصلا اینجوریه. حالا با توجه به اون تحقیقاتی که من انجام دادم، ببینید از روز اولی که عبرانیان، حالا ما یهودی هم نمیگیم، عبرانیان، کسانی که عبری صحبت میکردن، اینا یه چیزی بالاتر یعنی گسترده تر از اون یهود بودن و حتی بنی اسرائیل. اینا تاریخشون برمیگرده به اون اولین که حالا یک عده شبان بودن و تازه حالا اون تلیعه تمدن بشری در خاورمیانه بود و اون مصریان، وقتی که این عبرانیان که بعدها اسرائیل میاد و این اسرائیل بزرگ میشه و شخص مهمی میشه و اینها به عنوان میان زیر چتر اسرائیل قرار میگیرن، اینو ما باید داشته باشیم. اینجوری من فکر میکنم که حالا روند تاریخی رو بررسی کنیم، ببینیم که وقتی که این عبرانیان میان و حالا در کنار دو تمدن مصر و خاورمیانه، حالا اون تک تک جزیره های تمدن مثل بابل و سومر و آشور و اینا قرار می گیرن، خب مصریان برای اینکه می اومدن میخواستن هرم بسازن، معبد بسازن و نیرو کم می آوردن، می اومدن و حالا می دیدن به صحرای شمالی که صحرای سینا و اون بیابان نگه و اینجور جاها اینا حمله می کردن و این افرادی که اونجا یه زندگی داشتن که حالا ما از اول مهمترین منبع تاریخی یهودیان رو، اگر که منبع تاریخی روحانی یهودیان رو ببینیم که همون تورا و اون عهد عتیق هست و نگاه بکنیم، میبینیم که برخلاف این که اینا چادرنشین و اول صحرانشین بودن، صحرانشینان وحشی و خونریزی نبودن. این یک تفاوت خیلی بزرگه که اول پیدایش، قبل از اینکه اصلا یهودیان عبرانیان بیان حالا به اون صورت این تمدنی رو تشکیل بدن، مصریان می اومدن و این آدمایی که اینجا توی این قسمت‌ها اینجا یه حالا چراگاهی داشتن و گوسفندی داشتن و اینا، حالا نیمچه کشاورزی هم داشتن، می اومدن اینا رو ور می داشتن و می بردن و توی اون جاهایی که می خواستن یه معبد می ساختن. ببینید وقتی ما صحبت از مصر می کنیم، هر فرعونی برای خودش می خواسته یه چیزی بسازه که جاودانه بشه. اینجور نبوده که برای جامعه بخوان داشته باشن. من یه زمانی فکر می کردم که توجه کنید، تصور می کردم، اینا همش یه تئوری بود که می گفتم شاید مثلا عبرانیان هنوز یهودی تشکیل نشده ها، عبرانیان شاید به خاطر اینکه حالا ممکنه با گرسنگی و قحطی و اینا پیگیر بودن توی اون سرزمین اسرائیل و حالا اون کشمکشی که با کنعانیان و اینا داشتن، شاید اینا مثلا خودشون داوطلبانه می رفتن مصر. اما بعد ها حالا تحقیقات وقتی که بیشتر شد دیدم نه، چون این مصریان میخواستن هر کسی برای خودش، یه عده آدم میخواست که اینجا رو بسازه، زودترم بسازه که بعدن این مومیایش کنن و بذارن اونجا و جاودانه بشه. بنابراین میومدن اینجا هر کیو، ببینید هر کیو که دم دستشون میرسید ور میداشتن میبردن. دلیل چیه؟ وقتی که شما عهد عتیق رو میخونید و حالا اسرائیل میاد 12 پسر داشته، خب که یهودا و دیگه یوسف و بنیامین و شمعون و این 12 پسر که 12 طایفه اسرائیل میشن، چطور یک باره یهو نگاه میکنیم میبینیم که تمام این طوایف گم میشن؟ هیچ دلیلی نمیتونه. اگر ببینید، اگر قحطی باشه، تاریخ قحطی های زیادی رو دیده، در تمام تاریخ، در اروپا، در آسیا، همه جا قحطی بوده. ممکنه مثلا یک شهر 100,000 نفری یکو همه بمیرن، مثلا ممکنه 1,000 نفر زنده بمونن، اما اون 1,000 نفر هم فرهنگ دارن، هم تمدن دارن. بالاخره از بین اینا یک موسیقیدان بوده، یک چه میدونم ارتشی بوده، یک ملایی بوده، شیخی بوده، حالا مذهبی بوده، اینا زنده میموندن. اما وقتی ما میبینیم که مثلا شما دیگه از طایفه بنیامین دیگه در بین فرزندان اسرائیل که حالا اون اسرائیل میاد و ببینید، وقتی ما حرف از اسرائیل یا یعقوب نبی میزنیم، اینها در کنار وظایف دینی که نقش روحانیت رو به اون یعقوب میدادن و بعدها حالا اسرائیل بهش نقش دینی و روحانی بهش میدادن، دور اون جمع میشدن به عنوان یک پیشوا، به عنوان یک رهبر، و میشه گفتش که انسجام دهنده این توایف صحرانشین بودن. اینجا رو داشته باشید. و عبرانیان فقط توایف صحرانشین نبودن، نشانهای تاریخی نشون میده که ببینید مغولا صحرانشین بودن، تمدنی به اون صورت نداشتن. اما عبرانیان با توجه به اینکه کنتاکت داشتن با کنعانیان، از شمال با فینقی ها، از شرق با سومری ها و میان رودان و از جنوب با مصری ها. یعنی یه نکته ای شده که همه اینا رو گرفتن حالا تو جنگ و بردگی و فرار کردن و بالاخره فرار میکردن میومدن این وقت و حالا خیلی یه سری از این افراد بودن که نبودن، اینها باعث شده که تمدن، علم و همزیستی و روش زندگی رو با خودشون بردارن بیارن. خیلی ازشون کشته میشدن، نابود میشدن، اما اینو میارن. دلیل چیه؟ شما وقتی که الفبا رو میبینید در هیروگلیف اینقدر کامل نیست. خط میخی رو در میان رودان وقتی که میبینید، میخی ایلامی ما داریم، میخی بابلی داریم، میخی آشوری داریم، و این عبرانیان اومدن یک تلفیقی، ببینید این نمیتونه این اتفاقی باشه، یک عده آدم بودن اونجا که اومدن دیدن که نوشتن، مثال میزنم چون تاریخ از نوشتن شروع میشه، میان نوشتن رو تلفیقی از خط هیروگلیف و خط میخی های مختلف رو اینها میان جمع میکنن و این جمع کردن و تلفیق کردن میان و الفبا رو میسازن. الفبایی که میاد اینجا و اصلا کلا واژه الفبا خودش عبریه، یعنی اون عبری بودن که الف بت گیمل و اینا. اینو تا اینجا داشته باشیم، این تاریخ بنی اسرائیل. خب حالا یه عده مصری بودن اینجا که میدیدن یک عده اینجا هستن، آدم بیابان نشینی که حالا به اون صورت اینقدر داشته ای مثل مصر ندارن، رود نیلی هم ندارن، منابع طبیعی آنچنانی مثل هند ندارن، الماس و یاقوت و طلا و اینا هم ندارن، اما دارن زندگی میکنن چشونه. و این یواش یواش رفته رفته یک دشمنی برای اینها پیش آورد. چرا؟ چون این افراد، این عبرانیان که بعدها شدن فرزندان اسرائیل، خب چون زیر چتر اسرائیل قرار گرفتن، یا یعقوب نبی حالا اصطلاحا بهش گفته میشه، این زیر چتر قرار گرفتن علم ستاره شناسی بابلیان، علم ستاره شناسی مصریان، افسانه شناسی، افسانه ها، طبابت و فنون تجارت فینقی ها، همه اینا را جمع کردن در عین اینکه حالا طبق فرگشت و اتفاقی اینها هنوز نسبتاً خیلی هاشون صحرانشین بودن، صحرانشینان صلح طلبی بودن. اگر صحرانشینان خونریز و بدجنسی بودند، اینها میتونستن مثلا مثل آشوریان شاید از بین میرفتن. و بخش مهمی رو، البته اینایی که عرض میکنم اینا خیلی هاش برداشت های منه، ممکنه که فردا روز درست یا نادرست باشه، و این صحرانشینان صلح طلب که رفته رفته در آرامش تونستن این زندگیشون رو بهتر بکنن، مورد حسادت واقع میشدن. چرا؟ یه نکته دیگه، چون روحانیون مثلا مصری یا روحانیون بابلی می اومدن می دیدن که مردم دارن می میرن از یک بیماری یا مثلا از یک نوع اختلالی که دارن، اما عبرانیان یا اسرائیل ها، فرزندان اسرائیل، بنی اسرائیل، اینا می تونن فرزند طرفی کسی که پاش شکسته یا اون اختلالی رو که داره یا هر چیزی رو داره درمان کنن. خب اینا وقتی که بابلی ها یا سومری ها تاجر بودن دیگه، از مدیترانه، از فینقی ها می اومدن می گفتن آقا جان ما در مثلا شهرهای اورشلیم، من شهرهای اسرائیل رو خیلی به اون صورت شهرهای قدیمش رو نمیدونم، ببخشید، در اورشلیم یک عده آدم هستن که یک نفر مثلا پاش شکسته و پاشو درست کردن، یک نفر مثلا یک نوع بیماری داره و این کارو میکنن. اینا میومدن میگفتن نه، خب اون کاهنان بابل یا کاهنان شهرهای دیگه میومدن میگفتن اینا جادو میکنن، جادوی سیاه میکنن. این شکل، اینها شکل گرفت. و اگر ما اینها رو در کنار هم بذاریم، در کنار اون توهم توطئه‌ای که یهودکشی در اروپا و در قرون وسطا صورت گرفت، ببینید چون که مسیح این دلیل داره ها، یعنی میشه گفتش که در یهود ستیزی های بعد میتوانیم ریشه یهود ستیزی های قبل رو پیدا کنیم. اصلا ما میخواییم ببینیم چرا این اتفاق افتاده. دو، یهودیان یکی از حالا شانس هایی که بنی اسرائیل آورد، کوروش اومد و توی بابل که اینها اسیر بودن و خلاصه زندگی سختی رو میگذروندن، وقتی اومد آزاد کرد، کوروش گفت ما با اینا چیکار کنیم؟ کوروش اصلا برنامه ای نداشت که حالا مثلا نیاز به نیروی کار داشته باشه، گفت آقا هر جور میخواید زندگی کنید. این بنی اسرائیل هم گفتن خب حالا ما درسته که بابلیان ما رو میزدند و میکشتن و اذیت میکردند و استثمار میکردن و اینجوری، اما الان کجا بریم؟ حالا ممکن بود یه نیمچه نونی بهمون بدن، غلامی که مثلا یک عبرانی که مثلا دبیر یا میرزای یک تاجر بزرگ بود، برده بودن دیگه، یا اون کسی که مینوشت، یا اون نوازنده، یا اون طبیب، همه اینا کار بردگان بودن. گفتن خب حالا ما از بابل بریم بیرون چیکار کنیم؟ کوروش گفتش که خب برگردید تو سرزمین پارس، هر جا که دوست دارید نگاه کنید. پس این یهود ستیزی نه فقط ریشه قرون وسطایی و اروپایی داره. یه لحظه من یه پاوزه میدم، ببخشید. نه فقط ریشه اروپایی داره، نه فقط یهود ستیزی ریشه اسلامی داره، این در ریشه تاریخ داره، در سبک و روش زندگی بنی اسرائیل. صلح طلبی که همسایه، ببینید این اصلا شما تو مزامیر و اینا رو که نگاه میکنید، هر وقت اینا مشکل پیدا میکردن نمیرفتن به دیگران حمله کنن. شما آیات عهد عتیق رو بذارید در کنار آیات قرآن، خب نهایتا مثلا اگرم که پیش می اومده اونجا، اینها این ربایی ها میگفتن شما حتما تورات رو خوب نخوندید، با حضور دل نخوندید، فلان نکردید. و یهوه مثلا یک نفر مثل داستان داووده فکر میکنم که حالا میره یک کاری انجام میده و یک تجاوزی انجام میده و میان اینجا و میگن که اومد و مثلا بچه هاشون رو از بین برد. یعنی این مرگ فرزند، این ببینید بهتره که به قول یک استادی بود میگفتش که ما داستان رو از زبان خدا نبینیم، از زبان بنده ها ببینیم که بنده ها از خدا چی میخواستن. این که مثلا یک نفری فکر میکنم داستان داوود باشه، درسته که اون سردارشو میفرسته برای جنگ و
0: بله کاملا داستان داوود
1: میفرسته برای جنگ. ببینید این بخشا اینا آمیخته با افسانه است که یه سری همسر و فرزندانی پیدا میکنه و یهو داوود میبینه که همسر و فرزندانش مردن. خب حالا میره پیش ربایها یا اینا میگه من چی کار؟ ببینید همه اینا میگه که تو حتما در زندگیت یه کار بدی کردی. این نشون میده که این افراد نمیخواستن با کسی جنگ کنن، خیلی نمیخواستن برن با دیگران، دوست داشتن که توی همون گوشه خودشون باشن، توی به قول یکی بود میگفت همون نون ماست خودشونو بخورن زندگی کنن. اما این
0: بله همینطوره،
1: در سه نقطه این سه قاره قرار گرفتن، این سرزمین اسرائیل در چشم این خاورمیانه است. یعنی هر کس که میخواد از اروپا رد شه بره به آفریقا باید اون زمان از خاورمیانه رد میشد، بعدها مدیترانه تونستن کشتیرانی کنن. اگر از آسیا
0: من عذرخواهی میکنم چون بحثو جلو ببریم.
1: آره
0: خیلی عالی شما توضیح دادی، واقعا لذت بردم، خیلی درست و قشنگ به درستی شما نکات تاریخی قضیه رو باز کردی که این ریشه به قول شما ریشه اصلی یهود ستیزی و آنتیسمیتیزم در سبک زندگی یهودیان بود و اینکه دیگران ایده‌ای نداشتن و اینا میخواستن دقیقاً برخط. اگر بیایم به خود ایران برگردیم، در ایران این یهود ستیزی، خب میدونید در ایران به یهودیان متاسفانه میگفتن جهود، یه کلمه بسیار زشته، کلمه برای تحقیر، و برای جلوگیری از این تحقیر واژه کلیمیان رو به کار بردن. فقط در ایران هم هست، در هیچ نقطه دیگه از دنیا کسی به یهودیان نمیگه کلیمی، در صورتی که همونجوری که جناب عالی هم به خوبی مستحضرید، درستش ملت عبری یا ملت اسرائیل.
1: بله
0: ما یک ملت اسرائیل داریم، تمام، بقیه چیزها ساخته و پرداخته شده. ببینید حالا اگر شما بخواید در ایران بررسی کنید این دشمنی با یهود که در ایران هم مثلا یه سری آرکیتایپ، یه سری چیز ساخته شد، مثلا یهودی خسیسه، یهودی خونخاره، یهودی زیرابزنه، فرض کن، اینو از کجا به وجود اومد؟
1: بله نکته بسیار خوبی رو بیان کردید. ببینید اگر بخوایم کانتکست یهود ستیزی از روز اول در ایران وجود نداشت. کوروش اومد بابل آزاد کرد، گفت من با این برده ها چیکار کنم، من برده نمیخوام که، برید دنبال زندگیتون. بعد حالا چرا دلیل اثبات این مدعا؟ خب اصلا در همون عهد عتیقه میایم اینجا، اول که میان اینجا خب اینا رو آزاد میکنن، همه هورا خوشحالن. دو، استر و مردخای. ببینید اگر ما اصلا اینو میخوام بگم، یعنی ایرانی جماعت ذات ایران با من فکر میکنم که آنتیسمیتیزم نیست بلکه پروسمیتیزمه. چرا؟ وقتی که میان داستان استر و مردخای رو میخونیم این نشون میده که دولت وقت آن زمان آنچنان حمایتی رو از اسرائیل و عبرانیان انجام میداده. اینو اینجا داشته باشیم تا بعد من عرض کنم. اینقدر این دوستی داشته که بعضی وقتا یه عده آدمی که حالا شایستگی کم تر داشتن به اینا حسادت میکردن. خب اینا میدیدن چی میخوان؟ میخوان برن اورشلیم عبادت کنن، برن عبادت کنن، میخوان تو این فلات ایران بمونن، ایران بمونن. و اصلا دولت هخامنشی و دولت‌های سلوکی و تا زمان اسلام اینها دولت‌ها به صورت سکولار اداره میشد. دو، عبرانیان تأثیر بسیار زیادی از آیین زرتشتی و مزدایسنا، اینا تأثیر متقابل گرفتن. نمیخوام اینجا بازش کنم تا اینکه میاد و اون یهود ستیزی اسلامی. ببین، اسلام از شبه جزیره عربستان شاید مثلا یه چیزی پیدا شده که نمیدونم، اما در خاورمیانه گسترش و گسترش پیدا کرد. در خاورمیانه کجا؟ در سوریه، در آشوریان. آشوریانی که در خونشون و در گروه خونیشون قتل و غارت و کشتار و کشتار انسانها به عنوان قربانی، حتی مثلا اولین کاتولیکای جهان همون آسوری‌ها و آشوری‌ها هستن که میگن عیسی رو کشتن به خاطر اینکه خونش ریخته بشه. این در ذات اون کالچر آشوری هست. و یهودیانی که همیشه صلح‌طلب بودن، داشتن زندگی میکردن، میگن آقا برای چی ما بخوایم بریم بجنگیم زن و بچه‌مون اینا کشته بشه؟ خب برای همینه که اصلا عرفان یهودی رو درست کردن، کابالا رو درست کردن. برای همینه که این اصلا همه ریشه عرفان‌های خاورمیانه، عرفان اسلام و عرفان یهود، عرفان مسیحیت از کابالا میاد. یک، این نکته رو اینجا داشته باشیم. و وقتی که اسلام میاد، ایرانی‌ها، بنی امیه و اسلام، یهود ستیزی در خون و ریشه‌اش بود، بذاریم کنار. اما ایرانی‌ها آنچنان یهود ستیزی نمی کردن. شما در کدوم یک از متون ادبی میبینی که مثلا به یک یهودی توهین شده باشه، جوک یهودی ساخته باشن؟ شما در عبید زاکانی میبینید؟ من نمیدونم، اگر عزیزانی هستن، یا در متونی مثل در شاهنامه فردوسی شما یک واژه پیدا کنید که مثلا در رودکی، در اشعار رودکی، در خیام، در حافظ، در سعدی، حافظ که متأخره بعد از نداریم. ببینید، گروه های بزرگ شیراز، یهودیان شیراز بودن و تا اون زمان بودن. حالا نمیدونم چقدر شیراز یهودی داره که از همینجا عرض ادب میکنم خدمتشون. ولی در زمان صفویه، خب حالا میان جلو تا به زمان اینها، زمان صفویه وقتی که شاه اسماعیل میاد میره با عثمانی ها به جنگ، مردم غرب ایران گفتن برادران مسلمان ماست و ما مسلمان کشی نمی کنیم. شاه اسماعیل و اون جنگ چالدوران، خب شاید شبیه 17 و 18 دی 2584 باشه از شجاعت مردم ایران، اما شکست خورد چون توپ و تفنگ داشتن و بماند. آقا
0: شمارشون هم کمتر، شمارشون هم مثلا در حدود 30,000 نفر بود، اونا نزدیک 200,000 نفر، 180 تا 200,000 نفر نیرو داشتش سلطان عثمانی، سلطان سلیم.
1: بله.
0: و بله، به قول شما سلاح گرم هم داشت، چمخال داشت و توپ داشت و درست.
1: حالا ببین، اینقدر اولا که شیعه‌ای که شاه اسماعیل صفوی بود اینا شیعه پلاستیکی بودن. چطور؟ چون در زیر سایه شیخ صفی الدین اردبیلی بودن، که شیخ صفی الدین اردبیلی که یک صوفی شافعی مذهب بود، آدم سکولاری بود. اینا هم اونجا بودن، گفتن آقا جون برید ماستتون رو بخورید زندگی کنید. اما اسماعیل صفوی و شاه طهماسب وقتی که میره، یک عده میبینه که ما باید یک کاری کنیم، یک تئوری و یک برنامه ایدئولوژیکی بریزیم که بر علیه ایدئولوژی که برادران مسلمان باشه. میره یک مشت آخوند از لبنان و جبل عامل برمی داره میاره. خب که این آخوندا، این آخوندهای شیعه جبل عامل همون دانش‌های اسرائیل رو داشتن، بنی اسرائیل و اون توجیه و اینا رو داشتن، با خودشون برداشتن آوردن، اون خوی وحشیگری رذیلانه یهود ستیزی هم که توی اون سرزمین کنعان و اطراف اسرائیل بود اینا رو هم با خودشون آوردن.
0: وقتی که
1: شیخ بهایی به خصوص محمد باقر مجلسی و این افراد اومدن توی اصفهان، خب باعث شدن که حالا مردم یک روحیه‌ای بگیرن و تبدیل به شیعه شدن، شیعه سانان شدن و رفتن و خلاصه عثمانی ها رو شکست دادن و بیرون کردن و فلان کردن بهمان کردن. باقر مجلسی، محمد باقر مجلسی و اون نکبت طولش پسرش و بقیه اونا، حالا درسته که یه سری کارهای انجام دادن، اما اومدن یهودیان ایران رو قلع و قمع کردن. ببینید قلع و قمع کردن این نیست که برن مثلا هر کی تو خیابون میبینن چهار تا آدم رو بکشن. همه رو کشتن، مغازه ها رو خراب کردن، خونه ها رو خراب کردن، کتاب ها رو سوزوندن، آثار هر کی که بود، وسایل موسیقی رو سوزوندن و اینقدر به این افراد سخت گرفتن. ببینید ما دو جا یک موج مسلمان شدگی ما داریم. یک در زمان حجاج ابن یوسف که وقتی که بنی امیه اومدن مردم ایران رو به اسارت گرفتن، مالیات های بسیار سنگینی به عنوان جزیه روی مردم ایران بستن از هر گروهی. بعد اینا در اومدن گفتن بابا جون ما قحطی چیزی نداریم بخوریم، تازه باید جزیه بدیم. حجاج یوسف گفت همینه که هست. اینا اومدن گفتن آقا ما اصلا مسلمان میشیم. گفت نه شما دروغ میگید. گفتم والله به پیر به پیغمبر ما مسلمونیم. گفت نه دروغ میگی، شما میخواید از جزیه فرار کنید. و به این طریق این افرادی که حالا به آیین‌های مختلف بودن، مزدا یسنا که همون حالا زرتشتی بودن و یهودی، به عنوان دو گروه بزرگ غیر مسلمانی که در ایران بودن که برآورد میشه، فکر میکنم که طبق یکی از گفته یکی از دانشمندان یهودی ایرانی تا 20% از ایران زمان ساسانیان یهودیان بودن، تا این حد این حد بزرگ بود. حالا ما اینو داشته باشیم اینجا، اینا بالاخره میان یه عده رو میکشن، یه عده میگن آقا ما مسلمان شدیم. خب سعی کردن یه گروهی از این عزیزان اینا آیینای خودشون رو نگه دارن که تبدیل شدن به اون آنوسی و آنوسی ها و در خفا داشتن. یه عده به هر جون، ببین الان اگر شما یک کلمه عبری در خیابانهای اصفهان، بروجر، تهران، شیراز میبینید، این شاید ده ها هزار نفر خون ریخته شده تا این میراث رسیده.
0: دقیقا نمیتونه. دقیقا ببینیم مثلا خود بخوام در خود اصفهان، مرزا جان، در خود اصفهان اصلا این رو هم جناب آقای به صدا کیوان قدرخواه، هم آقای فیروز صدرا این رو گزارش کردن و برش انگشت گذاشتن. برای مثال قیدرون، کیدرون در ریس در اسرائیل، کیدرون در تلاویب، نزدیک تلاویب و اشدود ما در ری داریم اسم کیدرون. یهودیانی که از آن سرزمین آمدند دیدن اصفهان، سرحدات اصفهان شبیه اون دره است و به صدا این کیدرون رو که بعد تبدیل به اسمش میشه قیدرون، یعنی معرب میشه کیدرون میشه قیدرون، قیدرون رو نگه داشتن. حالا گروهی میگن جیرود از این قیدرون یا کیدرون اومده، گروهی هم میگن نه همون قیرود هست. علایوحال بعد بسیاری از واژه ها و اسامی که رسیده، حالا بعضی هاش معرب شده، بعضی هاش هم با همون نام بوده. خب حتی مثلا در زبان عبری، خب مثلا میگیم مرکز، مرکز هم مرکز فرض کنید. خب یا مثلا لوبیا هم لوفیا لوبیاست. خب یک چنین چیزهای اشتراکاتی رو ما به درستی و به وضوح میبینیم. اما سوال اینجاست مرزا جان، یک نگاه یعنی از همون دوره صفوی، بله به قول شما این نکبت مجلسی و علامه حلی و چه میدونم این آخوندهای دوزاری که از جبل عامل به ایران اومدن و اون نفرت و یهود ستیزی رو بخوند.
1: تو پرانتز بگم این علامه حلی علامه نیست، این آخوند هلیه، اینا هی بهش نچسبونیم که این نکبت رو ما بگیم هلی هلی، آخوند هلیه.
0: آره نه، این آخوند میگه یه آخوند دوزاری بود، اینا بهش میگن علامه، و اینا که اصلا علامه که ای بابا. ببینید این موج یهود ستیزی، این که اصلا همجوری که میدونید آنوسی ها، که همجوری که اشاره کردید آنوسی ها از دوره، ببینید چند ما با چند موج آنوسی داریم، مثلا ما واقعی اللهداد رو داریم در دوران قاجار، واقعی اللهداد مشهد، یهودیان اللهداد تعداد زیادیشون کشته شدن، بعد گروهی اومدن به یهودیان مثلا اون ناحیه اللهداد گفتن که امام جمعه میخواد دست مسلمانان رو بر اموال و زنان و ناموس شما باز بذاره، خود دانید دیگه، خود دانید که خب تنها راهی که به نظر اینا میرسید این بود که اینا بیان ابراز اسلام کنن، اظهار اسلام بکنن، شهادتین بگن و در منزلشون مثلا شابات بگیرن، در منزل یهودی باشد، اصلا دو اسم بودن خیلی از یهودی های قدیمی از همینجا بیاد. خب مثلا طرف یک اسمی در منزل داشت، مثلا هارون در بیرون یه اسم اسلامی داشت، بهش مثلا میگفتن چه میدونم خسرو، سیروس، یه اسم معمولا گاهی ایرانی گاهی هم نه، مثلا محمد، رضا، مرتضی خان محجوبی، چیز مرتضی خان نیدابود، مرتضی خان نیدابود که دیگه خیلی مشخصه دیگه، جناب یونا دردشتی که یونس دردشتی بهش میگفتن، ولی یونا بود اسم اصلیش. این بیشتر و بیشتر میشه و خب همونجوری که میدونید یه جوری تو این شهرهای بزرگ مثل اصفهان، مثل یزد، شیراز و تهران یهودی ها رو میفرستن به سمت یک زندگی گتومانند، محله براشون عملا، یعنی مثلا تو اصفهان جوباره رو ما داریم، درسته؟
1: بله درسته.
0: ما توی شیراز محله خزقیا رو داریم که نمیدونم الانش چیه، ولی بهش بگو
1: لب آب، فکر کنم لب آب هم بهش میگن
0: لب آب، درسته لب آب، احسن. تهران ما محله اود لاجان رو داریم، سیروس و جای مختلف، و یه جوری اینها رو فرستادن اون مثلا تو تهران منطقه حمامی و توی همون محله اود لاجان که عملا هدکوارتر بود، گتوی یهودیان فرض کنید ساکن تهران بود، و اینها حالا درسته روشون برچسب و ستاره داوود نمیچسبوندن، اما خب شناخته شده بودن برای مردم شهر و سعی میکردن. و سوال اینه روابط اینها چگونه بود و مردم عادی به یهودیان چه نگاهی میکردن؟ ببینید
1: ببینید این روحیه که مردم عادی اینقدی با کسی مشکل نداشتن و ندارن، یعنی طرف خب همین الان هر کسی که الان میخواد بره یه سری خوردریز بخره، یه سری سوپرمارکت هست، آدم میره اینجا از این فروشگاه زنجیره، یا اصلا مهم نیست که این کالایی که من میخرم مثلا این سرکلیدی یا این چه میدونم تیشرت توی بنگلادش تولید شده یا توی چه میدونم تگزاس تولید شده، من میخوام یک تیشرتی بخرم برم دنبال زندگی. اما آخوندها و حکومت سیاسی، بحث اون نابودی و بیارزگی پادشاهان قاجار و حکومت خرافه پرور آخوندی شیعه که حالا اینا اومدن و اینجا نفوذ پیدا کردن، این نقش بسیار زیادی در آزار و اذیت و قلق و غم کردن یهودیان داشت. این آخوندا وقتی که ببینید باز دوباره میایم برمیگردیم به سبک زندگی یهودیان، خب دانش، تقویم، ریاضیات، طبابت و تجارت ارزش افزوده خیلی زیاده و این افراد حالا چون اجازه هم نداشتن مثلا، حتی یه نکته دیگه هم بگم، یهودیان تا زمان رضا شاه کبیر در ایران از زمان صفویه اجازه مغازه داشتن نداشتن، یعنی باید تمام، اگر یک پیله ور بود که پدر بزرگ منم پیله ور بود باید همه هر چی که داشته میذاشت یا رو دوشش، یا اگر احیانا به زور میتونست یک چارپایی تهیه کنه، یک اسبی، استری، نمیدونم الاغ چیزی تهیه کنه، اینا رو بذار روی پالون این حیوان و بره. یک. دو، اینها اجازه نداشتن که با مناطق بیرون رابطه داشته باشن. یعنی این رو، حالا من اینو میدونم که توی منطقه جوباره اصفهان اینا نونوایی خودشون رو داشتن، کفاشی خودشون رو داشتن، قصابی خودشون رو داشتن، میوه فروشی خودشون رو داشتن، نمیتونستن بیان بیرون مثلا برن از نونوایی بقیه خرید کنن. این باعث میشد که همواره در فشار باشن. یه نکته دیگه، یه کارایی میکردن یهودیان و یک اخلاقی داشتن که آخوندا دوست نداشتن. یک، مهمتر از همه، شماره یک، موسیقی. هیچ آخوند و هیچ گروه دینی متعصبی جز آنچه که در مدح و ثنای خودشون باشه این کارو نکردن. شما مهمترین متن ادبی یهودیان مزموره. وقتی که مزمور رو شما مزامیر رو میخونید، بیشتر اگر کسی ندونه فکر میکنه که اینا یک مجموعه رمانتیکه که یک نفر امروزه برای معشوقش گفته. خب اینا دوست نداشتن. موسیقی، هنر و مردمداری و صلح طلبی. آخوندا مردم رو میخواستن همیشه در استرس باشن. طبابت میکردن، در علم طب میراث سالها بود داشتن اینا رو. مردمدار بودن. مثلا هر وقت من تو اصفهان، هیچ وقت هرگز یاد ندارم که بگن فلان کاسب یهودی بد حسابه یا گرون فروشه. اگر سراغ دارید به من بگید. من زیاد رفتم، من با کاسبای یهودی زیاد من معامله میکردم، به خر و به فروش و فلان اینا. من ندیدم. هم با انصاف بودن، هم خوش حساب بودن، هم مردم دار بودن. آخونده اینو نمیخواست. خب وقتی یه نفر خوش حسابه، وقتی یه نفر مردم داره، وقتی ارزون میفروشه که سود کلانی گیرش نمیاد. آخونده همیشه دستشون جلوی مردم دراز بود. اینا نمیدادن. خب اینا مثلا نمی اومدن چه میدونم خمس و زکات اینا بدن. اینا مثلا هر وقت که بیماری، یه نفر بیمار میشد، میرفت اونجا، عوض این که بیاد اینجا دعا و نمیدونم هر روز استخونلای زخم بذارن، دعا و تعویض از آخونده بگیره، فلفور میرفت پیش دکتر یهودی، خوب میشد، میرفت دنبال زندگی. خب آخونده که دوست نداشتن اینا، مردم دار بودن. آقا یارو ببین، آخوند مردمو میخواد گریه کنن، آخوند شیعه میخواد مردمو گریه کنن. شما تو کدوم اشعار مثلا مرتضی خان نی داوود چند تا مرثیه ما میبینی؟ چند تا اصلا تو کلن موسیقی یهودی خب چقدر ما مرثیه میبینیم؟ کم داریم.
0: بسیار کم. بسیار اندک. اصلا اصولا ببینید، اصولا دیانت یهود دیانت شادی، دیانتی است پر از شادی، جشن و بیش از همه جشن. در صورتی که در تشیع در مقابلش عزاست. ببین میگه دیگه، میگه کل یوم عاشورا و کل الارض کربلا. این دیگه خیلی بدیهیه دیگه، یعنی شما هر روز باید بزنید تو سر خودت، درسته؟ این یه دستور مشخص دینیه. و مرتضی جان، چیزی که برای ما خیلی ناراحت کننده و ناگوار بود، اینم بهش اشاره بکن، که به نظر من یکی از بدترین فجایعی بود که رخ داد، این بحث نجس و متجنس بود. این رو بهش اشاره بکن که
1: ببینید اصلا، بله اصلا آخوند جماعت چی کار کنه که این افرادو بتونه بیاره زیر چنگ خودش؟ از هر ترور شخصیتی اینها دریغ نمی کنن. آقا کسی، من بذار اینو بگم، یهودیان خب یا طلاساز و جواهرساز بودن که ما میبینیم اسماشون مشخصه، یا طبیب بودن. طلا و جواهرساز یا مثلا فروشنده لباس، مردم که وقتی عزا دارن که نمیرن لباس نو بخرن. طلا و جواهر، طرف که مثلا داره تو سر خودش میزنه حسین حسین میکنه که نمیره انگشتر زمرد بخره، انگشتر نمیدونم بریلیان بخره، چی بخره چی بخره. پس اینجا این افرادی که به خوبی مردم رو شاد میخواستن نمیخواستن این کار بکنن. به هر طریقی، به هر نحوی، به هر ابزاری اینها دست میزدن. خب حتی این نکبتای این آخوندهای اصفهان خب در میامدن میگفتن سنیام نجسن، برای اینکه افراد و متاسف و بدبخت و گریه و گریان و عذاب دیده ببینن بیارن اینجا. چرا؟ اثبات مدعا. گفتن خزینه ها رو جمع کنید آخوند

0: توجیه کننده ها مالکش ها میان میگن که قشر روحانی یک قشر محافظه کاره، روحانی شیعه محافظه کار نیست، نبود و نخواهد بود، روحانی شیعه واپسگراست، به قول چیز میگن فوندامنتالیسمه. به هر دلیل، به هر پدر سوخته بازی، حالا این کلمه واژه نباید استفاده کنم، به هر پدر سوخته بازی دست میزنن تا هر گروهی، هر اکیپی، هر هویتی رو اینا مخدوش کنن. می اومدن مثل خلخالی می اومدن میگفتن که کوروش مثلا گی بوده، می اومدن نمیدونم به هر چیزی اینا گیر میدادن. یهودیان عزیزم از این قاعده مستثنا نبودن و نیستن.
1: و این بحث نجس رو اینا مطرح کردن و جالب متجنس، یعنی کسی که در قرابت و نزدیکی یک نجس بوده، و این یک ابزار کنترل فکری خیلی کثیف بود که شما، یعنی اصلا بی سابقه بود یه نفر بیاد دست بده فرض کن با یک ارمنی یا با یک یهودی و بعد بگی آقا تو باید دست رو آب بکشی. خب و این اطلاق درسته. ببین نجس بودن اطلاق یک فرد برای تحقیر و توهین اون قوم داره به کار برده میشه، یعنی شما مثلا حکمتون حکم ادرار شطوره فرض کن. خب این
0: ادرار شطور نجس نیست آقای کیوان.
1: ادرار حیوانه
0: اجازه بدید، ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشت نجس نیست. آه. مگر شطور دو کوهانه.
1: آها شطور دو کوهانه، درسته، راست میگی، راست میگی، راست میگی، شطور دو کوهانه. خب اینم بر دانش ما دارم. مرتضی جان ما باید این ادامه بحث رو بریم در جلسه بعد، وقت اون تمام شده. سپاسگزارم از شما و از تمام بینندگان گرامی. ما با آقای مرتضی حاجی هاشمی این بحث رو ادامه میدیم. امیدوارم که ایام به کام همه باشه و خوش باشید. بدرود.
0: بدرود. جاوید.
1: سلامت.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستم. در برنامه امروز من تصمیم گرفتم که به مناسبت 26 سالگرد فوت نابهنگام استاد هوشنگ گوشیری، داستان نویس و پژوهشگر ادبی برجسته ایرانی، یک مطلبی رو با شما دوستان گرامی در میان بگذارم. گلشیری در 16 خرداد بود دقیقاً، یعنی فردا میشه دقیقاً سالگرد هوشنگ خان. 16 خرداد 1379 بود که ما شاهد از دست دادن این نویسنده ارزنده و برجسته و تاثیرگذار ایرانی بودیم. من خوب به خاطر دارم که در واقع وقتی که گلشیری فوت کرد، که البته مدتی قبلش شاملو فوت کرده بود، بله مدتی بعد شاملو فوت کرد، اون سال سال در واقع از بین رفتن یک سری از نخبگان ادبی ایران بود. حالا امروزه شرایط به گونه ای شده که نمی شود از این نویسندگان در واقع خیلی راحت دفاع کرد، اونم به خاطر دیدگاه های سیاسی که اینها داشتن. البته امروز توضیح خواهم داد که برخی از این ذهنیت هایی که امروزه در میان نسل به خصوص جدید ایرانی شکل گرفته خیلی دقیق نیستن. برخیش چرا؟ آن چیزی که ما مثلا صحبت میکنیم از نسل 57، خب برخیش درسته، ولی مشکل این استش که یک گونه کلگرایی هست نهفته است و در واقع همه رو در واقع در یک چارچوب کلی قرار میدن. به جزئیات توجه ندارن، به جزئیات کارهای افراد، بسیاری از افراد، ضمن این که صرف نظر از مسائل سیاسی اجتماعی، ما اینجا با هنر و در واقع خلاقیت این ادیبان و هنرمندان هم سر و کار داریم. یعنی ما نمیتونیم افراد رو فرو بکاهیم، تقلیل بدیم به مسائل صرفا سیاسی. ضمن اینکه خود گلشیری، حالا توضیح خواهم داد، درسته یک رویکرد ضد پهلوی داشت، هیچگاه از میان نرفت، اما معتدل بود. او از اونهایی نبودش که به محض اینکه فتنه 57 به وقوع پیوست تمام در واقع انرژیش و تمام در واقع خواسته ها و آمالهاش رو تمام شده بدونه و فکر کنه که به یک آرمان شهر در واقع ایرانی اسلامی با دست پیدا کردیم. او از همون ابتدا هشدار داد که شرایط جدید شرایط مطلوبی نخواهد بود، به خصوص در داستان واقعا بی نظیر فتنامه مغان، که داستان کوتاه محسوب میشه، یکی از داستانهای کوتاهی هستش که همون سال 58-9 آن را گلشیری نگاشت و البته به صورت محدود اول پخش شد، به صورت شفاهی خوانده میشد، بعد با یکی دو سال فاصله در یکی از این مجموعه داستانها همراه با کارهای دیگر به چاپ رسید و اونجا میاد در واقع یک سری بهانه میکنه، یک مشروب فروشی رو، پیاله فروشی رو، که در راستای انقلاب چگونه حزب اللهیان میریزن خراب میکنن و چگونه اون بساط عیش و نوش و شادی و طرب از همون ابتدای انقلاب توسط فتنه‌گران 57 در واقع از میان بساطش جمع میشه، از میان برده میشه و بسیاری از روشنفکران چگونه همسوی ایدئولوژیک پیدا کردن با این اعمال وحشیانه، اعمال وحشیانه این حزب اللهی ها و در واقع پاسداران و کارگزاران سیستم مرگ محور و آناتوسی ولایت فقیه، همون حزب اللهی هایی که از همون موقع ندای حزب فقط حزب الله رو سر می‌دادن. اینو در داستانش در همون اوایل انقلاب به خوبی ترسیم کرده آقای گلشیری. این گونه نبودش که پس گلشیری مثلا مثل آقای دولت آبادی، مثل مثلا جمال میرصادقی، مثل خیلی از همگنانش نویسنده های اون زمان، یا حتی مثل در واقع خیلی از شاعران و نویسندگان مثل اخوان و اینها به انقلاب بپیوند و تماما در واقع با یک روحیه هیجان انگیز، روحیه در واقع هیجانات و احساسات کنترل نشده بیاد همه امور رو توجیه بکنه. و از همون ابتدا فاصله شو با این انقلابیون داشت. یک خب به هر حال سابقه عضویت در حزب توده رو گلشیری در یک دوره‌ای داشت و در سال 40 هم به زندان رفته بود، ولی بعدش اصولا بیشتر زندگیش با ادبیات در واقع گذشت، به تدریس و به ادبیات و به هنر گذشت، به پژوهش ادبی گذشت. او اتفاقا بسیار گرایش به میراث باستانی هم داشت، به شاهنامه داشت، در برخی از کارهاش انعکاس داده، همچنان که به برخی از شیوه های روایی اسلامی هم البته گرایش داشت، اسلامی به لحاظ محتوایی نه، شیوه های روایی آنچنان که مثلا در قرآن اومده، در احادیث اومده، از خیلی از اونها وام میگیره، یا از نقالی اینا رو استفاده کرد از در بسیاری از کارهاش، حالا بهش اشاره خواهم کرد. ولی از لحاظ محتوایی اتفاقا بخش زیادی از نوشته های او، داستان های او، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، یک نوع دیمیستیفیکیشن بود، اسطوره زدایی بود، یک گونه ای در واقع تقدس زدایی از متون مذهبی حتی بود، یک گونه ای در واقع نقد خرافه های مذهبی و ایرانی بود. خیلی جالبه، اون منظورم این استش که گلشیری را نمیتوانیم فرو بکاهیم به مسائل سیاسی، که تازه از نظر سیاسی هم او فردی تندرو و در واقع بنیادگرا نبود، یک چپ کلاسیک ارتودکس نبود، یک چپ معتدلی بود که در عین حال به لحاظ ادبی بسیار بسیار فاصله داشت از آن چیزی که ما تحت عنوان مکتب رئالیسم سوسیالیسم به اصطلاح ازش نام میبریم. بسیار از اون فاصله داشت. او در واقع دنبال یک نوع ادبیات بود، یک نوع تکنیک های متنوع روایی و زبانی بود، در این حال که به یک سری از مضامین خیلی بها میداد، خیلی از مضامینی که در واقع پرداختن به اونها در یک زمانی بسیار خرق عادت بود، مثلا توجه به بحران‌های جنسیتی و بحران‌های هویتی مرتبط با روشنفکران. اینا رو خیلی در ابتدای کلام گفتم که کمی از اون ذهنیتی که برخی دوستان دارن، دوستان بیشتر نسل جدید دارن در مورد افرادی مثل گلشیری، کمی تلنگری زده باشن که ما به راحتی نمیتوانیم افراد رو در یک کاتگوری، در یک در واقع قالب‌های مشخصی ما محدود بکنیم. خب من با اجازه شما مطالب امروزم و مدتی قبل از شروع برنامه به صورت در واقع نوشتاری تنظیم کردم برای اینکه بتونه حرفام انسجام بیشتری داشته باشه و در تا اندازه‌ای در شأن اعتبار نویسندگی بزرگی مثل هوشنگ گلشیری باشه. من از رو میخونم، البته سعی میکنم خیلی کتابی نخونم این مطلبم و خیلی سریع نوشتم، یعنی دو سه ساعت قبلش شروع کردم به نوشتن نکاتی رو که به مد نظرم بود، سعی میکنم یه انسجامی بدم. اینو صرفا از این جهت میگم که کمی دوستان این قضیه رو مورد توجه قرار بدن که این از اون متن دارم میخونم. خب نکته اولی که من حالا به صورت نکات مشخصی ویژگی های کار گلشیری رو چیز کردم، تنظیم کردم. اولین ویژگی های مهم کارهای گلشیری. گلشیری در زمره نخستین افرادی بود که به ادبیات ذهنی توجه دقیق و حرفه‌ای کرد. البته بعد از صادق هدایت که با اثر مهمی مثل بوفه کور میتونم بگم پایه‌گذار ادبیات ذهنی در ایران هست، ادبیاتی که از اون رئالیسم متداول فاصله میگیره و در واقع به ذهن و روان در واقع شخصیت ها توجه نشان میدهد و استفاده اما آن چیزی که گلشیری رو برجسته میکنه استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن هست، stream of consciousness، که از این تکنیک در بسیاری از کارهایش از جمله شازده احتجاب که اثر معروفی شد در زمان خودش و فیلمی هم از اون ساخته شد به کارگردانی بهمن فرمان آرا، استفاده بهینه ای کرد از این تکنیک جریان سیال ذهن. قبل از گلشیری البته در این زمینه شاید بشه گفت صادق چوبک در کاری مثل سنگ صبور پیش قدم بود، اما کار حالا در تفاوت میان صادق چوبک با در کاری مثل سنگ صبور با گلشیری در کاری مثل شازده احتجاب، باید این رو مد نظر قرار بدیم که کار صادق چوبک بیشتر در حیطه تکگوی درونی اینتریور مونولوگ قرار میگیره، چون اونجا در سنگ صبور اگه دوستان حالا بتونن بهش مراجعه کنن اونهایی که نخوندن، راویان متعددی داره، از زبان اول شخص خیلیاش گفته میشه و زبانی که استفاده میشه زبان خیلی پیچیده‌ای نیست، زبان ساده عموما، البته متنوع هست، تنوع شخصیت ها توش هست، اما خیلی اون حالت چیز رو نداره، خیلی اون حالت به اصطلاح مثل جریان سیال ذهن رو نداره، تکوی درونی، خیلی ویرایش شده افراد حرف میزنن. این نکته مهمه. ببینید در جریان سیال ذهن، ضمن اینکه ما ذهن و ضمیر شخصیت ها رو، افرادی که در واقع در داستان قرار دارن رو مورد واکاوی قرار میدیم، یعنی نویسنده میاد ذهن و ضمیر افراد و شخصیت ها رو مورد واکاوی قرار میده و در واقع ضمن اینکه در واقع میاد یک وقایع رو در هم میآمیزه، وقایع مختلف رو، و شاهد پرش‌های ناگهانی از موضوعی به موضوع دیگر هستیم که قضیه رو پیچیده میکنه و شاهد همخوانی ذهن‌ها و تداعی معانی هستیم میان اندیشه‌ها و تصویرها و پس و پیش شدن زمان روایت رو شاهد هستیم و خیلی مواقع میاییم در واقع حتی در شیوه نگارش نقطه گذاری رو حذف میکنن تا تخیلات بریزه بیرون، شروع به در واقع بیان بکنه به راحتی. در این شیوه سیال ذهن ما احساسهای پراکنده و ویرایش نشدهی داریم که در ذهن آدمی میگذره، یعنی اون چیزی که جریان سیال ذهن رو متفاوت میکنه از اون تکوی درونی، این احساسهای پراکنده و ذهنیات ویرایش نشده است. پیش از اون که ذهن اونها رو به صورت گفتاری منسجم و منطقی در بیاد، معمولا نویسنده میاد از زبان شخصیت‌های داستان یک مسائل رو بیان میکنه، البته به گونه‌ای تنظیم میشه بستگی به مهارت نویسنده و بستگی به چارچوب متن که برای خواننده تا اندازه قابل درک باشه. اما خب تو شیوه تکگوی درونی مقدار خب ساده تر بیان میشه، اون مسائلی که از زبان شخصیت ها بیان میشه در واقع خیلی مسائلی مقدار منسجم تر هست و یه مقدار منطقی تر هستش اون گفتاری که بیان میشه در تکگوی درونی. اینجا در جریان سیال ذهن قضیه های مقدار پیچیده تر میشه، نامنسجم تر میشه و بعضی وقتا دیگه انقدر پیچیده میشه که به صورت حتی ممکنه حروف در بیاد، مثلا به صورت حرف باشه دیگه، به صورت واژه های مفهومدار بیان نشه، مثلا کاراکترهای خیلی وقتا کاراکترهای دیوانه رو مثلا خیلی از نویسنده ها میان ترسیم میکنن. حالا ما پس در کاری مثل شازده احتجاب که یکی از آثار مهم تاریخ ادبیات داستانی ایران هست، فراتر از اینکه حالا به زوال دوره قاجار پرداخته شده با استفاده از کاراکترهای مختلفی که در اونجا هست، از خود شازده احتجاب که آخرین بازمانده اون ساختار قاجار هست در داستان و پدر و پدر بزرگش که هر کدوم در واقع یه سری از اعمال اونها رو در داستان، عملکردهای اونها رو، رفتار و گفتار اونها رو در واقع به گونه خیلی هنرمندانه بیان میشه، در اونجا این قضیه رو شاهد هستیم دیگه، این ادبیات ذهنی رو به عینه ما شاهد هستیم. در شازده احتجاب این تکنیک جریان سیال ذهن به خوبی ما میبینیم، یعنی وقایع رو میبینیم که وقایع مختلف در زمانهای مختلف اینها در هم میآمیزد در شازده احتجاب، کاملا یک بُعد روانشناختی داره، میاد در واقع در ذهن و ضمیر شازده نویسنده قشنگ حلول میکنه و کلن کاراکتر او رو مورد ارزیابی قرار میده. اون خشونتی که در قاجار وجود داشته و در شخصیتی مثل شازده و مهمتر از اون در پدر و پدر بزرگش بوده، اینها رو به عینه بیان میکنه و دائما ما شکست زمانی رو، رفتن از یه زمانی به زمانی دیگه و از یک موضوع به موضوع دیگر رو در این داستان نچندان بلند شاهد هستیم که کار واقعا سختیه و میشه گفتش که اولین کار جدی هستش که در تاریخ ادبیات داستانی ایران به این شکل نوشته شده. ما مثلا بوفکور رو خب دیدیم، شاهد بودیم، یک روان داستان هست به قول آقای همایون کاتریزیان که در مورد کار هدایت میگه، اما یا سه قطره خون و اینا شاهد هستیم، اما اینها یه مقدار ساده تر هست. نوع بیانی داستانیش، نوع در واقع پرداخت کار یه مقداری در واقع ابتدایی تر از شازده احتجاب. شازده احتجاب فرم تکامل یافته اونهاست و البته بسیار وام گرفته، ضمن اینکه این تکنیک جریان سیال ذهن رو از یک اثر بسیار مهم غربی اینجا الگو برداری شده، شیوه جریان سیال ذهن تکنیکش، کاری مثل خشم و هیاهو فاکنر که مدتی پیش توسط آقای بهمن شعله‌ور اون زمان ترجمه شده بود و گلشیری اون رو مد نظر داشت، ولی از میان کارهای ایرانی بوفکور هم قطعا مورد توجه گلشیری بود، اما خب فرم تکاملی یافتش هست. ما الان مثلا شخصیت هایی مثل اونجا رابطه مرد با دو تا زن رو در بوفکور شاهد بودیم دیگه، زن اسیری و لکاته، در اینجا هم مثلا فخر و نسا و فخری ادامه دهنده زن در واقع اسیری و لکاته هستن دیگه. فخر و نسا همون اسیری است و فخری همون لکات است. یعنی اینا رو ما بینه میبینیم و کلا فرم تکاملی یافته است. خب اینو خواستم بگم یکی از پس اعتبار یکی از در واقع بخشای مهم کار گلشیری در تاریخ ادبیات داستانی در میشه گفتش که ایجاد یک ادبیات ذهنی درخشان با استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن است که البته ادامه پیدا میکنه بعدها در کارهای دیگه‌ش هم. یه نمونه کار دیگه‌ش کریستیانو کیت هست که اون هم یکی از هنجارشکن‌ترین کارهای ادبیات داستانی معاصر هست. موضوع بسیار متفاوتی داره، در 7 بخش تنظیم شده و هر کدوم هم میشه گفتش که به صورت هر بخشی به صورت یک بخش میشه گفت مستقل میشه بهش نگریست، انگار که 7 یا 8 داستان کوتاه به هم پیوسته است، اما در واقع برآمده برایندی از زندگی، بخشی از زندگی شخصی گلشیری هم هست. گلشیری دوره‌ای با یک زنی آمریکایی به نام باربرا وارد رابطه شد در اصفهان که یه زن ظریفی بودش، برای ظریف‌اندامی بودش که همراه با همسرش مدتی اومده بود به اصفهان که بعد گلشیری به گونه با باربرا وارد رابطه میشه و مدتی هم با باربرا زندگی میکرد. حالا بعد جدا میشه از شوهرش باربرا و این باربرا خب یک کاراکتر خوب جالبی بود. بعدها گلشیری خب در محافل برای دوستان تعریف کرده، خیلی ها بخشیشو بازگو کردن. باربرا مثلا به ادبیات انگلیسی هم تسلط نسبتا خوبی داشت و حتی اولین ارتباط گلشیری با خانم باربرا در اصفهان سر خواندن یولیسس جیمز جویس بود، چون حالا گلشیری یه مقداری حالا زبانش بد نبود ولی خیلی خوب هم نبود، به هر حال در محیط زندگی نکرده بود. اما تعریف میکنه آقای مجید نفیسی هم شاهد هستن دیگه، الان میتونن گواهی بدن، ایشون تعریف کردن که گلشیری خودش گفته که برای اولین بار 3 روز کامل رو در واقع با باربرا تو اتاق به یکی از اتاقهای خانه پدریش گذروندن و دائما داشتن کل یولیسس جیمز جویس رو با هم خوندن. این خیلی جالبه دیگه. بعد بر اساس این بخشی از زندگی گلشیری خودش اومد یک داستانی به نام کریستیانو کید رو چیز کرد، تألیف کرد، تصنیف کرد. کریستیان در واقع نام اون خانوم هست و کیدم همسرش بود. حالا این به هر حال اینو اشاره کردم و در داستان خب با یه شخصیت دیگه ای هم به نام سعید ما سر و کار داریم که سعید واسطه آشنایی راوی هستش با کریستیان. خب اینو اشاره کردم که بگم این داستان هم به گونه‌ای با ترکیبی از تکویه درونی و جریان سیال ذهن است. این قضیه ادامه پیدا کرد در کارهای گلشیری. پس اهمیت گلشیری و بخش عمدهش رو گفتم به خاطر این هستش که یکی از مؤسسین جدی ادبیات ذهنی و در واقع یکی از مؤسسین استفاده از جریان از تکنیک جریان سیال ذهن در ایران هستش. خب یه جنبه دیگرش در ادامه قضیه قبلی بگم، توجه به شیوه های روایت متنوع در داستان نویسی است. از شیوه های بسیار کلاسیک، ببینید گلشیری خب داستان کوتاه هم زیاد نوشت. داستان کوتاه حتی میتونم بگم که از یک جهاتی میشه گفتش که داستان کوتاه‌های گلشیری که در از مجموعه داستان مثل همیشه در دهه 40 آغاز شد و همین گونه ادامه پیدا کرد در یک مجموعه مثل نمازخانه کوچک من و در خیلی کارهای دیگه این به اصطلاح کارهاشو ادامه داد، داستان کوتاه‌هاش هم ادامه داد، به گونه‌ای میشه گفتش که داستان کوتاهش حتی اعتبارش به لحاظ منطق روایی، به لحاظ تنوع کاری و به لحاظ داشتن نکات بدیع شاید اهمیتش از خیلی جهات بیشتر از رمان‌هاش باشه. رمان‌های خوبی هم نوشته گلشیری، اما خب ممکنه برخی سلیقه‌ها رو اقنا نکنه، برخی از رمان‌های او. مثلا همین کریستیان و کیت ممکنه خیلی به دلایلی خوششون نیاد از این کار، یا در واقع همین حالا شازده چجاب و خیلی خوششون اومده دیگه، ولی از لحاظ سیاسی ممکنه بعضی خوششون نیاد، شاید اون جذابیت کافی رو خیلی از داستانهای گلشیری نداشته باشه، با اینکه برخی کارهاش ممکنه بیش از اندازه تکنیک زده به نظر برسه. مثلا فرض بکنین کاری مثل بره گمشده رایی و خیلی کارهای دیگرش، اما داستان کوتاهش خوب نکات بدی داره. اما آن چیزی که مهم هستش این هستش که گلشیری به روایت های به در واقع میشه گفتش که در کارهای مختلفی که انجام داد، چه داستان کوتاه چه رمان، از شیوه های متنوعی در روایت پردازی استفاده کرد. خیلی متنوع هست شیوه روایت پردازی گلشیری، خیلی خاصه در تاریخ ادبیات ایران. مثلا فرض کنیم که در داستان مثل معصوم دوم، داستان کوتاه‌های مشهورش، اومده از چارچوب تعزیه و مقتل خانی استفاده کرده، شیوه‌های خیلی کلاسیک ایرانی اسلامی. یا در کاری مثل معصوم پنجم از سنت کتابت و زبان دبیران کهن استفاده کرده. در کاری مثل زالنامه اومده باز از فرم نقالی استفاده کرده و از همین شیوه‌های ادبیات ذهنی مدرن در برخی کارهای دیگه مثل همین کریستیانیتی و شازده احتجاب که ذکر کردم استفاده کرده. و اینا نشون میده که خیلی دنبال تجربه اندوزی در شیوه های روایی مختلف بوده. اینم جز ویژگی‌های خاص گلشیری هست. بعد خدمتتون عرض بکنم که در مورد داستان کوتاهش هم این توضیح رو بدم که دوستانی که میخوان در واقع با گزیده خوبی از داستان کوتاه‌های گلشیری آشنا بشن، حتما به کتاب نیمه تاریک ماه که سالها پیش توسط انتشارات نیلوفر منتشر شد در ایران، اما خب قبلش فکر کنم در سوئد، فکر می‌کنم قبلش منتشر شده بود اون کارا، چون بخش زیادی از کارهای گلشیری اصلا بعد از انقلاب اجازه انتشار پیدا نکرد، او خودش یکی از قربانیان سانسور بود. ولی این نیمه تاریک ماه رو به هر حال فکر کنم کتاب الکترونیکیش هم در دسترس باشه، به خوبی میتونن دوستان مراجعه کنن و اونجا میتونن به موضوعات متنوعی که در داستان کوتاهش به خصوص به چشم میخوره به خوبی با اون آشنا بشن. گلشیری یک تناسب خیلی متعادلی ایجاد میکرد در داستاناش بین فرم و مضمون. اصولا ببینید، چون ما در تاریخ داستان نویسیمون تا به امروز ما افراد زیادی داریم که در دو سر طیفن، یک سری بسیار فرم بازن، بسیار دنبال بازی های روایی و زبانی صرفن که اصلا دیگه مضمون رو فراموش میکنن، از این دسته زیادن، مثل آقای براهنی و شاگرداش از یک دورهی به بعد، براهنی اول متقدم نه، براهنی که مثلا مثل آزاد خانم و نویسندش رو نوشت و اینها، یا بعضی ها که مثلا به شیوه های پست مدرنیستی مثلا می نوشتن در داخل ایران خیلی باب شد، حالا دلایلش زیاده، از جمله برای دور زدن سانسور. مثلا یک کاری منتشر شده بود مثل به نام من ببر نیستم، آقای محمدرضا صفدری یا تا اندازه آقای نجدی و اینا خیلی بیشتر دنبال زبانبازی و تکنیک های روایی هستن تا اینکه دنبال مضمون و محتوا اینها باشن. روی این حساب هستش که این دسته خب یک دسته هست، یک دسته دیگه هم در نقطه مقابلشون که تکنیک در کارشون به چش نمیخوره، نه بازی های زبانی خاصی دارن، نه رو زبان خیلی تکیه میکنن، نه رو شیوه روایت، بلکه صرفا محتواگران. نمونه بارزش خیلی از این اهالی وابسته به رئالیسم سوسیالیستی هست در ایران، مثلا آقای تونی کابونی و اینها بودن اتیپی، یا حتی اونایی که کارهای رئالیستی انجام میدن، مثلا مثل فرض کنین خانم زویا پیرزاد، نمیدونم خانم فتانه آیسه جواد، این کارهایی که در اومد در ایران، چراغ‌ها رو خاموش میکنم، یا در واقع کار خانم هاشتگ جوادی، بامداد خمار و اینا، اینها صرفا اینا تکنیک باز نیستن، اینا صرفا محتواگرا، کارشون به لحاظ حالا اگر جذابیتی در این کارها باشه یا اعتباری برای برخی از این کارها بتونیم قائل بشیم، حتی مثلا کارهای بخشی از کارهای آقای دولت آبادی، اینها بیشتر به خاطر مزامینش هست، ولی اینا تکنیک باز نیستن. گلشیری جز افرادی بودش که ضمن این که بسیار به فرم و به تکنیک اهمیت میداد و استاد این کار بود، انواع تکنیک ها رو مد نظر قرار میداد، اما به مضمونم بسیار توجه داشت و مزامین خیلی متنوعی داره، از مسائل سیاسی اجتماعی هم حتی غافل نبود، چون خیلی از این فرم بازها و زبان بازها اصلا برای دور زدن مسائل سیاسی اجتماعی هستش که سراغ این فرم و این بازی های زبان روایی و زبانی میرن. مثلا فرض بکنی اما خب گلشیری به زمان به هر دوتا توجه داشت، یعنی یک تعادلی بین فرم و ساختار به قول خودش و مزامین ایجاد میکرد. خیلی از کاراش هم ما ملاحظه میکنیم که ضمن این که از تکنیک بالایی برخورداره، بسیار هم در واقع مزامین جالبی داره، مثل شاه سیاه‌پوشان، مزامین سیاسی اجتماعی جدی رو در بر داره، مثل شاه سیاه‌پوشان که میدونیم در ایران هنوز هم رسما منتشر نشد، در سوئد چاپ شد، فتنامه مغان که ذکر کردم، بر ما چه رفته است باربد و مردی با کروات سرخ که داستان کوتاه، اینا در واقع داره مزامین سیاسی اجتماعی هم هست، این که به لحاظ معماری ساخت و به لحاظ فرم کارهای خوبی هستن. از این نظر گفتم خب با امثال گلشیری بودش که استبداد دانای کل شکسته شد، در ادامه این صحبت‌های مختلفی که کردم، با امثال گلشیری بودش که ما توانستیم استبداد دانای کل رو بشکنیم و با آثار او بود که ظرافت‌های تکنیکی مربوط به زاویه دید در ادبیات داستانی ما مطرح شد، با گلشیری بودش که ما متوجه شدیم و پی بردیم که منظر ما به جهان داستان فقط زاویه‌ای برای تماشا کردن نیست، بلکه ماهیت آن را هم تعیین می‌کند. در این حال واقعیت به حقیقت مطلقی هم در جهان وجود ندارد، یعنی با گلشیری با برخی داستاناش اینو نشون داد، یعنی با استفاده از اون رویکرد منظرمحوری پرسپکتیویسم اومد در واقع واقعیت و حقیقت مطلق رو زیر سوال برد و مسئله شک و عدم قطعیت رو از همون ابتدا در برخی از داستان‌های کوتاهش مطرح کرد. این خیلی نکته مهمیه. در همین یکی از اولین داستان‌های گلشیری که در مجموعه مثل همیشه منتشر شده، یه داستانی هست به نام شب شک که در واقع اونجا میاد با استفاده از نظرگاه آدم‌هایی که درباره یک واقعه حرف می‌زنن، نشون میده که از هر منظری واقعیت شکلی مجزا دارد و به قطعیت نمیرسد. در این حال اینا هم باید توجه داشته باشیم که گلشیری در استفاده از زاویه های دید کمتر به کار برده شده در ادبیات داستانی فردی واقعا کم نظیر بود در تاریخ ادبیات معاصر ما. در این زمینه میتوانیم به داستان های خانه روشنان یا خانه روشنان درست تر بگم، فتنامه مغان و شرحی بر قصیده جمیله اشاره بکنیم که نویسنده در پرداخت داستانیش از زاویه دید محجور اول شخص جمع یعنی ما استفاده کرد. این خیلی جالبه. حالا فتنامه مغان رو دوستان توصیه میکنم حتما سرچ بکنین، با صدای خود گلشیری هم نسخه از اون در دسترس هست، در یوتیوب هم میشه پیدا کرد. جالبه دیگه، با ضمیر زاویه دید اول شخص جمع ما در واقع این داستان روایت میشه. اینم خودش نوع نوآوری بوده. او با وجود توجه به فرم و رویکرد ظاهرا فرمالیستیش، اینا البته قبلا اشاره کردم، به انعکاس مسائل سیاسی اجتماعی در کارهاش اهمیت میداد. نمونه‌هاش هم ذکر کردم. خب اینم اینجا باز اشاره کردم که گلشیری در پرداخت داستان‌های کوتاه میشه گفت در مجموع موفق‌تر بود و مسائل متنوع‌تر و حرفه‌ای‌تری رو مطرح کرد. در زمین داستان کوتاه در ادامه بهرام صادقی و ساعدی میتونیم بگیم، قرارش میتونیم بدیم. اتفاقا داستان‌های اولیه گلشیری بسیار تحت تاثیر بهرام صادقی بود، به خصوص اینکه بهرام صادقی به خصوص در اون مجموعه داستان‌های سنگر و قمقمه‌های خالی اگه دوستان دقت بکنن، بخش زیادی از آدم‌هایی رو که اونجا در داستان‌هاش اومده داد، مثلا تیپ‌های مثل کارمند و معلم و اینها هستش. حالا بعضن از کارگرا هم استفاده می‌کنه در فضای داستانیش بهرام صادقی. گلشیری به خصوص در به اصطلاح خلق داستان‌های از خودش که به کارمندا توجه داره، به معلما توجه داره، به تا اندازه به برخی از روشنفکرا، در داستان کوتاهش بسیار وامدار بهرام صادقی است و خود او هم اتفاقا به این قضیه اذعان داشت. در مجلس ختم بهرام صادقی به این قضیه به خصوص اشاره کرد. این نکته مهمی است و کلا گلشیری داستان کوتاهش رو میتونیم جز بهترین داستان‌های کوتاه تاریخ معاصرمون قلمداد کنیم. بعد از هدایت و بهرام صادقی و غلام حسین ساعدی، اینا داستان کوتاه‌های خیلی خوبی دارن به هر حال، ولی گلشیری به یک مفهومی از نظر تکنیکی هم خب از اینا جلو زده دیگه، چون واقعا فرد پژوهشگری بود گلشیری. عجیب، فرد بسیار باسوادی بود. من چندین دفعه که ایشون رو من دیدم واقعا حیرت کردم از این همه دانش، از این همه فهم دقیقی که از مسائل داره. او واقعا یک کتابخونه حرفه‌ای بود. یکی از منابع درآمدیش در زمانی که دیگه از دانشگاه اخراج شده بود، زمانی در دانشگاه هنرهای دراماتیک درس میداد به دعوت استاد بهرام بیضایی از قبل از انقلاب، و عملا غیر از اون کلاس‌های خصوصی آموزش داستان نویسی و نقد ادبی که حالا در برخی محافل برگزار میشد، یکی از منابع درآمدیش ویراستاری کتاب‌های مختلف بود. و چون میگم کتاب باز بود، کتاب‌های مختلفی میخوند و من یادم هستش که از ایشون در رابطه با، یعنی بحث شد، من خب قبل از اینکه وارد رشته جامعه شناسی بشم به هر حال علاقه من بودم مثلا به تئوری‌های جامعه شناسی مثل دورکیم و پارسونز و اینا، و وسط بحثم به مثالی زدم و دیدم چقدر گلشیری مسلطه به مباحث. خیلی مهم یادم بودش که خیلی آدمی بود واقعا درس خونده، کتاب خونده، خب به متون کلاسیک ادبی ایران هم که بسیار مسلط بود، به تاریخ بیهقی، به شاهنامه، و واقعا خود در کاراش هم بسیار وام گرفت در برخی کارهاش. آدمی واقعا درجه یکی بود از اون نظر. داستان کوتاهش به هر حال داستان‌های کوتاه درخشانی هست. گلشیری مانند ژان پل سارت تنها راه تشخیص این نکته، اما نکته مهمی در مورد رابطه تکنیک و مضمون در کارهای نویسنده، در کارهای گلشیری، این دیدگاه گلشیری رو عیناً نقد می‌کنم. از نظر گلشیری جایی گفته بود که من ایدم به ژان پل سارت نزدیکه که تنها راه تشخیص جهان‌بینی افراد رو در تکنیک‌های روایی او می‌دونم. در مورد داستان نویسا به خصوص اینو معتقد بود که با آن تکنیک به نوعی جهانبینی دست می‌یابد و یا از گذر آن جهانبینی خود را القا می‌کند. بهره‌جویی از امکانات گفتاری در نوشتار از دیدگاه او به شرط عدم افراد پذیرفتنی است. گلشیری زبان را وسیله کشف و انتقال مفاهیم، کاربرد ساختارهای متداول در متون کهن و زبان کوچه بازار و همچنین ابزار صورت‌بندی مفاهیم پنهان می‌دانست. گلشیری البته اعتقاد داشتش که زبان حکم نیست، ولی جزء ضروری ساختار داستانه. گلشیری در تاکید بر ساختار داستان میگه که وقتی یه داستان از ساخت برخوردار نباشد و پریشان باشد، نمیتواند آن تجربه رو به زمان ما منتقل کند. ساخت هم از نظر گلشیری فقط فرم نیست، داستان باید دارای معماری باشد. این بحث معماری خیلی بحث مهمیه، استراکچر. وقتی میگیم داستان باید استراکچر، استرکتور به قول فرانسوی ها باید به جا باشه، باید معماری داشته باشه. مسئله فقط بحث زبان هم نیست، مسئله آدم ها و تناسب بین فکر و زبانی است که نویسنده اونها رو انتخاب میکنه در پردازش شخصیت ها. خیلی مهمه، تناسب بین فکر و تفکر شخصیت ها و زبانی که به کار میبرن خودش جزء معماری کاره، جزء ساخت کاره. چون برخی ها وقتی صحبت از ساختار میکنن در داستان نویسی، فقط مسائل رو تقلیل میدن به مسائل بازی های زبانی و یه سری هزیان هایی که از زبان یک شخصیت مثلا صادر میشه، یا یک سری در واقع به قول معروف آکروبات بازی هایی که حالا خیلی هم سخت نیست، یه نفر با یه ذره پس و پیش کردن جملات میتونه به یه بازی‌های خاصی دست پیدا کنه، بازی‌های زبانی. ولی از نظر گلشیری وقتی ما میگیم ساختار مهمه، فرم مهمه، مسئله کلا معماری کار هست که کار بسیار سختی است. به همین علت یک داستان نویس حرفه‌ای، به خصوص داستان نویسی که به ذهنیات توجه بکنه، به معماری کار توجه بکنه، به ذهنیت شخصیت‌ها و تناسب بین تفکر شخصیت‌ها با زبانی که کار می‌بره، به لحنی که به کار می‌بره، به اینها توجه بکنه، واقعا یک کار بسیار منطقی است. و این در جامعه ما خوب جا نیفتاده. همه مثلا با ذهنیت شاعرانگی مسائل رو بحث میکنن، چون نمیگم خب شعر خوبم البته باید یک ساختار داشته باشه، نمیخوام بگم شعر مثلا تماما سرشار از احساسات و هیجانات صرفه، ولی خب در شعر به نسبت داستان قضیه خیلی ساده تره. بر همین هم هست شاعرها، یک شاعر پیور که فقط با شهودش کار میکنه ممکنه که یک فرد واقعا احساسی و هیجانی باشه، ولی یه داستان نویس حرفه‌ای بسیار باید منطقی باشه. این نکته خیلی مهمی هستش که ما باید توجه کنیم. باختین هم که مثلا تئوریزه کرده هم در مورد شعر و داستان، اینا رو تقریبا میگه دیگه، کار داستانه که کار به اصطلاح همراه با ریاضته. طرف وقتی میخواد شخصیت ها رو خلق کنه، شخصیت های متنوعی رو، و به خصوص زمانی که میخواد به قول خود باختین میخواد چند صدایی ایجاد کنه، یک نوع در واقع پولیفونی که ایجاد بکنه و که بر اساس اون مثلا شخصیت‌های داستان هر کدوم زبان و لحن خاص خودشون داشته باشن، خب این کار مستلزم یک در واقع ریاضت، یک نوع تفکر، یک نوع ذهنیت منطقی است. با ذهنیت مثلا شاعرانه صرف، ذهنیت اسطوره‌ای نمیشه داستان خلق کرد. و این آدمای مثل گلشیری آدمای منطقی بودن. خدمتتون عرض بکنم که حالا نثر گلشیری تا اندازه زیادی ساختار نثر کلاسیک رو داره، لحاظ ساختمان جمله همراه با جابجا نویسی و ایقا. او ساختمان متداول جملات رو برهم میزنه در خیلی از نوشته هاش، فاعل رو با قید به آخر جمله انتقال میده، کلام رو میرخصاند و به آهنگ کلمات توجه زیادی نشان میده. حالا این نمونه رو میتونم مثال بزنم، سریع بخونم از خانه روشنان. از خانه روشنان صفحه 111 میگوید که دیر وقت بود و تاریک بودیم ما. نمیگه ما تاریک بودیم، ببین میگه دیر وقت بود و تاریک بودیم ما. باریک نوری پایین پرده را روشن کرده بود، ندیده این ما. پرده حتی اگر هیچ نوری از چراغ‌ها نریزد و بیرون هم تاریک تاریک باشد، همین را میگوید. در تاریکی نمیبینیم ما که کی روشن است و کی تاریک تاریک. تاریک بوده است حتما، مثل ما ساکت و تاریک. سر جایمان بودیم و حتی پچپچه نمیکردیم. تاریک که باشد با پهلو دستی هامان حرفی نداریم که بزنیم. ببینین نثرش در خیلی مواقع آهنگین بود. البته گلشیری کاملا اون شاعرانگی رو یا اون بحث آهنگین بودن رو نثر رو کاملا در کاراش از بین نبرد. یعنی یک گسستی از اون سنت نثر آهنگین که در کار بسیاری از نویسنده های ما هست انجام نداد. این مقدار خب به نثر آهنگین اعتقاد داشتن، نه به اون فرمی که مثلا آقای گلستان مثلا در برخی داستاناش، در داستان کوتاهش خیلی به کار می برد، حالت مسجع هم نثرش پیدا می کرد، خیلی دیگه گرت برداری از ادبیات کلاسیک بود و اینا، از سعدی و اینها، ولی به هر حال اینا به چشم می خورد در کارهای گلشیری. این شیبه گلشیری کلن به یک نوع شیوه خاص ایرانی در داستان نویسی باور داشت. در یکی از آخرین گفتگوهاش مصاحبه مجله دنا در سال 79 ابراز میکنه که من زمانی که در سوئیس بودم چیزی گفتم که اینجا میخواهم تکرار کنم. من فکر میکنم ما میتوانیم یک شیوه خاص ایرانی، یک شیوه خاص ایرانی در داستان نویسی به وجود بیاوریم. اگر رئالیسم جادویی شیوه خاص آمریکای لاتین باشد، ما هم میتوانیم شیوه خاص خودمان را داشته باشیم. مثلا برگرفته از قرآن، اوستا، بهارالانوار، تذکرة الاولیا. مثلا شیوه روایت حدیث در مورد امام جعفر صادق که میگوید فلان کس گفت که شنیدم از فلان کس که شنید از فلان کس. این شیوه یعنی تکه تکه گفتن و این تکه تکه ها را کنار هم گذاشتن. این داستان ایرانی است که ریشه های آن در کتاب های کهن ماست، حتی به گونه ای در کارهایی که حالا بعضی ها میگن ریشهش از هنده، مثل همین مثلا شیوهی که ما در کلیلو دمنه میبینیم، نمیدونم شیوهی که حتی در شهرزاد، حالا شرقیه دیگه، یک شیوه شرقی ایرانی در اونجا میبینیم، شهرزاد قصه گو. و این کاریست که من تا زنده ام میخواهم انجام بدم و اگر موفق شوم خواهم نوشت که دیگران باید چه کار کنند. این به هر حال به ایرانی بودن کار بسیار دلبسته بود گلشیری. البته این صحبتایی که نقل قول کردم، این اشتباه به ذهن خیلی متبادر نشه که آقای گلشیری مثلا خیلی در بند ادبیات کهن مذهبی بود. او شیوه های روایی مذهبی رو ازش وام میگیره، ولی به شدت در خیلی کاراش خیلی مشهوده، اصلا مذهبی نبود. هم در شازده احتجاب شما دقت کنید صحنه هایی که داره، یا همین کریستیانو کید که رابطه در واقع اینو نامشروع یک فرد مثلا نویسنده جوان رو با یک زنی به نام کریستیان رو که برگرفته از زندگی شخصیش رو داره روایت میکنه. اصلا آدم مذهبی نبود، در نوشته‌هاش هم نبود و در خیلی از گفتگوهاش هم اینو ذکر کرده. اما از شیوه های روایی مذهبی، شیوه های به واقع روایی در داستان در ادبیات کهن ایرانی در خیلی از کارهاش در واقع به عینه استفاده میکرد. خب نکته بعدی رو برسیم بعد. آها، یه نکته خیلی مهمی که در کارهای گلشیری وجود داره و این نکته رو البته کمتر گفته شده، استفاده از میتونیم بگیم شیوه نوشتاری اوتوفیکشن هست، یعنی استفاده از بخشی از اوتوبیوگرافی یعنی خود زندگی نامه نویسی در کارهای داستانی است. گلشیری در این شیوه البته متداولی هست، اوتوفیکشن، یعنی بسیاری از نویسندگان در سطح دنیا از قرن 19 به بعد تا حتی امروز اومدن بخش‌هایی از تجربیات زیستی خودشون و بخش‌هایی از زندگی شخصیشون رو، ارتباطاتی که داشتن رو عیناً آوردن داستان کردن، یا حالا برخی اومدن با تخیل خودشون هم آمیخته کردن، اما خب بخش زیادیش بیس اصلیش از زندگی شخصیشون عیناً وام گرفته، بخش کوچیکیش با تخیل، برخی هم عیناً خاطراتشون رو آوردن به گونه داستانی کردن. از نمونه های خیلی بارز این اوتوفیکشن ما میتونیم در کارهای مثل خانم مارگریت دوراس، در خیلی از کارهاش مثل عاشق مثال بذاریم، اون دیگه خیلی در واقع اومده بخشای زیادی از زندگیش رو، از شخصیت خودش رو آورده داستان کرده. حالا میگم حتما با تخیل هم آمیخته هست، تماما نمیشه گفت خاطره است، اما خیلی نزدیک به بخشایی از دوران زندگیش. اون اولین عشقش رو که در واقع خانم مارگریت دوراس در زمانی که در آسیا جنوب شرقی میزیستن رو اومده در کار عاشق آورده، یا پل آستر همچنین، یا کسانی که به انهای مختلف به قضیه اوتوبیوگرافی در نوشتن داستان توجه کردن، میتونم از چارلز دیکنز نام ببرم در کاری مثل دیوید کاپرفیلد، میتونم به ارنست همینگوی اشاره بکنم. ارنست همینگوی در خیلی کاراش مثل ودا با اسلحه که دوره جنگ جهانی اول رو توش ترسیم کرده، خورشید همچنان میدمد یا میدرخشد، The Sun Also Rises و خیلی کارهای دیگه، دی اچ لارنس رو میتونم مثال بزنم، مارسل پروس رو اصلا در جستجو زمان از دست رفته، بخش زیادش از خاطراتش وام گرفته شده مارسل پروس، نمیدونم جیمز جویس همچنین در چهره مرد هنرمند در جوانی، اصلا شخصیت استیون ددالوس رو خیلی هم میگن برگرفته از خود جویسه، یعنی اینها خیلی متداوله در دنیا. هنری میلر نویسنده مطرح آمریکایی در کتاب تروپیک آف کانسر، خب خیلی کاراش اینگونه هست. حالا خود گلشیری، برگردیم به گلشیری و در ایران، گلشیری در برخی کاراش واقعا بخشای زیادی از تجربیات زیستی و زندگیشو آورده. عیناً سه اثر رو میتونم به طور خاص اشاره بکنم که خیلی اهمیت داره، همین کریستیان کیت هست، اینو بارها اشاره کردم در این برنامه، برگرفته از رابطه کوتاه مدتی که با خانم باربارا داشته، و میتونم به برای گمشده رایی تا اندازه کمی، البته اون حالا اونقدر اهمیت نداره از نظر اتوبیوگرافی، ولی کارهای مهمتری که گلشیری در این زمینه داره، در آینه های دردار هست بعد از انقلاب نوشت، جریان خودش رو در این سفری که به پاریس داشت و در جستجوی یک عشقی قدیمی که متوجه میشه که اون عشقی که در واقع نویسنده در اون داستان بهش توجه داشت، صنم بانو، با اون رویکرد ذهنیش خیلی فاصله است. اون چیزی که در واقعیت هست، این کاراکتر، با اون چیزی که در ذهن خودش ساخته، خیلی تفاوت داره. بخش زیادیش برگرفته از زندگی خود گلشیری، آینه های دردار، و میتونم به چیزم اشاره بکنم، به جننامه، یکی از آخرین کارهای گلشیری که خیلی هم پیچیده است، یکی از هنجار شکنانه ترین کارهای داستان نویسه که برگرفته بود از تجربیات شخصی نویسنده است، نویسنده‌ای که در دوره‌ای که گلشیری در جننامه بخشی از زندگیش کودکی و نوجوانی ترسیم کرده، چون میدونیم که اینا زندگی کارگری داشتن، پدرش کارگر شرکت نفت بود، در آبادان مدتی زندگی میکردن، بعد وارد اصفهان میشن، بخش های عمده کودکی و نوجوانی گلشیری در آبادان گذشت، و بعد که وارد اصفهان میشن، اینجا نویسنده در جننامه توضیح میده که به یه صندوقخانه دست پیدا میکنه که سرشار از اوراد و کتاب های قدیمی بودش، در مورد احضار روح، در مورد احضار جن، و خیلی جالبه. و اینکه نویسنده که اونجا اسمش هست حسین در داستان، که انگار خود هوشنگ در دوران کودکی و نوجوانی، که این گرایش داشته که به دعاهایی، به اورادی دست پیدا کنه که بتونه زمین رو از حالت کروی به همون حالت مسطح، در واقع که قبلا در ذهنیت قدیمی ها بود مثل هیئت بطلمیوسی، برگردونه به همون حالت قبلی، چون او برخلاف برادرش تو داستان به نام حسن هست که میخواد یک انقلابی به وجود بیاره در کل جهان و از جمله در ایران، و میخواد برگردونه فضا رو به عقب، در شرایطی که دیگه جهان خیلی ساده تر بود و فضا طبیعی تر بود و حتی زمین حالت کروی نداشت در ذهن پیشینیان. این خیلی جالب هستش، این یک داستان در نوع خودش هنجار شکنه، هرچند که برخی معتقد هستن که گلشیری انقدر تو بحر این مسائل جن و روح و اینا رفته، انگار خودش هم مرعوب این فضاهای سنتی و عرفانی و این فضای افراطی طبیعتگرا شده، فضای در واقع اوراد و اینها. برخی اینجوری بحث کردن که حالا قابل بحثه که چرا آقای گلشیری در اواخر عمر به این سمت هم گرایش پیدا کرد، شاید این ویژگی خاص روشنفکران ایرانی باشه. حالا گلشیری به سری موضوعات توجه داشت در کارهاش، برخی از موضوعاتی که مورد توجه در اینم در ادامه اون بحث اوتوفیکشن و اوتوبیوگرافی اشاره بکنم که برخی از در ایران هم خیلی از نویسنده های ما از این شیوه استفاده کردن، از جمله خانم فیروز جزائری یا دوما که در فرانسه بخش عمدش رو زندگی کرد و به فرانسه هم مینوشت، ایشون هم خیلی استفاده کرد از اوتوبیوگرافی در کارهای داستانی. خود ایرج پزشکسا، شما دایجان ناپلئون رو نمیتونین از بخشی از زندگی و خاطرات خود نویسنده آقای پزشکسا جدا کنین، خیلی مهمه. حتی برخی رمان‌های پرفروش بعد از انقلاب مثل چراغ‌ها رو من خاموش میکنم و بامداد خمار و خیلی کارهای دیگه، اینو خواستم اشاره بکنم که در ایران هم ما این قضیه رو داشتیم. خب برخی موضوعاتی که گلشیری توجه داشته بهش، اولا گلشیری در مجموع یه قشرهای محدودی رو، طبقات محدودی رو در داستاناش آورده. بیشتر کارمند و معلم و نویسنده و روشنفکر بودن، اونایی که بیشتر میشناخته و بخشی از به واقع وجود خودش بوده، کاراکتر خودش و کاراکتر دوستان و رفقاش بوده. اینا خیلی بیشتر در داستاناش آورده. به ندرت در برخی داستان کوتاهش به کارگرها هم پرداخته و حالا قشرهای دیگه، ولی بیشتر توجه داشته به اینا. اما موضوعاتی که مورد بحثش بوده، مثلا میتونم به بخشش اشاره کنم، ریشیابی خشونت هست در فرهنگ و زندگی ما، مثل خود شازده احتجاب که خیلی روش فوکوس کرده. بحث منجی‌خواهی یا مسیانیزم تاریخی ما هست در کاری مثل معصوم پنجم یا با نام دیگر حدیث مرده بردار کردن آن سوار که خواهد آمد، در که در واقع اون مقابله فرهنگی میان انسان ایرانی و غربی و درونی ترین زوایای روحی او در کاری مثل کریستیانیتی، پرسش درباره هویت و مفهوم ایرانی بودن که در کاری شبه سفرنامه‌ای مثل خود آینه های دردار ما میتونیم ملاحظه بکنیم، بعد بحث تنهایی و از خود بیگانگی و شیزوفرنی فرهنگی روشنفکری ایران هست، کلا خیلی مورد دغدغه گلشیری بوده در خیلی از کاراش، جریان های روشنفکری ایرانی رو مورد ارزیابی و نقد و تحلیل قرار داده، مباحثی مثل همی از خود بیگانگی و بحث شیزوفرنی فرهنگی دوپارگی شخصیت، از جمله در یکی از برجسته ترین رمان هاش پیش از انقلاب بره گم شده رائی، تا اندازه همین کریستیانیتی در داستان های کوتاهی مثل به خدا من فاحشه نیستم که فضای روشنفکری رو ترسیم میکنه که یک نفر از اون دوستان روشنفکر از زندانم اومده یه زن فاحشه رو میاره که دائما این قول رو تکرار میکنه. خلاصه خیلی موضوعات هستش، یا همین بحث عرفان، وجدان نگونبخت ایرانی، زوال خانواده بزرگ، بحران در واقع اون هژمونی معرفت، رابطه زن و مرد، بحث‌های جنسیتی که در خیلی از کارهای گلشیری هست مثل همین آینه های دردار، خود کریستیانو کید، جدال سنت و تجدد رو گفتم، اینا خیلی بحث مهمیه. همین بحث عرفان و اینها در ستایش عرفان در همین جننامه ما میتونیم ملاحظه بکنیم، حتی گردش زمین که ذکر کردم در همین جننامه هست. و خب بحث روشنفکری که در کارهای گلشیری خیلی برجسته است، من دقایق آخری که مونده رو خیلی سریع به این اشاره میکنم. در کلا از میان داستان نویسان ما خب برخی دغدغه‌های خود فضاهای روشنفکری رو در کارهاشون انعکاس دادن، حالا هدایت به یک فرم، حالا به صورت خیلی غیر مستقیم، ولی خب خیلی فضاهای روشنفکری در کارهای هدایت، حتی کارهای سمبولیکش به چشم میخوره مثل خود سگ ولگرد، ولی هدایت به اون معنا نیومد مثلا یک داستانی بنویسه، حالا حتی داستان کوتاهش که یک کاراکتر روشنفکری در رأسش باشه، خیلی به این توجه نداشت. اما جز نخستین افرادی که میتونم بگم به خصوص در عرصه رمان توجه داشت به این قضیه، آقای بهمن شعله‌ور بود. سفر شب رو نوشت در همون، حتی میتونم بگم اواخر دهه

در کاری مثل ملاحت پنهان و آشکار، ببخشید، راه رفتن روی ریل و شب چراغ در دو کار آقای میرصادقی این مسئله روشنفکری رو مطرح کرده. کار دیگه که میتونم اشاره بکنم، ملاحت پنهان و آشکار خرد بورژوازی که دیگه از اسمش معلومه دیگه، خیلی چپ ارتودکس وار آقای فریدون تونیکابونی نوشته. و بعد از اینها یکی از افرادی که از گورشیری وام گرفت، به خصوص از بره گم شده رایی، اما یه اثر متفاوت بسیار درخشانی رو خلق کرد که هنوز هم یکی از بهترین رمان‌های تاریخ معاصر است، کار شب هول هرمز شهدادی، که ایشون هم میدونید یه بهایی بود، با گلشیرین هم به اندازه مربوط بود، با جنگ اصفهان، که حلقه جنگ اصفهان که افراد زیادی از مثل خود گلشیری و رفقاش، مثل آقای ابوالحسن نجفی و آقای محمد حقوقی و آقای نفیسی و خیلی های دیگه، زیام و وحد و اینا جزش بودن، و مدت کوتاهی این جز جوانترهای این حلقه بود آقای شهدادی، ولی بعدها این کار درخشان رو نوشت. خب گلشیری خیلی توجه داشت به مسائل روشنفکری، گفتم در همین بره گم شده رایی، در کریستیان و کیت، در به خصوص آینه های دردار، اینها رو بسیار انعکاس داده در کارش، مسائل از خود بیگانگی، شیزوفرنی های فرهنگی. من دیگه عیناً مثال میذارم در این دقایق باقی مونده از خود کتاب های گلشیری، از جمله همین بره گم شده رایی. مثلا میگوید که عیناً ایده هاشو در مورد روشنفکری گفته، نقد روشنفکری، میگوید که ما از صبح تا شب مجبوریم 100 تا بامبول سوار کنیم، 10 جور صورتک به صورتمان بیاویزیم، اما تا به خانه رسیدیم و کرواتمان را باز کردیم یا لباسهایمان را به رخت آویز آویختیم، انگار صورتک هایمان را هم آویزان کرده ایم. ببینید نقاب، بحث نقاب و صورتک ها روشنفکری رو، صفحه 141 بره گم شده رایی. در جای دیگر کتاب در صفحه 134 میگوید که وقتی با خودت یگانه نباشی، با دیگران هم نمیتوانی. ما دو پاره ایم، خرد و خاکشیریم، نیم قشری مذهبی، نیمی لا مذهب ایرانی و در عین حال جهان وطن. عرق ما را که خوردیم با تصوف و متصوف لاس میزنیم. ببینید همون حالت دو پارگی شخصیت و شیزوفرنی فرهنگی که بعدها فیلسوفی مثل داریوش شایگان این رو تئوریزه کرد، بحث کالچورال شیزوفرنیا، شیزوفرنی فرهنگی رام نشده که خاص ایرانیاست. آقای شایگان اینو میگه، میگه ما یه شیزوفرنی فرهنگی رام شده داریم که در جهان غرب هم می‌بینیم، اما یه شیزوفرنی فرهنگی رام نشده از طرف ادعا داره میره کلاس یوگا و یک جوری صحبت میکنه انگار مثلا باید یک اون روز یک روزه کامل رو بگیره، هیچی دیگه مثلا گوش نخوره، یه مقدار اون روز امساک کنه در خودم، ولی تا تموم میشه سری میره چلو کباب رو خیلی دلوپیتر هم میخوره. این آقای شایگان خیلی به زیبایی میگفت. به هر حال مسائل زیاد هستش، مسائل مرتبط با بحران روشنفکری که گلشیری در آینه های دردارش هم همینجور بحث میکنه، همچنین مسائلی که در مورد نوشتن داره، اینم باز به بخشی از پروژه روشنفکری مربوط میشه، به خصوص روشنفکر نویسنده، که اون رو هم الان بخشش رو مطرح میکنم که خالی از لطف نیست، چون بحث نوشتن هم، اینکه نویسنده در کار خودش، در رمان خودش، در داستان خودش به مقوله نوشتن هم توجه میکنه، این خودش خیلی جالبه. میگوید در همین آینه های دردار، میگوید گاهی آدم نمیداند بعضی چیزها به کجا یا کی تعلق دارد، می نویسیم تا یادمان بیاید، و گاهی تا آن پاره به یاد آمده را متحقق کنیم برایش زمان و مکان می تراشیم، گاهی هم چیزی را مثل وصله‌ای بر پارچه می دوزیم تا آن تکه اوریان شده را بپوشانیم، اما بعد میفهمیم آن اوریانی هم چنان هست. این صفحه 9 کتاب آینه های دردار. در جای دیگه میگوید واقعیت، در همین آینه های دردار صفحه 14 میگوید واقعیت اغلب تخته پرش ماست، اما گاهی نوشتن یک داستان شکل دادن به کابوس فردی است، تلاشی است برای به یاد آوردن و حتی تثبیت خوابی که یادمان رفته است. خیلی جالبه. گاهی نوشتن یک داستان شکل دادن به کابوس فردی است، تلاشی است برای به یاد آوردن و حتی تثبیت خوابی که یادمان رفته است، و گاهی با همین کارها ممکن است بتوانیم کابوس‌های جمعی مان را نیز نشان بدهیم تا شاید باطل السحر آن تهمانده بدویتمان بشود. ببین چقدر، یعنی آدم با دغدغه‌ای بود، از اونایی نبود که
میگه من می نویسم همیشه با

پرسش چرا می نویسم گلشیری درگیر بود. خیلی از نویسنده ها می نویسن تا به شهرت و پول دست پیدا کنن، اما او با پرسش میره جلو، میگه من می نویسم تا بتونم بخشی از هویت خودم رو کشف کنم. در جستجوی هویت هم هستش که در شناخت لایه های پنهان وجودم هست، بخشی از ناخودآگاه هم هستش که من می نویسم تا کشف بکنم که من کیم، من آیا اگر فلان حرف رو زدم، فلان حرف رو به فلان خانم زدم، ناشی از عشق من هست یا ناشی از هوس من هست یا ناشی از مثلا وقت گذرونی است. اینا رو همه گلشیری در کارهاش در موردش صحبت میکنه و او یه واقع یک کاراکتر روشن فکری هستش که دغدغه نوشتن داره و با پرسش میره جلو و البته در بسیار کارهاش نقدهای حرفه‌ای هم داره. و او در زمینه ضد سانسور بودن هم یکی از نویسنده های بسیار مهم بود بعد از انقلاب. خیلی از نویسنده ها حاضر شدن که برای اینکه سانسور رو دور بزنن از ایده هاشون فرو بکاهن، ایده هاشون رو قربانی کنن، ایده های داستان نویسیشون رو، یا اصلا با سانسور را بیان. همین بازی های زبانی و فرمی که خیلی دنبالش رفتن نمونه این هست، یا آدم هایی مثل دولت آبادی که خودش رو واقعا فروخ به دستگاه، از همون اول حاضر شد خیلی از کاراش با سانسور چاپ بشه و حتی کاری مثل کلونل رو که نوشت دیدین که چقدر بازی در آورد آقای دولت آبادی، حاضر نشدش که کارش آزاد در دسترس قرار بگیره، در حالی که گلشیری این گونه نبود. گلشیری میگفتش که من در واقع افتخارم این هستش که حاضرم هیچ کدوم از کارهام چاپ نشه تا زمانی که زندم، ولی بعد از مرگم به فرم دیگه ای چاپ بشه. من حاضر نیستم تن به سانسور بدم. به همین علت اکثر کارهای مهم گلشیری بعد از انقلاب منتشر نشد، حتی کارهای قبل از انقلابش به صورت رسمی، از کریستیان کیت گرفته که هیچ وقت منتشر نشد چون هنجار شکنانه بود، رابطه یه به قول اینا نامشروع زن و مرد بود، بحث عشق و هوس رو مطرح کرده، کار شاه سیاه پوشان رو بعد از انقلاب نوشته، در مورد هم گریزی به ادبیات فارسی داره، هفت پیکر نظامی و هم بحث زندان دهه 60 جمهوری اسلامی. خیلی مسئله جالبه، خیلی زیباست، خیلی زیباست، اونو باید واقعا خون. شاه سیاه پوشان و حتی جننامه اینا هر کیش کدوم اجازه چاپ پیدا نکرده و او واقعا در این زمینه هم بی همتا بود. حالا البته می شود نقدهایی به گلشیری داشت، اینکه حالا اون اندازه شاید چند صدایی در داستاناش اونقدر نبود، بیشتر از ذهن و زبان یک نفر انگار شخصیت های مختلفش بیان میشه، مسائل رو مطرح میکنه. شاید به زنان طبقه متوسط شهری مانند خیلی نویسندگان اون نزد اونقدر توجه نداشت، شاید اون عنصر جذابیت در بسیار کارهاش نبود، مثلا در داستان کوتاهش به نظر من موفق تره، ولی اتفاقات خیلی مهمی در و ایده های خیلی مهمی در رمانهاش میفته که اینها قابل بحثه. به هر حال در جای خودش ما باید در موردش صحبت بکنیم، دیگه فرصت نشد. من میخواستم به یک گفتگوی کمتر خوانده شده گلشیری هم اشاره کنم، در یک فرصت بعدی این کار رو حتما خواهم کرد، گفتگویی که من در انتشارش نقش داشتم، یعنی بعد از مرگ ایشون یک گفتگویی رو یکی از دوستان من خودم فرستادم که با ایشون گفتگو کنه در مورد مقوله روشنفکری در ایران، و شاید یکی از اولین نوشته هایی در داخل ایران بود که در نقد روشنفکری دینی نوشته شد در سال همون 79، و این اهمیتش به این هست، اون زمان که همه مجیز روشنفکر دینی ها رو میگفتن، آقای گلشیری یادم یه بار با بی بی سی مصاحبه کرد و خیلی کوتاه در این رابطه صحبت کرد که در ایران انعکاس وسیع داشت، و غیر از اون این گفتگو که بعد از مرگ ایشون چاپ شد و اون سال من به خاطر ندارم، یعنی من خودم به خاطر چاپ این گفتگو، یکی از دوستانمون البته گفتگو کرد، ولی من هم به گونه ای در واقع حضور داشتم، در جور کردن این گفتگو نقش داشتم و تماسی با آقای گلشیری گرفتم که همکاری بکنن. یادم هستش که وقتی این چاپ شد جنجالی شد، در دنیای سخن شماره 91 چاپ شد. حالا در یک فرصت دیگه در مورد این گفتگو هم بحث خواهد شد. به هر حال سپاس از همه دوستانی که حضور داشتید، صبر کردید. در مورد گلشیری صحبت ها بسیار زیاد هست، من فقط خواستم یک بخش های کوچیکی رو به مناسبت سالگرد هوشنگ خان گلشیری، نویسنده و پژوهشگر برجسته ادبی، بخش کوچیکی از ایده ها و اهمیت گلشیری رو در داستان نویسی ایران باز بکنم و بحث های مفصلتر رو باید برای یک زمان دیگری باید بسپاریم. تا برنامه دیگر و گفتاری دیگر یا گفتگوی دیگر، همه شما دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم، با تشکر ویژه از جناب آقای سعید بهبهانی و هما خانم نازنین. بدرود.

0: 번호에 대
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
2: وقتی به ساختار مافیایی و هزار توی قدرت در جمهوری اسلامی نگاه میکنیم با چهره های تاثیرگذاری روبرو میشیم که شاید کمتر تو رسانه ها مطرح شده باشن، اما ردپاشون تو تک تک تصمیم های سرنوشت ساز نظام دیده میشه. مهرهای مرموزی که سالها از پشت پرده سیاست های کلی حکومت و طراحی و عملیاتی کردن و در صورت نیاز به روی صحنه اومدن تا با تسلط بیشتری برنامه های مهم و استراتژیک نظام رو اجرا کنن. احمد وحیدی فرمانده فعلی سپاه پاسداران یکی از همین عناصر کلیدی حکومته که سالها تو سایه فعالیت کرده، اما همیشه تو حساس‌ترین لحظه‌ها به میدون اومده و مسئولیت مهمترین تصمیم‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو از توسعه برنامه موشکی تا سرکوب خونین اعتراضات به عهده گرفته. اگه قاسم سلیمانی ویترین سیاست‌های میدانی و چهره آشکار قدرت نظامی جمهوری اسلامی بود، چهره‌ای مثل احمد وحیدی این ویترین رو از قبل طراحی کرده بودن. وحیدی از فرماندهان نسل اول سپاه پاسدارانه که بلافاصله بعد از عضویت تو این سازمان وارد حلقه‌های امنیتی و اطلاعاتی شد و به سرعت از پله‌های ترقی بالا رفت، تا جایی که هنوز خیلی از 30 سالگیش نگذشته بود که به عنوان اولین فرمانده سپاه قدس انتخاب شد. اما این آخرین سمت وحیدی نبود. از وزارت دفاع تا وزارت کشور، از سرکوب اعتراضات داخلی تا مدیریت بحران‌های امنیتی، هر جا که بقای نظام به خطر افتاده احمد وحیدی دوباره به میدون اومده و در راستای اهداف شوم جمهوری اسلامی انجام وظیفه کرده. چون این مهره امنیتی فقط یه فرمانده نظامی نیست و یکی از عوامل پیاده‌سازی ایدئولوژی رسمی حکومته، ایدئولوژی که از دل انقلاب 57 بیرون اومده، تو جنگ ایران و عراق تثبیت شده و تو پروژه صدور انقلاب سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای حکومت رو تعریف کرده و در نهایت در قالب شبکه پیچیده‌ای از نهادهای نظامی امنیتی و سیاسی سرنوشت ایران و خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار داده. وحیدی برای جمهوری اسلامی سردار وفادار به آرمان‌های انقلابه، سرداری که مأموریتش حفاظت از نظام و اسمش با عملیات‌های تروریستی برون مرزی و سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات داخلی گره خورده. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازه به احمد وحیدی، فرمانده سایه‌نشینی که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای تو اولین ثانیه‌های جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دوباره به صحنه برگشته و تو یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ جمهوری اسلامی سکان هدایت مهمترین و قدرتمندترین نهاد نظامی و سیاسی کشور رو به عهده گرفته، تا شاید یه بار دیگه نظام ولایت فقیه رو از فروپاشی و سرنگونی نجات بده. قبل از شروع از پایین هم این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. برای شناخت بهتر احمد وحیدی باید به دهه 60 و اولین سالهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی برگردیم. سالهایی که سپاه پاسداران به عنوان یه ارگان انقلابی تازه تأسیس شروع به کار کرده بود و مهرهای اطلاعاتی این سازمان تو جلسات محرمانه برای حزب سازمان یافته مخالفین نظام ولایی برنامه ریزی میکردن. احمد وحیدی هم که اسم واقعیش وحید شاه چراغی بود، تو سال 59 تو سن 22 سالگی وارد سپاه شد و تحت تأثیر فضای امنیتی اوایل انقلاب خیلی زود یاد گرفت و دنیای اطلاعات و امنیت اسم اولین چیزیه که باید قربانی مأموریت جدیدش بشه. در واقع تغییر اسمش به احمد وحیدی فقط یه اقدام حفاظتی نبود، نماد تولد و هویت جدیدی بود که برای خودش ساخت. وحیدی جوان که اهل شیراز بود، برخلاف خیلی از پاسدارهای هم دوره‌ای خودش که تو جبهه‌های جنگ با ارتش عراق می‌جنگیدن، تو واحد امنیت ستاد مرکزی سپاه تهران مشغول به کار شد و خیلی زود به سمت فرماندهی واحد اطلاعات سپاه منصوب شد و تلاش کرد دستگاه امنیتی نوپای جمهوری اسلامی رو از یه نهاد انقلابی نامنظم به کارتل پیچیده نظامی اطلاعاتی تبدیل کنه. تو همون سال جنگ ایران عراق وحیدی اولین مأموریت جنجالی خودش رو تو مذاکرات مخفیانه با دولت آمریکا انجام داد. مذاکراتی که به رسوایی ایران کنترا یا ماجرای مکفالین مشهور شده از سال 64 تا 65 به مدت یک سال ادامه داشت و احمد وحیدی هم به نمایندگی از سپاه تو این مذاکرات حضور داشت و طبق توافقاتی که انجام شد جمهوری اسلامی به صورت محرمانه چند محموله تسلیحات نظامی شامل موشک‌های ضد هوایی و ضد تانک از آمریکایی‌ها خریداری کرد. اونم تو شرایطی که رونالد ریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو تحت تحریم‌های شدید تسلیحاتی قرار داده بود و از طرف دیگه شعار مرگ بر آمریکا یکی از ستون‌های اصلی گفتمان رسمی نظام اسلامی محسوب می‌شد. این ماجرا رو یه بار دیگه نشون داد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هر جا بقای نظام به خطر بیفته مرزهای ایدئولوژیک و حتی خطوط قرمز اخلاقی به سادگی جابجا میشن و اگه لازم باشه برخلاف همه شعارهای ضد آمریکاییشون با دولتی که بهش میگن شیطان بزرگم وارد معامله میشن. بعد از این ماجرا وحیدی دیگه بازجو و مدیر اطلاعاتی ساده نبود و کم کم تبدیل شد به یکی از نیروهای استراتژیست و با تجربه سپاه. اما تو سال 67 و روزای آخر جنگ 8 ساله اتفاقی افتاد که نزدیک بود احمد وحیدی رو برای همیشه از صحنه سیاسی نظامی کشور حذف کنه. ماجرا از حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران شروع میشه. عملیاتی که با حمایت مستقیم عراق و تحت عنوان فروغ جاویدان انجام شد، ولی با وجود پیشروی‌های اولیه مجاهدین تو خاک ایران در نهایت با شکست اونا به پایان رسید. رفسنجانی تو خاطراتش نوشته بعد از شکست مجاهدین تو عملیات فروغ جاویدان ناچار شده برای نجات آینده شغلی احمد وحیدی و شاید حتی برای نجات جونش وساطت کنه. اون موقع احمد وحیدی فرمانده نظامی استان کرمانشاه بود، همون استانی که نیروهای مجاهدین خلق حسابی توش پیشروی کرده بودن و فقط چند کیلومتری مونده بود واردش بشن که با ضد حمله نیروهای ایرانی مجبور شدن سریع عقب بکشن و جایی که قبلا گرفته بودن هم آزاد شد. بلافاصله بعد از پایان این عملیات احمد وحیدی بازداشت شد. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه از عملکرد ضعیف وحیدی در جریان عملیات خیلی عصبانی بود و می‌خواست تو دادگاه نظامی محاکمه‌اش هم بکنه، اما به خاطر وساطت رفسنجانی مجبور شد از موضع سختگیرانه خودش نسبت به وحیدی عقب نشینی کنه. رفسنجانی تو کتاب خاطراتش به این موضوع اشاره کرده و نوشته بعد از بازداشت وحیدی فوراً به مقامات قضایی نظامی دستور داده آزادش کنن و با این کارش باعث عصبانیت شدید فرماندهان سپاه شده. علی‌ایال احمد وحیدی از این ماجرا که میتونست پایان زندگی سیاسی و نظامیش رو رقم بزنه نجات پیدا میکنه و به لطف رفسنجانی جایگاهش رو تو سلسله مراتب فرماندهی سپاه از دست نمیده. وحیدی کسی بود که بعد از پایان جنگ ایران و عراق برای اولین بار طرح ساماندهی گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی رو که تو لبنان، فلسطین و افغانستان فعالیت می‌کردن به شورای عالی امنیت ملی برد. هدف این طرح روشن بود: ساختن یه دیوار دفاعی از شیعیان منطقه برای مبارزه با اسرائیل و توسعه نفوذ منطقه نظام. این تفکر سنگ بنای نهادی شد که بعدها به عنوان نیروی قدس مسئولیت ماجراجویی‌های برون مرزی سپاه پاسداران رو به عهده گرفت. بعد از تأسیس نیروی قدس، علی خامنه‌ای که تازه رهبر شده بود احمد وحیدی رو که عامل اصلی تشکیل این نهاد بود به سمت اولین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب کرد. وحیدی تا سال 76 تو این سمت فرماندهی کرد و دنیا رو به الگوی جدیدی از جنگ‌های نیابتی و ترورهای هدفمند داشنا کرد. اونم تو شرایطی که قدرت‌های جهانی بعد از پایان جنگ ایران عراق انتظار داشتن جمهوری اسلامی در جهت سازندگی داخلی و بازسازی اقتصادی گام برداره. اما برخلاف انتظارات، وحیدی به نمایندگی از علی خامنه‌ای در راستای توسعه حوزه نفوذ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظام تلاش کرد تروریسم دولتی رو به ابزاری برای باجگیری بین‌المللی تبدیل کنه. انفجار مرکز همیاری یهودیای آرژانتین یا همون آمیا تو شهر بوئنوس آیرس یکی از مهمترین عملیات‌های تروریستی بود که تو دوران فرماندهی وحیدی در سپاه قدس انجام شد. انفجار مهیبی که روز 27 تیر ماه سال 73 منجر به کشته شدن 85 نفر و مجروح شدن بیشتر از 300 نفر شد. تحقیقات قضایی بین المللی در کنار گزارش‌هایی که دادستانی و پلیس آرژانتین بعد از این ماجرا منتشر کردند کاملا اثبات میکرد جمهوری اسلامی با همکاری حزب‌الله لبنان طراحی و اجرای عملیات رو انجام دادن و وحیدی تو تصمیم گیری نهایی برای این بمبگذاری نقش پررنگی داشته و لوجستیک و اعزام نیروهای عملیاتی برای اجرای این ماموریت رو شخصا مدیریت کرده. برای همین پلیس اینترپل تو سال 2007 برای چند مقام سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی اعلان قرمز صادر کرد و وحیدی در حال حاضر تحت تعقیب بین المللی قرار داره و نمیتونه به خیلی از کشورهای دنیا سفر کنه. وحیدی تو دورانی که فرمانده نیروی قدس بود با سوء استفاده از بحران بالکان و جنگ بوسنی به بهانه حمایت از مردم مسلمان بوسنی در مقابل تهاجم سرب‌ها و کرواتا نیروهای عملیاتی سپاه رو به قلب اروپا فرستاد تا اجرای ماموریت‌های تروریستی تو کشورهای اروپایی رو سازماندهی کنند. علاوه بر این تلاش کرد با حمایت از بعضی از گروه‌های سیاسی تاثیرگذار در افغانستان راه نفوذ بلند مدت جمهوری اسلامی رو تو این کشور باز کنه. طبق گزارش مقامات اطلاعاتی آمریکا احمد وحیدی تو دهه 90 میلادی با رهبران ارشد القاعده وارد مذاکره شده و چندین باری هم با ایمن الظواهری نفر دوم القاعده دیدار داشته. به گفته این مقام امنیتی اروپایی از ظواهری بعد از حوادث 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان از روابط طولانی مدت خودش با احمد وحیدی استفاده کرده تا بعضی از رهبران القاعده رو تحت حمایت سپاه به ایران منتقل کنه که به احتمال زیاد با موافقت مقامات ایرانی روبرو شده، چون سالها بعد گزارش‌های زیادی درباره حضور طولانی مدت بعضی از چهره‌های سرشناس القاعده مثل پسرای اسامه بن لادن در ایران منتشر شد. در واقع بعد از تشکیل نیروی قدس بود که پای سپاه به میدان دیپلماسی باز شد و کم کم کار به جایی رسید که وزارت امور خارجه رسما تبدیل شد به دفتر تدارکاتی سپاه قدس. در نهایت مأموریت وحیدی به عنوان فرمانده نیروی قدس تو سال 76 به آخر رسید و قاسم سلیمانی به عنوان دومین فرمانده سپاه قدس منصوب شد. احمد وحیدی هم برای همکاری تو پروژه بعدی نظام یعنی توسعه صنایع دفاعی و موشکی به وزارت دفاع رفت. همزمان با پایان خدمت وحیدی تو سپاه قدس، کار دولت هاشمی رفسنجانی هم به آخر رسید و محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور جدید کابینه خودش رو تشکیل داد و علی شمخانی وزیر دفاع شد. شمخانی تا سال 84 با همین سمت یکی از اعضای کابینه خاتمی بود و احمد وحیدی هم تو تموم این سال به عنوان یکی از معاونین وزارت دفاع مشغول به کار بود. وقتی هم که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، وحیدی به عنوان جانشین وزیر دفاع به کارش تو این وزارتخونه ادامه داد و در نهایت تو دولت دوم احمدی نژاد به سمت وزارت دفاع منصوب شد. در حالی که به خاطر عملیات تروریستی آمیا تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار داشت و انتخابش به عنوان عضو رسمی دولت با انتقاد دادستانی آرژانتین و دولت آمریکا روبرو شد. اما جمهوری اسلامی که هر نوع دخالت در جنایت آمیا رو تکذیب کرده بود، اهمیتی به انتقادایی که در مورد انتصاب وحیدی به سمت وزیر دفاع مطرح شده بود نداد و علاوه بر این احمد وحیدی 2 سال بعد با حکم علی خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اومد و با حفظ سمت در وزارت دفاع به عنوان رئیس کمیسیون امنیتی دفاعی این مجمع انتخاب شد. ولی انتقادهای بین‌المللی علیه وحیدی همچنان ادامه داشت. تا جایی که وقتی تو سال 90 به دعوت رسمی وزیر دفاع بولیوی برای شرکت تو مراسم افتتاحیه مرکز آموزشی نظامی به این کشور سفر کرد، وزیر امور خارجه آرژانتین بابت این دعوت از دولت بولیوی به شدت انتقاد کرد. برای همین عصر همون روزی که وحیدی وارد بولیوی شده بود، وزیر امور خارجه بولیوی تو نامه‌ای که برای همتای آرژانتینی خودش نوشت از مردم این کشور عذرخواهی کرد و بهشون اطلاع داد که علت دعوت از وحیدی این بوده که وزارت دفاع بولیوی از محکومیت وحیدی تو دادگاه آرژانتین خبر نداشته و حالا که با خبر شده از وحیدی خواسته فوراً خاک بولیوی رو ترک کنه. وحیدی تا پایان دوره دولت دهم موفق شد با استفاده از روابط مخفیانه ای که تو دوران فرماندهی اطلاعات سپاه ایجاد کرده بود تو اروپا و شرق آسیا شرکت های سوری تأسیس کنه و به کمک این شرکت ها و با دور زدن تحریما تجهیزات مورد نیاز برای توسعه صنایع دفاعی رو خریداری کنه. در نتیجه وزارت دفاع تو دوران مسئولیت وحیدی تبدیل شد به ستاد مرکزی شبکه های قاچاق قطعات نظامی و تجهیزات هسته‌ای. وحیدی مدافع سرسخت توسعه پروژه‌های موشکی بود و اعتقاد داشت امنیت نظام فقط با تهدید کشورهای همسایه و جهان غرب تأمین میشه، نه با ثبات سیاسی و برقراری روابط معمول دیپلماتیک با بقیه کشورها. با روی کار اومدن حسن روحانی تو سال 92 دوران وزارت وحیدی هم به آخر رسید، ولی بلافاصله سمت جدیدی گرفت و به عنوان رئیس مرکز تحقیقات رابوردی دفاعی کارش را ادامه داد. از سال 95 تا 1400 هم به مدت 5 سال رئیس دانشگاه عالی دفاع بود، مؤسسه‌ای که به طور انحصاری برای آموزش نیروهای نظامی تأسیس شده. اما در واقع هدف اصلی این مرکز اینه که نسل آینده مقامات سیاسی کشور از بین نیروهای نظامی و آموزش دیده تو این دانشگاه انتخاب بشن و تحت نظارت مستقیم فرماندهان ارشد سپاه قرار بگیرن. هدفی که در حال حاضر تا حد زیادی محقق شده و تقریبا تمام سمت‌های مهم سیاسی و حتی اقتصادی و فرهنگی در اختیار نیروهای سپاهی قرار گرفته و سپاه به طور رسمی در حال اداره کشور و دولت و مجلس رو کاملا به حاشیه برده. بعد از برگزاری انتخابات نمایشی سال 1400 شروع به کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، وحیدی یه بار دیگه وارد کابینه شد، ولی این بار به جای وزارت دفاع به وزارت کشور رفت، چون علی خامنه‌ای بعد از اعتراضات سال 96 و 98 به شدت نگران خیزش دوباره مردم بود و انتخاب وحیدی به عنوان وزیر کشور نگرانی‌هاشو در مورد سرکوب اعتراضات برطرف می‌کرد. پیشبینی خامنه‌ای درباره شروع دوباره اعتراضات درست بود و یه سال بعد از شروع به کار دولت 13ام و به دنبال کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد، موج تازه‌ای از اعتراضات ضد حکومتی در سراسر کشور به راه افتاد و احمد وحیدی در مقام وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور نقش پررنگی تو سرکوب خونین معترضین داشت و در پی جنایت‌های وحشیانه نیروهای سرکوبگر تحت فرمان وحیدی صدها نفر کشته و زخمی شدند. افراد زیادی هم در اثر شلیک عمدی گلوله‌های ساچمه‌ای بینایی یک یا هر دو چشمشون رو از دست دادن تا جمهوری اسلامی یه بار دیگه از سقوط و سرنگونی نجات پیدا کنه. شدت سرکوب به حدی بود که همون روزا ایالات متحده و اتحادیه اروپا اسم احمد وحیدی رو هم به خاطر نقش مهمی که در کشتار و سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی داشت به فهرست مقامات مورد تحریم نظام اضافه کردند. این در حالی بود که وحیدی تو جلسه رأی اعتماد به کابینه برنامه ای رو به عنوان سیاست‌های کلی وزارت کشور به مجلس ارائه داده بود و تو یکی از بندهاش متعهد شده بود آزادی‌های فردی و اجتماعی رو تقویت و حمایت کنه. ادعای موسیقی که سال‌هاست تو مقامات جمهوری اسلامی تکرار شده ولی هرگز به اجرا در نیامده، چون ماهیت نظام ولایت فقیه هیچ نسبتی با مفهوم آزادی نداره. اما این تنها تصمیم بحث برانگیز دوران وزارت وحیدی نبود. اون تو یکی دیگه از تصمیماش تعداد زیادی از فرماندهان سپاه رو وارد سمت‌هایی مثل استانداری، فرمانداری و بخشداری کرد. سمت‌هایی که در حالت عادی ماهیتی کاملا غیر نظامی دارن. به نظر می‌رسید هدفش هم این بود که فضای کشور بیشتر از قبل امنیتی کنه. برای همین اختیارات این مدیران سپاهی رو هم افزایش داد تا در صورت شکل‌گیری اعتراضات بعدی دستشون برای برخورد و کنترل اوضاع بازتر باشه. وحیدی تا سال 1403 وزیر کشور بود، اما به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان کار دولت 13ام موفق به اتمام دوران وزارتش نشد، ولی همچنان یکی از افراد مورد اعتماد خامنه‌ای بود. تا اینکه جنگ 12 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی شروع شد و روز 23 خرداد 1404 تو موج اول عملات اسرائیل تعداد زیادی از فرماندهان ارشد سپاه از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشته شدند و به جای اونا محمد پاکپور به سمت فرماندهی کل سپاه و عبدالرحیم موسوی به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند. اوایل آبان 1404 هم احمد وحیدی به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب شد. تو دیماه همون سال، یعنی فقط 2 ماه بعد، وحیدی یه سمت مهم دیگه هم گرفت و جانشین فرمانده کل سپاه شد. موضوعی که نشون دهنده ارتقاء سریع جایگاه وحیدی تو ساختار نظامی جمهوری اسلامی بود. ارتقاء و نفوذی که بعد از شروع جنگ 40 روزه بیشتر هم شد. جنگی که روز 9 اسفند 1404 با حمله به بیت رهبری و کشته شدن علی خامنه‌ای و چند فرمانده عالی رتبه نظامی مثل پاکپور و موسوی شروع شد تا احمد وحیدی بالاخره به فرماندهی کل سپاه برسه. البته تو شرایطی که جمهوری اسلامی وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های چند دهه اخیر شد و حذف خامنه‌ای موازنه قدرت رو بین جناح‌های مختلف سیاسی تغییر داده. در سطح اجتماعی هم شرایط پیچیده‌تر شده. از یه طرف فضای جنگی و ناامنی موجی از استراب و نگرانی ایجاد کرده و از طرف دیگه فشارهای معیشتی، قطعی اینترنت و محدودیت‌های امنیتی باعث افزایش نارضایتی عمومی در جامعه شده. با اینکه آتش‌بس شکننده همچنان برقراره، اما به نظر میرسه کشور وارد مرحله آرامش قبل از طوفان شده. سرنوشت مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال حاضر در وضعیت مبهمی قرار داره. نه کاملا شکست خورده و نه واقعا پیشرفتی داشته. بعد از جلسات اولیه گفتگو و میانجیگری‌های منطقه‌ای، دو طرف هنوز هم بر سر اصل مسئله اختلاف دارند. واشنگتن خواهان محدود شدن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و تهران خواستار کاهش فشارهای نظامی و اقتصادی و حاضر نیست از ادعای حاکمیت بر تنگی و هرمز عقب‌نشینی کنه. در نتیجه برخلاف چهره‌هایی مثل عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف که هنوز به امکان توافق فکر می‌کنن، به نظر می‌رسه جناح تون روی سپاه رهبری احمد وعیدی با نگاه مقاومت حداکثری به این باور رسیده که تنها راه بقای نظام اینه که از موضع قدرت مذاکره کنه، همزمان با حفظ کنترل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشورهای منطقه نوعی بازدارندگی ایجاد کنه. اما در این حال آمادگی لازم برای شروع مجدد تقابل نظامی رو هم داشته باشه. متاسفانه ایران امروز در نقطه ایستاده که آینده نامعلومش بیشتر از هر زمان دیگه ای به تصمیمات سیاسی و امنیتی مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی بستگی داره. فرماندهی که فقط یه فرد نیست و نماد ساختار بیماریه که بقای خودش رو تو امنیتی تر شدن، نظامی تر شدن و بستن هرچه بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی میبینه. آیا جمهوری اسلامی در نهایت ناچار میشه از این چرخه دائمی بحران و سرکوب خارج بشه، یا همچنان ایران عزیز ما رو به سمت تنش و تقابل بیشتر میبره؟ پاسخ این پرسش فقط سرنوشت این حکومت رو تعیین نمیکنه، بلکه میتونه سرنوشت این ملت و حتی ثباتی منطقه رو هم رقم بزنه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، عرضم به حضور شما که اجازه بده اینو یه لحظه باسم اشتباه شد. یه لحظه حتی قصدم این بود، اشتباهی چیز دیگر رو گذاشتم. با درودی دوباره خدمت شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه، جمعه پنجم ماه جون و 15 خرداد است. دیروز هم عید قدیر بود و خلاصه اینا خیلی شتور فتور کردن به قول معروف. امروز یه روز نکبتیه در تاریخ معاصر ایران. در سال 42 در چنین روزی قوم عجوج و ماجوج به مملکت حمله کرد. اما در اون دوران در کنار معمر زاشا یه شخصیت های سفت و محکمی که از دوران گذشته همراه شاه بودن در مسند قدرت قرار داشتن و سفت جلوی اینا ایستادن. یه کسی مثل اسدالله علم، پسر شوکت الملک. شوکت الملک یک شخصیت مهم در تاریخ معاصر ماست. اون نماینده در حقیقت کمپانی هند شرقی یا بهتر بگیم انگلستان در این منطقه، آقای شوکت، شوکت الملک علم نمایندگی میکرد. و میدونی که او یه خان بود در منطقه بیرجند و خیلی خیلی مسائل رو او برش تفوق داشت، اشراف داشت. زمانی که در دوران قاجار میخواستن خط تلگراف رو بیارن، آخوندها مثل همیشه معترض بودن. کسی که ایستاد و این کار رو به درستی انجام داد همین پدر اسدالله علم است. و به هر حال علم خودش دیپلمه کشاورزی بود ولی درس زیادی اونجا نخونده بود، اما در یک خانواده سیاسی بزرگ شده بود و همبازی شاه بود، با همدیگه بریج بازی میکردن. یکی از بازی های مورد علاقه شاه بریج. بریج هم بازیه که ظاهراً توش کری میخونی و این کری خوندنش مثل تخت نرده و مرسه برای اونایی که بازی میکنن یه بخشش همون بخش کری خوندن هست. و شاه میگن هر دقیقه که وقتی پیدا میکرد یا میتونست یه جا زیرایی بره، خلاصه جایی بود که بساط بریج پهن باشه. او محمد رضا شاه اهل تریاک و مواد مخدر نبود تحت هیچ شرایطی، ولی بریج رو خیلی دوست داشت و با خیلی ها بریج بازی میکرد از جمله اسدالله علم. در اون سال 42 او به وسیله یک نظامی به نام غلامعلی اویسی جلوی این لشکر جرار رو گرفت و خلاصه اتفاقات عجیبی افتاد. بعد از اون عده‌ای از اراذل رو در تهران و شهرهای بزرگ دستگیر کردن و اونا رو کیش دادن به سمت مناطق سخ در کناره دریای خلیج فارس، مثل بندر عباس، حوالی بوشهر، جایی که سخت بگذره، زیاد خوش نگذره. نه اینکه خمینی رو بفرستیم بره برای خودش عراق و در نجف اتراق کنه، مثل اینکه به یه دانشجویی تو بورسیه بدی بگی برو MIT، برو هاروارد، برو آکسفورد، برو کمبریج، برو دانشگاه لون. از این نوع به هر امکانات. اما نه، اوباش رو دستگیر کردن و همه رو فرستادن به جاهای بد و غیر مطلوب، غیر قابل دوست داشتن، اینطوری بگیم مثل این که آسان داره. اما گفتم در 57 مجددن اینها از ضعف شاه و نبود اون شخصیت ها بهره بردن و به حال به کار ناتمام خودشون برگشتن و کار رو این بار تمام کردن و مملکت رو به این سیاهی و تباهی که میبینی رسوندن. بذار ببینم میتونم اینجا هم کاری رو که اونجاها انجام دادم اینجا هم انجام بدهم یا نه. میپرسیم ازش، چون یه بار این کار رو دارم خود با همدیگه انجام بدهیم.

0: بله خیلی.
1: هفته پیش یه صحبتی کردم راجع به همین قضیه و بذارید اینا رو درست کنیم. این هر بار این داستان با این داریم.

ببینیم این دفعه جواب میده بهمون یا نه. خب اگه بازی در نیاره مثل این که شد. بعدها دیروز 15 خرداد بود و 13 هم روز به درک رفتن یک کذاب، یک دروغگو بود. او رولای خمینی رو میگم، یک دروغگو، یک فاسد، یک متحجر، یک جنایتکار، هر چی از این القاب زشت براش به کار ببندیم هنوز اون تعریف جامع و کامل رو نتونستیم انجام بدیم. این یه واقعیت باید بپذیریم. بامزگی داستان اینه که اینا هر سال این روز رو برای خودشون جشن میگرفتن، خصوصا که امسال هم مقارن شده بود با عید قدیر، براشون خیلی مهم بود این داستان، چون تمام داستان شیعه و سنی از همین روز شکل میگیره، از اونجایی که در راه بازگشت از مکه از مراسم حج در کنار یه چشمه یه جایی ایستادن که نفس تازه کنن، آبی بنوشن، خمره هاشون رو پر کنن، قمه‌های آب رو پر کنن و سوار شتر بشن و به ده و قبیله خودشون برگردن. اونجا محمد یه حرفایی میزنه و میگه که این علی رو تحویل بگیرید، بلکه این بچه خوبیه و داماد منم هست و پسرمومم هست و خلاصه خیلی اینو بپذیرید. از اینجا داستان شیعه و سنی رو اینا کلید میزنن و پایش رو اینجا قرار میدن. به همین مناسبت این روز براشون مهمه، برای سیدا این روز مهمه و امسال نتونستن و هر سال نمیدونم از ممالک دیگه دعوت میکردن میووردن و اینها، امسال هیچکی حاضر نشد بیاد. نه اینکه اینا دعوت نکردن، اینا درخواست کردن اونا قبول نکردن. مثل همین داستانی است که در آمریکا داره اتفاق میفته برای 4th of July که روز استقلال آمریکا و قرائت اون اعلامیه استقلال است. بالاخره مطابق است با 250 سال اون روز و تولد ترامپ هم همین روز است، همه رو با همدیگه قاطی کرده و میخواد یه مراسم باشکوه برای 250 سال کشور آمریکا جشن بگیره. اما دهی از خواننده ها رو دعوت کرد، اونا انصراف دادن. روز قبلش گفت همه درجه یک استقبال دارن میکنن، التماس میکنن که بیان، و پیروز گفتن نه آقا اصلا اینا منصرف شدن، همه گفتن بی خودی اسم ما رو نکن. حالا همین قصه است، اینا دعوت کردن، اونا هیچی حاضر نشد در این مراسم شرکت کنه و میبینی که حتی خداشونم شرکت نکردن. دوتا علاقه مزقه، هکل و چکل، پور محمدی و یارو رضایی در این عملیات شرکت کردن. اگر که شما نازنینان میان تیوی رو دنبال کنید، من در طی این هفته چند تا ویدیویی که وجود داره شما میتونید خودتون پیدا بکنید، اینها پخش کردم، اینا تو یوتیوب هست و خوشبختانه امروز دستمون از این نظر بازه و میتونیم اینا رو سریع پیدا کنیم. راجع به داستان سپاه پاسداران، اکبر گنجی، نمیدونم دعواهایی که در اون دوران اتفاق افتاد و یه کاری حسین باستانی در بی بی سی یه کار تحقیقی کرده، اینا رو ویدیو کرده، تو سایت بی بی سی هم هست، میتونید برید خودتون ببینید، ولی من پخش کردم به مناسبت همین جریانات که بیشتر آشنا بشید. نکته جالبی بود امروز آقای دکتر فانی، رئوف فانی، که روزای یکشنبه اینجا در خدمتش هستیم، یک ویدیویی برای من فرستاده بود، با ذوق و شوق هم نوشته بود که نگاه کن ببین این آقای
محسن آقا در اون شبکه اینترنشنال که یه ویدیوهای کوتاه درست میکنه. من سالها پیش متوجه شدم که این از این نیست، این فقط گوینده این داستانه، ولی یه تیمی اون پشت براش اینا رو تهیه میکنم. مثل من بدبخت نیست که همه رو خودش یا از همسرش بخواد که اینجا وایسته. کار سختیه، کاری که همسر من انجام میده، هر روز صبح بلنشی با این آدم های مختلف سرکله بزنی، اینا رو سر قرار آماده شون کنی، بیاری پخش کنی، اینا کار آسونی نیست و ما هم هیچ شانسی از بابت فاند و باند نداریم. فاند هم چیز بدی نیست. من دیدم که یک دو نفر راجع به این خیلی صحبت کردن که آره مثلا چیکه فاند میگیره. خب بگیره، فاند که بد نیست که، اینا مظاهر خوبه، اینا امکاناته، شما هم ازش بتونی استفاده کنی چه ضرری داره؟ چون تو نمیتونی استفاده کنی باید بگیم اونی که استفاده کرده عین الله خر است، صمد آقا خوب است. میشه آدم ها رو به نقد گرفت. کاری که آقای لاجوردی کرد در مورد شاهزاده کار غلطی بود، خیلی هم اشتباه بود، دهن باز کردن بی خودی بود. اما این که بیایم بگیم که تو آدم فان بگیری هستی، که این معنی نمیده، که چیزی رو به ما اضافه نمیکنه، به دانش ما، به بینش ما چیزی اضافه نمیکنه. نقد کرده باید تو دهنش بزنیم بگیم اشتباه گفتی، غلط گفتی. ولی این که بگیم تو آدم عین الله خر است چون فان میگیرن، این استدلال ضعیفه به نظرم. به حال آقای فانی برای من نوشته بود که ببین این آقای محسن فلان در ایران اینترنشنال حرفای روز یک شنبه ما رو بدون ارجاع به یا ارجاع به منبع که بگه در میان تیوی حرفا زده شد، این اون عکس و عبارات که ما پخش کردیم و ایشونم پخش کرده. من براش نوشتم که استاد شما زیاد نگران نباش، من عادت دارم به این داستان، بالاخره 26 ساله منم جز درها سینیورهای این داستان هستم، ارشدهای این بازی هستم. ما تعدادمون یه چندتایی هستیم که از اون دوران همچنان فسیلوار داریم زندگی میکنیم و ادامه میدیم، یعنی خیلی ها دیگه رفتن پیش ما نیستن، یا اصلا رفتن دنبال کار دیگری، این کار رو ادامه ندادن، ولی ما همچنان سرسختانه ایستادیم و داریم این کار رو پیش میبریم. اینه که من به این قضایا عادت دارم، میدونم که میان تیوی رو دنبال میکنن، پیگیرن، اما سخنی حرفی راجبش نمیزنن. شما هم عادت کن، بالاخره تحمل کن، این دوران نیز بگذره. اگر پرسشی دارید، سوالی دارید، میتونید رو لایو یوتیوب سوالاتتون رو مطرح کنید، حتما بهشون پاسخ میدم. هفته پیش یکی دو تا موضوع رو مطرح کردم، یکی راجب این داستان همین ووک، که این ووکی که وجود داره، یا ووکیز که یه مقاله رو آقای مجید محمدی ترجمه کرده بود و روی صفحات خودش گذاشته بود، اون رو راجب شرف زدم و گفتم که این ربطی بر اساس اون نویسنده فرانسوی که گفته که این ستا مسئول نمیدونم ابزار نرمن، یعنی هاردویر نیستن، سافتور این قضیه وکیزم هستن و در دانشگاه ها اینها
کلید زدن این داستان وکیزم رو، عرض کردم که این وکیزم یه پدیده است که در سیاها جاری شد. بیدار شو، بیدار باش، wake up، woke یعنی بیدار شو، wake him up. و این کلمات، چون سیاها معمولا کلمات رو با ادبیات خودشون به کار میبرن، نه به ادبیات رایج یا گرامر رایج زبان انگلیسی. اونا زبان خودشون رو دارن و این برمیگرده به این داستان ووک و ووکیزم و اینا، برمیگرده به سیاها و اینا در زندانها وقتی که به زندان میرن، در زندان تحت تأثیر القاعات اسلامیستا قرار میگیرن، وقتی از زندان بیرون میان میشن عابد مسلمان، مثل همون داستان عبید و گربش. و ما شاهد بودیم مثلا 1,000,000 مارچ را انداختن، نمیدونم مالکوم اکس از توش بیرون اومد. اما اینا از کجا شروع شد؟ گفتم که یه آدمی به اسم سعید رمضان، این اومد اینجا در همون دوران آیزنهاور و دوران مکارتی که به دوران مکارتیزم و ضد چپ معروفه، اومد اینجا و این با رفت به دیدار آیزنهاور و اونجا با صحبتایی که با او کرد بهش گفتش که اگر شماها واقعا راست میگین و میخواید که با این قضیه مقابله کنی، حتما ما رو حمایت کن و ما با این مردم نزدیک هستیم. از بعد به تولد وقتی که کودک به دنیا میاد، میاد سراغ ما و ما باهاش هستیم تا وقتی که میزنیمش تو قبر، بازم همراهش هستیم. بنابراین

رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. اسناد و دفتر ملاقات‌های آیزنهاور نشان می‌دهد که رمضان به عنوان نماینده اخوان در این هیئت حضور داشت. و می‌دونی که این اساساً خود همین سعید رمضان داماد حسن البناست. حالا باز می‌پرسیم ببینیم که در اون زمینه‌ها چی به ما خواهد گفت. زمینه اصلی ملاقات جنگ سرد بود. در آن زمان آمریکا به دنبال یافتن متحدانی در جهان اسلام برای مقابله با نفوذ اتحاد شوروی و کمونیست بود. آیزنهاور معتقد بود که رهبران و جنبش‌های اسلامی می‌توانند سدی در برابر گسترش کمونیست در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جهان اسلام باشند. به همین دلیل واشنگتن با برخی از شخصیت‌های اسلامی از جمله سعید رمضان ارتباط برقرار کرد. برخی پژوهشگران مانند یان جانسون و دیگر مورخان معتقدند که این دیدار بخشی از تلاش آمریکا برای ایجاد شبکه‌ای از نیروهای ضد کمونیست در جهان اسلام بود. بعدها نیز ارتباطهایی میان نهادهای آمریکایی و برخی چهره‌های اخوانی شکل گرفت. البته اینا در یک کنفرانسی در دانشگاه پرینستون شرکت کرده بودند. این پرینستون هم از اون جاهای جالبه. یه خانواده بودن، خانواده ثروتمند آمریکایی بودن که اینا پولشون رو بردن در لبنان، اصلا دانشگاه آمریکایی بیروت رو، فاندش رو همین خانواده پرینستون دادن و اونجا رو بنیاد نهادن. بعد اومدن در آمریکا هم دانشگاه پرینستون رو خودشون به اسم خودشون رو اندازی کردن که این حسین موسویان در اونجا بالاخره شرکت داشت و خیلی خیلی داستان غریبی بود. از دوره اوباما این اومد اینجا و کنگر خورد و لنگر انداخت. او از متهمان درجه یک داستان دادگاه میکونوس در قتل عام دادگاه میکونوس، یکی از متهمان همین حسین موسوی هست که یا موسویان که سفیر ایران در آلمان بود و همه ارتباطات رو او برقرار کرد.

چرا؟ نوشته مجران اینترنشنال تمرین حبس نفس میکنن که بتونن یه دقیقه بدون نفس گرفتن حرف بزنن. واقعا شگفت‌آور این سطح از بلاهت. و از اون شگفت‌آورتر مخاطبینی هستن که این برنامه ها رو تماشا میکنن. نه مردم آزادن، راهی ندارن، تشنه خبر هستن، تشنه اطلاعات هستن، خیلی دوست دارن که اطلاعات. مثلا در این شرایط شما امروز نگاه میکنیم میدید آقای ترامپ اومده میگه که من به دنبال چی گفته بود؟ پیس تریتی هستم. این معاهده یا تریتی که ما دیدیم در برجام، من اینو همون دوران برجام بازی در سال 2015 اینا رو اینجا ویدیوهاش موجوده، تیتر برنامه ها موجوده و من حتی تمام این برنامه ها رو روی هاردای کوچیک ضبط میکنم، نگر میدارم. من اعتباری به یوتیوب و اینا ندارم. اگه فردا یوتیوب یا حتی به هر دلیلی قطع کرد، دسترسی ما رو به این ویدیوها قطع کرد، مگه قبلا نکرده برای دیگران؟ برای ما هم ممکنه بکنه. بنابراین نباید این تاریخ از بین بره، نباید این اتفاقات از بین بره. من اینا رو روی هاردای کوچیک، و این هاردا هم گرونه باور کن، الان دیروز رفتم یه دونش رو خریدم که حدود تون 2 ترابایت و 1 ترابایت کار را نمیندازه. ما مجبوریم از 4 ترابایت به بالا استفاده کنیم تا بتونیم حداقل 6 ماه برنامه ها رو توی یه دونه هارد نگه داریم.

این هارده نزدیک 500 دلار پولشه، یعنی 1000 دلار در سال، یعنی ماهی 80 دلار باید بدی در سال که فقط اینا هارد بشن بیافتن یه گوشه برای یه روزگاری که اگر که لازم شد بتونن ازش استفاده کنن. بخشی از تاریخ معاصره، نرو نباید ما همینجوری سرسری بگیریم و از دستشون بدیم. خب این تریتی که میگه، پیس تریتی که میگه، چطوری میخواد امضا بگیره؟ در دوره برجام شما دیدی نه اگریمنت بود، نه تریتی بود، نه نمیدونم هیچ فرم چیزی رو براش انتخاب نکردن، فرم رایج رو، از این کلماتی که توی بستر حقوقی سیاسی حرکت میکنه استفاده نکردن. مدن گفتن چی؟ یه چیزی ساختن ترجمه فارسیش کردن برجام. برجام یعنی چی؟ هیچ. کش تریتی حتما باید مجلس امضا بکنه، حتما باید پارلمان آمریکا تصویبش بکنه. آیا شما فکر میکنی یه موافقت نامه اینطوری رو مجلس آمریکا که 47 ساله دارن بهش فوش میدن، مرگ بر آمریکا میگن، آمریکایی‌ها میان امضا میکنن؟ بعد این نماینده ها، مردم در دوره بعد به این نماینده ها رأی میدن؟ پس این حرفی که ترامپ زده حرف زیاد جدیش نگی، ولی مردم تو این شرایط دوست دارن. بریم سراغ داستان. اخوان مسلمین بعدا به یکی از مهمترین جنبش‌های اسلام سیاسی در جهان عرب تبدیل شد. منتقدان معتقدند آمریکا در آن دوره برای مقابله با شوروی از نیروهای اسلامگرا حمایت سیاسی کرد. طرفداران این سیاست میگفتند که هدف صرفاً ایجاد جبهه ضد کمونیستی بود، نه حمایت از همه اهداف اخوانی ها. و بذار ببینیم چی میگه.

میدونی که میگه اون داماد و شاگرد نزدیک حسن البنا از بنیانگذاران اخوان مسلم پس از ترور البنا به یکی از چهره‌های اصلی این جنبش تبدیل شد. بسیاری او را وزیر خارجه غیررسمی اخوانی ها مینامه، زیرا مسئول گسترش و نفوذ این سازمان در خارج از مصر. از نظر فکری رمضان از اسلام سیاسی حمایت میکرد، در کشورهای مختلف از جمله مصر، پاکستان، عربستان سعودی، سوئیس، آلمان فعالیت داشت. او بعدها مرکز اسلامی ژنو را تأسیس کرد و در ایجاد شبکه‌های اسلامگرای بین‌الملل نقش مهمی داشت. در رابطه ارتباط او با آمریکا اسناد و پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که در دهه 50 دولت آمریکا او را به عنوان یک متحد بالقوه در مقابله با نفوذ شوروی و کمونیسم می‌دید. به همین دلیل در سال 53 در جریان یک گردهمایی رهبران مسلمان در آمریکا او با رئیس جمهور دیدار کرد. هوادارانش او را یک متفکر اسلامی و فعال ضد استثمار می‌دانند. منتقدانش او را بنیانگذار گسترش اسلام سیاسی مدرن و یکی از چهره‌های تاثیرگذار اخوان در اروپا معرفی می‌کنند. نکته جالب این است که طارق رمضان، اسلامشناس معروف ساکن اروپا، پسر سعید رمضان است. او علاقه داشته که با آیزنهاور و سیا ارتباط داشته باشه.

0: سعید رمضان پس از سرکوب اخوان توسط عبدالناصر در مصر به یکی از مهمترین چهره های اسلام گرایی ضد کمونیست در جهان اسلام تبدیل شد. در دهه 50 دولت آمریکا و سیا او را به عنوان یک متحد بالقوه علیه نفوذ شوروی می‌دیدند. او در سال 53 در جمعی از رهبران مسلمانان با آیزنهاور دیدار کرد و در همان دوره مورد توجه نهادهای آمریکایی قرار گرفت. اما پژوهشگر برجسته ایان جانسون در کتاب ماسک این مونیک، یک مسجدی در مونیخ، بر اساس اسناد آمریکایی و آلمانی نتیجه میگیرد که سیا در دهه 50 و 60 از سعید رمضان حمایت میکرده، او را در مبارزه با کمونیسم مفید میدونسته. جانسون در این حال تاکید میکنه که ساده انگارانه است اگر رمضان را صرفا عامل آمریکا بدانیم، زیرا او اهداف مستقل اسلامگرایان خود را دنبال میکرد. یکی از مهمترین پرونده ها مربوط به مرکز اسلامی مونیخ در آلمان غربی است. در دوران جنگ سرد سیا به دنبال استفاده از مسلمانان ضد شوروی برای فعالیت تبلیغاتی و سیاسی علیه اتحاد شوروی بود. سعید رمضان توانست کنترل مرکز اسلامی مونیخ را به دست بگیرد. او مرکز آن مرکز بعدها به یکی از مهمترین پایگاه‌های اخوان مسلمین در اروپا تبدیل شد. برخی اسناد و تحقیقات تاریخی نشان می‌دهد که نهادهای آمریکایی از این روند حمایت می‌کردند. در آن زمان اولویت اصلی واشنگتن به اسلام‌گرایان بلکه مبارزه با کمونیست بود. از دید آیزنهاور و برادران دالاس، رؤسای وقت سیاست خارجی و سیا، چون یکشون وزیر خارجه بود یکشون رئیس CIA، میگه که جنبش‌های اسلامی میتوانستن در برابر نفوذ شوروی در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جهان اسلام صد ایجاد کنند. به همین دلیل تماسایی با شخصیت‌های مانند سعید رمضان برقرار شد. اما طرفداران اخوانی معمولاً این روایت را اقرارآمیز می‌دانند و می‌گویند سعید رمضان صرفاً از رقابت آمریکا و شوروی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد. حتی برخی اسناد سیاه نشان می‌دهد که ماموران آمریکایی او را شخصیتی دشوار و مستقل می‌دانستند، نه فردی که بتوان به آسانی کنترلش کرد. ارتباط و همکاری‌های سیاسی میان سعید رمضان و محافل آمریکایی وجود داشت. سیا از او و شبکه‌هایش به عنوان ابزار ضد کمونیستی بهره می‌برد، اما مدرک قطعی در دست نیست که او یک مأمور رسمی سیا بوده باشد. به نظر می‌رسد هر دو طرف از دیگر استفاده می‌کردند. آمریکا برای مقابله با شوروی و رمضان برای گسترش نفوذ اخوان در سطح جهانی. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از پژوهشگران منشأ بخشی از گسترش اخوان مسلمین در اروپا را همین همکاری‌های دوران جنگ سرد می‌دانند. من فکر می‌کنم تا همینجا کفایت می‌کنه که بگیم که اصلا ریشه ماجرا کجاست و برای سراغ ریشه ها را همیشه گفتم و برای این نکته خودم پایفشاری میکنم. باور دارم که اگر ما کنار یه رودخونه بیستیم، مثل هر آدم دیگه ای که کنار رودخونه است، میتونیم امواج رو در سطح رودخونه ببینیم و هی فریاد زنه آقا اونجا دیدی، اونجا آب میزنه بالا، اونجا دیدی، اونجا اینجوریه. این کمکی به ما نمیکنه چون همه اینو میبینن. باید برای درک این موضوع که اون چه چیزی در عمق وجود داره که در سطح این امواج رو به وجود میاره، اون کاریست که باید انجام بدیم. متاسفانه ما تو این زمینه ها بسیار بسیار ضعیف و عقب افتاده هستیم بدون اغراق. باید به بستر رفت و در اونجا نگاه کرد ببینیم که چه موانعی وجود داره که این جریان آب رو در سطح به این شکل به نمایش میذاره. این کاریست که در حقیقت رسانه، ژورنالیست، روشنفکر، معلم، اینا باید این کارا رو انجام بدن. آیا انجام دادن؟ خیلی کمه، خیلی کمه. بیشتر بوغهایی هستن که همون امواجی که من و تو میبینیم رو با تو بوغشون بلند فریاد میزنه. همین، چون صداش بلند شنیده میشه تو خیال میکنی که این حق داره و این داره چیزی رو میگه که تو نمیدونستی، در حالی که تو هم مثل او قبلا اینا رو واقعا دیدی و میدونی که چه اتفاقی افتاده. من گاهی به اینجا نگاه میکنم که ببینم که اگر پرسشی هست تا بتونم همون درجا پاسخ بدم. اما یه سوالی یکی دو روز ذهن منو مشغول کرده و اون اینه که در دیدار ترامپ با آقای شیپینگ چه گذشت؟ در چین چه اتفاقی افتاد؟ و اینکه همه این بازی ها به خاطر مهار چین است و این چی بود؟ این مهار چین چی شد؟ و در چین چه اتفاقی افتاد وقتی که ترامپ از چین برگشت؟ تمام قصه جنگ شکلش رو عوض کرد، کار به اونجا رسید، کار به فوش خارمادر رسید دیگه. راحتت کنم که ترامپ در گفتگوش با آقای نتانیاهو او رو دیوونه خطاب میکنه، فاک ماک بهش میگه و حتی میگه که من باعث شدم که تو زندان نری، خجالت بکش فلان اینا، تو حرف منو گوش بدی. ولی من از یکی دو نفرم پرسیدم، متاسفانه اونا هم گفتن نه مجبوره، در حالی که اصلا اجباری نداره آقای نتانیاهو، میبینی که داره کارشو انجام میده. یه نکته جالبه که هیچکی راجب شرف نزن. یادتونه که جان من دقت کنید به این حرفا و ببرید اینو بین محافل، تو مهمونیاتون، تو گرد همایاتون، سر کوچه با رفقایی که باید سیده تخمه میشینی و حرف میزنی و زنجیر رو انگشتت میچرخونی، سوالات رو مطرح کن. اون چیه؟ سواله اینه که یادتونه که ترامپ چه بازی را انداخت، یه در جمع کرد راجبه کجا بود؟ راجبه غزه، که بله بیاید بشینیم با هم حرف بزنیم، تو چقدر پول میدی؟ تو چقدر میدی؟ تو چقدر میدی؟ و همه ابراز کردن ما میدیم، آقا من 5 میلیون میدم، اون گفت من 10 میلیون میدم، اون گفت من 50 میلیون میدم. یک قرون ندادن، یه پاپاسی از تعهدات که گفته بودن انجام ندادن، فقط نمایش بود بیچاره مردم غزه. این فقط ما نیستیم که بیچاره ایم، خیلی مردم دیگه هم مثل ما بیچاره هستن و تحت تاثیر این حرفا دل میبندن، دل خوش میکنن و فهم میکنن که دیگه تموم شد دیگه. اینا ببین اومدن چند صد میلیون دلار میخوان پول بدن، چی میخوای از این بهتر؟ ولی هیچ کیش پولی نداد، هیچ کس به تعهدش عمل نکرد و هیچ کس هم راجع به این موضوع حرف نزد که چی شد. انسان موجودیست فراموش کن، وظیفه رسانه اینه که فراموش نکنه، نقش آینه رو بازی کنه و مرتب یادآوری کنه هر وقت که طرف اومد جلوی آینه یادش بیفته که چه شکلیه، یادش بیاد که اینا تعهد کرده بودن پول بدن ولی هیچ پولی به هیچ کس ندادن. ممنونم از شما نازنین، متشکرم. ولی امیدوارم که کار به اینجاها تمام نشود. پس دیدی که ما تو این قضیه تنها نیستیم، خیلی ها مثل ما گرفتاره. یکی این داستان تنگه هرمزه. بذاریم ویدیو ها رو اگه بشه با هم دیگه ببینیم. اینم بامزه است، داستان تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز و اینکه آقای ترامپ هر روز میگه که این امروز که گفته که پیس تریتی رو امضا میکنم دیگه این اوج داستانه. ادهی معتقدن که آقا این داره گمراه میکنه، این داره کلک میزنه و از اون زیر میخواد یه وشگونی بگیره. یادش بخیر یه آقای یوسفی داشتیم از نروژ، امیدوارم سلامت باشه هر کجا که هست و اگر صدای ما رو میشنوه به حال بدونه که ما هیچ وقت مهرشو از دل بیرون نکردیم. او همیشه میگفت نه تو اشتباه میکنی، این از اون زیر که داره میره یه وشگونی میگیره. بذار اینو ببینیم.
1: آقا درست وایستا، درست وایستا، شروع نکن. فرانسه برو تو صف، بچه بازی داری برو تو صف، برو تو صف. ایتالیا چرا ناراحتی؟ اینجا جام جهانی نیست نتونی بری. بچه خوبی باشی اجازه میدم بری. بیاد راه. اسپانیا ته صف بیاد رد چه بره. اسپانیا بگید بیاد رد چه بره. بیا رد چه برو. بیا برو. به شما ربطی نداره. ساکت. چیزی نگو. بیا برو. اسپانیا برو. داشمی تا صبح داشمی. فدایی داری نوکرتم. برو برو سلامت. اسایه برو. خب. کانادا بیا نوبت توئه. مبلغ واریز کردی؟ هنوز اسمس واریز برای من نیومده، پیامی که واریز برای من نیومده. برو تصف هر وقت پیامک اومد خبرت میکنم. برو تصف. نفر بعدی آلمان بیا نوبت توئه. چرا پاتون ازش رو پرچم اسرائیل؟ دروغ نگو، دیدم گشاد را میرفتی پادن رو پرچم. برو تصف با ما بحث نکن. برو تصف برو. نفر بعدی کیه؟ بریتانیا. اینجوری بریتانیا چی میخواد؟
2: Can I pass please?
1: فارسی حرف بزن، چه خرج فارسه. فارسی ببینم چی میخواد.
2: اجازه هست من عبور کنم؟
1: نه نشد، دوست نداشتم، خوشم نمیاد. مشهدی بگو، این همین جمله رو مشهدی بگو.
3: بلار میشه اجازه بدین ما رزن؟
1: چرا نگفتی یره؟ یه مشهدی باید بگی یره، نگفتی بود.
3: یه تو خدا اذیت نکن بذار رد بریم.
1: نفر بعدی جیبوتی بیا جلو ببینم. جیبوتی کو؟ عموی توی جیبوتی توی پیوزا چند باش که نفت داری عموی کوتولو.
0: بله اینم طنز داستان است و این بچه ها که واقعا با طنز زیباشون حرفای خوبی رو مطرح میکنن. اینم در همین ارتباط، بذار تا ازش رد نشدین این را هم با هم ببینیم و بشنویم.
4: اسکله یعنی چی ایران نمیتونه برای تنگه هرمز پول بگیره؟ در جریان نیست ما برای توالت های بین راهیمونم داریم عوارض میدیم؟ دیگه اون که تنگه است، مرد حسابی کنار بیا. عوارض تنگه هرمز که شکست مالی نیست، شکست اصلی رو شما موقع پرداخت میفهمی. وارد سایت میشی سایت بالا نمیاد، وارد درگاه پرداخت میشی درگاه پرداخت وارد نمیشه، هی میزنی هی نمیشه. دو دقیقه وقت داری رمز دوم بزنی، رمز دوم نمیاد برات، به تازه میفهمی باید فیلتر شکنه تو خاموش کنی تا بره تو سایت داخلی. بعد از اتمام عملیات پول از حسابت کم میشه، ولی مینویسه تلاش شما ناموفق بود، دقایق دیگر تلاش کنید. دقایق دیگر تلاش میکنی میگه سقف کارت به کارت شما پر شده، با یه کارت دیگه پرداخت میکنی پول برگشت میخوره. زنگ میزنی پشتیبانی میگه شما نفر 38 در صف انتظار هستید، لطفا منتظر بمانید. اپراتور وصل میکنه میگه معلم، میگه ترامپ هم گوشیو میذاره. بار دوم که زنگ میزنی جواب نمیدن چون تایم اداری تموم شده. فردا که زنگ میزنی میگه اگه تا 72 ساعت دیگه پول به حسابتون برنگشت مستقیما به بانک مراجعه کنین، مستقیم حوالت میکنن به بانک. حالا بانک هم که بری یا هوا آلوده است، یا سیستما قطعه، یا برق نیست، یا کارمندا رفتن صبحونه، یا با شوهراشون دعواشون شده، کار شما رو راه نمیندازن. خلاصه تا بیاد پولشو زنده کنه خودش مرده. حالا شاید هم نمرد، خواهیم دید چه میشود. چطورم؟
0: عالی. باور کن شما ها بی نظیرید. این طنز و لطافتی که در این جوانان وجود داره وقتی مقایسه میکنم با همدوره خودم نسل خودم، واقعا اینا شاهکاره. هنوزم داریم یکی دیگه هم هست، بذار این را هم با هم ببینیم، بد نیست. اینم در همین ارتباطه. واقعا وضعیت امروز ما همین گونه مسخره است.
5: تهران 24 ساعت مهلت داده.
6: بعد 24 ساعت چی میشه؟
5: داستان غم انگیز میشه.
6: یعنی چی؟
5: یعنی مادر بگریت.
6: تهران توییت زد.
5: آه چی میگه؟ عراقچیو تک کرده، نوشته که رسم رفاقت اینه که با رفیق پیر شی، نه اینکه وسط رو از رفیق سیر شی. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. دانیل جی ترامپ.
6: نه خبری نی، اینجا چیزی ننوشته.
5: واخه این تو نوشته ما داریم میزنیم، اینا دبی رو داریم میزنیم.
6: چه خبر؟
5: سلامتی شد.
6: نه میگم خبر جدید چی اومده.
5: آه نه این بس نمیشه
6: دیک.
5: بالاخره این سوپر اپلیکیشن هم جدیده، باید بهشون فرصت بدیم.
6: چقدر باید فرصت بدیم؟
5: حدود 10-15 سال. آره با 1-2 میلیارد هم بودجه.
6: آه با 1-2 میلیارد
5: دلار. ببین فردا تموم.
6: نه والا
5: والا اینا دیگه رفتنیه، اصلا شک نکن فردا تمومه. ببین نهایت دیگه تا فردا تموم.
6: دارم مذاکره میکنم بعید میدونم.
5: آقا من دارم بهت میگم حد اکثر تا فردا، احتمال داره امروز برم.
6: آقا آتش‌بس شد.
5: نه اینا چرت و پرت، اخبارو فقط از مراجع رسمی و رسانه ملی باید دنبال کنی. آقا راستی آتش‌بس شده؟
6: من دیروز بهت گفتم.
5: یالا تو خبر 1-2 روز این ور اون ور توفیر نمی‌کنه که. مهم اینه که درست باشه.
6: آ شبکه خبر خبراش درسته. خدایی بعضی خبراش درسته.
0: درود بر شما. واقعا دمتون گرم. بازم ممنون از شما و از همه مهر. این چرا رفت دوباره؟ ای داد بیداد. بذار ببینیم این چی شد. اینم برای خودش، این کامپیوتر ما برای خودش هر وقت بخواد میاد میره، خاموش میکنه، روشن میکنه. گاهی وقتا هم یک کارایی رو انجام میده. آها اینجا این مانیتورش دارم خاموش شده، ولی خودش هست یا نیست نمیدونم. نه خیر، برگردیم به داستان. پس چند تا موضوع رو خدمتت عرض کردم. یکی این که نگاه کنیم به سفر آقای ترامپ و ماجرای رفتن سفرش به چین و اینکه در چین چه گذشت و چه اتفاقی افتاد و چرا وقتی که از چین برگشت همه چی به شکل دیگه‌ای شد و اون شرایطی رو که ما فکر میکردیم اصلا انجام نشد. بذار این خبر هرانا رو ببینیم چی. می نویسد که چی می نویسد؟ سمیرا و مینای کوچکی از بازداشت شدگان اعتراضات 1404. اینو بذاریم اینجا تا تکلیف روشن بشه. بله. دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکنند. این افراد توسط دادگاه انقلاب به مجموعاً 10 سال حبس محکوم شده اند. سمیرا و مینا کوچیکی زندانیان سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس خود در زندان اوین هستند. یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده کوچیکی ضمن تایید این خبر به آرانا گفت خانم‌های کوچیکی که در جریان اعتراضات سراسری 1403 بازداشت شدن، هر کدام توسط 1404 هر کدام توسط دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شدن. این خواهران که پس از بازداشت در زندان قرچک ورامین به سر می بردن، در 27 بهمن ماه سال گذشته به زندان اوین منتقل شدند. سمیرا و مینا کوچکی بیشتر در اعتراضات 401 بازداشت و با دریافت عفو آزاد شدند. سمیرا کوچکی مادر یک فرزند و مینا مادر دو فرزند است. لازم به ذکر است تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه 7 دی ماه در تهران آغاز شد و به سرعت به سایر اقشار از جمله دانشجویان و شهروندان گسترش یافت و یکی از گسترده ترین اعتراضات سالهای اخیر تبدیل شد. در پی سرکوب اعتراضات هزاران نفر کشته یا مجروح و ده ها هزار نفر بازداشت یا احضار شدند. برای اطلاعات بیشتر میتونید به گزارش جامعه هرانا با عنوان زمستان سرخ مراجعه فرمایید. اینم از خبر هرانا بود. داغ و داغ گفتم برات بگم به ها چیزی رو از دست ندهید شما نازنینان.

of 9. آها، این جالبه، اینو اینجا به هم نگه داشتم.

یادم افتاد، خیلی بامزه است. میگه که چی گفته بود؟ آره، گفته بود که توی داراب فارس یک خبرهایی میاد که درباره شلیک موشک و اسکرینشات هایی هم که از کویت دریافت میکنیم که میگن هشدار اعلام شده. ارتش کویت سامانه های دفاعی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی هستند. خب اینا رو میدونیم. ولی ستاد کل نیروهای مسلح کویت با انتشار بیانیه فوری اعلام کرد که سیستم های پدافند هوایی این کشور بامداد چهارشنبه 13 خرداد مشغول مقابله با حملات موشکی و پهپادهای متخاصم در آسمان کویت هستند. ارتش کویت در این اطلاعیه تاکید کرد که صدای انفجارهای شنیده شده در مناطق مختلف ناشی از عملیات موفقیت‌آمیز سامانه دفاع چی است؟ دفاع خودی در رهگیری و انهدام این اهداف متخاصم است.

نه این نبود، نگفته بود که دوتا موشک زدن از اونجا، یکیش همون رو هوا که مردم از وحشت ریختن تو کوچه و اینجور و اونجور، ولی همین که موشک رفت هوا، رو هوا افتاد زمین همینجا. یعنی بعد وقت بعضیا میگن که در خبرها میگن که این موشکایی که اینا استفاده کردن در کویت و اینها، اینا از همین موشکای نوع چینیه. پس حتی تو اونم ماشیناشون قلابیه و موشکه، دوتا موشک زدن یکیش همونجا افتاده، اصلا قبل از این که داراب و ترک کنه همون بیابونا خورده زمین. و این خیلی خیلی افتخار بزرگیه برای اینا که نصفی از این موشکایی که میزنن همینجوری رو هوا ناکار میشه و همونجا خود به خود از بین میرون. و

0: میگه چی؟ میگه در مورد کانال یوتیوب میهن تیوی در قسمت ویدیو خیلی بهتر تمام ویدیوهایی که آپلود میگیرین قرار میگن، ولی ویدیوهای جدید شما اونجا قرار نمیگن و در سربرگ هوم در قسمت فور یو قرار میگیرن. قبلا اینطوری نبود. نه، برای اینکه قبلا ما اینا رو در حقیقت در به صورت لایف در اونجا قرار نمیدادیم و بعد از اینکه برنامه ها انجام می شدن اونها رو در حقیقت دستی آپلود می کردیم و اونجا قرار می دادیم. اما الان مدتیه که اینها رو بذارین درست کنیم. ممنون از شما. آره، الان مدتیه که دیگه درست میگی. اینا رو توی اون قسمت لایو یوتیوب میتونید دنبال کنید، همشون هستن، هیچی از بین نمیره، هیچی تا اینجا از بین نرفت. اما همطوری که در مقدمه برنامه گفتم، من تمام برنامه هایی رو که در طی این چند ساله از 2009 تا الان 17 ساله که این برنامه ها رو پخش کردم، همشون رو، فایلاشون رو نگه داشتم. در گذشته اینا روی دیویدی قرار می گرفت، ولی فهم کنم از 2010 به بعد همه به صورت فایل MP4 و بعضا MP3، البته هم MP4 هست هم MP3، یعنی هم صدا هست هم تصویر، اونا رو داریم خودمون. هر وقت که مشکلی باشه میتونیم اونا رو داریم توی سیستم دیگه. اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، یوتیوب قش کرد، چی شد، ما داریم خودمون، اسنادش موجوده، میشه نوع دیگری اونا رو ترویج کرد. در گذشته های دور اصلا سیستم که این شکلی نبود، مدل دیگه ای بود. ما اینا رو خودمون دونه دونه تو سایت خودمون آپلود میکردیم، ولی خب سایت هم برای اینکه اینا رو ذخیره کنه و نگه داره هزینه زیادی از ما میگرفت. یعنی یادم یه دوره ماهی 1400-500 دلار پول فقط سرور میدادیم، خیلی پول بود و ما هم درآمدی نداشتیم به اون اندازه. خدا زنده بذاره بانکای آمریکا و اینکه بهت قرض میدن، به شرطی که پولشون رو پس بدی به تو قرض میدن تا بتونی کارتو انجام بدی. به هر حال ما اینا رو داریم و موجوده، ولی شما میتونید توی همون قسمت لایو یا پخش زنده هر جوری که صفحتون مشخص کرده میتونید اونجا دنبال کنید. و اگر که سابسکرایب کرده باشید، که امیدوارم این کار رو انجام داده باشید، حتما براتون بر میگرده. من بیشتر دلم میخواد در این روزای جمعه شما عزیزان حرف بزنید و من گوش بدم، یاد بگیرم، چون همه داستان تو این محاوره شکل میگیره، تو این بدبستان کلامی شکل میگیره. داستان منبر و یه طرف نشستن و یه طرف گفتن فهم میکنم اون مربوط به آخونداست و اصلا ربطی به ما و شما نداره. بسیار عالی. بذار ببینیم که هر روز یکی رو دارن میکشن و واقعا اون چیزی که ما فکر میکردیم اینا قصه است، اینا فانتزیه، اینا میته، یعنی تاریخ نمادین، شکلی، نه واقعی، مثل ضحاک و ضحاک ماردوش که بعد هر روز یه جوانی مغزشو بیارن بدن به این مارای سر دوش ضحاک تا اینکه مارا آروم بگیرن و ضحاک رو آزار نده. می‌نویسه علی کمالی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط شعبه 46 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. رسانه هرانا اعلام محکومیت علی کمالی به اعدام را اینگونه نوشت که این حکم در حال حاضر در دیوان عالی کشور تحت بررسی قرار دارد. شعبه 26 به ریاست ایمان افشاری در اواسط اردیبهشت سال جاری حکم کمالی را، حکم اعدام کمالی را صادر کرد. کمالی دارای اقامت مالزی است. 22 دی ماه 1404 در تهران بازداشت شد و اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. یکی از مشکلاتی که ما داریم، بذار اینو برات بگم، اینم جالبه و این یه موضوعیه که در حقیقت تو سالهای 90 و اینا اتفاق، اوائل دهه 90-91 اتفاق افتاد، موقعی که اون ملعون رفسنجانی مستر کار شد و همه کارها رو او به عهده گرفت. بفرمی جانم.
1: سلام سعید جان.
0: سلام عزیزم، خوبی شما؟
1: قربانت. یه مطلبی رو میخواستم بیان کنم در مورد آقای فرانی و قدرتی که ایشون داشتن و تونستن اون زمان با اسلحه‌ای که در خدمتشون بوده رژیم رو پایین بکشن. باید باور کنیم، چون ایشون این اسلحه‌ای رو که دارن تونستن با این اسلحه شلوار مکرون هم پایین بکشن. به هر حال میخواستم اینو بیان کنم. نکته دوم اینه که بعضی ها
0: گوش میدن.
1: بله، در مورد آقای جعفری، شعبان جعفری که ما اونو به شبون بیمخ میگفتیم، والا اون حرفی که اون زده به با مصاحبه‌ای که با خانوم
0: سرشا
1: داشت با جان،
0: با هما سرشا،
1: با هما سرشا داشت با. حرفی زده با این حرف رو یه آدم بیمخ، والا خیلی حرف بزرگی زده. گفته ما رفتیم مملکت رو گرفتیم دادیم دست دانشجوها و اومدیم. حالا بعدن دانشجوها رفتن مملکت رو گرفتن دادن دست لات و لوتا. میگه یعنی حسابشو بکن، این مرد با این بیمخیش چه حرف بزرگی زده. مثلا اون زمان هم که دانشجوهایی که بودن اکثر فریب خورده سیستم شوروی بودن، توده‌ای ها، و که خدا لعنت کنه اینا رو. من در صحبتی که با یکی از فامیلای خودم داشتم میگفتش که آرسن آبانسیان بهش گفته اگه قدرت به دست ما بیفته از این تیرای چراغ برق همه رو آویزون میکنیم. وقت ما حسابش رو بکنین، اون زمان اونها اگه جلوشون گرفته نمیشد چه بلایی سر ملت میومد. و این شبون حداقل در دو بوره سمت راست تاریخ قرار گرفت و 15 خرداد چه در جریانی که بهش میگفتن قیام یا کودتا. به هر حال اینو میخواستم بگم. مرحله دیگه اینه که این آقای امیر طاهری و تقی‌زاده منو یاد این آقای طاهری منو یاد این زنای پیر و پرتوتی میرسه که دائم در حال توطئه هستن و تقی‌زاده هم مثل جغدی که بر روی خرابه های افکار اون نشسته و ناله میکنه. این تقی‌زاده ادعا میکرد که زمان شاه یک کاره بوده، اگه قرار اون زمان این کاره‌ای که حالا میکنی اون زمان کردی، خب شما عامل اصلی سقوط بودید. عرضی نداشتم قربانت،
0: خیلی
1: ممنون.
0: مرسی. آره دیگه، پس چی فکر کردی چطوری رژیم سقوط کرد؟ ببین میکنی چطوری سقوط کرد؟ همینطوری بسه همه آدم ها. من اون دفعه گفتم بذار اینو گوش بدیم، این خیلی به نظرم چیز خوبیه، بذار این فرمایشات شاهزاده رو با هم گوش بدیم.
2: یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب بخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگه قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا آب میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.
0: پس میبینیم که علارغم حرفایی که یه عده میزنن، خود سابله، خود شاهزاده رضا پهلوی، خود کسی که ما به عنوان رهبر این دوران پذیرفتیمش که او ما رو به اون طرحی که داره برسونه، یعنی صندوق رأی، ما اون رو پذیرفتیم که او رهبر ماست در این دوران. و سفری که دختر ایشون داشتن به نروژ، در اونجا هم همین رو اظهار کرد، گفت قصد پدرم و مثلا خانواده ما این استش که در این جریان اعتراضات از موقعیتمون استفاده کنی تا مردم رو برسونی به پای صندوق رأی، اونجا مردم حق داشته باشن نظر خودشونو بگن. این همه یه قصه است. میخواد بره شاه بشه، میخواد بره فلان، اینا چیزاییست که ما میبافیم، آرزوهامون رو به عنوان واقع مطرح میکنیم، ولی واقعیت نیست. واقعیت همون نیست که اون خودش گفته بیان کرده. هیچ چیزی همین اتفاقا راجبش حرف زدم. برای بازم سواک را مجدد بنا میکنیم، توریستای 57، توریستای جدید رو مجدد میبریم اردوگاه کار اجباری. چپول ها انقدر مف خوردن و سوسیال و فاند خوردن، عادت کردن به مفخوری. مفخوری تمومه. از نرگس توپل بگو، از دموکراسی بگو، از فاندی باندی ها بگو. گفتم اتفاقا شما دیر اومدی. فاند هیچ چیز بدی نیست. فاند یکی از دستاوردهای خوب جامعه انسانیه. یه آدمایی مثل وقف دیگه، مثل وقف کردنه. یه عده آدمایی ثروت دارن، بخشی از ثروتشون در اختیار یک سازمانی قرار میدن که اون سازمان بتونه با نظارت خودش به آدمهایی که در اون بخشی که انتخاب میکنه، مثلا دانشجوی نخبه، دانشجوی هنر، دانشجوی ادبیات، دانشجوی هم فیزیک، هر چی، نقاشی، نمایش، سینما، فعال سیاسی، هر کی، این کارا خرج داره. همه مثل من دیوانه نیستن هی از بانک قرض کنن، هی بدهیشون رو بالا ببرن و زیر بار بدهی خفه بشن تا بتونن شرایطی رو فراهم کنن که آدمهایی مثل شما حق داشته باشن بتونن بیان حرفشون رو بزنن. فان چیز بدی نیست، فان چیز خوبه. امیدوارم تعداد فانت ها زیادتر بشه، به ما هم بده. چیز بدی نیستش که. فاندی باندی چیه؟ باندبازی بده، خیلی هم بده. در اینجا در آمریکا یه قانونی دارن، conflict of interest، برخورد منافع. میگه اگر تو توی مؤسسه کار میکنی، نمیتونی پسر خاله و برادر تو، پسر تو بیاری تو اونجا استخدام کنی. چرا؟ برای اینکه شما منافع مشترک دارید، ممکنه در اثر منافع مشترک دست به تبانی بزنید و کار مؤسسه رو خراب کنی. بنابراین شما نمیتونی این کار رو بکنی. باند بده، باند بازی کار بدی. فاند که چیز بدی نیستش. بعد هم در تمام دنیا دستگاه امنیت وجود داره. یکی از کارهای دولت حفظ صیانت از جان انسانه، جان شهروندانشه. پس این همه پلیس و امنیت و امنیت خونه برای چی درست کردن؟ برای که ما آرام زندگی کنیم. اگه در همین جایی که من هستم لحظه ای پلیس تعطیل کنه، بارها اینو دیدی، خب یه چیزی نیست که من خودم در بیارم تعریف کنم بی خودی که چخان کنم که قصه بر اساسش درست کنم. بهش میگه رایت. اگه برق قطع بشه، اگه شهر در تاریکی فرو بره، حالا ممکنه روز روشن باشه، تاریکی از نظر دید دستگاه، خب دیدی که چه اتفاقی میفته. در همه جا هم اتفاق میفته، اتفاقا میریزن غارت میکنن. باید پلیس باشه، باید دستگاه نظارت باشه. پریروز کی بود؟ روز چهارشنبه رفتم برای مراسم جشن فارغ التحصیلی نوام که دیپلمشو گرفته. یک ورزشگاهی رو گرفته بودم برای این کار، نزدیک 400 تا 360-70 تا محصل که دیپلمشون رو گرفته بودن، اونا رو آوردن تا یه مراسمی که این رسم اینجا و پروم بهش میگن، تا یه مراسمی اینا رو میارن و لباس تنشون میکنن. اتفاقا لباس آخوندی هم تنشون میکنن، یعنی یه ردای بلند و یه عمامه چارگوش میذارن کلشون، یه همونه. اینجا که رسیده شکلش عوض شده. وگرنه توی 600 سال گذشته که به حال اساساً جهان اسلام جهان دیگری بود و کلی اندیشکده و دانشگاه و مدرس و معلم و دانشمند به جهان عرضه کرده بود، فرم پوشیدن این بودش که مثل این لباس پوشی، مثل رازی، مثل ابو علی سینا، مثل اینا. حالا اینا عمامه رو گرد می‌بندن، اونا چارگوش کردن. بعدم یادت باشه اساساً لباس یه امر مربوط به جغرافیاست. یه عزیزی برای من تعریف کرد، گفت من تا زمانی که به در جنگ در سال 62 به جبهه جنگ نرفته بودم، همیشه تعجب میکردم که این جنوبی ها اون منطقه خوزستان و جنوب کشور اساسا چرا اینا این لباس های بلند می پوشن، چرا این دستمال دور گردنشونه. بعد که رفتم اونجا، یا چرا مردا همه ریش دارن، زنا چرا روبند دارن. وقتی رفتم اونجا متوجه شدم، چون مأمور بودم توی پادگان حمیدیه، تو شادگان و منطقه حمیدیه و اونجاها خدمتم بود، خب دیدم که او، بعدم افتادم به زاهدان و اونورا، دیدم او این طوفان شن که میاد ریگ داغ صحرا بخوره به صورتت، خب کباب میشی. شاید به این دلیل مردا ریش میذارن، زنا روبنده میبندن، یا مردا اون دستمالو دور صورتشون میگیرن، دور گردنشون میزن که در این شرایط بگیرن رو به صورتشون که اون غبار و خاک و فلان اینا آزار. من اینو دیدم در آریزونا، مانسون بهش میگه، طوفان شن، اینو دیدم. خیلی چیز زیبایی از نظر تماشا کردن، ولی خیلی فاجعه است. گل از آسمون میریزه، یعنی بارانی پشتش میاد که گله. من یه بار فکر کردم که بارونیه، ماشینو بذارم که تمیز شه. باور میکنی یه هفته ماشینو بردم میشستن تمیز نمیشد، من که گل تمام ماشین رو فرا گرفته بود. نمیدونستم، فکر کردم بارون مثل بارونه، دور که گل میریزه از آسمون. بله، به حال داستان امنیت یه امر مهمه. گفتم اون دفعه شما میتونید از مظاهر دیگه‌ای از دوران آریامهر استفاده کنید. شش اصل انقلاب سفید رو بیارید